0: לקבל בעל מנת לקבל. נמצא. על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא. ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות להקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכן כתוב שם בסולם, וזה לשונו, ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שבארנו לאל הוא כנל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט צריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא, שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקראים כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו משום שאינם רוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה שהיא בחינת צדקה מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, היינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה, ומשום שאין להם כלים דהשפעה. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע, ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום. ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמע, כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דקיסופה. שבשביל זה היה התיקון, הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים בהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו. הנה על ידי זה, נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו, שאינו מרגיש שכל עיסוקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה. והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, היא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים בהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם. אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר עבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום, ולשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום. ניכנס כעת לשיעור מתאריך 13 בינואר 2002.
1: אז אנחנו קראנו בכרך א' שלבי הסולם בדף ע' מפרשת לך לך, מאמר רבש, שכך נקרא לך לך. מה לך? לך לך שהשם אומר לאברהם, זאת לגוי גמור שהיה אברהם, שנתנו לו נקודה שבלב, אחרי זה יש ציווי, לך לך עם הנקודה הזאת, תפתח אותה. איך לפתח אותה? כאן הרבי מסביר במאמר הזה, איזה שלבים הם. השלבים שעל ידי כוח מלמעלה, אין בעולם הזה שום כוח להגיע לרוחניות, לפתח את הנקודה שבלב, לפתח נשמה. נקודה שבלב זה שורש נשמה, חלק אלוקה ממעל, מה שמתלבש באדם. אם מתלבש, אם אדם זוכה להיות בן אברהם, זאת אומרת, שגם בו מתלבשת נקודה שבלב, אז הלאה הוא ציווי לך לך מארצך. זאת אומרת, תתחיל לרכוש רצון רוחני במקום רצונות הבימיים מה שיש לך. על ידי מה? על ידי מאור, על ידי כוח עליון. איך מזמינים את הכוח עליון? אז הוא מסביר שלזה צריכים על ידי הלימוד, מושכים את האורות, מקיפים, ואז מתקדמים. אז כל העניין הוא איך ללמוד כך שאפשר למשוך המאור המחזיר למותיו. אז הלימוד נקרא תורה. זאת אומרת, אמצעי קבלת הכוח עליון. האור המקיף שמאיר על האדם, אם הוא לומד נכון, הוא מביא לאדם תיקון, התפתחות הנשמה, שבמידה שנשמה מתפתחת, האדם מרגיש בה, בתוך הכלי הזה, התגלות האלוקות. התכונה שאדם רוכש, זאת אומרת, הנקודה הזאת שמתפתחת לכלי, אדם בזה רוכש תכונה שנקראת אמונה. מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים, ולחיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה. וודאי שכלי הזה, שזה רצון להשפיע, זה עדיין לא תכלית. זה רק אמצעי להגיע לתכלית, שהתכלית הוא, אחרי שנשמה היא מתוקנת בתכונות הבינה, אז היא מקבלת שם התגלות האלוקות, שאדם מקבל את האור, תענוג, על מנת להשפיע, זה נקרא שבזה הוא כבר נותן לבורא, מגיע להשוואת הצורה לבורא, מגיע לשלום. זה בעצם השלבים, מה זה לך לך, קח את התורה, זאת אומרת כוח עליון, על ידו תפתח את הנשמה שנקרא האמונה, תכונות דה להשפיע, בתכונה דה להשפיע, ברצון דה להשפיע, תקבל התגלות האלוקות שנקרא, התגלות האלוקות, תענוג, מטרת הבריאה שנקרא שלום. יש שאלות? כן.
2: מצד אחד הוא כותב שהיות האמונה שצריכים לקבל על עצמו צריכה להיות בלי שום תמורה. זאת אומרת, הוא יכול שזה בבחירה של האדם. אבל הוא כותב, במצד שעל ידי תורה של האדם, אבל שיקבל את זה השפעה, אז יזכה לבחינת האמונה, כי הוא יכול שזה לא כבר בבחינת האדם. זאת אומרת, אז
1: מה השאלה? איך אדם מקבל בחינת האמונה?
2: מצד אחד הוא כותב שאי אפשר לזכות לאמונה שלמה אם אין אדם מקבל את זה על עצמו. מצד שני הוא כותב... הוא כותב שאי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש להשתוות הצורה עם הבורא. מצד השני הוא כותב, בלי להשתוות הצורה עם הבורא אין אמונה שלמה. אז כביכול שזה...
1: זה סותרים. כן, אי אפשר להגיע לאמונה בלי השתוות הצורה, ואי אפשר להשתוות הצורה בלי אמונה, נכון? יש, אין מעבר מהעולם הזה שאדם דואג לגשמיות שלו, למה שיש לו, לעולם הבא שאדם מתחיל לדאוג לכמה שהוא נותן. אין מעבר חלק. אי אפשר שזה יהיה סיבה וזה יהיה מסובב. אין. אלא יש פה דבר פשוט, יש תנאי שאתה תעשה כך וכך וכך, על זה אתה תקבל זה משהו שלא קשור לדברים הקודמים, רק קשור לפי התנאי. התנאי מקשר בין שני דברים האלה. בין עולם הזה לעולם הבא, הקשר ביניהם זה תנאי, הגיעה. הגעתי ומצאתי. לא הגעתי, לא מצאתי. אבל אל תחשוב שהגיעה שלך היא... נותנת לך את המציאה. אלה מציאה זה דבר אחר לגמרי שהבורא נותן לך. ולכן יש פה ודאי איזה מין הפסק לוגי, רציונלי, שאנחנו לא יכולים לחבר את השני עולמות. נכון? סך הכל, מה אני צריך לעשות כדי לזכות לאמונה? כל מה שבידך לעשות, תעשה, תקפוץ. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. שהדברים שאתה עושה בעולם הזה, אין להם שום קשר, כביכול, אבל אין להם שום קשר לרוחניות. מה אתה יכול לעשות? ברצונות שלך על מנת לקבל, במחשבות שלך על מנת לקבל, במעשים שלך על מנת לקבל. במה אתה יכול להשפיע על הרוחניות? גם כשאתה לומד ואתה מזמין אור מקיף, האור מקיף הזה רק מגדיל לך את האגו. הוא מושך אותך עוד יותר רוחניות שאתה רוצה עוד ועוד ועוד, נגיד, במקרה הטוב שאתה רוצה עוד ועוד את הרוחניות, עד שלא מניח ללישון, אז עוד יותר אתה נעשה אכזרי ורחוק מרוחניות כביכול, לפי הצורה שלך. עד שלא מניח ללישון, אז אתה בא מהדומם, לצומח, לחי, למדבר בגשמיות, אתה נעשה יותר אכזרי, ברצונות, באופי, ברצון לקבל שלך, בהכל. אתה עובר רצון לכסף, לכבוד, לשליטה, לידיעה ולהכל. נו? ורוצה, ויותר מזה, עוד רוחניות אתה רוצה לבלוע. ודאי שהתכונות האלה לא יכולות להיות כניסה לרוחניות. אנשים שהכי זקים, כך איזשהו אינדיאני שם מהג'ונגל, הוא יותר קרוב לרוחניות ממך. הוא מרגיש גם כן רוחניות. הם מרגישים טבע, הם מרגישים כוחות כאלה עדינים בטבע שאתה לא מרגיש. כי הם מביאות שורש דה שורש, מה יש לו? מה הוא צריך בחיים? הוא לא רוצה יותר בחיים ממה שלאכול איזשהו חילזון שם, שהוא מצא שם משהו שהם אוכלים, או איזשהו עשב. זהו, מה הוא צריך? לא יודעים? זאת אומרת, אין מהתכונות שאנחנו רוכשים על ידי האמצעי שנקרא תורה. מחזירה למוטף. איזה מוטף היא מחזירה? היא עושה ממני דבר עוד יותר גרוע. חוץ מזה, אנחנו צריכים לזכור שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, במשך זמן ההכנה, אנחנו מקבלים תוספת תכונות. כן? רצונות, הרגילים, והאופי שלנו המקורי לא משתנה. כי בעצם אנחנו עובדים על התפתחות רצון לקבל. אף פעם אני לא נעשה פחות מקודם, בשום תכונה שלי. ואתם רואים כמה שאתם מתפתחים, יש כאן אנשים שבכל זאת נמצאים כמה שנים, אתם רואים ששום דבר לא השתנה בך. השתנה בך משהו מהאופי הקודם? לא. כמו שבאת, כן? אנדריו שמהחיפה, כן? ככה אתה נשאר. עוד נתוסף בך עוד הרבה דברים שליליים נתאספו. זהו. זאת אומרת, אנחנו מפתחים כלי אחר איזה, בעצם ברוחניות, נשמה. וכל הגשמיות הזאת נשארת. גשמיות כלפי הרוחניות נקראת דומם, ואף פעם לא אמורה להשתנות. אתה יכול לראות מקובל בגיל 80, שהגיע להשגים ולהכול, ובגשמיות יש לו אותם הרגילים שנולד איתם. הם לא משתנים. בגלל שנעשה זקן, אז הוא לא פזיס כל כך, בגלל ששם... אבל בעצם שום תכונה מתכונות אופי, מדברים האלה לא משתנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה הפסק בתהליך, שמה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס, זה נשמה שלך זה פרס, כוח על מנת להשפיע, וכוח הזה שאתה מקבל, אתה קיבלת אותו וזהו. למה ככה? בגלל זה נקרא זכיתי. מצאתי. ולא שבצורה רציונלית, אחרי שאני מגיע לרצון לקבל לגדול ביותר, אני מקבל פתאום כלים דהשפעה. אני צריך לקבל כלים דהשפעה שוב, אני אומר, הם ההפך מההכנה שלי אליהם. שאני נמצא לפני מחסום, אני נמצא ברצונות לקבל הגדולים ביותר. וכלים דאשפה, זה ההפך. שאני לא, אני הכל לא רוצה לתת, איזה לקבל, מה לקבל? המעבר הוא מעבר מאוד מאוד, איך להגיד, זה חתך בין שני עולמות. אין בזה שום דבר, ככה, אתה יודע, בחלק ככה, שמתחלק, שאתה מתגלץ ככה, מזה לזה. אין שום קשר בין התכונות הקודמות שלך, שהגעת לזה שאתה רוצה הכל, למה שאחר כך אתה מקבל תכונה רוחנית נוספת, שהיא מתחילה לשלוט על כל התכונות הקודמות. גם תכונות הקודמות נשארות, אבל תכונה שעכשיו אתה מקבל, אין? מה שנקרא אמונה, אין? כלי דנשמה, היא מתחילה לשלוט. כן.
2: מה זה שאמונה, על ידי תורה שמחזירו למותיו, היינו שיקבל כלים להשפעה, אז יסתיר בחינת אמונה, שנקרא צדקה, שבחינת אמונה בגין דהי אורה ושגין. אמונה זה הרגשה.
1: אמונה זה הרגשה. בעיה שלנו להפסיק לקבל את ההגדרה מה שאנחנו רגילים מעולם הזה. בעולם הזה אמונה זה חוסר ודאות. מה שאני לא יודע, לא ברור לי, לא נמצא בידי, כן? שאני לא שומע או לא רואה, יש דברים שאני מקבל מתוך ראייה, יש דברים שאני מקבל מתוך שמיעה, יש דברים שאני מקבל מתוך טעם, שאני צריך כמו ילדים קטנים. עד שהוא לא לוקח לפה, זה בשבילו לא קיים, הוא לא מרגיש בידיים, עיניים זה לא מספיק, הוא צריך לקחת לפה. יש לנו איזה מין בדיקה פנימית, עד כמה שמספיק לי להכיר את הדבר. אז אצלנו בעולם הזה, להכיר את הדבר, מספיק לי דרך כל מיני חושים, כי שלי, אם אני מסופק בזה, מסופק, אם לא, אז אני יכול להסתמך על משהו שנקרא אמונה. כן? שבעצם זה חוסר ודאות. אם אנחנו עוברים לרוחניות, אמונה זה התגלות, זה סוג גילוי בתוך הכלים שלנו. אז התגלות האלוקות בתוך הכלים כגילוי שהוא רב ושליט, שהוא מסובב הכל וממלא את הכל, נקרא אמונה. למה? כי ההתגלות הזאת נותנת לי כוח להיות על מנת להשפיע ברצון לקבל שלי. אם רצון לקבל שלי ממולא עם הבורא, עם הרגשה שהוא הכל, הרצון לקבל שלי נכנע ומוכן לעשות הכל על מנת להשפיע. לכן התיקון הזה נקרא אמונה, בינה, אור לחסדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. על זה מצב של הרצון לקבל, שקיבל תיקון מסוים, נקרא אמונה, כלי דבינה.
2: זאת אומרת שצריך לקבל את זה בלשות מורה.
1: שאז, כשאדם מקבל את זה, את הכלי הזה, אז הוא באמת מוכן לעבוד ללא שום תמורה. זה התכונה שהוא מקבל. לא דורשים ממך לקפוץ מעל הראש. זה הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים מהעולם הזה שדורשים מאיתנו איזשהו דברים שאנחנו צריכים לקפוץ. אתה מקבל תיקון שנקרא אמונה, שנקרא בינה, אז אתה יכול לעבוד לפי זה. לא מקבל, לא יכול לעבוד לפי זה. זהו.
2: לא מזה נקרא צדקה?
1: הצדקה נקרא שוב. מה זה צדקה? שנותנים בלי לחשוב, בלי לעשות חשבון שזה יחזור. התכונה הזאת שאפשר ככה לעשות, זה נקרא בינה, צדקה, אמונה. אבל במה אתה מכסה את זה שאתה נותן? באותו תיקון שיש בך. אין פה, יש פה תמיד חשבון. בלי חשבון שום דבר לא נעשה ברוחניות. גם על צדקה אתה עושה חשבון. עד כמה אני יכול וכמה לא, מה יחסה לי את הכלי הזה? אז כלי, הרצון לקבל זה דבר ההכרחי שכל הזמן נמצא. אם אתה נותן, אתה חייב לרצון לקבל הזה לתת מילוי. אתה צריך לתת לו אור דחסדים במקום אור חוכמה. אחרת מה זה? זה מה, אנחנו נמצאים באיזה אשליה? אנחנו מדברים על המדע, אנחנו מדברים על זה, מה שקורה לנו בתוך הכלים.
2: זה נקרא תיקון בינה שמספיק לרצון לקבל את
1: האור. תיקון בינה מספיק, בסופו של דבר, שרצון לקבל יהיה על מנת להשפיע במלואו. עוד יותר, זאת אומרת, שיקבל על מנת להשפיע. עד כדי כך שכל התענוגים שירגיש אם יהיו על מנת להשפיע. לא שסתם ככה...
2: ההבדל בין אמונה להשגה.
1: הבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור לחסדים, והשגה זה אור חוכמה. באמונה אנחנו לא משיגים, אפשר להשיג את הבורא, את האור, מה יש עוד? אל תתרחקו משני הדברים האלה, אור וכלי. זה על בטוח, אתה, אולי אתה לא תלך יותר מזה, אבל על בטוח אתה יושב במשהו נכון ולא מתבלבל. או יש לך מילוי של אמונה, אור חסדים, או יש לך מילוי של אור חוכמה גם כן, שנקרא כבר השגה. מה אתה משיג? ממעשיך יקרנוך. עד כמה שאתה דומה לו, אתה רואה את התכונות המתוקנות שלך, ובזה אתה אומר שזה הבורא. אף פעם מרגיש יותר מהתכונות מתוקנות שלך. ולפי זה יש לך דמות הבורא. איך אנחנו אומרים? י' כי ו' כי שממולא עם האור נקרא שם השם. בזה אתה קורא לבורא. מה זה בורא? זה הנשמה שלי, י' כי ו' כי, שהיא התמלאה על ידי התיקונים באור העליון. אז אורות ביחד עם הכלים המתוקנים שנותנים לי כל המכלול של ההרגשה הזאת, אורות וכלים, בזה אני קורא שזה הבורא, זה אני הרי. נכון, הנשמה שלך זה הבורא. וזה אתה. שם הוא ושמו אחד. שם הכל, ישראל קודשי בריחו ואורי תחדו. לא, העיקר זה לא להיות חכם מדי. ממש, כמה שיותר בפשטות לדבר. אם אתה רואה שזה, אתה לא יכול לקשור איזה מילה או מושג לי קודם, עזוב אותו בינתיים. כן, נביאו.
2: נראה לי שאנחנו סופים על נקודה, כי אף אחד לא בדיוק חשוב לו מה זה אמונה מעבר למחסום. ואמונה ברמה הלאומית, לא יכולה כבר להתעדכו ממנו. השאלה, מה זה אמונה בשלב העבודה?
1: כשאדם
2: כבר
1: עבר חסום, אני לא מדבר קודם כל על העמך. על המסות אני לא מדבר. תורה שלהם זה תורה הפוכה משלנו, ואנחנו צריכים כמה שאפשר לא להיות בתוכם, כדי לא לקבל את ההשפעה. אלה יש חברה שממנה אני יכול לקבל השפעה, זה החברה שלנו. אתה אומר, אז מה אתה אומר? מה זה האמונה או מה?
2: מה זה אמונה בשבילנו?
1: מה זה אמונה בשבילנו? לפני מחסום. לפני מחסום הוא אומר כך, שיש כזה דבר, אמונה בספרים, בסופרים, אמונת חכמים, כן? אמונת רבו. כותב על זה מאמרים. הדברים האלה הם באים לאדם רק במקרה אם הוא מקבל את זה דרך חברה. זאת אומרת, שטיפת מוח מהחברה, היא בונה בי תכונות, לא תכונות, ידיעות כאלו, שאני בעצם לא משיג אותם, אבל בגלל שהכוח מבחוץ שולט עליי, אז הוא מכניס לי את זה בי כעובדה. זה אנחנו רואים בעמך, בחוץ, וזה אנחנו צריכים להשתמש אצלנו כאן, גם כן בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים לדבר על בעל הסולם ועל רבש, ארי, רשבי, כמו אנשים.

0: שהם המורים שלנו והם המובילים שלנו, ומה שהם אמרו זה בשבילנו קדוש ומעל הכל, אז חברה צריכה לשטוף לי את השכל עם זה, ואז כוח שאני מקבל מזה, זה נקרא אמונה. שאני לא יודע את זה, מה שכתוב בספר זה כתוב בספר. אני לא משיג את זה בחמישה חושים שלי, שזה הופך אצלי לוודאות. כן? אני לא נמצא בגמר התיקון שאני אגיד שזה טוב, ושזה בורא טוב וכו' וכו'. כל הדברים האלה בשבילי הם סתם, לא יודע, סתם כתוב, סתם מדברים. אבל זה שיש חברה ואני יכול לקבל את זה מהחברה, בצורה כזאת שזה עובדות. זה הופך, אצלי זה יתהפך לעובדות. ועובדות האלה, זאת אומרת, כוח מהעובדות, מזה שזה אצלי, הדברים האלה יהיו אצלי כעובדות. כוח, אז זה נקרא כוח האמונה. זאת אומרת, במקום ידיעה, במקום השגה, אני משתמש עם כוח האמונה, אותו דבר. אני יכול בזה לעמוד, אני מוכן לעשות על זה. זאת אומרת, יש לפני קוסטי, אני מוכן על זה לסלם 10 שקל. כן? אז אני יכול להגיע בכוח האמונה, לשלם על משהו גם כן 10 שקל. שאני לא רואה ולא יודע. אומרים לי, אתה יודע מה, קח כוס בירה. אני לא יודע, נגיד, מה זה בירה, שום דבר לא יודע, אבל אומרים לי, זה טוב, זה ככה, זה ככה, זה שווה ככה וככה. אני מאמין, אני נותן 10 שקל. אני יכול להאמין שאני אתן 1,000,000, שאני אתן כל החיים שלי כדי להשיג את זה. זה תלוי מכוח האמונה שאני מקבל מהחברה. זאת אומרת, אמונה זה במקום ידיעה. איפה שעדיין אין ידיעה, אנחנו לא מתוקנים, לא קנינו כלים האלה, אני לא יכול להשיג רוחניות. כשאני נמצא מתחת למחסום, אין לי שום כוח אחר להתקדם למטרה, אני לא משיג אותה, אין לי שום טעם ממנה, שום ראייה, שמיעה, שום דבר. אז רק כוח האמונה שאני מקבל מהחברים. שום דבר אחר לא יכול לשמש לי כחומר דלק. תראה, אני לא יודע איך למעלה מהדעת להסביר לפני מחסום. נגיד שאתה מקבל את זה למעלה מהדעת לפני מחסום. יותר פשטות, למעלה מהדעת זאת אומרת שאתה בעצמך, אני הייתי מפרש את זה כך. לפני מחסום, בזמן ההכנה, שאדם, חוץ מזה שהוא נמצא בחברה, הוא יכול להיות כאן לשבת, וזה לא נקרא בחברה. לשבת בחברה, להיות בחברה, זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ, שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה, שמקבל מה שיש בחברה, למעלה מהדעת שלו. מה זאת אומרת למעלה מהדעת שלו? שהוא רוצה להיות מושפע מהם. בסדר. זאת אומרת, הוא עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, מתחיל לשכנע את עצמו, שמה שהוא שומע מהם, זה נכון, זה נכון, זה ממש שטיפת מוח. הרבי כותב שהרגל נעשה טבע שני. ואני אגיד לכם אחרת, אנחנו נמצאים בחברה. אנחנו כולנו חברה. יש בחברה הזאת דבר גלוי ונסתר. כוחות הנסתרים, שאנחנו לא מכירים אותם, זה איך שאנחנו באמת בצורה הנסתרת מאיתנו. זה כבר כוח רוחני, וכוח שגלוי לנו, שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו עדיין לא שלימים. הקטן שנכנס לחברה, זאת אומרת, אדם שנכנס לחברה ועושה מעצמו קטן, לא חשוב לו רמת האנשים שנמצאים כאן. אלא זה שהוא משכנע את עצמו להיות קטן, הוא מקבל את ההשפעה שלו על עצמו מכוח הנסתר שבחברה. זאת אומרת, יכול להיות כל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכיה מהשורש הרוחני של החברה, שהם עדיין לא מקבלים. יוצא כך שיכולה להיות חברה של 20 איש, וכולנו הם ככה ככה, לא משהו, נכנס מישהו חדש, או מישהו מהם, מתחיל להיות, מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%. אז הוא מושפע מכוח הפנימי, מכוח הרוחני של החברה, ומקבל דברים כאלה שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. זאת אומרת, לא לחשוב שמישהו שמכניע את עצמו כלפי החברה, הוא מגיע לזה שהוא יקבל מה שיש בכללות לכולם. או שיהיה מתוקן באותה רמה כמו כולם. הרבה יותר. הרבה יותר. הוא יכול להגיע לרוחניות בשימוש בכוחות החברה, שכל החברה נמצאת עדיין בגשמיות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה שמגיע להם זה מגיע לפי העבודה הפרטית שלהם. מה שמגיע לו לפי העבודה הפרטית שלו. לכן לי נגיד, אישית לא מפריע מה איתכם. אם הייתי כך, נו, אם אפשר כך להגיד, ודאי שזה גוף שלי. אבל באמת לא. מכל תלמידה השכלתי. התלמידים הם יכולים להיות כאלו, ועל ידם אפשר לקבל חוכמה אדירה.
1: למה אתה עושה את עצמך קטן מהחברה? אתה יכול להביא את עצמך למצב שאתה יותר קטן מהחברה הזאת?
0: בוודאי, למה? איך זה לא? כי זה כוח הרוחני. כן.
2: מה זה בדיוק נקרא לעשות את
0: עצמי קטן בחברה? תנסה. זה לא נראה מבחוץ. גם בזה צריכים לעבוד בהצנעת לכת לפעמים. יש בזה הרבה דברים. אנחנו עוד לא נכנסנו, עוד לא התחלנו לדבר על זה. זה כבר נושא אחר, אה?
1: תרשום אותו לשאלה.
0: מה זה נקרא להיות קטן כלפי החברה? אז אני אומר שעל זה יש עניין גם כן של הצנעת לכת. נדבר על זה אחר כך. זה נושא מאוד מאוד רחב כבר, אבל טוב שזה ממש ממש עולם גדול מאוד. כן.
3: מה זה צדקה ברוחניות? זה לא אותו דבר כמו בגשמיות?
0: אני לא יודע מה זה בגשמיות צדקה. שדופקים לי בדלת, אני לצערי גר בבני ברק, אז 20 פעם ביום דופקים לי בדלת.
3: גם בהוד השרון, אני 20 פעם בדלת.
0: כן? נו, כן? נו, יכול להיות. אני יודע שמשך יום אצלי זה כבר... אז אני פותח דלת, עומד מישהו, מבקש צדקה. כדאי לתת, לא כדאי לתת, לא נעים, אני אתבייש, כולם נותנים. יש כל מיני חשבונות, אולי כדאי, כן? אני יותר בריא. ירוויח משהו, כן? יהיה לי סיפוק שנתתי, כל מיני ככה, כן? חשבונות, או לפעמים בלי חשבון. יש לי חינוך, החינוך מחייב אותי ככה לעשות ואני נותן. כן? זה גם כן, זאת אומרת, לפי, זה גם חשבון. כי אם אני לא אעשה לפי חינוך, יהיה לי רע, זה ינרגל, כן? זה צדקה בגשמיות. ברוחניות צדקה, שאתה יכול משהו לתת משלך, אבל משלך, בלי שום תמורה, חזרה, אבל בלי תמורה. זאת אומרת, אם אתה עושה כל מיני חשבונות,

0: פעולה הזאת. אז מה אני נותן למכונה? וכאן אומרים, אתה לא נותן לה שום דבר. אז איך היא יכולה לזוז? זה פשוט דבר דמיוני לגמרי, שאי אפשר לקיימה. כן? מה לעשות? אז אומרים, כן אפשר לעשות, אבל זה שאנחנו מדברים, שאתה לא יכול לקבל שום דבר חזרה, זאת אומרת, לאותו רצון שמבצע, אתה לא יכול באמת לתת שום דבר בחזרה, אחרת לא, זה לא יהיה צדקה. אחרת זה יהיה פשוט מקח וממכר. אני נותן לו 5 שקל, שאני אהיה בריא, שאני ארוויח עולם הבא, שיהיה לי טוב, שיהיה לי סיפוק, שהיום נתתי צדקה, אז אתה יודע, נכנסים לאוטובוס, שאוטובוס לא יתפוצץ, קודם זורקים שקל לקופה כזאת, כן? ליד תחנת האוטובוס. זה נקרא צדקה. זה פשוט אני משלם שהכוח העליון ישמור אותי. כן, אני נותן בורא, תראה, אני נתתי, עכשיו תיזהר, תראה, כל הזמן שאני באוטובוס, שלא יקרה כלום. זה חוזה, כן? איזה זה צדקה. אז ודאי שכלים דקבלה לא מקבלים תמורת זה שום דבר. אלה כלים דהשפעה. זאת אומרת, אני צריך לקבל תיקון מיוחד שנקרא רצון להשפיע, וברצון להשפיע הזה אני מקבל כיסוי, תמורה, בזה שנתתי צדקה. וזה חומר דלק חייב להיות. ובלי חומר דלק הזה אני לא יכול לתת צדקה גם כן. זאת אומרת, אין פעולה כזאת בכלל במציאות שאני יכול לעשות בלי לקבל איזה כיסוי. בלי לקבל איזה תמורה. רק תמורה שהיא באה לרצון לקבל, היא נקראת בימית, גשמית, על מנת לקבל, לא רוחנית. אם אני יכול לתת ולקבל תמורה ברצון להשפיע, זה נקרא שאני עושה פעולה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני עושה צדקה, שאני בעצם לא קיבלתי שום דבר בחזרה. אבל קיבלתי. מה קיבלתי? קיבלתי כוח, קיבלתי כיסוי ברצון להשפיע. שבעצם החומר דלק שקיבלתי ברצון להשפיע, הוא שימש לי לאותו דבר שאני נתתי צדקה. הוא נתן לי את הכוח לעשות את הצדקה. תפסת? העיקר תיתן. כן.
1: אמרתי שבן אדם משיג קודם כל מדרגה של יראה או תשובה ש... או מדרגה שכר ועונש. ורק אחר כך אהבה שלמה. אז איך זה שבן אדם משיג מדרגת שכר ועונש, ונקרא השגה רוחנית, לפי מה שהבנתי, אז עדיין כשהוא נותן צדקה, אז הוא נותן צדקה כי יש כלי משיג ש...
0: אנחנו מדברים על שכר ועונש אחרים. לא, לא. לא. שכר ועונש שאנחנו מדברים, שאדם עובר את המחסום ונכנס לגילוי השגחה ומגלה השגחה לאט לאט משך כל ה-620 פעולות על 620 רצונות שלו, מגלה את ההשגחה כי השגחת שכר ועונש, אז לא שבגלל שכר הוא מבצע את ה... פעולה, ובגלל העונש מבצע פעולה. לא. אלי כך מתגלה לו השגחה. אבל אם הוא עושה את זה בשביל זה, זה נקרא על מנת לקבל, זה בכלל למטה מהמחסום. זאת אומרת, לא זה המניע שלו, שהוא עושה את הפעולות על מנת להשפיע. שהוא עושה את המצוות. השגחת שכר ועונש זה כבר רוחניות. כן.
2: קראנו את זה שהבורא לא יכול להתגלות כפועל רע. ברגע ש... אז מה זה העניין של הכרת הרע? במצב הזה יש בורא, נכון?
0: הבורא לא יכול להתגלות כפועל רע, וכפועל טוב הוא כן מתגלה?
2: כנראה, אחרי מחסום.
0: איפה? אחרי מחסום.

0: אחרי מחסום הוא גם כן מתגלה כפועל רע. ואתה צריך להצדיק אותו, אחרת מה זה עניין של להצדיק? מי זה צדיק? שמתגלה לך פעולה שלו כפעולה רעה, ואתה מצדיק אותה, את הפעולה הזאת, אתה נעשה מזה צדיק. שעכשיו אתה, כנגד זה, אתה רואה שהוא עשה טוב.
1: למה
0: כתוב
1: שהוא נעלם
0: תמיד מהרגשה ש... מהרגשה שלנו, ברגע שפועלת עלינו ההשגחה בצורה לא טובה, בתוך הרגשות שלנו לא טובה, אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות. מה זה לא מרגישים? לא זוכרים, כביכול שהוא קיים. אנשים חושבים שזה בא בגלל שהכאב מכבה את השכל, ואז אנחנו בגלל זה לא זוכרים שזה בא מהבורא. כואב לי, אני כואב שצועק, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה, זה שאנחנו, כל הדברים, מה שנמצאים בנו, הם באים בסופו של דבר לבירור. יש התגלות האלוקות או אין? יש התגלות הפעולה שלו או לא? שני דברים האלה חייבים להיות. זה שבורא מסתיר את עצמו בזמן שעושה לנו כאילו דברים רעים, זה לא כדי שאנחנו לא נקלל אותו, שנשכח עליו, שרק נסבול וזהו. איזה אז תוצאה יש לך מהסבל הזה? זה ש... למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי שאתה תתקן את הכלים ותביא אותם למצב כזה שיהיה לא אכפת לך להרגיש רע, אבל שהוא לא יסתלק ממך. אתה מבין? שמר ומתוק לא יהיה לך אכפת, רק אמת ושקר, התגלות שלו, נכיחות שלו, במודעות שלך או לא. זהו. אז אתה מתחיל לשפוט את המצב שלך, שאתה מתחיל לשפוט את המצב שלך לפי נכחות השם בך, כן? שאתה מרגיש קשר איתו, אז כבר מר ומתוק לא משחק לך. העיקר את זה, לכן אומרים, הבורא אף פעם לא מתגלה כפועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי. כן.
2: אנחנו, כשאנחנו עוד לא מגיעים לרמת צדקה, לא יכולים לתת לשמה. צריכים פה, מתחת למחסום, לעבוד בלא לשמה בצדקה? יש בחינת לא לשמה בעבודה על צדקה?
0: איך לעבוד בצדקה למטה ממחסום? פשוט מאוד. אני רוצה להגיע למצב שכל המעשים שלי יהיו, פשוט, לא לחשוב על עצמי. כן? כלפי מי, כלפי מה. אז הוא אומר שזה מתבטא אצלנו כלפי החברה. כמה שאדם יותר משקיע בחברה, אז בסופו של דבר זה חוזר עליו כרכישת הכוח הצדקה. אין צדקה אחרת כאן בעולם הזה. זה שעושים בגשמיות כאן, רצים לכל מיני מקומות לעשות דברים טובים, זה טוב שאנשים עושים. זה...
3: אבל ככה כתוב. צדקה תציל ממוות.
0: זה שכתוב צדקה תציל ממוות זה נכון, כי מוות זה רצון לקבל, קבלה על מנת לקבל, ותיקון הזה על מנת להשפיע, הוא מציל ממוות. המוות, כמו שאתה חושב שיש מוות וחיים, על זה בקבלה לא מדברים, אין דבר כזה. הכל נצחי. אין שום דבר נצחי, אין שום דבר לא נצחי. הכל נצחי. אז מה זה מוות? מוות זה ניתוק מאלוקות, וצדקה זה תיקון של בינה, הוא מחבר אותך לאלוקות, בגלל זה היא מצילה ממוות. אם אתה רוכש כוח הצדקה, אז אתה נכנס לאלוקות. אתה מתחיל לחיות. אם אתה לא נותן צדקה, כל שנייה ושנייה הכוונה שאתה נותן צדקה, שיש לך כוח כדי להשפיע. אם אין לך את זה, אז נקרא שאתה מת. זה הכל. זה מה שכתוב. מה, איך אחרת חושבים בעולם, אני... אני לא יודע.
3: לא, כמו את התוספת הזאת?
0: איזה?
3: של תציל ממוות?
0: אם לא היה כתוב צדקה תציל ממוות, אף אחד לא היה נותן, וטוב מאוד שלא היה נותן. בשביל מה לעשות איזו פעולה? אני צריך באמת לעשות פעולות מכוונות, שעל ידי זה אני זוכה לחיים. לא? בשביל מה אני צריך כוחות של בינה, בשביל מה אני צריך על מנת להשפיע? הוא בחרת בחיים? אני צריך, הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירה, לא, אדם לא צריך להגיע סתם לכוח הצדקה, לכוח על מנת להשפיע. להיות סתם להשפיע אני לא צריך. זה לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאני אהנה, שאני אגיע לחיים רוחניים. לכן אני צריך לחשוב, בזמן שאני נותן צדקה, שאני מגיע מבינה לכתר, שאני מקבל על מנת להשפיע את כולו. כן.
4: איך הרצון לקבל מסכים שהוא ייתן ושהרצון להשפיע יקבל תמורה, שהוא בעצמו בכלל לא יקבל תמורה? הרי זה שני סוגים שונים הפוכים של תמורה. זה כאילו עוד יותר גרוע מאשר לא לקבל תמורה. ההפוך ממך מקבל תמורה.
0: אתם נכנסים היום לרמה קצת יותר עמוקה של השאלות. יופי. נדבר פעם אחרת. צריכים קצת להתבשל, נכון יעקב? בשאלות. תקשיבו לבד. מה, אני אגנוב מכם את ההגיעה? מזה שאתה תשמע תשובה, מזה לא ישתנה שום דבר. אתה יודע. התשובה צריכים לשמוע מבפנים. וזה מה שאני אומר, זה סתם ככה... למתיק בינתיים את ה... את המצב.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
6: כן, רב אמר ש... אתם נכנסים עכשיו לשאלות יותר עמוקות, כן, היה בירור ממש יפה מה זה אמונה וצדקה ואיך כאילו אדם צריך בסופו של דבר להידבק לעניין של... למדוד את עצמו דרך סקאלה של אמת ושקר ולומר ומתוק. זה בעיקר מה שלקחתי.
7: כן, שיעור עשיר, דברים שממש בדרך כלל ששואלים כאילו מה לממש בעשירייה, זה פשוט... חשבתי על הדוגמה הזאת שהוא אמר על הכוס בירה הזאת שאתה לא יודע מה הטעם שלה ומה זה ו... אבל הם מגדילים לך אותה ואומרים לך שזה זה ואתה מוכן לשלם 10 שקל אבל אז רב אומר אתה מוכן גם לשלם מיליון שקל ואתה מוכן גם לתת את החיים שלך בשביל הדבר הזה תחשבו על הרוחניות, על השיעור בוקר, על הסירייה כל דבר כזה אתה יכול להלביש את זה וכל ה... טוב אני אשאיר לחברים לדבר על הצדקה כי זה היה גם פשוט מהמם התיאור הזה
8: גם אני איכשהו שמעתי את הדוגמה הזאת על הכוס בירה בעשרה שקלים תמיד יש לנו איפה להוסיף מה להוסיף להגביר בחשיבות, בגדלות דיברנו על זה גם בהכנה לשיעור
9: כן, כן, ממש אושר של שיעור. מה לקחתי? כמה נקודות. הראשונה זה בעצם שיש נתק שלא ניתן ליישב אותו רציונלית בין סיבה למסובב. הגעתי ומצאתי, רב נתן שם ממש דוגמה יפה, שזה לא שיש לך פה מה קודם ומה נמשך, ואתה יכול ליצור איזשהו קשר לוגי. אתה צריך לתת יגיעה, ואיך שזה יבוא, יתנו לך תכונה חדשה, ואז זה לא קשור לשום דבר אחר, ואתה לא יכול לעשות פה משהו. ההבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור דחסדים, וההשגה זה אור דחוכמה. ובסוף בסוף, ככה, הבורא אף פעם לא מתגלב כפועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי.
10: אני רשמתי על ההשפעה של החברה, שלא משנה באיזה דרגה הם נמצאים, יכול להיות שמאוד מתחילים ברמה של גשמיות, אבל אם אדם נכנס ומתבטל, אז הוא מקבל השפעה מהכוח הנסתר שאפילו החברה עצמה לא מרגישה. הוא מקבל כוח מהשורש הרוחני של אותה חברה, וזה יכול מאוד לקדם אותו, הכל לפי רמת הביטול של האדם, ולא לפי כביכול הרמה של החברה באותו רגע, איך שהם חיצונית אפשר להרגיש שהם מצב שבו הם נמצאים. דברים מאוד חזקים ומשמעותיים.
11: באותו קטע שיורי מזכיר, כשלשבת כאן זה לא נקרא שהוא נמצא בחברה, אלא זה שהוא מקבל לעצמו מאמץ להכניע את עצמו כלפי החברה, לקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו, שרוצה להיות מושפע מהם. ושזה ממש התרגילים האלה, זה באדם קונה את, את הטבע שני.
12: להוסיף על מה שכבר אמרתם, לפני מחסום יש אמונת חכמים, אמונת רבו, ואת הדברים האלה האדם יכול לקבל רק על ידי שטיפת מוח מהחברה. וגם התרשמתי ממה שיורי הזכיר, שכמה שבן אדם מקטין את עצמו יכול לקבל מהשורש של החברה, לא משנה איפה הם נמצאים בכלל.
13: כן, גם אני מאוד התרשמתי מזה, וגם מוסיף ששמעתי שהכל מתחיל ממשיכת המאור בזמן השיעור, וזה פועל על האדם, וזה מה שיכול לקרב אותו לאלוקות, זה מה שנותן לו את כוח הצדקה, ואחרי זה את כוח האמונה, הכל הכל ממש מהרגעים האלה שאנחנו כאן ביחד מתאמצים למשוך את המאור, וזה כבר עושה בנו את כל השינויים שאנחנו קוראים עליהם ולומדים עליהם.
14: כן, היו הרבה דברים. גם התחברתי לנושא של המאור, גם זה מה שקראנו במאמר, שהאדם צריך לתת בעצם תשומת לב, שעיקר העבודה בעצם היא להגיע לאמונה. אז צריכים כל הזמן לזכור את זה, ולבקש אותו כוח שיעבוד עלינו.
7: גם הגדלות של הרב, איך בסוף שם, איך הוא משאיר לנו מקום תמיד, מה אני אגנוב לכם את ההגיעה, מה אני אגנוב לכם את העבודה שאתם צריכים לעשות אותה. כאילו, דבר מדהים שכאילו, יש לנו רב כזה שלא מנסה למנות אותנו בידיעות, אלא לתת לנו מקום לעשות את העבודה הרוחנית, אין דבר יותר חשוב מזה.
9: מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים ולהיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דה השפעה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו אחרי שיעור כל כך חזק רוצים לעבור לחלק של פתיחה עם הרב, לימוד תעש בין חברים, ושמענו ככה מהרב בשיעור. מישהו מהם מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%, אז הוא מושפע מכוח הפנימי. מכוח הרוחני של החברה, הוא מקבל דברים כאלו שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. אז בואו ככה נחליט להיות מושפעים מהחברה הקדושה שלנו, ובואו ניכנס פנימה לתוך משיכת המאור המחזיר למוטב. יש לנו הזדמנות מאוד גדולה עכשיו שכולנו ביחד, כבר בנינו את הכלי של החיבור בינינו בשיעור הקודם. עכשיו בואו נתמקד במשיכת המאור המחזיר למוטב עם קליפ מהרב.
1: את התלמוד עשר הספירות או זוהר, אין? שאתה קורא את הספרים האלה ואתה רוצה מהם כוח התיקון. לא יותר בזה. בצורה נאיבית, פשוטה. אני רוצה שזה יתקן אותי. איפה האור הזה, המים האלו, שאני אהיה כמו ביטוש, שאני עומד תחת המים, שאני תחת הקרינה הזאת, שזה ככה בצורה פשוטה. מתוך המאמצים האלו, תתחיל לקבל הרגשה שזה באמת משפיע, שזה באמת בא. אתה יכול להגיד שזה הרגשה דמיונית, שזה איזה מין תרגול או משהו, זה לא חשוב. שיהיה בינתיים ככה, כאילו יכול להיות קטנה כזאת. אבל תתחיל לקבל מזה איזה הבחנות החדשות. אתה תתחיל דרך זה לראות את הטקסט שקוף. פתאום אתה תתחיל לראות שהוא לוקח אותך פנימה, לכוחות, להבחנות, שהן ממש פנימיות יותר. ככה, שהמילים האלו, יש אחריהם נפח כזה. מתחיל להיות איזה עובי כזה, שאתה יכול שם להרגיש כל מיני תופעות. אבל התחלה היא, אני רוצה שזה ישפיע עליי, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם.
0: כן, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. אז אנחנו תכף ניכנס לשיעור של הרב, שאנחנו רוצים שכל מה שהרב יספר לנו, אנחנו רוצים שזה ייקח אותנו לשם. השיעור של הרב שאנחנו ניכנס אליו הוא שיעור של 38 דקות. אנחנו נזכיר שאנחנו בעצם שומעים קורס של הרב, ממש בהמשכים, סדרה כזאת, יש בה דרך אגב 10 שיעורים, ואנחנו כרגע בשיעור מספר 2, בחלק מספר 3. אז בגלל שהתחלנו כבר להיכנס לתוך איזה תהליך, נעשה איזושהי חזרה ממש ממש קצרה, רק כדי לסדר את התמונה, איפה אנחנו נמצאים, ומשם ניכנס לשיעור של הרב. אז עד עכשיו אנחנו בעצם דיברנו בעיקר על, בעיקר על דלת בחינות דור ישר. יש לנו את בחינת שורש, בחינה א', אחר כך בחינה ב', בחינה ג', ורק בבחינה ד', כאן בסוף, יש לנו רצון לקבל ממש, שאנחנו קוראים לו גמר כלי, שאנחנו קוראים לו הנברא, זה נקרא מלכות, זה נקרא ממש רצון לקבל, בניגוד לכל הבחינות הקודמות. כאן יש רצון שאנחנו קוראים לו רצון אפילו עצמאי, כי הוא רצון מצד הנברא. בחינה א' גם היא רוצה כולה לקבל, אבל זה רצון ששולט עליו האור, שולט עליו התענוג, ואין שום, לא ניכר הכלי שמה. אחרי שבחינה ב' רוצה בכלל להשפיע, ובבחינה ג' יש לנו גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע, רק אז בחינה ד' בסוף היא מקבלת את ההחלטה שהיא רוצה לקבל. ולזה אנחנו כבר קוראים גמר כלי, אנחנו קוראים לזה רצון לקבל. המצב הזה הוא מצב שבו אותה מלכות היא מלאה באור, כל מה שהיא רוצה לקבל בעצם היא מלאה בו כבר. זה נקרא מלכות דה אינסוף או עולם אינסוף. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, שההרגשה הבאה שמתעוררת בנברא היא נקראת בושה. מה זה בושה? בושה היא בעצם אותה הדלתא, בוא נגיד, בין בחינת ד' לבחינת שורש. הרגשת ההופכיות המוחלטת בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. הרצון לקבל הזה שיצא בבחינת ד' אין כזה בבורא, זה נקרא בריאה, חוץ מהבורא, לכן באמת אנחנו קוראים לזה אפילו רצון עצמאי, אפילו שזה עדיין בדלת בחינות, כי לעומת הגימל בחינות הקודמות, באמת יש כאן רצון חדש, שהוא משתוקק אחרי התענוג מצד עצמו, לא כמו בבחינה א', שגם היא רצון לקבל, אבל מצד האור. וההרגשה הזאת של הרצון לקבל, לעומת הרצון להשפיע של הבורא, הרגשת הכותביות הזאת, היא נקראת, הדלתא הזאת, היא נקראת בושה. זה גורם לנברא, למלכות, לסלק מתוכה את כל האור, שהיא נשארת ריקנית לחלוטין, ולזה אנחנו קוראים צמצום. מכאן והלאה, אנחנו כבר עוברים לשלב חדש. מרגע שמלכות סילקה את האור מתוך עצמה ועברה צמצום, עכשיו היא אומרת, אני מוכנה לקבל אך ורק אם זה יהיה כדי להשפיע על הבורא, על מנת להשפיע. וזה מביא אותנו כבר לחשבון אחר לגמרי. כאן יש לנו כלי שיש לו כבר כוונה על מנת להשפיע. אנחנו קוראים לזה מסך. ועכשיו הכלי כבר יכול לעבוד אחרת לגמרי עם האור. כל האור שמגיע אל המלכות נקרא אור ישר. ועכשיו המלכות תבדוק כמה היא יכולה באמת להשתמש בכוונה שלה על מנת להשפיע. ולכוונה על מנת להשפיע, ליחס של הנברא חזרה כלפי הבורא, לזה אנחנו קוראים אור חוזר. ולפי מידת האור חוזר, המלכות תרשה לעצמה לקבל תענוג, כי זה יהיה בעל מנת להשפיע. המידה הזאת שבה היא תקבל את התענוג, נקראת אור פנימי. והחלק שנשאר ריק, גם הוא מקבל איזושהי הערה, אבל היא לא בבחינת אור פנימי, אלא היא בבחינת אור מקיף. נציין אותו אפילו כאן בחוץ. וזה בעצם כבר מבנה שנקרא פרצוף. ברגע שיש לנו כבר כלי פלוס מסך, שיודע להבחין כמה אני הולך לקבל על מנת להשפיע, ומחלק את עצמו לחלק שאני יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא תוך, וחלק שבו אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא סוף. את כל החשבון הזה אני עושה במה שנקרא ראש הפרצוף. עכשיו כבר יש לנו נברא שיש לו מבנה שנקרא פרצוף רוחני, ומכאן והלאה ממשיך איתנו הרב. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, הרב מתחיל שם מקטע של שאלות ותשובות, אבל זה ככה הקונטקסט. אז ניכנס ביחד ונרצה שהמילים של הרב ומה שהוא מספר לנו, נרצה שזה ייקח אותנו לשם. הצלחה.
2: מה ההבדל בין אור חוזר ואור מקיף ובינה? זה בעצם אותו דבר או שיש...
3: לא צריך. חבר'ה, אתם צריכים עכשיו רק לדעת סדר הפעולות. אם אתם רוצים קצת יותר, תנסו לספרים. אז אני שואל על הפעולות מה שאתם מבינים. לא למה ואיך זה נעשה בפנים, קצת יותר בפנים. אין לנו לזה עכשיו זמן. אם אתם תרצו, אחרי 10 שיעורים האלו, אנחנו נמשיך. מצדי,
4: אגמר תיקום. כן. זאת אומרת שביתו של מלכות לוקח יותר זמן מכינותנה אחרת?
3: חוץ ממלכות אין שום כינות. אנחנו מדברים רק על מלכות. אותה מלכות באינסוף שנבראה, אותו רצון, הוא אחר כך עובר צמצום, אחר כך עכשיו הוא עובד עם המסך, רק על אותה מלכות אנחנו מדברים. זה נברא היחידי, אין חוץ ממנו שום דבר. אחר כך אנחנו נלמד איך הנברא הזה מתחלק לחמישה עולמות, ולנשמות, ולמה שאתם רוצים, מה שאתם רק יכולים לתת שמות, חלקים, שידים, רוחות, מלאכים, בני אדם, חיות, בהמות, לא חשוב מה, הכל זה בתוך המלכות הזאת, בהתפשטות שלה אחר כך לדרגות יותר נמוכות. הכל בתוך המלכות, זה נברא, חוץ ממנו יש רק אור שזה נקרא מורה, זהו. כן.
5: לא ברור לי מה ההבדל בין 3 ל-4, בין מלכות עם המסך ומלכות
3: בפן. מלכות עם המסך שהיא פשוט עומדת ועדיין לפני זיווג דעקה.
5: המסך לא מחזירה עדיין את האור או נביא האור או...
3: עדיין לא, ואני כך חילקתי. ו-4 זה מלכות שכבר בפועל דוחה ועושה חשבון. אפשר לחלק האמת כאן להרבה יותר פרטים, רק אני... בינתיים כך, הולכת כמה שיותר דברים כלליים. כן.
6: אם הכל לפי הרצון של מלכות, למה היא לא מסוגלת לקבל הכל, כל עבור מהבורא?
3: בגלל שרצון משלה הוא לא בא מהבורא. אם הרצון שלה היה בא מהבורא, אז היא הייתה באמת יכולה לקבל את בינת להשפיע, כמו שאז קיבלה בבחינה ג'. קיבלה כל האור, מבחינה ג' על מנת להשפיע, אבל גם קיבלה ברצון שבא מהבורא, גם השפיע ברצון שבא מהבורא. אבל כאן בעצם, אור בעצמו, אני אתן פתרון. רצון להשפיע בא מהבורא במידה כמו בחינה ב', כן? מלכות רוצה לקבל בבחינה ד', זאת אומרת, רצון להשפיע מהבורא בא באותה מידה כמו רצון לקבל בבחינה א' שהוא ברא. זה כנגד זה. תיקון של רצון להשפיע בא מהבורא רק בגובה של בחינה שהוא נותן. בורא ברא רצון לקבל בבחינה א'. כנגד זה נתן רצון להשפיע בעוצמה כנגד בחינה א', שזה נקרא כבר בחינה ב'. אבל בחינה ד', שם רצון לקבל לא שבא מהבורא, הוא בא כביכול מהנברא. ואז רצון להשפיע מהבורא לא יכול לתקן את הכל הרצון לקבל את זה. ויוצא לנו שהרצון לקבל הרבה יותר גדול מהתיקון שבא מהבורא על ידי האור. ויוצא שמלכות יכולה להשתמש רק בחלק קטן ממנו. יש עוד הרבה בזה דיבורים, אבל תכלס זאת, זאת התשובה. שהרצון לקבל של הנברא הרבה יותר גדול מהרצון, מתיקון שמקבל מלמעלה מהמורה. והאמת למה? מפני שלנברא עדיין אין יכולת, אין כוח היכולת לדרוש תיקון כל כך גדול. כי נברא עדיין נמצא קרוב מאוד למורה. בכל זאת, כאן יש הרגשת הבורא, כאן יש אורות אינסופיים. אנחנו נלמד אחר כך, וזאת בעצם הסיבה למה נברא יורד מדרגת אינסוף לדרגת העולם הזה. שכאן אנחנו נמצאים לגמרי בהסתרה, לא מרגישים את הבורא. כדי לפתח בנו דווקא רצון לתיקון, לדרישה לתיקון. כאן מלכות לא דורשת תיקון. כמה שגיעים לה, כמה שהיא מקבלת, לפי זה היא עובדת, כי היא מרגישה קרובה במידה שהיא מתפשטת למטה, מתרחקת מהבורא, הרצון שלה לתיקון יהיה יותר גדול, עד כדי כך שהיא תתחיל לדרוש ולקבל תיקון על כל הבחינה ד'. אם מלכות לא תתרחק מהאינסוף עד העולם הזה, עד המצב כנגדו, אז היא לא תוכל לבקש תיקון על רצון שבא. זאת אומרת, אי אפשר להיות באין סוף, לעשות צמצום ולדרוש תיקון על כל הרצון שלה. היא יותר מדי קרובה לבורא. וירידה עד העולם שלנו, כניסה לאסתר, עוזרת לה לדרוש את התיקון הזה, ואז היא מקבלת אותו. כן.
7: אז
3: אם
7: אנחנו
3: מדברים
7: על
3: הרצון
7: שלה, איך מלכות יכולה לבדוק את הגודל של אור פנימי שהיא יכולה לקבל על מנת
3: להשפיע? זה נלמד אחר כך. איך היא בודקת כמה היא יכולה לקבל, כמה לא, זה נלמד אחר כך, זה לא פשוט. אנחנו עוד לא למדנו כאן בכלל. כל המבנה פנימי של מלכות עוד לא למד. תכף אנחנו עוברים לזה. עוד שאלות? לא. הולכים לשלב הבא.
6: למה קוראים מלכות?
3: אמרתי, מלכות נקראת בגלל שבה יש שליטה של הרצון לקבל. מלך, מלכות. כן.
4: מאיפה בא מסך? מה
3: הפירו של... מסך בא מתוך הרצון לקבל, שרוצה לדחות את האור ולא לקבל אותו אם הוא יבוא. זה כוח התנגדות נגד הרצון לקבל שלו. זה מסך אחד, ומסך שני שאחר כך מתוך זה נברא, זה לעבוד עם האור כדי להשפיע. תכף אנחנו נדבר על דלת בחינות ונבין את זה קצת יותר. עכשיו אנחנו צריכים למדוד את המלכות. מה יש בה? שוב חוזרים להיות השלטות. מהבורא יוצא אור, הוא בונה כלי שמקבל אותו, מתוך שמקבל ביחד עם האור תכונה של האור רוצה לתת, אחר כך עושה פשרה, קצת לקבל ומפני שרוצה לתת, ואחר כך מחליט שהוא כולו רוצה לקבל, ואחר כך שכולו רוצה לקבל מה קורה. בואו נחזור לכאן. שהוא רוצה לקבל, מה קורה לו? הוא מקבל. מקבל אור שבא אליו, הרצון הזה. מקבל אור מבחינה הקודמת, מבחינה ג' זה מבחינה ד', ג', ב', א', שורש. מקבל אור מבחינה ג'. התמלא קצת. מבחינה ב', התמלא קצת. מבחינה א', התמלא קצת. מבחינת שורש התמלא קצת. ואור של עצמו גם. למה? כי הוא מקבל אור בסופו של דבר מאין סוף. מכאן, מהבורא. אור שעובר דרך כל הבחינות. אם לא יעבור אור דרך כל הבחינות, לא ייבנה הרצון הזה של בחינה ד' של מלכות. אז אור שעובר דרך בחינה א', הוא לוקח תכונות של בחינה א', לא עובר דרך בחינה ב', לוקח רצון של בחינה ב', אחר רצון של בחינה ג', עד שבא ובונה בצורה כזאת בחינה ד'. אז יש בבחינה ד', אם כך, כל החלקים מכל הבחינות הקודמות, שורש א', ב', ג', ד'. הבחינה ד' בעצמה, מלכות, בחינה ד', כוללת בתוכה שורש א', ב', ג', ד' בחינות. ועם מילוי שבכל בחינה ובחינה, עם מילוי כנגד זה. כאן יש אור של בחינה א', שורש, אור של בחינה א', אור של בחינה ב', אור של בחינה ג' ואור של בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' שמקבלת מהבורא דרך כל הבחינות האלו, היא בעצמה, בתוך הרצון שלה, נכללת מכל הבחינות הקודמות. אפשר להגיד שבחינת שורש זה מה שיש כאן במקצת. בחינה א' זה יש כאן, בחינה ב' יש כאן, בחינה ג' יש כאן, ובחינה ד' רק לפני בחינה ד' כל הבחינות האלו הקודמות הן נקראות ד' בחינות דאור ישר, ובחינות האלה שבבחינה ד' האלה הן נקראות דרגות האביות. מה זה האביות? בחינה ד' זה רצון לקבל, רוצה לקבל בעצמה, לעצמה, ליהנות בעצמה, רצון עצמאי שלא בורא ברא, אלא היא מרגישה שהיא רוצה לקבל וליהנות מהבורא. אז יש בה בתוך הרצון הליהנות שלה חמישה דרגות. הרצון חלש, הכי חלש זה נקרא בבחינת שורש, רצון יותר חזק א', רצון יותר חזק ב', רצון יותר חזק בחינת ג', ורצון יותר חזק שבאמת כבר נברא לה בסופו, זה רצון בבחינת ד'. זאת אומרת, ארבע דרגות שבנו את הבחינה ד' זה ארבע הבחנות דאור ישר, זה האור שבא מהבורא, אבל בתוך בחינה ד' שנעשו כל הדרגות האלה, הם הדביעו את עצמם, את הטבע שלהם, בתוך רצון לקבל שלה, רצון ליהנות, ואז נעשה בתוך רצון לקבל חמישה דרגות של רצון. מקטן, ככה ככה, עד יותר יותר יותר, עד שהרצון הגדול ביותר. לכן, שרצון הגיע לאט לאט עד הבחינה ד', אז כאן, שהגיע לאט הבחינה ד', נעשה צמצום א', ולא לפני זה. אז רק במקום הזה נעשה צמצום. מה למדנו מזה? שמלכות כוללת חמישה חלקים שלה, שנקראים חמישה דרגות אביות. ועוד נלמד קצת, שמלכות הזאת, שהיא מתמלה עם האביות, היא מתמלה לפי הרצון שלה. נגיד, אם אני מאוד רוצה לאכול, אז, ונקבל חתיכת לחם, אני נהנה ממנו מאוד. אם אני לא רוצה לאכול כל כך, אחרי איזה מנה יפה, אבל עדיין יש לי איזה רצון, מאותו חתיכת לחם אני מקבל תענוג קטן. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון. האור בא אותו אור. כן? אבל בהתאם לגודל הרצון, תענוג בכל חלק וחלק הוא תענוג שונה. ברור? איפה שרצון יותר גדול, שם יהיה תענוג מורגש יותר. איפה שרצון קטן, שם יהיה תענוג מורגש פחות. יוצא שיש לנו במלכות חמישה דרגות אביות, ויש לנו במלכות עם כך חמישה סוגי אורות, חמישה סוגי תענוגים. ברור? זה כמו אצלנו. אם כך, שבא אחר כך, שמלכות מגרשת את הכל האורות, עושה צמצום א', ואחר כך מלכות אומרת, אני אעבוד עם המסך, ויש בתוך המלכות, אנחנו אומרים, חמישה חלקים של הרצון, שורש א', ב', ג', אז יוצא לנו שמסך שמגרש את האור שבא הוא בעצם מגרש חמישה אורות. הוא מגרש אור קטן שבא לשורש, הוא מגרש אור יותר גדול שבא, שמורגש בבחינה א', אור יותר גדול שבא מורגש בבחינה ב', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ג', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ד'. אז יש לנו חמישה אורות שבאים, כן? חמישה אורות. זה אור ישר. ויוצא לנו בחזרה, אבל הם באים כמו אור אחד. הם באים כמו אור אחד. אני בכל זאת צריך לרשום את זה. אבל מלכות על ידי המסך מבדילה ביניהם חמישה אורות ואז עושה חמישה אור חוזר. יוצא לנו שבעצם מסך הוא לא מסך אחד. יש חמישה מסכים או חמישה דרגות של המסך. על כל תענוג מסך משלו. אם תענוג קטן שמגיע לבחינת שורש, מסך צריך קצת לדחות אותו. אם תענוג יותר בבחינה א', מסך קצת יותר צריך לדחות אותו. וכן הלאה. ולכן כל דבר שאצלנו במציאות הוא מתחלק לחמישה חלקים. בתוך הכלי יש לנו חמישה חלקים שלה. לפני היא עושה גם כן חמישה חלקים של אורות, ואם כלי מתחלקת בפנים לתוך וסוף, שחלק מקבל וחלק לא, אז היא מתחלקת בצורה כזאת. מבחינת שורש קצת מקבלת וקצת לא. נגיד חלק הזה מקבלת והיתר לא יכולה לקבל. מבחינה א', חלק מקבלת חלק לא. ב', ג' וד'. כלי מקבלת בכל הבחינות קצת, ובכל הבחינות גם כן ביתר לא מקבלת. יוצא לנו שבעצם פרצוף מקבל מבנה אחר לגמרי. יש לו חמישה חלקים בראש,

אלו, מה שציירתי כאן, כן? שורש א', ב', ג', ד', וזה הכל נקרא ראש. אחר כך יש לנו מסך שעומד בפה, ואחר כך יש לנו חמישה חלקים בתוך הפרצוף שמתמלאים עם האור, נעשה קודם אותם, 1, 2, 3, 4, 5. כן? גם כן, שורש א', ב', ג', ד', שמקבלים את האור, ועוד חמישה חלקים האלו שלא מקבלים אור גם כן, חלק שורש א', ב', ג', ד'. המקום הזה קראנו טאבו, והמקום הזה קראנו סילום. ותראו מה שקורה. אור נכנס, מגיע למלכות עצמה, כי זה הכל מלכות. זה מלכות. והם החלקים שלפני המלכות. מהבורא. מגיע אור. דרך חמישה חלקים, אלו, כמו שכאן. מגיע למלכות. רק כאן מלכות כבר, אני מצייר שהיא כבר מצומצמת עם מסך. מלכות דוחה את האור, כולו, כמו שהוא. זה אור ישר, וזה אור חוזר. ואחר כך עושה חשבון. כמה היא יכולה לקחת מכל אור ואור, ולקבל אותו על מנת להשפיע. כמו בבחינה ג', אם אתם זוכרים. ועושה חשבון, ויוצא לה נגיד שהיא מקבלת בסך הכל מהאור ישר 20% ממנו. ואז היא ממלאה את עצמה. אז יש כאן אצלנו חמישה אורות פנימיים. ובסוף הפרצוף, זה אנחנו קראנו תוך, וזה סוף. ובסוף הפרצוף יש לנו חמישה מקומות ריקנים.

0: שאלות. אל תפרדו מהבלבול. אם אפילו היו הולכים בקצף הרבה פחות מעכשיו, גם כן הייתם מבולבלים. זה צורת הלימוד. הכל מתיישב אחר כך. כן.
1: איך בחינת שורש משתתפת בכל התהליך הזה, אם אין לה בכלל רצון לקבל?
0: בחינת שורש זה נציג הבורא בתוך הנברא. ואחר כך נלמד שיש בה גם כן הרצון לקבל. היא מתבצעת בתוך נברא כרצון לקבל גם כן. שאלה טובה. כן, סיפור.
2: בסרטוט למטה ציירת חמישה סוגי אורות ואת המלכות, נכון?
0: כן.
2: ובצד שמאל, משהו לא מסתדר לי, גם ה...
0: למה? לא מסתדר לך איפה מלכות. מלכות היא כאן. מלכות היא כאן. זה מלכות, כן? זה הכל מלכות.
2: כן.
0: וכאן זה מלכות. מפה ועד הסיום, זה הכל מלכות. ומה היתר זה? זה למעלה ממלכות, מה שנקרא ראש. ראש זה לא שייך לכלי, ראש זה לא שייך לנברא. לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלה מפני שבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו. אם הוא לא היה נותן לי תכונות שלו, הוא הייתי מקבל בלי שום ראש, אתה רואה כאן אין שום חשבון. בבחינה א', כן? במה ההבדל בין בחינה א' ובחינה ד', שבחינה ד' מקבלת גם כן בלי שום ראש, אבל היא מקבלת כל האור שבא ממנה לפי רצון שלה. כאן רצון של הבורא בבחינה א', והוא מקבל, כאן רצון של הנברא והוא מקבל. אבל אחרי שהוא מקבל, כבר יש לו עכשיו חשבונות. כמה לקבל וכמה לא, בשביל הבורא, בשבילי, וכן הלאה. החשבונות האלה הוא צריך לעשות לפני שהוא מגיע ליישום, לקבלה עצמה. לכן החלק הזה הוא נמצא לפני הכלי, לפני הרצון בעצמו. הוא צריך לשקול, הוא צריך להחליט. ולכן הוא נקרא ראש. וגם אצלנו, זה אחר כך הכל שלנו וכל האיברים שלנו, אנחנו נבנים... נראה אחר כך כאן איפה האיברים שלנו, איפה כאן כל העולמות, איפה נמצאים בתוך הפרצוף הזה, איפה נמצא בו כל הבריאה. ונכיר את עצמנו ואת כל מה שסובב אותנו. כן.
3: אז אם אפשר להבין בציור התחתון, שפשוט פה למעלה אנחנו נפרדנו את התוך וסוף.
0: נכון, זה נפרד, זה אצלנו נקרא תוך, האדום הזה... ומה שנשאר כאן זה נקרא סוף.
3: אז בואו גם מכל הבחינות, מבחינת א', ב' וג' של תוך וסוף, זה כן. אותו בחינה רק מבחינת.
0: נכון, אם אני לוקח כאן בציור הזה חלק מתוך שורש נגיד, מתוך ושורש מסוף, כן, ביחד, הם היו אצלי כאן הבחינת שורש הזה. וכאן זה אצלנו נגיד בחינת תוך. זה וריקנים מבחינת סוף. זה לא חשוב איך לחלק. סך הכל יש לי בטן, אני יושב מולך, אתה בעל הבית, אתה נותן לי חמש מנות, אני מחמש מנות עושה חשבון, אני לא רוצה כלום, לא יכול בשביל לי להיות חייב. כל מיני חשבונות, כן? זהו. אתה מתחיל להתחנן, לבכות, תראה מה שעשיתי בשבילך, תעשה לי טובה. נו, אתה מתחיל ללחוץ עליי שבאמת, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש שבאמת אולי נשארת, אולי באמת אני אעשה טובה אם אני אוכל לך. אבל אני צריך לשקול כמה אני אוכל לאכול. אם אני אתנפל ככה כולו, בלי שום חשבון, אז זה לא נקרא שאני עושה את זה בשבילך, אני צריך כל הזמן לשחק עליי. כן? וכך אנחנו עושים.
3: אבל
0: זה בתנאי שבעל הבית מפציר בי שאני אוכל. אם הוא לא אומר לי, ואם אני בא אליו ואומר, מה באת, אני עכשיו בדיוק ישבתי לאכול, מה אתה, שב שם בינתיים תחכה. אז נשחק אחר, אבל אני מדבר על בעל הבית שבאמת ליהנות לי, ואיך אני אם כך יכול לעשות את זה כך שאני לא ייפגע. קודם כל נחשוב איך אני לא ייפגע. כן? כי אנחנו רצון לקבל, אגואיסטים. אז אנחנו עושים משחק כזה כל הזמן. אם אתה בא לא עם האוכל דווקא, עם כל... לא חשוב איזה יחסים שיש לכם השני, הכל זה מתרחש על, על, על, על חוקים האלה רוחניים שנמצאים אומנם כבר בגשמיות אצלנו, בחומר שלנו, אבל אתה תלמד שזה הפסיכולוגיה העליונה שממנו באים אנחנו וכל ההתנהגות שלנו. אז אני צריך לעשות חשבון על בעל הבית. זה נקרא שאני עושה חשבון, זה קיבה שלי, מלכו. אז אני עושה חשבון, כמה ממנה אני יכול למלות שאני לא אהנה יותר מדי, אלא תמיד אני ארגיש את עצמי בכוח לעצור את עצמי ולהראות לבעל הבית שאני אוכל רק בשבילו. שלא יחשוב שאני נהנה בעצמי ממנו, אלא שיבין שאני עושה את זה בשבילו. כי ברגע שאני אעשה את זה לעצמי, אז גמרנו, הוא כבר בעל הבית, וככה אני בעל הבית.
3: ברגע שאני
0: מרגיש...
3: אתה לא בי. ברגע שאני מרגיש שאני מתחיל לאכול לטועל את עצמי, אני מפסיק.
0: ברגע שאני מרגיש בחשבון, בראש, שאני יכול, שאם אני אקח עוד חתיכה, ביס אחד, וזה יהיה, וזה יהיה לא במחשבה אליו, אלא אני פשוט ירגיש בתענוג שלי בלבד, בלי שום קשר אליו, אז אסור לי לקחת איתו. זה כל החשבונות מה שעושים בראש. אז בראש, צריכים להיות כל האינפורמציה, אנחנו נלמד בשיעור הבא מה זה רשימות. בראש צריכה להיות כל האינפורמציה על כל הדברים, על כל הכוחות. על המורה

0: אור זה רצון משפיע, בורא רוצה לתת, אז הוא ברא רצון לקבל. אנחנו לא יכולים מזה לצאת. אבל אתה צריך להבין שאם אני משתמש ברצון לקבל שלי כדי לגרום לו תענוג, אז לא חשוב שאני רצון לקבל, אבל אני נותן לו תענוג, זאת אומרת לפי פעולה אני שווה לו. הוא תלוי בי. למה? החיסרון שלו לתת, הוא קודם לכל. הוא קודם לכל. הוא ברא אותי מפני שהוא רוצה לתת. אני יכול לשחק עם הרצון שלו לתת, הוא נהנה מזה שהוא נותן. אני יכול לשחק עם הרצון הזה ולגרום לו תענוג, ואם אני חושב רק על זה, זה אני נותן, לא מקבל. זה מלחמה פנימית, ודאי, של האדם. ואם בלתי אפשרי לעשות אותה, אם אנחנו לא נקבל מהבורא אור, אתה רואה, אנחנו עכשיו חכמים גדולים, כאילו אנחנו יכולים לעשות את זה. כשאנחנו נרמד קצת יותר ונרגיש באמת מי אנחנו, אז אנחנו נמצאים במקום הגרוע ביותר, ואין לנו שום קשר עם הבורא, ואנחנו לא רוצים לא לחשוב עליו ולא לתת לו. ואיך אנחנו יכולים לברוא בנו רצון באמת לתת לו? רק מכאן אנחנו יכולים ללמוד איך זה נעשה. יש כלי שרוצה ליהנות ולא חושב על הבורא בכלל. כן, בחינה א', היא לא חושבת על כלום, היא רק רוצה ליהנות. מאיפה היא פתאום רוצה לתת לבורא? בגלל שהאור שבא התחיל למסור לה תכונות של הבורא, הרגשת הבורא. לכן, עד שאנחנו לא נגרום שיבוא האור וייתן לי הרגשת הבורא, הרגשת הנותן, הרגשת הבעל הבית, אף פעם לא יהיה לי בושה, אף פעם אני לא אגיע לצמצום. זאת אומרת, המטרה שלנו היא, דרך הלימוד, להגיע להרגשת, להתגלות האלוקות. ברגע שבורא מתעולל, אתה על הסוס. אז אתה מבין מי אתה, איזה זיפט, ואז אתה מבין ממי לבקש כוח, שייתן לך כוח להשפיע. מהנוכחותו אתה תקבל כוח להשפיע. אבל בלי שנפתחות עיניים, בלי שרואים את הבורא, אי אפשר להגיע לזה. אז אתה לפי הדרישה שלך תתחיל לקבל תיקונים, ולפי התיקונים שאתה תרצה להשפיע לו, תרצה להשפיע לו. תוכל להתחיל לקבל כדי להשפיע, ולקבל כדי להשפיע זה נקרא מעשה של קבלה. זה מעשה שעושה מקובל. וזה כל השיטה, שיטת הקבלה, איך לקבל מהבורא. משום זה לא נקרא מקובל. יודעים את זה רק מקובלים.
1: זאת אומרת, על ידי לימוד עצמו אנחנו מושכים את האור שאחר כך הוא עושה לנו את התיקון?
0: על ידי לימוד הזה, כן. אם תקחו פתיחה, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קנ"ה, אתם תקראו שם, קראנו את זה כבר, כן? קראנו פעם הקודמת. לא? לא קראנו. אז הוא כותב, אין לכם לפחות ספר הזה או משהו? הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קנ"ה, הוא כותב, יש לשאול למה חייבו מקובלים לכל איש, תראו, ללמוד חוכמת הקבלה, שיש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, שיש סגולה לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לכן אל תפחדו שאתם לא מבינים, זה בכלל לא שייך כמה מבין בן אדם. יכול לשבת בן אדם כאן שנה שלמה ולא להבין אפילו את השיעור הזה, במשך כל השנה. זה בכלל לא חשוב, תוצאה לא תלויה בסך. זה מה שאומר, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חזק להבין, מעוררים עליהם אורות המקיפים נשמתם, כן? פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבות ובבריאה לילות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול הבא, וכולי, עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. והנה, כל עוד שאדם לא זכה לשלמותו, זאת אומרת,

0: פעולה על מנת להשפיע, נבחנים מורות האלו העתידים להתגלות אליו, להגיע אליו, כי אורות המקיפים, אנחנו נלמד שהאורות האלו הם נקראים אורות המקיפים, כבר רשמתי כאן פעם בציור הקודם, זהו, שהעתידים הם מוכנים ומחכים לאדם שיקבל אותם פנימה. אנחנו למדנו שמה זה אור מקיף, כל אורות שאני לא יכול לקבל בפנים, הם עדיין מחכים לי כדי להיכנס לי. ולפיכך, גם בשעה שחסרים לאדם כלים, שאנחנו עוד אין לנו מסכים ואנחנו לא יכולים לקבל אורות בתוך עצמנו, כן? אבל הוא מזכיר את השמות של האורות וכלים כמו שאנחנו עכשיו לומדים. קטר, חוכמה, בינה, ראש, תוך, סוף, האורות, עוד חכו כמה שיהיו לנו שמות. ברגע שאנחנו רק מזכירים את השמות האלו של אורות וכלים, כן? אז האורות האלו המקיפים תכף מהירים לאדם בשיעור מסוים, אבל בלי התלבשות בפנים, לא נכנסים בפנים, אלא מבחוץ, מטעם שחסרים כלים המוכשרים לקבלתם, עוד אין מסכים. אמנם הערה שמקבל פעם אחר פעם, מהאור מקיף קצת מגיע איזה הערה קטנה. בעת העסק, בלימוד הקבלה, מושכים עליו חן ממרומים. חן ממרומים זה נקרא התיקון הזה, שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה ב' לעומת בחינה א'. מושכים עליו חן ממרומים. מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע. זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה של תכונה עליונה. ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, זאת אומרת, נותנת לו תכונות שלה להשפיע, שהם מקרבים את האדם למטרה. זאת אומרת, הלימוד עצמו, אם הוא מסודר בצורה נכונה, ואדם הולך ולומד, לא חשוב כמה שהוא יודע, הלימוד עצמו, לאט לאט, מביא לו את התיקון הזה, שירגיש את הבורא, שהאורות המקיפים האלו, הוא יתחיל להרגיש אותם בפנים, וזה יגרום לכל הכניסה למציאות, לרוחניות, לשלמות. לכן, חוץ מלימוד, אין כלום. אבל לימוד לא על מנת ללמוד, זאת אומרת, לא על מנת לדעת. שאם אפילו לא יודעים, זה לא קורה כלום. העיקר להיות קשור פשוט עם הספר הזה. לכן, אם אתם לא למדתם גמרא, אבל כתוב שהרבה גדולים התפללו לשכוח. למדו, למדו הרבה, וידעו, ידעו הכל, וכאילו נאבד איזה טעם, איזה התחדשות. הכל כבר כמעט מובן. מוחים גדולים, ולמדו בהשקעה גדולה. אז התפללו כדי לשכוח, כי לא זה המטרה בכלל. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האורות המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ. מה לעשות?
1: טוב חברים, אנחנו עכשיו נרצה לעבור לחלק של שאלות, אתם יכולים לשים סימני שאלה גם כאן באולם. לפני שנעבור, רצינו לקרוא קטע ששמענו עכשיו. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שהאדם משקיע. למי שאין חשק גדול וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ.
2: כן, אז אנחנו נתייחס לשאלה של כל חבר וחברה כעוד לחץ להגיע למטרה. יש לנו כבר שאלות. הנה, Spain One, בבקשה.
3: Hola, buenos días, gracias.
4: שלום, יום טוב, תודה. לא הבנתי כל כך.
3: El ראש no hace parte de Malhut. Entonces, en este caso, ¿quién hace el cálculo? Si el ראש no está en
4: Malhut. האם ראש הוא לא חלק ממלכות? ואם הראש לא במלכות, אז מי עושה את החשבון?
5: כן,
2: כן, השאלה הייתה, אם הראש הוא לא חלק, האם הוא חלק מהמלכות, אם הוא לא חלק מהמלכות, אז מי עושה את החשבון?
1: כל פרצוף מתחלק לשלושה חלקים, שהם ראש, תוך וסוף, ואנחנו אומרים שהחשבון נעשה במלכות, נעשה בפה. הפה הוא זה שדווקא מרגיש ומושך את האורות, לא? מלכות היא מושך את האורות, את האור הישר, ודווקא בא המסך ומתחיל לעשות זיווג דעקה ודוחה את כל האורות. זה מה ששמענו עכשיו מהרב. אז השאלה שלך, האם הראש הוא לא חלק מהמלכות? אז זה הרצון לקבל שמתחלק עכשיו לשלושה חלקים, עם איזה חלק אפשר לחשב, עם איזה חלק אפשר לקבל, ואיזה חלק יישאר כרק.
2: כן, נלך לפרנץ', בבקשה.
5: כן, שאלת לגבי הלימוד עצמו, איך זה יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לגלות את האלוקות, אם הכל זה זה מלמעלה למטה, ולא מלמטה למעלה?
2: איך יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לנו להגיע להתגלות האלוקות, אם הכל קורה, אם כל הלימוד הוא מלמעלה למטה? זאת השאלה, הלל? אנחנו לומדים על משהו שמלמעלה למטה?
5: ובגלל כן, כן, כן.
2: כן, אז אנחנו, בוא נחשוב רגע, כל המקובלים שכתבו לנו על כל הדרך מלמעלה למטה, מאיפה הם כתבו? כל חוכמת הקבלה מתחלקת, כל הכתבים שלנו מתחלקים בסך הכל לשני חלקים. כתבים שמדברים איתנו על הדרך מאלה לתעתה, מלמעלה למטה, מה ששאלת עכשיו, וכתבים שמדברים איתנו על העבודה הפנימית מלמטה למעלה. אז כשכתבו לנו המקובלים הגדולים, המורים שלנו, בעל הסולם, הארי, על דלת בחינות ועל התפתחות העולמות, מאיפה זה מגיע? מה, הם היו שם ביחד עם האור העליון והסתכלו איך זה קורה? כל ההשגה של המקובלים, כותב לנו על זה בעל הסולם במאמר מהות חוכמת הקבלה, היא שמשיגים מלמטה למעלה את כל הדרך מלמעלה למטה. כי ככל שאנחנו עולים ומתקדמים בהשגת הבורא, אנחנו נכנסים לעומק המציאות, לסיבות של המציאות, לשורשים הרוחניים שמאחורי כל הענפים שאנחנו רואים, ונכנסים עוד יותר ועוד יותר לעומק. וככה אנחנו בעצם מגלים יותר ויותר מה כביכול בונה אותנו, מכיל אותנו. מה קרה מלמעלה למטה כביכול, כן? אז כשאנחנו לומדים על המצבים האלה עכשיו, אנחנו לומדים על מצבים שהשיגו מקובלים מלמטה למעלה, גם אם הם מספרים לנו על המצבים הכי גבוהים. ומהמצבים האלה אנחנו רוצים לקבל הערה. בשביל זה אנחנו לומדים. עכשיו שמענו מהרב בכמה צורות הוא אמר את זה. היה משפט אחד שאהבתי במיוחד. אל תפחדו מהבלבול. אל תפחדו מהבלבול, נמצא אותו, אולי אחר כך נקרא את כולו. אנחנו בסך הכל רוצים לגרות את הרצון שלנו להיות באותם המצבים שעליהם מדברים המקובלים. כמה אנחנו מבינים את זה יותר מדויק, פחות מדויק, בוודאי שלא נבין בכלל עד שלא נשיג את הדברים האלה. אבל בזה שאנחנו מתעסקים ומזכירים את השמות של האורות והכלים, כן, מלמעלה למטה, איך שמסבירים לנו המקובלים, אנחנו מעוררים את עצמנו, את הרצון שלנו. איפה זה? אני רוצה את זה. אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. וזה נקרא שאנחנו מעוררים עלינו את האורות המקיפים. אגב, מאיך שאנחנו לומדים על מבנה הפרצוף, אפשר להבין טוב יותר גם מה זה אור מקיף. כן? שאומנם שלא מתלבש בנו, אבל עדיין אנחנו מרגישים כביכול להערה מרחוק. אז זאת כל מטרת הלימוד שלנו, מה ששאלת עכשיו, הלל, למשוך את המאור המחזיר למוטב. בשביל זה אנחנו לומדים על המצבים מלמעלה למטה. נמשיך ל...
1: אבי ונטורה.
2: אבי ונטורה,
6: בבקשה. אני אתייחס לשאלה הראשונה, שהחבר שאל מה זה נקרא שהראש לא שייך למלכות. אז זה באמת קטע יפה שהרב אמר ככה ממש, שהראש... זה לא שייך לכלי, ראש לא שייך לנברא, לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלא, מפני שהבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי, שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו.
2: תודה, אבי.
1: תודה, אבי.
2: לאן נלך?
1: לסין?
2: סין, בבקשה. Women, China, בבקשה.
7: האם ארבע בחינות דור ישר מתייחס לשלבים מ-0 עד 3?
2: יעקב, אם אפשר את התרגום שוב ובקול חזק.
7: כן. סליחה, היא שאלה, האם ארבע בחינות דור ישר, זה מתייחס לשלבים מ-0 עד 3? משורש עד 3.
1: האם האור ישר? איך זה?
7: כן, ארבע בחינות, ש... האם ארבע בחינות דור ישר? ארבע זה מ-0 עד 3.
2: כן.
1: ארבע בחינות דור ישר, האמת שהם חמישה בחינות, שורש א', ב', ג' וד'. זה לא משורש עד 3, אלא עד 4. בסך הכל זה חמישה בחינות דאור ישר.
2: כן, עוד שאלות. יונתן מנגולד, בבקשה.
8: בוא נגיד, בשיעור הראשון שמענו את ההסבר על הארבע בחינות דאור ישר, אז עוד איכשהו אפשר להבין את התכונה של כל אחת מהבחינות ואת התזוזה. עכשיו ראינו איך רב מחלק בפרצוף הרוחני, איך בכל אחד מחלקי הפרצוף יש ארבע בחינות דאור ישר. אז איך אפשר להבין את זה לדוגמה אם מסתכלים בתוך הפרצוף? מה הכוונה שיש את הארבע בחינות האלה? איך בא לידי ביטוי אותן תכונות של כל אחת מהבחינות אם מסתכלים נגיד בחלק התוך של הפרצוף?
2: כן, אז ראינו באמת איך הרב מראה לנו שגם כשמסתכלים על הפרצוף ומנתחים כל חלק בו, גם שם אפשר לראות דלת בחינות או 10 ספירות. למה? כי אין שום מהות שלא כוללת את הקשר בין הבורא לנברא, משורש עד דלת, מהכתר עד המלכות. לא יכול להיות מציאות מחוץ לזה. עכשיו, הסביר שם הרב באותו חלק ששמענו מאוד יפה, כשהוא עשה את הסרטוט הזה, שהוא קשר כל חלק בדלת בחינות ישר, בחץ כחול כזה, לבחינה בתוך בחינה דלת. מה אנחנו רואים מכאן? שהדלת בחינות דור ישר, זה פעולת הבורא שיוצרת את הנברא, את הרצון לקבל. עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים מכאן והלאה, זה מה שקורה בתוך הרצון לקבל. השורש א', ב', ג', ד' שאנחנו מדברים עליהם מכאן והלאה, הם בתוך מלכות אינסוף, שהיא מעתיקה לעצמה את כל הדלת בחינות האלה. ולכן, כל בחינה בפנים, בתוכה גם כן, יכולה להיות כלולה משורש א' ב' ג' ד', ככה עד אינסוף, עד אינסוף. מקווה שזה סדר את התמונה יותר. נלך ל...
1: לקייב.
9: כן, תודה חברים. הרב דיבר על השגה. אז בעצם השגה רוחנית. זה מה שנכנס כאור פנימי לתוך הפרצוף? אם כן, אז מה זה בעצם בראש? זה, בראש זה סוג של הרגשה מקדימה של ההשגה, או זה גם כן משהו שהוא כבר משיג בפועל?
1: אנחנו לומדים שבראש זה 10 ספירות בכוח, שבה בפרצוף נמדד כמה, עם כמה אביות עובד, עם כמה אור עובד, ומתחיל לעשות את החשבון. אנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, אבל פה זה הכל בכוח ולא בפועל. דווקא האור הפנימי זה ההשגה בפועל של הכלי.
2: כן, נמשיך ל-Women Chile 1, בבקשה.
10: Gracias, amigo. Buenas noches.
4: תודה חברים, ערב טוב. תודה חברים, ערב טוב. באיזה רגע בדיוק הבורא, הנברא, מפסיק להרגיש רק את האור, הוא מתחיל להרגיש את הנותן שנמצא מאחורי האור? באיזה רגע הוא מרגיש את גילוי הבורא?
2: את שאלת עכשיו שאלה שבעצם אנחנו יכולים לשאול אותה בכל שלב של הבריאה. כל מה שקורה בבריאה זה בעצם בסך הכל המשחק הזה בין הרגשת התענוג להרגשת נותן התענוג. אם נחזור לדלת בחינות דור ישר, שאלת מתי הרגע הראשון, נגיד שאנחנו ככה מסתכלים על זה כרגעים, אצל הבורא הכל במחשבה אחת, כבר שלם, למעלה מזמן, אבל נגיד שהרגע הראשון שבו הנברא מרגיש את הנותן, זה קורה בסוף בחינה א', בגלל הרגשת הנותן, בהתחלה בחינה א', היא פשוט מקבלת כל התענוג, זה רצון שממש הוא נולד בתוך התענוג. בעל הסולם קורא לזה כנר בפני אבוקה, ממש לא ניכר שיש שם כלי. זה רק האור העליון שפשוט יצר כלי שהוא נמצא בתוכו. אין עדיין שום עצמאות, שום כלום. מאיפה בחינה א' מתפתחת למשהו חדש שהיא רוצה להשפיע, בחינה, הופכת לבחינה ב', מזה שמתעוררת בסופה, מתוך הרגשת התענוג, מתעוררת הרגשת נותן התענוג. ואז היא מבינה שמעבר למה שקיבלתי, יש מישהו עליון, הנותן מתגלה כעליון, ולכן היא רוצה להידמות לו, ומזה נולדת בחינת ב'. ובעצם כל מה שאנחנו רוצים זה את ההרגשה הזאת, הרגשת הנותן. היה מאוד מאוד יפה קטע בסוף השיעור הזה, שהרב קרא את אות קוף נון היי, אות מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לחזור עליה כל פעם שוב ושוב. אני ואירן ככה שהתכוננו לשיעור, גילינו שהקטע הזה תפס את שנינו מאוד חזק, אז אולי נקרא אותו, וזה גם ככה רלוונטי לעניין הזה של הרגשת הנותן. אז ציטוט של הרב מתוך השיעור, אם אפשר לשים לנו את זה גם בכתוביות. מושכים עליו, חן, לא הציטוט הזה, ציטוט של הרב, מושכים עליו חן ממרומים. אז על זה הרב אמר חן ממרומים, זה נקרא התיקון הזה שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה א' לעומת בחינה ב', הרגשת הנותן, בדיוק שעליה שאלת. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע. זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה, תכונה יותר עליונה. תודה על השאלה. למי נעבור?
1: Latin one.
10: See you.
4: עכשיו שאנחנו לומדים את הארבע בחינות להתפתחות הרצון, אז אני שואל, בשלב הראשון, אם ככה אנחנו מדברים שם על היוולדות הנקודה שבלד, הנקודה שבלב שמתחילה לגדול בנו, האם זו הנקודה של לידת הנקודה שבלב?
1: אנחנו נמצאים פה בשורשים של הבריאה, רק בארבע בחינות דאור ישר, והנקודה שבלב היא בכלל בסוף כשנשברת נשמת אדם הראשון. אז אנחנו נמצאים בשלבים לגמרי, לגמרי שונים. כאן זה רק הבריאה היא רק במלכות דאין סוף, שנכון שאנחנו חלקים ממנה, אבל זה רק בשורשים, זה לא מדובר עדיין עלינו פה.
2: בואו נמשיך למק 12.
11: спасибо, доброе утро. работает ли здесь уже правило, что
12: האם עובד כאן הכלל ש
11: מלכות וישבה
12: שמלכות עליון הופכת לכתר דתחתון ובמקרה שלנו הופכת להיות ראש אותה מלכות, כלומר החאפ של זירנפין הופך להיות לראש של מלכות? תודה.
2: וזה שמלכות העליון הופכת להיות לראש הקטע התחתון, זה נכון, אבל לא הייתי נחשב קושר את הדברים האלה. כי אנחנו, כמו ששמענו מאירן קודם, כרגע מדברים על דלת בחינות דור ישר, ומלכות דה אין סוף שהרגישה בושה, עשתה צמצום, ועכשיו יש לנו פרצוף רוחני. לימד אותנו הרב איך עובד הפרצוף הרוחני, יש לו מסך וכן הלאה. מה שאתה הזכרת עכשיו, החאפ, גלגלת העיניים, זה מגיע כבר אחרי צמצום ב', יש לנו רק חלוקה כזאת, אנחנו עוד לא שמה. בסדר? אז כרגע אנחנו נשאר בתוך הדיון הזה. תודה. נעבור לפלורידה.
1: פלורידה.
10: Yes, thank you, friends. These lights that awaken around...
4: האורות שמקיפים את הכלי, איך זה משפיע על המסך? האם האור מתקן את המסך עצמו או ההתנגדות שם? איך משפיעים האורות המקיפים על המסך?
1: אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שבו אנחנו לומדים מה קורה האור הפנימי נכנס לתוך הפרצוף, ואז האור המקיף מתחיל ללחוץ כדי להיכנס, ואנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, שמתחיל לעשות את הביטוש פנים ומקיף. בינתיים אנחנו רק רואים שהמסך מחלק בין האור שהוא יכול לקבל, לאור שלא יכול לקבל, שהופך להיות אור מקיף.
2: סליחה, נעבור ל-Women Dubai. בבקשה.
13: Доброе утро. Можно ли провести расчёт в настоящем моменте?
12: האם ניתן לעשות חשבון ברגע הנוכחי, או שזאת הרגשה אחרי ביצוע פעולה?
2: מתי קורה החשבון שעושה הראש של הפרצוף? על זה את שואלת? יורי, תסביר שוב את
13: השאלה.
12: כן. אני מנסה להבין האם אני יכולה להרגיש כשמתבצעת פעולה, או שאני מרגישה את סוף המעשה, את התוצאה ממנו.
2: טוב, קודם כל אנחנו נחזור שוב ונגיד, אנחנו לומדים כרגע על התהליך שקורה מלמעלה למטה. אז אנחנו בעיקר רוצים להתרגש מהלימוד הזה, ואפילו שההרגשות האלה לא נמצאים בנו בפועל, הם רחוקים מאיתנו, אנחנו מדברים עכשיו ממש על יסוד הבריאה. אבל אפשר, אנחנו יכולים לדבר על איך הפרצוף עובד, לפי מה שמסביר לנו כותב בעל הסולם בפתיחה לחוכמת הקבלה ומסביר הרב. אז לשאלה, מה מרגיש הראש, מה קורה שם בראש, הראש הוא גם נקרא שורשי הכלים. זאת אומרת, נותן לנו דוגמה קנונית, מאוד מאוד חשובה, בעל הסולם, הדוגמה של עורך ובעל הבית. ואנחנו יכולים לדמות את הפרצוף, איך שהוא עובד, למצב שעורך מגיע לבעל הבית, ונמצא מול השולחן, הוא עוד לא אוכל. אז עכשיו הוא רואה מולו את התענוג שנמצא מולו, הוא יכול להתחיל לברר את היחס שלו, יש את כל המטעמים האלה על השולחן. בעל הבית... רוצה שאני אוכל, שאני אהנה. אבל אני עדיין לא אוכל, אני כרגע חושב איך אני מתמודד עם הסיטואציה. זה נקרא ראש. זה נקרא מצב שאני חושב, אני, איפה זה קורה? הרי עדיין אני צריך להרגיש את התענוג, אבל זה, בשורש הכלי זה נקרא. אני עוד לא מקבל שום דבר, רק מודד. אני מתוך זה מבין כמה שהבורא רוצה לאהוב אותי ולהשפיע לי, והוא רק רוצה לתת. ואין לו שום תכונה חוץ מלתת, ואני מבין שאם אני הולך לקבל אפילו ביס, אני לא רוצה שזה יגרום לי לבושה. לכן, אני רוצה לקבל אפילו אם זה ביס הכי קטן, רק בגלל שזה יעשה לו טוב. בגלל שבעל הבית רוצה להטיב לי. כל החשבון הזה קורה בראש, ואז בראש מתקבלת החלטה. כמה מהשולחן, כמה אני הולך לקבל. במחשבה שזה יהיה על מנת להשפיע, כל החשבון הזה נקרא ראש, אחר כך קבלת התענוג בפועל, זה נקרא תוך. ונגיד המנות שאני משאיר על השולחן וכרגע אני לא נוגע בהם, כי אם אני אגע בהם זה כבר יהיה אני והסטייק ונגמר הסיפור. לא, לא יכול להתרכז בלהשפיע בכלל, כבד לי, יותר מדי, זה נקרא סוף. בסדר? אז ככה, על זה אנחנו לומדים. מבנה הפרצוף, יש לו ראש, תוך וסוף. יש לנו עוד זמן לקרוא, אולי 2-3 שאלות אחרונות.
1: חיפה 3.
14: בוקר טוב חברים, יש לי שאלה כזאת, יצא אור, אז אור הוא, יש הרבה גוונים, ואנחנו, איך אנחנו נרגיש מה זה אור? אור ישר, יש אור חסדים, יש אור חוכמה, מה אור שיצא מהבורא?
1: מהו האור שיצא מהבורא? אנחנו קוראים לו אור אינסוף, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, וכאן אנחנו לומדים את זה כאור ישר, אור שבא בצורה ישרה ורוצה למלות את הנברא, לברוא אותו ולתת לו את ההרגשה שלנו.
14: אז באור ישר גם יש אור חסדים ואור אור חוכמה, או יש עוד סוגי של אור?
1: באור אינסוף יש את הכל. את כל
14: רגוונים. רגוונים.
1: האור עצמו כולל את הכל.
14: טוב, תודה.
2: תודה. לטין 2, בבקשה.
15: ¿Cuál es el potencial del deseo del Arbut en el Sof del Parsuf si ahí no llega la luz?
4: ¿Se ישאל שוב?
15: ¿Cuál es el potencial?
4: ¿Ma a potencial של הרצון לערבות בסוף ה...
15: no llega la luz?
4: Parsuf, אם לשם לא מגיע האור.
1: ¿Ma potencial של הרצון שיש לו, של האביות של הרצון בסוף הפרצוף אם האור לא מגיע לשם?
2: כן, נכון, אתה בעצם שואל על סוף הפרצוף. זאת אומרת, הכלים שנשארים רקנים, מה המטרה של זה, למה זה ככה? אז קודם כל, למה זה ככה? כי מרגע שהמלכות עשתה צמצום והיא עובדת עכשיו עם מסך, כל חלק וחלק של הרצון הולך להיבחן אם הוא יכול לעבוד על מנת להשפיע. אז לכן לא מיד מקבלים בכל הרצון לקבל, מודדים בראש. עכשיו, החלק הזה שנקרא סוף, הוא בעצם בוודאי שמשחק תפקיד. אנחנו נלמד את זה אחר כך, לכן לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, מה שערן הזכיר קודם, ביטוש בין האור הפנימי לאור המקיף, אבל נגיד במשפט אחד, שהכלים האלה שנמצאים בסוף הפרצוף, הם דווקא דוחפים את הנברא, להמשיך ולהתקדם, ולא לעצור, עד שנגיע ל-100% השפעה. דווקא הכלים האלה שנמצאים בסוף הפרצוף, שמרגישים את הערת האור המקיף, אבל הנברא יודע שהוא לא נמצא בהם בהשפעה, הוא לא נמצא בהם בהשתוות הצורה שהוא יכול ממש לקבל על מנת להשפיע. דווקא הם ידחפו אחר כך את הפרצוף להשתדרג, ולעבור למדרגה הבאה. אנחנו נראה את זה בהמשך. שאלה אחרונה כנראה, Women Latin 26, בבקשה.
4: תודה חברים, יום טוב. השאלה היא בראש, עושה עם את החישוב, ויש רצון לאכול את החמש צלחות, באותו זמן יש פחד, והפחד הזאת, אז האם הוא הבושה? הפחד או היראה, האם הם הבושה?
1: עוד פעם גיל,
4: ג'קלין אומרת שיש את החמש מנות אבל יש גם איזה פחד, איזה עירה, והיא שואלת האם הפחד הזה הוא הבושה.
1: זה שתי מושגים שונים, בושה ופחד. הבושה היא באה מתוך הפער, מה שאסף הסביר בהתחלה של השיעור, הפער בין מלכות לכתר, הרגשת ה הנותן, העליונות של הנתינה מעל הקבלה והחוסר נוחות, והפחד הוא בא, זה תכונה אחרת שזה הראה, שמתוך האם אוכל להשפיע נחת רוח לבורא או לא, מה שאנחנו לומדים מהקדמת ספר הזוהר, שבגין שהוא רב ושליט, שהבורא שולט על הכל, והאם הנברא יוכל להשפיע לו נחת רוח. פה זה שתי מושגים לגמרי לגמרי שונים.
2: טוב חברים, אז אנחנו נקרא אולי את המילים של הרב שוב מסוף השיעור, שנערוז ככה את כל מה שהיה לנו פה ביחד כדרישה נוספת למאור. יש את זה בכתוביות אם אפשר לשים לנו. האור המקיף, זה קטע של הרב. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ. אז תודה רבה לכל החברים שעזרו לנו ללחוץ, ואנחנו נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכתבי רבש א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך יותר מכל בני דורו, ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו, כמה קשים הלבבות של הרשעים שרואים השבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא, הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב. ומשום זה, הם רחוקים מצדקה. בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום. שכתוב, אין שלום, אמר השם, לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה. על כן, אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה. ועל כן, הם רחוקים מצדקה. מצד אחד אומר, שצדקה נקראת תורה. ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא הסיבה לצדקה. ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. הלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה ומצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה. והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. משמע, כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה. וזה צריכים להבין. וכן יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא, ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו, על ידי התקרבות להקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן, יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שבער לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת, לדעתו של רבי אבא, צדקה יותר גדולה מתורה. ולדעתו של רבי חזקיה, צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום? שמשמע, לאחר כל העבודה, הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה אחת היא תורה, או התקרבות להקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה. כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא הצדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני, אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה, תחת צדקה שנתן לו. ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב, איך מגיעים לידי אמונה זו, שהיא בעל מנת להשפיע? הלו הטבע שלנו הוא רק לקבל, ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה.
1: כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא העניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר וזו לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאי הוא רב ושליט. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות להקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכן כתוב שם בסולם וזה לשונו, ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שבארנו לאל הוא כנ"ל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שיתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט צריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא, שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקראים כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו משום שאינם רוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה שהיא בחינת צדקה מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, היינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים דהשפעה, והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע, ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום. ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמע, כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דקיסופה. שבשביל זה היה התיקון, הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים בהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו. הנה על ידי זה, נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו, שאינו מרגיש שכל עיסוקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה, והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, היא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים בהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם. אין מציאות שיהיה שלום.

0: בכרך א' שלבי הסולם, בדף ע"ח מפרשת לך לך, מאמר רבש, שכך נקרא לך לך. מה לך? לך לך שהשם אומר לאברהם, זאת לגוי גמור שהיה אברהם, שנתנו לו נקודה שבלב, אחרי זה יש ציווי, לך לך עם הנקודה הזאת, תפתח אותה. איך לפתח אותה? כאן הרבי מסביר במאמר הזה, איזה שלבים הם. השלבים שעל ידי כוח מלמעלה, אין בעולם הזה שום כוח להגיע לרוחניות, לפתח את הנקודה שבלב, לפתח נשמה. נקודה שבלב זה שורש נשמה, חלק אלוקה ממעל, מה שמתלבש באדם. אם מתלבש, אם אדם זוכה להיות בן אברהם, זאת אומרת, שגם בו מתלבשת נקודה שבלב, אז הלאה הוא ציווי לך לך מארצך. זאת אומרת, תתחיל לרכוש רצון רוחני במקום רצונות הבימיים מה שיש לך. על ידי מה? על ידי מאור, על ידי כוח עליון. איך מזמינים את הכוח עליון? אז הוא מסביר שלזה צריכים על ידי הלימוד, מושקים את האורות, מקיפים, ואז מתקדמים. אז כל העניין הוא איך ללמוד כך שאפשר למשוך המאור המחזיר למותיו. אז הלימוד נקרא תורה. זאת אומרת, אמצעי לקבלת הכוח עליון. האור המקיף שמאיר על האדם, אם הוא לומד נכון, הוא מביא לאדם תיקון, התפתחות הנשמה, שבמידה שנשמה מתפתחת, האדם מרגיש בה, בתוך הכלי הזה, התגלות האלוקות. תכונה שאדם רוכש, זאת אומרת, הנקודה הזאת שמתפתחת לכלי, אדם בזה רוכש תכונה שנקראת אמונה. מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים, ולחיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה. וודאי שכלי הזה, שזה רצון להשפיע, זה עדיין לא תכלית. זה רק אמצעי להגיע לתכלית, שהתכלית הוא, אחרי שנשמה היא מתוקנת בתכונות הבינה, אז היא מקבלת שם התגלות האלוקות, שאדם מקבל את האור, תענוג, על מנת להשפיע, זה נקרא שבזה הוא כבר נותן לבורא, מגיע להשוואת הצורה לבורא, מגיע לשלום. זה בעצם השלבים, מה זה לך לך, קח את התורה, זאת אומרת כוח עליון, על ידו תפתח את הנשמה שנקרא האמונה, תכונות דה להשפיע, בתכונה דה להשפיע, ברצון דה להשפיע, תקבל התגלות האלוקות שנקרא, התגלות האלוקות, תענוג, מטרת הבריאה שנקרא שלום. יש שאלות? כן.
1: צד אחד הוא כותב שהיו את האמונה שצריכים לקבל על עצמו, צריכה להיות בלי שום תמורה. זאת אומרת, הוא יכול שזה מבקרה של האדם. אבל הוא כותב, שבצד שעל ידי תמורה שלנו, אדם, היינו שיקבל את זה השפעה, אז יזכה לבחינת האמונה, כי הוא יכול שזה לא כבר מבחינת האדם.
0: מה השאלה? איך אדם מקבל בחינת האמונה?
1: מצד אחד הוא כותב שאי אפשר לזכות לאמונה שלמה אם אין אדם מקבל את זה על עצמו. מצד שני הוא כותב... הוא כותב שאי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מפני שיש להשתמות הצורה עם הבורא. מצד השני הוא כותב...

0: יש לו בצורה במורה, אין במובה שלו. אז כביכול שזה...
1: זה סותרים. כן, אי אפשר להגיע לאמונה בלי השתוות הצורה, ואי אפשר להשתוות הצורה בלי אמונה, נכון? יש... אין מעבר מהעולם הזה שאדם דואג לגשמיות שלו, למה שיש לו, לעולם הבא שאדם מתחיל לדאוג לכמה שהוא נותן. אין מעבר חלק. אי אפשר שזה יהיה סיבה וזה יהיה מסובב. אין. אלא יש פה דבר פשוט, יש תנאי שאתה תעשה כך וכך וכך, על זה אתה תקבל זה משהו שלא קשור לדברים הקודמים, רק קשור לפי התנאי. התנאי מקשר בין שני דברים האלה. בין עולם הזה לעולם הבא, הקשר ביניהם זה תנאי, הגיעה. הגעתי ומצאתי. לא הגעתי, לא מצאתי. אבל אל תחשוב שהגיעה שלך היא... נותנת לך את המציאה. אלה מציאה זה דבר אחר לגמרי שהבורא נותן לך. ולכן יש פה ודאי איזה מין הפסק לוגי, רציונלי, שאנחנו לא יכולים לחבר את השני עולמות. נכון? סך הכל, מה אני צריך לעשות כדי לזכות לאמונה? כל מה שבידך לעשות, תעשה, תקפוץ. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. שהדברים שאתה עושה בעולם הזה, אין להם שום קשר כביכול, כביכול, אבל אין להם שום קשר לרוחניות. מה אתה יכול לעשות? ברצונות שלך על מנת לקבל, במחשבות שלך על מנת לקבל, במעשים שלך על מנת לקבל. במה אתה יכול להשפיע על הרוחניות? גם כשאתה לומד ואתה מזמין אור מקיף, האור מקיף הזה רק מגדיל לך את האגו. הוא מושך אותך עוד יותר הרוחניות שאתה רוצה עוד ועוד ועוד, נגיד, במקרה הטוב, שאתה רוצה עוד ועוד את הרוחניות, עד שלא מניח ללישון, אז עוד יותר אתה נעשה אכזרי ורחוק מרוחניות כביכול, לפי הצורה שלך. עד שלא מניח ללישון, אז אתה בא מהדומם, לצומח, לחי, למדבר בגשמיות, אתה נעשה יותר אכזרי, ברצונות, באופי, ברצון לקבל שלך, בהכל. אתה עובר רצון לכסף, לכבוד, לשליטה, לידיעה ולהכל. נו? ורוצה, ויותר מזה עוד רוחניות אתה רוצה לבלוע. ודאי שהתכונות האלה לא יכולות להיות כניסה לרוחניות. אנשים שהכי זקים, כך איזשהו אינדיאני שם מהג'ונגל, הוא יותר קרוב לרוחניות ממך. הוא מרגיש גם כן רוחניות. הם מרגישים טבע, הם מרגישים כוחות כאלה עדינים בטבע שאתה לא מרגיש. כי הם מביאות שורש לשורש שם, מה יש לו? מה הוא צריך בחיים? הוא לא רוצה יותר בחיים ממה שלאכול איזשהו חילזון שם, שהוא מצא שם משהו שהם אוכלים, או איזשהו עשב. זהו, מה הוא צריך? לא יודעים? זאת אומרת, אין מהתכונות שאנחנו רוכשים על ידי האמצעי שנקרא תורה. מחזירה למוטף. איזה מוטף היא מחזירה? היא עושה ממני דבר עוד יותר גרוע. חוץ מזה, אנחנו צריכים לזכור שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, במשך זמן ההכנה, אנחנו מקבלים תוספת תכונות. כן? רצונות. הרגילים. והאופי שלנו המקורי לא משתנה. כי בעצם אנחנו עובדים על התפתחות רצון לקבל. אף פעם אני לא נעשה פחות מקודם. בשום תכונה שלי. ואתם רואים כמה שאתם מתפתחים, יש כאן אנשים שבכל זאת נמצאים כמה שנים, אתם רואים ששום דבר לא השתנה בך. השתנה בך משהו מהאופי הקודם? לא. כמו שבאת, כן? אנדריו שמהחיפה, כן? ככה אתה נשאר. עוד, עוד נתוסף בך עוד הרבה הרבה דברים שליליים נתאספו. זהו. זאת אומרת, אנחנו מפתחים כלי אחר איזה, בעצם ברוחניות, נשמה. וכל הגשמיות הזאת נשארת, גשמיות כלפי הרוחניות נקראת דומם, ואף פעם לא אמורה להשתנות. אתה יכול לראות מקובל בגיל 80, שהגיע להשגים ולהכול, ובגשמיות יש לו אותם רגילים שנולד איתם. הם לא משתנים. בגלל שנעשה זקן, אז הוא לא פזיז כל כך, בגלל ששם... אבל בעצם שום, שום תכונה מתכונות אופי, מדברים האלה לא משתנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה הפסק בתהליך, שמה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס, זה נשמה שלך זה פרס, כוח על מנת להשפיע, וכוח הזה שאתה מקבל, אתה קיבלת אותו וזהו. למה ככה? בגלל זה נקרא זכיתי. מצאתי. ולא שבצורה רציונלית, אחרי שאני מגיע לרצון לקבל לגדול ביותר, אני מקבל פתאום כלים דהשפעה. אני צריך לקבל כלים דהשפעה שוב, אני אומר, הם ההפך מההכנה שלי אליהם. שאני נמצא לפני מחסום, אני נמצא ברצונות לקבל הגדולים ביותר. וכלים דהשפעה זה ההפך, שאני לא, אני כל לא רוצה לתת, איזה לקבל, מה לקבל? המעבר הוא מעבר מאוד מאוד, איך להגיד, זה חתך בין שני עולמות. אין בזה שום דבר, ככה, אתה יודע, בחלק ככה, שמתחלק, שאתה מתגלץ ככה, מזה לזה. אין שום קשר בין התכונות הקודמות שלך, שהגעת לזה שאתה רוצה הכל, למה שאחר כך אתה מקבל תכונה רוחנית נוספת, שהיא מתחילה לשלוט על כל התכונות הקודמות. גם תכונות הקודמות נשארות, אבל תכונה שעכשיו אתה מקבל, אין? מה שנקרא אמונה, אין? כליד הנשמה, היא מתחילה לשלוט. כן?
0: מה זה שאמונה, על ידי תורה שמחזירו למותיו, היינו שיקבל כלים להשפעה, אז יזכיר את בחינת אמונה, שנקרא צדקה, שבחינת אמונה בגין דהי אורה ושגית. אמונה זה הרגשה.
1: אמונה זה הרגשה. בעיה שלנו להפסיק לקבל את ההגדרה מה שאנחנו רגילים מעולם הזה. בעולם הזה אמונה זה חוסר ודאות. מה שאני לא יודע, לא ברור לי, לא נמצא בידי, כן? שאני לא שומע או לא רואה, יש דברים שאני מקבל מתוך ראייה, יש דברים שאני מקבל מתוך שמיעה, יש דברים שאני מקבל מתוך טעם, שאני צריך כמו ילדים קטנים. עד שהוא לא לוקח לפה, זה בשבילו לא קיים, הוא לא מרגיש בידיים, עיניים זה לא מספיק, הוא צריך לקחת לפה. כן? יש לנו איזה מין בדיקה פנימית, עד כמה שמספיק לי להכיר את הדבר. כן? אז אצלנו בעולם הזה, להכיר את הדבר, מספיק לי דרך כל מיני חושים, כי שלי, אם אני מסופק בזה, מסופק, אם לא, אז אני יכול להסתמך על משהו שנקרא אמונה. כן? שבעצם זה חוסר ודאות. אם אנחנו עוברים לרוחניות, אמונה זה... זה התגלות, זה סוג גילוי בתוך הכלים שלנו. אז התגלות האלוקות בתוך הכלים כגילוי שהוא רב ושליט, שהוא מסובב הכל וממלא את הכל, נקרא אמונה. למה? כי התגלות הזאת נותנת לי כוח להיות על מנת להשפיע ברצון לקבל שלי. אם רצון לקבל שלי ממלא, ממולה עם הבורא, עם הרגשה שהוא הכל, הרצון לקבל שלי נכנע ומוכן לעשות הכל על מנת להשפיע. לכן התיקון הזה נקרא אמונה, בינה, אור לחסדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. על זה מצב של הרצון לקבל, שקיבל תיקון מסוים, נקרא אמונה, כלי דבינה.
0: זאת אומרת שצריך לקבל את זה בשביל תמורה.
1: שאז, כשאדם מקבל את זה, את הכלי הזה, אז הוא באמת מוכן לעבוד ללא שום תמורה. זה התכונה שהוא מקבל. לא דורשים ממך לקפוץ מעל הראש. זה הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים מהעולם הזה, שדורשים מאיתנו איזשהו דברים שאנחנו צריכים לקפוץ. אתה מקבל תיקון שנקרא אמונה, שנקרא בינה, אז אתה יכול לעבוד לפי זה. לא מקבל, לא יכול לעבוד לפי זה.
0: למה זה נקרא צדקה?
1: הצדקה נקרא שוב. מה זה צדקה? שנותנים בלי לחשוב, בלי לעשות חשבון שזה יחזור. התכונה הזאת שאפשר ככה לעשות, זה נקרא בינה, הצדקה, אמונה. אבל במה אתה מכסה את זה שאתה נותן? באותו תיקון שיש בך. אין פה, יש פה תמיד חשבון. בלי חשבון שום דבר לא נעשה ברוחניות. גם על צדקה אתה עושה חשבון. עד כמה אני יכול וכמה לא? מה יחסה לי את הכלי הזה? אז כלי... הרצון לקבל זה דבר ההכרחי שכל הזמן נמצא. אם אתה נותן, אתה חייב לרצון לקבל הזה לתת מילוי. אתה צריך לתת לו אור דחסדים במקום אור חוכמה. אחרת מה זה? זה... מה, אנחנו נמצאים באיזה אשליה? אנחנו מדברים על המדע, אנחנו מדברים על זה, מה שקורה לנו בתוך הכלים.
0: זה נקרא תיקון בינה שמספיק לרצון לקבל את האור.
1: תיקון בינה מספיק בסופו של דבר שרצון לקבל יהיה על מנת להשפיע במלואו. עוד יותר, זאת אומרת שיקבל על מנת להשפיע. עד כדי כך שכל התענוגים שירגיש אם יהיו על מנת להשפיע. לא שסתם ככה... כן.
0: מה ההבדל בין אמונה להשגה?
1: הבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור לחסדים, והשגה זה אור חוכמה. באמונה אנחנו לא משיגים, אפשר להשיג את הבורא, את האור, מה יש עוד? אל תתרחקו משני הדברים האלה, אור וכלי. זה על בטוח, אתה, אולי אתה לא תלך יותר מזה, אבל על בטוח אתה יושב במשהו נכון, ולא מתבלבל. או יש לך מילוי של אמונה, אור חסדים, או יש לך מילוי של אור חוכמה גם כן. שנקרא כבר השגה. מה אתה מסיק? ממעשיך עיקר, נוחה. עד כמה שאתה דומה לו, אתה רואה את התכונות המתוקנות שלך, ובזה אתה אומר שזה הבורא. אף פעם מרגיש יותר מהתכונות המתוקנות שלך. ולפי זה יש לך דמות הבורא. איך אנחנו אומרים? י' כי ו' כי שממולה עם האור נקרא שם השם. בזה אתה קורא לי בורא. מה זה בורא? זה הנשמה שלי, י' כי ו' כי, שהיא התמלה על ידי התיקונים באור העליון. אז אורות ביחד עם הכלים המתוקנים שנותנים לי כל המכלול של ההרגשה הזאת, אורות וכלים, בזה אני קורא שזה הבורא, זה אני הרי. נכון, הנשמה שלך זה הבורא. וזה אתה. שם הוא ושמו אחד, שם הכל, ישראל קודשי בריחו ואורי תחדו. לא, העיקר זה לא להיות חכם מדי, ממש כמה שיותר בפשטות לדבר. אם אתה רואה שזה, אתה לא יכול לקשור איזה מילה או מושג לי קודם, עזוב אותו בינתיים. כן, אביו.
0: נראה לי שאנחנו
2: חשוב מאוד מה זה אמונה מעבר למחסום, ואמונה ברמה הלאומית לא כן כולם כבר התעדכו אליה. השאלה מה זה אמונה בשלב העבודה, וכשאדם כבר עבר מחסום אני רואה שהוא מסתדר.
1: בזמן, אני לא מדבר קודם כל על העמך, על המסות אני לא מדבר. תורה שלהם זה תורה הפוכה משלנו, ואנחנו צריכים כמה שאפשר לא להיות בתוכם, כדי לא לקבל את ההשפעה. אלה יש חברה שממנה אני יכול לקבל השפעה, זה החברה שלנו. אתה אומר, אז מה אתה אומר? מה זה האמונה או מה? מה זה
2: אמונה בשבילנו?
1: מה זה אמונה בשבילנו? לפני מחסום. לפני מחסום הוא אומר כך, שיש כזה דבר, אמונה בספרים, בסופרים, אמונת חכמים, כן? אמונת רבו. כותב על זה מאמרים. הדברים האלה הם באים לאדם רק במקרה אם הוא מקבל את זה דרך חברה. זאת אומרת, שטיפת מוח מהחברה, היא בונה בי תכונות, לא תכונות, ידיעות כאלו, שאני בעצם לא משיג אותם, אבל בגלל שהכוח מבחוץ שולט עליי, אז הוא מכניס לי את זה בי כעובדה. זה אנחנו רואים בעמך בחוץ, וזה אנחנו צריכים להשתמש אצלנו כאן גם כן בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים לדבר על, על בעל הסולם ועל רבש, ארי, רשב"י, כמו אנשים שהם המורים שלנו והם המובילים שלנו, ומה שהם אמרו זה בשבילנו קדוש ומעל הכל, אז חברה צריכה לשטוף לי את השכל עם זה, ואז כוח שאני מקבל מזה, זה נקרא אמונה. שאני לא יודע את זה, מה שכתוב בספר זה כתוב בספר. אני לא משיג את זה בחמישה חושים שלי, שאני, שזה הופך אצלי לוודאות. כן? אני לא נמצא בגמר התיקון שאני אגיד שזה טוב, ושזה בורא טוב וכו' וכו'. כל הדברים האלה בשבילי הם סתם, לא יודע, סתם כתוב, סתם מדברים. אבל זה שיש חברה ואני יכול לקבל את זה מהחברה, בצורה כזאת שזה עובדות, זה הופך, אצלי זה יתהפך לעובדות, ועובדות האלה, זאת אומרת כוח מהעובדות, מזה שזה אצלי, הדברים האלה יהיו אצלי כעובדות, כוח הזה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת במקום ידיעה, במקום השגה, אני משתמש עם כוח האמונה, אותו דבר, אני יכול בזה לעמוד, אני מוכן לעשות על זה, זאת אומרת, יש לפניי קוסטי, אני מוכן על זה לשלם 10 שקל, כן? אז אני יכול להגיע בכוח האמונה, לשלם על משהו גם כן 10 שקל, שאני לא רואה ולא יודע. אומרים לי, אתה יודע מה, כוס בירה. אני לא יודע נגיד מה זה בירה, שום דבר לא יודע, אבל אומרים לי, זה טוב, זה ככה, זה ככה, זה שווה ככה וככה. אני מאמין, אני נותן 10 שקל. אני יכול להאמין, שאני אתן 1,000,000, שאני אתן כל החיים שלי כדי להשיג את זה. זה תלוי מכוח האמונה שאני מקבל מהחברה. זאת אומרת, אמונה זה במקום ידיעה. איפה שעדיין אין ידיעה, אנחנו לא מתוקנים, לא קנינו כלים האלה, אני לא יכול להשיג רוחניות. כשאני נמצא מתחת למחסום, אין לי שום כוח אחר להתקדם למטרה, אני לא משיג אותה, אין לי שום טעם ממנה, שום ראייה, שמיעה, שום דבר. אז רק כוח האמונה שאני מקבל מהחברים. שום דבר אחר לא יכול לשמש לי כחומר דלק.
0: ואמונה למעלה מהדעת, מה
1: ההבדל
0: לפני מחסום?
1: תראה, אני לא יודע איך למעלה מהדעת להסביר לפני מחסום. נגיד שאתה מקבל את זה למעלה מהדעת לפני מחסום. יותר פשטות, למעלה מהדעת, זאת אומרת שאתה בעצמך, אני הייתי מפרש את זה כך, לפני מחסום, בזמן ההכנה, שאדם, חוץ מזה שהוא נמצא בחברה, הוא יכול להיות כאן לשבת, וזה לא נקרא בחברה. לשבת בחברה, להיות בחברה, זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ, שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה, שמקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו. מה זאת אומרת למעלה מהדעת שלו? שהוא רוצה להיות מושפע מהם. זאת אומרת, הוא עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, מתחיל לשכנע את עצמו, שמה שהוא שומע מהם, זה נכון, זה נכון, זה ממש שטיפת מוח. הרבי כותב שהרגל נעשה טבע שני. ואני אגיד לך אחרת, אנחנו נמצאים בחברה, אנחנו כולנו חברה, יש בחברה הזאת דבר גלוי ונסתר. כוחות הנסתרים, שאנחנו לא מכירים אותם, זה איך שאנחנו באמת בצורה הנסתרת מאיתנו. זה כבר כוח רוחני, וכוח שגלוי לנו, שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו עדיין לא שלמים. הקטן שנכנס לחברה, זאת אומרת, אדם שנכנס לחברה ועושה מעצמו קטן, לא חשוב לו רמת האנשים שנמצאים כאן. אלא זה שהוא משכנע את עצמו להיות קטן, הוא מקבל את ההשפעה שלו על עצמו מכוח הנסתר שבחברה. זאת אומרת, יכול להיות כל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכיה מהשורש הרוחני של החברה, שהם עדיין לא מקבלים. יוצא כך שיכולה להיות חברה של 20 איש, וכולנו הם ככה ככה, לא משהו, נכנס מישהו חדש, או מישהו מהם, מתחיל להיות מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%. אז הוא מושפע מכוח הפנימי, מכוח הרוחני של החברה, ומקבל דברים כאלה שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. זאת אומרת, לא לחשוב שמישהו שמכניע את עצמו כלפי החברה, הוא מגיע לזה שהוא יקבל מה שיש בכללות לכולם. או שיהיה מתוקן באותה רמה כמו כולם. הרבה יותר. הרבה יותר. הוא יכול להגיע לרוחניות בשימוש בכוחות החברה, שכל החברה נמצאת עדיין בגשמיות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה שמגיע להם זה מגיע לפי העבודה הפרטית שלהם. מה שמגיע לו לפי העבודה הפרטית שלו. לכן לי נגיד, אישית לא מפריע מה איתכם. אם הייתי כך, אם אפשר כך להגיד, ודאי שזה גוף שלי. אבל באמת לא. מכל תלמידה השכלתי. התלמידים הם יכולים להיות כאלו, ועל ידם אפשר לקבל חוכמה אדירה.
3: למה אתה עושה את עצמך קטן מהחברה? אתה יכול להביא את עצמך למצב שאתה יותר קטן מהחברה הזאת?
1: בוודאי, למה? איך זה לא? כי זה כוח הרוחני.
4: מה זה בדיוק נקרא לעשות את עצמי קטן בחברה?
1: תנסה. זה לא נראה מבחוץ. גם בזה צריכים לעבוד בהצנעת לכת לפעמים. יש בזה הרבה דברים. אנחנו עוד לא נכנסנו, עוד לא התחלנו לדבר על זה. זה כבר נושא אחר.
3: תרשם אותו לשאלה.
1: מה זה נקרא להיות קטן כלפי החברה? אז אני אומר שעל זה יש עניין גם כן של הצנעת לכת. נדבר על זה אחר כך. זה נושא מאוד מאוד רחב כבר, אבל טוב שזה ממש ממש עולם גדול מאוד. כן.
5: מה זה צדקה ברוחניות? זה לא אותו דבר כמו בגשמיות?
1: אני לא יודע מה זה בגשמיות צדקה. שדופקים לי בדלת, אני לצערי גר בבני ברק, אז 20 פעם ביום דופקים לי בדלת.
5: גם בעוד השרון, 20 פעם בדלת.
1: כן? נו, כן? נו, יכול להיות. אני יודע שמשך יום אצלי זה כבר... אז אני פותח דלת, עומד מישהו, מבקש צדקה. כדאי לתת, לא כדאי לתת, לא נעים, אני אתבייש, כולם נותנים. יש כל מיני חשבונות, אולי כדאי, כן? אני יותר בריא, ירוויח משהו, כן? יהיה לי סיפוק שנתתי, כל מיני ככה, כן? חשבונות, או לפעמים בלי חשבון. יש לי חינוך, החינוך מחייב אותי ככה לעשות ואני נותן. כן? זה גם כן, זאת אומרת, לפי, זה גם חשבון. כי אם אני לא אעשה לפי חינוך, יהיה לי רע, זה נרגל, כן? זה צדקה בגשמיות. ברוחניות צדקה, שאתה יכול משהו לתת משלך, אבל משלך, בלי שום תמורה, חזרה. אבל בלי תמורה. זאת אומרת, אם אתה עושה כל מיני חשבונות, ברור לך כאור היום, שלא יהיה לך מזה שום דבר, שום דבר בכלל, יהיה לך כוח לתת או לא. מאיפה תיקח? אנחנו יודעים שכל דבר שעושה רצון לקבל, הוא דורש חומר דלק, כן? שחומר דלק הזה הוא בעצם נותן לו אפשרות משהו לבצע. החומר שלנו, הרצון לקבל, כך בנוי. אז המכונה הזאת לא יכולה לזוז אם אתה לא תזרוק לה אסימון, כן? אז אם אני נותן, אני צריך לזרוק למכונה שלי איזה אסימון שהיא תיתן, שהיא תעשה את הפעולה הזאת. אז מה אני נותן למכונה? וכאן אומרים, אתה לא נותן לה שום דבר. אז איך היא יכולה לזוז? זה פשוט דבר דמיוני לגמרי, שאי אפשר לקיימה. כן? מה לעשות? אז אומרים, כן אפשר לעשות, אבל זה שאנחנו מדברים, שאתה לא יכול לקבל שום דבר חזרה, זאת אומרת, לאותו רצון שמבצע, אתה לא יכול באמת לתת שום דבר בחזרה, אחרת לא, זה לא יהיה צדקה. אחרת זה יהיה פשוט מקח וממכר. אני נותן לו 5 שקל, שאני אהיה בריא, שאני ארוויח עולם הבא, שיהיה לי טוב, שיהיה לי סיפוק, שהיום נתתי צדקה, אז אתה יודע, נכנסים לאוטובוס, שאוטובוס לא יתפוצץ, קודם זורקים שקל לקופה כזאת, כן? ליד תחנת האוטובוס. זה נקרא צדקה. זה פשוט אני משלם שהכוח העליון ישמור אותי. כן, אני נותן בורא, תראה, אני נתתי, עכשיו תיזהר, תראה, כל הזמן שאני באוטובוס, שלא יקרה כלום. זה חוזה, כן? איזה זה צדקה. אז ודאי שכלים לקבלה לא מקבלים תמורת זה שום דבר. אלה כלים דהשפעה. זאת אומרת, אני צריך לקבל תיקון מיוחד שנקרא רצון להשפיע, וברצון להשפיע הזה אני מקבל כיסוי, תמורה, בזה שנתתי צדקה. וזה חומר דלק חייב להיות. ובלי חומר דלק הזה אני לא יכול לתת צדקה גם כן. זאת אומרת, אין פעולה כזאת בכלל במציאות שאני יכול לעשות בלי לקבל איזה כיסוי. בלי לקבל איזה תמורה. רק תמורה שהיא באה לרצון לקבל, היא נקראת בימית, גשמית, על מנת לקבל, לא רוחנית. אם אני יכול לתת ולקבל תמורה ברצון להשפיע, זה נקרא שאני עושה פעולה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני עושה צדקה, שאני בעצם לא קיבלתי שום דבר בחזרה. אבל קיבלתי. מה קיבלתי? קיבלתי כוח, קיבלתי כיסוי ברצון להשפיע. שבעצם החומר דלק שקיבלתי ברצון להשפיע, הוא שימש לי לאותו דבר שאני נתתי צדקה. הוא נתן לי את הכוח לעשות את הצדקה. תפסת? העיקרתי תן. כן.
6: אמרתי שבן אדם משיג קודם כל מדרגה של יראה או תשובה ש... או מדרגה שכר ועונש, ורק אחר כך אהבה שלמה. אז איך זה שבן אדם משיג מדרגת שכר ועונש, זה נקרא השגה רוחנית, לפי מה שהבנתי, אז עדיין כשהוא נותן צדקה, אז הוא נותן צדקה כי יש
1: מסיק ש... אנחנו מדברים על שכר ועונש אחרים. לא. שכר ועונש שאנחנו מדברים, שאדם עובר את המחסום ונכנס לגילוי השגחה ומגלה השגחה לאט לאט משך כל ה-620 פעולות על 620 רצונות שלו, מגלה את ההשגחה כי השגחת שכר ועונש, אז לא שבגלל שכר הוא מבצע את הפעולה ובגלל העונש מבצע הפעולה. לא. אלא כך מתגלה לו השגחה. אבל אם הוא עושה את זה בשביל זה, זה נקרא על מנת לקבל, זה בכלל למטה מהמחסום. זאת אומרת, לא זה המניע שלו שהוא עושה את הפעולות על מנת להשפיע. שהוא עושה את המצוות. השגחת שכר ועונש זה כבר רוחניות. כן.
7: קראנו את זה שהבורא לא יכול להתגלות כבורא רע. ברגע ש... אז מה זה העניין של הכרת הרע? במצב הזה יש בורא, נכון?
1: הבורא לא יכול להתגלות כפועל רע, וכפועל טוב הוא כן מתגלה?
7: אחרי מחסום.
1: איפה? אחרי מחסום. אחרי מחסום הוא גם כן מתגלה כפועל רע. ואתה צריך להצדיק אותו, אחרת מה זה עניין של להצדיק? מי זה צדיק? שמתגלה לך פעולה שלו כפעולה רעה, ואתה מצדיק אותה, את הפעולה הזאת, אתה נעשה מזה צדיק. שעכשיו אתה, כנגד זה, אתה רואה שהוא עשה טוב.
7: למה כתוב שהוא נעלם תמיד מהרגשה ש...
1: מהרגשה שלנו, ברגע ש... פועלת עלינו ההשגחה בצורה לא טובה, בתוך הרגשות שלנו לא טובה. אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות. מה זה לא מרגישים? לא זוכרים, כביכול שהוא קיים. אנשים חושבים שזה בא בגלל שהכאב מחבא את השכל, ואז אנחנו בגלל זה לא זוכרים שזה בא מהבורא. כואב לי, אני כואב שצועק, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה, זה שאנחנו, כל הדברים, מה שנמצאים בנו, הם באים בסופו של דבר לבירור. יש התגלות האלוקות או אין? יש התגלות הפעולה שלו או לא? שני דברים האלה חייבים להיות. זה שבורא מסתיר את עצמו בזמן שעושה לנו כאילו דברים רעים, זה לא כדי שאנחנו לא נקלל אותו, שנשכח עליו, שרק נסבול וזהו. איזה אז תוצאה יש לך מהסבל הזה? זה ש... למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי שאתה תתקן את הכלים ותביא אותם למצב כזה שיהיה לא אכפת לך להרגיש רע, אבל שהוא לא יסתלק ממך. אתה מבין? שמר ומתוק לא יהיה לך אכפת, רק אמת ושקר, התגלות שלו, נכיחות שלו, במודעות שלך או לא. זהו. אז אתה מתחיל לשפוט את המצב שלך, שאתה מתחיל לשפוט את המצב שלך לפי נכחות השם בך, כן? שאתה מרגיש קשר איתו, אז כבר מר ומתוק לא משחק לך. העיקר את זה, זה לכן אומרים, הבורא אף פעם לא מתגלה כי פועל רעות. כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי. כן.
6: כשאנחנו לא מגיעים לרמת צדקה, לא יכולים לתת לשמה. צריכים פה מתחת למחסום לעבוד בלא לשמה בצדקה? יש בחינת לא לשמה בעבודה על צדקה?
1: איך לעבוד בצדקה למטה ממחסום? פשוט מאוד. אני רוצה להגיע למצב שכל המעשים שלי יהיו, פשוט, לא לחשוב על עצמי. כן? כלפי מי, כלפי מה. אז הוא אומר שזה מתבצע אצלנו, מתבטא אצלנו כלפי החברה. כמה שאדם יותר משקיע בחברה, אז בסופו של דבר זה חוזר עליו כרכישת הכוח הצדקה. אין צדקה אחרת כאן בעולם הזה. זה שעושים בגשמיות כאן, רצים לכל מיני מקומות לעשות דברים טובים, זה טוב שאנשים עושים. זה...
5: אבל ככה כתוב. צדקה תציל ממוות.
1: זה שכתוב צדקה תציל ממוות זה נכון, כי מוות זה רצון לקבל, קבלה על מנת לקבל, ותיקון הזה על מנת להשפיע, הוא מציל ממוות. המוות, כמו שאתה חושב שיש מוות וחיים, על זה בקבלה לא מדברים, אין דבר כזה. הכל נצחי. אין שום דבר נצחי, אין שום דבר לא נצחי, הכל נצחי. אז מה זה מוות? מוות זה ניתוק מאלוקות, וצדקה זה תיקון של בינה, הוא מחבר אותך לאלוקות. בגלל זה היא מצילה ממוות. אם אתה רוכש כוח הצדקה, אז אתה נכנס לאלוקות, אתה מתחיל לחיות. אם אתה לא נותן צדקה, כל שנייה ושנייה הכוונה שאתה נותן צדקה, שיש לך כוח כדי להשפיע. אם אין לך את זה, אז נקרא שאתה מת. זה הכל. זה מה שכתוב. מה, איך אחרת חושבים בעולם, אני... אני לא יודע.
5: לא,
1: כמו
5: הייתה תוספת הזאת?
1: איזה?
5: של תציל ממוות?
1: אם לא היה כתוב צדקה תציל ממוות, אף אחד לא היה נותן, וטוב מאוד שלא היה נותן. בשביל מה לעשות איזו פעולה? אני צריך באמת לעשות פעולות מכוונות, שעל ידי זה אני זוכה לחיים. לא? בשביל מה אני צריך כוחות של בינה, בשביל מה אני צריך על מנת להשפיע? הוא בחרת בחיים? אני צריך, הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, לא, אדם לא צריך להגיע סתם לכוח הצדקה, לכוח על מנת להשפיע. להיות סתם להשפיע אני לא צריך. זה לא מטרת הבריאה, מטרת הבריאה שאני אהנה. שאני אגיע לחיים רוחניים. לכן אני צריך לחשוב, בזמן שאני נותן צדקה, שאני מגיע מבינה לכתר, שאני מקבל על מנת להשפיע את כולו. כן.
8: איך הרצון לקבל מסכים שהוא ייתן ושהרצון להשפיע יקבל תמורה, שהוא בעצמו בכלל לא יקבל תמורה? הרי זה שני סוגים שונים הפוכים של תמורה. כאילו עוד יותר גרוע מאשר לא לקבל תמורה. ההפוך ממך מקבל תמורה.
1: אתם נכנסים היום לרמה קצת יותר עמוקה של השאלות. יופי. נדבר פעם אחרת. צריכים קצת להתבשל, נכון יעקב? שאלות. תקשיבו לבד. מה, אני אגנוב מכם את ההגיעה? מזה שאתה תשמע תשובה, מזה לא ישתנה שום דבר. אתה יודע. התשובה צריכים לשמוע מבפנים. וזה מה שאני אומר, זה סתם ככה... למתיק בינתיים את ה... כן, את המצב.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
10: כן, רב אמר שאתם נכנסים עכשיו לשאלות יותר עמוקות, כן, היה בירור ממש יפה מה זה אמונה וצדקה ואיך כאילו אדם צריך בסופו של דבר להידבק לעניין של למדוד את עצמו דרך סקאלה של אמת ושקר ולא מר ומתוק. זה בעיקר מה שלקחתי.
11: כן, שיעור עשיר, דברים שממש בדרך כלל ששואלים כאילו מה לממש בעשירייה, זה פשוט חשבתי על הדוגמה הזאת שהוא אמר לקוס ביר הזאת שאתה לא יודע מה הטעם שלה ומה זה ו... אבל הם מגדילים לך אותה ואומרים לך שזה זה ואתה מוכן לשלם 10 שקל, אבל אז רב אומר אתה מוכן גם לשלם מיליון שקל ואתה מוכן גם לתת את החיים שלך בשביל הדבר הזה. תחשבו על הרוחניות, על השיעור בוקר, על הסירייה, כל דבר כזה אתה יכול להלביש את זה. וכל ה... טוב, אני אשאיר לחברים לדבר על הצדקה, כי זה היה גם פשוט מהמם התיאור הזה.
12: גם אני איכשהו שמעתי את הדוגמה הזאת על הקוס בירה, ב10 שקלים. תמיד יש לנו איפה להוסיף, מה להוסיף, להגביר בחשיבות, בגדלות. דיברנו על זה גם בהכנה לשיעור.
13: כן, ממש אושר של שיעור. מה לקחתי? כמה נקודות. הראשונה זה בעצם שיש נתק שלא ניתן ליישב אותו רציונלית בין סיבה למסובב. הגעתי ומצאתי, רב נתן שם ממש דוגמה יפה, שזה לא שיש לך פה מה קודם ומה נמשך, ואתה יכול ליצור איזשהו קשר לוגי. אתה צריך לתת יגיעה, ואיך שזה יבוא, ייתנו לך תכונה חדשה, ואז זה לא קשור לשום דבר אחר, ואתה לא יכול לעשות פה משהו. ההבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור דחסדים, והשגה זה אור דחוכמה. ובסוף בסוף, ככה, הבורא אף פעם לא מתגלב כפועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי.
14: אני רשמתי על ההשפעה של החברה, שלא משנה באיזה דרגה הם נמצאים, יכול להיות שהם מאוד מתחילים ברמה של גשמיות, אבל אם אדם נכנס ומתבטל, אז הוא מקבל השפעה מהכוח הנסתר שאפילו החברה עצמה לא מרגישה. הוא מקבל כוח מהשורש הרוחני של אותה חברה, וזה יכול מאוד לקדם אותו, הכל לפי רמת הביטול של האדם, ולא לפי כביכול הרמה של החברה באותו רגע, איך שהם חיצונית אפשר להרגיש שהם מצב שבו הם נמצאים. דברים מאוד חזקים ומשמעותיים.
12: באותו קטע שיורי מזכיר, כשלשבת כאן זה לא נקרא שהוא נמצא בחברה, אלא זה שהוא מקבל עצמו מאמץ להכניע את עצמו כלפי החברה, לקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו, שרוצה להיות מושפע מהם. ושזה ממש התרגילים האלה, זה באדם קונה את, את הטבע שני.
15: מה להוסיף על מה שכבר אמרתם? לפני מחסום יש אמונת חכמים, אמונת רבו, ואת הדברים האלה האדם יכול לקבל רק על ידי שטיפת מוח מהחברה. וגם התרשמתי ממה שיורי הזכיר, שכמה שבן אדם מקטין את עצמו יכול לקבל מהשורש של החברה, לא משנה איפה הם נמצאים בכלל.
13: כן, גם אני מאוד התרשמתי מזה, וגם מוסיף ש... שמעתי שהכל מתחיל ממשיכת המאור בזמן השיעור, וזה פועל על האדם, וזה מה שיכול לקרב אותו לאלוקות, זה מה שנותן לו את כוח הצדקה, ואחרי זה את כוח האמונה, הכל הכל ממש מהרגעים האלה שאנחנו כאן ביחד מתאמצים למשוך את המאור, וזה כבר עושה בנו את כל השינויים שאנחנו קוראים עליהם ולומדים עליהם.
14: כן, היו הרבה דברים, גם התחברתי לנושא של המאור, גם זה מה שקראנו במאמר, שהאדם צריך לתת בעצם תשומת לב, שעיקר העבודה בעצם היא להגיע לאמונה. אז צריכים כל הזמן לזכור את זה, ולבקש אותו כוח שיעבוד עלינו.
11: גם הגדלות של הרב, איך בסוף שם, איך הוא משאיר לנו מקום תמיד, מה אני אגנוב לכם את ההגיעה, מה אני אגנוב לכם את העבודה שאתם צריכים לעשות אותה. כאילו, דבר מדהים שכאילו, יש לנו רב כזה שלא מנסה למלות אותנו בידיעות, אלא לתת לנו מקום לעשות את העבודה הרוחנית, אין דבר יותר חשוב מזה.
13: מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים ולהיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו אחרי שיעור כל כך חזק רוצים לעבור לחלק של פתיחה עם הרב, לימוד תעש בין חברים, ושמענו ככה מהרב בשיעור. מישהו מהם מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%, אז הוא מושפע מכוח הפנימי. מכוח הרוחני של החברה, הוא מקבל דברים כאלו שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. אז בואו ככה נחליט להיות מושפעים מהחברה הקדושה שלנו, ובואו ניכנס פנימה לתוך משיכת המאור המחזיר למוטב. יש לנו הזדמנות מאוד גדולה עכשיו שכולנו ביחד, כבר בנינו את הכלי של החיבור בינינו בשיעור הקודם. עכשיו בואו נתמקד במשיכת המאור המחזיר למוטב עם קליפ מהרב.
1: את התלמוד 10 הספירות או זוהר, שאתה קורא את הספרים האלה ואתה רוצה מהם כוח התיקון. לא יותר בזה. בצורה נאיבית, פשוטה. אני רוצה שזה יתקן אותי. איפה האור הזה, המים האלו, שאני אהיה כמו ביטוש, שאני עומד תחת המים, שאני תחת הקרינה הזאת, שזה ככה בצורה פשוטה. מתוך המאמצים האלו, תתחיל לקבל הרגשה שזה באמת משפיע, שזה באמת בא. אתה יכול להגיד שזה הרגשה דמיונית, שזה איזה מין תרגול או משהו, זה לא חשוב. שיהיה בינתיים ככה, כאילו יכול להיות קטנה כזאת. אבל תתחיל לקבל מזה איזה הבחנות החדשות. אתה תתחיל דרך זה לראות את הטקסט שקוף. פתאום אתה תתחיל לראות שהוא לוקח אותך פנימה, לכוחות, להבחנות, שהן ממש פנימיות יותר. ככה, שהמילים האלו, יש אחריהם נפח כזה. מתחיל להיות איזה עובי כזה, שאתה יכול שם להרגיש כל מיני תופעות. אבל התחלה היא, אני רוצה שזה ישפיע עליי, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם.
0: כן, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. אז אנחנו תכף ניכנס לשיעור של הרב, שאנחנו רוצים שכל מה שהרב יספר לנו, אנחנו רוצים שזה ייקח אותנו לשם. השיעור של הרב שאנחנו ניכנס אליו הוא שיעור של 38 דקות. אנחנו נזכיר שאנחנו בעצם שומעים קורס של הרב, ממש בהמשכים, סדרה כזאת, יש בה דרך אגב 10 שיעורים, ואנחנו כרגע בשיעור מספר 2, בחלק מספר 3. אז בגלל שהתחלנו כבר להיכנס לתוך איזה תהליך, נעשה איזושהי חזרה ממש ממש קצרה, רק כדי לסדר את התמונה, איפה אנחנו נמצאים, ומשם ניכנס לשיעור של הרב. אז עד עכשיו אנחנו בעצם דיברנו בעיקר על, בעיקר על דלת בחינות דור ישר. יש לנו את בחינת שורש, בחינה א', אחר כך בחינה ב', בחינה ג', ורק בבחינה ד', כאן בסוף, יש לנו רצון לקבל ממש, שאנחנו קוראים לו גמר כלי, שאנחנו קוראים לו הנברא, זה נקרא מלכות, זה נקרא ממש רצון לקבל, בניגוד לכל הבחינות הקודמות. כאן יש רצון שאנחנו קוראים לו רצון אפילו עצמאי, כי הוא רצון מצד הנברא. בחינה א' גם היא רוצה כולה לקבל, אבל זה רצון ששולט עליו האור, שולט עליו התענוג, ואין שום, לא ניכר הכלי שמה. אחרי שבחינה ב' רוצה בכלל להשפיע, ובבחינה ג' יש לנו גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע, רק אז בחינה ד' בסוף היא מקבלת את ההחלטה שהיא רוצה לקבל. ולזה אנחנו כבר קוראים גמר כלי, אנחנו קוראים לזה רצון לקבל. המצב הזה הוא מצב שבו אותה מלכות היא מלאה באור, כל מה שהיא רוצה לקבל בעצם היא מלאה בו כבר. זה נקרא מלכות דה אינסוף או עולם אינסוף. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, שההרגשה הבאה שמתעוררת בנברא היא נקראת בושה. מה זה בושה? בושה היא בעצם אותה

0: זה גורם לנברא, למלכות, לסלק מתוכה את כל האור, שהיא נשארת ריקנית לחלוטין, ולזה אנחנו קוראים צמצום. מכאן והלאה, אנחנו כבר עוברים לשלב חדש. מרגע שמלכות סילקה את האור מתוך עצמה, ועברה צמצום, עכשיו היא אומרת, אני מוכנה לקבל אך ורק אם זה יהיה, כדי להשפיע על הבורא, על מנת להשפיע. וזה מביא אותנו כבר לחשבון אחר לגמרי. כאן יש לנו כלי שיש לו כבר כוונה על מנת להשפיע. אנחנו קוראים לזה מסך. ועכשיו הכלי כבר יכול לעבוד אחרת לגמרי עם האור. כל האור שמגיע אל המלכות נקרא אור ישר. ועכשיו המלכות תבדוק כמה היא יכולה באמת להשתמש בכוונה שלה על מנת להשפיע. ולכוונה על מנת להשפיע, ליחס של הנברא חזרה כלפי הבורא, לזה אנחנו קוראים אור חוזר. ולפי מידת האור חוזר, המלכות תרשה לעצמה לקבל תענוג, כי זה יהיה על מנת להשפיע. המידה הזאת שבה היא תקבל את התענוג, נקראת אור פנימי. והחלק שנשאר ריק, גם הוא מקבל איזושהי הערה. אבל היא לא בבחינת אור פנימי, אלא היא בבחינת אור מקיף. נציין אותו אפילו כאן בחוץ. וזה בעצם כבר מבנה שנקרא פרצוף. ברגע שיש לנו כבר כלי פלוס מסך, שיודע להבחין כמה אני הולך לקבל על מנת להשפיע, ומחלק את עצמו לחלק שאני יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא תוך, וחלק שבו אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא סוף. את כל החשבון הזה אני עושה במה שנקרא ראש הפרצוף. עכשיו כבר יש לנו נברא שיש לו מבנה שנקרא פרצוף רוחני, ומכאן והלאה ממשיך איתנו הרב. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, הרב מתחיל שם מקטע של שאלות ותשובות, אבל זה ככה הקונטקסט. אז ניכנס ביחד ונרצה שהמילים של הרב ומה שהוא מספר לנו, נרצה שזה ייקח אותנו לשם. בהצלחה.
1: מה ההבדל בין אור חוזר ואור מקיף ובינה? זה בעצם אותו דבר או שיש...
2: לא צריך. חבר'ה, אתם צריכים עכשיו רק לדעת סדר הפעולות. אם אתם רוצים קצת יותר, תנסו לספרים. אז אני שואל על הפעולות, מה שאתם מבינים. לא למה ואיך זה נעשה בפנים, קצת יותר בפנים. אין לנו לזה עכשיו זמן. אם אתם תרצו, אחרי 10 שיעורים האלו, אנחנו נמשיך. מצדי, הגמר תיקו. כן.
3: זאת אומרת שביטוח של מלכות לוקח יותר זמן מכינותנה אחרת?
2: חוץ ממלכות אין שום כינות. אנחנו מדברים רק על מלכות. אותה מלכות בין סוף שנבראה, אותו רצון, הוא אחר כך עובד, הוא עובר צמצום, אחר כך עכשיו הוא עובד עם המסך, רק על אותה מלכות אנחנו מדברים. זה נברא היחידי, אין חוץ ממנו שום דבר. אחר כך אנחנו נלמד איך הנברא הזה מתחלק לחמישה עולמות, ולנשמות, ולמה שאתם רוצים. מה שאתם רק יכולים לתת שמות, חלקים, שידים, רוחות, מלאכים, בני אדם, חיות, בהמות, לא חשוב מה, הכל זה בתוך המלכות הזאת, בהתפשטות שלה אחר כך לדרגות יותר נמוכות. הכל בתוך המלכות, זה נברא, חוץ ממנו יש רק אור שזה נקרא מורה, זהו. כן.
4: לא ברור לי מה ההבדל בין שלוש לארבע. בין מלכות לבין המסך.
2: מלכות עם המסך שהיא פשוט עומדת ועדיין לפני זיווג דעקה.
4: אז
2: היא
4: לא
2: מחזירה
4: עדיין את האור,
2: או נגיע אור,
4: או...
2: עדיין לא, ואני חילקתי. וארבע זה מלכות שכבר בפועל דוחה ועושה חשבון. אפשר לחלק האמת כאן להרבה יותר פרטים, רק אני בינתיים כך. הולך עד כמה שיותר דברים כלליים. כן.
5: אם הכל לפי הרצון של מלכות, למה אני לא מסוגלת...

0: הכל, כל עבור מהבורא.
1: בגלל שרצון משלה הוא לא בא מהבורא. אם הרצון שלה היה בא מהבורא, אז היא הייתה באמת יכולה לקבל את בינת להשפיע, כמו שאז קיבלה בבחינה ג', קיבלה כל האור בבחינה ג' על בינת להשפיע, אבל גם קיבלה ברצון שבא מהבורא, גם השפיעה ברצון שבא מהבורא. אבל כאן בעצם אור בעצמו, אני אתן פתרון. רצון להשפיע בא מהבורא במידה כמו בחינה ב', כן? מלכות רוצה לקבל בבחינה ד', זאת אומרת רצון להשפיע מהבורא בא באותה מידה כמו רצון לקבל בבחינה א', שהוא ברא. זה כנגד זה. תיקון של רצון להשפיע בא מהבורא רק בגובה של בחינה שהוא נותן. בורא ברא רצון לקבל בבחינה א', כנגד זה נתן רצון להשפיע בעוצמה כנגד בחינה א', שזה נקרא כבר בחינה ב'. אבל בחינה ד', שם רצון לקבל לא שבא מהבורא, הוא בא כביכול מהנברא. ואז רצון להשפיע מהבורא לא יכול לתקן את כל הרצון לקבל. ויוצא לנו שהרצון לקבל הרבה יותר גדול מהתיקון שבא מהבורא על ידי האור. ויוצא שמלכות יכולה להשתמש רק בחלק קטן ממנו. יש עוד הרבה בזה דיבורים, אבל תכלס זאת התשובה. שהרצון לקבל של הנברא הרבה יותר גדול מהרצון, מתיקון שמקבל מלמעלה מהבורא. והאמת למה? מפני שלנברא עדיין אין יכולת, אין כוח היכולת לדרוש תיקון כל כך גדול. כי נברא עדיין נמצא קרוב מאוד לבורא. בכל זאת כאן יש הרגשת הבורא, כאן יש אורות אינסופיים. אנחנו נלמד אחר כך, וזאת בעצם הסיבה למה נברא יורד מדרגת אינסוף לדרגת העולם הזה. שכאן אנחנו נמצאים לגמרי בהסתרה, לא מרגישים את הבורא. כדי לפתח בנו דווקא רצון לתיקון, לדרישה לתיקון. כאן מלכות לא דורשת תיקון. כמה שהיא נראה לה, כמה שהיא מקבלת, לפי זה היא עובדת. היא מגישה קרובה. במידה שהיא מתפשטת למטה, מתרחקת מהבורא, הרצון שלה לתיקון יהיה יותר גדול, עד כדי כך שהיא תתחיל לדרוש ולקבל תיקון על כל הבחינה ד'. אם מלכות לא תתרחק מהאינסוף, עד העולם הזה, עד המצב כנגדו, אז היא לא תוכל לבקש תיקון על רצון שבא. זאת אומרת, אי אפשר להיות באין סוף, לעשות צמצום ולדרוש תיקון על כל הרצון שלה. היא יותר מדי קרובה לבורא. וירידה עד העולם שלנו, כניסה לאסתר, עוזרת לה לדרוש את התיקון הזה, ואז היא מקבלת. מקבלת אותו, כן.
2: איך מלכות יכולה לבדוק את הגודל של אור פנימי שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע?
1: זה נלמד אחר כך. איך היא בודקת כמה היא יכולה לקבל, כמה לא, זה נלמד אחר כך, זה לא פשוט. אנחנו עוד לא למדנו כאן בכלל. כל המבנה פנימי של מלכות עוד לא למד. תכף אנחנו עוברים לזה. עוד שאלות? לא. בסדר? אז, נו, בסדר. הולכים לשלב הבא.
0: למה קוראים מלכות?
1: אמרתי, מלכות נקראת בגלל שבה יש שליטה של הרצון לקבל. מלך, מלכות. כן.
0: מאיפה בא מסך?
1: מסך בא מתוך הרצון לקבל, שרוצה לדחות את האור ולא לקבל אותו אם הוא יבוא. זה כוח התנגדות נגד הרצון לקבל שלו. זה מסך אחד, ומסך שני שאחר כך מתוך זה נברא, זה לעבוד עם האור כדי להשפיע. תכף אנחנו נדבר על דלת בחינות. ונגיד את זה קצת יותר. עכשיו אנחנו צריכים למדוד את המלכות, מה יש בה. שוב חוזרים להיות השרתות. מהבורא יוצא אור, הוא בונה כלי שמקבל אותו, מתוך שמקבל ביחד עם האור תכונה של האור רוצה לתת, אחר כך עושה פשרה, קצת מקבל ומפני שרוצה לתת, ואחר כך מחליט שהוא כולו רוצה לקבל, ואחר כך שכולו רוצה לקבל מה קורה לו. בואו נחזור לכאן. שהוא רוצה לקבל, מה קורה לו? הוא מקבל, מקבל אור שבא אליו, הרצון הזה. מקבל אור מבחינה הקודמת, מבחינה ג', זה מבחינה ד', ג', ב', א', שורש. מקבל אור מבחינה ג', התמלא קצת. מבחינה ב', התמלאקציה. מבחינה א', מבחינה שורש התמלאקציה. ואור של עצמו גם. למה? כי הוא מקבל אור בסופו של דבר מאין סוף. מכאן, מהבורא. אור שעובר דרך כל הבחינות. אם לא יעבור אור דרך כל הבחינות, לא ייבנה הרצון הזה של בחינה ד', של מלכות. אז אור שעובר דרך בחינה א', הוא לוקח תכונות של בחינה א', לא עובר דרך בחינה ב', לוקח רצון של בחינה ב', אחר כך רצון של בחינה ג', עד שבא ובונה בצורה כזאת בחינה ד'. אז יש בבחינה ד', אם כך, כל החלקים מכל הבחינות הקודמות, שורש א', ב', ג', ד'. הבחינה ד' בעצמה, מלכות, בחינה ד', כוללת בתוכה שורש א', ב', ג', ד' בחינות. ועם מילוי שבכל בחינה מבחינה, עם מילוי כנגד זה. כאן יש אור של בחינה א', שורש, אור של בחינה א', אור של בחינה ב', אור של בחינה ג' ואור של בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' שמקבלת מהבורא דרך כל הבחינות האלו, היא בעצמה, בתוך הרצון שלה, נכללת מכל הבחינות הקודמות. אפשר להגיד שבחינת שורש זה מה שיש כאן במקצת, בחינה א' זה יש כאן, בחינה ב' יש כאן, בחינה ג' יש כאן, ובחינה ד' בעצם. רק לפני בחינה ד', כל הבחינות האלו הקודמות הן נקראות ד' בחינות דאור ישר, ובחינות האלה שבבחינה ד' האלה הן נקראות דרגות האביות. מה זה האביות? בחינה ד' זה רצון לקבל, רוצה לקבל בעצמה, לעצמה, ליהנות בעצמה, רצון עצמאי שלא בורא ברא, אלא היא מרגישה שהיא רוצה לקבל וליהנות מהבורא. אז יש בה בתוך הרצון הליהנות שלה חמישה דרגות. הרצון חלש, הכי חלש, זה נקרא בבחינת שורש, רצון יותר חזק א', רצון יותר חזק ב', רצון יותר חזק בחינת ג', ורצון יותר חזק שבאמת כבר נברא לה בסופו,

זה רצון לבחינת דעת. זאת אומרת, ארבע דרגות שבנו את הבחינה ד' זה ארבע הבחנות דאור ישר, זה האור שבא מהבורא, אבל בתוך בחינה ד' שנעשו כל הדרגות האלה, הם הדביעו את עצמם, את הטבע שלהם, בתוך רצון לקבל שלה, רצון ליהנות, ואז נעשה בתוך רצון לקבל חמישה דרגות של רצון מקטן, ככה ככה, עד יותר יותר יותר, עד שהרצון הגדול ביותר. לכן, שרצון הגיע לאט לאט עד הבחינה ד', אז כאן, שהגיע לאט הבחינה ד', נעשה צמצום א', ולא לפני זה. אז רק במקום הזה נעשה

מה למדנו מזה? שמלכות כוללת חמישה חלקים שלה, שנקראים חמישה דרגות אביות. ועוד נלמד קצת, שמלכות הזאת, שהיא מתמלה עם האביות, היא מתמלה לפי הרצון שלה. נגיד, אם אני מאוד רוצה לאכול, אז ונקבל חתיכת לחם, אני נהנה ממנו מאוד. אם אני לא רוצה לאכול כל כך, אחרי איזה מנה יפה, אבל עדיין יש לי איזה רצון, מאותו חתיכת לחם אני מקבל תענוג קטן. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון. האור בא אותו אור. כן? אבל בהתאם לגודל הרצון, תענוג בכל חלק וחלק, הוא תענוג שונה. ברור? איפה שרצון יותר גדול, שם יהיה תענוג מורגש יותר. איפה שרצון קטן, שם יהיה תענוג מורגש פחות. יוצא שיש לנו במלכות חמישה דרגות אביות, ויש לנו במלכות, אם כך, חמישה סוגי אורות, חמישה סוגי תענוגים. אם כך שבא אחר כך שמלכות מגרשת את הכל האורות, עושה צמצום א', ואחר כך מלכות אומרת אני אעבוד עם המסך, זה מסך, ויש בתוך המלכות, אנחנו אומרים, חמישה חלקים של הרצון. שורש א', ב', ג', ד'. אז יוצא לנו שמסך שמגרש את האור שבא, הוא בעצם מגרש חמישה אורות. הוא מגרש אור קטן שבא לשורש, ומגרש אור יותר גדול שבא, שמורגש בבחינה א', אור יותר גדול שבא מורגש בבחינה ב', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ג', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ד'. אז יש לנו חמישה אורות שבאים, כן? חמישה אורות. זה אור ישר. ויוצא לנו בחזרה, אבל הם באים כמו אור אחד. הם באים כמו אור אחד. אני בכל זאת צריך לרשום את זה. אבל מלכות על ידי המסך מבדילה ביניהם חמישה אורות, ואז עושה חמישה אור חוזר. יוצא לנו שבעצם מסך הוא לא מסך אחד, יש חמישה מסכים או חמישה דרגות של המסך. על כל תענוג מסך משלו. אם תענוג קטן שמגיע לבחינת שורש, מסך צריך קצת לדחות אותו. אם תענוג יותר מבחינה א', מסך קצת יותר צריך לדחות אותו. וכן הלאה. ולכן כל דבר שאצלנו במציאות הוא מתחלק לחמישה חלקים. בתוך הכלי יש לנו חמישה חלקים שלה. לפניה היא עושה גם כן חמישה חלקים של אורות, ואם כלי מתחלקת בפנים לתוך וסוף, שחלק מקבל וחלק לא, אז היא מתחלקת בצורה כזאת. מבחינת שורש,
קצת מקבלת וקצת לא. נגיד חלק הזה מקבלת והיתר לא יכולה לקבל. קינה א', חלק מקבלת, חלק לא. ב', ג' וד'. קני מקבלת בכל הבחינות קצת, ובכל הבחינות גם כן ביתר לא מקבלת. יוצא לנו שבעצם פרצוף מקבל מבנה אחר לגמרי. יש לו חמישה חלקים בראש, כן, אלו מה שציירתי כאן, כן, שורש א', ב', ג', ד', וזה הכל נקרא ראש. אחר כך יש לנו מסך שהוא עומד בפה, ואחר כך יש לנו חמישה חלקים בתוך הפרצוף שמתמלאים עם האור. נעשה קודם אותם, 1, 2, 3, 4, 5. כן? גם כן, שורש א', ב', ג', ד', שמקבלים את האור, ועוד חמישה חלקים האלו שלא מקבלים אור גם כן, חלק שורש א', ב', ג', ד'. המקום הזה קראנו טאבו, והמקום הזה קראנו סילום. ותראו מה שקורה. אור נכנס, מגיע למלכות עצמה, כי זה הכל מלכות. זה מלכות. והם החלקים שלפני המלכות. מהבורא מגיע אור, דרך חמישה חלקים, אלו, כמו שכאן, מגיע למלכות. רק כאן מלכות כבר, אני מצייר שהיא כבר מצומצמת עם המסך. מלכות דוחה את האור, כולו, כמו שהוא. זה אור ישר, וזה אור חוזר. ואחר כך עושה חשבון. כמה היא יכולה לקחת מכל אור ואור, ולקבל אותו על מנת להשפיע. כמו בבחינה ג' אם אתם זוכרים, ועושה חשבון ויוצא לה, נגיד שהיא מקבלת בסך הכל מהאור ישר 20% ממנו, ואז היא ממלאה את עצמה. אז יש כאן אצלנו חמישה אורות פנימיים. ובסוף הפרצוף, זה אנחנו קראנו תוך, וזה סוף. ובסוף הפרצוף יש לנו חמישה מקומות ריקניים.

0: שאלות. אל תפחדו מהבלבול. אם אפילו היו הולכים בקצב הרבה פחות מעכשיו, גם כן הייתי מבלבול. זה צורת הלימוד. הכל מתיישב אחר כך. כן.
1: איך בחינת שורש משתתפת בכל התהליך הזה, אם אין לה בכלל רצון לקבל?
0: בחינת שורש זה נציג הבורא בתוך הנברא. ואחר כך נלמד שיש בה גם כן הרצון לקבל. היא מתבצעת בתוך נברא כרצון לקבל גם כן. שאלה טובה. כן, טיפה.
2: בסרטוט למטה ציירת חמישה סוגי אורות ואת המלכות, נכון?
0: כן.
2: ובצד שמאל, משהו לא מסתדר לי, גם ה...
0: למה? לא מסתדר לך איפה מלכות. מלכות היא כאן. מלכות היא כאן. זה מלכות, כן? זה הכל מלכות.
2: כן.
0: וכאן זה מלכות. מפה ועד הסיום, זה הכל מלכות. ומה היתר זה? זה למעלה ממלכות, מה שנקרא ראש. ראש זה לא שייך לכלי, ראש זה לא שייך לנברא. לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלה מפני שבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו. אם הוא לא היה נותן לי תכונות שלו, הוא הייתי מקבל בלי שום ראש, אתה רואה כאן אין שום חשבון. בבחינה א', כן? במה ההבדל בין בחינה א' ובחינה ד', שבחינה ד' מקבלת גם כן בלי שום ראש, אבל היא מקבלת כל האור שבא ממנה לפי רצון שלה. כאן רצון של הבורא בבחינה א', והוא מקבל, כאן רצון של הנברא והוא מקבל. אבל אחרי שהוא מקבל, כבר יש לו עכשיו חשבונות. כמה לקבל וכמה לא, בשביל הבורא, בשבילי, וכן הלאה. החשבונות האלה הוא צריך לעשות לפני שהוא מגיע ליישום, לקבלה עצמה. לכן החלק הזה הוא נמצא לפני הכלי, לפני הרצון בעצמו. הוא צריך לשקול, הוא צריך להחליט. ולכן הוא נקרא ראש. וגם אצלנו, זה אחר כך הדבר שלנו וכל האיברים שלנו, אנחנו נבנים, נראה אחר כך כאן איפה האיברים שלנו, איפה כאן כל ה... עולמות, איפה נמצאים בתוך הפרצוף הזה, איפה נמצא בו כל הבריאה. ונכיר את עצמנו ואת כל מה שסובב אותנו. כן.
3: אז אם אפשר להבין בציור התחתון, שפשוט פה למעלה אנחנו נפרדנו את התוך וסוף,
0: נכון, זה נפרדנו, זה אצלנו נקרא תוך, האדום הזה, הצבוך הזה אדום, ומה שנשאר כאן זה נקרא סוף.
3: אז פה גם מכל הבחינות, מבחינת א', ב' וג' של תוך וסוף, זה כן. אותו בחינה רק מבחינת.
0: נכון. אם אני לוקח כאן בציור הזה חלק מתוך שורש נגיד, מתוך ושורש מסוף, כן? ביחד, הם היו אצלי כאן, הבחינת שורש הזה. וכאן זה אצלנו נגיד בחינת תוך, זה וריקנים בחינת סוף. זה לא חשוב איך לחלק. סך הכל, יש לי בטן, אני יושב מולך, אתה בעל הבית, אתה נותן לי חמש מנות, אני מחמש מנות עושה חשבון, אני לא רוצה כלום, לא יכול בשביל לי להיות חייב, כל מיני חשבונות, כן? זהו. אתה מתחיל להתחנן, לבכות, תראה מה שעשיתי בשבילך, תעשה לי טובה. נו, אתה מתחיל ללחוץ עליי שבאמת, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש שבאמת, אולי עכשיו כך, אולי באמת אני אעשה טובה אם אני אוכל את לך. אבל אני צריך לשקול כמה אני אוכל לאכול. אם אני אתנבל ככה כולו, בלי שום חשבון, אז זה לא נקרא שאני עושה את זה בשבילך, אני צריך כל הזמן לשחק עליי. כן? זה ככה אנחנו עושים.
3: אבל זה בתנאי שבעל הבית עושה.
0: זה בתנאי שבעל הבית מפציר בי שאני אוכל לאכול לאכול. אם הוא לא אומר לי, אם אני בא אליו ואומר, מה באת, אני עכשיו בדיוק ישבתי לאכול, מה אתה, שב שם בינתיים תחכה. אז משחק אחר, אבל אני מדבר על בעל הבית שבאמת ליהנות לי, ואיך אני אם כך יכול לעשות את זה כך שאני לא ייפגע. קודם כל נחשוב איך אני לא ייפגע. כן? כי אנחנו רצון לקבל, אגואיסטים. אז אנחנו עושים משחק כזה כל הזמן. אם אתה בא לא עם האוכל דווקא, עם כל... לא חשוב איזה יחסים שיש לכם השני, הכל זה מתרחש על, על, על, על חוקים האלה רוחניים שנמצאים אומנם כבר בגשמיות אצלנו, בחומר שלנו, אבל אתה תלמד שזה הפסיכולוגיה העליונה שממנו באים אנחנו וכל ההתנהגות שלנו. אז אני צריך לעשות חשבון על בעל הבית. זה נקרא שאני עושה חשבון, זה קיבה שלי, מלכות. אז אני עושה חשבון, כמה ממנה אני יכול למלות שאני לא אהנה יותר מדי, אלא תמיד אני ארגיש את עצמי בכוח לעצור את עצמי ולהראות לבעל הבית שאני אוכל רק בשבילו. שלא יחשוב שאני נהנה בעצמי ממנו, אלא שיבין שאני עושה את זה בשבילו. כי ברגע שאני אעשה את זה לעצמי, אז גמרנו, הוא כבר בעל הבית, וככה אני בעל הבית.
3: ברגע שאני מרגיש...
0: אתה
3: לא בי. ברגע שאני מרגיש שאני מתחיל לאכול לטועל את עצמי, אני מפסיק.
0: ברגע שאני מרגיש בחשבון, בראש, שאני יכול, שאם אני אקח עוד חתיכה, ביס אחד, וזה יהיה, וזה יהיה לא במחשבה אליו, אלא אני פשוט ירגיש את התענוג שלי בלבד, בלי שום קשר אליו, אז אסור לי לקחת. זה כל החשבונות מה שעושים בראש. אז בראש, צריכים להיות כל האינפורמציה, אנחנו נלמד בשיעור הבא מה זה רשימות. בראש צריכה להיות כל האינפורמציה על כל הדברים, על כל הכוחות. על הבורא ועל הנברא, הכל מטל, מה שמתרחש כאן, מה שהבורא רוצה, בקיצור זה, זה מקום הפגישה בין בורא לנברא. בראש. כן.
4: בסופו של דבר גם הלכה זה מתוך רצון לקבל.
0: בסופו של דבר בינתיים אנחנו לא יודעים השפעה, כביכול מתוך רצון לקבל. ובוודאי חוץ מרצון ליהנות אין לי נברא כלום. חוץ מבורא יש רק רצון ליהנות, רצון לקבל. ואפילו שאנחנו עושים איזה פעולות די השפעה לבורא, גם הם באים מתוך הרצון לקבל.
4: זה אף פעם משתנה?
0: זה משתנה, שיהיה רצון לקבל כדי להשפיע. אבל הרצון לקבל הוא יישאר תמיד. כי זה החומר שבורא ברא עם האור שלו. אור זה רצון להשפיע, בורא רוצה לתת, אז הוא ברא רצון לקבל. אנחנו לא יכולים מזה לצאת. אבל אתה צריך להבין שאם אני משתמש ברצון לקבל שלי כדי לגרום לו תענוג, אז לא חשוב שאני רצון לקבל. אבל אני נותן לו תענוג, זאת אומרת לפי פעולה אני שווה לו. הוא תלוי בי. למה? החיסרון שלו לתת, הוא קודם לכל. הוא קודם לכל. הוא ברא אותי מפני שהוא רוצה לתת. אני יכול לשחק עם הרצון שלו לתת. הוא נהנה מזה שהוא נותן. אני יכול לשחק עם הרצון הזה ולגרום לו תענוג. ואם אני חושב רק על זה, זה אני נותן. לא מקבל.
3: כאילו מלחמה.
0: זה מלחמה פנימית, ודאי, של האדם. והיא בלתי אפשרי לעשות אותה אם אנחנו לא נקבל מהבורא אור. אתה רואה? אנחנו עכשיו חכמים גדולים, כאילו אנחנו יכולים לעשות את זה. כשאנחנו נרמק קצת יותר ונרגיש באמת מי אנחנו, אז אנחנו נמצאים במקום הגרוע ביותר, ואין לנו שום קשר עם הבורא, ואנחנו לא רוצים לא לחשוב עליו ולא לתת לו. ואיך אנחנו יכולים לברוא בנו רצון באמת לתת לו, רק מכאן אנחנו יכולים ללמוד איך זה נעשה. יש כלי שרוצה ליהנות ולא חושב על המורה בכלל, כן, בחינה א', היא לא חושבת על כלום, היא רק רוצה ליהנות. מאיפה היא פתאום רוצה לתת לבורא? בגלל שהאור שבה התחיל למסור לה תכונות של הבורא, הרגשת הבורא. לכן, עד שאנחנו לא נגרום שיבוא האור וייתן לי הרגשת הבורא, הרגשת הנותן, הרגשת הבעל הבית, אף פעם לא יהיה לי בושה, אף פעם אני לא אגיע לצמצום. זאת אומרת, המטרה שלנו היא, דרך הלימוד, להגיע להרגשת להתגלות האלוקות. ברגע שבורא מתגלה, אתה יסוס. אז אתה מבין מי אתה, איזה זיפט, ואז אתה מבין ממי לבקש כוח, שייתן לך כוח להשפיע. מהנוכחותו אתה תקבל כוח להשפיע. אבל בלי שנפתחות עיניים, בלי שרואים את הבורא, אי אפשר להגיע לזה.
4: אז אתה אומר שבעצם
0: אז אתה לפי דרישה שלך תתחיל לקבל תיקונים, ולפי התיקונים שאתה תרצה להשפיע לו, תרצה להשפיע לו. תוכל להתחיל לקבל כדי להשפיע, ולקבל כדי להשפיע זה נקרא מעשה של קבלה. זה מעשה שעושה מקובל. וזה כל השיטה, שיטת הקבלה, איך לקבל מהבורא. כשהוא זה, זה לא נקרא מקובל. יודעים את זה רק מקובלים.
3: זאת אומרת, על ידי לימוד עצמו אנחנו מושכים את האור שאחר כך הוא עושה לנו את התיקון?
0: על ידי לימוד הזה, כן. אם תיקחו פתיחה, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קוף נולי, אתם תקראו שם, קראנו את זה כבר, כן? קראנו פעם הקודמית. לא? לא קראנו. אז הוא כותב, אין לכם לפחות ספר הזה או משהו? הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קופטוני, הוא כותב, יש לשאול למה חייבו מקובלים לכל איש, תראו, ללמוד חוכמת הקבלה, שיש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, שיש סגולה לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לכן אל תפחדו שאתם לא מבינים, זה בכלל לא שייך כמה מבין בן אדם. יכול לשבת בן אדם כאן שנה שלמה ולא להבין אפילו את השיעור הזה, במשך כל השנה. זה בכלל לא חשוב, תוצאה לא תלויה בשכל. זה מה שאומר, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חזק להבין, מעוררים עליהם אורות המקיפים נשמתם, כן? פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישים כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבות ובבריאה לילות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול הבא. בגלגול הבא. וכולי. עד שיזכה להשלים מחשבתו את ברק שחשב עליו. והנה כל עוד של אדם לא זכה לשלימותו, זאת אומרת לפעולה על מנת להשפיע, נבחנים אורות האלו העתידים להתגלות אליו, להגיע אליו, כי אורות המקיפים. אנחנו נלמד שהאורות האלו הם נקראים אורות המקיפים, כבר רשמתי כאן פעם בציור הקודם. כן, זהו. שהעתידים הם מוכנים ומחכים לאדם שיקבל אותם פנימה. אנחנו למדנו שמה זה אור מקיף, כל אורות שאני לא יכול לקבל בפנים, הם עדיין מחכים לי כדי להיכנס לי. ולפיכך, גם בשעה שחסרים לאדם כלים, שאנחנו עוד אין לנו מסכים ואנחנו לא יכולים לקבל אורות בתוך עצמנו, כן? אבל הוא מזכיר את השמות של האורות וכלים כמו שאנחנו עכשיו לומדים. כתר, חוכמה, בינה, ראש, טוב, סוף, האורות, עוד חכו כמה שיהיו לנו שמות. ברגע שאנחנו רק מזכירים את השמות האלו של אורות וכלים, כן? אז האורות האלו המקיפים תכף מהירים לאדם בשיעור מסוים. אבל בלי התלבשות בפנים, לא נכנסים בפנים, אלא מבחוץ. מטעם שחסרים כלים המוכשרים לקבלתם, עוד אין מסכים. אמנם הערה שמקבל פעם אחר פעם, מהאור מקיף, קצת מגיע איזו הערה קטנה. בעת העסק, בלימוד הקבלה, מושכים עליו חן ממרומים. חן ממרומים זה נקרא התיקון הזה, שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה ב' לעומת בחינה א'. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע, זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה של תכונה עליונה. ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, זאת אומרת, נותנת לו תכונות שלה להשפיע, שהם מקרבים את האדם למטרה. זאת אומרת, הלימוד עצמו, אם הוא מסודר בצורה נכונה, ואדם הולך ולומד, לא חשוב כמה שהוא יודע, הלימוד עצמו לאט לאט מביא לו את התיקון הזה שירגיש את הבורא, שהאורות המקיפים האלו הוא יתחיל להרגיש אותם בפנים, וזה יגרום לכל הכניסה למציאות לרוחניות לשלמות. לכן חוץ מלימוד אין כלום. אבל לימוד לא על מנת ללמוד, זאת אומרת לא על מנת לדעת. שאם אפילו לא יודעים זה לא קורה כלום. העיקר להיות קשור פשוט עם הספר הזה. לכן אם אתם לא למדתם גמרא, אבל כתוב שהרבה גדולים התפללו לשכוח. למדו, למדו הרבה, וידעו, ידעו הכל, וכאילו נאבד איזה טעם, איזה התחדשות. הכל כבר כמעט מובן. בוקים גדולים, ולמדו בהשקעה גדולה. אז התפללו כדי לשכוח, כי לא זה המטרה בכלל. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור מקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ, מה לעשות.
5: טוב חברים, אנחנו עכשיו נרצה לעבור לחלק של שאלות, אתם יכולים לשים סימני שאלה גם כאן באולם. לפני שנעבור, רצינו לקרוא קטע ששמענו עכשיו. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שהאדם משקיע. למי שאין חשק גדול וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ.
6: כן, אז אנחנו נתייחס לשאלה של כל חבר וחברה כעוד לחץ להגיע למטרה. יש לנו כבר שאלות. הנה, ספיין 1, בבקשה.
7: Hola, buenos días, gracias.
8: שלום, יום טוב, תודה. לא הבנתי כל כך.
7: El Rosh no hace parte de Malhut. Entonces, en este caso, ¿quién hace el cálculo si el Rosh no está en
8: Malhut? האם ראש הוא לא חלק ממלכות? אם הראש, ואם הראש לא במלכות, אז מי עושה את החשבון?
6: כן, השאלה הייתה אם הראש הוא לא חלק, האם הוא חלק מהמלכות, אם הוא לא חלק מהמלכות, אז מי עושה את החשבון?
5: כל פרצוף מתחלק לשלושה חלקים שהם ראש, תוך וסוף, ואנחנו אומרים שהחשבון נעשה במלכות, נעשה בפה. הפה הוא זה שדווקא מרגיש ומושך את האורות, לא? מלכות היא מושך את האורות, את האור הישר, ודווקא בא המסך ומתחיל לעשות זיווג דעקה ודוחה את כל האורות. זה מה ששמענו עכשיו מהרב. אז השאלה שלך, האם הראש הוא לא חלק מהמלכות? אז זה הרצון לקבל שמתחלק עכשיו לשלושה חלקים, עם איזה חלק אפשר לחשב, עם איזה חלק אפשר לקבל, ואיזה חלק יישאר כרק.
6: כן, נלך לפרנץ', בבקשה.
9: כן, שאלת לגבי הלימוד עצמו, איך זה יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לגלות את האלוקות, אם הכל זה זה מלמעלה למטה, ולא מלמטה למעלה?
6: איך יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לנו להגיע להתגלות האלוקות, אם הכל קורה, אם כל הלימוד הוא מלמעלה למטה? זאת השאלה, הלל? אנחנו לומדים על משהו שמלמעלה למטה?
9: ובגלל כן, זאת כן, כן.
6: כן, אז אנחנו, בוא נחשוב רגע, כל המקובלים שכתבו לנו על כל הדרך מלמעלה למטה, מאיפה הם כתבו? כל חוכמת הקבלה מתחלקת, כל הכתבים שלנו מתחלקים בסך הכל לשני חלקים. כתבים שמדברים איתנו על הדרך מאלה לתעתה, מלמעלה למטה, מה ששאלת עכשיו, וכתבים שמדברים איתנו על העבודה הפנימית מלמטה למעלה. אז כשכתבו לנו המקובלים הגדולים, המורים שלנו, בעל הסולם, הארי, על דלת בחינות ועל התפתחות העולמות, מאיפה זה מגיע? מה, הם היו שם ביחד עם האור העליון והסתכלו איך זה קורה? כל ההשגה של המקובלים, כותב לנו על זה בעל הסולם במאמר מהות חוכמת הקבלה, היא שמשיגים מלמטה למעלה את כל הדרך מלמעלה למטה. כי ככל שאנחנו עולים ומתקדמים בהשגת הבורא, אנחנו נכנסים לעומק המציאות, לסיבות של המציאות, לשורשים הרוחניים שמאחורי כל הענפים שאנחנו רואים, ונכנסים עוד יותר ועוד יותר לעומק. וככה אנחנו בעצם מגלים יותר ויותר מה כביכול בונה אותנו, מכיל אותנו. מה קרה מלמעלה למטה כביכול, כן? אז כשאנחנו לומדים על המצבים האלה עכשיו, אנחנו לומדים על מצבים שהשיגו מקובלים מלמטה למעלה, גם אם הם מספרים לנו על המצבים הכי גבוהים. ומהמצבים האלה אנחנו רוצים לקבל הערה. בשביל זה אנחנו לומדים. עכשיו שמענו מהרב בכמה צורות הוא אמר את זה. היה משפט אחד שאהבתי במיוחד. אל תפחדו מהבלבול. אל תפחדו מהבלבול, נמצא אותו, אולי אחר כך נקרא את כולו. אנחנו בסך הכל רוצים לגרות את הרצון שלנו להיות באותם המצבים שעליהם מדברים המקובלים. כמה אנחנו מבינים את זה יותר מדויק, פחות מדויק, בוודאי שלא נבין בכלל עד שלא נשיג את הדברים האלה. אבל בזה שאנחנו מתעסקים ומזכירים את השמות של האורות והכלים, כן, מלמעלה למטה, איך שמסבירים לנו המקובלים, אנחנו מעוררים את עצמנו, את הרצון שלנו. איפה זה? אני רוצה את זה. אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. וזה נקרא שאנחנו מעוררים עלינו את האורות המקיפים. אגב, מאיך שאנחנו לומדים על מבנה הפרצוף, אפשר להבין טוב יותר גם מה זה אור מקיף, כן? שאומנם שלא מתלבש בנו, אבל עדיין אנחנו מרגישים כביכול הערה מרחוק. אז זאת כל מטרת הלימוד שלנו, מה ששאלת עכשיו, הלל, למשוך את המאור המחזיר למוטב. בשביל זה אנחנו לומדים על המצבים מלמעלה למטה. נמשיך ל...
10: אבי ונטורה.
6: אבי ונטורה,
11: בבקשה. אני אתייחס לשאלה הראשונה, שהחבר שאל מה זה נקרא שהראש לא שייך למלכות. אז זה באמת קטע יפה שהרב אמר ככה ממש, שהראש... זה לא שייך לכלי. ראש לא שייך לנברא. לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלא, מפני שהבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי, שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו.
6: תודה, אבי.
10: תודה, אבי.
6: לאן נלך?
10: לסין?
6: סין, בבקשה. Women, China, בבקשה.
12: האם ארבע בחינות דור ישר מתייחס לשלבים מ-0 עד 3?
6: יעקב, אם אפשר את התרגום שוב ובקול חזק.
12: כן. סליחה, היא שאלה, האם ארבע בחינות דור ישר, זה מתייחס לשלבים מ-0 עד 3. משורש עד 3.
10: האם האור ישר? איך זה?
12: כן, ארבע בחינות, האם ארבע בחינות דור ישר, ארבע זה מ-0 עד 3.
6: כן.
10: ארבע בחינות לאור ישר, האמת שהם חמישה בחינות, שורש א', ב', ג' וד'. זה לא משורש עד 3, אלא עד 4. בסך הכל זה חמישה בחינות לאור ישר.
6: כן, עוד שאלות. יונתן מנגולד, בבקשה.
13: בוא נגיד בשיעור הראשון שמענו את ההסבר על ארבע בחינות דאור ישר, אז עוד איכשהו אפשר להבין את התכונה של כל אחת מהבחינות ואת התזוזה. עכשיו ראינו איך רב מחלק בפרצוף הרוחני, איך בכל אחד מחלקי הפרצוף יש ארבע בחינות דאור ישר. אז איך אפשר להבין את זה לדוגמה אם מסתכלים בתוך הפרצוף? מה הכוונה שיש את הארבע בחינות האלה? איך בא לידי ביטוי אותן תכונות של כל אחת מהבחינות אם מסתכלים נגיד בחלק התוך של הפרצוף?
6: כן, אז ראינו באמת איך הרב מראה לנו שגם כשמסתכלים על הפרצוף ומנתחים כל חלק בו, גם שם אפשר לראות ד' בחינות או 10 ספירות. למה? כי אין שום מהות שלא כוללת את הקשר בין הבורא לנברא, משורש עד דלת, מהכתר עד המלכות. לא יכול להיות מציאות מחוץ לזה. עכשיו, הסביר שם הרב באותו חלק ששמענו מאוד יפה, כשהוא עשה את הסרטוט הזה, שהוא קשר כל חלק בדלת בחינות ישר, בחץ כחול כזה, לבחינה בתוך בחינה דלת. מה אנחנו רואים מכאן? שהדלת בחינות דור ישר, זה פעולת הבורא שיוצרת את הנברא, את הרצון לקבל. עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים מכאן והלאה, זה מה שקורה בתוך הרצון לקבל. השורש א', ב', ג', ד', שאנחנו מדברים עליהם מכאן והלאה, הם בתוך מלכות דאינסוף, שהיא מעתיקה לעצמה את כל הדלת בחינות האלה. ולכן כל בחינה בפנים, בתוכה גם כן, יכולה להיות כלולה משורש א', ב', ג', ד', ככה עד אינסוף. עד אינסוף. מקווה שזה סדר את התמונה יותר. נלך ל... לקייב.
14: так, дякую, друзі. Ось Рав казав про осягнення.
15: כן, תודה חברים. הרב דיבר על השגה. אז בעצם השגה רוחנית. זה מה שנכנס כאור פנימי בתוך, לתוך הפרצוף? ואם כן, אז מה זה בעצם בראש? זה, בראש זה סוג של הרגשה מקדימה של ההשגה, או זה גם כן משהו שהוא כבר משיג בפועל?
10: אנחנו לומדים שבראש זה 10 ספירות בכוח, שבה בפרצוף נמדד כמה, עם כמה אביות עובד, עם כמה אור עובד, ונושא, מתחיל לעשות את החשבון. אנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, אבל פה זה הכל בכוח ולא בפועל. דווקא האור הפנימי זה ההשגה בפועל של הכלי.
6: כן, נמשיך ל-Women Chile 1, בבקשה.
16: Gracias amigo, buenas noches. ¿En qué momento
8: exacto? Todo חברים ערב טוב. תודה חברים ערב טוב. באיזה רגע בדיוק הבורא הנברא מפסיק להרגיש רק את האור ומתחיל להרגיש את הנותן שנמצא מאחורי האור? באיזה רגע הוא מרגיש את גילוי הבורא?
6: את שאלת עכשיו שאלה שבעצם אנחנו יכולים לשאול אותה בכל שלב של הבריאה. כל מה שקורה בבריאה זה בעצם בסך הכל המשחק הזה בין הרגשת התענוג להרגשת נותן התענוג. אם נחזור לדלת בחינות דור ישר, שאלת מתי הרגע הראשון, נגיד שאנחנו ככה מסתכלים על זה כרגעים, אצל הבורא הכל במחשבה אחת, כבר שלם, למעלה מזמן, אבל נגיד שהרגע הראשון שבו הנברא מרגיש את הנותן, זה קורה בסוף בחינה א'. בגלל הרגשת הנותן, בהתחלה בחינה א' היא פשוט מקבלת כל התענוג, זה רצון שממש הוא נולד בתוך התענוג. בעל הסולם קורא לזה כנר בפני אבוקה, ממש לא ניכר שיש שם כלי. זה רק האור העליון שפשוט יצר כלי שהוא נמצא בתוכו. אין עדיין שום עצמאות, שום כלום. מאיפה בחינה א' מתפתחת למשהו חדש, שהיא רוצה להשפיע, בחינה, הופכת לבחינה ב', מזה שמתעוררת בסופה, מתוך הרגשת התענוג, מתעוררת הרגשת נותן התענוג. ואז היא מבינה שמעבר למה שקיבלתי, יש מישהו עליון, הנותן מתגלה כעליון, ולכן היא רוצה להידמות לו. ומזה נולדת בחינת ב'. ובעצם כל מה שאנחנו רוצים זה את ההרגשה הזאת, הרגשת הנותן. היה מאוד מאוד יפה קטע בסוף השיעור הזה, שהרב קרא את אות קוף נון ה', אות מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לחזור עליה כל פעם שוב ושוב. אני ואירן, ככה שהתכוננו לשיעור, גילינו שהקטע הזה תפס את שנינו מאוד חזק. אז אולי נקרא אותו, וזה גם ככה רלוונטי לעניין הזה של הרגשת הנותן. אז ציטוט של הרב מתוך השיעור, אם אפשר לשים לנו את זה גם בכתוביות. מושכים עליו

0: חן, לא הציטוט הזה, ציטוט של הרב, מושכים עליו חן ממרומים. אז על זה הרב אמר חן ממרומים, זה נקרא התיקון הזה שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה א' לעומת בחינה ב', הרגשה אתה נותן, בדיוק שעליה שאלת. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע. זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה, תכונה יותר עליונה. תודה על השאלה. למי נעבור?
1: Latin one.
2: Sí, sí, bueno, ahorita que estamos estudiando...
3: עכשיו שאנחנו לומדים את הארבע בחינות להתפתחות הרצון, אז אני שואל, בשלב הראשון, אם ככה אנחנו מדברים שם על היוולדות הנקודה שבלד, הנקודה שבלב שמתחילה לגדול בנו, האם זו הנקודה של לידת הנקודה שבלב?
1: אנחנו נמצאים פה בשורשים של הבריאה, רק בארבע בחינות דאור ישר, והנקודה שבלב היא בכלל בסוף כשנשברת נשמת אדם הראשון. אז אנחנו נמצאים בשלבים לגמרי, לגמרי שונים. כאן זה רק הבריאה היא רק במלכות דאין סוף, שנכון שאנחנו חלקים ממנה, אבל זה רק בשורשים, זה לא, לא מדובר עדיין עלינו פה.
0: בואו נמשיך למק 12.
4: Да, спасибо, доброе утро. Работает ли здесь уже правило,
5: что... האם עובד כאן הכלל ש...
4: מלכות וישוה
5: становится... שמלכות העליון הופכת לכתר דתחתון.
4: И в нашем случае...
5: ובמקרה שלנו הופכת להיות ראש אותה המלכות. כלומר, החאפ של זירנפין הופך להיות לראש של מלכות. תודה.
0: וזה שמלכות העליון הופכת להיות לראש כתר התחתון, זה נכון, אבל לא הייתי נחשב קושר את הדברים האלה. כי אנחנו, כמו ששמענו מאירן קודם, כרגע מדברים על דלת בחינות דור ישר, ומלכות דאין סוף שהרגישה בושה, עשתה צמצום, ועכשיו יש לנו פרצוף רוחני. לימד אותנו הרב איך עובד הפרצוף הרוחני, יש לו מסך וכן הלאה. מה שאתה הזכרת עכשיו, החאפ, גלגלת העיניים, זה מגיע כבר אחרי צמצום ב', יש לנו רק חלוקה כזאת, אנחנו עוד לא שמה. בסדר? אז כרגע אנחנו נשאר בתוך הדיון הזה. תודה. נעבור לפלורידה.
1: פלורידה.
6: Yes, thank you, friends. These lights that awaken around
3: האורות שמקיפים את הכלי, איך זה משפיע על המסך? האם האור מתקן את המסך עצמו או ההתנגדות שם? איך משפיעים האורות המקיפים על המסך?
1: אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שבו אנחנו לומדים מה קורה כשהאור הפנימי נכנס לתוך הפרצוף, ואז האור המקיף מתחיל ללחוץ כדי להיכנס, ואנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, שמתחיל לעשות את הביטוש פנים ומקיף. בינתיים אנחנו רק רואים שהמסך מחלק בין האור שהוא יכול לקבל לאור שלא יכול לקבל, שהופך להיות אור מקיף.
0: סליחה, נעבור ל-Women Dubai. בבקשה.
7: Доброе утро. Можно ли провести расчёт в настоящем моменте?
5: האם ניתן לעשות חשבון ברגע הנוכחי, או שזאת הרגשה אחרי ביצוע פעולה?
0: מתי קורה החשבון שעושה הראש של הפרצוף? על זה את שואלת? יורי, תסביר שוב את השאלה.
7: כן.
5: אני מנסה להבין האם אני יכולה להרגיש כשמתבצעת פעולה או

0: ואנחנו יכולים לדמות את הפרצוף, איך שהוא עובד, למצב שאורח מגיע לבעל הבית, ונמצא מול השולחן, הוא עוד לא אוכל. אז עכשיו הוא רואה מולו את התענוג שנמצא מולו, הוא יכול להתחיל לברר את היחס שלו, יש את כל המטעמים האלה על השולחן. בעל הבית רוצה שאני אוכל, שאני אהנה. אבל אני עדיין לא אוכל, אני כרגע חושב איך אני מתמודד עם הסיטואציה. זה נקרא ראש. זה נקרא מצב שאני חושב, אני, איפה זה קורה? הרי עדיין אני צריך להרגיש את התענוג, אבל זה בשורש הכלי זה נקרא. אני עוד לא מקבל שום דבר, רק מודד. אני מתוך זה מבין כמה שהבורא רוצה לאהוב אותי ולהשפיע לי, והוא רק רוצה לתת. ואין לו שום תכונה חוץ מלתת, ואני מבין שאם אני הולך לקבל אפילו ביס, אני לא רוצה שזה יגרום לי לבושה. לכן, אני רוצה לקבל אפילו אם זה ביס הכי קטן, רק בגלל שזה יעשה לו טוב. בגלל שבעל הבית רוצה להטיב לי. כל החשבון הזה קורה בראש, ואז בראש מתקבלת החלטה. כמה מהשולחן, כמה אני הולך לקבל. במחשבה שזה יהיה על מנת להשפיע. כל החשבון הזה נקרא ראש. אחר כך קבלת התענוג בפועל, זה נקרא תוך. ונגיד המנות שאני משאיר על השולחן וכרגע אני לא נוגע בהם. כי אם אני אגע בהם זה כבר יהיה אני והסטייק ונגמר הסיפור. לא יכול להתרכז בלהשפיע בכלל. כבד לי. יותר מדי. זה נקרא סוף. בסדר? אז ככה, על זה אנחנו לומדים. מבנה הפרצוף יש לו ראש, תוך וסוף. יש לנו עוד זמן לקה, אולי 2-3 שאלות אחרונות.
1: חיפה 3.
2: אוקיי, טוב חברים. יש לי שאלה כזאת. יצא אור. אז אור הוא, יש הרבה גוונים, ואנחנו, איך אנחנו נרגיש מה זה אור? אור ישר, יש אור חסדים, יש אור חוכמה. מה אור שיצא מהבורא?
1: מהו האור שיוצא מהבורא? אנחנו קוראים לו אור אינסוף, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, וכאן אנחנו לומדים את זה כאור ישר, אור שבא בצורה ישרה ורוצה למלות את הנברא, לברוא אותו ולתת לו את ההרגשה שלנו.
2: אז באור ישר גם יש אור חסדים ואור אור חוכמה, או יש עוד סוגי של אור?
1: באור אינסוף יש את הכל, את כל
2: רק גוונים. רוב גוונים.
1: האור עצמו כולל את הכל.
2: טוב, תודה.
0: תודה. לטין 2, בבקשה.
3: ¿Cuál es el potencial del deseo de la gut en el sof del parsuf si ahí no llega la luz?
4: ¿Shishal shuv?
3: ¿Cuál es el potencial?
4: ¿Ma a potencial shel ha'ratzon la'avud besof ha
3: no llega la luz?
4: Parsuf im lesham lo magia o.
1: ¿Ma a potencial shel ha'ratzon sheyesh lo shel ha'aviut shel ha'ratzon besof ha'parsuf im ha'or lo magia lesham?
0: כן, נכון, אתה בעצם שואל על סוף הפרצוף. זאת אומרת, הכלים שנשארים רקנים, מה המטרה של זה, למה זה ככה? אז קודם כל, למה זה ככה? כי מרגע שהמלכות עשתה צמצום והיא עובדת עכשיו עם מסך, כל חלק וחלק של הרצון הולך להיבחן אם הוא יכול לעבוד על מנת להשפיע. אז לכן לא מיד מקבלים בכל הרצון לקבל, מודדים בראש. עכשיו, החלק הזה שנקרא סוף, הוא בעצם בוודאי שמשחק תפקיד. אנחנו נלמד את זה אחר כך, לכן לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, מה שערן הזכיר קודם, ביטוש בין האור הפנימי לאור המקיף, אבל נגיד במשפט אחד, שהכלים האלה שנמצאים בסוף הפרצוף, הם דווקא דוחפים את הנברא, להמשיך ולהתקדם ולא לעצור עד שנגיע ל-100% השפעה. דווקא הכלים האלה שנמצאים בסוף הפרצוף, שמרגישים את הערת האור המקיף, אבל

0: הנברא יודע שהוא לא נמצא בהם בהשפעה, הוא לא נמצא בהם בהשתוות הצורה שהוא יכול ממש לקבל על מנת להשפיע. דווקא הם ידחפו אחר כך את הפרצוף להשתדרג ולעבור למדרגה הבאה. אנחנו נראה את זה בהמשך. שאלה אחרונה כנראה, Women Latin 26, בבקשה.
1: תודה חברים, יום טוב. השאלה היא בראש, עושה עם את החישוב, ויש רצון לאכול את החמש צלחות, באותו זמן יש פחד, והפחד הזאת, אז האם הוא הבושה? הפחד או היראה, האם הם הבושה?
2: עוד פעם גיל?
1: ג'קלין אומרת שיש את החמש מנות, אבל יש גם איזה פחד, איזה עירה, והיא שואלת האם הפחד הזה הוא הבושה.
2: זה שתי מושגים שונים, בושה ופחד. הבושה היא באה מתוך הפער, מה שאסף הסביר בהתחלה של השיעור, הפער בין מלכות לכתר, הרגשת הנותן, העליונות של הנתינה מעל הקבלה והחוסר נוחות, והפחד הוא בא, זה תכונה אחרת שזה הראה, שמתוך האם אוכל להשפיע נחת רוח לבורא או לא, מה שאנחנו לומדים מהקדמת ספר הזוהר, שבגין שהוא רב ושליט, שהבורא שולט על הכל, והאם הנברא יוכל להשפיע לו נחת רוח. פה זה שתי מושגים לגמרי, לגמרי שונים.
0: טוב חברים, אז אנחנו נקרא אולי את המילים של הרב שוב מסוף השיעור, שנערוז ככה את כל מה שהיה לנו פה ביחד כדרישה נוספת למאור. יש את זה בכתוביות, אם אפשר לשים לנו. האור המקיף, זה קטע של הרב. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ. אז תודה רבה לכל החברים שעזרו לנו ללחוץ, ואנחנו נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכתבי רבש א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך יותר מכל בני דורו, ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו, כמה קשים הלבבות של הרשעים שרואים השבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב. ומשום זה הם רחוקים מצדקה. בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום. שכתוב, אין שלום, אמר השם, לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה. על כן, אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה. ועל כן, הם רחוקים מצדקה. מצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא הסיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. הלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה ומצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה. והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. משמע, כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה. כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה. וזה צריכים להבין.
1: וכן יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא, ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו, על ידי התקרבות להקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן, יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שבער לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת, לדעתו של רבי אבא, צדקה יותר גדולה מתורה. ולדעתו של רבי חזקיה, צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגה צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום? שמשמע, לאחר כל העבודה, הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה אחת היא תורה, או התקרבות להקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה. כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא הצדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב, איך מגיעים לידי אמונה זו, שהיא בעל מנת להשפיע? הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל, ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא העניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר וזו לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שהאדם זכה לכלים די השפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאי הוא רב ושליט. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות להקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכן כתוב שם באסולם וזה לשונו, ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שבארנו לאל הוא כנ"ל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שיתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט צריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקראים כלים די השפעה. כי מטרם שיש להם כלים די השפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו משום שאינם רוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה שהיא בחינת צדקה מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, היינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה, ומשום שאין להם כלים דהשפעה. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע, ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום. ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמע, כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דקיסופה. שבשביל זה היה התיקון, הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים בהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו. הנה על ידי זה, נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו, שאינו מרגיש שכל עיסוקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה, והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, היא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים בהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם. אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר עבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום, ולהשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.

0: ניכנס כעת לשיעור מתאריך 13 בינואר 2002.
1: אז אנחנו קראנו בכרך א' שלבי הסולם, בדף עין ח' מפרשת לך לך, מאמר רבש, שכך נקרא לך לך. מה לך? לך לך שהשם אומר לאברהם, זאת לגוי גמור שהיה אברהם, שנתנו לו נקודה שבלב, אחרי זה יש ציווי, לך לך עם הנקודה הזאת, תפתח אותה. איך לפתח אותה? כאן רבי מסביר במאמר הזה, איזה שלבים הם. השלבים שעל ידי כוח מלמעלה, אין בעולם הזה שום כוח להגיע לרוחניות, לפתח את הנקודה שבלב, לפתח נשמה. נקודה שבלב זה שורש נשמה, חלק אלוקה ממעל, מה שמתלבש באדם. אם מתלבש, אם אדם זוכה להיות בן אברהם, זאת אומרת, שגם בו מתלבשת נקודה שבלב, אז הלאה הוא ציווי לך לך מארצך. זאת אומרת, תתחיל לרכוש רצון רוחני במקום רצונות הבהמיים, מה שיש לך. על ידי מה? על ידי מאור, על ידי כוח עליון. איך מזמינים את הכוח עליון? אז הוא מסביר שלזה צריכים על ידי הלימוד, מושכים את האורות, מקיפים, ואז מתקדמים. אז כל העניין הוא איך ללמוד כך שאפשר למשוך המאור המחזיר למותיו. אז הלימוד נקרא תורה. זאת אומרת, אמצעי לקבלת הכוח עליון. האור המקיף שמאיר על האדם, אם הוא לומד נכון, הוא מביא לאדם תיקון. התפתחות הנשמה. שבמידה שנשמה מתפתחת, אדם מרגיש בה, בתוך הכלי הזה, התגלות האלוקות. התכונה שאדם רוכש, זאת אומרת, הנקודה הזאת שמתפתחת לכלי, אדם בזה רוכש תכונה שנקראת אמונה. מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים, ולחיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה. וודאי שכלי הזה, שזה רצון להשפיע, זה עדיין לא תכלית. זה רק אמצעי להגיע לתכלית, שהתכלית הוא, אחרי שנשמה היא מתוקנת בתכונות הבינה, אז היא מקבלת שם התגלות האלוקות, שאדם מקבל את האור, תענוג, על מנת להשפיע, זה נקרא שבזה הוא כבר נותן לבורא, מגיע להשוואת הצורה לבורא, מגיע לשלום. זה בעצם השלבים, מה זה לך לך, קח את התורה, זאת אומרת כוח עליון, על ידו תפתח את הנשמה, שנקרא האמונה, תכונות דה להשפיע, בתכונה דה להשפיע, ברצון דה להשפיע, תקבל התגלות האלוקות שנקרא, התגלות האלוקות, תענוג, מטרת הבריאה שנקרא שלום. יש שאלות? כן.
2: צד אחד הכותב שהיות האמונה שצריכים לקבל על עצמו צריכה להיות בלי שום תמורה. זאת אומרת, הוא יכול שזה בבחירה של האדם. אבל הוא כותב, במצד של ידי תורה של האדם, אבל הוא שיקבל את זה השפעה, אז יזכה לבחינת האמונה, כי הוא יכול שזה לא כבר בבחינת האדם.
1: מה השאלה? איך אדם מקבל בחינת האמונה?
2: מצד אחד הוא כותב ש...

0: אי אפשר לזכות לאמונה שלמה אם אין אדם מקבל את זה על עצמו. מצד שני הוא כותב... הוא כותב שאי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לי השתוות הצורה עם הבורא. מצד השני הוא כותב, בלי השתוות הצורה עם הבורא אין אמונה שלמה. אז כביכול שזה...
1: זה סותרים. כן, אי אפשר להגיע לאמונה בלי השתוות הצורה, ואי אפשר להשתוות הצורה בלי אמונה, נכון? יש... אין מעבר מהעולם הזה שאדם דואג לגשמיות שלו, למה שיש לו, לעולם הבא שאדם מתחיל לדאוג לכמה שהוא נותן. אין מעבר חלק. אי אפשר שזה יהיה סיבה וזה יהיה מסובב. אין. אלא יש פה דבר פשוט, יש תנאי שאתה תעשה כך וכך וכך, על זה אתה תקבל זה משהו שלא קשור לדברים הקודמים, רק קשור לפי התנאי. התנאי מקשר בין שני דברים האלה. בין עולם הזה לעולם הבא, הקשר ביניהם זה תנאי, הגיעה. הגעתי ומצאתי. לא הגעתי, לא מצאתי. אבל אל תחשוב שהגיעה שלך היא... נותנת לך את המציאה. אלה מציאה זה דבר אחר לגמרי שהבורא נותן לך. ולכן יש פה ודאי איזה מין הפסק לוגי, רציונלי, שאנחנו לא יכולים לחבר את השני עולמות. נכון? סך הכל, מה אני צריך לעשות כדי לזכות לאמונה? כל מה שבידך לעשות, תעשה, תקפוץ. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. שהדברים שאתה עושה בעולם הזה, אין להם שום קשר כביכול, כביכול, אבל אין להם שום קשר לרוחניות. מה אתה יכול לעשות? ברצונות שלך על מנת לקבל, במחשבות שלך על מנת לקבל, במעשים שלך על מנת לקבל. במה אתה יכול להשפיע על הרוחניות? גם כשאתה לומד ואתה מזמין אור מקיף, האור מקיף הזה רק מגדיל לך את האגו. הוא מושך אותך עוד יותר לרוחניות שאתה רוצה עוד ועוד ועוד, נגיד, במקרה הטוב שאתה רוצה עוד ועוד את הרוחניות, עד שלא מניח ללישון, אז עוד יותר אתה נעשה אכזרי ורחוק מרוחניות כביכול, לפי הצורה שלך. עד שלא מניח ללישון, אז אתה בא מהדומם, לצומח, לחי, למדבר בגשמיות, אתה נעשה יותר אכזרי, ברצונות, באופי, ברצון לקבל שלך, בהכל. אתה עובר רצון לכסף, לכבוד, לשליטה, לידיעה ולהכל. נו? ורוצה, ויותר מזה עוד רוחניות אתה רוצה לבלוע. ודאי שהתכונות האלה לא יכולות להיות כניסה לרוחניות. אנשים שהכי זקים, כך איזשהו אינדיאני שם מהג'ונגל, הוא יותר קרוב לרוחניות ממך. הוא מרגיש גם כן רוחניות. הם מרגישים טבע, הם מרגישים כוחות כאלה עדינים בטבע שאתה לא מרגיש. כי הם אביות שורש דה שורש שם, מה יש לו? מה הוא צריך בחיים? הוא לא רוצה יותר בחיים ממה שלאכול איזשהו חילזון שם שהוא מצא שם משהו שהם אוכלים, או איזשהו עשב. זהו, מה הוא צריך? לא יודעים? זאת אומרת, אין מהתכונות שאנחנו רוכשים על ידי האמצעי שנקרא תורה. מחזירה למוטף. איזה מוטף היא מחזירה? היא עושה ממני דבר עוד יותר גרוע. חוץ מזה, אנחנו צריכים לזכור שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, במשך זמן ההכנה, אנחנו מקבלים תוספת תכונות. כן? רצונות. הרגילים. והאופי שלנו המקורי לא משתנה. כי בעצם אנחנו עובדים על התפתחות רצון לקבל. אף פעם אני לא נעשה פחות מקודם. בשום תכונה שלי. ואתם רואים כמה שאתם מתפתחים, יש כאן אנשים שבכל זאת נמצאים כמה שנים, אתם רואים ששום דבר לא השתנה בך. השתנה בך משהו מהאופי הקודם? לא. כמו שבאת, כן? אנדריושה מהחיפה, כן? ככה אתה נשאר. עוד נתוסף בך עוד הרבה הרבה דברים שליליים נתאספו. זהו. זאת אומרת, אנחנו מפתחים כלי אחר איזה, בעצם ברוחניות, נשמה. וכל הגשמיות הזאת נשארת. גשמיות כלפי הרוחניות נקראת דומם, ואף פעם לא אמורה להשתנות. אתה יכול לראות מקובל בגיל 80, שהגיע להישגים ולהכול, ובגשמיות יש לו אותם הרגלים שנולד איתם. הם לא משתנים. בגלל שנעשה זקן, אז הוא לא פזיז כל כך, בגלל ששם... אבל בעצם שום תכונה מתכונות אופי, מדברים האלה לא משתנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה הפסק בתהליך, שמה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס, זה נשמה שלך זה פרס, כוח על מנת להשפיע, וכוח הזה שאתה מקבל, אתה קיבלת אותו וזהו. למה ככה? בגלל זה נקרא זכיתי. מצאתי. ולא שבצורה רציונלית, אחרי שאני מגיע לרצון לקבל לגדול ביותר, אני מקבל פתאום כלים דהשפעה. אני צריך לקבל כלים דהשפעה שוב, אני אומר, הם ההפך מההכנה שלי אליהם. שאני נמצא לפני מחסום, אני נמצא ברצונות לקבל הגדולים ביותר. וכלים דהשפעה זה ההפך, שאני לא, אני כל לא רוצה לתת, איזה לקבל, מה לקבל? המעבר הוא מעבר מאוד מאוד, איך להגיד, זה חתך בין שני עולמות. אין בזה שום דבר, ככה, אתה יודע, בחלק ככה, שמתחלק, שאתה מתגלץ ככה, מזה לזה. אין שום קשר בין התכונות הקודמות שלך, שהגעת לזה שאתה רוצה הכל, למה שאחר כך אתה מקבל תכונה רוחנית נוספת, שהיא מתחילה לשלוט על כל התכונות הקודמות. גם תכונות הקודמות נשארות, אבל תכונה שעכשיו אתה מקבל, אין? מה שנקרא אמונה, אין? כליד הנשמה, היא מתחילה לשלוט. כן.
0: מה זה שאמונה על ידי תורה שמחזירו למותיו, היינו שיקבל כלים להשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקרא צדקה, שבחינת אמונה בגין דהי הורה ושגית. אמונה זה הרגשה.
1: אמונה זה הרגשה. בעיה שלנו להפסיק לקבל את ההגדרה מה שאנחנו רגילים מעולם הזה. בעולם הזה אמונה זה חוסר ודאות. מה שאני לא יודע, לא ברור לי, לא נמצא בידי, כן? שאני לא שומע או לא רואה, יש דברים שאני מקבל מתוך ראייה, יש דברים שאני מקבל מתוך שמיעה, יש דברים שאני מקבל מתוך טעם, שאני צריך כמו ילדים קטנים. עד שהוא לא לוקח לפה, זה בשבילו לא קיים, הוא לא מרגיש בידיים, הוא לא, עיניים זה לא מספיק, הוא צריך לקחת לפה. כן? יש לנו איזה מין בדיקה פנימית, עד כמה שמספיק לי להכיר את הדבר. כן? אז אצלנו בעולם הזה להכיר את הדבר, מספיק לי דרך כל מיני חושים, כי שלי, אם אני מסופק בזה, מסופק, אם לא, אז אני יכול להסתמך על משהו שנקרא אמונה. כן? שבעצם זה חוסר ודאות. אם אנחנו עוברים אם אנחנו עוברים לרוחניות, אמונה זה התגלות, זה סוג גילוי בתוך הכלים שלנו. אז התגלות האלוקות בתוך הכלים כגילוי שהוא רב ושליט, שהוא מסובב הכל וממלא את הכל, נקרא אמונה. למה? כי התגלות הזאת נותנת לי כוח להיות על מנת להשפיע ברצון לקבל שלי. אם רצון לקבל שלי ממלא, ממולה עם הבורא, עם הרגשה שהוא הכל, הרצון לקבל שלי נכנע ומוכן לעשות הכל על מנת להשפיע. לכן התיקון הזה נקרא אמונה, בינה, אור לחסדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. על זה מצב של הרצון לקבל, שקיבל תיקון מסוים, נקרא אמונה, כלי דבינה.
0: זאת אומרת שצריך לקבל את זה בלשות מורה.
1: שאז, כשאדם מקבל את זה, את הכלי הזה, אז הוא באמת מוכן לעבוד ללא שום תמורה. זה התכונה שהוא מקבל. לא דורשים ממך לקפוץ מעל הראש. זה הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים מהעולם הזה, שדורשים מאיתנו איזשהו דברים שאנחנו צריכים לקפוץ. אתה מקבל תיקון שנקרא אמונה, שנקרא בינה, אז אתה יכול לעבוד לפי זה. לא מקבל, לא יכול לעבוד לפי זה.
0: למה זה נקרא
1: צדקה? הצדקה נקרא שוב. מה זה צדקה? שנותנים בלי לחשוב, בלי לעשות חשבון שזה יחזור. התכונה הזאת שאפשר ככה לעשות, זה נקרא בינה, צדקה, אמונה. אבל במה אתה מכסה את זה שאתה נותן? באותו תיקון שיש בך. אין פה, יש פה תמיד חשבון. בלי חשבון שום דבר לא נעשה ברוחניות. גם על צדקה אתה עושה חשבון. עד כמה אני יכול וכמה לא? מה יחסה לי את הכלי הזה? אז כלי... הרצון לקבל זה דבר ההכרחי שכל הזמן נמצא. אם אתה נותן, אתה חייב לרצון לקבל הזה לתת מילוי. אתה צריך לתת לו אור דחסדים במקום אור חוכמה. אחרת מה זה? זה... מה, אנחנו נמצאים באיזה אשליה? אנחנו מדברים על המדע, אנחנו מדברים על זה, מה שקורה לנו בתוך הכלים.
0: זה נקרא תיקון בינה
1: שמספיק
0: לרצון לקבל את
1: ה... תיקון בינה מספיק בסופו של דבר שרצון לקבל יהיה על מנת להשפיע במלואו. עוד יותר, זאת אומרת שיקבל על מנת להשפיע. עד כדי כך שכל התענוגים שירגיש אם יהיו על מנת להשפיע. לא שסתם ככה... כן.
0: מה ההבדל בין אמונה להשגה?
1: הבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור לחסדים, והשגה זה אור חוכמה. באמונה אנחנו לא משיגים את אלוהים, אפשר להשיג את הבורא, את האור, מה יש עוד? אל תתרחקו משני הדברים האלה, אור וכלי. זה על בטוח, אתה, אולי אתה לא תלך יותר מזה, אבל על בטוח אתה יושב במשהו נכון, ולא מתבלבל. או יש לך מילוי של אמונה, אור חסדים, או יש לך מילוי של אור חוכמה גם כן. שנקרא כבר השגה. מה אתה משיג? ממעשיך יקרנוך. עד כמה שאתה דומה לו, אתה רואה את התכונות המתוקנות שלך, ובזה אתה אומר שזה הבורא. אף פעם מרגיש יותר מהתכונות המתוקנות שלך. ולפי זה יש לך דמות הבורא. איך אנחנו אומרים? יוד קי וו קי שממולא עם האור נקרא שם השם. בזה אתה קורא לי בורא. מה זה בורא? זה הנשמה שלי, יוד קי וו קי, שהיא התמלה על ידי התיקונים באור העליון. אז אורות ביחד עם הכלים המתוקנים שנותנים לי כל המכלול של ההרגשה הזאת, אורות וכלים, בזה אני קורא שזה הבורא, זה אני הרי. נכון, הנשמה שלך זה הבורא. וזה אתה. שם הוא ושמו אחד. שם הכל, ישראל קודשי בריחו ואורי תחדו. לא, העיקר זה לא להיות חכם מדי. ממש, כמה שיותר בפשטות לדבר.

0: אם אתה רואה שזה, אתה לא יכול לקשור איזה מילה או מושג לי קודם, עזוב אותו בינתיים. כן, אביו.
1: נראה לי שאנחנו סופים בנקודה, כי אף אחד לא בדיוק חשוב לו מה זה אמונה מעבר למחסור. ואמונה ברמה העולמית לא תכן כולם כבר התעדכו אליה. השאלה, מה זה אמונה בשלב העבודה? וכשאדם כבר עבר מחסור, אני רואה שהוא מסתדר.
0: בזמן, אני לא מדבר קודם כל על העמך. על המסות אני לא מדבר. תורה שלהם זה תורה הפוכה משלנו, ואנחנו צריכים כמה שאפשר לא להיות בתוכם, כדי לא לקבל את ההשפעה. אלה יש חברה שממנה אני יכול לקבל השפעה, זה החברה שלנו. אתה אומר, אז מה אתה אומר? מה זה האמונה או מה?
1: מה זה אמונה בשבילנו?
0: מה זה אמונה בשבילנו? לפני מחסום. ולפני מחסום הוא אומר כך, שיש כזה דבר, אמונה בספרים, בסופרים, אמונת חכמים, כן? אמונת רבו. כותב על זה מאמרים. הדברים האלה הם באים לאדם רק במקרה אם הוא מקבל את זה דרך חברה. זאת אומרת, שטיפת מוח מהחברה, היא בונה בי תכונות, לא תכונות, ידיעות כאלו, שאני בעצם לא משיג אותם, אבל בגלל שהכוח מבחוץ שולט עליי, אז הוא מכניס לי את זה בי כעובדה. זה אנחנו רואים בעמך בחוץ, וזה אנחנו צריכים להשתמש אצלנו כאן גם כן בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים לדבר על, על בעל הסולם ועל רבש, ארי, רשבי, כמו אנשים שהם המורים שלנו והם המובילים שלנו, ומה שהם אמרו זה בשבילנו קדוש ומעל הכל, אז חברה צריכה לשטוף לי את השכל עם זה, ואז כוח שאני מקבל מזה, זה נקרא אמונה. שאני לא יודע את זה, מה שכתוב בספר זה כתוב בספר. אני לא משיג את זה בחמישה חושים שלי, שאני, שזה הופך אצלי לוודאות. כן? אני לא נמצא בגמר התיקון שאני אגיד שזה טוב, ושזה בורא טוב וכו' וכו'. כל הדברים האלה בשבילי הם סתם, לא יודע, סתם כתוב, סתם מדברים. אבל זה שיש חברה ואני יכול לקבל את זה מהחברה, בצורה כזאת שזה עובדות, זה הופך, אצלי זה יתהפך לעובדות, ועובדות האלה זאת אומרת כוח מהעובדות, מזה שזה אצלי, הדברים האלה יהיו אצלי כעובדות, כוח הזה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת במקום ידיעה, במקום השגה, אני משתמש עם כוח האמונה, אותו דבר, אני יכול בזה לעמוד, אני מוכן לעשות על זה, זאת אומרת, יש לפניי קוסטי, אני מוכן על זה לשלם 10 שקל, כן? אז אני יכול להגיע בכוח האמונה, לשלם על משהו גם כן 10 שקל, שאני לא רואה ולא יודע. אומרים לי, אתה יודע מה, כוס בירה. אני לא יודע נגיד מה זה בירה, שום דבר לא יודע, אבל אומרים לי, זה טוב, זה ככה, זה ככה, זה שווה ככה וככה. אני מאמין, אני נותן 10 שקל. אני יכול להאמין, שאני אתן 1,000,000, שאני אתן כל החיים שלי כדי להשיג את זה. זה תלוי מכוח האמונה שאני מקבל מהחברה. זאת אומרת, אמונה זה במקום ידיעה. איפה שעדיין אין ידיעה, אנחנו לא מתוקנים, לא קנינו כלים האלה, אני לא יכול להשיג רוחניות. כשאני נמצא מתחת למחסום, אין לי שום כוח אחר להתקדם למטרה, אני לא משיג אותה, אין לי שום טעם ממנה, שום ראייה, שמיעה, שום דבר. אז רק כוח האמונה שאני מקבל מהחברים. שום דבר אחר לא יכול לשמש לי כחומר דלק.
1: ואמונה לבעלה מהדעת, מה
0: ההבדל
1: בין אחרי מחסום?
0: תראה, אני לא יודע איך למעלה מהדעת להסביר לפני מחסום. נגיד שאתה מקבל את זה למעלה מהדעת לפני מחסום. זה יותר פשטות, למעלה מהדת, זאת אומרת שאתה בעצמך, אני הייתי מפרש את זה כך, לפני מחסום, בזמן ההכנה, שאדם, חוץ מזה שהוא נמצא בחברה, הוא יכול להיות כאן לשבת, וזה לא נקרא בחברה. לשבת בחברה, להיות בחברה, זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ, שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה, שמקבל מה שיש בחברה, למעלה מהדעת שלו. מה זאת אומרת למעלה מהדעת שלו? שהוא רוצה להיות מושפע מהם. זאת אומרת, הוא עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, מתחיל לשכנע את עצמו, שמה שהוא שומע מהם, זה נכון, זה נכון, זה ממש שטיפת מוח. הרבי כותב שהרגל נעשה טבע שני. ואני אגיד לכם אחרת. אנחנו נמצאים בחברה. אנחנו כולנו חברה. יש בחברה הזאת דבר גלוי ונסתר. כוחות הנסתרים, שאנחנו לא מכירים אותם, זה איך שאנחנו באמת בצורה הנסתרת מאיתנו. זה כבר כוח רוחני, וכוח שגלוי לנו, שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו עדיין לא שלימים. הקטן שנכנס לחברה, זאת אומרת, אדם שנכנס לחברה ועושה מעצמו קטן, לא חשוב לו רמת האנשים שנמצאים כאן. אלא זה שהוא משכנע את עצמו להיות קטן, הוא מקבל את ההשפעה שלו על עצמו מכוח הנסתר שבחברה. זאת אומרת, יכול להיות כל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכיה מהשורש הרוחני של החברה, שהם עדיין לא מקבלים. יוצא כך שיכולה להיות חברה של 20 איש, וכולנו הם ככה ככה, לא משהו, נכנס מישהו חדש, או מישהו מהם, מתחיל להיות, מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%. אז הוא מושפע מכוח הפנימי, מכוח הרוחני של החברה, ומקבל דברים כאלה שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. זאת אומרת, לא לחשוב שמישהו שמכניע את עצמו כלפי החברה, הוא מגיע לזה שהוא יקבל מה שיש בכללות לכולם. או שיהיה מתוקן באותה רמה כמו כולם. הרבה יותר. הוא יכול להגיע לרוחניות בשימוש בכוחות החברה, שכל החברה נמצאת עדיין בגשמיות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה שמגיע להם זה מגיע לפי העבודה הפרטית שלהם. מה שמגיע לו לפי העבודה הפרטית שלו. לכן לי נגיד, אישית לא מפריע מה איתכם. אם הייתי כך, אם אפשר כך להגיד, ודאי שזה גוף שלי. אבל באמת, באמת לא. מכל תלמידה השכלתי. התלמידים הם יכולים להיות כאלו, ועל ידם אפשר לקבל חוכמה אדירה.
1: למה אתה עושה את עצמך קטן מהחברה? אתה יכול להביא את עצמך למצב שאתה יותר קטן מהחברה הזאת?
0: בוודאי, למה? איך זה לא? כי זה כוח הרוחני. כן.
2: מה זה בדיוק נקרא לעשות את
0: עצמו קטן בחברה? תנסה. זה לא נראה מבחוץ. גם בזה צריכים לעבוד בהצנעת לכת לפעמים. יש בזה הרבה דברים. אנחנו עוד לא נכנסנו, עוד לא התחלנו לדבר על זה. זה כבר נושא אחר.
1: אני שואל אותו לשאלה.
0: מה זה נקרא לי?

0: אני לצערי גר בבני ברק, אז 20 פעם ביום דופקים לי בדלת.
1: גם בהוד השרון,
0: 20
1: פעם בדלת.
0: כן? נו, כן? נו, יכול להיות. אני יודע שמשך יום אצלי זה כבר... אז אני פותח דלת, עומד מישהו, מבקש צדקה. כדאי לתת, לא כדאי לתת, לא נעים, אני אתבייש, כולם נותנים. יש כל מיני חשבונות, אולי כדאי, כן? אני יותר בריא, ירוויח משהו, כן? יהיה לי סיפוק שנתתי, כל מיני ככה, כן? חשבונות, או לפעמים בלי חשבון. יש לי חינוך, החינוך מחייב אותי ככה לעשות ואני נותן. כן? זה גם כן... זאת אומרת, לפי... זה גם חשבון. כי אם אני לא אעשה לפי חינוך, יהיה לי רע. זה אנרגל, כן? זה צדקה בגשמיות. ברוחניות צדקה, שאתה יכול משהו לתת משלך, אבל משלך. בלי שום תמורה, חזרה. אבל בלי תמורה. זאת אומרת, אם אתה עושה כל מיני חשבונות, ברור לך כאור היום, שלא יהיה לך מזה שום דבר. שום דבר בכלל. יהיה לך כוח לתת או לא. מאיפה תיקח? אנחנו יודעים שכל דבר שעושה רצון לקבל, הוא דורש חומר דלק. כן? שחומר דלק הזה הוא בעצם נותן לו אפשרות משהו לבצע. החומר שלנו, הרצון לקבל, כך בנוי. אז המכונה הזאת לא יכולה לזוז אם אתה לא תזרוק לה אסימון. כן? אז אם אני נותן, אני צריך לזרוק למכונה שלי איזה אסימון שהיא תיתן, שהיא תעשה את הפעולה הזאת. אז מה אני נותן למכונה? וכאן אומרים, אתה לא נותן לה שום דבר. אז איך היא יכולה לזוז? זה פשוט דבר דמיוני לגמרי, שאי אפשר לקיימה. כן? מה לעשות? אז אומרים, כן אפשר לעשות, אבל זה שאנחנו מדברים, שאתה לא יכול לקבל שום דבר חזרה, זאת אומרת, לאותו רצון שמבצע, אתה לא יכול באמת לתת שום דבר בחזרה, אחרת לא, זה לא יהיה צדקה. אחרת זה יהיה פשוט מקח וממכר. אני נותן לו 5 שקל, שאני אהיה בריא, שאני ארוויח עולם הבא, שיהיה לי טוב, שיהיה לי סיפוק, שהיום נתתי צדקה, אז אתה יודע, נכנסים לאוטובוס, שאוטובוס לא יתפוצץ, קודם זורקים שקל לקופה כזאת, כן? ליד תחנת האוטובוס. זה נקרא צדקה. זה פשוט אני משלם שהכוח העליון ישמור אותי. כן, אני נותן בורא, תראה, אני נתתי, עכשיו תיזהר, תראה, כל הזמן שאני באוטובוס, לא יקרה כלום. זה חוזה, כן? איזה זה צדקה. אז ודאי שכלים לקבלה לא מקבלים תמורת זה שום דבר. אלה כלים דהשפעה. זאת אומרת, אני צריך לקבל תיקון מיוחד שנקרא רצון להשפיע, וברצון להשפיע הזה אני מקבל כיסוי, תמורה, בזה שנתתי צדקה. וזה חומר דלק חייב להיות. ובלי חומר דלק הזה אני לא יכול לתת צדקה גם כן. זאת אומרת, אין דבר, אין פעולה כזאת בכלל במציאות שאני יכול לעשות בלי לקבל איזה כיסוי. בלי לקבל איזה תמורה. רק תמורה שהיא באה לרצון לקבל, היא נקראת בימית, גשמית, על מנת לקבל, לא רוחנית. אם אני יכול לתת ולקבל תמורה ברצון להשפיע, זה נקרא שאני עושה פעולה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני עושה צדקה, שאני בעצם לא קיבלתי שום דבר בחזרה. אבל קיבלתי. מה קיבלתי? קיבלתי כוח, קיבלתי כיסוי ברצון להשפיע, שבעצם החומר דלק שקיבלתי ברצון להשפיע, הוא שימש לי לאותו דבר שאני נתתי צדקה. הוא נתן לי את הכוח לעשות את הצדקה. תפסת? יאיקה.

0: הכרתי את הן. כן.
1: אמרתי שבן אדם משיג קודם כל מדרגה של יראה או תשובה ש... או מדרגה שכר ועונש ורק אחר כך אהבה שלמה. אז איך זה שבן אדם משיג מדרגת שכר ועונש ובאמת נקרא השגה רוחנית לפי מה שהבנתי, אז עדיין כשהוא נותן צדקה אז הוא נותן צדקה כי יש
0: מסיק ש... אנחנו מדברים על שכר ועונש אחרים. לא. שכר ועונש שאנחנו מדברים, שאדם עובר את המחסום ונכנס לגילוי השגחה ומגלה השגחה לאט לאט משך כל ה-620 פעולות על 620 רצונות שלו, מגלה את ההשגחה כי השגחת שכר ועונש, אז לא שבגלל שכר הוא מבצע את הפעולה ובגלל העונש מבצע הפעולה. לא. אלא כך מתגלה לו השגחה. אבל אם הוא עושה את זה בשביל זה, זה נקרא על מנת לקבל, זה בכלל למטה מהמחסום. זאת אומרת, לא זה המניע שלו שהוא עושה את הפעולות על מנת להשפיע. שהוא עושה את המצוות. השגחת שכר ועונש זה כבר רוחניות. כן.
2: קראנו את זה שהבורא לא יכול להתגלות כפועל רע. ברגע ש... אז מה זה העניין של הכרת הרע? במצב הזה יש בורא, נכון?
0: הבורא לא יכול להתגלות כפועל רע, וכפועל טוב הוא כן מתגלה?
2: אחרי
0: מחסום. איפה? אחרי מחסום. אחרי מחסום הוא גם כן מתגלה כפועל רע. ואתה צריך להצדיק אותו, אחרת מה זה עניין של להצדיק? מי זה צדיק? שמתגלה לך פעולה שלו כפעולה רעה, ואתה מצדיק אותה, את הפעולה הזאת, אתה נעשה מזה צדיק. ש... עכשיו אתה, כנגד זה אתה רואה שהוא עשה טוב.
2: למה כתוב שהוא נעלם תמיד מהרגשה ש...
0: מהרגשה שלנו, ברגע ש... פועלת עלינו ההשגחה בצורה לא טובה, בתוך הרגשות שלנו לא טובה. אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות. מה זה לא מרגישים? לא זוכרים. כביכול שהוא קיים. אנשים חושבים שזה בא בגלל שהכאב מחבא את השכל, ואז אנחנו בגלל זה לא זוכרים שזה בא מהבורא. כואב לי, אני כואב שצועק, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה, זה שאנחנו, כל הדברים, מה שנמצאים בנו, הם באים בסופו של דבר לבירור. יש התגלות האלוקות או אין? יש התגלות הפעולה שלו או לא? שני דברים האלה חייבים להיות. זה שבורא מסתיר את עצמו בזמן שעושה לנו כאילו דברים רעים, זה לא כדי שאנחנו לא נקלל אותו, שנשכח עליו, שרק נסבול וזהו. איזה אז תוצאה יש לך מהסבל הזה? זה ש... למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי שאתה תתקן את הכלים ותביא אותם למצב כזה שיהיה לא אכפת לך להרגיש רע, אבל שהוא לא יסתלק ממך. אתה מבין? שמר ומתוק לא יהיה לך אכפת, רק אמת ושקר. התגלות שלו, נכיחות שלו, במודעות שלך או לא. זהו. אז אתה מתחיל לשפוט את המצב שלך, שאתה מתחיל לשפוט את המצב שלך לפי נכחות השם בך, כן? שאתה מרגיש קשר איתו, אז כבר מר ומתוק לא משחק לך. העיקר את זה, זה לכן אומרים, הבורא אף פעם לא מתגלה כי פועל רעות. כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי. כן.
1: כשאנחנו לא מגיעים לרמת צדקה, לא יכולים לתת לשמה. צריכים פה מתחת למחסום לעבוד בלא לשמה בצדקה? יש בחינת לא לשמה בעבודה על צדקה?
0: איך לעבוד בצדקה למטה ממחסום? פשוט מאוד. אני רוצה להגיע למצב שכל המעשים שלי יהיו, פשוט, לא לחשוב על עצמי. כן? כלפי מי, כלפי מה. אז הוא אומר שזה מתבצע אצלנו, מתבטא אצלנו כלפי החברה. כמה שאדם יותר משקיע בחברה, אז בסופו של דבר זה חוזר עליו כרכישת הכוח הצדקה. אין צדקה אחרת כאן בעולם הזה. זה שעושים בגשמיות כאן, רצים לכל מיני מקומות לעשות דברים טובים, זה טוב שאנשים עושים. זה
3: אבל ככה כתוב. צדקה תציל ממוות.
0: זה שכתוב צדקה תציל ממוות זה נכון, כי מוות זה רצון לקבל, קבלה על מנת לקבל, ותיקון הזה על מנת להשפיע, הוא מציל ממוות. המוות, כמו שאתה חושב שיש מוות וחיים, על זה בקבלה לא מדברים, אין דבר כזה. הכל נצחי. אין שום דבר אין שום דבר לא נצחי. הכל נצחי. אז מה זה מוות? מוות זה ניתוק מאלוקות, וצדקה זה תיקון של בינה, הוא מחבר אותך לאלוקות. בגלל זה היא מצילה ממוות. אם אתה רוכש כוח הצדקה, אז אתה נכנס לאלוקות, אתה מתחיל לחיות. אם אתה לא נותן צדקה, כל שנייה ושנייה הכוונה שאתה נותן צדקה, שיש לך כוח כדי להשפיע. אם אין לך את זה, אז נקרא שאתה מת. זה הכל. זה מה שכתוב. מה, איך אחרת חושבים בעולם, אני... אני לא יודע.
3: טוב,
0: כמו
3: את התוספת הזאת?
0: איזה?
3: של תציל ממוות.
0: אם לא היה כתוב צדקה תציל ממוות, אף אחד לא היה נותן, וטוב מאוד שלא היה נותן. בשביל מה לעשות איזו פעולה? אני צריך באמת לעשות פעולות מכוונות, שעל ידי זה אני זוכה לחיים. לא? בשביל מה אני צריך כוחות של בינה? בשביל מה אני צריך על מנת להשפיע? הוא בחרת בחיים? אני צריך, הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, לא, אדם לא צריך להגיע סתם לכוח הצדקה, לכוח על מנת להשפיע. להיות סתם להשפיע אני לא צריך. זה לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאני אהנה, שאני אגיע לחיים רוחניים. לכן אני צריך לחשוב בזמן שאני נותן צדקה, שאני מגיע מבינה לכתר, שאני מקבל על מנת להשפיע את כולו. כן.
4: איך הרצון לקבל מסכים שהוא ייתן ושהרצון להשפיע יקבל תמורה, שהוא בעצמו בכלל לא יקבל תמורה? הרי זה שני סוגים שונים הפוכים של תמורה. כאילו עוד יותר גרוע מאשר לא לקבל תמורה. ההפוך ממך מקבל תמורה.
0: אתם נכנסים היום לרמה קצת יותר עמוקה של השאלות. יופי. נדבר פעם אחרת. צריכים קצת להתבשל, נכון יעקב? שאלות. תקשיבו לבד. מה, אני אגנוב מכם את ההגיעה? מזה שאתה תשמע תשובה, מזה לא ישתנה שום דבר. אתה יודע. התשובה צריכים לשמוע מבפנים. וזה מה שאני אומר, זה סתם ככה... למתיק בינתיים את ה... כן, את המצב.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
6: כן, רב אמר שאתם נכנסים עכשיו לשאלות יותר עמוקות, כן, היה בירור ממש יפה מה זה אמונה וצדקה ואיך כאילו אדם צריך בסופו של דבר להידבק לעניין של למדוד את עצמו דרך סקאלה של אמת ושקר ולא מר ומתוק. זה בעיקר מה שלקחתי.
7: שיעור עשיר, דברים שממש בדרך כלל ששואלים כאילו מה לממש בעשירייה, זה פשוט חשבתי על הדוגמה הזאת שהוא אמר על הכוס ביר הזאת שאתה לא יודע מה הטעם שלה ומה זה, אבל הם מגדילים לך אותה ואומרים לך שזה זה ואתה מוכן לשלם 10 שקל, אבל אז רב אומר אתה מוכן גם לשלם מיליון שקל ואתה מוכן גם לתת את החיים שלך בשביל הדבר הזה. תחשבו על הרוחניות, על השיעור בוקר, על הסירייה, כל דבר כזה, אתה יכול להלביש את זה. וכל ה... טוב, אני אשאיר לחברים לדבר על הצדקה, כי זה היה גם פשוט מהמם התיאור הזה.
8: גם אני איכשהו שמעתי את הדוגמה הזאת על הקוס בירה, ב10 שקלים. תמיד יש לנו איפה להוסיף. מה להוסיף ולהגביר בחשיבות, בגדלות. דיברנו על זה גם בהכנה לשיעור.
9: כן, ממש אושר של שיעור. מה לקחתי? כמה נקודות. הראשונה זה בעצם שיש נתק שלא ניתן ליישב אותו רציונלית בין סיבה למסובב. הגעתי ומצאתי, רב נתן שם ממש דוגמה יפה, שזה לא שיש לך פה מה קודם ומה נמשך, ואתה יכול ליצור איזשהו קשר לוגי. אתה צריך לתת יגיעה, ואיך שזה יבוא, יתנו לך תכונה חדשה, ואז זה לא קשור לשום דבר אחר, ואתה לא יכול לעשות פה משהו. ההבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור דחסדים, וההשגה זה אור דחוכמה. ובסוף בסוף, ככה, הבורא אף פעם לא מתגלב כפועל רעות, כי אז לא רע לך, אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי.
10: אני רשמתי על ההשפעה של החברה, שלא משנה באיזה דרגה הם נמצאים, יכול להיות שמאוד מתחילים ברמה של גשמיות, אבל אם אדם נכנס ומתבטל, אז הוא מקבל השפעה מהכוח הנסתר שאפילו החברה עצמה לא מרגישה. הוא מקבל כוח מהשורש הרוחני של אותה חברה, וזה יכול מאוד לקדם אותו. הכל לפי רמת הביטול של האדם ולא לפי כביכול הרמה של החברה באותו רגע, איך שהם חיצונית אפשר להרגיש שהם מצב שבו הם נמצאים. דברים מאוד חזקים ומשמעותיים.
11: אותו קטע שיורי מזכיר, כשלשבת כאן זה לא נקרא שהוא נמצא בחברה, אלא זה שהוא מקבל עצמו מאמץ להכניע את עצמו כלפי החברה, לקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו, שרוצה להיות מושפע מהם. ושזה ממש התרגילים האלה, זה באדם קונה את את הטבע שני.
12: מה להוסיף על מה שכבר אמרתם? לפני מחסום יש אמונת חכמים, אמונת רבו, ואת הדברים האלה האדם יכול לקבל רק על ידי שטיפת מוח מהחברה. וגם התרשמתי ממה שיורי הזכיר, שכמה שבן אדם מקטין את עצמו יכול לקבל מהשורש של החברה, לא משנה איפה הם נמצאים בכלל.
5: כן, גם אני מאוד התרשמתי מזה, וגם מוסיף ש... שמעתי שהכל מתחיל ממשיכת המאור בזמן השיעור, וזה פועל על האדם, וזה מה שיכול לקרב אותו לאלוקות. זה מה שנותן לו את כוח הצדקה, ואחרי זה את כוח האמונה. הכל ממש מהרגעים האלה שאנחנו כאן ביחד מתאמצים למשוך את המאור, וזה כבר עושה בנו את כל השינויים שאנחנו קוראים עליהם ולומדים עליהם.
13: כן, היו הרבה דברים. גם התחברתי לנושא של המאור, גם זה מה שקראנו במאמר, שהאדם צריך לתת בעצם תשומת לב, שעיקר העבודה בעצם היא להגיע לאמונה. אז צריכים כל הזמן לזכור את זה, ולבקש אותו כוח שיעבוד עלינו.
7: גם הגדלות של הרב, איך בסוף שם, איך הוא משאיר לנו מקום תמיד, מה אני אגנוב לכם את ההגיעה, מה אני אגנוב לכם את העבודה שאתם צריכים לעשות אותה. כאילו, דבר מדהים שכאילו, יש לנו רב כזה שלא מנסה למלות אותנו בידיעות, אלא לתת לנו מקום לעשות את העבודה הרוחנית, אין דבר יותר חשוב מזה.
9: מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים ולהיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה.
14: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו אחרי שיעור כל כך חזק רוצים לעבור לחלק של פתיחה עם הרב, לימוד תעש בין חברים, ושמענו ככה מהרב בשיעור. מישהו מהם מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%, אז הוא מושפע מכוח הפנימי. מכוח הרוחני של החברה, הוא מקבל דברים כאלו שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. אז בואו ככה נחליט להיות מושפעים מהחברה הקדושה שלנו, ובואו ניכנס פנימה לתוך משיכת המאור המחזיר למוטב. יש לנו הזדמנות מאוד גדולה עכשיו שכולנו ביחד, כבר בנינו את הכלי של החיבור בינינו בשיעור הקודם. עכשיו בואו נתמקד במשיכת המאור המחזיר למוטב עם קליפ מהרב.
1: את התלמוד 10 הספירות או זוהר, אין? שאתה קורא את הספרים האלה ואתה רוצה מהם כוח התיקון. לא יותר בזה. בצורה נאיבית, פשוטה. אני רוצה שזה יתקן אותי. איפה האור הזה, המים האלו, שאני אהיה כמו ביטוש, שאני עומד תחת המים, שאני תחת הקרינה הזאת, שזה ככה בצורה פשוטה. מתוך המאמצים האלו, תתחיל לקבל הרגשה שזה באמת משפיע, שזה באמת בא. אתה יכול להגיד שזה הרגשה דמיונית, שזה איזה מין תרגול או משהו, זה לא חשוב. שיהיה בינתיים ככה, כאילו, יכול להיות קטנה כזאת. אבל תתחיל לקבל מזה איזה הבחנות החדשות. אתה תתחיל דרך זה לראות את הטקסט שקוף. פתאום אתה תתחיל לראות שהוא לוקח אותך פנימה, לכוחות, להבחנות, שהן ממש פנימיות יותר. ככה, שהמילים האלו, יש אחריהם נפח כזה. מתחיל להיות איזה עובי כזה, שאתה יכול שם להרגיש כל מיני תופעות. אבל התחלה היא, אני רוצה שזה ישפיע עליי, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם.
0: כן, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. אז אנחנו תכף ניכנס לשיעור של הרב, שאנחנו רוצים שכל מה שהרב יספר לנו, אנחנו רוצים שזה ייקח אותנו לשם. השיעור של הרב שאנחנו ניכנס אליו הוא שיעור של 38 דקות. אנחנו נזכיר שאנחנו בעצם שומעים קורס של הרב, ממש בהמשכים, סדרה כזאת, יש בה דרך אגב 10 שיעורים, ואנחנו כרגע בשיעור מספר 2, בחלק מספר 3. אז בגלל שהתחלנו כבר להיכנס לתוך איזה תהליך, נעשה איזושהי חזרה ממש ממש קצרה, רק כדי לסדר את התמונה, איפה אנחנו נמצאים, ומשם ניכנס לשיעור של הרב. אז עד עכשיו אנחנו בעצם דיברנו בעיקר על, דלת בחינות דור ישר. יש לנו את בחינת שורש, בחינה א', אחר כך בחינה ב', בחינה ג', ורק בבחינה ד', כאן בסוף, יש לנו רצון לקבל ממש, שאנחנו קוראים לו גמר כלי, שאנחנו קוראים לו הנברא, זה נקרא מלכות, זה נקרא ממש רצון לקבל, בניגוד לכל הבחינות הקודמות. כאן יש רצון שאנחנו קוראים לו רצון אפילו עצמאי, כי הוא רצון מצד הנברא. בחינה א' גם היא רוצה כולה לקבל, אבל זה רצון ששולט עליו האור, שולט עליו התענוג, ואין שום, לא ניכר הכלי שמה. אחרי שבחינה ב' רוצה בכלל להשפיע, ובבחינה ג' יש לנו גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע, רק אז בחינה ד' בסוף היא מקבלת את ההחלטה שהיא רוצה לקבל. ולזה אנחנו כבר קוראים גמר כלי, אנחנו קוראים לזה רצון לקבל. המצב הזה הוא מצב שבו אותה מלכות היא מלאה באור, כל מה שהיא רוצה לקבל בעצם היא מלאה בו כבר. זה נקרא מלכות דה אינסוף או עולם אינסוף. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, שההרגשה הבאה שמתעוררת בנברא היא נקראת בושה. מה זה בושה? בושה היא בעצם אותה הדלתה, בוא נגיד, בין בחינת ד' לבחינת שורש. הרגשת ההופכיות המוחלטת בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. הרצון לקבל הזה שיצא בבחינת ד' אין כזה בבורא, זה נקרא בריאה, חוץ מהבורא, לכן באמת אנחנו קוראים לזה אפילו רצון עצמאי, אפילו שזה עדיין בדלת בחינות, כי לעומת הגימל בחינות הקודמות, באמת יש כאן רצון חדש, שהוא משתוקק אחרי התענוג מצד עצמו, לא כמו בבחינה א', שגם היא רצון לקבל, אבל מצד האור. וההרגשה הזאת של הרצון לקבל, לעומת הרצון להשפיע של הבורא, הרגשת הכותביות הזאת, היא נקראת, הדלתה הזאת, היא נקראת בושה. זה גורם לנברא, למלכות, לסלק מתוכה את כל האור, שהיא נשארת ריקנית לחלוטין, ולזה אנחנו קוראים צמצום. מכאן והלאה, אנחנו כבר עוברים לשלב חדש. מרגע שמלכות סילקה את האור מתוך עצמה ועברה צמצום, עכשיו היא אומרת, אני מוכנה לקבל אך ורק אם זה יהיה כדי להשפיע על הבורא, על מנת להשפיע. וזה מביא אותנו כבר לחשבון אחר לגמרי. כאן יש לנו כלי שיש לו כבר כוונה על מנת להשפיע. אנחנו קוראים לזה מסך. ועכשיו הכלי כבר יכול לעבוד אחרת לגמרי עם האור. כל האור שמגיע אל המלכות נקרא אור ישר. ועכשיו המלכות תבדוק כמה היא יכולה באמת להשתמש בכוונה שלה על מנת להשפיע. ולכוונה על מנת להשפיע, ליחס של הנברא חזרה כלפי הבורא, לזה אנחנו קוראים אור חוזר. ולפי מידת האור חוזר, המלכות תרשה לעצמה לקבל תענוג, כי זה יהיה בעל מנת להשפיע. המידה הזאת שבה היא תקבל את התענוג, נקראת אור פנימי. והחלק שנשאר ריק, גם הוא מקבל איזושהי הערה, אבל היא לא בבחינת אור פנימי, אלא היא בבחינת אור מקיף. נציין אותו אפילו כאן בחוץ. וזה בעצם כבר מבנה שנקרא פרצוף. ברגע שיש לנו כבר כלי פלוס מסך, שיודע להבחין כמה אני הולך לקבל על מנת להשפיע, ומחלק את עצמו לחלק שאני יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא תוך, וחלק שבו אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא סוף. את כל החשבון הזה אני עושה במה שנקרא ראש הפרצוף. עכשיו כבר יש לנו נברא שיש לו מבנה שנקרא פרצוף רוחני, ומכאן והלאה ממשיך איתנו הרב. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, הרב מתחיל שם מקטע של שאלות ותשובות, אבל זה ככה הקונטקסט. אז ניכנס ביחד ונרצה שהמילים של הרב ומה שהוא מספר לנו, נרצה שזה ייקח אותנו לשם. הצלחה.
2: מה ההבדל בין אור חוזר ואור מקיף ובינה? זה בעצם אותו דבר או שיש...
3: לא צריך. חבר'ה, אתם צריכים עכשיו רק לדעת סדר הפעולות. אם אתם רוצים קצת יותר, תנסו לספרים. אז אני שואל על הפעולות מה שאתם מבינים. לא למה ואיך זה נעשה בפנים, קצת יותר בפנים. אין לנו לזה עכשיו זמן. אם אתם תרצו, אחרי 10 שיעורים האלו, אנחנו נמשיך.
4: מצדי, הגמר התיקון. כן. זאת אומרת, שפיתוח של מלכות לוקח יותר זמן מחינתנה אחרת?
3: חוץ ממלכות אין שום בחינות, אנחנו מדברים רק על מלכות. אותה מלכות באינסוף שנבראה, אותו רצון, הוא אחר כך עובר צמצום, אחר כך עכשיו הוא עובד עם המסך, רק על אותה מלכות אנחנו מדברים. זה נברא היחידי, אין חוץ ממנו שום דבר. אחר כך אנחנו נלמד איך הנברא הזה מתחלק לחמישה עולמות, ולנשמות, ולמה שאתם רוצים, מה שאתם רק יכולים לתת שמות, חלקים, שידים, רוחות, מלאכים, בני אדם, חיות, בהמות, לא חשוב מה, הכל זה בתוך המלכות הזאת, בהתפשטות שלה אחר כך לדרגות יותר נמוכות. הכל בתוך המלכות, זה נברא, חוץ ממנו יש רק אור שזה נקרא מורה, זהו. כן.
4: לא ברור לי מה ההבדל בין 3 ל-4, בין מלכות עם המסך ומלכות אחד.
3: מלכות עם המסך שהיא פשוט עומדת ועדיין לפני זיווג דאקה.
4: אז המסך היא לא מחזירה עדיין את האור, לא מגיע האור או...
3: עדיין לא, ואני כך חילקתי. ו-4 זה מלכות שכבר בפועל דוחה ועושה חשבון. אפשר לחלק האמת כאן להרבה יותר פרטים, רק אני... בינתיים כך, הולכת כמה שיותר דברים כלליים. כן.
5: אם הכל לפי הרצון של מלכות, למה היא לא מסוגלת לקבל הכל, כל עבור מהבורא?
3: בגלל שרצון משלה הוא לא בא מהבורא. אם הרצון שלה היה בא מהבורא, אז היא הייתה באמת יכולה לקבל את בינת להשפיע, כמו שאז קיבלה בבחינה ג'. קיבלה כל האור, מבחינה ג' על מנת להשפיע, אבל גם קיבלה ברצון שבא מהבורא, גם השפיע ברצון שבא מהבורא. אבל כאן בעצם, אור בעצמו, אני אתן פתרון. רצון להשפיע בא מהבורא במידה כמו בחינה ב', כן? מלכות רוצה לקבל בבחינה ד', זאת אומרת, רצון להשפיע מהבורא בא באותה מידה כמו רצון לקבל בבחינה א' שהוא ברא. זה כנגד זה. תיקון של רצון להשפיע בא מהבורא רק בגובה של בחינה שהוא נותן. בורא ברא רצון לקבל בבחינה א'. כנגד זה נתן רצון להשפיע בעוצמה כנגד בחינה א', שזה נקרא כבר בחינה ב'. אבל בחינה ד', שם רצון לקבל לא שבא מהבורא, הוא בא כביכול מהנברא. ואז רצון להשפיע מהבורא לא יכול לתקן את הכל הרצון לקבל את זה. ויוצא לנו שהרצון לקבל הרבה יותר גדול מהתיקון שבא מהבורא על ידי האור. ויוצא שמלכות יכולה להשתמש רק בחלק קטן ממנו. יש עוד הרבה בזה דיבורים, אבל תכלס זאת, זאת התשובה. שהרצון לקבל של הנברא הרבה יותר גדול מהרצון, מתיקון שמקבל מלמעלה מהמורה. והאמת למה? מפני שלנברא עדיין אין יכולת, אין כוח היכולת לדרוש תיקון כל כך גדול. כי נברא עדיין נמצא קרוב מאוד לבורא. בכל זאת כאן יש הרגשת הבורא, כאן יש אורות אינסופיים. אנחנו נלמד אחר כך, וזאת בעצם הסיבה למה נברא יורד מדרגת אינסוף לדרגת העולם הזה. שכאן אנחנו נמצאים לגמרי בהסתרה, לא מרגישים את הבורא. כדי לפתח בנו דווקא רצון לתיקון, לדרישה לתיקון. כאן מלכות לא דורשת תיקון. כמה שהיא נראה לה, כמה שהיא מקבלת, לפי זה היא עובדת, כי היא מרגישה קרובה במידה שהיא מתפשטת למטה, מתרחקת מהבורא, הרצון שלה לתיקון יהיה יותר גדול, עד כדי כך שהיא תתחיל לדרוש ולקבל תיקון על כל הבחינה ד'. אם מלכות לא תתרחק מהאינסוף עד העולם הזה, עד המצב כנגדו, אז היא לא תוכל לבקש תיקון על רצון שבא. זאת אומרת, אי אפשר להיות באין סוף, לעשות צמצום ולדרוש תיקון על כל הרצון שלה. היא יותר מדי קרובה לבורא. וירידה עד העולם שלנו, כניסה לאסתר עוזרת לה לדרוש את התיקון הזה, ואז היא מקבלת. היא מקבלת אותו. כן.
6: איך מלכות יכולה לבדוק את הגודל של אור פנימי שהיא יכולה לקבל על מנת להשמיע?
3: זה נלמד אחר כך. איך היא בודקת כמה היא יכולה לקבל, כמה לא, זה נלמד אחר כך, זה לא פשוט. אנחנו עוד לא למדנו כאן בכלל. כל המבנה פנימי של מלכות עוד לא למדנו. תכף אנחנו עוברים לזה. עוד שאלות? הולכים לשלב הבא.
5: למה קוראים מלכות?
3: אמרתי, מלכות נקראת בגלל שבה יש שליטה של הרצון לקבל. מלך, מלכות. כן.
5: איפה בא מסך? מה
3: המחיר שלו? מסך בא מתוך הרצון לקבל, שרוצה לדחות את האור ולא לקבל אותו אם הוא יבוא. זה כוח התנגדות נגד הרצון לקבל שלו. זה מסך אחד, ומסך שני שאחר כך מתוך זה נברא, זה לעבוד עם האור כדי להשפיע. תכף אנחנו נדבר על דלת בחינות ונבין את זה קצת יותר. עכשיו אנחנו צריכים למדוד את המלכות. מה יש בה? שוב חוזרים להיות השלטות. מהבורא יוצא אור, הוא בונה כלי שמקבל אותו, מתוך שמקבל ביחד עם האור, תכונה של האור, רוצה לתת, אחר כך עושה פשרה, קצת לקבל ומפני שרוצה לתת, ואחר כך מחליט שהוא כולו רוצה לקבל, ואחר כך שכולו רוצה לקבל מה קורה. בואו נחזור לכאן. שהוא רוצה לקבל, מה קורה לו? הוא מקבל. מקבל אור שבא אליו, הרצון הזה. מקבל אור מבחינה הקודמת, מבחינה ג' זה מבחינה ד', ג', ב', א', שורש. מקבל אור מבחינה ג', התמלא קצת. מבחינה ב', התמלא קצת. מבחינה א', מבחינת שורש התמלא קצת. ואור של עצמו גם. למה? כי הוא מקבל אור בסופו של דבר מאינסוף, מכאן, מהבורא. אור שעובר דרך כל הבחינות. אם לא יעבור אור דרך כל הבחינות, לא ייבנה הרצון הזה של בחינה ד' של מלכות. אז אור שעובר דרך בחינה א', הוא לוקח תכונות של בחינה א', לא עובר דרך בחינה ב', לוקח רצון של בחינה ב', אחר רצון של בחינה ג', עד שבא ובונה בצורה כזאת בחינה ד'. אז יש בבחינה ד', אם כך, כל החלקים מכל הבחינות הקודמות, שורש א', ב', ג', ד'. הבחינה ד' בעצמה, מלכות, בחינה ד', כוללת בתוכה שורש א', ב', ג', ד' בחינות. ועם מילוי שבכל בחינה מבחינה, עם מילוי כנגד זה. כאן יש אור של בחינה שורש, אור של בחינה א', אור של בחינה ב', אור של בחינה ג' ואור של בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' שמקבלת מהבורא דרך כל הבחינות האלו, היא בעצמה, מתוך הרצון שלה, נכללת מכל הבחינות הקודמות. אפשר להגיד שבחינת שורש זה מה שיש כאן במקצה. בחינה א' זה יש כאן, בחינה ב' יש כאן, בחינה ג' יש כאן, ובחינה ד' בעצם. רק לפני בחינה ד', כל הבחינות האלו הקודמות הן נקראות ד' בחינות דאור ישר. ובחינות האלה שבבחינה ד' האלה הן נקראות דרגות האביות. מה זה האביות? בחינה ד' זה רצון לקבל, רוצה לקבל בעצמה, לעצמה, ליהנות בעצמה, רצון עצמאי שלא בורא ברא, אלא היא מרגישה שהיא רוצה לקבל וליהנות מהבורא. אז יש בה, בתוך הרצון הליהנות שלה, חמישה דרגות. הרצון חלש, הכי חלש זה נקרא, בבחינת שורש, רצון יותר חזק א', רצון יותר חזק ב', רצון יותר חזק בחינת ג', ורצון יותר חזק שבאמת כבר נברא לה בסופו, זה רצון בבחינת ד'. זאת אומרת, ארבע דרגות שבנו את הבחינה ד' זה ארבע הבחנות דאור ישר, זה האור שבא מהבורא, אבל בתוך בחינה ד' שנעשו כל הדרגות האלה, הם הדביעו את עצמם, את הטבע שלהם, בתוך רצון לקבל שלה, רצון ליהנות, ואז נעשה בתוך רצון לקבל חמישה דרגות של רצון מקטן, ככה ככה, עד יותר יותר יותר, עד שהרצון הגדול ביותר. לכן שרצון הגיע לאט לאט עד הבחינה ד', אז כאן שהגיע לאט הבחינה ד' נעשה צמצום א', ולא לפני זה. אז רק במקום הזה נעשה

מה למדנו מזה? שמלכות כוללת חמישה חלקים שלה, שנקראים חמישה דרגות אביות. ועוד נלמד קצת, שמלכות הזאת, שהיא מתמלה עם האביות, היא מתמלה לפי הרצון שלה. נגיד, אם אני מאוד רוצה לאכול, אז ונקבל חתיכת לחם, אני נהנה ממנו מאוד. אם אני לא רוצה לאכול כל כך, אחרי איזה מנה יפה, אבל עדיין יש לי איזה רצון, מאותו חתיכת לחם אני מקבל תענוג קטן. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון. האור בא אותו אור. כן? אבל בהתאם לגודל הרצון, תענוג בכל חלק וחלק, הוא תענוג שונה. ברור? איפה שרצון יותר גדול, שם יהיה תענוג מורגש יותר. איפה שרצון קטן, שם יהיה תענוג מורגש פחות. יוצא שיש לנו במלכות חמישה דרגות אביות, ויש לנו במלכות, אם כך, חמישה סוגי אורות, חמישה סוגי תענוגים. אם כך שבא אחר כך שמלכות מגרשת את הכל האורות, עושה צמצומלי, ואחר כך מלכות אומרת אני אעבוד עם המסך, זה המסך, ויש בתוך המלכות, אנחנו אומרים, חמישה חלקים של הרצון. שורש א', ב', ג', ד'. אז יוצא לנו שמסך שמגרש את האור שבא, הוא בעצם מגרש חמישה אורות. הוא מגרש אור קטן, שבא לשורש, ומגרש אור יותר גדול שבא, שמורגש בבחינה א', אור יותר גדול שבא מורגש בבחינה ב', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ג', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ד'. אז יש לנו חמישה אורות שבאים, כן? חמישה אורות, זה אור ישר, ויוצא לנו בחזרה, אבל הם באים כמו אור אחד, הם באים כמו אור אחד. אני בכל זאת צריך לרשום את זה. אבל מלכות על ידי המסך מבדילה ביניהם חמישה אורות, ואז עושה חמישה אור חוזר. יוצא לנו שבעצם מסך הוא לא מסך אחד, יש חמישה מסכים או חמישה דרגות של המסך. על כל תענוג מסך משלו. אם תענוג קטן שמגיע לבחינת שורש, מסך צריך קצת לדחות אותו. אם תענוג יותר מבחינה א', מסך קצת יותר צריך לדחות אותו. וכן הלאה. ולכן כל דבר שאצלנו במציאות הוא מתחלק לחמישה חלקים. בתוך הכלי יש לנו חמישה חלקים שלה. לפניה היא עושה גם כן חמישה חלקים של אורות, ואם כלי מתחלקת בפנים לתוך וסוף, שחלק מקבל וחלק לא, אז היא מתחלקת בצורה כזאת. מבחינת שורש,
קצת מקבלת וקצת לא. נגיד חלק הזה מקבלת והיתר לא יכולה לקבל. קינה א', חלק מקבלת, חלק לא. ב', ג' וד'. קני מקבלת בכל הבחינות קצת, ובכל הבחינות גם כן ביתר לא מקבלת. יוצא לנו שבעצם פרצוף מקבל מבנה אחר לגמרי. יש לו חמישה חלקים בראש, כן, אלו, מה שציירתי כאן, כן, שורש א', ב', ג', ד', וזה הכל נקרא ראש. אחר כך יש לנו מסך שעומד בפה, ואחר כך יש לנו חמישה חלקים בתוך הפרצוף שמתמלאים עם האור, נעשה קודם אותם, 1, 2, 3, 4, 5. כן? גם כן, שורש א', ב', ג', ג', ד', שמקבלים את האור, ועוד חמישה חלקים האלו שלא מקבלים אור, גם כן חלק שורש א', ב', ג', ד'. המקום הזה קראנו טאבו, והמקום הזה קראנו סילום. ותראו מה שקורה. אור נכנס, מגיע למלכות עצמה, כי זה הכל מלכות. זה מלכות. והם החלקים שלפני המלכות. מהבורא מגיע אור דרך חמישה חלקים, אלו, כמו שכאן. מגיע למלכות. רק כאן מלכות כבר, אני מצייר שהיא כבר מצומצמת עם מסך. מלכות דוחה את האור, כולו, כמו שהוא. זה אור ישר, וזה אור חוזר. ואחר כך עושה חשבון. כמה היא יכולה לקחת מכל אור ואור, ולקבל אותו על מנת להשפיע. כמו בבחינה ג' אם אתם זוכרים, ועושה חשבון ויוצא לה נגיד שהיא מקבלת בסך הכל מהאור ישר 20% ממנו, ואז היא ממלאה את עצמה. אז יש כאן אצלנו חמישה אורות פנימיים. ובסוף הפרצוף, זה אנחנו קראנו תוך, וזה סוף. ובסוף הפרצוף יש לנו חמישה מקומות ריקניים.

0: שאלות. אל, אל, אל תפרדו מהבלבול. אם אפילו היו הולכים בקצף הרבה פחות מעכשיו, גם כדי הייתם את מבוטבים. זה צורת הלימוד. הכל מתיישב אחר כך. כן.
1: איך בחינת שורש משתתפת בכל התהליך הזה, אם אין לה בכלל רצון לקבל?
0: בחינת שורש זה נציג הבורא בתוך הנברא. ואחר כך נלמד שיש בה גם כן רצון לקבל. היא מתבצעת בתוך נברא כרצון לקבל גם כן. שאלה טובה. כן, תיף.
2: בסרטוט למטה ציירת חמישה סוגי אורות ואת המלכות, נכון? ובצד שמאל, משהו לא מסתדר לי, גם ה...
0: למה? לא מסתדר לך איפה מלכות? מלכות היא כאן. מלכות היא כאן. זה מלכות, כן? זה הכל מלכות.
2: כן.
0: וכאן זה מלכות. מפה ועד הסיום, זה הכל מלכות. ומה היתר זה? זה למעלה ממלכות, מה שנקרא ראש. ראש זה לא שייך לכלי, ראש זה לא שייך לנברא. לנברא, לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלה מפני שבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו. אם הוא לא היה נותן לי תכונות שלו, הוא הייתי מקבל בלי שום ראש, אתה רואה כאן אין שום חשבון. בבחינה א', כן? במה ההבדל בין בחינה א' ובחינה ד', שבחינה ד' מקבלת גם כן בלי שום ראש, אבל היא מקבלת כל האור שבא ממנה לפי רצון שלה. כאן רצון של הבורא בבחינה א', והוא מקבל, כאן רצון של הנברא והוא מקבל. אבל אחרי שהוא מקבל, כבר יש לו עכשיו חשבונות. כמה לקבל וכמה לא, בשביל הבורא, בשבילי, וכן הלאה. החשבונות האלה הוא צריך לעשות לפני שהוא מגיע ליישום, לקבלה עצמה. לכן החלק הזה הוא נמצא לפני הכלי, לפני הרצון בעצמו. הוא צריך לשקול, הוא צריך להחליט. ולכן הוא נקרא ראש. וגם אצלנו, זה אחר כך הכלי שלנו וכל האיברים שלנו, אנחנו נבנים... נראה אחר כך כאן איפה איברים שלנו, איפה כאן כל העולמות, איפה נמצאים בתוך הפרצוף הזה, איפה נמצא בו כל הבריאה. ונכיר את עצמנו ואת כל מה שסובב אותנו. כן.
3: אז אם אפשר להבין בציור התחתון, שפשוט פה למעלה אנחנו הפרדנו את התוך וסוף.
0: נכון, זה נפרד, זה אצלנו נקרא תוך, האדום הזה... צבוע כאן לידו, ומה שנשאר כאן זה נקרא סוף.
3: אז פה גם מכל הבחינות, מבחינת א', ב' וג' של תוך וסוף, זה כן. אותו בחינה רק מחולקת.
0: נכון, אם אני לוקח כאן בציור הזה חלק מתוך שורש נגיד, מתוך ושורש מסוף, כן, ביחד, הם היו אצלי כאן הבחינת שורש הזה. וכאן זה אצלנו נגיד בחינת תוך. זה וריקנים מבחינת סוף. זה לא חשוב איך לחלק. סך הכל יש לי בטן, אני יושב מוליך, אתה בעל הבית, אתה נותן לי חמש מנות, אני מחמש מנות עושה חשבון, אני לא רוצה כלום, לא יכול בשביל לי להיות חייב. כל מיני חשבונות, כן? זהו. אתה מתחיל להתחנן, לבכות, תראה מה שעשיתי בשבילך, תעשה לי טובה. נו, אתה מתחיל ללחוץ עליי שבאמת, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש שבאמת, אולי נשאר כאן, אולי באמת אני אעשה טובה אם אני אוכל את לך. אבל אני צריך לשקול כמה אני אוכל לאכול. אם אני אתנפל ככה

0: שני, הכל זה מתרחש על, על, על, על חוקים האלה רוחניים שנמצאים אומנם כבר בגשמיות אצלנו, בחומר שלנו, אבל אתה תלמד שזה הפסיכולוגיה העליונה שממנו באים אנחנו וכל ההתנהגות שלנו. אז אני צריך לעשות חשבון על בעל הבית. זה נקרא שאני עושה חשבון, זה קליבה שלי, מלכו. אז אני עושה חשבון, כמה ממנה אני יכול למלות שאני לא אהנה יותר מדי, אלא תמיד אני ארגיש את עצמי בכוח לעצור את עצמי ולהראות לבעל הבית שאני אוכל רק בשבילו. שלא יחשוב שאני נהנה בעצמי ממנה, אלא שיבין שאני עושה את זה בשבילו. כי ברגע שאני אעשה את זה לעצמי, אז גמרנו. הוא כבר בעל הבית, וככה אני בעל הבית.
1: ברגע שאני מרגיש שאני מתחיל לאכול לטול את עצמי, אני מפסיק.
0: ברגע שאני מרגיש בחשבון, בראש, שאני יכול, ש, שאם אני אקח עוד חתיכה, ביס אחד, וזה יהיה, וזה יהיה לא במחשבה אליו, אלא אני פשוט ארגיש בתענוג שלי בלבד, בלי שום קשר אליו, אז אסור לי לקחת. זה כל החשבונות מה שעושים בראש. אז בראש, צריכים להיות כל האינפורמציה, אנחנו נלמד בשיעור הבא מה זה רשימות. בראש צריכה להיות כל האינפורמציה על כל הדברים, על כל הכוחות. על הבורא ועל הנברא, הכל מטל, מה שמתרחש כאן, מה שהבורא רוצה, בקיצור זה, זה מקום הפגישה בין בורא לנברא. בראש. כן.
2: בסופו של דבר גם הלכה הזה מתוך רצון לקבל.
0: בסופו של דבר בינתיים אנחנו לא יודעים השפעה, כביכול מתוך רצון לקבל. וודאי חוץ מרצון ליהנות אין לי נברא כלום. חוץ מבורא יש רק רצון ליהנות, רצון לקבל. ואפילו שאנחנו עושים איזה פעולות די השפעה לבורא, גם הם באים מתוך הרצון לקבל.
2: זה אף פעם משתנה?
0: זה משתנה, שיהיה רצון לקבל כדי להשפיע. אבל הרצון לקבל הוא יישאר תמיד. כי זה החומר שבורא ברא עם האור שלו. אור זה רצון להשפיע, בורא רוצה לתת, אז הוא ברא רצון לקבל. אנחנו לא יכולים מזה לצאת. אבל אתה צריך להבין שאם אני משתמש ברצון לקבל שלי כדי לגרום לו תענוג, אז לא חשוב שאני רצון לקבל, אבל אני נותן לו תענוג, זאת אומרת לפי פעולה אני שווה לו. הוא תלוי בי. למה? החיסרון שלו לתת, הוא קודם לכל. הוא קודם לכל. הוא ברא אותי מפני שהוא רוצה לתת. אני יכול לשחק עם הרצון שלו לתת, הוא נהנה מזה שהוא נותן. אני יכול לשחק עם הרצון הזה ולגרום לו תענוג, ואם אני חושב רק על זה, זה אני נותן, לא מקבל.
3: כאילו מלחמה.
0: זה מלחמה פנימית, ודאי, של האדם. והיא בלתי אפשרי לעשות אותה אם אנחנו לא נקבל מהבורא אור. אתה רואה? אנחנו עכשיו חכמים גדולים, כאילו אנחנו יכולים לעשות את זה. כשאנחנו נרמק קצת יותר ונרגיש באמת מי אנחנו, אז אנחנו נמצאים במקום הגרוע ביותר, ואין לנו שום קשר עם הבורא, ואנחנו לא רוצים לא לחשוב עליו ולא לתת לו. ואיך אנחנו יכולים לברוא בנו רצון באמת לתת לו, רק מכאן אנחנו יכולים ללמוד איך זה נעשה. יש כלי שרוצה ליהנות ולא חושב על הבורא בכלל, כן? בחינה א', היא לא חושבת על כלום, היא רק רוצה ליהנות. מאיפה היא פתאום רוצה לתת לבורא? בגלל שהאור שבה התחיל למסור לה תכונות של הבורא, הרגשת הבורא. לכן, עד שאנחנו לא נגרום שיבוא האור וייתן להרגשת הבורא, הרגשת הנותן, הרגשת הבעל הבית, אף פעם לא יהיה לי בושה, אף פעם אני לא אגיע לצמצום. זאת אומרת, המטרה שלנו היא, דרך הלימוד, להגיע להרגשת להתגלות האלוקות. ברגע שבורא מתגלה, אתה על הסוס. אז אתה מבין מי אתה, איזה זיפט, ואז אתה מבין ממי לבקש כוח, שייתן לך כוח להשפיע. מהנוכחותו אתה תקבל כוח להשפיע. אבל בלי שנפתחות עיניים, בלי שרואים את הבורא, אי אפשר להגיע

0: אז אתה לפי דרישה שלך אתה תתחיל לקבל תיקונים, ולפי התיקונים שאתה תרצה להשפיע לו, תרצה להשפיע לו, תוכל להתחיל לקבל כדי להשפיע, ולקבל כדי להשפיע זה נקרא מעשה של קבלה. זה מעשה שעושה מקובל. וזה כל השיטה, שיטת הקבלה, איך לקבל מהבורא. משוזב, זה לא נקרא מקובל. יודעים את זה רק מקובלים.
1: זאת אומרת, על ידי לימוד עצמו אנחנו מושכים את האור שאחר כך הוא עושה לנו את התיקון?
0: על ידי לימוד הזה, כן. אם תיקחו פתיחה, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קוף נולי, אתם תקראו שם, קראנו את זה כבר, כן? קראנו פעם הקודמת. לא? לא קראנו. אז הוא כותב, אין לכם לפחות ספר הזה או משהו? הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קוף נולי, הוא כותב, יש לשאול, למה חייבו מקובלים לכל איש, תראו, ללמוד חוכמת הקבלה, שיש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, שיש סגולה לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לכן אל תפחדו שאתם לא מבינים, זה בכלל לא שייך כמה מבין בן אדם. יכול לשבת בן אדם כאן שנה שלמה ולא להבין אפילו את השיעור הזה, במשך כל השנה. זה בכלל לא חשוב, תוצאה לא תלויה בסך. זה מה שאומר, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חזק להבין, מעוררים עליהם אורות המקיפים נשמתם, כן? פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישים כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם את בריו במחשבת ובבריאה לילות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול הבא. בגלגול הבא. וכולי. עד שיזכה להשלים מחשבתו את ברך שחשב שבב. והנה כל עוד של אדם לא זכה לשלימותו, זאת אומרת לפעולה על מנת להשפיע, נבחנים אורות האלו העתידים להתגלות אליו, להגיע אליו, כי אורות המקיפים. אנחנו נלמד שאורות האלו הם נקראים אורות המקיפים, כבר רשמתי כאן פעם בציור הקודם. זהו. שהעתידים הם מוכנים ומחכים לאדם שיקבל אותם פנימה. אנחנו למדנו שמה זה אור מקיף, כל אורות שאני לא יכול לקבל בפנים, הם עדיין מחכים לי כדי להיכנס לי. ולפיכך, גם בשעה שחסרים לאדם כלים, שאנחנו עוד אין לנו מסכים ואנחנו לא יכולים לקבל אורות בתוך עצמנו, כן? אבל הוא מזכיר את השמות של האורות וכלים כמו שאנחנו עכשיו לומדים. כתר, חוכמה, בינה, ראש, תוך, סוף, האורות, עוד חכו כמה שיהיו לנו שמות. ברגע שאנחנו רק מזכירים את השמות האלו של אורות וכלים, כן? אז האורות האלו המקיפים תכף מהירים לאדם בשיעור מסוים. אבל בלי התלבשות בפנים, לא נכנסים בפנים, אלא מבחוץ. מטעם שחסרים כלים המוכשרים לקבלתם, עוד אין מסכים. אמנם הערה שמקבל פעם אחר פעם, מהאור מקיף, קצת מגיע איזו הערה קטנה. בעת העסק, בלימוד הקבלה, מושכים עליו חן ממרומים. חן ממרומים זה נקרא התיקון הזה, שבינה מקבלת לעומת חוכמה, בחינה ב' לעומת בחינה א'. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע, זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה של תכונה עליונה. ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, זאת אומרת, נותנת לו תכונות שלה להשפיע, שהם מקרבים את האדם למטרה. זאת אומרת, הלימוד עצמו, אם הוא מסודר בצורה נכונה, ואדם הולך ולומד, לא חשוב כמה שהוא יודע, הלימוד עצמו לאט לאט מביא לו את התיקון הזה שירגיש את הבורא, שהאורות המקיפים האלו הוא יתחיל להרגיש אותם בפנים, וזה יגרום לכל הכניסה למציאות, לרוחניות, לשלמות. לכן חוץ מלימוד אין כלום. אבל לימוד לא על מנת ללמוד, זאת אומרת לא על מנת לדעת, שאם אפילו לא יודעים זה לא קורה כלום. העיקר להיות קשור פשוט עם הספר הזה. לכן אם אתם לא למדתם גמרא, אבל כתוב שהרבה גדולים התפללו לשכוח. למדו, למדו הרבה, וידעו, ידעו הכל, וכאילו נאבד איזה טעם, איזה התחדשות. הכל כבר כמעט מובן. מוחים גדולים, ולמדו בהשקעה גדולה. אז התפללו כדי לשכוח, כי לא זה המטרה בכלל. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמו שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור מקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ. מה לעשות?
2: טוב חברים, אנחנו עכשיו נרצה לעבור לחלק של שאלות, אתם יכולים לשים סימני שאלה גם כאן באולם. לפני שנעבור, רצינו לקרוא קטע ששמענו עכשיו. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שהאדם משקיע. למי שאין חשק גדול וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ.
3: כן, אז אנחנו נתייחס לשאלה של כל חבר וחברה כעוד לחץ להגיע למטרה. יש לנו כבר שאלות. הנה, ספיין 1, בבקשה.
4: Hola, buenos días, gracias.
5: Shalom, yom tov, toda. Lo hevanti kol kach.
4: El Rosh no hace parte de Malhut. Entonces, en este caso, ¿quién hace el cálculo si el Rosh no está en
5: Malhut? Haim Rosh hu lo chalek mi Malhut. Im Rosh, ve im Rosh lo be Malhut, az mi ose et ha-cheshbon?
3: כן, השאלה הייתה אם הראש הוא לא חלק, האם הוא חלק מהמלכות, אם הוא לא חלק מהמלכות, אז מי עושה את החשבון?
2: כל פרצוף מתחלק לשלושה חלקים שהם ראש, תוך וסוף, ואנחנו אומרים שהחשבון נעשה במלכות, נעשה בפה. הפה הוא זה שדווקא מרגיש ומושך את האורות, לא? מלכות היא מושך את האורות, את האור הישר, ודווקא בא המסך ומתחיל לעשות זיווג דעקה ודוחה את כל האורות. זה מה ששמענו עכשיו מהרב. אז השאלה שלך, האם הראש הוא לא חלק מהמלכות? אז זה הרצון לקבל שמתחלק עכשיו לשלושה חלקים, עם איזה חלק אפשר לחשב, עם איזה חלק אפשר לקבל, ואיזה חלק יישאר כרק.
3: כן, נלך לפרנץ', בבקשה.
6: כן, שאלת לגבי הלימוד עצמו, איך זה יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לגלות את האלוקות, אם הכל זה זה מלמעלה למטה, ולא מלמטה למעלה?
3: איך יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לנו להגיע להתגלות האלוקות, אם הכל קורה, אם כל הלימוד הוא מלמעלה למטה? זאת השאלה, הלל? אנחנו לומדים על משהו שמלמעלה למטה?
6: כן.
3: כן, אז אנחנו, בוא נחשוב רגע, כל המקובלים שכתבו לנו על כל הדרך מלמעלה למטה, מאיפה הם כתבו? כל חוכמת הקבלה מתחלקת, כל הכתבים שלנו מתחלקים בסך הכל לשני חלקים. כתבים שמדברים איתנו על הדרך מאלה לתעתה, מלמעלה למטה, מה ששאלת עכשיו, וכתבים שמדברים איתנו על העבודה הפנימית מלמטה למעלה. אז כשכתבו לנו המקובלים הגדולים, המורים שלנו, בעל הסולם, הארי, על דלת בחינות ועל התפתחות העולמות, מאיפה זה מגיע? מה, הם היו שם ביחד עם האור העליון והסתכלו איך זה קורה? כל ההשגה של המקובלים, כותב לנו על זה בעל הסולם במאמר מהות חוכמת הקבלה, היא שמשיגים מלמטה למעלה את כל הדרך מלמעלה למטה. כי ככל שאנחנו עולים ומתקדמים בהשגת הבורא, אנחנו נכנסים לעומק המציאות, לסיבות של המציאות, לשורשים הרוחניים שמאחורי כל הענפים שאנחנו רואים, ונכנסים עוד יותר ועוד יותר לעומק. וככה אנחנו בעצם מגלים יותר ויותר מה כביכול בונה אותנו, מכיל אותנו. מה קרה מלמעלה למטה, כביכול, כן? אז כשאנחנו לומדים על המצבים האלה עכשיו, אנחנו לומדים על מצבים שהשיגו מקובלים מלמטה למעלה, גם אם הם מספרים לנו על המצבים הכי גבוהים. ומהמצבים האלה אנחנו רוצים לקבל הערה. בשביל זה אנחנו לומדים. עכשיו שמענו מהרב, בכמה צורות הוא אמר את זה. היה משפט אחד שאהבתי במיוחד. אל תפחדו מהבלבול. אל תפחדו מהבלבול, נמצא אותו, אולי אחר כך נקרא את כולו. אנחנו בסך הכל רוצים לגרות את הרצון שלנו להיות באותם המצבים שעליהם מדברים המקובלים. כמה אנחנו מבינים את זה יותר מדויק, פחות מדויק, בוודאי שלא נבין בכלל עד שלא נשיג את הדברים האלה. אבל בזה שאנחנו מתעסקים ומזכירים את השמות של האורות והכלים, כן, מלמעלה למטה, איך שמסבירים לנו המקובלים, אנחנו מעוררים את עצמנו, את הרצון שלנו. איפה זה? אני רוצה את זה. אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. וזה נקרא שאנחנו מעוררים עלינו את האורות המקיפים. אגב, מאיך שאנחנו לומדים על מבנה הפרצוף, אפשר להבין טוב יותר גם מה זה אור מקיף. כן? שאומנם שלא מתלבש בנו, אבל עדיין אנחנו מרגישים כביכול להערה מרחוק. אז זאת כל מטרת הלימוד שלנו, מה ששאלת עכשיו, הלל, למשוך את המאור המחזיר למוטב. בשביל זה אנחנו לומדים על המצבים מלמעלה למטה. נמשיך ל...
2: אבי ונטורה.
3: אבי ונטורה,
7: בבקשה. אני אתייחס לשאלה הראשונה, שהחבר שאל מה זה נקרא שהראש לא שייך למלכות. אז זה באמת קטע יפה שהרב אמר ככה ממש, שהראש זה לא שייך לכלי. ראש לא שייך לנברא, לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות, אלא מפני שהבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי, שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו.
3: תודה אבי.
2: תודה אבי.
3: לאן נלך?
2: לסין?
3: סין, בבקשה, Women, China, בבקשה.
8: האם ארבע בחינות דור ישר מתייחס לשלבים מ-0 עד 3?
3: יעקב, אם אפשר את התרגום שוב ובקול חזק.
8: כן. סליחה, היא שאלה, האם ארבע בחינות דור ישר, זה מתייחס לשלבים מ-0 עד 3? משורש עד 3.
2: האם האור ישר? איך זה?
8: ארבע בחינות, האם ארבע בחינות דור ישר? ארבע זה מ-0 עד 3.
3: כן.
2: ארבע בחינות דאור ישר, האמת שהם חמישה בחינות, שורש א', ב', ג' וד'. זה לא משורש עד 3, אלא עד 4. בסך הכל זה חמישה בחינות דאור ישר.
3: כן, עוד שאלות. יונתן מנגולד, בבקשה.
9: בוא נגיד בשיעור הראשון שמענו את ההסבר על הארבע בחינות דאור ישר, אז עוד איכשהו אפשר להבין את התכונה של כל אחת מהבחינות ואת התזוזה. עכשיו ראינו איך רב מחלק בפרצוף הרוחני, איך בכל אחד מחלקי הפרצוף יש ארבע בחינות דאור ישר. אז איך אפשר להבין את זה לדוגמה אם מסתכלים בתוך הפרצוף? מה הכוונה שיש את הארבע בחינות האלה? איך בא לידי ביטוי אותן תכונות של כל אחת מהבחינות אם מסתכלים נגיד בחלק התוך של הפרצוף?
3: כן, אז ראינו באמת איך הרב מראה לנו שגם כשמסתכלים על הפרצוף ומנתחים כל חלק בו, גם שם אפשר לראות ד' בחינות או 10 ספירות. למה? כי אין שום מהות שלא כוללת את הקשר בין הבורא לנברא, משורש עד דלת, מהכתר עד המלכות. לא יכול להיות מציאות מחוץ לזה. עכשיו, הסביר שם הרב באותו חלק ששמענו מאוד יפה, כשהוא עשה את הסרטוט הזה, שהוא קשר כל חלק בדלת בחינות ישר, בחץ כחול כזה, לבחינה בתוך בחינה דלת. מה אנחנו רואים מכאן? שהדלת בחינות דור ישר, זה פעולת הבורא שיוצרת את הנברא, את הרצון לקבל. עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים מכאן והלאה, זה מה שקורה בתוך הרצון לקבל. השורש א', ב', ג', ד', שאנחנו מדברים עליהם מכאן והלאה, הם בתוך מלכות דה אינסוף, שהיא מעתיקה לעצמה את כל הדלת בחינות האלה. ולכן כל בחינה בפנים, בתוכה גם כן, יכולה להיות כלולה משורש א', ב', ג', ד', ככה עד אינסוף. עד אינסוף. מקווה שזה מסדר את התמונה יותר. נלך ל...
2: לקייב.
10: так, дякую, друзі. Ось Рав казав про осягнення.
11: כן, תודה חברים. הרב דיבר על השגה. אז בעצם השגה רוחנית זה מה שנכנס כאור פנימי בתוך, לתוך הפרצוף? ואם כן, אז מה זה בעצם בראש? בראש זה סוג של הרגשה מקדימה של ההשגה, או זה גם כן משהו שהוא כבר משיג בפועל?
2: אנחנו לומדים שבראש זה 10 ספירות בכוח, שבה בפרצוף נמדד כמה, עם כמה אביות עובד, עם כמה אור עובד, ומתחיל לעשות את החשבון. אנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, אבל פה זה הכל בכוח ולא בפועל. דווקא האור הפנימי זה ההשגה בפועל של הכלי.
3: כן, נמשיך ל-Women Chile 1, בבקשה.
12: Gracias amigo, buenas noches. ¿En qué momento exacto?
5: Todo חברים ערב טוב. תודה חברים ערב טוב. באיזה רגע בדיוק הבורא הנברא מפסיק להרגיש רק את האור ומתחיל להרגיש את הנותן שנמצא מאחורי האור? באיזה רגע הוא מרגיש את גילוי הבורא?
3: את שאלת עכשיו שאלה שבעצם אנחנו יכולים לשאול אותה בכל שלב של הבריאה. כל מה שקורה בבריאה זה בעצם בסך הכל המשחק הזה בין הרגשת התענוג להרגשת נותן התענוג. אם נחזור לדלת בחינות דור ישר, שאלת מתי הרגע הראשון, נגיד שאנחנו ככה מסתכלים על זה כרגעים, אצל הבורא הכל במחשבה אחת, כבר שלם, למעלה מזמן, אבל נגיד שהרגע הראשון שבו הנברא מרגיש את הנותן, זה קורה בסוף בחינה א'. בגלל הרגשת הנותן, בהתחלה בחינה א', היא פשוט מקבלת כל התענוג, זה רצון שממש הוא נולד בתוך התענוג. בעל הסולם קורא לזה כנר בפני אבוקה, ממש לא ניכר שיש שם כלי. זה רק האור העליון שפשוט יצר כלי שהוא נמצא בתוכו. אין עדיין שום עצמאות, שום כלום. מאיפה בחינה א' מתפתחת למשהו חדש, שהיא רוצה להשפיע, בחינה, הופכת לבחינה ב', מזה שמתעוררת בסופה, מתוך הרגשת התענוג, מתעוררת הרגשת נותן התענוג. ואז היא מבינה שמעבר למה שקיבלתי, יש מישהו עליון, הנותן מתגלה כעליון, ולכן היא רוצה להידמות לו. ומזה נולדת בחינת ב'. ובעצם כל מה שאנחנו רוצים זה את ההרגשה הזאת, הרגשת הנותן. היה מאוד מאוד יפה קטע בסוף השיעור הזה, שהרב קרא את אות קוף נון ה', אות מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לחזור עליה כל פעם שוב ושוב. אני ואירן ככה שהתכוננו לשיעור, גילינו שהקטע הזה תפס את שנינו מאוד חזק, אז אולי נקרא אותו, וזה גם ככה רלוונטי לעניין הזה של הרגשת הנותן. אז ציטוט של הרב מתוך השיעור, אם אפשר לשים לנו את זה גם בכתוביות. מושכים עליו חן, לא הציטוט הזה, ציטוט של הרב, מושכים עליו חן ממרומים. אז על זה הרב אמר חן ממרומים, זה נקרא התיקון הזה שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה א' לעומת בחינה ב', הרגשת הנותן, בדיוק שעליה שאלת. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע. זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה, תכונה יותר עליונה. תודה על השאלה. למי נעבור?
13: Latin one.
14: Sí. Sí, bueno, ahorita que estamos estudiando
5: עכשיו שאנחנו לומדים את הארבע בחינות להתפתחות הרצון, אז אני שואל בשלב הראשון, אם ככה אנחנו מדברים שם על היוולדות הנקודה שבלד, הנקודה שבלב שמתחילה לגדול בנו, האם זו הנקודה של לידת הנקודה שבלב?
13: אנחנו נמצאים פה בשורשים של הבריאה, רק בארבע בחינות דאור ישר, והנקודה שבלב היא בכלל בסוף כשנשברת נשמת אדם הראשון. אז אנחנו נמצאים בשלבים לגמרי, לגמרי שונים. כאן זה רק הבריאה היא רק במלכות דאין סוף, שנכון שאנחנו חלקים ממנה, אבל זה רק בשורשים, זה לא, לא מדובר עדיין עלינו פה.
3: בואו נמשיך למק 12.
15: תודה, доброе утро. Работает ли здесь уже правило,
16: что האם עובד כאן הכלל ש
15: מלכות וישוה
16: שמלכות עליון הופכת לכתר דתחתון ובמקרה שלנו הופכת להיות ראש אותה מלכות, כלומר החאפ של זירנפין הופך להיות לראש של מלכות? תודה.
3: וזה שמלכות העליון הופכת להיות לראש קטר התחתון, זה, זה נכון, אבל לא הייתי נחשב קושר את הדברים האלה. כי אנחנו, כמו ששמענו מאירן קודם, כרגע מדברים על דלת בחינות דור ישר, ומלכות דה אינסוף שהרגישה בושה, עשתה צמצום, ועכשיו יש לנו פרצוף רוחני. לימד אותנו הרב איך עובד הפרצוף הרוחני, יש לו מסך וכן הלאה. מה שאתה הזכרת עכשיו, החאפ, גלגלת העיניים, זה מגיע כבר אחרי צמצום ב', יש לנו רק חלוקה כזאת, אנחנו עוד לא שמה. בסדר? אז כרגע אנחנו נשאר בתוך הדיון הזה. תודה. נעבור לפלורידה.
13: פלורידה.
17: Yes, thank you, friends. These lights that awaken around
5: האורות שמגיפים את הכלי, איך זה משפיע על המסך? האם האור מתקן את המסך עצמו או ההתנגדות שם? איך משפיעים האורות המקיפים על המסך?
13: אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שבו אנחנו לומדים מה קורה כשהאור הפנימי נכנס לתוך הפרצוף, ואז האור המקיף מתחיל ללחוץ כדי להיכנס, ואנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, שמתחיל לעשות את הביטוש פנים ומקיף. בינתיים אנחנו רק רואים שהמסך מחלק בין האור שהוא יכול לקבל לאור שלא יכול לקבל, שהופך להיות אור מקיף.
3: סליחה, נעבור ל-Women Dubai. בבקשה.
18: Доброе утро. Можно ли провести расчёт в настоящем моменте?
16: האם ניתן לעשות חשבון ברגע הנוכחי, או שזאת הרגשה אחרי ביצוע הפעולה?
3: מתי קורה החשבון שעושה הראש של הפרצוף? על זה את שואלת? יורי, תסביר שוב את השאלה.
18: כן.
16: אני מנסה להבין האם אני יכולה להרגיש כשמתבצעת פעולה, או שאני מרגישה את סוף המעשה, את התוצאה ממנו.
3: טוב, קודם כל אנחנו נחזור שוב ונגיד, אנחנו לומדים כרגע על התהליך שקורה מלמעלה למטה. אז אנחנו בעיקר רוצים להתרגש מהלימוד הזה, ואפילו שההרגשות האלה לא נמצאים בנו בפועל, הם רחוקים מאיתנו, אנחנו מדברים עכשיו ממש על יסוד הבריאה. אבל אפשר, אנחנו יכולים לדבר על איך הפרצוף עובד, לפי מה שמסביר לנו, כותב בעל הסולם בפתיחה לחוכמת הקבלה, ומסביר הרב. אז לשאלה, מה מרגיש הראש, מה קורה שם בראש, הראש הוא גם נקרא שורשי הכלים. זאת אומרת, נותן לנו דוגמה קנונית, מאוד מאוד חשובה, בעל הסולם, הדוגמה של האורח ובעל הבית. ואנחנו יכולים לדמות את הפרצוף, איך שהוא עובד, למצב שאורח מגיע לבעל הבית ונמצא מול השולחן, הוא עוד לא אוכל. אז עכשיו הוא רואה מולו את התענוג שנמצא מולו, הוא יכול להתחיל לברר את היחס שלו, יש את כל המטעמים האלה על השולחן. בעל הבית רוצה שאני אוכל, שאני אהנה. אבל אני עדיין לא אוכל, אני כרגע חושב איך אני מתמודד עם הסיטואציה. זה נקרא ראש, זה נקרא מצב שאני חושב, איפה זה קורה, הרי עדיין אני צריך להרגיש את התענוג, אבל זה בשורש הכלי זה נקרא. אני עוד לא מקבל שום דבר, רק מודד. אני מתוך זה מבין כמה שהבורא רוצה לאהוב אותי ולהשפיע לי, והוא רק רוצה לתת, ואין לו שום תכונה חוץ מלתת, ואני מבין שאם אני הולך לקבל אפילו ביס, אני לא רוצה שזה יגרום לי לבושה. לכן אני רוצה לקבל אפילו אם זה ביס הכי קטן, רק בגלל שזה יעשה לו טוב. בגלל שבעל הבית רוצה להטיב לי. כל החשבון הזה קורה בראש, ואז בראש מתקבלת החלטה. כמה מהשולחן, כמה אני הולך לקבל. במחשבה שזה יהיה על מנת להשפיע. כל החשבון הזה נקרא ראש. אחר כך קבלת התענוג בפועל, זה נקרא תוך. ונגיד המנות שאני משאיר על השולחן וכרגע אני לא נוגע בהם, כי אם אני אגע בהם זה כבר יהיה אני והסטייק ונגמר הסיפור. לא יכול להתרכז בלהשפיע בכלל, כבד לי. יותר מדי, זה נקרא סוף. בסדר? אז ככה, על זה אנחנו לומדים. מבנה הפרצוף יש לו ראש, תוך וסוף. יש לנו עוד זמן לקרוא אולי 2-3 שאלות אחרונות.
13: חיפה 3.
19: אוקיי, טוב חברים, יש לי שאלה כזאת, יצא אור, אז אור, יש הרבה גוונים, ואנחנו, איך אנחנו נרגיש מה זה אור? אור ישר, יש אור חסדים, יש אור חוכמה, מה אור שיצא מהבורא?
13: מהו האור שיוצא מהבורא? אנחנו קוראים לו אור אינסוף, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, וכאן אנחנו לומדים את זה כאור ישר, אור שבא בצורה ישרה ורוצה למלות את הנברא, לברוא אותו ולתת לו את ההרגשה של הנותן.
19: אז באור ישר גם יש אור חסדים ואור אור חוכמה, או יש עוד סוגי של אור?
13: באור אינסוף יש את הכל. את כל
19: רגוונים. רגוונים.
13: האור עצמו כולל את הכל.
19: טוב, תודה.
3: תודה. לטין 2, בבקשה.
20: ¿Cuál es el potencial del deseo de la gut en el sof del parsuf si ahí no llega la luz?
5: ¿Se ישאל שוב?
20: ¿Cuál es el potencial?
5: מה הפוטנציאל של הרצון לערבות בסוף ה...
20: no llega la luz.
5: פרצוף, אם לשם לא מגיע האור.
13: מה הפוטנציאל של הרצון שיש לו, של האביות של הרצון בסוף הפרצוף, אם האור לא מגיע לשם?
3: כן, נכון, אתה בעצם שואל על סוף הפרצוף. זאת אומרת, הכלים שנשארים רקנים, מה המטרה של זה, למה זה ככה? אז קודם כל, למה זה ככה? כי מרגע שהמלכות עשתה צמצום והיא עובדת עכשיו עם מסך, כל חלק וחלק של הרצון הולך להיבחן אם הוא יכול לעבוד על מנת להשפיע. אז לכן לא מיד מקבלים בכל הרצון לקבל, מודדים בראש. עכשיו החלק הזה שנקרא סוף, הוא בעצם בוודאי שמשחק תפקיד. אנחנו נלמד את זה אחר כך, לכן לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, מה שהרן הזכיר קודם, ביטוש בין האור הפנימי לאור המקיף, אבל נגיד במשפט אחד, שהכלים האלה שנמצאים בסוף הפרצוף, הם דווקא דוחפים את הנברא להמשיך ולהתקדם, ולא לעצור, עד שנגיע ל-100% השפעה. דווקא הכלים האלה שנמצאים בסוף הפרצוף, שמרגישים את הערת האור המקיף, אבל הנברא יודע שהוא לא נמצא בהם בהשפעה, הוא לא נמצא בהם בהשתוות הצורה שהוא יכול ממש לקבל על מנת להשפיע. דווקא הם ידחפו אחר כך את הפרצוף להשתדרג ולעבור למדרגה הבאה. אנחנו נראה את זה בהמשך. שאלה אחרונה כנראה, Women Latin 26, בבקשה.
5: תודה חברים, יום טוב. השאלה היא בראש, עושה עם את החישוב, ויש רצון לאכול את החמש צלחות, באותו זמן יש פחד, והפחד הזאת, אז האם הוא הבושה? הפחד או היראה, האם הם הבושה?
2: עוד פעם גיל?
5: ג'קלין אומרת שיש את החמש מנות, אבל יש גם איזה פחד, איזה עירה, והיא שואלת האם הפחד הזה הוא הבושה.
2: זה שתי מושגים שונים, בושה ופחד. הבושה היא באה מתוך הפער, מה שאסף הסביר בהתחלה של השיעור, הפער בין מלכות לכתר, הרגשת הנותן, העליונות של הנתינה מעל הקבלה והחוסר נוחות, והפחד הוא בא, זה תכונה אחרת שזה היראה, שמתוך האם אוכל להשפיע נחת רוח לבורא או לא, מה שאנחנו לומדים מהקדמת ספר הזוהר, שבגין שהוא רב ושליט, שהבורא שולט על הכל, והאם הנברא יוכל להשפיע לו נחת רוח. פה זה שתי מושגים לגמרי לגמרי שונים.
3: טוב חברים, אז אנחנו נקרא אולי את המילים של הרב שוב מסוף השיעור, שנערוז ככה את כל מה שהיה לנו פה ביחד כדרישה נוספת למאור. יש את זה בכתוביות אם אפשר לשים לנו. האור המקיף, זה קטע של הרב. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ. אז תודה רבה לכל החברים שעזרו לנו ללחוץ, ואנחנו נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכתבי רבש א', עמוד 206. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך יותר מכל בני דורו, ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו, כמה קשים הלבבות של הרשעים שרואים השבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא, הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב. ומשום זה, הם רחוקים מצדקה. בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום. שכתוב, אין שלום, אמר השם, לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה. על כן, אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה. ועל כן, הם רחוקים מצדקה. מצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא הסיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. הלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה ומצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה. והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. משמע, כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה. כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין.
1: וכן יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא, ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו, על ידי התקרבות להקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן, יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שבער לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת, לדעתו של רבי אבא, צדקה יותר גדולה מתורה. ולדעתו של רבי חזקיה, צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום? שמשמע, לאחר כל העבודה, הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה אחת היא תורה, או התקרבות להקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה. כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו ועל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב, איך מגיעים לידי אמונה זו, שהיא בעל מנת להשפיע? הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל, ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה. כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא העניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר וזו לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שהאדם זכה לכלים די השפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא. ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות להקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכן כתוב שם בסולם וזה לשונו, ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שבארנו לאל הוא כנ"ל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט צריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקראים כלים די השפעה. כי מטרם שיש להם כלים די השפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו משום שאינם רוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה שהיא בחינת צדקה מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, היינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים דהשפעה, והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע, ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום. ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמע, כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דקיסופה. שבשביל זה היה התיקון, הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים בהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנאת עצמו. הנה על ידי זה, נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו, שאינו מרגיש שכל עיסוקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה, והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, היא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים בהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם. אין מציאות שיהיה שלום. נמצא

0: שלבי הסולם בדף עין ח' מפרשת לך לך, מאמר רבש, שכך נקרא לך לך. מה לך? לך לך שהשם אומר לאברהם, זאת לגוי גמור שהיה אברהם, שנתנו לו נקודה שבלב, אחרי זה יש ציווי, לך לך עם הנקודה הזאת, תפתח אותה. איך לפתח אותה? כאן הרבי מסביר במאמר הזה, איזה שלבים הם. השלבים שעל ידי כוח מלמעלה, אין בעולם הזה שום כוח להגיע לרוחניות, לפתח את הנקודה שבלב, לפתח נשמה. נקודה שבלב זה שורש נשמה, חלק אלוקה ממעל, מה שמתלבש באדם. אם מתלבש, אם אדם זוכה להיות בן אברהם, זאת אומרת, שגם בו מתלבשת נקודה שבלב, אז הלאה הוא ציווי לך לך מארצך. זאת אומרת, תתחיל לרכוש רצון רוחני במקום רצונות הבהמיים, מה שיש לך. על ידי מה? על ידי המאור, על ידי כוח עליון. איך מזמינים את הכוח עליון? אז הוא מסביר שלזה צריכים על ידי הלימוד, מושכים את האורות, מקיפים, ואז מתקדמים. אז כל העניין הוא איך ללמוד כך שאי אפשר למשוך המאור המחזיר למותיו. אז הלימוד נקרא תורה. זאת אומרת, אמצעי לקבלת הכוח עליון. האור המקיף שמאיר על האדם, אם הוא לומד נכון, הוא מביא לאדם תיקון. התפתחות הנשמה. שבמידה שנשמה מתפתחת, האדם מרגיש בה, בתוך הכלי הזה, התגלות האלוקות. התכונה שאדם רוכש, זאת אומרת, הנקודה הזאת שמתפתחת לכלי, אדם בזה רוכש תכונה שנקראת אמונה. מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים, ולחיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה. וודאי שכלי הזה, שזה רצון להשפיע, זה עדיין לא תכלית. זה רק אמצעי להגיע לתכלית, שהתכלית הוא, אחרי שנשמה היא מתוקנת בתכונות הבינה, אז היא מקבלת שם התגלות האלוקות, שאדם מקבל את האור, תענוג, על מנת להשפיע, זה נקרא שבזה הוא כבר נותן לבורא, מגיע להשוואת הצורה לבורא, מגיע לשלום. זה בעצם השלבים, מה זה לך לך, קח את התורה, זאת אומרת כוח עליון, על ידו תפתח את הנשמה, שנקרא האמונה, תכונות דה להשפיע, בתכונה דה להשפיע, ברצון דה להשפיע, תקבל התגלות האלוקות שנקרא, התגלות האלוקות, תענוג, מטרת הבריאה שנקרא שלום. יש שאלות? כן.
1: צד אחד כותב שהיות האמונה שצריכים לקבל על עצמו צריכה להיות בלי שום תמורה. זאת אומרת, הוא יכול שזה בבחירה של האדם. הלאה הוא כותב, שבצד של ידי תורה של האדם, אני חושב שיקבל את זה השפעה, אז יזכיר לבחינת האמונה, כי הוא יכול שזה לא כבר מבחינת
0: מה השאלה? איך אדם מקבל בחינת האמונה?
1: אחד אחד הוא כותב שאי אפשר לזכות לאמונה שלמה אם אין אדם מקבל את זה על עצמו. מצד שני הוא כותב שאי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש להשתוות הצורה עם הבורא. מצד השני הוא כותב בלי להשתוות הצורה עם הבורא אין אמונה.

0: אז יכול שזה...
1: זה סותרים. כן, אי אפשר להגיע לאמונה בלי השתוות הצורה, ואי אפשר להשתוות הצורה בלי אמונה, נכון? יש... אין מעבר מהעולם הזה שאדם דואג לגשמיות שלו, למה שיש לו, לעולם הבא שאדם מתחיל לדאוג לכמה שהוא נותן. אין מעבר חלק. אי אפשר שזה יהיה סיבה וזה יהיה מסובב. אין. אלא יש פה דבר פשוט, יש תנאי שאתה תעשה כך וכך וכך, על זה אתה תקבל זה משהו שלא קשור לדברים הקודמים, רק קשור לפי התנאי. התנאי מקשר בין שני דברים האלה. בין עולם הזה לעולם הבא, הקשר ביניהם זה תנאי, הגיעה. הגעתי ומצאתי. לא הגעתי, לא מצאתי. אבל אל תחשוב שהגיעה שלך היא... נותנת לך את המציאה. אלה מציאה זה דבר אחר לגמרי שהבורא נותן לך. ולכן יש פה ודאי איזה מין הפסק לוגי, רציונלי, שאנחנו לא יכולים לחבר את השני עולמות. נכון? סך הכל, מה אני צריך לעשות כדי לזכות לאמונה? כל מה שבידך לעשות, תעשה, תקפוץ. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. שהדברים שאתה עושה בעולם הזה, אין להם שום קשר כביכול, כביכול, אבל אין להם שום קשר לרוחניות. מה אתה יכול לעשות? ברצונות שלך על מנת לקבל, במחשבות שלך על מנת לקבל, במעשים שלך על מנת לקבל. במה אתה יכול להשפיע על הרוחניות? גם כשאתה לומד ואתה מזמין אור מקיף, האור מקיף הזה רק מגדיל לך את האגו. הוא מושך אותך עוד יותר הרוחניות שאתה רוצה עוד ועוד ועוד, נגיד, במקרה הטוב שאתה רוצה עוד ועוד את הרוחניות, עד שלא מניח ללישון, אז עוד יותר אתה נעשה אכזרי ורחוק מרוחניות כביכול, לפי הצורה שלך. עד שלא מניח ללישון, אז אתה בא מהדומם, לצומח, לחי, למדבר בגשמיות, אתה נעשה יותר אכזרי, ברצונות, באופי, ברצון לקבל שלך, בהכל. אתה עובר רצון לכסף, לכבוד, לשליטה, לידיעה ולהכל. נו? ורוצה, ויותר מזה עוד רוחניות אתה רוצה לבלוע. ודאי שהתכונות האלה לא יכולות להיות כניסה לרוחניות. אנשים שהכי זקים, כך איזשהו אינדיאני שם מהג'ונגל, הוא יותר קרוב לרוחניות ממך. הוא מרגיש גם כן רוחניות. הם מרגישים טבע, הם מרגישים כוחות כאלה עדינים בטבע שאתה לא מרגיש. כי הם אביות שורש לשורש שם, מה יש לו? מה הוא צריך בחיים? הוא לא רוצה יותר בחיים ממה שלאכול איזשהו חילזון שם שהוא מצא שם משהו שהם אוכלים, או איזשהו עשב. זהו, מה הוא צריך? זאת אומרת, אין מהתכונות שאנחנו רוכשים על ידי האמצעי שנקרא תורה. מחזירה למוטף. איזה מוטף היא מחזירה? היא עושה ממני דבר עוד יותר גרוע. חוץ מזה, אנחנו צריכים לזכור שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, במשך זמן ההכנה, אנחנו מקבלים תוספת תכונות. כן? רצונות. הרגילים. והאופי שלנו המקורי לא משתנה. כי בעצם אנחנו עובדים על התפתחות רצון לקבל. אף פעם אני לא נעשה פחות מקודם. בשום תכונה שלי. ואתם רואים כמה שאתם מתפתחים, יש כאן אנשים שבכל זאת נמצאים כמה שנים, אתם רואים ששום דבר לא השתנה בך. השתנה בך משהו מהאופי הקודם? לא. כמו שבאת, כן? אנדריו שמחיפה, כן? ככה אתה נשאר. עוד נתוסף בך עוד הרבה הרבה דברים שליליים נתוספו. זהו. זאת אומרת, אנחנו מפתחים כלי אחר איזה, בעצם ברוחניות, נשמה. וכל הגשמיות הזאת נשארת, גשמיות כלפי הרוחניות נקראת דומם, ואף פעם לא אמורה להשתנות. אתה יכול לראות מקובל בגיל 80, שהגיע להשגים ולהכול, ובגשמיות יש לו אותם הרגילים שנולד איתם. הם לא משתנים. בגלל שנעשה זקן, אז הוא לא פזיז כל כך, בגלל ששם... אבל בעצם שום תכונה מתכונות אופי, מדברים האלה לא משתנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה הפסק בתהליך, שמה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס, זה נשמה שלך זה פרס, כוח על מנת להשפיע, וכוח הזה שאתה מקבל, אתה קיבלת אותו וזהו. למה ככה? בגלל זה נקרא זכיתי, מצאתי. ולא שבצורה רציונלית, אחרי שאני מגיע לרצון לקבל לגדול ביותר, אני מקבל פתאום כלים דהשפעה. אני צריך לקבל כלים דהשפעה, שוב אני אומר, הם ההפך מההכנה שלי אליהם. שאני נמצא לפני מחסום, אני נמצא ברצונות לקבל הגדולים ביותר. וכלים דהשפעה זה ההפך, שאני לא, אני הכל לא רוצה לתת, איזה לקבל, מה לקבל? המעבר הוא מעבר מאוד מאוד, איך להגיד, זה חתך בין שני עולמות. אין בזה שום דבר... ככה, אתה יודע, בחלק ככה, שמתחלק, שאתה מתגלץ ככה, מזה לזה. אין שום קשר בין התכונות הקודמות שלך, שהגעת לזה שאתה רוצה הכל, למה שאחר כך אתה מקבל תכונה רוחנית נוספת, שהיא מתחילה לשלוט על כל התכונות הקודמות. גם תכונות הקודמות נשארות, אבל תכונה שעכשיו אתה מקבל, אין? מה שנקרא אמונה, כליד הנשמה, היא מתחילה לשלוט. כן?
0: מה זה שאמונה על ידי תורה שמחזירו למותר, היינו שיקבל כליד השפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקרא צדקה, שבחינת אמונה בגין דהי הורה ושגית.
1: אמונה זה הרגשה, בעיה שלנו להפסיק לקבל את ההגדרה מה שאנחנו רגילים מעולם הזה. בעולם הזה אמונה זה חוסר ודאות. מה שאני לא יודע, לא ברור לי, לא נמצא בידי, כן? שאני לא שומע או לא רואה, יש דברים שאני מקבל מתוך ראייה, יש דברים שאני מקבל מתוך שמיעה, יש דברים שאני מקבל מתוך טעם, שאני צריך כמו ילדים קטנים. עד שהוא לא לוקח לפה, זה בשבילו לא קיים, הוא לא מרגיש בידיים, עיניים זה לא מספיק, הוא צריך לקחת לפה. כן? יש לנו איזה מין בדיקה פנימית, עד כמה שמספיק לי להכיר את הדבר. כן? אז אצלנו בעולם הזה, להכיר את הדבר, מספיק לי דרך כל מיני חושים, כי שלי, אם אני מסופק בזה, מסופק, אם לא, אז אני יכול להסתמך על משהו, שנקרא אמונה, כן? שבעצם זה חוסר ודאות. אם אנחנו עוברים לרוחניות, אמונה זה התגלות, זה סוג גילוי בתוך הכלים שלנו. אז התגלות האלוקות בתוך הכלים, כגילוי שהוא רב ושליט, שהוא מסובב הכל וממלא את הכל, נקרא אמונה. למה? כי התגלות הזאת נותנת לי כוח להיות על מנת להשפיע ברצון לקבל שלי. אם רצון לקבל שלי ממולא עם הבורא, עם הרגשה שהוא הכל, הרצון לקבל שלי נכנע ומוכן לעשות הכל על מנת להשפיע. לכן התיקון הזה נקרא אמונה, בינה, אור לחסדים, תקרא לזה כשאתה רוצה. על זה מצב של הרצון לקבל, שקיבל תיקון מסוים, נקרא אמונה, כלי דבינה.
0: מה זה שצריך לקבל את זה בשביל תמורה?
1: שאז כשאדם מקבל את זה, את הכלי הזה, אז הוא באמת מוכן לעבוד ללא שום תמורה. זה התכונה שהוא מקבל. לא דורשים ממך לקפוץ מעל הראש. זה הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים מהעולם הזה, שדורשים מאיתנו איזשהו דברים שאנחנו צריכים לקפוץ. אתה מקבל תיקון שנקרא אמונה, שנקרא בינה, אז אתה יכול לעבוד לפי זה. לא מקבל, לא יכול לעבוד לפי זה. זה.
0: למה זה נקרא צדקה?
1: הצדקה נקרא שוב. מה זה צדקה? שנותנים בלי לחשוב, בלי לעשות חשבון שזה יחזור. התכונה הזאת שאפשר ככה לעשות, זה נקרא בינה, הצדקה, אמונה. אבל במה אתה מכסה את זה שאתה נותן? באותו תיקון שיש בך. אין פה, יש פה תמיד חשבון. בלי חשבון שום דבר לא נעשה ברוחניות. גם על צדקה אתה עושה חשבון. עד כמה אני יכול וכמה לא? מה יחסה לי את הכלי הזה? אז כלי... הרצון לקבל זה דבר הכרחי שכל הזמן נמצא. אם אתה נותן, אתה חייב לרצון לקבל הזה לתת מילוי. אתה צריך לתת לו אור דחסדים במקום אור חוכמה. אחרת מה זה? זה... מה, אנחנו נמצאים באיזה אשליה? אנחנו מדברים על המדע, אנחנו מדברים על זה, מה שקורה לנו בתוך הכלים.
0: זה נקרא תיקון בינה
1: שמספיק
0: לרצון לקבל את
1: ה... תיקון בינה מספיק בסופו של דבר שרצון לקבל יהיה על מנת להשפיע במלואו. עוד יותר, זאת אומרת שיקבל על מנת להשפיע. עד כדי כך שכל התענוגים שירגיש אם יהיו על מנת להשפיע. לא שסתם ככה... כן.
0: מה ההבדל בין אמונה להשגה?
1: הבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור נחסדים, והשגה זה אור חוכמה. באמונה אנחנו לא משיגים את אלוהים, אפשר להשיג את הבורא, את האור, מה יש עוד? אל תתרחקו משני הדברים האלה, אור וכלי. זה על בטוח, אתה, אולי אתה לא תלך יותר מזה, אבל על בטוח אתה יושב במשהו נכון, ולא מתבלבל. או יש לך מילוי של אמונה, אור חסדים, או יש לך מילוי של אור חוכמה גם כן. שנקרא כבר השגה. מה אתה מסיק? ממעשיך יקרנוך. עד כמה שאתה דומה לו, אתה רואה את התכונות המתוקנות שלך, ובזה אתה אומר שזה הבורא. אף פעם מרגיש יותר מהתכונות המתוקנות שלך. ולפי זה יש לך דמות הבורא. איך אנחנו אומרים? י' כי ו' כי שממולא עם האור נקרא שם השם. בזה אתה קורא לי בורא. מה זה בורא? זה הנשמה שלי, י' כי ו' כי, שהיא התמלאה על ידי התיקונים באור העליון. אז אורות ביחד עם הכלים המתוקנים שנותנים לי כל המכלול של ההרגשה הזאת, אורות וכלים, בזה אני קורא שזה הבורא, זה אני הרי. נכון, הנשמה שלך זה הבורא. וזה אתה. שם הוא ושמו אחד, שם הכל, ישראל קודשי בריחו ואורי תחדו. לא, העיקר זה לא להיות חכם מדי, ממש כמה שיותר בפשטות לדבר. אם אתה רואה שזה, אתה לא יכול לקשור איזה מילה או מושג לי קודם, עזוב אותו בינתיים. כן, אביו.
0: נראה לי שאנחנו
2: חשוב לו מה זה אמונה מעבר למחסום. ולאמונה ברמה הלאומית, לא כן כולם כבר התעדכו אליה. השאלה, מה זה אמונה בשלב העבודה? וכשאדם כבר עבר מחסום, אני רואה שהוא מסתדר.
1: בזמן, אני לא מדבר קודם כל על העמך, על המסות אני לא מדבר. תורה שלהם זה תורה הפוכה משלנו, ואנחנו צריכים כמה שאפשר לא להיות בתוכם, כדי לא לקבל את ההשפעה. אלה יש חברה שממנה אני יכול לקבל השפעה, זה החברה שלנו. אתה אומר, אז מה אתה אומר? מה זה האמונה או מה?
2: מה זה אמונה בשבילנו?
1: מה זה אמונה בשבילנו? לפני מחסום. ולפני מחסום הוא אומר כך, שיש כזה דבר, אמונה בספרים, בסופרים, אמונת חכמים, כן? אמונת רבו. אני כותב על זה מאמרים. הדברים האלה הם באים לאדם רק במקרה אם הוא מקבל את זה דרך חברה. זאת אומרת, שטיפת מוח מהחברה, היא בונה בי תכונות, לא תכונות, ידיעות כאלו, שאני בעצם לא משיג אותם, אבל בגלל שהכוח מבחוץ שולט עליי, אז הוא מכניס לי את זה בי כעובדה. זה אנחנו רואים בעמך בחוץ, וזה אנחנו צריכים להשתמש אצלנו כאן גם כן בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים לדבר על, על בעל הסולם ועל רבש, ארי, רשב"י, כמו אנשים שהם המורים שלנו והם המובילים שלנו, ומה שהם אמרו זה בשבילנו קדוש ומעל הכל, אז חברה צריכה לשטוף לי את השכל עם זה, ואז כוח שאני מקבל מזה, זה נקרא אמונה. שאני לא יודע את זה, מה שכתוב בספר זה כתוב בספר. אני לא משיג את זה בחמישה חושים שלי, שזה הופך אצלי לוודאות. כן? אני לא נמצא בגמר התיקון שאני אגיד שזה טוב, ושזה בורא טוב וכו' וכו'. כל הדברים האלה בשבילי הם סתם, לא יודע, סתם כתוב, סתם מדברים. אבל זה שיש חברה ואני יכול לקבל את זה מהחברה, בצורה כזאת שזה עובדות, זה הופך, אצלי זה התהפך לעובדות, ועובדות האלה, זאת אומרת כוח מהעובדות, מזה שזה אצלי, הדברים האלה יהיו אצלי כעובדות, כוח הזה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת במקום ידיעה, במקום השגה, אני משתמש עם כוח האמונה, אותו דבר, אני יכול בזה לעמוד, אני מוכן לעשות על זה, זאת אומרת, יש לפני קוסטי, אני מוכן על זה לסלם 10 שקל, כן? אז אני יכול להגיע בכוח האמונה, לשלם על משהו גם כן 10 שקל, שאני לא רואה ולא יודע. אומרים לי, אתה יודע מה, כך כוס בירה. אני לא יודע נגיד מה זה בירה, שום דבר לא יודע, אבל אומרים לי, זה טוב, זה ככה, זה ככה, זה שווה ככה וככה. אני מאמין, אני נותן 10 שקל. אני יכול להאמין, שאני אתן 1,000,000, שאני אתן כל החיים שלי כדי להשיג את זה. זה תלוי מכוח האמונה שאני מקבל מהחברה. זאת אומרת, אמונה זה במקום ידיעה. איפה שעדיין אין ידיעה, אנחנו לא מתוקנים, לא קנינו כלים האלה, אני לא יכול להשיג רוחניות. כשאני נמצא מתחת למחסום, אין לי שום כוח אחר להתקדם למטרה, אני לא משיג אותה, אין לי שום טעם ממנה, שום ראייה, שמיעה, שום דבר. אז רק כוח האמונה שאני מקבל מהחברים. שום דבר אחר לא יכול לשמש לי כחומר דלק.
0: ואמונה למעלה מהדעת, מה
1: ההבדל
0: במחסום?
1: תראה, אני לא יודע איך למעלה מהדעת להסביר לפני מחסום. נגיד שאתה מקבל את זה למעלה מהדעת לפני מחסום. יותר פשטות, למעלה מהדעת, זאת אומרת שאתה בעצמך, אני הייתי מפרש את זה כך, לפני מחסום, בזמן ההכנה, שאדם, חוץ מזה שהוא נמצא בחברה, הוא יכול להיות כאן לשבת, וזה לא נקרא בחברה. לשבת בחברה, להיות בחברה, זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ, שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה, שמקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו. מה זאת אומרת למעלה מהדעת שלו? שהוא רוצה להיות מושפע מהם. זאת אומרת, הוא עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, מתחיל לשכנע את עצמו, שמה שהוא שומע מהם, זה נכון, זה נכון, זה ממש שטיפת מוח. הרבי כותב שהרגל נעשה טבע שני. ואני אגיד לכם אחרת, אנחנו נמצאים בחברה, אנחנו כולנו חברה, יש בחברה הזאת דבר גלוי ונסתר. כוחות הנסתרים, שאנחנו לא מכירים אותם, זה איך שאנחנו באמת בצורה הנסתרת מאיתנו. זה כבר כוח רוחני, וכוח שגלוי לנו, שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו עדיין לא שלימים. הקטן שנכנס לחברה, זאת אומרת, אדם שנכנס לחברה ועושה מעצמו קטן, לא חשוב לו רמת האנשים שנמצאים כאן. אלא זה שהוא משכנע את עצמו להיות קטן, הוא מקבל את ההשפעה שלו על עצמו מכוח הנסתר שבחברה. זאת אומרת, יכול להיות כל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכיה מהשורש הרוחני של החברה, שהם עדיין לא מקבלים. יוצא כך שיכולה להיות חברה של 20 איש, וכולנו הם ככה ככה, לא משהו, נכנס מישהו חדש, או מישהו מהם, מתחיל להיות, מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%. אז הוא מושפע מכוח הפנימי, מכוח הרוחני של החברה, ומקבל דברים כאלה שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. זאת אומרת, לא לחשוב שמישהו שמכניע את עצמו כלפי החברה, הוא מגיע לזה שהוא יקבל מה שיש בכללות לכולם. או שיהיה מתוקן באותה רמה כמו כולם. הרבה יותר. הרבה יותר. הוא יכול להגיע לרוחניות בשימוש בכוחות החברה, שכל החברה נמצאת עדיין בגשמיות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה שמגיע להם זה מגיע לפי העבודה הפרטית שלהם. מה שמגיע לו לפי העבודה הפרטית שלו. לכן לי נגיד, אישית לא מפריע מה איתכם. אם הייתי כך, אם אפשר כך להגיד, ודאי שזה גוף שלי. אבל באמת לא. מכל תלמידה השכלתי. התלמידים הם יכולים להיות כאלו, ועל ידם אפשר לקבל חוכמה אדירה.
2: למה אתה עושה את עצמך קטן מהחברה? אתה יכול להביא את עצמך למצב שאתה יותר קטן מהחברה הזאת?
1: בוודאי, למה? איך זה לא? כי זה כוח הרוחני. כן.
3: מה זה בדיוק נקרא לעשות את
1: עצמי קטן בשבילה? תנסה. זה לא נראה מבחוץ. גם בזה צריכים לעבוד בעצנת לכת לפעמים. יש בזה הרבה דברים. אנחנו עוד לא נכנסנו, עוד לא התחלנו לדבר על זה. זה כבר נושא אחר.
2: תרשום אותו לשאלה.
1: מה זה נקרא להיות קטן כלפי החברה? אז אני אומר שעל זה יש עניין גם כן של הצנעת לכת. נדבר על זה אחר כך. זה נושא מאוד מאוד רחב כבר, אבל טוב שזה ממש ממש עולם גדול מאוד. כן.
4: מה זה צדקה במוחניות? זה לא אותו דבר כמו בגשמיות?
1: אני לא יודע מה זה בגשמיות צדקה. שדופקים לי בדלת, אני לצערי גר בבני ברק, אז 20 פעם ביום דופקים לי בדלת.
4: גם בעוד השרון, 20 פעם בדלת.
1: כן? נו, כן? נו, יכול להיות. אני יודע שמשך יום אצלי זה כבר... אז אני פותח דלת, עומד מישהו, מבקש צדקה. כדאי לתת, לא כדאי לתת, לא נעים, אני אתבייש, כולם נותנים. יש כל מיני חשבונות, אולי כדאי, כן? אני יותר בריא, ירוויח משהו, כן? יהיה לי סיפוק שנתתי, כל מיני ככה, כן? חשבונות, או לפעמים בלי חשבון. יש לי חינוך, החינוך מחייב אותי ככה לעשות ואני נותן. כן? זה גם כן, זאת אומרת, לפי, זה גם חשבון. כי אם אני לא אעשה לפי חינוך, יהיה לי רע, זה ינרגל, כן? זה צדקה בגשמיות. ברוחניות צדקה, שאתה יכול משהו לתת משלך, אבל משלך, בלי שום תמורה, חזרה, אבל בלי תמורה. זאת אומרת, אם אתה עושה כל מיני חשבונות, ברור לך כאור היום, שלא יהיה לך מזה שום דבר, שום דבר בכלל, יהיה לך כוח לתת או לא. מאיפה תיקח? אנחנו יודעים שכל דבר שעושה רצון לקבל, הוא דורש חומר דלק, כן? שחומר דלק הזה הוא בעצם נותן לו אפשרות משהו לבצע. החומר שלנו, הרצון לקבל, כך בנוי. אז המכונה הזאת לא יכולה לזוז אם אתה לא תזרוק לה אסימון, כן? אז אם אני נותן, אני צריך לזרוק למכונה שלי איזה אסימון שהיא תיתן, שהיא תעשה את הפעולה הזאת. אז מה אני נותן למכונה? וכאן אומרים, אתה לא נותן לה שום דבר. אז איך היא יכולה לזוז? זה פשוט דבר דמיוני לגמרי, שאי אפשר לקיימה. כן? מה לעשות? אז אומרים, כן אפשר לעשות, אבל זה שאנחנו מדברים, שאתה לא יכול לקבל שום דבר חזרה, זאת אומרת, לאותו רצון שמבצע, אתה לא יכול באמת לתת שום דבר בחזרה, אחרת לא, זה לא יהיה צדקה. אחרת זה יהיה פשוט מקח וממכר. אני נותן לו 5 שקל, שאני אהיה בריא, שאני ארוויח עולם הבא, שיהיה לי טוב, שיהיה לי סיפוק שהיום נתתי צדקה, אז אתה יודע, נכנסים לאוטובוס, שאוטובוס לא יתפוצץ, קודם זורקים... שקל לקופה כזאת, כן? ליד תחנת האוטובוס. זה נקרא צדקה. זה פשוט אני משלם שהכוח העליון ישמור אותי. כן, אני נותן בורא, תראה, אני נתתי, עכשיו תיזהר, תראה, כל הזמן שאני באוטובוס, שלא יקרה כלום. זה חוזה, כן? איזה זה צדקה. אז ודאי שכלים לקבלה לא מקבלים תמורת זה שום דבר. אלה כלים בהשפעה. זאת אומרת, אני צריך לקבל תיקון מיוחד שנקרא רצון להשפיע, וברצון להשפיע הזה אני מקבל כיסוי, תמורה, בזה שנתתי צדקה. וזה חומר דלק חייב להיות. ובלי חומר דלק הזה אני לא יכול לתת צדקה גם כן. זאת אומרת, אין דבר, אין פעולה כזאת בכלל במציאות שאני יכול לעשות בלי לקבל איזה כיסוי, בלי לקבל איזה תמורה. רק תמורה שהיא באה לרצון לקבל, היא נקראת בהמית, גשמית, על מנת לקבל, לא רוחנית. אם אני יכול לתת ולקבל תמורה ברצון להשפיע, זה נקרא שאני עושה פעולה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני עושה צדקה, שאני בעצם לא קיבלתי שום דבר בחזרה. אבל קיבלתי. מה קיבלתי? קיבלתי כוח, קיבלתי כיסוי ברצון להשפיע. שבעצם החומר דלק שקיבלתי ברצון להשפיע, הוא שימש לי לאותו דבר שאני נתתי צדקה. הוא נתן לי את הכוח לעשות את הצדקה. תפסת? העיקר תיתן. כן.
5: אמרתי שבן אדם משיג קודם כל מדרגה של יראה, או תשובה או מדרגה שכר ועונש, ורק אחר כך אהבה שלמה. אז איך זה שבן אדם משיג מדרגת שכר ועונש, ונקרא השגה רוחנית, לפי מה שהבנתי, אז עדיין כשהוא נותן צדקה, אז הוא נותן צדקה כי יש מסיק ש...
1: אנחנו מדברים על שכר ועונש אחרים. לא, לא. לא. שכר ועונש שאנחנו מדברים, שאדם עובר את המחסום ונכנס לגילוי השגחה ומגלה השגחה לאט לאט משך כל ה-620 פעולות על 620 רצונות שלו, מגלה את ההשגחה כהשגחת שכר ועונש, אז לא שבגלל שכר הוא מבצע את הפעולה, ובגלל העונש מבצע הפעולה. לא. אלא כך מתגלה לו השגחה. אבל אם הוא עושה את זה בשביל זה, זה נקרא על מנת לקבל, זה בכלל למטה מהמחסום. זאת אומרת, לא זה המניע שלו שהוא עושה את הפעולות על מנת להשפיע. שהוא עושה את המצוות. השגחת שכר ועונש זה כבר רוחניות. כן.
6: קראנו את זה שהבורא לא יכול להתגלות כפועל רע. ברגע ש... אז מה זה העניין של הכרת הרע? במצב הזה יש בורא, נכון?
1: הבורא לא יכול להתגלות כפועל רע, וכפועל טוב הוא כן מתגלה?
6: אחרי
1: מחסום. איפה? אחרי מחסום. אחרי מחסום הוא גם כן מתגלה כפועל רע. ואתה צריך להצדיק אותו, אחרת מה זה עניין של להצדיק? מי זה צדיק? שמתגלה לך פעולה שלו כפעולה רעה, ואתה מצדיק אותה, את הפעולה הזאת, אתה נעשה מזה צדיק. שעכשיו אתה, כנגד זה, אתה רואה שהוא עשה טוב.
6: למה
1: כתוב
6: שהוא נעלם
1: תמיד מהרגשה ש... מהרגשה שלנו, ברגע שפועלת עלינו ההשגחה בצורה לא טובה, בתוך הרגשות שלנו לא טובה. אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות. מה זה לא מרגישים? לא זוכרים, כביכול שהוא קיים. אנשים חושבים שזה בא בגלל שהכאב מחבא את השכל, ואז אנחנו בגלל זה לא זוכרים שזה בא מהבורא. כואב לי, אני כואב שצועק, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה, זה שאנחנו, כל הדברים, מה שנמצאים בנו, הם באים בסופו של דבר לבירור. יש התגלות האלוקות או אין? יש התגלות הפעולה שלו או לא? שני דברים האלה חייבים להיות. זה שבורא מסתיר את עצמו בזמן שעושה לנו כאילו דברים רעים, זה לא כדי שאנחנו לא נקלל אותו, שנשכח עליו, שרק נסבול וזהו. איזה אז תוצאה יש לך מהסבל הזה? זה ש... למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי שאתה תתקן את הכלים ותביא אותם למצב כזה שיהיה לא אכפת לך להרגיש רע, אבל שהוא לא יסתלק ממך. אתה מבין? שמר ומתוק לא יהיה לך אכפת, רק אמת ושקר, התגלות שלו, נכיחות שלו, במודעות שלך או לא. זהו. אז אתה מתחיל לשפוט את המצב שלך, שאתה מתחיל לשפוט את המצב שלך לפי נכחות השם בך, כן? שאתה מרגיש קשר איתו, אז כבר מר ומתוק לא משחק לך. העיקר את זה, זה לכן אומרים, הבורא אף פעם לא מתגלה כי פועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי. כן.
5: אנחנו, כשאנחנו עוד לא מגיעים לרמת צדקה, לא יכולים לתת לשמה. צריכים פה, מתחת למחסום, לעבוד בלא לשמה בצדקה? יש בחינת לא לשמה בעבודה על צדקה?
1: איך לעבוד בצדקה למטה ממחסום? פשוט מאוד. אני רוצה להגיע למצב שכל המעשים שלי יהיו פשוט, לא לחשוב על עצמי. כן? כלפי מי, כלפי מה. אז הוא אומר שזה מתבצע אצלנו, מתבטא אצלנו כלפי החברה. כמה שאדם יותר משקיע בחברה, אז בסופו של דבר זה חוזר עליו כרכישת הכוח הצדקה. אין צדקה אחרת כאן בעולם הזה. זה שעושים בגשמיות כאן, רצים לכל מיני מקומות לעשות דברים טובים, זה טוב שאנשים עושים. זה...
4: אבל ככה כתוב. צדקה תציל ממוות.
1: זה שכתוב צדקה תציל ממוות זה נכון, כי מוות זה רצון לקבל, קבלה על מנת לקבל, ותיקון הזה על מנת להשפיע, הוא מציל ממוות. המוות, כמו שאתה חושב שיש מוות וחיים, על זה בקבלה לא מדברים, אין דבר כזה, הכל נצחי. אין שום דבר נצחי, אין שום דבר לא נצחי, הכל נצחי. אז מה זה מוות? מוות זה ניתוק מאלוקות, וצדקה זה תיקון של בינה, הוא מחבר אותך לאלוקות, בגלל זה היא מצילה ממוות. אם אתה רוכש כוח הצדקה, אז אתה נכנס לאלוקות, אתה מתחיל לחיות. אם אתה לא נותן צדקה, כל שנייה ושנייה הכוונה שאתה נותן צדקה, שיש לך כוח כדי להשפיע. אם אין לך את זה, אז נקרא שאתה מת. זה הכל. זה מה שכתוב. מה, איך אחרת חושבים בעולם, אני... אני לא יודע.
4: כמו היית הסוצפת הזאת?
1: איזה?
4: של תציל ממוות?
1: אם לא היה כתוב צדקה תציל ממוות, אף אחד לא היה נותן, וטוב מאוד שלא היה נותן. בשביל מה לעשות איזו פעולה? אני צריך באמת לעשות פעולות מכוונות, שעל ידי זה אני זוכה לחיים. לא? בשביל מה אני צריך כוחות של בינה? בשביל מה אני צריך על מנת להשפיע? הוא בחרת בחיים? אני צריך, הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירה, לא, אדם לא צריך להגיע סתם לכוח הצדקה, לכוח על מנת להשפיע. להיות סתם להשפיע אני לא צריך. זה לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאני אהנה, שאני אגיע לחיים רוחניים. לכן אני צריך לחשוב בזמן שאני נותן צדקה, שאני מגיע מבינה לכתר, שאני מקבל על מנת להשפיע את כולו. כן.
7: איך הרצון לקבל מסכים שהוא ייתן ושהרצון להשפיע יקבל תמורה, שהוא בעצמו בכלל לא יקבל תמורה? הרי זה שני סוגים שונים הפוכים של תמורה. זה כאילו עוד יותר גרוע מאשר לא לקבל תמורה. ההפוך ממך מקבל תמורה.
1: אתם נכנסים היום לרמה קצת יותר עמוקה של השאלות. יופי. נדבר פעם אחרת. צריכים קצת להתבשל, נכון יעקב? שאלות. תקשיבו לבד. מה, אני אגנוב מכם את ההגיעה? מזה שאתה תשמע תשובה, מזה לא ישתנה שום דבר. אתה יודע. התשובה צריכים לשמוע מבפנים. וזה מה שאני אומר, זה סתם ככה... למתיק בינתיים את ה... כן, את המצב.
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
9: כן, רב אמר שאתם נכנסים עכשיו לשאלות יותר עמוקות, וכן, היה בירור ממש יפה מה זה אמונה וצדקה ואיך כאילו אדם צריך בסופו של דבר להידבק לעניין של למדוד את עצמו דרך סקאלה של אמת ושקר ולא מר ומתוק. זה בעיקר מה שלקחתי.
10: שיעור עשיר, דברים שממש בדרך כלל ששואלים כאילו מה לממש בעשירייה, זה פשוט חשבתי על הדוגמה הזאת שהוא אמר על הכוס ביר הזאת שאתה לא יודע מה הטעם שלה ומה זה ו... אבל הם מגדילים לך אותה ואומרים לך שזה זה ואתה מוכן לשלם 10 שקל, אבל אז רב אומר אתה מוכן גם לשלם 1,000,000 שקל ואתה מוכן גם לתת את החיים שלך בשביל הדבר הזה. תחשבו על הרוחניות, על השיעור בוקר, על הסירייה, כל דבר כזה אתה יכול להלביש את זה וכל ה... טוב, אני אשאיר לחברים לדבר על הצדקה כי זה היה גם פשוט מהמם התיאור הזה.
11: גם אני איכשהו שמעתי את הדוגמה הזאת על הכוס בירה ב10 שקלים. תמיד יש לנו איפה להוסיף, מה להוסיף ולהגביר בחשיבות, בגדלות. דיברנו על זה גם בהכנה לשיעור.
12: כן, ממש אושר של שיעור. מה לקחתי? כמה נקודות. הראשונה זה בעצם שיש נתק שלא ניתן ליישב אותו רציונלית בין סיבה למסובב. הגעתי ומצאתי, רב נתן שם ממש דוגמה יפה, שזה לא שיש לך פה מה קודם ומה נמשך, ואתה יכול ליצור איזשהו קשר לוגי. אתה צריך לתת יגיעה, ואיך שזה יבוא, יתנו לך תכונה חדשה, ואז זה לא קשור לשום דבר אחר, ואתה לא יכול לעשות פה משהו. ההבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור דה חסדים, וההשגה זה אור דה חוכמה, ובסוף בסוף, ככה, הבורא אף פעם לא מתגלב כפועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי.
13: אני רשמתי על ההשפעה של החברה, שלא משנה באיזה דרגה הם נמצאים, יכול להיות שמאוד מתחילים ברמה של גשמיות, אבל אם אדם נכנס ומתבטל, אז הוא מקבל השפעה מהכוח הנסתר, שאפילו החברה עצמה לא מרגישה. הוא מקבל כוח מהשורש הרוחני של אותה חברה, וזה יכול מאוד לקדם אותו, הכל לפי רמת הביטול של האדם, ולא לפי כביכול הרמה של החברה באותו רגע, איך שהם חיצונית אפשר להרגיש שהם מצב שבו הם נמצאים. דברים מאוד חזקים ומשמעותיים.
11: באותו קטע שיורי מזכיר, כשלשבת כאן זה לא נקרא שהוא נמצא בחברה, אלא זה שהוא מקבל עצמו מאמץ להכניע את עצמו כלפי החברה, לקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו, שרוצה להיות מושפע מהם. ושזה ממש התרגילים האלה, זה באדם קונה את, את הטבע שני.
14: להוסיף על מה שכבר אמרתם, לפני מחסום יש אמונת חכמים, אמונת רבו, ואת הדברים האלה האדם יכול לקבל רק על ידי שטיפת מוח מהחברה. וגם התרשמתי ממה שיורי הזכיר, שכמה שבן אדם מקטין את עצמו יכול לקבל מהשורש של החברה, לא משנה איפה הם נמצאים בכלל.
12: כן, גם אני מאוד התרשמתי מזה, וגם מוסיף ש... שמעתי שהכל מתחיל ממשיכת המאור בזמן השיעור, וזה פועל על האדם, וזה מה שיכול לקרב אותו לאלוקות, זה מה שנותן לו את כוח הצדקה, ואחרי זה את כוח האמונה, הכל הכל ממש מהרגעים האלה שאנחנו כאן ביחד מתאמצים למשוך את המאור, וזה כבר עושה בנו את כל השינויים שאנחנו קוראים עליהם ולומדים עליהם.
13: כן, היו הרבה דברים, גם התחברתי לנושא של המאור, גם זה מה שקראנו במאמר, שהאדם צריך לתת בעצם תשומת לב, שעיקר העבודה בעצם היא להגיע לאמונה. אז צריכים כל הזמן לזכור את זה, ולבקש אותו כוח שיעבוד עלינו.
10: גם הגדלות של הרב, איך בסוף שם, איך הוא משאיר לנו מקום תמיד, מה אני אגנוב לכם את ההגיעה, מה אני אגנוב לכם את העבודה שאתם צריכים לעשות אותה. כאילו, דבר מדהים שכאילו, יש לנו רב כזה שלא מנסה למנות אותנו בידיעות, אלא לתת לנו מקום לעשות את העבודה הרוחנית, אין דבר יותר חשוב מזה.
12: מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים ולהיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו אחרי שיעור כל כך חזק רוצים לעבור לחלק של פתיחה עם הרב, לימוד תעש בין חברים, ושמענו ככה מהרב בשיעור. מישהו מהם מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%, אז הוא מושפע מכוח הפנימי. מכוח הרוחני של החברה, הוא מקבל דברים כאלו שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. אז בואו ככה נחליט להיות מושפעים מהחברה הקדושה שלנו, ובואו ניכנס פנימה לתוך משיכת המאור המחזיר למוטב. יש לנו הזדמנות מאוד גדולה עכשיו שכולנו ביחד, כבר בנינו את הכלי של החיבור בינינו בשיעור הקודם, עכשיו בואו נתמקד במשיכת המאור המחזיר למוטב עם קליפ מערב.
1: את התלמוד עשר הספירות או זוהר, שאתה קורא את הספרים האלה ואתה רוצה מהם כוח התיקון. לא יותר בזה. בצורה נאיבית, פשוטה. אני רוצה שזה יתקן אותי. איפה האור הזה, המים האלו, שיבואו, שאני יהיה כמו ביטוש, שאני עומד תחת המים, שאני תחת הקרינה הזאת, שזה ככה בצורה פשוטה. מתוך המאמצים האלו, תתחיל לקבל הרגשה שזה באמת משפיע, שזה באמת בא. אתה יכול להגיד שזה הרגשה דמיונית, שזה איזה מין תרגול או משהו, זה לא חשוב. שיהיה בינתיים ככה, כאילו יכול להיות קטנה כזאת. אבל תתחיל לקבל מזה איזה הבחנות החדשות. אתה תתחיל דרך זה לראות את הטקסט שקוף. פתאום אתה תתחיל לראות שהוא לוקח אותך פנימה, לכוחות, להבחנות, שהן ממש פנימיות יותר. ככה, שהמילים האלו, יש אחריהם נפח כזה. מתחיל להיות איזה עובי כזה, שאתה יכול שם להרגיש כל מיני תופעות. אבל ההתחלה היא, אני רוצה שזה ישפיע עליי, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם.
0: כן, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. אז אנחנו תכף ניכנס לשיעור של הרב, שאנחנו רוצים שכל מה שהרב יספר לנו, אנחנו רוצים שזה ייקח אותנו לשם. השיעור של הרב שאנחנו ניכנס אליו הוא שיעור של 38 דקות. אנחנו נזכיר שאנחנו בעצם שומעים קורס של הרב, ממש בהמשכים, סדרה כזאת, יש בה דרך אגב 10 שיעורים, ואנחנו כרגע בשיעור מספר 2, בחלק מספר 3. אז בגלל שהתחלנו כבר להיכנס לתוך איזה תהליך, נעשה איזושהי חזרה ממש ממש קצרה, רק כדי לסדר את התמונה, איפה אנחנו נמצאים, ומשם ניכנס לשיעור של הרב. אז עד עכשיו אנחנו בעצם דיברנו בעיקר על דלת בחינות דור ישר. יש לנו את בחינת שורש, בחינה א', אחר כך בחינה ב', בחינה ג', ורק בבחינה ד', כאן בסוף, יש לנו רצון לקבל ממש, שאנחנו קוראים לו גמר כלי, שאנחנו קוראים לו הנברא, זה נקרא מלכות, זה נקרא ממש רצון לקבל, בניגוד לכל הבחינות הקודמות. כאן יש רצון שאנחנו קוראים לו רצון אפילו עצמאי, כי הוא רצון מצד הנברא. בחינה א' גם היא רוצה כולה לקבל, אבל זה רצון ששולט עליו האור, שולט עליו התענוג, ואין שום, לא ניכר הכלי שמה. אחרי שבחינה ב' רוצה בכלל להשפיע, ובבחינה ג' יש לנו גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע, רק אז בחינה ד' בסוף היא מקבלת את ההחלטה שהיא רוצה לקבל. ולזה אנחנו כבר קוראים גמר כלי, אנחנו קוראים לזה רצון לקבל. המצב הזה הוא מצב שבו אותה מלכות היא מלאה באור, כל מה שהיא רוצה לקבל בעצם היא מלאה בו כבר. זה נקרא מלכות דאין סוף או עולם אין סוף. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, שההרגשה הבאה שמתעוררת בנברא היא נקראת בושה. מה זה בושה? בושה היא בעצם אותה הדלתה בו,

0: לנברא, למלכות, לסלק מתוכה את כל האור, שהיא נשארת ריקנית לחלוטין, ולזה אנחנו קוראים צמצום. מכאן והלאה, אנחנו כבר עוברים לשלב חדש. מרגע שמלכות סילקה את האור מתוך עצמה, ועברה צמצום, עכשיו היא אומרת, אני מוכנה לקבל אך ורק אם זה יהיה, כדי להשפיע על הבורא, על מנת להשפיע. וזה מביא אותנו כבר לחשבון אחר לגמרי. כאן יש לנו כלי שיש לו כבר כוונה על מנת להשפיע. אנחנו קוראים לזה מסך. ועכשיו הכלי כבר יכול לעבוד אחרת לגמרי עם האור. כל האור שמגיע אל המלכות נקרא אור ישר. ועכשיו המלכות תבדוק כמה היא יכולה באמת להשתמש בכוונה שלה על מנת להשפיע. ולכוונה על מנת להשפיע, ליחס של הנברא חזרה כלפי הבורא, לזה אנחנו קוראים אור חוזר. ולפי מידת האור חוזר, המלכות תרשה לעצמה לקבל תענוג, כי זה יהיה על מנת להשפיע. המידה הזאת שבה היא תקבל את התענוג, נקראת אור פנימי. והחלק שנשאר ריק, גם הוא מקבל איזושהי הערה. אבל היא לא בבחינת אור פנימי, אלא היא בבחינת אור מקיף. נציין אותו אפילו כאן בחוץ. וזה בעצם כבר מבנה שנקרא פרצוף. ברגע שיש לנו כבר כלי פלוס מסך, שיודע להבחין כמה אני הולך לקבל על מנת להשפיע, ומחלק את עצמו לחלק שאני יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא תוך, וחלק שבו אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא סוף. את כל החשבון הזה אני עושה במה שנקרא ראש הפרצוף. עכשיו כבר יש לנו נברא שיש לו מבנה שנקרא פרצוף רוחני, ומכאן והלאה ממשיך איתנו הרב. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, הרב מתחיל שם מקטע של שאלות ותשובות, אבל זה ככה הקונטקסט. אז ניכנס ביחד ונרצה שהמילים של הרב ומה שהוא מספר לנו, נרצה שזה ייקח אותנו לשם. הצלחה.
1: מה ההבדל בין אור חוזר ואור מקיף ובינה? זה בעצם אותו דבר או שיש...
2: לא צריך. חבר'ה, אתם צריכים עכשיו רק לדעת סדר הפעולות. אם אתם רוצים קצת יותר, תנסו לספרים. אז אני שואל על הפעולות מה שאתם מבינים, לא למה ואיך זה נעשה בפנים, קצת יותר בפנים. אין לנו לזה עכשיו זמן, אם אתם תרצו, אחרי 10 שיעורים האלו, אנחנו נמשיך. מצדי, הגמר התיקון, נמשיך. כן.
3: זאת אומרת שפיתוח של מלכות, היא לוקח יותר זמן מכינה אחרת?
2: חוץ ממלכות אין שום כינות, אנחנו מדברים רק על מלכות. אותה מלכות באינסוף שנבראה, אותו רצון, הוא אחר כך עובר צמצום, אחר כך עכשיו הוא עובד עם המסך, רק על אותה מלכות אנחנו מדברים. זה נברא היחידי, אין חוץ ממנו שום דבר. אחר כך אנחנו נלמד איך הנברא הזה מתחלק לחמישה עולמות, ולנשמות, ולמה שאתם רוצים, מה שאתם רק יכולים לתת שמות, חלקים, שידים, רוחות, מלאכים, בני אדם, חיות, בהמות, לא חשוב מה, הכל זה בתוך המלכות הזאת, בהתפשטות שלה אחר כך לדרגות יותר נמוכות. הכל בתוך המלכות, זה נברא, חוץ ממנו יש רק אור שזה נקרא מורה, זהו. כן.
4: לא ברור לי מה
2: ההבדל
4: בין שלב
2: שלוש
4: לשלב שלוש, אני מבין שזה שלב מלכות עם המסך ומלכות
2: עם המסך שהיא פשוט עומדת ועדיין לפני זיווג דעקה.
4: אז
2: נסח לי,
4: היא לא מחזירה עדיין את האור, לא
2: מביאה
4: אור, או...
2: עדיין לא, ואני כך חילקתי. וארבע, זה מלכות שכבר בפועל דוחה ועושה חשבון. אפשר לחלק האמת כאן להרבה יותר פרטים, רק אני... אינתיים כך. הולכת כמה שיותר

0: שלום חברים, איזה זכות להיות כאן ביחד שוב. ממש מאוד מרגש, אנחנו חברים מכל העולם מתאספים, ויש לנו הזדמנות לבקש את השם, יש לנו הזדמנות לחשוב על החברים שלנו. ככה רב תמיד דרש שישיעור הזה באמצע היום, ושיהיה לנו כמו זריקה רוחנית, אז אנחנו גם בזה מממשים את דברי רב, את רצונו של רב, זה מאוד מיוחד. ועכשיו אנחנו ביחד...
1: אפרופו רב, אני אקטע, כי בדיוק הייתי עכשיו למעלה לגג, ופגשתי את הרב, והוא מוסר דרישת שלום לכולם. אז ככה נרגיש גם אותו בינינו, ואת כל החברים, ואת הנוכחות של הבורא בינינו בשיעור הזה. נגביר אותה יותר ויותר, בעזרת החיבור בינינו, ובעזרת הקשר שלנו למאמר המיוחד שלמדנו הבוקר.
0: כן, אז היום יש לנו מאמר מאוד מאוד מיוחד, מהו של ידי תורה זוכה אדם לצדקה ושלום. אז אנחנו קודם ניתן איזה סקירה של המאמר, ואז ניכנס וגם נעבוד עם הדברים של רב וכן הלאה. אז דודי,
1: מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום? בעצם רבה שואל אותנו, למה על ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום? יש פה כבר הרבה הרבה מושגים, יש פה הרבה קשרים. הוא מתחיל את המאמר ומדבר על אבירי לב. הם מביאים פסוק מתוך הזוהר, שגם הפסוק הזה מהזוהר, לקוח מהתורה, ומדבר על אבירי לב. אני מוכרח להודות שאני תמיד חשבתי שאביר לב זה דבר חיובי, כן? אביר, אציל, כאילו מישהו כן, שככה מתגבר על הכל. אבל רבה שדווקא מראה לנו שאביר לב זה דווקא מי שהלב שלו הוא קשה. אנשים שהלב שלהם הוא קשה מאוד מאוד, הם רואים את הדרך של התורה, אבל הם לא רוצים להסתכל בה באמת, ולא חוזרים בתשובה, ולא מתקרבים לתיקון. וכאן מגיעים לנו שני חכמים שרבש מצטט אותם, רבי אבא ורבי חזקיה. רבי אבא אומר שאותם אבירי הלב רחוקים מצדקה, למה? כי הם מתרחקים מהתורה. אוקיי? זאת אומרת שאם אדם לא משתמש בתורה כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב, הוא לא יכול להגיע לצדקה, כלומר לאמונה. לעומתו, רבי חזקיה אומר שאותם אבירי לב רחוקים מצדקה כי הם מתרחקים מהבורא. זאת אומרת, אם אדם לא מגיע להתקרבות לבורא, כלומר להשתוות הצורה, אין לו כלים דה השפעה, ולכן אין לו אמונה אמיתית, אין לו צדקה. רבש בעצם מסכם את שניהם לקראת סיום המאמר, ואומר, הכל בסדר גמור, אין באמת מחלוקת בין השניים, שניהם מכוונים לאותו הדבר בדיוק. רבי אבא מדבר מצד האמצעי, כן? ורבי חזקיה מדבר מצד המטרה. זה מדבר מצד התורה, וזה מדבר מצד הבורא. ולכן אין באמת כאן איזה חלוקה. שניהם מסכימים שאנחנו צריכים בסופו של דבר למשוך את המאור המחזיר למוטב. לעסוק בתורה כדי למשוך בה את המאור שבה, כי רק אז המאור יבנה בנו תכונה חדשה. איזו תכונה? תכונה שנקראת אמונה, תכונה שנקראת בינה, תכונה שנלמד עליה גם בהמשך חפץ חסד, כלים דה השפעה שהם בונים בנו, ובעצם הכלים האלה הוא גם קורא להם צדקה. ומי שמגיע לאותה הרגשה של צדקה, בהדרגה, מבין שגם זה לא מספיק להיות בתכונה הזאת, כי הבורא רוצה הרבה יותר, הוא רוצה למלא אותנו. אז לא מספיק שאני עכשיו נמצא רק בנטייה להשפעה, אלא אני רוצה לתת לו משהו. אני רוצה לתת לו את הכלי שימלא אותו. ואז האדם שמתקדם בהשגה הרוחנית, גם מוכן לקבל את המילוי מהבורא על מנת להשפיע לו נחת רוח, ובזה אנחנו מגיעים לדרגה שנקראת שלום, לשלמות ביניהם. אז זו סקירה על רגל אחת של המאמר שלנו, אבל בואו נקרא עכשיו את מה שהרבש כותב לנו.
0: כן. אז למתרגמים אנחנו נקרא את הקטעים שמסומנים בצהוב בליינאפ. אז אנחנו נתחיל מתחילת המאמר. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו, רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים השבילים והאורחות התורה, ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה. פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, נקראים אבירי לב. ושיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב. ומשום זה הם רחוקים מצדקה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום. שכתוב, אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן משמע שהתורה היא סיבה לצדקה. אז עכשיו אנחנו רואים פה, הוא נותן לנו איזו אקספוזיציה על ה... בדיוק מה שדודי תיאר, איך רבי אבא אומר לנו שמה זה אבירי לב שרחוקים מצדקה, כן? והוא מסביר לנו פה גם שרבי חזקיה אומר שאבירי לב זה אלה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא. ככה נותן לנו איזו הקדמה. מה זה צדקה הוא לא אומר, מה זה רחוקים הוא עוד לא אומר, אבל הוא נותן לנו איזו אקספוזיציה שעליה עכשיו הוא בונה את כל המאמר.
1: בואו נמשיך לקרוא, בגלל שהמאמר ארוך אנחנו לא נקרא את כולו, אבל אנחנו נדלג לפסקה שמתחילה במילים אנו מוצאים עניין צדקה, ונראה איך עכשיו הרבש קושר לנו בין עניין הצדקה לבין עניין האמונה, מה הקשר בין השניים. אז הוא אומר כך, אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה, אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני, אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר, בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שהוא עושה דבר בלי שום תמורה. זאת אומרת, הרבש אומר לנו שצדקה שווה אמונה. יש פה משוואה, צדקה שווה אמונה. הוא לוקח את זה בפסוק שנאמר לאברהם, שהאמין בהשם, וזה נחשב לו כצדקה. אבל זה לא צדקה כמו שאנחנו רגילים, שאני, אפילו שאני תורם ונותן לאיזה אדם אני, או אפילו שאני פועל בסתר ונותן צדקה, עדיין יש לי כאן סיפוק, עדיין יש לי כאן מילוי מהפעולה הזאת, ולכן זה לא צדקה במובן הרוחני של המילה, כי צדקה של ממש זה צדקה, כמו שהוא כותב, שעושה דבר בלי שום תמורה, שאין לי תמורה. כן? זה לא שאני פועל כדי לקבל, אלא אני רוצה לפעול באמונה, בהשפעה, בצדקה. אוקיי? האם יש בזה מילוי לעצמי? על זה בדיוק עכשיו הרב עונה לנו בקליפ מספר אחת. בואו נראה קטע מתוך שיעור הבוקר שמסביר באמת על מה זה בכלל האמונה הזאת שנקראת צדקה, על איזה סוג של אמונה אנחנו מדברים כאן.
0: וגם אם יש לכם שאלות, כבר תכינו שאלות שנוכל לפתח ולחקור עוד ביחד, להיכנס עם רבש. אפשר גם בלייב לשאול וגם לשאול בצ'אט מי שלא יכול בלייב. אז בואו נראה את קליפ מספר אחד.
2: אמונה זה הרגשה. בעיה שלנו להפסיק לקבל את ההגדרה מה שאנחנו רגילים מעולם הזה. בעולם הזה אמונה זה חוסר ודאות. מה שאני לא יודע, לא ברור לי, לא נמצא בידי, כן? שאני לא שומע או לא רואה. יש דברים שאני מקבל מתוך ראייה, יש דברים שאני מקבל מתוך שמיעה, יש דברים שאני מקבל מתוך טעם, שאני צריך, כמו ילדים קטנים. עד שהוא לא לוקח לפה, זה בשבילו לא קיים, הוא לא מרגיש בידיים, עיניים זה לא מספיק, הוא צריך לקחת לפה. כן? יש לנו איזה מין בדיקה פנימית, עד כמה שמספיק לי להכיר את הדבר. כן? אז אצלנו בעולם הזה להכיר את הדבר מספיק לי דרך כל מיני חושים, כי שלי, אם אני מסופק בזה, מסופק. אם לא, אז אני יכול להסתמך על משהו שנקרא אמונה. כן? שבעצם זה חוסר ודאות. אם אנחנו עוברים לרוחניות, אמונה זה התגלות, זה סוג גילוי בתוך הכלים שלנו. אז התגלות האלוקות בתוך הכלים כגילוי שהוא רב ושליט, שהוא מסובב הכל וממלא את הכל, נקרא אמונה. למה? כי התגלות הזאת נותנת לי כוח להיות על מנת להשפיע ברצון לקבל שלי. אם רצון לקבל שלי ממולה עם הבורא, עם הרגשה שהוא הכל, הרצון לקבל שלי נכנע ומוכן לעשות הכל על מנת להשפיע. לכן התיקון הזה נקרא אמונה, בינה, אור לחסדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. על זה מצב של הרצון לקבל, שקיבל תיקון מסוים, נקרא אמונה, כלי דבינה. שאז שאדם מקבל את זה, את הכלי הזה, אז הוא באמת מוכן לעבוד ללא שום תמורה. זה התכונה שהוא מקבל. לא דורשים ממך לקפוץ מעל הראש. זה הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים מהעולם הזה שדורשים מאיתנו איזשהו דברים שאנחנו צריכים לקפוץ. אתה מקבל תיקון שנקרא אמונה, שנקרא בינה, אז אתה יכול לעבוד לפי זה. לא מקבל, לא יכול לעבוד לפי זה.
0: כן, אז אנחנו רואים שבאמת רב פה מפרט לנו מה זה הצדקה הזאת, כן? שמקבלים את אור האמונה ואז מוכנים לעבוד ללא תמורה. כמו שנותנים צדקה שלא מצפים לתמורה, שום דבר בכלים דקבלה שלנו. שאנחנו רואים זה כבר דרגה רוחנית, כי כל עוד אין לנו כלים רוחנים, אז אנחנו לא יכולים לעבוד בלי לקבל משהו בכלים שלנו. זה כל המהות שלנו. אז זה מאוד חשוב, כי אנחנו לרוב, א', לא משתמשים הרבה במילה צדקה, לרוב מדברים על אמונה. פה רב נותן הגדרה שזה היכולת לתת בלי לקבל משהו בכלים שלנו. וגם כן על כך שהתכונה הזאת היא מתקבלת על ידי עבודה של האור עלינו. כן, זה לא משהו שאנחנו בעצמנו עושים, אלא זה, כמו שרב אומר, אמונה זה התגלות, סוג של גילוי בתוך הכלים שלנו. אז ההתגלות האלוקות בכלים, כן? עצם זה שהוא רב ושליט, שהוא מסובב, הכל הוא ממלא את הכל, זה נקרא אמונה. וזה, כוח האמונה מאפשר לנו עוד פעם, להיות, לעשות צדקה. לתת בלי לקבל משהו בכלים קבלה שלנו.
1: כן, אנחנו מזמינים אתכם עכשיו להשתתף יחד איתנו, להעלות סימני שאלה, או לכתוב לנו כאן בצ'אט, כבר שולחים. בואו נתחיל מלטין 4, בבקשה.
3: Muy buenos días, queridos profesores. Tenemos dos preguntas.
4: So I'm to be more in it. יש לנו שתי שאלות. איך אנחנו... אני צריכה שהוא יחזור על החלק הראשון, כי לא שמעתי טוב. איך נוכל, בינתיים אני, השאלה השנייה, איך נוכל לקבל את לימוד התורה בעשירייה, כדי שנשיג את הצדקה?
1: כן, נתחיל מהשאלה השנייה, איך אנחנו יכולים לגשת ללימוד התורה בעשירייה, כדי שייתן לנו, יספק לנו את הדרגה הזאת שנקראת צדקה. אז מה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה לא שאנחנו פותחים ספר תורה, קוראים בו ומקבלים את התורה. תורה, כמו שהמקובלים מגדירים, זה אותו המאור, אותו כוח עליון שמחזיר אותנו למוטב. הוא זה שבונה בנו את הכל, בונה בנו את הכלי, בונה בנו את הכוונה, בונה בנו את היחס הנכון, ובהדרגה מתחיל לבנות בנו את התכונות שלו. תכונה של בינה, תכונה של אמונה, של נתינה. כלומר, להתחיל לצאת מעל עצמנו, להתחיל לקבל כוח של ביטחון, כוח אמונה שמרים אותנו מעל עצמנו, מעל כל החיים האלה, מבלי לעזוב את החיים האלה. מתחיל ככה לנתק את עצמנו מעצמנו, ובהדרגה להתחיל להסתכל על המציאות כולה מתוך העיניים של הבורא. מתוך תכונה של נתינה, להתחיל לחיות ככה את המציאות כולה. כדי לרכוש את הכוח הזה, אנחנו צריכים להזמין אותו, את כוח התורה. ואת הכוח הזה אנחנו מזמינים לא לבד, אפשר לנסות, אבל זה כוח מאוד מאוד מזערי. אלא הכוח הזה מתגלה במלוא הדרו, דווקא כשאנחנו מתקשרים בינינו, כשאנחנו 10 חברים, כשאנחנו 10, חבורה, קבוצה של חברים, בעלי נקודה שבלב, ולמרות שאנחנו אבירי לב, למרות שאנחנו מרגישים את האוביות ואת הריחוק הטבעי אחד מהשני, אנחנו משתדלים להתחבר בינינו, בזמן השיעור, במהלך היום, בזמן שאנחנו קוראים מתוך כתבי המקור, כדי להיות בתכונה כזאת. עצם המאמצים שלנו להיות גדולים, לראות את עצמנו כבר במצב המתוקן והמחובר, מזמין עלינו כוח שאנחנו לא מרגישים איך הוא פועל בנו, אבל הוא פועל בנו, ובהדרגה הוא מתחיל להעיר עלינו, ואז לבנות אותנו יותר ויותר, עד שאנחנו זוכים לאותה תכונה של צדקה. והשאלה הראשונה שרצית לשאול, תחזור עליה בבקשה.
3: תהי. O sea, ya una vez hecho el estudio, nos preparamos.
4: ברגע שכבר יש את הלימוד וההכנה, לקבל את הצדקה, איך אנחנו בעצם מטמיעים את זה לתוך העשירייה? יש מן הסתם מצבים בתוך העשירייה שלפעמים לא נעימים לנו, אבל איך אנחנו בעצם מקבלים את ההתנהגויות האלה שקשה לנו לקבל אותן?
0: כל התנהגות בעשירייה, א', צריך לקחת בחשבון שאנחנו יצורים לא מתוקנים, ככה נבראנו בכוונה כדי שנגיע לתיקון, וכל מצב בעשירייה שחברים עוברים, כל התנהגות אנחנו רוצים להכיל אותה, כל עוד זה לא משהו שפוגע בעשירייה. אז כל אחד יש לו את האופי שלו, הוא בא ככה, הוא בא ככה, הוא מדבר בצורה כזאת או בצורה אחרת. כל עוד כולם פועלים בתוך הכללים שקבענו לנו, נגיד שאנחנו מכבדים את כללי הסדנה, שאנחנו לא פוגעים או תוקפים חברים, שכל מיני דברים מדברים בשפה מכבדת. כל עוד זה נשמר, אז כל אחד עם האופי שלו, גם רב היום דיבר על הנושא שהאופי לא משתנה. אתה פשוט משתמש בתכונות האלה כבר לכוונה אחרת, אבל אותם attributes, איך אומרים, תכונות, בוא נגיד, אישיות, כמו שהיית מהילדות, אתה עד יומך האחרון, זה נשמר הדברים האלה, ברוב המקרים. אז אין לנו מה לצפות שאדם מהבחינה הזאת ישתנה. מה שכן, כל עוד שזה לא פוגע, עוד פעם, ברגע שזה פוגע, אז כבר העשייה צריכה לשים איזה גבול לחבר, שהוא ידע שזה לא מתאים. אבל עכשיו, אותה תכונה של אמונה, זה כל אחד עובד ברגע שרכש אותה, אז הוא עובד עם התכונה הזאת כלפי העשירייה, אבל בכלל העשירייה, כלפי כל חבר, שמה ששאלת, כלפי התכונות האישיות של כל חבר, אנחנו כן רוצים להכיל כל חבר, כל עוד זה לא פוגע.
1: שואלת סונגול מאומן ג'רמן, מורים יקרים, למרות שאנחנו שומעים את האמת, אנשים לא רוצים להתקרב אליה. אני משער שמדובר מאנשים שלא לומדים את חוכמת הקבלה, לא רוצים להתקרב אל החוכמה הזאת. השאלה שלי היא, מהי נקודת השבירה שמקרבת את האדם? אז בוא נזכר איך אנחנו הגענו אל חוכמת הקבלה. כל אחד הגיע מנקודה אחרת, אבל ממקום שחסר לו משהו. אנחנו לומדים על התפתחות הרצונות, שאנחנו תחילה מתמלאים מאוכל, מין משפחה, כמו כל בעלי החי, ואחר כך הרצונות שבנו מתפתחים, רצון לכסף, רצון לכבוד, לשליטה, למושכלות, עד שבסופו של דבר אנחנו מרגישים חוסר מילוי בחיים שלנו, ואנחנו מתחילים לשאול, אז מה הטעם בחיים האלה? בשביל מה? בשביל מה אני חי פה 80, 90, 100, עד 120? מה יצא לי מהדבר הזה? אני חי, אני לומד, אני עובד, אני מקים משפחה וכו', אבל בסופו של דבר אני חש רקנות מבפנים, חוסר מילוי. ואז אדם מתחיל לשאול, מה הטעם בחיים האלה? בשביל מה חיים אם בסוף מתים? וברגע שהשאלה הזאת חדה באדם, והיא מנקרת בו כל הזמן, והיא לא נותנת לו מנוח, אז הוא מתחיל לחפש מילוי. באלף ואחת מקומות הוא יכול לחפש מילואים. ואם אדם עדיין מרגיש שזה לא מספק אותו, כתוב, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. אז אם זה ממלא את הלב שלו, אותו מקום שהוא לומד, מה טוב. ואם זה עדיין יושב בתוכו כשאלה חזקה, סימן שהנקודה שבלב שלו בוערת, אותו חלק אלוקה ממעל. וזה הולך ודוחף אותו אל לימוד חוכמת הקבלה. אז בסופו של דבר, מה שהנקודת שבירה שמקרבת אדם אל חוכמת הקבלה, זה הרגשה של חוסר מילוי, חוסר סיפוק, חוסר טעם בחיים. ואנחנו מצידנו, כדי לתמוך ולעזור לאותם החלקים שבהמשך נגלה שהם אלה חלקי נשמתנו, אנחנו מפיצים את חוכמת הקבלה. אנחנו מלמדים, מסבירים, כותבים, מצלמים, בכל צורה משתדלים להעביר את הידיעה הזאת לכולם, בצורה חיובית כמובן, וזה גורם לבני האדם להתקשר, לתפוס את הדבר ולהגיע. את מי זה באמת ימשוך? את מי שמרגיש את הלב שלו שבור, מי שמרגיש שאין לו באמת מילוי.
0: זה גם, הבן אדם לא תמיד מודע לזה. הרבה פעמים אנשים מגיעים לדרך בלי בהירות כזאת של המצב, אלא זה הרגשה פנימית. שגורמת לו להגיע לאתר, גורמת לו להגיע ללינק, להתחבר ללימוד. כן. וגם יש פה עוד דבר, כי אם את שואלת על נקודת שבירה, על עצמנו, מתי אנחנו שומעים, כן? כשאנחנו עוברים מצבים, ומתי אנחנו מקבלים את זה, אז גם זה תלוי בעבודה עם החברים, מעלה בנו את הרגישות, ועוזר לנו לראות את הסיטואציה, בדיוק כסיטואציה לעבודה. Woman French.
5: Bonjour Guy, bonjour. Je voudrais savoir שלום גיל, שלום דודי, רציתי לדעת, הרב הסביר לנו היום בשיעור שמוות רוחני זה נתק מהבורא. אז איך אפשר שבחיים חומריים, האנשים באיזשהו גיל מסוים מתים, או שמתים על ידי, במקרה, לפני כן. האם יש קשר בין spirituel que le rav nous a expliqué ma vita rochanit va tsura shebo adam met bolam ze ki ani lo mevina nagil yes filu tenukot metim em yes lahem kvar mi chayim bolam ze lemavet ze kashur le shoresh shel haneshama shelahem o ve ech efshar lehasbir she רוב האנשים מתים בגיל מתקדם. בקיצור, מה הקשר בין המוות הגשמית למוות הרוחני? או שאין בכלל שום קשר בין שני הדברים? תודה רבה, אם אתם יכולים להסביר.
0: כן, תודה. באמת נושא מאוד מיוחד. אנחנו נתחיל מהסוף של מה שאמרת, שבאמת אין קשר. אנחנו מדברים פה על הבחנות רוחניות. ורבש באמת מכוון אותנו לעבודה רוחנית, מה שחשוב לנו להתפתחות הנשמה. ומוות וחיים וקבלה, זה מוות, זה חוסר קשר עם הבורא, עם הכוח העליון, וחיים זה קשר איתו. כל עוד אין לנו קשר איתו, אנחנו נחשבים למתים, כן? לסומים. ולכן העניין של צדקה שאנחנו לא מקבלים לעצמנו, זה מציל ממוות. מוות מהרצון לקבל. כלומר, או שאדם מקבל לעצמו, או לטובת הבורא. אז לעצמו זה מוות, ואם מגיעים לדרגה של צדקה, מה שדיברנו, שזה לא לעצמנו, אז זה כבר חיים. בסדר? כל היתר, כל מה שבעולם הזה, אלף ואחד סיטואציות, אנחנו לא מדברים עליהם. כי זה לא קשור לנקודה שבלב, לא קשור לקשר עם הבורא, כל החישובים, תכף נראה קליפ של רב, הוא ידגיש את זה, אבל באמת כל החישובים שלנו הם בסוף אגואיסטים. אז בואו אולי נראה קליפ 7.
1: כן, צדקת. קליפ של רב מספר 7, שרב שם מסביר צדקה תציל ממוות, מרצון
6: לשוב.
1: ורק אולי להגיד עוד איזה, להשלים עוד איזה נקודה, כן, זו שאלה פילוסופית ידועה, שכן, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים פה הרבה דברים כאילו מזוויעים ואכזריים ותמותה של ילדים, וקשה לנו לבוא ולהצדיק את הדברים האלה ולשפוט אותם בצורה נכונה. אין לנו גם את היכולת, עד שלא מגיעים להשגה רוחנית, ואפילו גם לא סתם איזה השגה, הנה עברנו את המחסום והכל נפתח. לא, אנחנו צריכים להגיע, כמו שהוא כותב שם בשער הכוונות, הארי כותב על משפטי הנשמות, ממש, אנחנו מתחילים לראות את כל המערכת כולה, ואיך כל פעולה קטנה, כן, פועלת על האחרים בצורה אינטגרלית, ועד שאנחנו מתחילים לראות את המערכת, אנחנו רואים את השורש הרוחני של כל פעולה ופעולה, ולכן מה שבעיניים שלי, ובשכל הקטן שלי, אני עכשיו מסתכל על העולם, וזה עושה לי רע, וזה עושה לי טוב, אני ככה שופט את הדברים, ולמה זה ככה, בעצם יוצא שאני לא מקבל את התוכנית של הבורא, לא מצדיק אותו, את הפעולות שלו, וכמה שאנחנו נעלה יותר ויותר ברוחניות ונבין את המערכת כולה, אז נראה עד כמה היא שלמה ועד כמה שהבורא הוא טוב ומטיב. וגם הדברים שהיו נראים לי אכזריים, בזויים, ממש קטסטרופה, אני מתחיל להצדיק את הבורא ולראות שזה מושלם. ואם זה היה תלוי בי, אני הייתי בורא את הכל בצורה הזאת בדיוק. אבל עכשיו אנחנו נשמע יחד את רב בקליפ מספר 7, שידייק לנו יותר את הביטוי המוכר, את הפסוק המפורסם, צדקה תציל ממוות. מהי כאן צדקה? מהו מוות? בוא נשמע את הרב, בבקשה.
2: איך לעבוד בצדקה למטה ממחסום? פשוט מאוד. אני רוצה להגיע למצב שכל המעשים שלי יהיו, פשוט, לא לחשוב על עצמי. כן? כלפי מי, כלפי מה? אז הוא אומר שזה מתבצע אצלנו, מתבטא אצלנו כלפי החברה. כמה שאדם יותר משקיע בחברה, אז בסופו של דבר זה חוזר עליו כרכישת הכוח הצדקה. אין צדקה אחרת כאן בעולם הזה. זה שעושים בגשמיות כאן, רצים לכל מיני מקומות לעשות דברים טובים, זה טוב שאנשים עושים, זה...
3: אבל ככה כתוב, צדקת הציל ממוות.
2: אם לא היה כתוב צדקת הציל ממוות, אף אחד לא היה נותן, וטוב מאוד שלא היה נותן. בשביל מה לעשות איזו פעולה? אני צריך באמת לעשות פעולות מכוונות, שעל ידי זה אני זוכה לחיים. לא? בשביל מה אני צריך כוחות של בינה, בשביל מה אני צריך על מנת להשפיע? הוא בחרת בחיים? אני צריך, הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירה, אדם לא צריך להגיע סתם לכוח הצדקה, לכוח על מנת להשפיע. להיות סתם להשפיע אני לא צריך. זה לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאני אהנה, שאני אגיע לחיים רוחניים. לכן אני צריך לחשוב, בזמן שאני נותן צדקה, שאני מגיע מבינה לכתר, שאני מקבל על מנת להשפיע את כולו.
1: יפה, איך הוא מסביר מה זה צדקת הציל ממוות, שמוות זה באמת ניתוק מהכוח העליון, וצדקה, כלומר להיות באמונה, מרים אותנו, מחזיר אותנו בחזרה לחיים, מציל אותנו ממוות. ואתם שלחתם הרבה שאלות כאן בצ'אט של מערכת הערבות, אז ארקדי ממק 24 שואל ככה, איך אפשר לשמור בו זמנית על שני הכתבים בעבודה הרוחנית שלנו? מצד אחד הרצון להתחבר, מצד שני, וגם בו זמנית, לא לצפות לתגמול. האם ההתחברות עצמה היא לא הופכת לסוג של תגמול? שאלה מעניינת. אז אי אפשר. למה אי אפשר? כי האלגוריתם שלנו הוא רצון לקבל. הכוונה שלנו אינטרסנטית, וזה רק לטובת עצמנו. עד שאנחנו לא עוברים מחסום, אנחנו שפוטים של הכוונה על מנת לקבל. ואנחנו רק תחת האגו שלנו נמצאים. מה כן? יש בנו נקודה שבלב, חלק אלוקה ממעל, שככה יוצר בתוכנו איזה מאבק פנימי מעניין, כל אחד מהם ככה, זה מתרוצץ בתוכנו, זה רוצה לשלוט וזה רוצה לשלוט, לפעמים מרגישים יותר ככה את הלב, את הרצונות שלנו, את הצורך בגשמיות, דחף לעולם הזה, ולפעמים אנחנו חשים את הנקודה שבלב, איך שהיא מנצנצת ודוחפת אותנו יותר ככה לרוחניות, ואנחנו רוצים כל הזמן לשלהב את הנקודה שבלב, לעורר אותה יותר, ולכן אנחנו זקוקים לכוח החברה, להשפעת הסביבה שתיתן לנו חשיבות לנקודה שבלב. ואז אנחנו נשתמש ביותר ונתקשר יותר עם הזולת, עם החברים שלנו בעשירייה. ונכון שהוא אומר אנחנו צריכים לפעול בלי תגמול, אבל עדיין המניע שלנו הוא דורש תגמול. אני מוכן להתחבר כדי לקבל. אז אנחנו קצת עולים. אנחנו רוצים להשפיע כי יש בזה תגמול על מנת לקבל. מוכן להשפיע על מנת לקבל. אבל מה? בגלל שאנחנו עוסקים פה בתורה, מושכים על עצמנו כוחות מיוחדים, מאור, הוא מחזיר אותנו למוטב, ובהדרגה הוא מתחיל לתקן בנו את הכוונה. וגם התגמול שרצינו קודם על מנת לקבל, אני מתחיל לקבל תגמול חדש, והוא ענה מהשפעה. והתגמול הזה ילך וישתנה יותר ויותר, ככל שאנחנו נתקדם יותר. המקובלים מכנים את זה, מי שלא לשמה, באים לשמה. אנחנו באים, כן, ממצב שלא לשמה, שאנחנו רוצים עדיין שכר לעצמנו, ואנחנו עולים, המאור מעלה אותנו לדרגת לשמה, שאנחנו, כל התגמול והמילוי שלנו, זה רק שאחרים ייהנו בדרכם לבורא.
0: מק 11.
6: Дорогие учителя, спасибо за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы должны действовать в отдаче по отношению...
7: Анахну цехим лавот беашпа. כלפי הסירייה שלנו.
6: מה צריך

0: את היחס שלנו כלפי חברים מעשיריות אחרות שנמצאים ממש לידינו, קבוצות נשים, איזה יחס אנחנו צריכים לבנות כלפי החברים והחברות האלו שהם לומדים קבלה אבל לא מהעשירייה שלי.
1: אני בהתפעלות עצומה לראות מכל חבר וחברה בכלי העולמי, לא רק פה בפתח תקווה, בכל הכלי שהבורא העיר אותם. האנשים האלה, ועוד שעובדים בעשירייה, לא סתם אנשים ששומעים. יש אנשים ששומעים, וגם זה מאוד מאוד מכובד, ומעריכים את הדרך, מעריכים את פועלו של רב, מאמינים בדרך, אבל קשה להם לעבוד בעשירייה, גם זה מכובד. אבל תחשוב עוד יותר, חבר או חברה, שהבורא איפשהו בעולם, בחר בהם עכשיו, בחר להתגלות בהם, נתן להם ידיעה על הקיום שלו, נתן להם ידיעה על הדרך, על הספרים האלה, על המורים שלנו, והבן אדם הזה, בדרגה זו אחרת, משקיע מהחיים שלו להתחבר בדרך הזאת ולהיות בדרך. כמה הוא מיוחד, כמה הבן אדם הזה הוא נבחר הבורא. אין לי מילה אחרת, פשוט נבחר הבורא. ועכשיו, יש לי הזדמנות להגדיל אותם ולשמוע אותם ולקבל מהם. וככל שאנחנו יותר ויותר נעריך אותם ונתמוך בהם ומה שרק אפשר, אנחנו נרוויח מזה. כמו שרב דיבר על הנושא של איך אנחנו עובדים כלפיה, זה עוד מעט ניכנס לזה עם עוד קליפ של רב, כלפי הנושא של איך עובדים עם זה בחברה. אז אתה באמת מוביל אותנו לשם. ככל שאני יותר מצמצם את עצמי ורואה את החבר גדול, ולא תמיד פשוט, כן? יש אנשים מאוד מיוחדים כאלה אצלנו בחברה, אבל עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, כל עוד זה לא אותה ייחודיות, לא פוגעת, והבן אדם תורם בצורה שלו, באופי שלו, זה ביטוי שככה הבורא דרכו מתגלה. והבורא בחר בבן אדם הזה, תחשוב כמה זה מיוחד. אני היום בבוקר ראיתי את השלושה חברים שלנו בוולדיווסטוק. סוף העולם שם, רק אחרי זה נשאר מה, יפן בקושי, ובורא עורר שלושה חברים, והם עוד התאספו פיזית, איזה שמחה, כן? וככה כלפי כל חבר וחברה, גם בכלי. זה דבר מאוד מאוד מיוחד. אז העבודה הרוחנית שלנו היא בעשירייה. אבל בלי הסביבה הזאת, לאן העשירייה שלנו שייכת? היא חלק מבני ברוך. כל הסביבה הזאת רב בנה לנו, החברים, מי נותן לנו כיוון? היום ההנהלה נותנת לנו כיוון, אני לא יכול להגיד לו, אני והעשירייה שלי וזהו. אתה מבין? אנחנו בזה למעשה, אתה לא תראה יד מנותקת מהגוף. היא תמיד חלק מהגוף. אז מצד אחד, יש את השלמות של היד והעבודה והתפקיד שלה. מצד שני, יד במערכת, עשירייה במערכת, ואת כל הכוח הזה שיש בעשירייה, היא נותנת למערכת, והיא בהתאם היא מקבלת. כמו שכל יחיד נותן לעשירייה ומקבל, גם אנחנו כעשירייה, ואני כיחיד גם כן, חשוב לי כל היום להגדיל את החברה שלנו, וכל חבר שיהיה לו כוח, כדי שביחד זה ישפיע עלינו, ואז ברוב עם הדעת מלך. אין עשירייה שהיא מנותקת מהסביבה שלה, זה... ופה אנחנו צריכים להזכיר זה לזה, כי יש לנו נטייה, במיוחד עכשיו, ועוד יותר אחרי הכנס, ככה להרגיש שלא צריכים כלום, בעשירייה יש הכל, שלמות כזאת, כן? כולנו הרגשנו בכנס כזאת שלמות, נכון? אבל היא חלק משלם יותר גדול, וחשוב לנו הקשר הזה, ולהגדיל ולעזור לכל חבר כזה, גם לממש את עצמו.
2: כן, אני רוצה גם להשלים, כי זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. הכל העבודה שלנו היא בתוך הסירייה. זה המקום שאנחנו מגלים, משיגים, משקיעים, שם זה נמצא. ושמענו מערב לא פעם שיש חשיבות, יש חשיבות לעשיריות סביבנו. אנחנו נמצאים בתוך כברת שלמה של עשיריות, וזה נקרא מקיפים, אורות מקיפים שאנחנו מקבלים דווקא מעשיריות אחרות. ככל שנגדל ונתקדם, אז יש גם שלב שהרב מתאר, והוא כרגע מוקדם לנו, והוא חיבור בין עשיריות, עד כדי בסוף חיבור לכולנו לעשירייה אחת. אבל כרגע המוקד שלנו הוא כל אחד בתוך העשיריות.

0: היה שלו, וכמו שגיל ציין באמת את הפסוק המפורסם, ברוב עם הדרת מלך. אנחנו צריכים את הכוח של הסביבה, כי זה נותן לנו אפילו כוח לנו בתוך הסירייה עצמה. ובאמת אחרי הכנס הסיריות התעוררה שאלה טבעית כזאת מהרבה חברים וחברות שאמרו, למה לנו? בשביל מה אנחנו צריכים עוד כנסים? מעכשיו יש לנו כנס הסיריות, מבחינתנו כל רבעון לעבור רק את הכנס הזה, לא צריכים גם כנסים עולמיים, לא צריכים כנסים אזוריים, כי הכל קורה בתוך הקשר בינינו. גילינו את נפלאות החיבור בסירייה על הבשר, זהו, לא צריך יותר כלום. וגם שאלנו את הרב בהמשך וגם דנו בזה ועוד נדון בזה יחד כולנו, כן, יש חשיבות מאוד גדולה להתאספות אזורית כמו בכנס שיהיה לנו באוקטובר, וכמו התאספות עולמית כאן בישראל בכנס שיהיה לנו בפברואר, דווקא כי אנחנו מקבלים כוחות אחד מהשני, מקבלים דוגמה אחד מהשני. זה לא מבטל את מה שאנחנו נשיג בתוך הסירייה. אנחנו צוברים כוחות, התרשמויות, שיבואו לביטוי בתוך הסירייה שלנו. ועוד מילה קטנה, ככה ציינת גם הסיריות נשים, אז אנחנו מאוד מכבדים הסיריות נשים. כתוב, בזכות נשים צדקניות יצאו בני ישראל ממצרים. נשים זה כוח אדיר, הן גם עוברות את התהליך הזה. כולנו יחד עוברים את התהליך ויש להם חיסרון מאוד גדול, וגם התמדה מיוחדת בדרך שתומכת בכלי כולו. ולכן מי שהבורא בחר בו, כן, שישרת אותו, אנחנו רוצים לכבד אותו. כן, בוא נעבור פה לדניאלה מוומן רחובות 2, שואלת, שמעתי שהרב אמר הבוקר בשיעור, להיות בחברה זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ, שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה. השאלה מה זה למעלה מהדעת שלו שהוא הולך בתוך החברה. איך ההכנעה שלי כלפי החברות מאפשרת לי לקבל מהכוח הרוחני שבחברה ולהתקדם למטרה. אז בהקשר הזה, רגע לפני שנענה, בוא נשמע את הרב עונה לשאלה שלך וגם את הקטע שאת מציינת, כי הוא נותן שם הכל. בקליפ מספר 4 הוא מסביר בדיוק איך אנחנו משיגים את כוח האמונה על ידי הביטול וההכנעה שלנו לחברה. בבקשה.
1: אדם, חוץ מזה שהוא נמצא בחברה, הוא יכול להיות כאן לשבת, וזה לא נקרא בחברה. לשבת בחברה, להיות בחברה, זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ, שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה, שמקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו. מה זאת אומרת למעלה מהדעת שלו? שהוא רוצה להיות מושפע מהם. זאת אומרת, הוא עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, מתחיל לשכנע את עצמו, שמה שהוא שומע מהם זה נכון, זה נכון, זה ממש שטיפת מוח. הרבי כותב שהרגל נעשה טבע שני. ואני אגיד לכם אחרת. אנחנו נמצאים בחברה. אנחנו כולנו חברה. יש בחברה הזאת דבר גלוי ונסתר. כוחות הנסתרים, שאנחנו לא מכירים אותם, זה איך שאנחנו באמת בצורה הנסתרת מאיתנו. זה כבר כוח רוחני, וכוח שגלוי לנו, שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו עדיין לא שלימים. הקטן שנכנס לחברה, זאת אומרת, אדם שנכנס לחברה ועושה מעצמו קטן, לא חשוב לו רמת האנשים שנמצאים כאן. אלא זה שהוא משכנע את עצמו להיות קטן, הוא מקבל את ההשפעה שלו על עצמו מכוח הנסתר שבחברה. זאת אומרת, יכול להיות כל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכיה מהשורש הרוחני של החברה, שהם עדיין לא מקבלים. יוצא כך שיכולה להיות חברה של 20 איש, וכולנו הם ככה, לא משהו. נכנס מישהו חדש, או מישהו מהם, מתחיל להיות, מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%. אז הוא מושפע מכוח הפנימי, מכוח הרוחני של החברה, ומקבל דברים כאלה שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. זאת אומרת, לא לחשוב שמישהו שמכניע את עצמו כלפי החברה, הוא מגיע לזה שהוא יקבל מה שיש בכללות לכולם. או שיהיה מתוקן באותה רמה כמו כולם. הרבה יותר. הרבה יותר. הוא יכול להגיע לרוחניות בשימוש בכוחות החברה, שכל החברה נמצאת עדיין בגשמיות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה שמגיע להם זה מגיע לפי העבודה הפרטית שלהם. מה שמגיע לו לפי העבודה הפרטית שלו. לכן לי נגיד, אישית לא מפריע מה איתכם. אם הייתי כך, אם אפשר כך להגיד, ודאי שזה גוף שלי. אבל באמת, באמת לא. מכל תלמידה השכלתי. התלמידים הם יכולים להיות כאלו, ועל ידם אפשר לקבל חוכמה אדירה.
2: כן, אז לשאלה של דניאלה נחזור, באמת, איך ההכנעה שלי כלפי החברות מאפשרת לי לקבל מהכוח הרוחני שבחברה ולהתקדם למטרה. אז קצת כמו שדיברנו קודם עם החברים, רב פה באמת מסביר לנו את זה, שבחברה יש דבר גלוי ויש דבר נסתר, כן? שיש כוחות נסתרים שאנחנו לא מכירים אותם. וזה איך שאנחנו באמת בצורה באמת זה נסתר מאיתנו, זה כוח, וזה כוח רוחני, כן? עכשיו אנחנו לא רואים עד כמה החברה שלמה, אבל אם אנחנו מבטלים את עצמנו, כן? אם רב אומר, אם הוא מקבל את ההשפעה שלו עצמו מכוח הנסתר שבחברה, זאת אומרת יכול להיות שכל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכה מהשורש הרוחני של החברה, אפילו שהם עדיין לא מקבלים, כן? ואז הוא מושפע מהכוח הפנימי, מכוח הרוחני של החברה. עכשיו את שואלת למה, איך? כי בזה שמשרת אותם והוא עובר כל הזמן הבחנות, זה גם נגד הטבע, אני כל הזמן יש לי אתגרים בלשרת את החברים, אז נבנה כלי, נבנה חיסרון. וכמו שדיברנו קודם על הגדלות של כל חבר וחברה בכלי, אז ככל שאני בונה את הגדלות שלהם, אז יכול להתלבש בנו הכוח הרוחני, ומקבלים דברים שאולי אפילו החברים לא יודעים שיש בחברה שלנו. ורב אומר, באמת, מכל תלמידה השכלתי, הוא מזכיר את המשפט הזה, שלא משנה מה יש בתלמיד, משנה איך אני מגדיל אותו, כמה הם חשובים לי, ומזה נבנה כלי שבו יכול להתלבש האור.
0: כן, גם בעל הסולם מתאר את זה מאוד יפה במאמר החירות, בכל הסיפור של רבי יוסי בן קיסמה. זה לא משנה, כמו שהרב אומר, כן? מקובל עצום יכול לשבת בין תלמידים קטנים, אבל להוציא את הפוטנציאל הרוחני שלהם, שהם אפילו עוד לא מרגישים אותו, הכל על ידי זה שאדם מקטין את עצמו בחברה, מכניע את הראש שלו כלפי החברים. Woman Turkey 9, בבקשה.
3: Derste Rav kişinin alma arzusuyla maneviyat çalıştığında daha gaddar olduğundan bahsetti.
4: Şunu bu mikrofon ve şiur Rav amar şe adam şe olek bu ruhaniyot arason şe likabel şe lo niya yoter ve yoter arzari ze şe ve ego yukhol afilu לתת לנו להאמין שאנחנו כן מתקדמים. איך להיות בטוח שאנחנו מתקדמים עם הכוונה תמיד להשפיע?
0: כן, זה נכון. קודם כל שהרצון לקבל שלנו כל הזמן גדל, זה אחד מהמאפיינים שלו. ככל שאנחנו לומדים יותר, וגם אפילו הרב הדגיש, גם כשאתה לומד תורה, מה היא בעצם עושה? היא מהירה לך על חלקים

0: שלב ראשון, שאנחנו מכירים ברע. אחרי שהכרנו במחלה שלנו, צריכים להמשיך למשוך את אותו המאור, שיבוא ויתקן וירפא, ויהפוך את אותו הרע הזה, כן, רע הזה, על מנת לקבל. שיהפוך אותו ויתקן אותו בעל מנת להשפיע. מה שנקרא, סור מרע ועשה טוב. לכן אין מה להתרגש ממה שמתגלה בתוכנו, אלא חשוב מאוד להתמיד. אז אם את שואלת איך אני יודעת שאני נמצאת בדרך הנכונה להשפעה, צריך לקבוע עיתים לתורה. צריך לדאוג שיש לנו מסגרת חזקה, שאני משתתפת יום יום בשיעור, שיש לי עשירייה שתומכת בי ואני תומכת בה, שאני קוראת במקורות שלנו, שאני משתתפת בפעולות המשותפות שיש לנו. אם אני נמצא בצורה עקבית כזאת בדרך, אז אני מבטיח שהמאור יפעל עליי ויתקן אותי למקום הנכון. גם אם יש תקופות שנראה לי כאילו הוא לא פועל עליי ואני רחוקה וכאילו שכחו אותי. איפה הבורא? הוא שכח אותי. מה קורה? אני לא עושה חשבון כזה, כי זה חשבון של קבלה, כאילו מגיע לי לקבל. לא, אני רוצה להיות בהשפעה, ולכן אני ממשיך יותר ויותר בדרך, ונתן לו לפעול עליי, והכל יהיה בסדר, אנחנו נגיע. וומן נהריה, בבקשה. אנחנו לא שומעים.
1: מיקרופון.
0: בוא נעבור הלאה.
2: טוב, אז נעבור ל-Woman Spain בבקשה, תסעדו בינתיים.
3: Buenos días amigos, buenos días Crim Mundial. Si somos incapaces de trabajar sin recompensa, mientras no adquirimos esos que...
4: So I'm to win. אם אנחנו לא מסוגלים לעבוד בלי תמורה בזמן שאנחנו רוכשים כלים רוחניים, אז איך נוכל להשתמש בידיעה של המגבלה הזאת כבסיס לתפילה אמיתית לתיקון, במקום שנגרר לייאוש? תודה.
2: כן, זה גם מתחבר לשאלה הקודמת מטורקיה, דווקא זה שאנחנו רואים את התהליך, זה דווקא לא צריך להכניס אותנו לייאוש, אלא להבנה שאנחנו בתהליך הנכון, ושזה חלק מההתקדמות, כן? עצם זה שאני רואה שאני לא יכול לעבוד ללא תמורה, זה הבחנה. מי בכלל רואה שהוא עובד עם תמורה, ועוד יותר רואה בעולם שהוא עובד ללא תמורה? אז כבר ההבחנה הזאת מביאה אותנו לבקשה לעזרה מהבורא. אבל מאוד חשוב כל הזמן לראות שאנחנו צריכים לראות שיש פה תהליך שאנחנו בתוכו, ושהתהליך עובד עלינו. זה בדיוק דבר דבר כמו שהמורים שלנו כותבים לנו, בדיוק אתם מתארים את השלבים שאנחנו עוברים. אז זה מאוד יפה, וזה דווקא כן משהו שנותן לי איזה כוח בדרך, שאנחנו רואים שאנחנו הולכים עם המורים שלנו בדיוק לפי התהליך שהם מתארים, ודווקא זה צריך להביא אותנו לתפילה אמיתית.
0: וומן נהריה, בואו נראה אם עכשיו אפשר לשמוע אתכן.
5: שלום לכולם.
0: שלום, שומעים.
5: אז אנחנו קודם כל שמחות ש... הצלחנו להגיע בכוונה נכונה על מנת להשפיע ולהתמוסס בכלי כולו. קיבלנו היום תרגיל מראש הסירייה, בררנו את השאלות שהיו בשיעור, אבל מתוך זה התקבצנו סביב שאלה אחת, ואנחנו מגישות אותה לכם. איך נגיע לרצון משותף בסירייה, שהבורא ישמע אותנו, שכוח האמונה יתלבש בנו ויתקן אותנו?
0: תודה. אז רגע, זו שאלה עכשיו אלינו, זו שאלה לשתף את כולם, שזה גם להם במחשבה וגם יחשבו.
5: באמת זה לכולם ביחד, אבל זה בעיקר אליכם, המורים היקרים.
0: אז תחזרי שוב בבקשה על השאלה.
5: איך נגיע לרצון משותף בעשירייה, שבורא ישמע אותנו, שכוח האמונה יתלבש בנו ויתקן אותנו?
0: צריך רצון. צריך כוח רצון גדול

0: זה ש... ש... שהבורא ישמע אותנו. בורא שומע הכל, שומע תפילת כל פה, כתוב. אבל איזה פה? פה משותף, שאנחנו באמת רוצים, משתדלים להיות כאחד, להרגיש את עצמנו לב אחד משותף, ומתוך המקום הזה, מתוך המאמץ הזה, אנחנו יוצרים את הכלי, יוצרים חיסרון. מתוך היגיעה הזאת שאני לא רוצה באמת לחשוב על החברים ועל הבורא ולהתאמץ, לא רוצה, זה נגד הטבע, זה עבודה, זה להרים לא יודע כמה קילו, ואין לי כוח לזה. אבל דווקא מאמץ לזה, שהוא גם ככה מגלם בתוכו תפילה מתוך המעמד, כי אני לא באמת מסוגל, בונה בנו את הכלי הזה, ובתוך הכלי הזה אנחנו מתחילים לחוש את נוכחות הבורא, איך הוא מתחיל לשכון בנו, לנחות בנו, לחיות בנו. אז ממש להשתדל עד כמה שאפשר לחשוב על החברים, לרצות לטובתם, וגם להשתמש בפעולות שיש לנו היום, כשאנחנו ניפגש היום לקריאה משותפת בזום עם הסיריה, נקרא יחד, נתכוון יחד, וניתן לו לפעול עלינו. גם אם לא מרגישים, זה לא משנה. יש לנו את הזכות לחשוב בכלל למקום הזה. יש לנו את הזכות לחשוב על החברים. קיבלנו את המתנה מהבורא בכלל לחשוב עליו, להיות בכלל במחשבות כאלה מאוד מאוד מיוחדות, ורק על זה יש לאדם על מה להודות, לאחז בזה ולהרים את עצמו מכל מצב. איך אתה מסכם, גיל?
1: התחלנו עם אבירי לב.
0: כן.
1: אז אנחנו שמחים שאנחנו פה יכולים לראות איך הרצונות מתפתחים בנו, איך אנחנו מתנגדים לעבודה, איך עד כמה אנחנו נוטים פנימה לסירייה שלנו, עד כמה חשובה לנו הסביבה שלנו, והכי חשוב שלאחז במורים שלנו, שככה כל פעם מאירים לנו עוד נקודה בעבודה שנוכל להתקדם אל הבורא. זה זכות גדולה, כמו שדודי עכשיו אמר.
0: ואם נשלים ככה את המאמר, כן, את המאמר של הרבש, אז יוצא בעצם, כן, שגם רבי חייא וגם, לא חייא, רבי חזקיה ורבי אבא, שניהם פועלים בעצם לאותו הכיוון, ורוצים לכוון אותנו, אבירי הלב, אנשים שהלב שלהם קצת קשה, ורוצים לרקח אותו יותר, שאם אנחנו נעסוק בתורה, נתחבר בינינו בעשירה ונמשוך עלינו את המורה המחזיר למוטב, נזכה מתוך ההגיעה, זו זכייה, נזכה לכלים דהשפעה, לאמונה, למה שהוא מכנה צדקה, וכתוצאה נוכל להגיע לדרגה המיוחדת שנקראת שלום, להגיע לשלמות עם הבורא. וגם אנחנו אומרים לכם עכשיו שלום, נמשיך יחד בשיעור הבוקר ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכתבי רבש א', עמוד 206. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך יותר מכל בני דורו, ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו, כמה קשים הלבבות של הרשעים שרואים השבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא, הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב. ומשום זה הם רחוקים מצדקה. בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום. שכתוב, אין שלום, אמר השם, לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה. על כן, אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה. ועל כן, הם רחוקים מצדקה. מצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא הסיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. הלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה ומצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה. והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. משמע, כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה. כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא, ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו, על ידי התקרבות להקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן, יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שבער לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת, לדעתו של רבי אבא, צדקה יותר גדולה מתורה. ולדעתו של רבי חזקיה, צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום? שמשמע, לאחר כל העבודה, הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה אחת היא תורה, או התקרבות להקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה. כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב, איך מגיעים לידי אמונה זו, שהיא בעל מנת להשפיע? הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל, ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה,
1: כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש, במקום הסיגופים המובעים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא העניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר וזו לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שהאדם זכה לכלים די השפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאי הוא רב ושליט. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות להקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכן כתוב שם בסולם וזה לשונו, ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שבארנו לאל הוא כנ"ל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שיתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט צריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקראים כלים די השפעה. כי מטרם שיש להם כלים די השפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו משום שאינם רוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה שהיא בחינת צדקה מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, היינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים דהשפעה, והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע, ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום. ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמע, כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דקיסופה, שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה המכונה כלים בהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנאת עצמו. הנה על ידי זה, נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמנו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו, שאינו מרגיש שכל עיסוקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמע, והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, היא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים בהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם. אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר עבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום, ולהשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום. ניכנס כעת לשיעור מתאריך 13 בינואר 2002.
2: אז אנחנו קראנו בכרך א' שלבי הסולם בדף עין ח' מפרשת לך לך, מאמר רבש, שכך נקרא לך לך. מה לך? לך לך שהשם אומר לאברהם, זאת לגוי גמור שהיה אברהם, שנתנו לו נקודה שבלב. אחרי זה יש ציווי, לך לך עם הנקודה הזאת, תפתח אותה. איך לפתח אותה? כאן הרבי מסביר במאמר הזה, איזה שלבים הם. השלבים שעל ידי כוח מלמעלה, אין בעולם הזה שום כוח להגיע ל... רוחניות, לפתח את הנקודה שבלב, לפתח נשמה. נקודה שבלב זה שורש נשמה, חלק אלוקה ממעל, מה שמתלבש באדם, אם מתלבש. אם אדם זוכה להיות בן אברהם, זאת אומרת, שגם בו מתלבשת נקודה שבלב, אז הלאה הוא ציווי לך לך מארצך. זאת אומרת, תתחיל לרכוש רצון רוחני במקום רצונות הבהמיים, מה שיש לך. על ידי מה? על ידי מאור, על ידי כוח עליון. איך מזמינים את הכוח עליון? אז הוא מסביר שלזה צריכים על ידי הלימוד, מושקים את האורות, מקיפים, ואז מתקדמים. אז כל העניין הוא איך ללמוד כך שאפשר למשוך המאור המחזיר למותיו. אז הלימוד נקרא תורה. זאת אומרת, אמצעי לקבלת הכוח עליון. האור המקיף שמאיר על האדם, אם הוא לומד נכון, הוא מביא לאדם תיקון. התפתחות הנשמה. שבמידה שנשמה מתפתחת, אדם מרגיש בה, בתוך הכלי הזה, התגלות האלוקות. התכונה שאדם רוכש, זאת אומרת, הנקודה הזאת שמתפתחת לכלי, אדם בזה רוכש תכונה שנקראת אמונה. מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים, ורצונות בימיים, ולחיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה. וודאי שכלי הזה, שזה רצון להשפיע, זה עדיין לא תכלית. זה רק אמצעי להגיע לתכלית, שהתכלית הוא, אחרי שנשמה היא מתוקנת, בתכונות הבינה, אז היא מקבלת שם התגלות האלוקות, שאדם מקבל את האור, תענוג על מנת להשפיע, זה נקרא שבזה הוא כבר נותן לבורא, מגיע להשוואת הצורה לבורא, מגיע לשלום. זה בעצם השלבים, מה זה לך לך, קח את התורה, זאת אומרת כוח עליון, על ידו תפתח את הנשמה שנקרא האמונה, תכונות דה להשפיע, בתכונה דה להשפיע, ברצון דה להשפיע, תקבל התגלות האלוקות שנקרא, התגלות האלוקות, תענוג, מטרת הבריאה שנקרא שלום. יש שאלות? כן.
3: מצד אחד הוא כותב שהיות האמונה שצריכים לקבל על עצמו צריכה להיות בלי שום תמורה. זאת אומרת, הוא יכול שזה בבחירה של האדם. הלאה הוא כותב, ובצד שעל ידי תורה של הדברים שכתב, היה לו שיקבל את זה השפעה, אז יזכיר לבחינת האמונה, כי לפחות שזה לא כבר מבחינת הלוגיות של זאת אומרת, אז
2: מה השאלה? איך אדם מקבל בחינת האמונה?
3: מצד אחד הוא כותב שאי אפשר לזכות לאמונה שלמה אם אין אדם מקבל את זה על עצמו. מצד שני הוא כותב... הוא כותב שאי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש להשתוות הצורה עם המורה. מצד השני הוא כותב בלי
2: השתוות
3: הצורה עם המורה אין
2: אמונה
3: שלמה, אז
2: יכול שזה... זה סותרים, כן, אי אפשר להגיע לאמונה בלי השתוות הצורה ואי אפשר להשתוות הצורה בלי אמונה, נכון? יש, אין מעבר מהעולם הזה שאדם דואג לגשמיות שלו, למה שיש לו, לעולם הבא שאדם מתחיל לדאוג לכמה שהוא נותן. אין מעבר חלק. אי אפשר שזה יהיה סיבה וזה יהיה מסובב. אין. אלא יש פה דבר פשוט. יש תנאי שאתה תעשה כך וכך וכך, על זה אתה תקבל זה. משהו שלא קשור לדברים הקודמים, רק קשור לפי התנאי. התנאי מקשר בין שני דברים האלה. בין עולם הזה לעולם הבא, הקשר ביניהם זה תנאי, הגיעה. הגעתי ומצאתי, לא הגעתי, לא מצאתי, אבל אל תחשוב שהגיעה שלך היא נותנת לך את המציאה, אלא מציאה זה דבר אחר לגמרי שהבורא נותן לך. ולכן יש פה ודאי איזה מין הפסק לוגי, רציונלי, שאנחנו לא יכולים לחבר את השני עולמות, נכון? סך הכל, מה אני צריך לעשות כדי לזכות לאמונה? כל מה שבידך לעשות, תעשה, תקפוץ. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. שהדברים שאתה עושה בעולם הזה, אין להם שום קשר כביכול, כביכול. אבל אין להם שום קשר לרוחניות. מה אתה יכול לעשות? ברצונות שלך על מנת לקבל, במחשבות שלך על מנת לקבל, במעשים שלך על מנת לקבל. במה אתה יכול להשפיע על הרוחניות? גם כשאתה לומד ואתה מזמין אור מקיף, האור מקיף הזה רק מגדיל לך את האגו. הוא מושך אותך עוד יותר לרוחניות שאתה רוצה עוד ועוד ועוד, נגיד, במקרה הטוב שאתה רוצה עוד ועוד את הרוחניות, עד שלא מניח ללישון, אז עוד יותר אתה נעשה אכזרי ורחוק מרוחניות כביכול, לפי הצורה שלך. עד שלא מניח ללישון, אז אתה בא מהדומם, לצומח, לחי, למדבר בגשמיות, אתה נעשה יותר אכזרי, ברצונות, באופי, ברצון לקבל שלך, בהכל. אתה עובר רצון לכסף, לכבוד, לשליטה, לידיעה ולהכל. נו? ורוצה, ויותר מזה, עוד רוחניות אתה רוצה לבלוע. ודאי שהתכונות האלה לא יכולות להיות כניסה לרוחניות. אנשים שהכי זקים, כך איזשהו אינדיאני שם מהג'ונגל, הוא יותר קרוב לרוחניות ממך? הוא מרגיש גם כן רוחניות. הם מרגישים טבע, הם מרגישים כוחות כאלה עדינים בטבע שאתה לא מרגיש. כי הם מביאות שורש דה שורש שם, מה יש לו? מה הוא צריך בחיים? הוא לא רוצה יותר בחיים ממה שלאכול איזשהו חילזון שם שהוא מצא שם משהו שהם אוכלים, או איזשהו עשב. זהו, מה הוא צריך? לא יודעים? זאת אומרת, אין מהתכונות שאנחנו רוכשים על ידי האמצעי שנקרא תורה. מחזירה למוטף. איזה מוטף היא מחזירה? היא עושה ממני דבר עוד יותר גרוע. חוץ מזה, אנחנו צריכים לזכור שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, במשך זמן ההכנה, אנחנו מקבלים תוספת תכונות, כן? רצונות, הרגילים, והאופי שלנו המקורי לא משתנה. כי בעצם אנחנו עובדים על התפתחות רצון לקבל. אף פעם אני לא נעשה פחות מקודם, בשום תכונה שלי. ואתם רואים כמה שאתם מתפתחים, יש כאן אנשים שבכל זאת נמצאים כמה שנים, אתם רואים ששום דבר לא השתנה בך. השתנה בך משהו מהאופי הקודם? לא. כמו שבאת, כן? אנדריו שמחיפה, כן? ככה אתה נשאר. עוד נתוסף בך עוד הרבה הרבה דברים שליליים נתאספו. זהו. זאת אומרת, אנחנו מפתחים כלי אחר איזה, בעצם ברוחניות, נשמה. וכל הגשמיות הזאת נשארת. גשמיות כלפי הרוחניות נקראת דומם, ואף פעם לא אמורה להשתנות. אתה יכול לראות מקובל בגיל 80, שהגיע להשגים ולהכול, ובגשמיות יש לו אותם רגילים שנולד איתם. הם לא משתנים. בגלל שנעשה זקן, אז הוא לא פזיז כל כך, בגלל ששם... אבל בעצם שום תכונה מתכונות אופי, מדברים האלה לא משתנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה הפסק בתהליך, שמה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס, זה נשמה שלך זה פרס, כוח על מנת להשפיע, וכוח הזה שאתה מקבל, אתה קיבלת אותו וזהו. למה ככה? בגלל זה נקרא זכיתי, מצאתי. ולא שבצורה רציונלית, אחרי שאני מגיע לרצון לקבל לגדול ביותר, אני מקבל פתאום כלים דהשפעה. אני צריך לקבל כלים דהשפעה, שוב אני אומר, הם ההפך מההכנה שלי אליהם. שאני נמצא לפני מחסום, אני נמצא ברצונות לקבל הגדולים ביותר. וכלים דהשפעה זה ההפך, שאני לא, אני כל לא רוצה לתת. איזה לקבל? מה לקבל? המעבר הוא מעבר מאוד מאוד, איך להגיד, זה חתך בין שני עולמות. אין בזה שום דבר, ככה, אתה יודע, בחלק ככה, שמתחלק, שאתה מתגלץ ככה, מזה לזה. אין שום קשר בין התכונות הקודמות שלך, שהגעת לזה שאתה רוצה הכל, למה שאחר כך אתה מקבל תכונה רוחנית נוספת, שהיא מתחילה לשלוט על כל התכונות הקודמות. גם תכונות הקודמות נשארות, אבל תכונה שעכשיו אתה מקבל, אין? מה שנקרא אמונה, אין? כלי דנשמה, היא מתחילה לשלוט. כן?
3: מה זה שאמונה על ידי תורה שמחזירו למותיו, היינו שיקבל כלים להשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקרא בצדקה שבחינת אמונה בגין דהי אורה ושגית. אמונה זה הרגשה?
2: אמונה זה הרגשה. בעיה שלנו להפסיק לקבל את ההגדרה מה שאנחנו רגילים מעולם הזה. בעולם הזה אמונה זה חוסר ודאות. מה שאני לא יודע, לא ברור לי, לא נמצא בידי, כן? שאני לא שומע או לא רואה, יש דברים שאני מקבל מתוך ראייה, יש דברים שאני מקבל מתוך שמיעה, יש דברים שאני מקבל מתוך טעם, שאני צריך כמו ילדים קטנים. עד שהוא לא לוקח לפה, זה בשבילו לא קיים, הוא לא מרגיש בידיים, הוא לא, עיניים זה לא מספיק, הוא צריך לקחת לפה. כן? יש לנו איזה מין בדיקה פנימית, עד כמה שמספיק לי להכיר את הדבר. כן? אז אצלנו בעולם הזה להכיר את הדבר, מספיק לי דרך כל מיני חושים, כי שלי, אם אני מסופק בזה מסופק, אם לא, אז אני יכול להסתמך על משהו שנקרא אמונה. כן? שבעצם זה חוסר ודאות. אם אנחנו עוברים ל... אם אנחנו עוברים לרוחניות, אמונה זה, זה התגלות, זה סוג גילוי בתוך הכלים שלנו. אז התגלות האלוקות בתוך הכלים, כגילוי שהוא רב ושליט, שהוא מסובב הכל וממלא את הכל, נקרא אמונה. למה? כי התגלות הזאת נותנת לי כוח להיות על מנת להשפיע ברצון לקבל שלי. אם רצון לקבל שלי ממלא, ממולה עם הבורא, עם הרגשה שהוא הכל, הרצון לקבל שלי נכנע ומוכן לעשות הכל על מנת להשפיע. לכן התיקון הזה נקרא אמונה, בינה, אור לחסדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. על זה מצב של הרצון לקבל, שקיבל תיקון מסוים, נקרא אמונה, כלי דבינה.
3: זאת אומרת שצריך לקבל את זה בלשום תמורה.
2: שאז כשאדם מקבל את זה, את הכלי הזה, אז הוא באמת מוכן לעבוד ללא שום תמורה. זה התכונה שהוא מקבל. לא דורשים ממך לקפוץ מעל הראש. זה הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים מהעולם הזה, שדורשים מאיתנו איזשהו דברים שאנחנו צריכים לקפוץ. אתה מקבל תיקון שנקרא אמונה, שנקרא בינה, אז אתה יכול לעבוד לפי זה. לא מקבל, לא יכול לעבוד לפי זה. זהו.
3: למה זה נקרא צדקה?
2: הצדקה נקרא שוב. מה זה צדקה? שנותנים בלי לחשוב, בלי לעשות חשבון שזה יחזור. התכונה הזאת שאפשר ככה לעשות, זה נקרא בינה, צדקה, אמונה. אבל במה אתה מכסה את זה שאתה נותן? באותו תיקון שיש בך. אין פה, יש פה תמיד חשבון. בלי חשבון שום דבר לא נעשה ברוחניות. גם על צדקה אתה עושה חשבון. עד כמה אני יכול וכמה לא? מה יחסה לי את הכלי הזה? אז כלי, הרצון לקבל זה דבר הכרחי שכל הזמן נמצא. אם אתה נותן, אתה חייב לרצון לקבל הזה לתת מילוי. אתה צריך לתת לו אור דחסדים במקום אור חוכמה. אחרת מה זה? זה מה, אנחנו נמצאים באיזה אשליה? אנחנו מדברים על המדע, אנחנו מדברים על זה, מה שקורה לנו בתוך הכלים.
3: זה נקרא תיקון בינה
2: שמספיק
3: לרצון לקבל את
2: תיקון בינה מספיק בסופו של דבר שרצון לקבל יהיה על מנת להשפיע במלואו. עוד יותר, זאת אומרת שיקבל על מנת להשפיע. עד כדי כך שכל התענוגים שירגיש אם יהיו על מנת להשפיע. לא שסתם ככה... כן.
3: מה ההבדל בין אמונה להשגה?
2: הבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור לחסדים, והשגה זה אור חוכמה. באמונה אנחנו לא משיגים את אלוהים, אפשר להשיג את הבורא, את האור, מה יש עוד? אל תתרחקו משני הדברים האלה, אור וכלי. זה על בטוח, אתה, אולי אתה לא תלך יותר מזה, אבל על בטוח אתה יושב במשהו נכון, ולא מתבלבל. או יש לך מילוי של אמונה, אור חסדים, או יש לך מילוי של אור חוכמה גם כן. שנקרא כבר השגה. מה אתה מסיק? ממעשיך עיקר, נוחה. עד כמה שאתה דומה לו, אתה רואה את התכונות המתוקנות שלך, ובזה אתה אומר שזה הבורא. אף פעם מרגיש יותר מהתכונות המתוקנות שלך. ולפי זה יש לך דמות הבורא. איך אנחנו אומרים? י' כי ו' כי שממולה עם האור נקרא שם השם. בזה אתה קורא לי בורא. מה זה בורא? זה הנשמה שלי, י' כי ו' כי, שהיא התמלה על ידי התיקונים באור העליון. אז אורות ביחד עם הכלים המתוקנים שנותנים לי כל מכלול של ההרגשה הזאת, אורות וכלים, בזה אני קורא שזה הבורא, זה אני הרי. נכון, הנשמה שלך זה הבורא. וזה אתה. שם הוא ושמו אחד. שם הכל, ישראל קודשי בריחו ואורי תחדו. לא, העיקר זה לא להיות חכם מדי. ממש, כמה שיותר בפשטות לדבר. אם אתה רואה שזה, אתה לא יכול לקשור איזה מילה או מושג לי קודם, עזוב אותו בינתיים. כן, אביו.
3: נראה לי שאנחנו סופים בנקודה, כי אף אחד לא בדיוק חשוב לו מה זה אמונה מעבר למחסור. ואמונה ברמה העולמית לא כן כולם כבר התעדכו אליה. השאלה, מה זה אמונה בשלב העבודה? וכשאדם כבר עבר מחסור, אני רואה שהוא מסתדר.
2: בזמן, אני לא מדבר קודם כל על העמך. על המסות אני לא מדבר. תורה שלהם זה תורה הפוכה משלנו, ואנחנו צריכים כמה שאפשר לא להיות בתוכם, כדי לא לקבל את ההשפעה. אלה יש חברה שממנה אני יכול לקבל השפעה, זה החברה שלנו. אתה אומר, אז מה אתה אומר? מה זה האמונה או מה?
3: מה זה האמונה בשבילנו?
2: מה זה אמונה בשבילנו? לפני מחסום. לפני מחסום הוא אומר כך, שיש כזה דבר, אמונה בספרים, בסופרים, אמונת חכמים, כן? אמונת רבו. כותב על זה מאמרים. הדברים האלה הם באים לאדם רק במקרה אם הוא מקבל את זה דרך חברה. זאת אומרת, שטיפת מוח מהחברה, היא בונה בי תכונות, לא תכונות, ידיעות כאלו, שאני בעצם לא משיג אותם, אבל בגלל שהכוח מבחוץ שולט עליי, אז הוא מכניס לי את זה בי כעובדה. זה אנחנו רואים בעמך בחוץ, וזה אנחנו צריכים להשתמש אצלנו כאן גם כן בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים לדבר על, על בעל הסולם ועל רבש, ארי, רשבי, כמו אנשים שהם המורים שלנו והם המובילים שלנו, ומה שהם אמרו זה בשבילנו קדוש ומעל הכל, אז חברה צריכה לשטוף לי את השכל עם זה, ואז כוח שאני מקבל מזה, זה נקרא אמונה. שאני לא יודע את זה, מה שכתוב בספר זה כתוב בספר. אני לא משיג את זה בחמישה חושים שלי, שאני, שזה הופך אצלי לוודאות. כן? אני לא נמצא בגמר התיקון שאני אגיד שזה טוב, ושזה בורא טוב וכו' וכו'. כל הדברים האלה בשבילי הם סתם, לא יודע, סתם כתוב, סתם מדברים. אבל זה שיש חברה ואני יכול לקבל את זה מהחברה, בצורה כזאת שזה עובדות. זה הופך, אצלי זה יתהפך לעובדות. ועובדות האלה, זאת אומרת, כוח מהעובדות, מזה שזה אצלי, הדברים האלה יהיו אצלי כעובדות. כוח הזה נקרא כוח האמונה. זאת אומרת, במקום ידיעה, במקום השגה, אני משתמש עם כוח האמונה, אותו דבר. אני יכול בזה לעמוד, אני מוכן לעשות על זה. זאת אומרת, יש לפני קוסטי, אני מוכן על זה לסלם 10 שקל, כן? אז אני יכול להגיע בכוח האמונה, לשלם על משהו גם כן 10 שקל, שאני לא רואה ולא יודע. אומרים לי, אתה יודע מה, קח כוס בירה. אני לא יודע נגיד מה זה בירה, שום דבר לא יודע, אבל אומרים לי, זה טוב, זה ככה, זה ככה, זה שווה ככה וככה. אני מאמין, אני נותן 10 שקל. אני יכול להאמין, שאני אתן 1,000,000, שאני אתן כל החיים שלי כדי להשיג את זה. זה תלוי מכוח האמונה שאני מקבל מהחברה. זאת אומרת, אמונה זה במקום ידיעה. איפה שעדיין אין ידיעה, אנחנו לא מתוקנים, לא קנינו כלים האלה, אני לא יכול להשיג רוחניות. שאני נמצא מתחת למחסום, אין לי שום כוח אחר להתקדם למטרה, אני לא משיג אותה, אין לי שום טעם ממנה, שום ראייה, שמיעה, שום דבר. אז רק כוח האמונה שאני מקבל מהחברים. שום דבר אחר לא יכול לשמש לי כחומר דלק. תראה, אני לא יודע איך למעלה מהדעת להסביר לפני מחסום. נגיד שאתה מקבל את זה למעלה מהדעת לפני מחסום. זה יותר פשטות. למעלה מהדעת זאת אומרת שאתה בעצמך, אני הייתי מפרש את זה כך. לפני מחסום, בזמן ההכנה, שאדם, חוץ מזה שהוא נמצא בחברה, הוא יכול להיות כאן לשבת, וזה לא נקרא בחברה. לשבת בחברה, להיות בחברה, זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ, שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה, שמקבל מה שיש בחברה, למעלה מהדעת שלו. מה זאת אומרת למעלה מהדעת שלו? שהוא רוצה להיות מושפע מהם. זאת אומרת, הוא עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, מתחיל לשכנע את עצמו, שמה שהוא שומע מהם, זה נכון, זה נכון, זה ממש שטיפת מוח. הרבי כותב שהרגל נעשה טבע שני. ואני אגיד לכם אחרת, אנחנו נמצאים בחברה. אנחנו כולנו חברה. יש בחברה הזאת דבר גלוי ונסתר. כוחות הנסתרים, שאנחנו לא מכירים אותם, זה איך שאנחנו באמת בצורה הנסתרת מאיתנו. זה כבר כוח רוחני, וכוח שגלוי לנו, שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו עדיין לא שלימים. הקטן שנכנס לחברה, זאת אומרת, אדם שנכנס לחברה ועושה מעצמו קטן, לא חשוב לו רמת האנשים שנמצאים כאן. אלא זה שהוא משכנע את עצמו להיות קטן, הוא מקבל את ההשפעה שלו על עצמו מכוח הנסתר שבחברה. זאת אומרת, יכול להיות כל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכיה מהשורש הרוחני של החברה.

0: יהיה מתוקן באותה רמה כמו כולם. הרבה יותר. הרבה יותר. הוא יכול להגיע לרוחניות בשימוש בכוחות החברה, שכל החברה נמצאת עדיין בגשמיות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה שמגיע להם זה מגיע לפי העבודה הפרטית שלהם. מה שמגיע לו לפי העבודה הפרטית שלו. לכן לי נגיד, אישית לא מפריע מה איתכם. אם הייתי כך, אם אפשר כך להגיד, ודאי שזה גוף שלי. אבל באמת, באמת לא. מכל תלמידה השכלתי. התלמידים הם יכולים להיות כאלו, ועל ידם אפשר לקבל חוכמה אדירה.
1: למה אתה עושה את עצמך קטן מהחברה? אתה יכול להביא את עצמך למצב שאתה יותר קטן מהחברה הזאת?
0: בוודאי, למה? איך זה לא? כי זה כוח הרוחני. כן.
2: מה זה בדיוק נקרא,
0: כאילו,
2: לעשות את
0: עצמי קטן בשבילה? תנסה. זה לא נראה מבחוץ. גם בזה צריכים לעבוד בהצנעת לכת לפעמים. יש בזה הרבה דברים. אנחנו עוד לא נכנסנו, עוד לא התחלנו לדבר על זה. זה כבר נושא אחר, אה?
1: תרשום אותו לשאלה.
0: מה זה נקרא להיות קטן כלפי החברה? אז אני אומר שעל זה יש עניין גם כן של הצנעת לכת. נדבר על זה אחר כך. זה נושא מאוד מאוד רחב כבר, אבל טוב שזה ממש ממש עולם גדול מאוד. כן.
3: מה זה דקה במוחניות? זה לא אותו דבר כמו בגשמיות?
0: אני לא יודע מה זה בגשמיות צדקה. שדופקים לי בדלת, אני לצערי גר בבני ברק, אז 20 פעם ביום דופקים לי בדלת.
3: גם בעוד השרון, אני 20 פעם בדלת.
0: כן? נו, כן? נו, יכול להיות. אני יודע שמשך יום אצלי זה כבר... אז אני פותח דלת, עומד מישהו, מבקש צדקה. כדאי לתת, לא כדאי לתת, לא נעים, אני אתבייש, כולם נותנים. כן. יש כל מיני חשבונות, אולי כדאי, כן? אני יותר בריא. ירוויח משהו, כן? יהיה לי סיפוק שנתתי, כל מיני ככה, כן? חשבונות, או לפעמים בלי חשבון. יש לי חינוך, החינוך מחייב אותי ככה לעשות ואני נותן. כן? זה גם כן, זאת אומרת, לפי, זה גם חשבון. כי אם אני לא אעשה לפי חינוך, יהיה לי רע. זה אנרגל, כן? זה צדקה בגשמיות. ברוחניות צדקה, שאתה יכול משהו לתת משלך, אבל משלך, בלי שום תמורה, חזרה, אבל בלי תמורה. זאת אומרת, אם אתה עושה כל מיני חשבונות, ברור לך כאור היום, שלא יהיה לך מזה שום דבר, שום דבר בכלל, יהיה לך כוח לתת או לא, מאיפה תיקח? אנחנו יודעים שכל דבר שעושה רצון לקבל, הוא דורש חומר דלק, כן? שחומר דלק הזה הוא בעצם נותן לו אפשרות משהו לבצע. החומר שלנו, הרצון לקבל, כך בנוי. אז המכונה הזאת לא יכולה לזוז אם אתה לא תזרוק לה אסימון, כן? אז אם אני נותן, אני צריך לזרוק למכונה שלי איזה אסימון שהיא תיתן, שהיא תיתן. תעשה את הפעולה הזאת. אז מה אני נותן למכונה? וכאן אומרים, אתה לא נותן לה שום דבר. אז איך היא יכולה לזוז? זה פשוט דבר דמיוני לגמרי, שאי אפשר לקיימה. כן? מה לעשות? אז אומרים, כן אפשר לעשות, אבל זה שאנחנו מדברים

0: מדברים שאתה לא יכול לקבל שום דבר חזרה, זאת אומרת, לאותו רצון שמבצע, אתה לא יכול באמת לתת שום דבר בחזרה. אחרת לא, זה לא יהיה צדקה. אחרת זה יהיה פשוט מקח וממכר. אני נותן לו 5 שקל, שאני אהיה בריא, שאני ארוויח עולם הבא, שיהיה לי טוב, שיהיה לי סיפוק, שהיום נתתי צדקה, אז אתה יודע, נכנסים לאוטובוס, שאוטובוס לא יתפוצץ, קודם זורקים שקל לקופה כזאת, כן? ליד תחנת האוטובוס. זה נקרא צדקה. זה פשוט אני משלם שהכוח העליון ישמור אותי. כן, אני נותן בורא, תראה, אני נתתי, עכשיו תיזהר, תראה, כל הזמן שאני באוטובוס, שלא יקרה כלום. זה חוזה, כן? איזה זה צדקה. אז ודאי שכלים דקבלה לא מקבלים תמורת זה שום דבר. אלה כלים דהשפעה. זאת אומרת, אני צריך לקבל תיקון מיוחד שנקרא רצון להשפיע, וברצון להשפיע הזה אני מקבל כיסוי, תמורה, בזה שנתתי צדקה. וזה חומר דלק חייב להיות. ובלי חומר דלק הזה אני לא יכול לתת צדקה גם כן. זאת אומרת, אין דבר, אין פעולה כזאת בכלל במציאות שאני יכול לעשות בלי לקבל איזה כיסוי. בלי לקבל איזה תמורה. רק תמורה שהיא באה לרצון לקבל, היא נקראת בימית, גשמית, על מנת לקבל, לא רוחנית. אם אני יכול לתת ולקבל תמורה ברצון להשפיע, זה נקרא שאני עושה פעולה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני עושה צדקה, שאני בעצם לא קיבלתי שום דבר בחזרה. אבל קיבלתי. מה קיבלתי? קיבלתי כוח, קיבלתי כיסוי ברצון להשפיע. שבעצם החומר דלק שקיבלתי ברצון להשפיע, הוא שימש לי לאותו דבר שאני נתתי צדקה. הוא נתן לי את הכוח לעשות את הצדקה. תפסת? העיקר תיתן. כן.
1: אמרתי שבן אדם משיג קודם כל מדרגה של יראה, או תשובה ש... או מדרגה שכר ועונש, ורק אחר כך אהבה שלמה. אז איך זה שבן אדם משיג מדרגת שכר ועונש, נקרא השגה רוחנית, לפי מה שהבנתי, אז עדיין כשהוא נותן צדקה, אז הוא נותן צדקה כי יש משיג ש...
0: אנחנו מדברים על שכר ועונש אחרים. לא, לא. לא. שכר ועונש שאנחנו מדברים, שאדם עובר את המחסום ונכנס ל... גילוי השגחה ומגלי השגחה לאט לאט משך כל ה-620 פעולות על ה-620 רצונות שלו מגלה את ההשגחה כי השגחת שכר ועונש אז לא שבגלל שכר הוא מבצע את הפעולה ובגלל העונש מבצע הפעולה לא אלי כך מתגלה לו השגחה. אבל אם הוא עושה את זה בשביל זה, זה נקרא על מנת לקבל, זה בכלל למטה מהמחסום. זאת אומרת, לא זה המניע שלו, שהוא עושה את הפעולות על מנת להשפיע, שהוא עושה את המצוות. השגחת שכר ועונש זה כבר רוחניות. כן.
2: קראנו את זה שהבורא לא יכול להתגלות כפועל רע ברגע ש... אז מה זה העניין של הכרת הרע? במצב הזה יש בורא, נכון?
0: הבורא לא יכול להתגלות כפועל רע וכפועל טוב הוא כן מתגלה?
2: אחרי מחסום.
0: איפה? אחרי מחסום. אחרי מחסום הוא גם כן מתגלה כפועל רע. ואתה צריך להצדיק אותו, אחרת מה זה עניין של להצדיק? מי זה צדיק? שמתגלה לך פעולה שלו כפעולה רעה, ואתה מצדיק אותה את הפעולה הזאת, אתה נעשה מזה צדיק. עכשיו אתה, כנגד זה אתה רואה שהוא עשה טוב.
2: למה
0: כתוב
2: שהוא
0: נעלם תמיד מהרגשה ש... מהרגשה שלנו, ברגע שפועלת עלינו ההשגחה בצורה לא טובה, בתוך הרגשות שלנו לא טובה, אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות. מה זה לא מרגישים? לא זוכרים, כביכול שהוא קיים. אנשים חושבים שזה בא בגלל שהכאב מכבה את השכל, ואז אנחנו בגלל זה לא זוכרים שזה בא מהבורא. כואב לי, אני כואב שצועק, צועק, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה, זה שאנחנו, כל הדברים, מה שנמצאים בנו, הם באים בסופו של דבר לבירור. יש התגלות האלוקות או אין? יש התגלות הפעולה שלו או לא? שני דברים האלה חייבים להיות. זה שבורא מסתיר את עצמו בזמן שעושה לנו כאילו דברים רעים, זה לא כדי שאנחנו לא נקלל אותו, שנשכח עליו, שרק נסבול וזהו. איזה אז תוצאה יש לך מהסבל הזה? זה ש... למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי שאתה תתקן את הכלים ותביא אותם למצב כזה שיהיה לא אכפת לך להרגיש רע, אבל שהוא לא יסתלק ממך. אתה מבין? שמר ומתוק לא יהיה לך אכפת, רק אמת ושקר, התגלות שלו, נכיחות שלו, במודעות שלך או לא. זהו. אז אתה מתחיל לשפוט את המצב שלך, שאתה מתחיל לשפוט את המצב שלך לפי נכחות השם בך, כן? שאתה מרגיש קשר איתו, אז כבר מר ומתוק לא משחק לך. העיקר את זה, לכן אומרים, הבורא אף פעם לא מתגלה כי פועל רעות. כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי. כן.
1: אנחנו, כשאנחנו עוד לא מגיעים לרמת צדקה, לא יכולים לתת לשמה. צריכים פה, במתחת למחסום, לעבוד בלא לשמה בצדקה? יש בחינת לא לשמה בעבודה על צדקה?
0: איך לעבוד בצדקה למטה ממחסום? פשוט מאוד. אני רוצה להגיע למצב שכל המעשים שלי יהיו פשוט, לא לחשוב על עצמי. כן? כלפי מי, כלפי מה. אז הוא אומר שזה מתבצא אצלנו, מתבטא אצלנו כלפי החברה. כמה שאדם יותר משקיע בחברה, אז בסופו של דבר זה חוזר עליו כרכישת הכוח הצדקה. אין צדקה אחרת כאן בעולם הזה. זה שעושים בגשמיות כאן, רצים לכל מיני מקומות לעשות דברים טובים, זה טוב שאנשים עושים. זה...
3: אבל ככה כתוב. צדקה תציל ממוות.
0: זה שכתוב צדקה תציל ממוות זה נכון, כי מוות זה רצון לקבל, קבלה על מנת לקבל, ותיקון הזה על מנת להשפיע, הוא מציל ממוות. המוות, כמו שאתה חושב שיש מוות וחיים, על זה בקבלה לא מדברים, אין דבר כזה. הכל נצחי. אין שום דבר נצחי, אין שום דבר לא נצחי. הכל נצחי. אז מה זה מוות? מוות זה ניתוק מאלוקות, וצדקה זה תיקון של בינה, הוא מחבר אותך לאלוקות. בגלל זה היא מצילה ממוות. אם אתה רוכש כוח הצדקה, אז אתה נכנס לאלוקות, אתה מתחיל לחיות. אם אתה לא נותן צדקה, כל שנייה ושנייה הכוונה שאתה נותן צדקה, שיש לך כוח כדי להשפיע. אם אין לך את זה, אז נקרא שאתה מת. זה הכל. זה מה שכתוב. ואיך, איך אחרת חושבים בעולם, אני... אני לא יודע.
3: לא, כמו את התוספת הזאת?
0: איזה?
3: של תציל ממוות?
0: אם לא היה כתוב צדקה תציל ממוות, אף אחד לא היה נותן, וטוב מאוד שלא היה נותן. בשביל מה לעשות איזו פעולה? אני צריך באמת לעשות פעולות מכוונות, שעל ידי זה אני זוכה לחיים. לא? בשביל מה אני צריך כוחות של בינה, בשביל מה אני צריך על מנת להשפיע? הוא בחרת בחיים? אני צריך, הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירה, לא, אדם לא צריך להגיע סתם לכוח הצדקה, לכוח על מנת להשפיע. להיות סתם להשפיע אני לא צריך. זה לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאני אהנה, שאני אגיע לחיים רוחניים. לכן אני צריך לחשוב בזמן שאני נותן צדקה, שאני מגיע מבינה לכתר, שאני מקבל על מנת להשפיע את כולו. כן.
4: איך הרצון לקבל מסכים שהוא ייתן ושהרצון להשפיע יקבל תמורה, שהוא בעצמו בכלל לא יקבל תמורה? הרי זה שני סוגים שונים הפוכים של תמורה. כאילו עוד יותר גרוע מאשר לא לקבל תמורה. ההפוך ממך מקבל תמורה.
0: אתם נכנסים היום לרמה קצת יותר עמוקה של השאלות. יופי. נדבר פעם אחרת. צריכים קצת להתבשל, נכון יעקב? בשאלות. תקשיבו לבד. מה, אני אגנוב מכם את ההגיעה? מזה שאתה תשמע תשובה, מזה לא ישתנה שום דבר. אתה יודע. התשובה צריכים לשמוע מבפנים. וזה מה שאני אומר, זה סתם ככה... למתיק בינתיים את ה... את המצב.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
6: כן, רב אמר ש... אתם נכנסים עכשיו לשאלות יותר עמוקות, כן, היה בירור ממש יפה מה זה אמונה וצדקה ואיך כאילו אדם צריך בסופו של דבר להידבק לעניין של... למדוד את עצמו דרך סקאלה של אמת ושקר ולא מר ומתוק. זה בעיקר מה שלקחתי.
7: כן, שיעור עשיר, דברים שממש בדרך כלל ששואלים כאילו מה לממש בעשירייה, זה פשוט... חשבתי על הדוגמה הזאת שהוא אמר על הכוס בירה הזאת שאתה לא יודע מה הטעם שלה ומה זה ו... אבל הם מגדילים לך אותה ואומרים לך שזה זה ואתה מוכן לשלם 10 שקל אבל אז רב אומר אתה מוכן גם לשלם מיליון שקל ואתה מוכן גם לתת את החיים שלך בשביל הדבר הזה. תחשבו על הרוחניות, על השיעור בוקר, על הסירייה, כל דבר כזה אתה יכול להלביש את זה וכל ה... טוב, אני אשאיר לחברים לדבר על הצדקה כי זה היה גם פשוט מהמם התיאור הזה.
8: גם אני איכשהו שמעתי את הדוגמה הזאת על הכוס בירה בעשרה שקלים. תמיד יש לנו איפה להוסיף, מה להוסיף, להגביר בחשיבות, בגדלות. דיברנו על זה גם בהכנה לשיעור.
9: כן, ממש אושר של שיעור. מה לקחתי? כמה נקודות. הראשונה זה בעצם שיש נתק שלא ניתן ליישב אותו רציונלית בין סיבה למסובב. הגעתי ומצאתי, רב נתן שם ממש דוגמה יפה, שזה לא שיש לך פה מה קודם ומה נמשך, ואתה יכול ליצור איזשהו קשר לוגי. אתה צריך לתת יגיעה, ואיך שזה יבוא, ייתנו לך תכונה חדשה, ואז זה לא קשור לשום דבר. אחר, ואתה לא יכול לעשות פה משהו. ההבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור דחסדים, והשגה זה אור דחוכמה. ובסוף בסוף, ככה, הבורא אף פעם לא מתגלב כפועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי.
10: אני רשמתי על ההשפעה של החברה, שלא משנה באיזה דרגה הם נמצאים, יכול להיות שמאוד מתחילים ברמה של גשמיות, אבל אם אדם נכנס ומתבטל, אז הוא מקבל השפעה מהכוח הנסתר שאפילו החברה עצמה לא מרגישה. הוא מקבל כוח מהשורש הרוחני של אותה חברה, וזה יכול מאוד לקדם אותו, הכל לפי רמת הביטול של האדם, ולא לפי כביכול הרמה של החברה באותו רגע, איך שהם חיצונית אפשר להרגיש שהם מצב שבו הם נמצאים. דברים מאוד חזקים ומשמעותיים.
7: באותו קטע שיורי מזכיר, כשלשבת כאן זה לא נקרא שהוא נמצא בחברה, אלא זה שהוא מקבל עצמו מאמץ להכניע את עצמו כלפי החברה, לקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו, שרוצה להיות מושפע מהם. ושזה ממש התרגילים האלה, זה באדם קונה את, את הטבע שני.
11: להוסיף על מה שכבר אמרתם, לפני מחסום יש אמונת חכמים, אמונת רבו, ואת הדברים האלה האדם יכול לקבל רק על ידי שטיפת מוח מהחברה. וגם התרשמתי ממה שיורי הזכיר, שכמה שבן אדם מקטין את עצמו יכול לקבל מהשורש של החברה, לא משנה איפה הם נמצאים בכלל.
12: כן, גם אני מאוד התרשמתי מזה, וגם מוסיף ש... שמעתי שהכל מתחיל ממשיכת המאור בזמן השיעור, וזה פועל על האדם, וזה מה שיכול לקרב אותו לאלוקות, זה מה שנותן לו את כוח הצדקה, ואחרי זה את כוח האמונה, הכל הכל ממש מהרגעים האלה שאנחנו כאן ביחד מתאמצים למשוך את המאור, וזה כבר עושה בנו את כל השינויים שאנחנו קוראים עליהם ולומדים עליהם.
13: כן, היו הרבה דברים, גם התחברתי לנושא של המאור, גם זה מה שקראנו במאמר, שהאדם צריך לתת בעצם תשומת לב, שעיקר העבודה בעצם היא להגיע לאמונה. אז צריכים כל הזמן לזכור את זה, ולבקש אותו כוח שיעבוד עלינו.
7: גם הגדלות של הרב, איך בסוף שם, איך הוא משאיר לנו מקום תמיד, מה אני אגנוב לכם את ההגיעה, מה אני אגנוב לכם את העבודה שאתם צריכים לעשות אותה. כאילו... דבר מדהים שכאילו יש לנו רב כזה שלא מנסה למנות אותנו בידיעות, אלא לתת לנו מקום לעשות את העבודה הרוחנית, אין דבר יותר חשוב מזה.
9: מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים ולהיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו אחרי שיעור כל כך חזק רוצים לעבור לחלק של פתיחה עם הרב, לימוד תעס בין חברים, ושמענו ככה מהרב בשיעור. מישהו מהם מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%, אז הוא מושפע מכוח הפנימי. מכוח הרוחני של החברה, הוא מקבל דברים כאלו שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. אז בואו ככה נחליט להיות מושפעים מהחברה הקדושה שלנו, ובואו ניכנס פנימה לתוך משיכת המאור המחזיר למוטב. יש לנו הזדמנות מאוד גדולה עכשיו שכולנו ביחד, כבר בנינו את הכלי של החיבור בינינו בשיעור הקודם, עכשיו בואו נתמקד במשיכת המאור המחזיר למוטב עם קליפ מהרב.
1: את התלמוד עשר הספירות או זוהר, שאתה קורא את הספרים האלה ואתה רוצה מהם כוח התיקון. לא יותר בזה. בצורה נאיבית, פשוטה. אני רוצה שזה יתקן אותי. איפה האור הזה, המים האלו, שיבואו, שאני אהיה כמו ביטוש, שאני עומד תחת המים, שאני תחת הקרינה הזאת, שזה ככה בצורה פשוטה. מתוך המאמצים האלו תתחיל לקבל הרגשה שזה באמת משפיע, שזה באמת בא. אתה יכול להגיד שזה הרגשה דמיונית, שזה איזה מין תרגול או משהו, זה לא חשוב. שיהיה בינתיים ככה, כאילו יכול להיות קטנה כזאת. אבל תתחיל לקבל מזה איזה הבחנות החדשות. אתה תתחיל דרך זה לראות את הטקסט שקוף. פתאום אתה תתחיל לראות שהוא לוקח אותך פנימה, לכוחות, להבחנות, שהן ממש פנימיות יותר. ככה, שהמילים האלו, יש אחריהם נפח כזה. מתחיל להיות איזה עובי כזה, שאתה יכול שם להרגיש כל מיני תופעות. אבל ההתחלה היא, אני רוצה שזה ישפיע עליי, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם.
0: כן, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. אז אנחנו תכף ניכנס לשיעור של הרב, שאנחנו רוצים שכל מה שהרב יספר לנו, אנחנו רוצים שזה ייקח אותנו לשם. השיעור של הרב שאנחנו ניכנס אליו הוא שיעור של 38 דקות. אנחנו נזכיר שאנחנו בעצם שומעים קורס של הרב, ממש בהמשכים, סדרה כזאת, יש בה דרך אגב 10 שיעורים, ואנחנו כרגע בשיעור מספר 2, בחלק מספר 3. אז בגלל שהתחלנו כבר להיכנס לתוך איזה תהליך, נעשה איזושהי חזרה ממש ממש קצרה, רק כדי לסדר את התמונה, איפה אנחנו נמצאים, ומשם ניכנס לשיעור של הרב. אז עד עכשיו אנחנו בעצם דיברנו בעיקר על דלת בחינות דור ישר. יש לנו את בחינת שורש, בחינה א', אחר כך בחינה ב', בחינה ג', ורק בבחינה ד', כאן בסוף, יש לנו רצון לקבל ממש, שאנחנו קוראים לו גמר כלי, שאנחנו קוראים לו הנברא, זה נקרא מלכות, זה נקרא ממש רצון לקבל, בניגוד לכל הבחינות הקודמות. כאן יש רצון שאנחנו קוראים לו רצון אפילו עצמאי, כי הוא רצון מצד הנברא. בחינה א', גם היא רוצה כולה לקבל, אבל זה רצון ששולט עליו האור, שולט עליו התענוג, ואין שום, לא ניכר הכלי שמה. אחרי שבחינה ב' רוצה בכלל להשפיע, ובבחינה ג' יש לנו גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע, רק אז בחינה ד' בסוף היא מקבלת את ההחלטה שהיא רוצה לקבל. ולזה אנחנו כבר קוראים גמר כלי, אנחנו קוראים לזה רצון לקבל. המצב הזה הוא מצב שבו אותה מלכות היא מלאה באור, כל מה שהיא רוצה לקבל בעצם היא מלאה בו כבר. זה נקרא מלכות דה אינסוף או עולם אינסוף. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, שההרגשה הבאה שמתעוררת בנברא היא נקראת בושה. מה זה בושה? בושה היא בעצם אותה הדלתה, בוא נגיד, בין בחינת דלת לבחינת שורש. הרגשת ההופכיות המוחלטת בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. הרצון לקבל הזה שיצא בבחינת דלת, אין כזה בבורא, זה נקרא בריאה, חוץ מהבורא, לכן באמת אנחנו קוראים לזה אפילו רצון עצמאי, אפילו שזה עדיין בדלת בחינות, כי לעומת הגימל בחינות הקודמות, באמת יש כאן רצון חדש, שהוא משתוקק אחרי התענוג מצד עצמו, לא כמו בבחינה א', שגם היא רצון לקבל, אבל מצד האור. וההרגשה הזאת של הרצון לקבל, לעומת הרצון להשפיע של הבורא, הרגשת הכותביות הזאת, היא נקראת, הדלתה הזאת, היא נקראת בושה. זה גורם לנברא, למלכות, לסלק מתוכה את כל האור, שהיא נשארת רקנית לחלוטין, ולזה אנחנו קוראים צמצום. מכאן והלאה, אנחנו כבר עוברים לשלב חדש. מרגע שמלכות סילקה את האור מתוך עצמה ועברה צמצום, עכשיו היא אומרת, אני מוכנה לקבל אך ורק אם זה יהיה כדי להשפיע על הבורא, על מנת להשפיע. וזה מביא אותנו כבר לחשבון אחר לגמרי. כאן יש לנו כלי שיש לו כבר כוונה על מנת להשפיע. אנחנו קוראים לזה מסך. ועכשיו הכלי כבר יכול לעבוד אחרת לגמרי עם האור. כל האור שמגיע אל המלכות נקרא אור ישר. ועכשיו המלכות תבדוק כמה היא יכולה באמת להשתמש בכוונה שלה על מנת להשפיע. ולכוונה על מנת להשפיע, ליחס של הנברא חזרה כלפי הבורא, לזה אנחנו קוראים אור חוזר. ולפי מידת האור חוזר, המלכות תרשה לעצמה לקבל תענוג, כי זה יהיה על מנת להשפיע. המידה הזאת שבה היא תקבל את התענוג, נקראת אור פנימי. והחלק שנשאר ריק, גם הוא מקבל איזושהי הערה, אבל היא לא בבחינת אור פנימי, אלא היא בבחינת אור מקיף. נציין אותו אפילו כאן בחוץ. וזה בעצם כבר מבנה שנקרא פרצוף. ברגע שיש לנו כבר כלי פלוס מסך, שיודע להבחין כמה אני הולך לקבל על מנת להשפיע, ומחלק את עצמו לחלק שאני יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא תוך, וחלק שבו אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא סוף. את כל החשבון הזה אני עושה במה שנקרא ראש הפרצוף. עכשיו כבר יש לנו נברא שיש לו מבנה שנקרא פרצוף רוחני, ומכאן והלאה ממשיך איתנו הרב. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, הרב מתחיל שם מקטע של שאלות ותשובות, אבל זה ככה הקונטקסט. אז ניכנס ביחד ונרצה שהמילים של הרב ומה שהוא מספר לנו, נרצה שזה ייקח אותנו לשם. בהצלחה.
2: מה ההבדל בין אור חוזר ואור מקיף ובינה? זה בעצם אותו דבר או שיש...
3: לא צריך. חבר'ה, אתם צריכים עכשיו רק לדעת סדר הפעולות. אם אתם רוצים קצת יותר, תנסו לספרים. אז אני שואל על הפעולות מה שאתם מבינים. לא למה ואיך זה נעשה בפנים, קצת יותר בפנים. אין לנו לזה עכשיו זמן. אם אתם תרצו, אחרי 10 שיעורים האלו, אנחנו נמשיך. מצדי, עד גמר התיקון. כן.
4: זאת אומרת שפיתוח של מלכות לוקח יותר זמן מכינה אחרת?
3: חוץ ממלכות אין שום כינות, אנחנו מדברים רק על מלכות. אותה מלכות באינסוף שנבראה, אותו רצון, הוא אחר כך עובר צמצום, אחר כך עכשיו הוא עובד עם המסך, רק על אותה מלכות אנחנו מדברים. זה נברא היחידי, אין חוץ ממנו שום דבר. אחר כך אנחנו נלמד איך הנברא הזה מתחלק לחמישה עולמות, ולנשמות, ולמה שאתם רוצים. מה שאתם רק יכולים לתת שמות, חלקים, שידים, רוחות, מלאכים, בני אדם, חיות, בהמות, לא חשוב מה. הכל זה בתוך המלכות הזאת, בהתפשטות שלה אחר כך לדרגות יותר נמוכות. הכל בתוך המלכות. זה נברא. חוץ ממנו יש רק אור שזה נקרא מורה. זהו. כן.
5: לא ברור לי מה ההבדל בין 3-4, בין מלכות עם המסך ומלכות
3: אחת. מלכות עם המסך שהיא פשוט עומדת ועדיין לפני זיווג דאקה.
5: אז המסך לא מחזירה עדיין את האור או נגיע האור או...
3: עדיין לא, ואני כך חילקתי. ו-4 זה מלכות שכבר בפועל דוחה ועושה חשבון. אפשר לחלק האמת כאן להרבה יותר פרטים, רק אני... בינתיים כך, הולכת כמה שיותר דברים כלליים. כן.
6: אם הכל לפי הרצון של מלכות, למה היא לא מסוגלת לקבל הכל, כל עבור מהבורא?
3: בגלל שרצון משלה, הוא לא בא מהבורא. אם הרצון שלה היה בא מהבורא, אז היא הייתה באמת יכולה לקבל את בינת להשפיע, כמו שאז קיבלה, בבחינה ג'. קיבלה כל האור, מבחינה ג' על מנת להשפיע, אבל גם קיבלה ברצון שבא מהבורא, גם השפיע ברצון שבא מהבורא. אבל כאן בעצם, אור בעצמו, אני אתן פתרון. רצון להשפיע בא מהבורא במידה כמו בחינה ב', כן? מלכות רוצה לקבל בבחינה ד', זאת אומרת, רצון להשפיע מהבורא בא באותה מידה כמו רצון לקבל בבחינה א' שהוא ברא. זה כנגד זה. תיקון של רצון להשפיע בא מהבורא רק בגובה של בחינה שהוא נותן. בורא ברא רצון לקבל בבחינה א'. כנגד זה נתן רצון להשפיע בעוצמה כנגד בחינה א', שזה נקרא כבר בחינה ב'. אבל בחינה ד', שם רצון לקבל לא שבא מהבורא, הוא בא כביכול מהנברא. ואז רצון להשפיע מהבורא לא יכול לתקן את הכל הרצון לקבל את זה. ויוצא לנו שהרצון לקבל הרבה יותר גדול מהתיקון שבא מהבורא על ידי האור. ויוצא שמלכות יכולה להשתמש רק בחלק קטן ממנו. יש עוד הרבה בזה דיבורים, אבל תכלס זאת התשובה. שהרצון לקבל של הנברא הרבה יותר גדול מהרצון, מתיקון שמקבל מלמעלה מהמורה. והאמת למה? מפני שלנברא עדיין אין יכולת, אין כוח היכולת לדרוש תיקון כל כך גדול. כי נברא עדיין נמצא קרוב מאוד לבורא. בכל זאת כאן יש

0: הרגשת הבורא. כאן יש אורות אינסופיים. אנחנו נלמד אחר כך, וזאת בעצם הסיבה למה נברא יורד מדרגת אינסוף לדרגת העולם הזה, שכאן אנחנו נמצאים לגמרי בהסתרה, לא מרגישים את הבורא, כדי לפתח בנו דווקא רצון לתיקון, לדרישה לתיקון. כאן מלכות לא דורשת תיקון. כמה שהיא נראה, כמה שהיא מקבלת, לפי זה היא עובדת. כי היא מרגישה קרובה. במידה שהיא מתפשטת למטה, מתרחקת מהבורא, הרצון שלה לתיקון יהיה יותר גדול, עד כדי כך שהיא תתחיל לדרוש ולקבל תיקון על כל הבחינה דלת. אם מלכות לא תתרחק מהאינסוף עד העולם הזה, עד המצב כנגדו, אז היא לא תוכל לבקש תיקון על, על, על, על רצון שבא. זאת אומרת, אי אפשר להיות באינסוף, לעשות צמצום ולדרוש תיקון על כל הרצון שבא. היא יותר מדי קרובה לבורא. וירידה עד העולם שלנו, כניסה לאסתר, עוזרת לה לדרוש את התיקון הזה, ואז היא מקבלת אותו. כן.
1: איך מלכות יכולה לבדוק את הגודל של אור פנימי שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע?
0: זה נלמד אחר כך. איך היא בודקת כמה היא יכולה לקבל, כמה לא, זה נלמד אחר כך, זה לא פשוט. אנחנו עוד לא למדנו כאן בכלל. כל המבנה פנימי של מלכות עוד לא למד. תכף אנחנו עוברים לזה. עוד שאלות? לא. עוקים לשלב הבא. אמרתי, מלכות נקראת בגלל שבה יש שליטה של הרצון לקבל. מלך, מלכות. כן.
2: מאיפה בא מסך?
0: מסך בא מתוך הרצון לקבל, שרוצה לדחות את האור ולא לקבל אותו אם הוא יבוא. זה כוח התנגדות נגד הרצון לקבל שלו. זה מסך אחד, ומסך שני שאחר כך מתוך זה נברא, זה לעבוד עם האור כדי להשפיע. תכף אנחנו נדבר על דלת בחינות ונבין את זה קצת עכשיו אנחנו צריכים למדוד את המלכות. מה יש בה? שוב חוזרים להיות השלטות. מהבורא יוצא אור, הוא בונה כלי שמקבל אותו, מתוך שמקבל ביחד עם האור תכונה של האור רוצה לתת, אחר כך עושה פשרה, קצת מקבל ומפני שרוצה לתת, ואחר כך מחליט שהוא כולו רוצה לקבל, ואחר כך שכולו רוצה לקבל מה קורה. בואו נחזור לכאן. שהוא רוצה לקבל, מה קורה לו? הוא מקבל. מקבל אור שבא אליו, הרצון הזה. מקבל אור מבחינה הקודמת, מבחינה ג'. זה מבחינה ד', ג', ב', א', שורש. מקבל אור מבחינה ג'. התמלא קצת. מבחינה ב', התמלקציה. מבחינה א', התמלקציה. מבחינת שורש התמלקציה. ואור של עצמו גם. למה? כי הוא מקבל אור בסופו של דבר מאינסוף. מכאן, מהבורא. אור שעובר דרך כל הבחינות. אם לא יעבור אור דרך כל הבחינות, לא ייבנה הרצון הזה של בחינה ד' של מלכות. אז אור שעובר דרך בחינה א', הוא לוקח תכונות של בחינה א', לא עובר דרך בחינה ב', לוקח רצון של בחינה ב', אחר כך רצון של בחינה ג', עד שבא ובונה בצורה כזאת בחינה ד'. אז יש בבחינה ד', אם כך, כל החלקים מכל הבחינות הקודמות, שורש א', ב', ג', ד'. הבחינה ד' בעצמה, מלכות, בחינה ד', כוללת בתוכה שורש א', ב', ג', ד' בחינות. ועם מילוי שבכל בחינה מבחינה, עם מילוי כנגד זה. כאן יש אור של בחינה שורש, אור של בחינה א', אור של בחינה ב', אור של בחינה ג' ואור של בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' שמקבלת מהבורא דרך כל הבחינות האלו, היא בעצמה, בתוך הרצון שלה, נכללת מכל הבחינות הקודמות. אפשר להגיד שבחינת שורש זה מה שיש כאן במקצת, בחינה א' זה יש כאן, בחינה ב' יש כאן, בחינה ג' יש כאן, ובחינה ד' בעצם. רק לפני בחינה ד', כל הבחינות האלו הקודמות הן נקראות ד' בחינות דאור ישר. ובחינות האלה שבבחינה ד' האלה הן נקראות דרגות האביות. מה זה האביות? בחינה ד' זה רצון לקבל, רוצה לקבל בעצמה, לעצמה, ליהנות בעצמה, רצון עצמאי שלא בורא ברא, אלא היא מרגישה שהיא רוצה לקבל וליהנות מהבורא. אז יש בה, בתוך הרצון הליהנות שלה, חמישה דרגות. הרצון חלש, הכי חלש זה נקרא, בבחינת שורש, רצון יותר חזק א', רצון יותר חזק ב', רצון יותר חזק בחינת ג', ורצון יותר חזק שבאמת כבר נברא לה בסופו, זה רצון בבחינת ד'. זאת אומרת, ארבע דרגות שבנו את הבחינה ד' זה ארבע הבחנות דאור ישר, זה האור שבא מהבורא, אבל בתוך בחינה ד' שנעשו כל הדרגות האלה, הם הדביעו את עצמם, את הטבע שלהם, בתוך רצון לקבל שלה, רצון ליהנות, ואז נעשה בתוך רצון לקבל חמישה דרגות של רצון מקטן, ככה ככה, עד יותר יותר יותר, עד שהרצון הגדול ביותר. לכן, שרצון הגיע לאט לאט עד הבחינה ד', אז כאן שהגיע לאט הבחינה ד' נעשה צמצום א', ולא לפני זה. אז רק במקום הזה נעשה

מה למדנו מזה? שמלכות כוללת חמישה חלקים שלה, שנקראים חמישה דרגות אביות. ועוד נלמד קצת, שמלכות הזאת, שהיא מתמלה עם האביות, היא מתמלה לפי הרצון שלה. נגיד, אם אני מאוד רוצה לאכול, אז ונקבל חתיכת לחם, אני נהנה ממנו מאוד. אם אני לא רוצה לאכול כל כך, אחרי איזה מנה יפה, אבל עדיין יש לי איזה רצון, מאותו חתיכת לחם אני מקבל תענוג קטן. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון. האור בא אותו אור. כן? אבל בהתאם לגודל הרצון, תענוג בכל חלק וחלק, הוא תענוג שונה. ברור? איפה שרצון יותר גדול, שם יהיה תענוג מורגש יותר. איפה שרצון קטן, שם יהיה תענוג מורגש פחות. יוצא שיש לנו במלכות חמישה דרגות אביות, ויש לנו במלכות, אם כך, חמישה סוגי אורות, חמישה סוגי תענוגים. אם כך שבא אחר כך שמלכות מגרשת את כל האורות, עושה צמצום עלי, ואחר כך מלכות אומרת אני אעבוד עם המסך, ויש בתוך המלכות, אנחנו אומרים, חמישה חלקים של הרצון. שורש א', ב', ג', ד'. אז יוצא לנו שמסך שמגרש את האור שבא, הוא בעצם מגרש חמישה אורות. הוא מגרש אור קטן שבא לשורש, ומגרש אור יותר גדול שבא, שמורגש בבחינה א', אור יותר גדול שבא מורגש בבחינה ב', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ג', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ד'. אז יש לנו חמישה אורות שבאים, כן? חמישה אורות. זה אור ישר. ויוצא לנו בחזרה, אבל הם באים כמו אור אחד. הם באים כמו אור אחד. אני בכל זאת צריך לרשום את זה. אבל מלכות על ידי המסך מבדילה ביניהם חמישה אורות, ואז עושה חמישה אור חוזר. יוצא לנו שבעצם מסך הוא לא מסך אחד, יש חמישה מסכים או חמישה דרגות של המסך. על כל תענוג מסך משלו. אם תענוג קטן שמגיע לבחינת שורש, מסך צריך קצת לדחות אותו. אם תענוג יותר מבחינה א', מסך קצת יותר צריך לדחות אותו. וכן הלאה. ולכן כל דבר שאצלנו במציאות הוא מתחלק לחמישה חלקים. בתוך הכלי יש לנו חמישה חלקים שלה. לפניה היא עושה גם כן חמישה חלקים של אורות, ואם כלי מתחלקת בפנים לתוך וסוף, שחלק מקבל וחלק לא, אז היא מתחלקת בצורה כזאת. מבחינת שורש,
קצת מקבלת וקצת פחות. נגיד חלק הזה מקבלת והיתר לא יכולה לקבל. בחינה א', חלק מקבלת, חלק לא. ב', ג' וד'. כלי מקבלת בכל הבחינות קצת, ובכל הבחינות גם כן ביתר לא מקבלת. יוצא לנו שבעצם פרצוף מקבל מבנה אחר לגמרי. יש לו חמישה חלקים בראש, כן, אלו, מה שציירתי כאן, כן, שורש א', ב', ג', ד', וזה הכל נקרא ראש. אחר כך יש לנו מסך שעומד בפה, ואחר כך יש לנו חמישה חלקים בתוך הפרצוף

מתמלאים עם האור, נעשה קודם אותם, 1, 2, 3, 4, 5. כן? גם כן, שורש א', ב', ג', ג', ד', שמקבלים את האור, ועוד 5 חלקים האלו שלא מקבלים אור גם כן, חלק שורש א', ב', ג', ד'. המקום הזה קראנו טאבו, והמקום הזה קראנו סילום. ותראו מה שקורה. אור נכנס, מגיע למלכות עצמה, כי זה הכל מלכות. זה מלכות. והם החלקים שלפני המלכות. מהבורא. מגיע אור. דרך 5 חלקים, אלו, כמו שכאן. מגיע למלכות. רק כאן מלכות כבר, אני מצייר שהיא כבר מצומצמת עם מסך. מלכות דוחה את האור, כולו. כמו שהוא, זה אור ישר וזה אור חוזר, ואחר כך עושה חשבון. כמה היא יכולה לקחת מכל אור ואור ולקבל אותו על מנת להשפיע, כמו בבחינה ג' אם אתם זוכרים, ועושה חשבון, ויוצא לה נגיד שהיא מקבלת בסך הכל מהאור ישר 20% ממנו, ואז היא ממלאה את עצמה. אז יש כאן אצלנו 5 אורות פנימיים. ובסוף הפרצוף, זה אנחנו קראנו תוך, וזה סוף. ובסוף הפרצוף יש לנו 5 מקומות ריקניים.

0: שאלות. אל תפרדו מהבלבול. אם אפילו היו הולכים בקצף הרבה פחות מעכשיו, גם כן הייתם מתבלבלים. זה צורת הלימוד. הכל מתיישב אחר כך. כן.
1: איך בחינת שורש משתתפת בכל התהליך הזה, אם אין לה בכלל רצון לקבל?
0: בחינת שורש זה נציג הבורא בתוך הנברא. ואחר כך נלמד שיש בה גם כן הרצון לקבל. היא מתבצעת בתוך נברא כרצון לקבל גם כן. שאלה טובה. כן, סיפור.
2: בסרטוט למטה ציירת חמישה סוגי אורות ואת המלכות, נכון?
0: כן, בצד
2: שמאל, משהו לא מסתדר
0: לי,
2: גם
0: ה... למה? לא מסתדר לך איפה מלכות? מלכות היא כאן. מלכות היא כאן. זה מלכות, כן? זה הכל מלכות.
2: כן.
0: וכאן זה מלכות. מפה ועד הסיום, זה הכל מלכות. ומה היתר זה? זה למעלה ממלכות, מה שנקרא ראש. ראש זה לא שייך ל... כלי, ראש שלו זה לא שייך לנברא. לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלה מפני שבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו. אם הוא לא היה נותן לי תכונות שלו, הייתי מקבל בלי שום ראש. אתה רואה כאן אין שום חשבון, בבחינה א'. כן? במה ההבדל בין בחינה א' ובחינה ד'?

0: איפה כאן כל העולמות, איפה נמצאים בתוך הפרצוף הזה, איפה נמצא בו כל הבריאה. ונכיר את עצמנו ואת כל מה שסובב אותנו. כן.
1: אז אם אפשר להבין בציור התחתון, שפשוט פה למעלה אנחנו נפרדנו את התוך וסוף בחינוך
0: הנפרד, נכון, שפה זה נפרד, זה אצלנו נקרא תוך, האדום הזה, צבוק על האדום, ומה שנשאר כאן זה נקרא סוף.
1: אז פה גם מכל הבחינות, מבחינת א', ב' וג' של תוך וסוף, זה כן. אותו בחינה רק מבחינת.
0: נכון, אם אני לוקח כאן בציור הזה חלק מתוך שורש נגיד, מתוך ושורש מסוף, כן, ביחד, הם היו אצלי כאן, הבחינת שורש הזה. וכאן זה אצלנו נגיד, בחינת תוך, זה וריחנים בחינת סוף. זה לא חשוב איך לחלק. סך הכל, יש לי בטן, אני יושב מולך, אתה בעל הבית, אתה נותן לי חמש מנות, אני מחמש מנות עושה חשבון, אני לא רוצה כלום, לא יכול, בשביל לי להיות חייב, כל מיני חשבונות, כן? זהו. אתה מתחיל להתחנן, לבכות, תראה מה שעשיתי בשבילך, תעשה לי טובה. נו, אתה מתחיל ללחוץ עליי שבאמת, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש שבאמת, אולי נשאר כאן, אולי באמת אני אעשה טובה אם אני אוכל לך. אבל אני צריך לשקול כמה אני אוכל לאכול. אם אני אתנבל ככה כולו, בלי שום חשבון, אז זה לא נקרא שאני עושה את זה בשבילך, אני צריך כל הזמן לשחק עלי, כן? זה ככה אנחנו עושים.
1: אבל זה בתנאי שבעל הבית טוב עושה.
0: זה בתנאי שבעל הבית מפציר בי שאני אוכל, אוכל, אוכל. אם הוא לא אומר לי, אם אני בא אליו, הוא אומר, מה באת, אני עכשיו בדיוק ישבתי לאכול, מה אתה, שב שם בינתיים תחכה. אז משחק אחר, אבל אני מדבר על בעל הבית שרוצה באמת ליהנות לי, ואיך אני אם כך, יכול לעשות את זה כך שאני לא ייפגע. קודם כל נחשוב איך אני לא ייפגע. כן? כי אנחנו רצון לקבל, אגואיסטים. אז אנחנו עושים משחק כזה כל הזמן. אם אתה בא לא עם האוכל דווקא, עם כל, עם, לא חשוב איזה יחסים שיש לך עם השני, הכל זה מתרחש על חוקים האלה רוחניים שנמצאים אומנם כבר בגשמיות אצלנו, בחומר שלנו, אבל אתה תלמד שזה הפסיכולוגיה העליונה שממנו באים אנחנו וכל ההתנהגות שלנו. אז אני צריך לעשות חשבון על בעל הבית. זה נקרא שאני עושה חשבון, זה קיבה שלי, מלכות. אז אני עושה חשבון, כמה ממנה אני יכול למלות שאני לא אהנה יותר מדי, אלא תמיד אני ארגיש את עצמי בכוח לעצור את עצמי ולהראות לבעל הבית שאני אוכל רק בשבילו. שלא יחשוב שאני נהנה בעצמי ממנו, אלא שיבין שאני עושה את זה בשבילו. כי ברגע שאני אעשה את זה לעצמי, אז גמרנו, הוא כבר בעל הבית, וככה אני בעל הבית.
1: ברגע שאני
0: מרגיש... הוא תלוי בי.
1: ברגע שאני מרגיש שאני מתחיל לאכול לטול את עצמי, אני מפסיק.
0: ברגע שאני מרגיש בחשבון, בראש, שאני יכול, שאם אני אקח עוד חתיכה, ביס אחד, וזה יהיה, וזה יהיה לא במחשבה אליו, אלא אני פשוט ארגיש את התענוג שלי בלבד, בלי שום קשר אליו, אז אסור לי לקחת. זה כל החשבונות מה שעושים בראש. אז בראש צריכים להיות כל האינפורמציה, אנחנו נלמד בשיעור הבא מה זה רשימות. בראש צריכה להיות כל האינפורמציה על כל הדברים, על כל הכוחות. על הבורא ועל הנברא, על כל מטל, מה שמתרחש כאן, מה שהבורא רוצה, בקיצור זה מקום הפגישה בין בורא לנברא. בראש. כן.
1: בסופו של דבר גם
0: הרצון
1: הזה מתוך רצון לקבל.
0: בסופו של דבר בינתיים אנחנו לומדים השפעה, כביכול מתוך רצון לקבל. ובוודאי חוץ מרצון ליהנות אין לי נברא כלום. חוץ מבורא יש רק רצון ליהנות, רצון לקבל. ואפילו שאנחנו עושים איזה פעולות די השפעה לבורא, גם הם באים מתוך הרצון לקבל.
1: זה אף פעם משתנה?
0: זה משתנה, שיהיה רצון לקבל כדי להשפיע. אבל רצון לקבל הוא יישאר תמיד, כי זה החומר שבורא ברא עם האור שלו. אור זה רצון להשפיע, בורא רוצה לתת, אז הוא ברא רצון לקבל. אנחנו לא יכולים מזה לצאת, אבל אתה צריך להבין שאם אני משתמש ברצון לקבל שלי כדי לגרום לו תענוג, אז לא חשוב שאני רצון לקבל, אבל אני נותן לו תענוג, זאת אומרת לפי פעולה אני שווה לו. הוא תלוי בי.

0: למה? החיסרון שלו לתת, הוא קודם לכל. הוא קודם לכל. הוא ברא אותי מפני שהוא רוצה לתת. אני יכול לשחק עם הרצון שלו לתת, הוא נהנה מזה שהוא נותן. אני יכול לשחק עם הרצון הזה ולגרום לו תענוג, ואם אני חושב רק על זה, זה אני נותן, לא מקבל.
1: כאילו מלחמה.
0: זה מלחמה פנימית, ודאי, של האדם. והיא בלתי אפשרי לעשות אותה, אם אנחנו לא נקבל מהבורא אור. אתה רואה? אנחנו עכשיו חכמים גדולים, כאילו אנחנו יכולים לעשות את זה. כשאנחנו נרמק קצת יותר ונרגיש באמת מי אנחנו, אז אנחנו נמצאים במקום הגרוע ביותר, ואין לנו שום קשר עם הבורא, ואנחנו לא רוצים לא לחשוב עליו ולא לתת לו. ואיך אנחנו יכולים לברוא בנו רצון באמת לתת לו? רק מכאן אנחנו יכולים ללמוד איך זה נעשה. יש כלי שרוצה ליהנות ולא חושב על הבורא בכלל. כן, בחינה א', היא לא חושבת על כלום, היא רק רוצה ליהנות. מאיפה היא פתאום רוצה לתת לבורא? בגלל שהאור שבה התחיל למסור לה תכונות של הבורא, הרגשת הבורא. לכן, עד שאנחנו לא נגרום שיבוא האור וייתן לי הרגשת הבורא, הרגשת הנותן, הרגשת הבעל הבית, אף פעם לא יהיה לי בושה, אף פעם אני לא אגיע לצמצום. זאת אומרת, המטרה שלנו היא, דרך הלימוד, להגיע להרגשת, להתגלות האלוקות. ברגע שבורא מתגלה, אתה על הסוס. אז אתה מבין מי אתה, איזה זיפט, ואז אתה מבין ממי לבקש כוח, שייתן לך כוח להשפיע. מהנוכחותו אתה תקבל כוח להשפיע. אבל בלי שנפתחות עיניים, בלי שרואים את הבורא, אי אפשר להגיע לזה. אז אתה לפי הדרישה שלך תתחיל לקבל תיקונים, ולפי התיקונים שאתה תרצה להשפיע לו, תרצה להשפיע לו. תוכל להתחיל לקבל כדי להשפיע, ולקבל כדי להשפיע זה נקרא מעשה של קבלה. זה מעשה שעושה מקובל. מזה כל השיטה, שיטת הקבלה, איך לקבל מהבורא. משום זה, זה לא נקרא מקובל. יודעים את זה רק מקובלים.
2: זאת אומרת, על ידי לימוד עצמו אנחנו מושכים את האור שאחר כך הוא עושה לנו את התיקון?
0: על ידי לימוד הזה, כן. אם תיקחו פתיחה, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קנ"ה, אתם תקראו שם, קראנו את זה כבר, כן? קראנו פעם הקודמת. לא? לא קראנו. אז הוא כותב, אין לכם לפחות ספר הזה או משהו? הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קנ"ה, הוא כותב, יש לשאול, למה חייבו מקובלים לכל איש, תראו, ללמוד חוכמת הקבלה, שיש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, שיש סגולה לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לכן אל תפחדו שאתם לא מבינים, זה בכלל לא שייך כמה מבין בן אדם. יכול לשבת בן אדם כאן שנה שלמה ולא להבין אפילו את השיעור הזה, במשך כל השנה. זה בכלל לא חשוב, תוצאה לא תלויה בשכל. זה מה שאומר, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חזק להבין, מעוררים עליהם אורות המקיפים נשמתם, כן? פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבות ובבריאה ליהנות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה יזכה לגלגול הבא, וכולי, עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. והנה כל עוד שאדם לא זכה לשלימותו, זאת אומרת לפעולה על מנת להשפיע, נבחנים אורות האלו העתידים להתגלות אליו, להגיע אליו, כי אורות המקיפים, אנחנו נלמד שהאורות האלו הם נקראים אורות המקיפים, כבר רשמתי כאן פעם בציור הקודם, כן, זהו, שהעתידים הם מוכנים ומחכים לאדם שיקבל אותם פנימה. אנחנו למדנו שמה זה אור מקיף, כל אורות שאני לא יכול לקבל בפנים, הם עדיין מחכים לי כדי להיכנס לי. ולפיכך, גם בשעה שחסרים לאדם כלים, שאנחנו עוד אין לנו מסכים ואנחנו לא יכולים לקבל אורות בתוך עצמנו, כן? אבל הוא מזכיר את השמות של האורות וכלים, כמו שאנחנו עכשיו לומדים. כתר, חוכמה, בינה, ראש, תוך, סוף, האורות, עוד חכו כמה שיהיו לנו שמות. ברגע שאנחנו רק מזכירים את השמות האלו של אורות וכלים, כן? אז האורות האלו המקיפים תכף מהירים לאדם בשיעור מסוים, אבל בלי התלבשות בפנים, לא נכנסים בפנים, אלא מבחוץ. מטעם שחסרים כלים המוכשרים לקבלתם, עוד אין מסכים. אמנם הערה שמקבל פעם אחר פעם, מהאור מקיף קצת מגיע איזה הערה קטנה. בעת העסק, בלימוד הקבלה, מושכים עליו חן ממרומים. חן ממרומים זה נקרא התיקון הזה, שבינה מקבלת לעומת חוכמה, בחינה ב' לעומת בחינה א'. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה. רוצה להשפיע, זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה של תכונה עליונה. ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, זאת אומרת, נותנת לו תכונות שלה להשפיע, שהם מקרבים את האדם למטרה. זאת אומרת, הלימוד עצמו, אם הוא מסודר בצורה נכונה, ואדם הולך ולומד, לא חשוב כמה שהוא יודע, הלימוד עצמו לאט לאט מביא לו את התיקון הזה שירגיש את הבורא, שהאורות המקיפים האלו הוא יתחיל להרגיש אותם בפנים, וזה יגרום לכל הכניסה למציאות, לרוחניות לשלמות. לכן חוץ מלימוד אין כלום. אבל לימוד לא על מנת ללמוד, זאת אומרת לא על מנת לדעת, שאם אפילו לא יודעים זה לא קורה כלום. העיקר להיות קשור פשוט עם הספר הזה. לכן אם אתם לא למדתם גמרא, אבל כתוב שהרבה גדולים התפללו לשכוח. למדו, למדו הרבה, וידעו, ידעו הכל, וכאילו נאבד איזה טעם, איזה התחדשות. הכל כבר כמעט מובן. מוחים גדולים, ולמדו בהשקעה גדולה. אז התפללו כדי לשכוח, כי לא זה המטרה בכלל. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האורות מקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ.
1: טוב חברים, אנחנו עכשיו נרצה לעבור לחלק של שאלות, אתם יכולים לשים סימני שאלה גם כאן באולם. לפני שנעבור, רצינו לקרוא קטע ששמענו עכשיו. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שהאדם משקיע. למי שאין חשק גדול וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ.
3: כן, אז אנחנו נתייחס לשאלה של כל חבר וחברה כעוד לחץ להגיע למטרה. יש לנו כבר שאלות. הנה, ספיין 1, בבקשה.
4: Hola, buenos días, gracias.
5: שלום, יום טוב, תודה. לא הבנתי כל כך.
4: El ראש no hace parte de Margut. Entonces, en este caso, ¿quién hace el cálculo? Si el ראש no está en
5: Margut. האם ראש הוא לא חלק ממלכות? אם הראש, ואם הראש לא במלכות, אז מי עושה את החשבון?
3: כן, השאלה הייתה אם הראש הוא לא חלק, האם הוא חלק מהמלכות, אם הוא לא חלק מהמלכות, אז מי עושה את החשבון?
1: כל פרצוף מתחלק לשלושה חלקים שהם ראש, תוך וסוף, אנחנו אומרים שהחשבון נעשה במלכות, נעשה בפה. הפה הוא זה שדווקא מרגיש ומושך את האורות, לא? מלכות היא מושך את האורות, את האור הישר, ודווקא בא המסך ומתחיל לעשות זיווג דעקה ודוחה את כל האורות. זה מה ששמענו עכשיו, עכשיו מהרב. אז השאלה שלך, האם הראש הוא לא חלק מהמלכות? אז זה הרצון לקבל שמתחלק עכשיו לשלושה חלקים, עם איזה חלק אפשר לחשב, עם איזה חלק אפשר לקבל, ואיזה חלק יישאר כרק.
3: כן, נלך לפרנץ', בבקשה.
6: כן, שאלת לגבי הלימוד עצמו, איך זה יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לגלות את האלוקות, אם הכל זה זה מלמעלה למטה, ולא מלמטה למעלה?
3: איך יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לנו להגיע להתגלות האלוקות, אם הכל קורה אם כל הלימוד הוא מלמעלה למטה? זאת השאלה, הלל? אנחנו לומדים על משהו שמלמעלה למטה?
6: ובגלל כן, זאת כן, כן.
3: כן, אז אנחנו, בוא נחשוב רגע, כל המקובלים שכתבו לנו על כל הדרך מלמעלה למטה, מאיפה הם כתבו? כל חוכמת הקבלה מתחלקת, כל הכתבים שלנו מתחלקים בסך הכל לשני חלקים. כתבים שמדברים איתנו על הדרך מאלה לתעתה, מלמעלה למטה, מה ששאלת עכשיו, וכתבים שמדברים איתנו על העבודה הפנימית מלמטה למעלה. אז כשכתבו לנו המקובלים הגדולים, המורים שלנו, בעל הסולם, הארי, על דלת בחינות ועל התפתחות העולמות, מאיפה זה מגיע? מה, הם היו שם ביחד עם האור העליון והסתכלו איך זה קורה? כל ההשגה של המקובלים, כותב לנו על זה בעל הסולם במאמר מהות חוכמת הקבלה, היא שמשיגים מלמטה למעלה את כל הדרך מלמעלה למטה. כי ככל שאנחנו עולים ומתקדמים בהשגת הבורא, אנחנו נכנסים לעומק המציאות, לסיבות של המציאות, לשורשים הרוחניים שמאחורי כל הענפים שאנחנו רואים, ונכנסים עוד יותר ועוד יותר לעומק. וככה אנחנו בעצם מגלים יותר ויותר מה כביכול בונה אותנו, מכיל אותנו. מה קרה מלמעלה למטה כביכול, כן? אז כשאנחנו לומדים על המצבים האלה עכשיו, אנחנו לומדים על מצבים שהשיגו מקובלים מלמטה למעלה, גם אם הם מספרים לנו על המצבים הכי גבוהים. ומהמצבים האלה אנחנו רוצים לקבל הערה. בשביל זה אנחנו לומדים. עכשיו שמענו מהרב בכמה צורות הוא אמר את זה. היה משפט אחד שאהבתי במיוחד. אל תפחדו מהבלבול. אל תפחדו מהבלבול, נמצא אותו, אולי אחר כך נקרא את כולו. אנחנו בסך הכל רוצים לגרות את הרצון שלנו להיות באותם המצבים שעליהם מדברים המקובלים. כמה אנחנו מבינים את זה יותר מדויק, פחות מדויק, בוודאי שלא נבין בכלל עד שלא נשיג את הדברים האלה. אבל בזה שאנחנו מתעסקים ומזכירים את השמות של האורות והכלים, כן, מלמעלה למטה, איך שמסבירים לנו המקובלים, אנחנו מעוררים את עצמנו, את הרצון שלנו. איפה זה? אני רוצה את זה. אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. וזה נקרא שאנחנו מעוררים עלינו את האורות המקיפים. אגב, מאיך שאנחנו לומדים על מבנה הפרצוף, אפשר להבין טוב יותר גם מה זה אור מקיף, כן? שאומנם שלא מתלבש בנו, אבל עדיין אנחנו מרגישים כביכול הערה מרחוק. אז זאת כל מטרת הלימוד שלנו, מה ששאלת עכשיו, הלל, למשוך את המאור המחזיר למוטב. בשביל זה אנחנו לומדים על המצבים מלמעלה למטה. נמשיך ל...
1: אבי ונטור.
3: אבי ונטור, בבקשה.
7: אני רציתי להתייחס לשאלה הראשונה, שהחבר שאל מה זה נקרא שהראש לא שייך למלכות. אז זה באמת קטע יפה שהרב אמר ככה ממש, שהראש... זה לא שייך לכלי. ראש לא שייך לנברא. לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלא, מפני שהבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי, שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו.
3: תודה, אבי.
1: תודה, אבי.
3: לאן נלך?
1: לסין?
3: סין, בבקשה. Women, China, בבקשה.
8: שלום, 老师好。我给啊，我已经放给你了。两位老师好，然后那个世界龙
9: 子。ארבע בחינות דור ישר מתייחס לשני שלבים מ-0 עד 3?
3: יעקב, אם אפשר את התרגום שוב ובקול חזק?
9: כן. סליחה, היא שאלה, האם ארבע בחינות דור ישר זה מתייחס לשלבים מ-0 עד 3, משורש עד 3.
3: האם האור ישר? איך זה?
9: ארבע בחינות, האם ארבע בחינות דאור ישר? ארבע זה מ-0 עד 3.
3: כן. ארבע בחינות דאור ישר, האמת שהם חמישה בחינות, שורש א', ב', ג' וד'. זה לא משורש עד 3, אלא עד 4. בסך הכל זה חמישה בחינות דאור ישר. כן, עוד שאלות. יונתן מנגולד, בבקשה.
10: בוא נגיד, בשיעור הראשון שמענו את ההסבר על הארבע בחינות דאור ישר, אז עוד איכשהו אפשר להבין את התכונה של כל אחת מהבחינות ואת התזוזה. עכשיו ראינו איך רב מחלק בפרצוף הרוחני, איך בכל אחד מחלקי הפרצוף יש ארבע בחינות דאור ישר. אז איך אפשר להבין את זה לדוגמה אם מסתכלים בתוך הפרצוף? מה הכוונה שיש את הארבע בחינות האלה? איך בא לידי ביטוי אותן תכונות של כל אחת מהבחינות אם מסתכלים נגיד בחלק התוך של הפרצוף?
3: כן, אז ראינו באמת איך הרב מראה לנו שגם כשמסתכלים על הפרצוף ומנתחים כל חלק בו, גם שם אפשר לראות דלת בחינות או 10 ספירות. למה? כי אין שום מהות שלא כוללת את הקשר בין הבורא לנברא, משורש עד ד', מהכתר עד המלכות. לא יכול להיות מציאות מחוץ לזה. עכשיו, הסביר שם הרב באותו חלק ששמענו מאוד יפה, כשהוא עשה את הסרטוט הזה, שהוא קשר כל חלק בד' בחינות ישר, בחץ כחול כזה, לבחינה בתוך בחינה ד'. מה אנחנו רואים מכאן? שד' בחינות דור ישר, זה פעולת הבורא שיוצרת את הנברא, את הרצון לקבל. עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים מכאן והלאה, זה מה שקורה בתוך הרצון לקבל. השורש א', ב', ג', ד', שאנחנו מדברים עליהם מכאן והלאה, הם בתוך מלכות דאינסוף, שהיא מעתיקה לעצמה את כל הדלת בחינות האלה. ולכן, כל בחינה בפנים, בתוכה גם כן, יכולה להיות כלולה משורש א', ב', ג', ד', ככה עד אין סוף. עד אין סוף. מקווה שזה סדר את התמונה יותר. נלך ל...
1: לקייב.
11: כן, תודה חברים. הרב דיבר על השגה. אז בעצם השגה רוחנית. זה מה שנכנס כאור פנימי בתוך, לתוך הפרצוף? ואם כן, אז מה זה בעצם בראש? זה, בראש זה סוג של הרגשה מקדימה של ההשגה, או זה גם כן משהו שהוא כבר משיג בפועל?
1: אנחנו לומדים שבראש זה 10 ספירות בכוח, שבה בפרצוף נמדד כמה, עם כמה אביות עובד, עם כמה אור עובד, ומתחיל לעשות את החשבון. אנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, אבל פה זה הכל בכוח ולא בפועל. דווקא האור הפנימי זה ההשגה בפועל של הכלי.
3: כן, נמשיך ל-Women Chile 1, בבקשה.
12: תודה חברים, ערב טוב. תודה חברים, ערב טוב. באיזה רגע בדיוק הבורא, הנברא, מפסיק להרגיש רק את האור ומתחיל להרגיש את הנותן שנמצא מאחורי האור? באיזה רגע הוא מרגיש את גילוי הבורא?
3: את שאלת עכשיו שאלה שבעצם אנחנו יכולים לשאול אותה בכל שלב של הבריאה. כל מה שקורה בבריאה זה בעצם בסך הכל המשחק הזה בין הרגשת התענוג להרגשת נותן התענוג. אם נחזור לדלת בחינות דור ישר, שאלת מתי הרגע הראשון, נגיד שאנחנו ככה מסתכלים על זה כרגעים, אצל הבורא הכל במחשבה אחת, כבר שלם, למעלה מזמן, אבל נגיד שהרגע הראשון שבו הנברא מרגיש את הנותן, זה קורה בסוף בחינה א', בגלל הרגשת הנותן, בהתחלה בחינה א', היא פשוט מקבלת כל התענוג, זה רצון שממש הוא נולד בתוך התענוג. בעל הסולם קורא לזה כנר בפני אבוקה, ממש לא ניכר שיש שם כלי. זה רק האור העליון שפשוט יצר כלי שהוא נמצא בתוכו. אין עדיין שום עצמאות, שום כלום. מאיפה בחינה א' מתפתחת למשהו חדש שהיא רוצה להשפיע, בחינה, הופכת לבחינה ב', מזה שמתעוררת בסופה, מתוך הרגשת התענוג, מתעוררת הרגשת נותן התענוג. ואז היא מבינה שמעבר למה שקיבלתי, יש מישהו עליון, הנותן מתגלה כעליון, ולכן היא רוצה להידמות לו, ומזה נולדת בחינת ב'. ובעצם כל מה שאנחנו רוצים זה את ההרגשה הזאת, הרגשת הנותן. היה מאוד מאוד יפה קטע בסוף השיעור הזה, שהרב קרא את אות קוף נון היי, אות מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לחזור עליה כל פעם שוב ושוב. אני ואירן, ככה שהתכוננו לשיעור, גילינו שהקטע הזה תפס את שנינו מאוד חזק, אז אולי נקרא אותו, וזה גם ככה רלוונטי לעניין הזה של הרגשת הנותן. אז ציטוט של הרב מתוך השיעור, אם אפשר לשים לנו את זה גם בכתוביות. מושכים עליו, חן, לא הציטוט הזה, ציטוט של הרב, מושכים עליו חן ממרומים. אז על זה הרב אמר חן ממרומים, זה נקרא התיקון הזה שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה א' לעומת בחינה ב', הרגשת הנותן, בדיוק שעליה שאלת. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע. זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה, תכונה יותר עליונה. תודה על השאלה. למי נעבור?
1: Latin one.
13: Sí, bueno, ahorita que estamos estudiando
5: עכשיו שאנחנו לומדים את הארבע בחינות להתפתחות הרצון, אז אני שואל, בשלב הראשון, אם ככה אנחנו מדברים שם על היוולדות הנקודה שבלב, הנקודה שבלב שמתחילה לגדול בנו, האם זו הנקודה של לידת הנקודה שבלב?
1: אנחנו נמצאים פה בשורשים של הבריאה, רק בארבע בחינות דאור ישר, והנקודה שבלב היא בכלל בסוף כשנשברת נשמת אדם הראשון. אז אנחנו נמצאים בשלבים לגמרי, לגמרי שונים. כאן זה רק הבריאה היא רק במלכות דאין סוף, שנכון שאנחנו חלקים ממנה, אבל זה רק בשורשים, זה לא מדובר עדיין עלינו פה.
3: בואו נמשיך למק 12.
14: Да, спасибо, доброе утро. А работает ли здесь уже правило,
15: что А ему вот кана клал, что
14: מלכות וישוה
15: становится שמלכות עליון הופכת לכתר דתחתון ובמקרה שלנו הופכת להיות ראש אותה מלכות, כלומר החאפ של זירנפין הופך להיות לראש של מלכות. תודה.
3: וזה שמלכות העליון הופכת להיות לראש כתר התחתון, זה נכון, אבל לא הייתי נחשב קושר את הדברים האלה. כי אנחנו, כמו ששמענו מאירן קודם, כרגע מדברים על דלת בחינות דור ישר, ומלכות דאין סוף שהרגישה בושה, עשתה צמצום, ועכשיו יש לנו פרצוף רוחני. לימד אותנו הרב איך עובד הפרצוף הרוחני, יש לו מסך וכן הלאה. מה שאתה הזכרת עכשיו, החאפ, גלגל את העיניים, זה מגיע כבר אחרי צמצום ב', יש לנו רק חלוקה כזאת, אנחנו עוד לא שמה. בסדר? אז כרגע אנחנו נשאר בתוך הדיון הזה. תודה. נעבור לפלורידה.
1: פלורידה.
16: Yes, thank you, friends. These lights that awaken around the illumination but don't
17: שמקיפים
16: How does this help in erecting the screen?
17: איך זה משפיע על המסך?
16: Erect the screen itself or does it give a person
17: האם האור מתקן את המסך עצמו או ההתנגדות שם? איך משפיעים האורות המקיפים על המסך?
1: אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שבו אנחנו לומדים מה קורה כשהאור הפנימי נכנס לתוך הפרצוף, ואז האור המקיף מתחיל ללחוץ כדי להיכנס, ואנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, שמתחיל לעשות את הביטוש פנים ומקיף. בינתיים אנחנו רק רואים שהמסך מחלק בין האור שהוא יכול לקבל לאור שלא יכול לקבל, שהופך להיות אור מקיף.
3: נעבור ל... סליחה, נעבור ל-Women Dubai. בבקשה.
18: Доброе утро. Можно ли провести расчет в настоящий момент?
15: האם ניתן לעשות חשבון ברגע הנוכחי, או שזאת הרגשה אחרי ביצוע פעולה?
3: מתי קורה החשבון שעושה הראש של הפרצוף? על זה את שואלת? יורי, תסביר שוב את השאלה.
18: כן.
15: אני מנסה להבין האם אני יכולה להרגיש כשמתבצעת פעולה, או שאני מרגישה את סוף המעשה, את התוצאה ממנו.
3: טוב. קודם כל אנחנו נחזור שוב ונגיד, אנחנו לומדים כרגע על התהליך שקורה מלמעלה למטה. אז אנחנו בעיקר רוצים להתרגש מהלימוד הזה, ואפילו שההרגשות האלה לא נמצאים בנו בפועל, הם רחוקים מאיתנו, אנחנו מדברים עכשיו ממש על יסוד הבריאה. אבל אפשר, אנחנו יכולים לדבר על איך הפרצוף עובד, לפי מה שמסביר לנו, כותב בעל הסולם בפתיחה לחוכמת הקבלה, ומסביר הרב. אז... לשאלה מה מרגיש הראש, מה קורה שם בראש, הראש הוא גם נקרא שורשי הכלים. זאת אומרת, נותן לנו דוגמה קנונית, מאוד מאוד חשובה, בעל הסולם, הדוגמה של עורך ובעל הבית. ואנחנו יכולים לדמות את הפרצוף, איך שהוא עובד, למצב שעורך מגיע לבעל הבית, ונמצא מול השולחן, הוא עוד לא אוכל. אז עכשיו הוא... רואה מולו את התענוג שנמצא מולו, הוא יכול להתחיל לברר את היחס שלו, יש את כל המטעמים האלה על השולחן, בעל הבית רוצה שאני אוכל, שאני אהנה, אבל אני עדיין לא אוכל, אני כרגע חושב איך אני מתמודד עם הסיטואציה, זה נקרא ראש, זה נקרא מצב שאני חושב, אני, איפה זה קורה? הרי עדיין אני צריך להרגיש את התענוג, אבל זה בשורש הכלי זה נקרא. אני עוד לא מקבל שום דבר, רק מודד. אני מתוך זה מבין כמה שהבורא רוצה לאהוב אותי ולהשפיע לי, והוא רק רוצה לתת, ואין לו שום תכונה חוץ מלתת, ואני מבין שאם אני הולך לקבל אפילו ביס, אני לא רוצה שזה יגרום לי לבושה. לכן... אני רוצה לקבל, אפילו אם זה ביס הכי קטן, רק בגלל שזה יעשה לו טוב. בגלל שבעל הבית רוצה להטיב לי. כל החשבון הזה קורה בראש, ואז בראש מתקבלת החלטה. כמה מהשולחן, כמה אני הולך לקבל. במחשבה שזה יהיה על מנת להשפיע. כל החשבון הזה נקרא ראש. אחר כך קבלת התענוג בפועל, זה נקרא תוך. ונגיד המנות שאני משאיר על השולחן וכרגע אני לא נוגע בהם, כי אם אני אגע בהם זה כבר יהיה אני והסטייק ונגמר הסיפור. לא יכול להתרכז בלהשפיע בכלל, כבד לי. יותר מדי, זה נקרא סוף. בסדר? אז ככה, על זה אנחנו לומדים. מבנה הפרצוף יש לו ראש, תוך וסוף. יש לנו עוד זמן לקרוא אולי 2-3 שאלות אחרונות.
1: חיפה 3.
19: בוקר טוב חברים, יש לי שאלה כזאת, יצא אור, אז אור הוא, יש הרבה גוונים ואנחנו איך אנחנו נרגיש מה זה אור? אור ישר, יש אור חסדים, יש אור חוכמה, מה אור שיצא מהבורא?
1: מהו האור שיצא מהבורא? אנחנו קוראים לו אור אינסוף, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, וכאן אנחנו לומדים את זה כאור ישר, אור שבא בצורה ישרה ורוצה למלות את הנברא, לברוא אותו ולתת לו את ההרגשה שלנו.
19: אז באור ישר גם יש אור חסדים ואור אור חוכמה, או יש עוד סוגי של אור?
1: באור אינסוף יש את הכל. את כל
19: רק גוונים. רוב גוונים.
1: האור עצמו כולל את הכל.
19: טוב, תודה.
3: תודה. לטין 2, בבקשה.
20: ¿Cuál es el potencial del deseo de la Arbut en el Sof del Parsuf si ahí no llega la luz?
5: ¿Shishal Shuv?
20: ¿Cuál es el potencial?
5: ¿Ma a potencial del razón la Arbut en Sof
20: no llega la luz?
5: Parsuf, ¿im le sham lo magia o?
1: ¿Ma a potencial del razón sheyesh lo shel aviut shel razón en Sof a Parsuf im aor lo magia le shama?
3: כן, נכון, אתה בעצם שואל על סוף הפרצוף. זאת אומרת, הכלים שנשארים רקנים, מה המטרה של זה, למה זה ככה? אז קודם כל, למה זה ככה? כי מרגע שהמלכות עשתה צמצום והיא עובדת עכשיו עם מסך, כל חלק וחלק של הרצון הולך להיבחן אם הוא יכול לעבוד על מנת להשפיע. אז לכן לא מיד מקבלים בכל הרצון לקבל, מודדים בראש. עכשיו, החלק הזה שנקרא סוף, הוא בעצם בוודאי שמשחק תפקיד. אנחנו נלמד את זה אחר כך, לכן לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, מה שערן הזכיר קודם, ביטוש בין האור הפנימי לאור המקיף, אבל נגיד במשפט אחד, שהכלים האלה שנמצאים בסוף הפרצוף, הם דווקא דוחפים את הנברא, להמשיך ולהתקדם ולא לעצור עד שנגיע ל-100% השפעה. דווקא הכלים האלה שנמצאים בסוף הפרצוף, שמרגישים את הערת האור המקיף, אבל הנברא יודע שהוא לא נמצא בהם בהשפעה, הוא לא נמצא בהם בהשתוות הצורה שהוא יכול ממש לקבל על מנת להשפיע. דווקא הם ידחפו אחר כך את הפרצוף להשתדרג ולעבור למדרגה הבאה. אנחנו נראה את זה בהמשך. שאלה אחרונה כנראה, Women Latin 26, בבקשה.
5: תודה חברים, יום טוב. השאלה היא בראש, עושה עם את החישוב, ויש רצון לאכול את החמש צלחות, באותו זמן יש פחד, והפחד הזאת, אז האם הוא הבושה? הפחד או היראה, האם הם הבושה?
1: עוד פעם גיל?
5: ג'קלין אומרת שיש את החמש מנות, אבל יש גם איזה פחד, איזה עירה, והיא שואלת האם הפחד הזה הוא הבושה.
1: זה שתי מושגים שונים, בושה ופחד. הבושה היא באה מתוך הפער, מה שאסף הסביר בהתחלה של השיעור, הפער בין מלכות לכתר, הרגשת הנותן, העליונות של הנתינה מעל הקבלה והחוסר נוחות, והפחד הוא בא, זה תכונה אחרת, שזה היראה, שמתוך האם אוכל להשפיע נחת רוח לבורא או לא, מה שאנחנו לומדים מהקדמת ספר הזוהר, שבגין שהוא רב ושליט, שהבורא שולט על הכל, והאם הנברא יוכל להשפיע לו נחת רוח. פה זה שתי מושגים לגמרי, לגמרי שונים.
3: טוב, חברים, אז אנחנו נקרא אולי את המילים של הרב שוב מסוף השיעור, שנערוז ככה את כל מה שהיה לנו פה ביחד כדרישה נוספת למאור. יש את זה בכתוביות, אם אפשר לשים לנו, האור המקיף, זה קטע של הרב. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ. אז תודה רבה לכל החברים שעזרו לנו ללחוץ, ואנחנו נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכתבי רבש א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך יותר מכל בני דורו, ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו, כמה קשים הלבבות של הרשעים שרואים השבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב. ומשום זה הם רחוקים מצדקה. בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם, לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה. על כן, אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה. פירושו שמתרחקים מהתורה. ועל כן, הם רחוקים מצדקה. מצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה. ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן משמע שהתורה היא הסיבה לצדקה. ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. הלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה ומצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה. והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. משמע, כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא, ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו, על ידי התקרבות להקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן, יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שבער לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת, לדעתו של רבי אבא, צדקה יותר גדולה מתורה. ולדעתו של רבי חזקיה, צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום? שמשמע, לאחר כל העבודה, הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה אחת היא תורה, או התקרבות להקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה. כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא הצדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב, איך מגיעים לידי אמונה זו, שהיא בעל מנת להשפיע? הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל, ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו, שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד, שקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה.
1: כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא העניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר וזו לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות להקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכן כתוב שם בסולם וזה לשונו, ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שבארנו לאל הוא כנ"ל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט צריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקראים כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו משום שאינם רוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה שהיא בחינת צדקה מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, היינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה ומשום שאין להם כלים דהשפעה, והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע, ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום. ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמע, כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנשמה.

0: שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים בהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו. וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו. הנה על ידי זה, נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו, שאינו מרגיש שכל עיסוקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה, והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, היא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים בהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם. אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר עבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולהשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום. ניכנס כעת לשיעור מתאריך 13 בינואר 2002.
1: אז אנחנו קראנו בכרך א' שלבי הסולם בדף ע' ח' מפרשת לך לך, מאמר רבש, שכך נקרא לך לך. מה לך? לך לך שהשם אומר לאברהם, זאת לגוי גמור שהיה אברהם, שנתנו לו נקודה שבלב. אחרי זה יש ציווי, לך לך עם הנקודה הזאת, תפתח אותה. איך לפתח אותה? כאן הרבי מסביר במאמר הזה, איזה שלבים הם. השלבים שעל ידי כוח מלמעלה, אין בעולם הזה שום כוח להגיע ל... רוחניות, לפתח את הנקודה שבלב, לפתח נשמה. נקודה שבלב זה שורש נשמה, חלק אלוקה ממעל, מה שמתלבש באדם, אם מתלבש. אם אדם זוכה להיות בן אברהם, זאת אומרת, שגם בו מתלבשת נקודה שבלב, אז הלאה הוא ציווי לך לך מארצך. זאת אומרת, תתחיל לרכוש רצון רוחני במקום רצונות הבימיים, מה שיש לך. על ידי מה? על ידי מאור, על ידי כוח עליון. איך מזמינים את הכוח עליון? אז הוא מסביר שלזה צריכים על ידי הלימוד, מושכים את האורות, מקיפים, ואז מתקדמים. אז כל העניין הוא איך ללמוד כך שאפשר למשוך המאור המחזיר למותיו. אז הלימוד נקרא תורה. זאת אומרת, אמצעי לקבלת הכוח עליון. האור המקיף שמאיר על האדם, אם הוא לומד נכון, הוא מביא לאדם תיקון. התפתחות הנשמה. שבמידה שנשמה מתפתחת, אדם מרגיש בה, בתוך הכלי הזה, התגלות האלוקות. התכונה שאדם רוכש, זאת אומרת, הנקודה הזאת שמתפתחת לכלי, אדם בזה רוכש תכונה שנקראת אמונה.

0: זה אמונה, יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים, ולחיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דשפה. וודאי שכלי הזה, שזה רצון להשפיע, זה עדיין לא תכלית. זה רק אמצעי להגיע לתכלית, שהתכלית הוא, אחרי שנשמה היא מתוקנת בתכונות הבינה, אז היא מקבלת שם התגלות האלוקות, שאדם מקבל את האור, תענוג, על מנת להשפיע, זה נקרא שבזה הוא כבר נותן לבורא, מגיע להשוואת הצורה לבורא, מגיע לשלום. זה בעצם השלבים, מה זה לך לך, קח את התורה, זאת אומרת כוח עליון, על ידו תפתח את הנשמה שנקרא האמונה, תכונות דה להשפיע, בתכונה דה להשפיע, ברצון דה להשפיע, תקבל התגלות האלוקות שנקרא, התגלות האלוקות, תענוג, מטרת הבריאה שנקרא שלום. יש שאלות? כן.
1: מצד אחד הוא כותב שהיות האמונה שצריכים לקבל על עצמו צריכה להיות בלי שום תמורה. זאת אומרת, הוא יכול שזה בבקרה של האדם. אבל הוא כותב שבצד שעל ידי תמורה שלנו של אדם, היינו שיקבל את זה השפעה, אז יזכה לבקרת האמונה, כי הוא יכול שזה לא כבר בבקרת האדם. זאת אומרת, אז
0: מה השאלה? איך אדם מקבל בחינת האמונה?
1: מצד אחד הוא כותב שאי אפשר לזכות לאמונה שלמה אם אין אדם מקבל את זה על עצמו. מצד שני הוא כותב... הוא כותב שאי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש להשתוות הצורה עם המורה. מצד השני הוא כותב בלי השתוות הצורה עם המורה אין אמונה שלמה. אז כאילו יכול שזה...
0: זה סותרים. כן, אי אפשר להגיע לאמונה בלי השתוות הצורה, ואי אפשר להשתוות הצורה בלי אמונה, נכון? יש, אין מעבר מהעולם הזה שאדם דואג לגשמיות שלו, למה שיש לו, לעולם הבא שאדם מתחיל לדאוג לכמה שהוא נותן. אין מעבר חלק. אי אפשר שזה יהיה סיבה וזה יהיה מסובב. אין. אלא יש פה דבר פשוט, יש תנאי שאתה תעשה כך וכך וכך, על זה אתה תקבל זה משהו שלא קשור לדברים הקודמים, רק קשור לפי התנאי. התנאי מקשר בין שני דברים האלה. בין עולם הזה לעולם הבא, הקשר ביניהם זה תנאי, הגיעה. הגעתי ומצאתי. לא הגעתי, לא מצאתי. אבל אל תחשוב שהגיעה שלך היא... נותנת לך את המציאה. אלה מציאה זה דבר אחר לגמרי שהבורא נותן לך. ולכן יש פה ודאי איזה מין הפסק לוגי, רציונלי, שאנחנו לא יכולים לחבר את השני עולמות. נכון? סך הכל, מה אני צריך לעשות כדי לזכות לאמונה? כל מה שבידך לעשות, תעשה, תקפוץ. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. שהדברים שאתה עושה בעולם הזה, אין להם שום קשר כביכול, כביכול, אבל אין להם שום קשר לרוחניות. מה אתה יכול לעשות? ברצונות שלך על מנת לקבל, במחשבות שלך על מנת לקבל, במעשים שלך על מנת לקבל. במה אתה יכול להשפיע על הרוחניות? גם כשאתה לומד ואתה מזמין אור מקיף, האור מקיף הזה רק מגדיל לך את האגו. הוא מושך אותך עוד יותר הרוחניות שאתה רוצה עוד ועוד ועוד, נגיד, במקרה הטוב שאתה רוצה עוד ועוד את הרוחניות, עד שלא מניח ללישון, אז עוד יותר אתה נעשה אכזרי ורחוק מרוחניות כביכול, לפי הצורה שלך. עד שלא מניח ללישון, אז אתה בא מהדומם, לצומח, לחי, למדבר בגשמיות, אתה נעשה יותר אכזרי, ברצונות, באופי, ברצון לקבל שלך, בהכל. אתה עובר רצון לכסף, לכבוד, לשליטה, לידיעה ולהכל. נו? ורוצה, ויותר מזה עוד רוחניות אתה רוצה לבלוע. ודאי שהתכונות האלה לא יכולות להיות כניסה לרוחניות. אנשים שהכי זקים, כך איזשהו אינדיאני שם מהג'ונגל, הוא יותר קרוב לרוחניות ממך. הוא מרגיש גם כן רוחניות. הם מרגישים טבע, הם מרגישים כוחות כאלה עדינים בטבע שאתה לא מרגיש. כי הם מביאות שורש זה שורש, מה יש לו? מה הוא צריך בחיים? הוא לא רוצה יותר בחיים ממה שלאכול איזשהו חילזון שם שהוא מצא שם משהו שהם אוכלים, או איזשהו עשב. זהו, מה הוא צריך? לא יודעים? זאת אומרת, אין מהתכונות שאנחנו רוכשים על ידי האמצעי שנקרא תורה. מחזירה למוטף. איזה מוטף היא מחזירה? היא עושה ממני דבר עוד יותר גרוע. חוץ מזה, אנחנו צריכים לזכור שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, במשך זמן ההכנה, אנחנו מקבלים תוספת תכונות. כן? רצונות. הרגילים. והאופי שלנו המקורי לא משתנה. כי בעצם אנחנו עובדים על התפתחות רצון לקבל. אף פעם אני לא נעשה פחות מקודם. בשום תכונה שלי. ואתם רואים כמה שאתם מתפתחים, יש כאן אנשים שבכל זאת נמצאים כמה שנים, אתם רואים ששום דבר לא השתנה בך. השתנה בך משהו מהאופי הקודם? לא. כמו שבאת, כן? אנדריו שמהחיפה, כן? ככה אתה נשאר. עוד נתוסף בך עוד הרבה דברים שליליים נתאספו. זהו. זאת אומרת, אנחנו מפתחים כלי אחר איזה, בעצם ברוחניות, נשמה. וכל הגשמיות הזאת נשארת. גשמיות כלפי הרוחניות נקראת דומם, ואף פעם לא אמורה להשתנות. אתה יכול לראות מקובל בגיל 80, שהגיע להישגים ולהכול, ובגשמיות יש לו אותם הרגלים שנולד איתם. הם לא משתנים. בגלל שנעשה זקן, אז הוא לא פזיז כל כך, בגלל ששם... אבל בעצם שום תכונה מתכונות אופי, מדברים האלה לא משתנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה הפסק בתהליך, שמה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס, זה נשמה שלך זה פרס, כוח על מנת להשפיע, וכוח הזה שאתה מקבל, אתה קיבלת אותו וזהו. למה ככה? בגלל זה נקרא זכיתי. מצאתי. ולא שבצורה רציונלית, אחרי שאני מגיע לרצון לקבל לגדול ביותר, אני מקבל פתאום כלים דה השפעה. אני צריך לקבל כלים דה השפעה שוב, אני אומר, הם ההפך מההכנה שלי אליהם. שאני נמצא לפני מחסום, אני נמצא ברצונות לקבל הגדולים ביותר. וכלים דה השפעה זה ההפך, שאני לא, אני הכל לא רוצה לתת, איזה לקבל, מה לקבל? המעבר הוא מעבר מאוד מאוד, איך להגיד, זה חתך בין שני עולמות. אין בזה שום דבר, ככה, אתה יודע, בחלק ככה, שמתחלק, שאתה מתגלץ ככה, מזה לזה. אין שום קשר בין התכונות הקודמות שלך, שהגעת לזה שאתה רוצה הכל, למה שאחר כך אתה מקבל תכונה רוחנית נוספת, שהיא מתחילה לשלוט. על כל התכונות הקודמות. גם תכונות הקודמות נשארות, אבל תכונה שעכשיו אתה מקבל, כן? מה שנקרא אמונה, כן? כלי דנשמה, היא מתחילה לשלוט. כן?
1: מה זה שאמונה, על ידי תורה שמחזירו למותיו, היינו שיקבל כלי דהשפעה, אז יזכיר בבחינת אמונה, שנקרא צדקה, שבבחינת אמונה בגין דהי אורה ושגין. אמונה זה הרגשה.
0: בעיה שלנו להפסיק לקבל את ההגדרה מה שאנחנו רגילים מעולם הזה. בעולם הזה אמונה זה חוסר ודאות. מה שאני לא יודע, לא ברור לי, לא נמצא בידי, כן? שאני לא שומע או לא רואה, יש דברים שאני מקבל מתוך ראייה, יש דברים שאני מקבל מתוך שמיעה, יש דברים שאני מקבל מתוך טעם, שאני צריך כמו ילדים קטנים. עד שהוא לא לוקח לפה, זה בשבילו לא קיים, הוא לא מרגיש בידיים, עיניים זה לא מספיק, הוא צריך לקחת לפה. כן? יש לנו איזה מין בדיקה פנימית, עד כמה שמספיק לי להכיר את הדבר. כן? אז אצלנו בעולם הזה, להכיר את הדבר, מספיק לי דרך כל מיני חושים, כי שלי, אם אני מסופק בזה, מסופק, אם לא, אז אני יכול להסתמך על משהו שנקרא אמונה. כן? שבעצם זה חוסר ודאות. אם אנחנו עוברים לרוחניות, אמונה זה התגלות, זה סוג גילוי בתוך הכלים שלנו. אז התגלות האלוקות בתוך הכלים כגילוי שהוא רב ושליט, שהוא מסובב הכל וממלא את הכל, נקרא אמונה. למה? כי ההתגלות הזאת נותנת לי כוח להיות על מנת להשפיע ברצון לקבל שלי. אם רצון לקבל שלי ממולא עם הבורא, עם הרגשה שהוא הכל, הרצון לקבל שלי נכנע ומוכן לעשות הכל על מנת להשפיע. לכן התיקון הזה נקרא אמונה, בינה, אור וחסדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. על זה מצב של הרצון לקבל, שקיבל תיקון מסוים, נקרא אמונה, כלי דבינה.
1: מה זה שצריך לקבל את זה בלשות מורה?
0: שאז, כשאדם מקבל את זה, את הכלי הזה, אז הוא באמת מוכן לעבוד ללא שום תמורה. זה התכונה שהוא מקבל. לא דורשים ממך לקפוץ מעל הראש. זה הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים מהעולם הזה שדורשים מאיתנו איזשהו דברים שאנחנו צריכים לקפוץ. אתה מקבל תיקון שנקרא אמונה, שנקרא בינה, אז אתה יכול לעבוד לפי זה. לא מקבל, לא יכול לעבוד לפי זה. זהו.
1: לא מזה נקרא צדקה?
0: הצדקה נקרא שוב. מה זה צדקה? שנותנים בלי לחשוב, בלי לעשות חשבון שזה יחזור. התכונה הזאת שאפשר ככה לעשות, זה נקרא בינה, צדקה, אמונה. אבל במה אתה מכסה את זה שאתה נותן? באותו תיקון שיש בך. אין פה, יש פה תמיד חשבון. בלי חשבון שום דבר לא נעשה ברוחניות. גם על צדקה אתה עושה חשבון. עד כמה אני יכול וכמה לא? מה יחסה לי את הכלי הזה? אז כלי, הרצון לקבל זה דבר ההכרחי שכל הזמן נמצא. אם אתה נותן, אתה חייב לרצון לקבל הזה לתת מילוי. אתה צריך לתת לו אור דחסדים במקום אור חוכמה. אחרת מה זה? זה מה, אנחנו נמצאים באיזה אשליה? אנחנו מדברים על המדע, אנחנו מדברים על זה, מה שקורה לנו בתוך הכלים.
1: זה נקרא תיקון בינה שמספיק לרצון לקבל את
0: האור. תיקון בינה מספיק בסופו של דבר שרצון לקבל יהיה על מנת להשפיע במלואו. עוד יותר, זאת אומרת שיקבל על מנת להשפיע. עד כדי כך שכל התענוגים שירגיש אם יהיו על מנת להשפיע. לא שסתם ככה... כן.
1: מה ההבדל בין אמונה להשגה?
0: הבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור לחסדים, והשגה זה אור חוכמה. באמונה אנחנו לא משיגים, אפשר להשיג את הבורא, את האור, מה יש עוד? אל תתרחקו משני הדברים האלה, אור וכלי. זה על בטוח, אתה, אולי אתה לא תלך יותר מזה, אבל על בטוח אתה יושב במשהו נכון, ולא מתבלבל. או יש לך מילוי של אמונה, אור חסדים, או יש לך מילוי של אור חוכמה גם כן, שנקרא כבר השגה. מה אתה משיג? ממעשיך עיקר, נוחה. עד כמה שאתה דומה לו, אתה רואה את התכונות המתוקנות שלך, ובזה אתה אומר שזה הבורא. אף פעם מרגיש יותר מהתכונות המתוקנות שלך. ולפי זה יש לך דמות הבורא. איך אנחנו אומרים? י' כי ו' כי שממולא עם האור נקרא שם השם. בזה אתה קורא לבורא. מה זה בורא? זה הנשמה שלי, י' כי ו' כי, שהיא התמלאה על ידי התיקונים באור העליון. אז אורות ביחד עם הכלים המתוקנים שנותנים לי כל המכלול של ההרגשה הזאת, אורות וכלים, בזה אני קורא שזה הבורא, זה אני הרי. נכון, הנשמה שלך זה הבורא. וזה אתה. שם הוא ושמו אחד, שם הכל, ישראל קודש יבריחו ואורי תחדו. לא, העיקר זה לא להיות חכם מדי, ממש כמה שיותר בפשטות לדבר. אם אתה רואה שזה, אתה לא יכול לקשור איזה מילה או מושג לי קודם, עזוב אותו בינתיים. כן, אביו. על המסות אני לא מדבר. תורה שלהם זה תורה הפוכה משלנו, ואנחנו צריכים כמה שאפשר לא להיות בתוכם, כדי לא לקבל את ההשפעה. אלה יש חברה שממנה אני יכול לקבל השפעה, זה החברה שלנו. אתה אומר, אז מה אתה אומר? מה זה האמונה או מה? מה זה אמונה בשבילנו? לפני מחסום. ולפני מחסום הוא אומר כך, שיש כזה דבר, אמונה בספרים, בסופרים, אמונת חכמים, כן? אמונת רבו. כותב על זה מאמרים. הדברים האלה הם באים לאדם רק במקרה אם הוא מקבל את זה דרך חברה. זאת אומרת, שטיפת מוח מהחברה, היא בונה בי תכונות, לא תכונות, ידיעות כאלו, שאני בעצם לא משיג אותם, אבל בגלל שהכוח מבחוץ שולט עליי, אז הוא מכניס לי את זה בי כעובדה. זה אנחנו רואים בעמך בחוץ, וזה אנחנו צריכים להשתמש אצלנו כאן גם כן בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים לדבר על בעל הסולם ועל רבש, ארי, רשב"י, כמו אנשים שהם המורים שלנו והם המובילים שלנו, ומה שהם אמרו זה בשבילנו קדוש ומעל הכל, אז חברה צריכה לשטוף לי את השכל עם זה, ואז כוח שאני מקבל מזה, זה נקרא אמונה. שאני לא יודע את זה, מה שכתוב בספר זה כתוב בספר. אני לא משיג את זה בחמישה חושים שלי, שזה הופך אצלי לוודאות. כן? אני לא נמצא בגמר התיקון שאני אגיד שזה טוב, ושזה בורא טוב וכו' וכו'. כל הדברים האלה בשבילי הם סתם לא יודע, סתם כתוב, סתם מדברים. אבל זה שיש חברה ואני יכול לקבל את זה מהחברה בצורה כזאת שזה עובדות. זה הופך, אצלי זה יתהפך לעובדות. ועובדות האלה, זאת אומרת, כוח מהעובדות, מזה שזה אצלי, הדברים האלה יהיו אצלי כעובדות. כוח הזה נקרא כוח האמונה. זאת אומרת, במקום ידיעה, במקום השגה, אני משתמש עם כוח האמונה, אותו דבר. אני יכול בזה לעמוד, אני מוכן לעשות על זה. זאת אומרת, יש לפני קוסטי, אני מוכן על זה לשלם 10 שקל. כן? אז אני יכול להגיע בכוח האמונה, לשלם על משהו גם כן 10 שקל. שאני לא רואה ולא יודע. אומרים לי, אתה יודע מה, כוס בירה. אני לא יודע, נגיד, מה זה בירה, שום דבר לא יודע, אבל אומרים לי, זה טוב, זה ככה, זה ככה, זה שווה ככה וככה. אני מאמין, אני נותן 10 שקל. אני יכול להאמין שאני אתן 1,000,000, שאני אתן כל החיים שלי כדי להשיג את זה. זה תלוי מכוח האמונה שאני מקבל מהחברה. זאת אומרת, אמונה זה במקום ידיעה. איפה שעדיין אין ידיעה, אנחנו לא מתוקנים, לא קנינו כלים האלה, אני לא יכול להשיג רוחניות. כשאני נמצא מתחת למחסום, אין לי שום כוח אחר להתקדם למטרה, אני לא משיג אותה, אין לי שום טעם ממנה, שום ראייה, שמיעה, שום דבר. אז רק כוח האמונה שאני מקבל מהחברים. שום דבר אחר לא יכול לשמש לי כחומר דלק. תראה, אני לא יודע איך למעלה מהדעת להסביר לפני מחסום. נגיד שאתה מקבל את זה למעלה מהדעת לפני מחסום. יותר פשטות, למעלה מהדעת זאת אומרת שאתה בעצמך, אני הייתי מפרש את זה כך. לפני מחסום, בזמן ההכנה, שאדם, חוץ מזה שהוא נמצא בחברה, הוא יכול להיות כאן לשבת, וזה לא נקרא בחברה. לשבת בחברה, להיות בחברה, זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ, שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה, שמקבל מה שיש בחברה, למעלה מהדעת שלו. מה זאת אומרת למעלה מהדעת שלו? שהוא רוצה להיות מושפע מהם. זאת אומרת, הוא עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, מתחיל לשכנע את עצמו, שמה שהוא שומע מהם, זה נכון, זה נכון, זה ממש שטיפת מוח. הרבי כותב שהרגל נעשה טבע שני. ואני אגיד לכם אחרת, אנחנו נמצאים בחברה, אנחנו כולנו חברה. יש בחברה הזאת דבר גלוי ונסתר. כוחות הנסתרים, שאנחנו לא מכירים אותם, זה איך שאנחנו באמת בצורה הנסתרת מאיתנו. זה כבר כוח רוחני, וכוח שגלוי לנו, שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו עדיין לא שלימים. הקטן שנכנס לחברה, זאת אומרת, אדם שנכנס לחברה ועושה מעצמו קטן, לא חשוב לו רמת האנשים שנמצאים כאן. אלא זה שהוא משכנע את עצמו להיות קטן, הוא מקבל את ההשפעה שלו על עצמו מכוח הנסתר שבחברה. זאת אומרת, יכול להיות כל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכיה מהשורש הרוחני של החברה, שהם עדיין לא מקבלים. יוצא כך שיכולה להיות חברה של 20 איש, וכולנו הם ככה ככה, לא משהו, נכנס מישהו חדש, או מישהו מהם, מתחיל להיות, מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%. אז הוא מושפע מכוח הפנימי, מכוח הרוחני של החברה. ומקבל דברים כאלה שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שזה דברים האלה קיימים. זאת אומרת, לא לחשוב שמישהו שמכניע את עצמו כלפי החברה, הוא מגיע לזה שהוא יקבל מה שיש בכללות לכולם. או שיהיה מתוקן באותה רמה כמו כולם. הרבה יותר. הרבה יותר. הוא יכול להגיע לרוחניות בשימוש בכוחות החברה, שכל החברה נמצאת עדיין בגשמיות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה שמגיע להם זה מגיע לפי העבודה הפרטית שלהם. מה שמגיע לו לפי העבודה הפרטית שלו. לכן לי נגיד, אישית לא מפריע מה איתכם. אם הייתי כך, נו, אם אפשר כך להגיד, ודאי שזה גוף שלי. אבל באמת, באמת לא. מכל תלמידה השכלתי. התלמידים הם יכולים להיות כאלו, ועל ידם אפשר לקבל חוכמה אדירה.
2: למה אתה עושה את עצמך קטן מהחברה? אתה יכול להביא את עצמך למצב שאתה יותר קטן מהחברה הזאת?
0: בוודאי, למה? איך זה לא? כי זה כוח הרוחני. כן.
3: מה זה בדיוק נקרא, כאילו, לעשות את
0: עצמי קטן בשבילה? תנסה. זה לא נראה מבחוץ. גם בזה צריכים לעבוד בהצנעת לכת לפעמים. יש בזה הרבה דברים. אנחנו עוד לא נכנסנו, עוד לא התחלנו לדבר על זה. זה כבר נושא אחר, אה?
2: תרשם אותו לשאלה.
0: מה זה נקרא להיות קטן כלפי החברה? אז אני אומר שעל זה יש עניין גם כן של הצנעת לכת. נדבר על זה אחר כך. זה נושא מאוד מאוד רחב כבר, אבל טוב שזה ממש ממש עולם גדול מאוד. כן.
4: מה זה צדקה ברוחניות? זה לא אותו דבר כמו בגשמיות?
0: אני לא יודע מה זה בגשמיות צדקה. שדופקים לי בדלת, אני לצערי גר בבני ברק, אז 20 פעם ביום דופקים לי בדלת.
4: גם בעוד השרון דופקים 20 פעם בדלת.
0: כן? נו, כן? נו, יכול להיות. אני יודע שמשך יום אצלי זה כבר... אז אני פותח דלת, עומד מישהו, מבקש צדקה. כדאי לתת, לא כדאי לתת, לא נעים, אני אתבייש, כולם נותנים. יש כל מיני חשבונות, אולי כדאי, כן? אני יותר בריא. ירליח משהו, כן? יהיה לי סיפוק שנתתי, כל מיני ככה, כן? חשבונות, או לפעמים בלי חשבון. יש לי חינוך, החינוך מחייב אותי ככה לעשות ואני נותן. כן? זה גם כן, זאת אומרת, לפי, זה גם חשבון. כי אם אני לא אעשה לפי חינוך, יהיה לי רע. זה אנרגל, כן? זה צדקה בגשמיות. ברוחניות צדקה, שאתה יכול משהו לתת משלך, אבל משלך, בלי שום תמורה, חזרה. אבל בלי תמורה. זאת אומרת, אם אתה עושה כל מיני חשבונות, ברור לך כאור היום, שלא יהיה לך מזה שום דבר, שום דבר בכלל, יהיה לך כוח לתת או לא. מאיפה תיקח? אנחנו יודעים שכל דבר שעושה רצון לקבל, הוא דורש חומר דלק, כן? שחומר דלק הזה הוא בעצם נותן לו אפשרות משהו לבצע. החומר שלנו, הרצון לקבל, כך בנוי. אז המכונה הזאת לא יכולה לזוז אם אתה לא תזרוק לה אסימון, כן? אז אם אני נותן אני צריך לזרוק למכונה שלי איזה הסימון שהיא תיתן, שהיא תעשה את הפעולה הזאת. אז מה אני נותן למכונה? וכאן אומרים, אתה לא נותן לה שום דבר. אז איך היא יכולה לזוז? זה פשוט דבר דמיוני לגמרי, שאי אפשר לקיימה. כן? מה לעשות? אז אומרים, כן אפשר לעשות, אבל זה שאנחנו מדברים, שאתה לא יכול לקבל שום דבר חזרה, זאת אומרת, לאותו רצון שמבצע, אתה לא יכול באמת לתת שום דבר בחזרה, אחרת לא, זה לא יהיה צדקה. אחרת זה יהיה פשוט מקח וממכר. אני נותן לו 5 שקל, שאני אהיה בריא, שאני ארוויח עולם הבא, שיהיה לי טוב, שיהיה לי סיפוק, שהיום נתתי צדקה, אז אתה יודע, נכנסים לאוטובוס, שאוטובוס לא יתפוצץ, קודם זורקים שקל לקופה כזאת, כן? ליד תחנת האוטובוס. זה נקרא צדקה. זה פשוט אני משלם שהכוח העליון ישמור אותי. כן, אני נותן בורא, תראה, אני נתתי, עכשיו תיזהר, תראה, כל הזמן שאני באוטובוס, שלא יקרה כלום. זה חוזה, כן? איזה זה צדקה. אז ודאי שכלים לקבלה לא מקבלים תמורת זה שום דבר. אלה כלים דהשפעה. זאת אומרת, אני צריך לקבל תיקון מיוחד שנקרא רצון להשפיע, וברצון להשפיע הזה אני מקבל כיסוי, תמורה, בזה שנתתי צדקה. וזה חומר דלק חייב להיות. ובלי חומר דלק הזה אני לא יכול לתת צדקה גם כן. זאת אומרת, אין פעולה כזאת בכלל במציאות שאני יכול לעשות בלי לקבל איזה כיסוי. בלי לקבל איזה תמורה. רק תמורה שהיא באה לרצון לקבל, היא נקראת בימית, גשמית, על מנת לקבל, לא רוחנית. אם אני יכול לתת ולקבל תמורה ברצון להשפיע, זה נקרא שאני עושה פעולה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני עושה צדקה, שאני בעצם לא קיבלתי שום דבר בחזרה. אבל קיבלתי. מה קיבלתי? קיבלתי כוח, קיבלתי כיסוי ברצון להשפיע. שבעצם החומר דלק שקיבלתי ברצון להשפיע, הוא שימש לי לאותו דבר שאני נתתי צדקה. הוא נתן לי את הכוח לעשות את הצדקה. תפסת? העיקר תיתן. כן.
5: אמרתי שבן אדם משיג קודם כל מדרגה של יראה או תשובה ש... או מדרגה שכר ועונש, ורק אחר כך אהבה שלמה. אז איך זה שבן אדם משיג מדרגת שכר ועונש, זה נקרא השגה רוחנית, לפי מה שהבנתי, אז עדיין כשהוא נותן צדקה, אז הוא נותן צדקה כי יש כלי משיג ש...
0: אנחנו מדברים על שכר ועונש אחרים. לא, לא. לא. שכר ועונש שאנחנו מדברים, שאדם עובר את המחסום ונכנס לגילוי השגחה ומגלה השגחה לאט לאט משך כל ה-620 פעולות על 620 רצונות שלו, מגלה את ההשגחה כי השגחת שכר ועונש, אז לא שבגלל שכר הוא מבצע את הפעולה ובגלל העונש מבצע פעולה. לא. אלי כך מתגלה לו השגחה. אבל אם הוא עושה את זה בשביל זה, זה נקרא על מנת לקבל, זה בכלל למטה מהמחסום. זאת אומרת, לא זה המניע שלו שהוא עושה את הפעולות על מנת להשפיע. שהוא עושה את המצוות. השגחת שכר ועונש זה כבר רוחניות. כן.
6: קראנו בזה שהבורא לא יכול להתגלות כפועל רב. אז מה זה העניין של הכרת הרב? במצב הזה יש בורא, נכון?
0: הבורא לא יכול להתגלות כפועל רע, וכפועל טוב הוא כן מתגלה?
6: לא, אחרי מחסום.
0: איפה? אחרי מחסום. אחרי מחסום הוא גם כן מתגלה כפועל רע. ואתה צריך להצדיק אותו, אחרת מה זה עניין של להצדיק? מי זה צדיק? שמתגלה לך פעולה שלו כפעולה רעה, ואתה מצדיק אותה, את הפעולה הזאת, אתה נעשה מזה צדיק. שעכשיו אתה, כנגד זה אתה רואה שהוא עשה טוב.
6: למה כתוב שהוא נעלם תמיד
0: מהרגשה שלנו, ברגע שפועלת עלינו ההשגחה בצורה לא טובה, בתוך הרגשות שלנו לא טובה, אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות. מה זה לא מרגישים? לא זוכרים, כביכול שהוא קיים. אנשים חושבים שזה בא בגלל שהכאב מחבא את השכל, ואז אנחנו בגלל זה לא זוכרים שזה בא מהבורא. כואב לי, אני כואב שצועק, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה, זה שאנחנו, כל הדברים, מה שנמצאים בנו, הם באים בסופו של דבר לבירור. יש התגלות האלוקות או אין? יש התגלות הפעולה שלו או לא? שני דברים האלה חייבים להיות. זה שבורא מסתיר את עצמו בזמן שעושה לנו כאילו דברים רעים, זה לא כדי שאנחנו לא נקלל אותו, שנשכח עליו, שרק נסבול וזהו. איזה אז תוצאה יש לך מהסבל הזה? זה ש... למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי שאתה תתקן את הכלים ותביא אותם למצב כזה שיהיה לא אכפת לך להרגיש רע, אבל שהוא לא יסתלק ממך. אתה מבין? שמר ומתוק לא יהיה לך אכפת, רק אמת ושקר, התגלות שלו, נכיחות שלו, במודעות שלך או לא. זהו. אז אתה מתחיל לשפוט את המצב שלך, שאתה מתחיל לשפוט את המצב שלך לפי נכחות השם בך, כן? שאתה מרגיש קשר איתו, אז כבר מר ומתוק לא משחק לך. העיקר את זה, לכן אומרים, הבורא אף פעם לא מתגלה כפועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי. כן.
5: אנחנו, כשאנחנו לא מגיעים לרמת צדקה, לא יכולים לתת לשמה. צריכים פה, מתחת למחסום, לעבוד בלא לשמה בצדקה? יש בחינת לא לשמה בעבודה על צדקה?
0: איך לעבוד בצדקה למטה ממחסום? פשוט מאוד. אני רוצה להגיע למצב שכל המעשים שלי יהיו פשוט, לא לחשוב על עצמי. כן? כלפי מי, כלפי מה. אז הוא אומר שזה מתבצע אצלנו, מתבטא אצלנו כלפי החברה. כמה שאדם יותר משקיע בחברה, אז בסופו של דבר זה חוזר עליו כרכישת הכוח הצדקה. אין צדקה אחרת כאן בעולם הזה. זה שעושים בגשמיות כאן, רצים לכל מיני מקומות לעשות דברים טובים, זה טוב שאנשים עושים, זה...
4: אבל ככה כתוב, צדקה תציל ממוות.
0: זה שכתוב צדקה תציל ממוות זה נכון, כי מוות זה רצון לקבל, קבלה על מנת לקבל, ותיקון הזה על מנת להשפיע, הוא מציל ממוות. המוות, כמו שאתה חושב שיש מוות וחיים, על זה בקבלה לא מדברים, אין דבר כזה. הכל נצחי. אין שום דבר נצחי, אין שום דבר לא נצחי. הכל נצחי. אז מה זה מוות? מוות זה ניתוק אלוקות, וצדקה זה תיקון של בינה, הוא מחבר אותך ללקות, בגלל זה היא מצילה ממוות. אם אתה רוכש כוח הצדקה, אז אתה נכנס לאלוקות, אתה מתחיל לחיות. אם אתה לא נותן צדקה, כל שנייה ושנייה הכוונה שאתה נותן צדקה, שיש לך כוח כדי להשפיע. אם אין לך את זה, אז נקרא שאתה מת. זה הכל. זה מה שכתוב. מה, איך אחרת חושבים בעולם, אני... אני לא יודע.
4: לא,
0: כמו
4: את התוספת הזאת?
0: איזה?
4: של תציל ממוות?
0: אם לא היה כתוב צדקה תציל ממוות, אף אחד לא היה נותן, וטוב מאוד שלא היה נותן. בשביל מה לעשות איזו פעולה? אני צריך באמת לעשות פעולות מכוונות, שעל ידי זה אני זוכה לחיים. נו? בשביל מה אני צריך כוחות של בינה, בשביל מה אני צריך על מנת להשפיע? הוא בחרת בחיים? אני צריך, הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירה, אדם לא צריך להגיע סתם לכוח הצדקה, לכוח על מנת להשפיע. להיות סתם להשפיע אני לא צריך. זה לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאני אהנה, שאני אגיע לחיים רוחניים. לכן אני צריך לחשוב, בזמן שאני נותן צדקה, שאני מגיע מבינה לכתר, שאני מקבל על מנת להשפיע את כולו. כן.
7: איך הרצון לקבל מסכים שהוא ייתן ושהרצון להשפיע יקבל תמורה, שהוא בעצמו בכלל לא יקבל תמורה? הרי זה שני סוגים שונים הפוכים של תמורה. זה כאילו עוד יותר גרוע מאשר לא לקבל תמורה. ההפוך ממך מקבל תמורה.
0: אתם נכנסים היום לרמה קצת יותר עמוקה של השאלות. יופי. נדבר פעם אחרת. צריכים קצת להתבשל, נכון יעקב? בשאלות. תקשיבו לבד. מה, אני אגנוב מכם את ההגיעה? מזה שאתה תשמע תשובה, מזה לא ישתנה שום דבר. אתה יודע. התשובה צריכים לשמוע מבפנים. וזה מה שאני אומר, זה סתם ככה... למתיק בינתיים את ה... כן, את המצב.
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
9: כן, רב אמר ש... אתם נכנסים עכשיו לשאלות יותר עמוקות, וכן, היה בירור ממש יפה מה זה אמונה וצדקה ואיך כאילו אדם צריך בסופו של דבר להידבק לעניין של... למדוד את עצמו דרך סקאלה של אמת ושקר ולא מר ומתוק. זה בעיקר מה שלקחתי.
10: כן, שיעור עשיר, דברים שממש... בדרך כלל ששואלים כאילו מה לממש בעשירייה, זה פשוט... חשבתי על הדוגמה הזאת שהוא אמר על הקוסביר הזאת, שאתה לא יודע מה הטעם שלה ומה זה, אבל הם מגדילים לך אותה ואומרים לך שזה זה, ואתה מוכן לשלם 10 שקל. אבל אז הוא אומר, אתה מוכן גם לשלם 1,000,000 שקל, ואתה מוכן גם לתת את החיים שלך בשביל הדבר הזה. תחשבו על הרוחניות, על השיעור בוקר, על הסירייה, כל דבר כזה, אתה יכול להלביש את זה. וכל ה... טוב, אני אשאיר לחברים לדבר על הצדקה, כי זה היה גם פשוט מהמם התיאור הזה.
11: גם אני איכשהו שמעתי את הדוגמה הזאת על הקוס בירה ב10 שקלים. תמיד יש לנו איפה להוסיף, מה להוסיף ולהגביר בחשיבות, בגדלות. דיברנו על זה גם בהכנה לשיעור.
12: כן, כן, ממש אושר של שיעור. מה לקחתי? כמה נקודות. הראשונה זה בעצם שיש נתק שלא ניתן ליישב אותו רציונלית בין סיבה למסובב. הגעתי ומצאתי, רב נתן שם ממש דוגמה יפה, שזה לא שיש לך פה מה קודם ומה נמשך, ואתה יכול ליצור איזשהו קשר לוגי. אתה צריך לתת יגיעה, ואיך שזה יבוא, יתנו לך תכונה חדשה, ואז זה לא קשור לשום דבר אחר, ואתה לא יכול לעשות פה משהו. ההבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור דחסדים, וההשגה זה אור דחוכמה. ובסוף בסוף, ככה, הבורא אף פעם לא מתגלב כפועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי.
13: אני רשמתי על ההשפעה של החברה, שלא משנה באיזה דרגה הם נמצאים, יכול להיות שהם מאוד מתחילים ברמה של גשמיות, אבל אם אדם נכנס ומתבטל, אז הוא מקבל השפעה מהכוח הנסתר שאפילו החברה עצמה לא מרגישה. הוא מקבל כוח מהשורש הרוחני של אותה חברה, וזה יכול מאוד לקדם אותו. הכל לפי רמת הביטול של האדם, ולא לפי כביכול הרמה של החברה באותו רגע, איך שהם חיצונית אפשר להרגיש שהם מצב שבו הם נמצאים. דברים מאוד חזקים ומשמעותיים.
10: באותו קטע שיורי מזכיר, כשלשבת כאן זה לא נקרא שהוא נמצא בחברה, אלא זה שהוא מקבל עצמו מאמץ להכניע את עצמו כלפי החברה, לקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו, שרוצה להיות מושפע מהם. ושזה ממש התרגילים האלה, זה באדם קונה את, את הטבע שני.
14: להוסיף על מה שכבר אמרתם, לפני מחסום יש אמונת חכמים, אמונת רבו, ואת הדברים האלה האדם יכול לקבל רק על ידי שטיפת מוח מהחברה. וגם התרשמתי ממה שיורי הזכיר, שכמה שבן אדם מקטין את עצמו יכול לקבל מהשורש של החברה, לא משנה איפה הם נמצאים בכלל.
15: כן, גם אני מאוד התרשמתי מזה, וגם מוסיף ש... שמעתי שהכל מתחיל ממשיכת המאור בזמן השיעור, וזה פועל על האדם, וזה מה שיכול לקרב אותו לאלוקות, זה מה שנותן לו את כוח הצדקה, ואחרי זה את כוח האמונה. הכל הכל ממש מהרגעים האלה שאנחנו כאן ביחד מתאמצים למשוך את המאור, וזה כבר עושה בנו את כל השינויים שאנחנו קוראים עליהם ולומדים עליהם.
16: כן, היו הרבה דברים. גם התחברתי לנושא של המאור, גם זה מה שקראנו במאמר. שהאדם צריך לתת בעצם תשומת לב, שעיקר העבודה בעצם היא להגיע לאמונה. אז צריכים כל הזמן לזכור את זה, ולבקש אותו כוח שיעבוד עלינו.
10: גם הגדלות של הרב, איך בסוף שם, איך הוא משאיר לנו מקום תמיד, מה אני אגנוב לכם את ההגיעה, מה אני אגנוב לכם את העבודה שאתם צריכים לעשות אותה. כאילו... דבר מדהים שכאילו יש לנו רב כזה שלא מנסה למנות אותנו בידיעות, אלא לתת לנו מקום לעשות את העבודה הרוחנית, אין דבר יותר חשוב מזה.
12: מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים ולהיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו אחרי שיעור כל כך חזק רוצים לעבור לחלק של פתיחה עם הרב, לימוד תעש בין חברים, ושמענו ככה מהרב בשיעור. מישהו מהם מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%, אז הוא מושפע מכוח הפנימי. מכוח הרוחני של החברה, הוא מקבל דברים כאלו שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. אז בואו ככה נחליט להיות מושפעים מהחברה הקדושה שלנו, ובואו ניכנס פנימה לתוך משיכת המאור המחזיר למוטב. יש לנו הזדמנות מאוד גדולה עכשיו שכולנו ביחד, כבר בנינו את הכלי של החיבור בינינו בשיעור הקודם. עכשיו בואו נתמקד במשיכת המאור המחזיר למוטב עם קליפ מערב.
1: את התלמוד עשר הספירות או זוהר, שאתה קורא את הספרים האלה ואתה רוצה מהם כוח התיקון. לא יותר בזה. בצורה נאיבית, פשוטה. אני רוצה שזה יתקן אותי. איפה האור הזה, המים האלו, שיבואו, שאני אהיה כמו ביטוש, שאני עומד תחת המים, שאני תחת הקרינה הזאת, שזה ככה בצורה פשוטה. מתוך המאמצים האלו, תתחיל לקבל הרגשה שזה באמת משפיע, שזה באמת בא. אתה יכול להגיד שזה הרגשה דמיונית, שזה איזה מין תרגול או משהו, זה לא חשוב. שיהיה בינתיים ככה, כאילו יכול להיות קטנה כזאת. אבל תתחיל לקבל מזה איזה הבחנות החדשות. אתה תתחיל דרך זה לראות את הטקסט שקוף. פתאום אתה תתחיל לראות שהוא לוקח אותך פנימה, לכוחות, להבחנות, שהן ממש פנימיות יותר. ככה, שהמילים האלו, יש אחריהם נפח כזה. מתחיל להיות איזה עובי כזה, שאתה יכול שם להרגיש כל מיני תופעות. אבל ההתחלה היא, אני רוצה שזה ישפיע עליי, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם.
0: כן, אני רוצה שזה ייקח אותי.

יש לנו את בחינת שורש, בחינה א', אחר כך בחינה ב', בחינה ג', ורק בבחינה ד', כאן בסוף, יש לנו רצון לקבל ממש, שאנחנו קוראים לו גמר כלי, שאנחנו קוראים לו הנברא, זה נקרא מלכות, זה נקרא ממש רצון לקבל, בניגוד לכל הבחינות הקודמות, כאן יש רצון שאנחנו קוראים לו רצון אפילו עצמאי, כי הוא רצון מצד הנברא. בחינה א' גם היא רוצה כולה לקבל, אבל זה רצון ששולט עליו האור, שולט עליו התענוג, ואין שום, לא ניכר הכלי שמה. אחרי שבחינה ב' רוצה בכלל להשפיע, ובבחינה ג' יש לנו גם רצון לקבל, וגם רצון להשפיע, רק אז בחינה ד' בסוף היא מקבלת את ההחלטה שהיא רוצה לקבל. ולזה אנחנו כבר קוראים גמר כלי, אנחנו קוראים לזה רצון לקבל. המצב הזה הוא מצב שבו אותה מלכות היא מלאה באור, כל מה שהיא רוצה לקבל בעצם היא מלאה בו כבר. זה נקרא מלכות דה אינסוף או עולם אינסוף. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, שההרגשה הבאה שמתעוררת בנברא היא נקראת בושה. מה זה בושה? בושה היא בעצם אותה הדלתה, בוא נגיד, בין בחינת ד' לבחינת שורש. הרגשת ההופכיות המוחלטת בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. הרצון לקבל הזה שיצא בבחינת ד' אין כזה בבורא, זה נקרא בריאה, חוץ מהבורא. לכן באמת אנחנו קוראים לזה אפילו רצון עצמאי, אפילו שזה עדיין בדלת בחינות, כי לעומת הגימל בחינות הקודמות, באמת יש כאן רצון חדש, שהוא משתוקק אחרי התענוג מצד עצמו. לא כמו בבחינה א', שגם היא רצון לקבל, אבל מצד האור. וההרגשה הזאת של הרצון לקבל, לעומת הרצון להשפיע של הבורא, הרגשת הקוטביות הזאת, היא נקראת, הדלתה הזאת, היא נקראת בושה. זה גורם לנברא, למלכות, לסלק מתוכה את כל האור, שהיא נשארת ריקנית לחלוטין, ולזה אנחנו קוראים צמצום. מכאן והלאה, אנחנו כבר עוברים לשלב חדש. מרגע שמלכות סילקה את האור מתוך עצמה, ועברה צמצום, עכשיו היא אומרת, אני מוכנה לקבל אך ורק אם זה יהיה, כדי להשפיע על הבורא, על מנת להשפיע. וזה מביא אותנו כבר לחשבון אחר לגמרי. כאן יש לנו כלי שיש לו כבר כוונה על מנת להשפיע. אנחנו קוראים לזה מסך. ועכשיו הכלי כבר יכול לעבוד אחרת לגמרי עם האור. כל האור שמגיע אל המלכות נקרא אור ישר. ועכשיו המלכות תבדוק כמה היא יכולה באמת להשתמש בכוונה שלה על מנת להשפיע. ולכוונה על מנת להשפיע, ליחס של הנברא חזרה כלפי הבורא, לזה אנחנו קוראים אור חוזר. ולפי מידת האור חוזר, המלכות תרשה לעצמה לקבל תענוג, כי זה יהיה בעל מנת להשפיע. המידה הזאת שבה היא תקבל את התענוג, נקראת אור פנימי. והחלק שנשאר ריק, גם הוא מקבל איזושהי הערה, אבל היא לא בבחינת אור פנימי, אלא היא בבחינת אור מקיף. נציין אותו אפילו כאן בחוץ. וזה בעצם כבר מבנה שנקרא פרצוף. ברגע שיש לנו כבר כלי פלוס מסך, שיודע להבחין כמה אני הולך לקבל על מנת להשפיע, ומחלק את עצמו לחלק שאני יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא תוך, וחלק שבו אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא סוף. את כל החשבון הזה אני עושה במה שנקרא ראש הפרצוף. עכשיו כבר יש לנו נברא שיש לו מבנה שנקרא פרצוף רוחני, ומכאן והלאה ממשיך איתנו הרב. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, הרב מתחיל שם מקטע של שאלות ותשובות, אבל זה ככה הקונטקסט. אז ניכנס ביחד ונרצה שהמילים של הרב ומה שהוא מספר לנו
נרצה שזה ייקח אותה.

0: אנחנו לשם. בהצלחה.
1: הבדל בין אור חוזר ואור מקיף ובינה. זה בעצם אותו דבר שיש...
2: לא צריך. חבר'ה, אתם צריכים עכשיו רק לדעת סדר הפעולות. אם אתם רוצים קצת יותר, תנסו לספרים. אז אני שואל על הפעולות מה שאתם מבינים. לא למה ואיך זה נעשה בפנים, קצת יותר בפנים. אין לנו לזה עכשיו זמן. אם אתם תרצו, אחרי 10 שיעורים האלו, אנחנו נמשיך. מצדי, עד גמר התיקון. כן.
3: זאת אומרת שפיתוח של מלכות לוקח יותר זמן מכינה אחרת?
2: חוץ ממלכות אין שום כינות. אנחנו מדברים רק על מלכות. אותה מלכות באינסוף שנבראה, אותו רצון, הוא אחר כך עובר צמצום, אחר כך עכשיו הוא עובד עם המסך, רק על אותה מלכות אנחנו מדברים. זה נברא היחידי, אין חוץ ממנו שום דבר. אחר כך אנחנו נלמד איך הנברא הזה מתחלק לחמישה עולמות, ולנשמות, ולמה שאתם רוצים, מה שאתם רק יכולים לתת שמות, חלקים, שידים, רוחות, מלאכים, בני אדם, חיות, בהמות, לא חשוב מה, הכל זה בתוך המלכות הזאת, בהתפשטות שלה אחר כך לדרגות יותר נמוכות. הכל בתוך המלכות, זה נברא, חוץ ממנו יש רק אור שזה נקרא מורה, זהו. כן.
4: לא ברור לי מה
2: ההבדל
4: בין 3 ל-4, בין
2: מלכות
4: לבין המסך.
2: מלכות עם המסך שהיא פשוט עומדת ועדיין לפני זיווג דאקה.
4: אז
2: היא
4: לא
2: מחזירה
4: עדיין את האור,
2: או מגיע האור,
4: או...
2: עדיין לא, ואני כך חילקתי. וארבע זה מלכות שכבר בפועל דוחה ועושה חשבון. אפשר לחלק האמת כאן להרבה יותר פרטים, רק אני בינתיים כך. הולך עד כמה שיותר דברים כלליים. כן.
5: אם הכל לפי הרצון של מלכות, למה אני לא מסוגלת... לקבל הכל, כל עבור מהבורא.
2: בגלל שרצון משלה הוא לא בא מהבורא. אם הרצון שלה היה בא מהבורא, אז היא הייתה באמת יכולה לקבל את בינת להשפיע, כמו שאז קיבלה בבחינה ג' קיבלה כל האור בבחינה ג' על בינת להשפיע, אבל גם קיבלה ברצון שבא מהבורא, גם השפיע ברצון שבא מהבורא. אבל כאן בעצם אור בעצמו, אני אתן פתרון. רצון להשפיע בא מהבורא במידה כמו בחינה ב', כן? מלכות רוצה לקבל בבחינה ד', זאת אומרת רצון להשפיע מהבורא בא באותה מידה כמו רצון לקבל בבחינה א' שהוא ברא. זה כנגד זה. תיקון של רצון להשפיע בא מהבורא רק בגובה של בחינה ב'. בחינה שהוא נותן, בורא ברא רצון לקבל בבחינה א', כנגד זה נתן רצון להשפיע בעוצמה כנגד בחינה א', שזה נקרא כבר בחינה ב', אבל בחינה ד', שם רצון לקבל לא שבא מהבורא, הוא בא כביכול מהנברא, ואז רצון להשפיע מהבורא לא יכול לתקן את הכל הרצון לקבל. ויוצא לנו שהרצון לקבל הרבה יותר גדול מהתיקון שבא מהבורא על ידי האור. ויוצא שמלכות יכולה להשתמש רק בחלק קטן ממנו. יש עוד הרבה בזה דיבורים, אבל תכלס זאת התשובה. שהרצון לקבל של הנברא הרבה יותר גדול מהרצון, מתיקון שמקבל מלמעלה מהבורא. והאמת למה? מפני שלנברא עדיין אין יכולת, אין כוח היכולת לדרוש תיקון כל כך גדול. כי נברא עדיין נמצא קרוב מאוד לבורא. בכל זאת כאן יש הרגשת הבורא, כאן יש אורות אינסופיים. אנחנו נלמד אחר כך, וזאת בעצם הסיבה למה נברא יורד מדרגת אינסוף לדרגת העולם הזה. שכאן אנחנו נמצאים לגמרי בהסתרה, לא מרגישים את הבורא. כדי לפתח בנו דווקא רצון לתיקון, לדרישה לתיקון. כאן מלכות לא דורשת תיקון. כמה שהיא נראה, כמה שהיא מקבלת, לפי זה היא עובדת. כי היא מגישה קרובה. במידה שהיא מתפשטת למטה, מתרחקת מהבורא, הרצון שלה לתיקון יהיה יותר גדול, עד כדי כך שהיא תתחיל לדרוש ולקבל תיקון על כל הבחינה ד'. אם מלכות לא תתרחק מהאין סוף עד העולם הזה, עד המצב כנגדו, אז היא לא תוכל לבקש תיקון על רצון שבא. זאת אומרת, אי אפשר להיות באין סוף, לעשות צמצום ולדרוש תיקון על כל הרצון שלה. היא יותר מדי קרובה לבורא. וירידה עד העולם שלנו, כניסה לאסתר, עוזרת לה לדרוש את התיקון הזה, ואז היא מקבלת אותו. כן.
0: איך מלכות יכולה לבדוק את הגודל של אור פנימי שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע?
2: זה נלמד אחר כך. איך היא בודקת כמה היא יכולה לקבל, כמה לא, זה נלמד אחר כך, זה לא פשוט. אנחנו עוד לא למדנו כאן בכלל. כל המבנה פנימי של מלכות עוד לא למדנו. תכף אנחנו עוברים לזה. עוד שאלות? לא. אז, נו, סלם. הולכים לשלב הבא.
5: למה קוראים מלכות?
2: אמרתי, מלכות נקראת בגלל שבה יש שליטה של הרצון לקבל. מלך, מלכות. כן.
3: מאיפה בא מסך? מה
2: המפירו שלו? מסך בא מתוך הרצון לקבל, שרוצה לדחות את האור ולא לקבל אותו אם הוא יבוא. זה כוח התנגדות נגד הרצון לקבל שלו. זה מסך אחד, ומסך שני שאחר כך מתוך זה נברא, זה לעבוד עם האור כדי להשפיע. תכף אנחנו נדבר על דלת בחינות ונבין את זה קצת עכשיו אנחנו צריכים למדוד את המלכות. מה יש בה? שוב חוזרים להיות השרטוט. מהבורא יוצא אור, הוא בונה כלי שמקבל אותו, מתוך שמקבל ביחד עם האור תכונה של האור רוצה לתת, אחר כך עושה פשרה, קצת מקבל ובפני שרוצה לתת, ואחר כך מחליט שהוא כולו רוצה לקבל, ואחר כך שכולו רוצה לקבל מה קורה. בואו נחזור לכאן. שהוא רוצה לקבל, מה קורה לו? הוא מקבל. מקבל אור שבא אליו, הרצון הזה. מקבל אור מבחינה הקודמת, מבחינה ג' זה מבחינה ד', ג', ב', א', שורש. מקבל אור מבחינה ג'. התמלא קצת. מבחינה ב', התמלא קצת. מבחינה א', מבחינת שורש התמלא קצת. ואור של עצמו גם. למה? כי הוא מקבל אור בסופו של דבר מאין סוף. מכאן, מהבורא. אור שעובר דרך כל הבחינות. אם לא יעבור אור דרך כל הבחינות, לא ייבנה הרצון הזה של בחינה ד' של מלכות. אז אור שעובר דרך בחינה א', הוא לוקח תכונות של בחינה א', לא עובר דרך בחינה ב', לוקח רצון של בחינה ב', אחר כך רצון של בחינה ג', עד שבא ובונה בצורה כזאת בחינה ד'. אז יש בבחינה ד' אם כך כל החלקים מכל הבחינות הקודמות שורש א' ב' ג' ד' הבחינה ד' בעצמה מלכות, בחינה ד' כוללת בתוכה שורש א' ב' ג' ד' בחינות ועם מילוי שבכל בחינה מבחינה עם מילוי כנגד זה כאן יש אור של בחינה א' שורש אור של בחינה א' אור של בחינה ב' אור של בחינה ג' ואור של בחינה ד' זאת אומרת בחינה ד' שמקבלת מהבורא דרך כל הבחינות האלו היא בעצמה בתוך הרצון שלה נכללת מכל הבחינות הקודמות אפשר להגיד שבחינת שורש זה מה שיש כאן במקצת בחינה א' זה יש כאן בחינה ב' יש כאן בחינה ג' יש כאן ובחינה ד' רק לפני בחינה ד' כל הבחינות האלו הקודמות הן נקראות ד' בחינות דאור ישר ובחינות האלה שבבחינה ד' האלה הן נקראות דרגות האביות מה זה האביות? בחינה ד' זה רצון לקבל רוצה לקבל בעצמה, לעצמה, ליהנות בעצמה רצון עצמאי שלא בורא ברא, אלא היא מרגישה שהיא רוצה לקבל וליהנות מהבורא אז יש בה בתוך הרצון הליהנות שלה חמישה דרגות הרצון חלש הכי חלש זה נקרא בבחינת שורש רצון יותר חזק א', רצון יותר חזק ב', רצון יותר חזק בחינה ג' ורצון יותר חזק שבאמת כבר נברא לה בסופו זה רצון בבחינה ד' זאת אומרת ארבע דרגות שבנו את הבחינה ד' זה ארבע הבחנות דאור ישר זה האור שבא מהבורא אבל בתוך בחינה ד' שנעשו כל הדרגות האלה הם הדביעו את עצמם, את הטבע שלהם, בתוך רצון לקבל שלה, רצון ליהנות ואז נעשה בתוך רצון לקבל חמישה דרגות של רצון מקטן, ככה ככה, עד יותר יותר יותר, עד שהרצון הגדול ביותר לכן, שרצון הגיע לאט לאט עד הבחינה ד' אז כאן שהגיע ליד הבחינה ד' נעשה צמצום א' ולא לפני זה אז רק במקום הזה נעשה

מה למדנו מזה? שמלכות כוללת חמישה חלקים שלה, שנקראים חמישה דרגות אביות. ועוד נלמד קצת, שמלכות הזאת, שהיא מתמלה עם האביות, היא מתמלה לפי הרצון שלה. נגיד, אם אני מאוד רוצה לאכול, אז ומקבל חתיכת לחם, אני נהנה ממנו מאוד. אם אני לא רוצה לאכול כל כך, אחרי איזה מנה יפה, אבל עדיין יש לי איזה רצון, מאותו חתיכת לחם אני מקבל תענוג קטן. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון. האור בא אותו אור. כן? אבל בהתאם לגודל הרצון, תענוג בכל חלק וחלק, הוא תענוג שונה. ברור? איפה שרצון יותר גדול, שם יהיה תענוג מורגש יותר. איפה שרצון קטן, שם יהיה תענוג מורגש פחות. יוצא שיש לנו במלכות חמישה דרגות אביות, ויש לנו במלכות, אם כך, חמישה סוגי אורות, חמישה סוגי תענוגים. אם כך, שבא אחר כך, שמלכות מגרשת את הכל האורות, עושה צמצומלי, ואחר כך מלכות אומרת, אני אעבוד עם המסך, ויש בתוך המלכות, אנחנו אומרים, חמישה חלקים של הרצון. שורש א', ב', ג', ד'. אז יוצא לנו שמסך שמגרש את האור שבה, הוא בעצם מגרש חמישה אורות. הוא מגרש אור קטן שבא לשורש, ומגרש אור יותר גדול שבא, שמורגש בבחינה א', אור יותר גדול שבא מורגש בבחינה ב', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ג', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ד'. אז יש לנו חמישה אורות שבאים, כן? חמישה אורות. זה אור ישר. ויוצא לנו בחזרה, אבל הם באים כמו אור אחד. הם באים כמו אור אחד. אני בכל זאת צריך לרשום את זה. אבל מלכות על ידי המסך מבדילה ביניהם חמישה אורות, ואז עושה חמישה אור חוזר. יוצא לנו שבעצם מסך הוא לא מסך אחד, יש חמישה מסכים או חמישה דרגות של המסך. על כל תענוג מסך משלו. אם תענוג קטן שמגיע לבחינת שורש, מסך צריך קצת לדחות אותו. אם תענוג יותר מבחינה א', מסך קצת יותר צריך לדחות אותו. וכן הלאה. ולכן כל דבר שאצלנו במציאות הוא מתחלק לחמישה חלקים. בתוך הכלי יש לנו חמישה חלקים, שלה לפניה היא עושה גם כן חמישה חלקים של אורות, ואם כלי מתחלקת בפנים לתוך וסוף, שחלק מקבל וחלק לא, אז היא מתחלקת בצורה כזאת. מבחינת שורש, קצת
קצת מקבלת וקצת פחות. נגיד חלק הזה מקבלת והיתר לא יכולה לקבל. קנאה א', חלק מקבלת, חלק לא. ב', ג' וד'. קנאה מקבלת בכל הבחינות קצת, ובכל הבחינות גם כן ביתר לא מקבלת. יוצא לנו שבעצם פרצוף מקבל מבנה אחר לגמרי. יש לו חמישה חלקים בראש, כן, אלו מה שציירתי כאן, כן, שורש א', ב', ג', ד', וזה הכל נקרא ראש. אחר כך יש לנו מסך שהוא עומד בפה, ואחר כך יש לנו חמישה חלקים בתוך הפרצוף שמתמלאים עם האור. נעשה קודם אותם, 1, 2, 3, 4, 5. כן? גם כן, שורש א', ב', ג', ד', שמקבלים את האור, ועוד חמישה חלקים האלו שלא מקבלים אור גם כן, חלק שורש א', ב', ג', ד'. המקום הזה קראנו טאבו, והמקום הזה קראנו סיום. ותראו מה שקורה. אור נכנס, מגיע למלכות עצמה, כי זה הכל מלכות, זה מלכות, והם החלקים שלפני המלכות. מהבורא מגיע אור דרך חמישה חלקים אלו, כמו שכאן מגיע למלכות. רק כאן מלכות כבר, אני מצייר שהיא כבר מצומצמת עם המסך. מלכות דוחה את האור כולו כמו שהוא. זה אור ישר וזה אור חוזר, ואחר כך עושה חשבון. כמה היא יכולה לקחת מכל אור ואור ולקבל אותו על מנת להשפיע, כמו בבחינה ג' אם אתם זוכרים. ועושה חשבון, ויוצא לה נגיד שהיא מקבלת בסך הכל מהאור ישר 20% ממנו, ואז היא ממלאה את עצמה. אז יש כאן אצלנו חמישה אורות פנימיים. ובסוף הפרצוף, זה אנחנו קראנו תוך, וזה סוף. ובסוף הפרצוף יש לנו חמישה מקומות ריקנים.

0: שאלות. אל תפרדו מהבלבול. אם אפילו היו הולכים בקצב הרבה פחות מעכשיו, גם כן הייתם מבלבלים. זה צורת הלימוד. הכל מתיישב אחר כך. כן.
1: איך בחינת שורש משתתפת בכל התהליך הזה, אם אין לה בכלל רצון לקבל?
0: בחינת שורש זה נציג הבורא בתוך הנברא. ואחר כך נלמד שיש בה גם כן רצון לקבל. היא מתבצעת בתוך נברא כרצון לקבל גם כן. שאלה טובה. כן, טיפה.
2: בסרטוט למטה ציירת חמישה סוגי אורות ואת המלכות, נכון? ובצד שמאל, משהו לא מסתדר לי, גם ה...
0: למה? לא מסתדר לך איפה מלכות? מלכות היא כאן. מלכות היא כאן. זה מלכות, כן? זה הכל מלכות.
2: כן.
0: וכאן זה מלכות. מפה ועד הסיום, זה הכל מלכות. ומה היתר זה? זה למעלה למלכות, מה שנקרא ראש. ראש זה לא שייך לכלי, ראש זה לא שייך לנברא. לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלה מפני שבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו. אם הוא לא היה נותן לי תכונות שלו, הייתי מקבל בלי שום ראש, אתה רואה כאן אין שום חשבון. בבחינה א', כן? במה ההבדל בין בחינה א' ובחינה ד', שבחינה ד' מקבלת גם כן בלי שום ראש, אבל היא מקבלת כל האור שבא ממנה לפי רצון שלה. כאן רצון של הבורא בבחינה א', והוא מקבל, כאן רצון של הנברא והוא מקבל. אבל אחרי שהוא מקבל, כבר יש לו עכשיו חשבונות. כמה לקבל וכמה לא, בשביל הבורא, בשבילי, וכן הלאה. החשבונות האלה הוא צריך לעשות לפני שהוא מגיע ליישום, לקבלה עצמה. לכן החלק הזה הוא נמצא לפני הכלי, לפני הרצון בעצמו. הוא צריך לשקול, הוא צריך להחליט. ולכן הוא נקרא ראש. וגם אצלנו, זה אחר כך הדבר שלנו וכל האיברים שלנו, אנחנו נראה אחר כך כאן איפה האיברים שלנו, איפה כאן כל ה... עולמות, איפה נמצאים בתוך הפרצוף הזה, איפה נמצא בו כל הבריאה. ונכיר את עצמנו ואת כל מה שסובב אותנו. כן.
3: אז אם אפשר להבין בציור התחתון, שפשוט פה למעלה אנחנו הפרדנו את התוך וסוף,
0: נכון, זה נפרדנו, זה אצלנו נקרא תוך, האדום הזה, צבוע כזה אדום, ומה שנשאר כאן זה נקרא סוף.
3: אז פה גם מכל הבחינות, מבחינת א', ב' וג' של תוך וסוף, זה כן. אותו בחינה רק מחולקת.
0: נכון. אם אני לוקח כאן בציור הזה חלק מתוך שורש נגיד, מתוך ושורש מסוף, כן? ביחד, הם היו אצלי כאן, הבחינת שורש הזה. וכאן זה אצלנו נגיד בחינת תוך, זה וריקנים בחינת סוף. זה לא חשוב איך לחלק. סך הכל, יש לי בטן, אני יושב מולך, אתה בעל הבית, אתה נותן לי חמש מנות, אני מחמש מנות עושה חשבון, אני לא רוצה כלום, לא יכול בשביל לי להיות חייב, כל מיני חשבונות, כן? זהו. אתה מתחיל להתחנן, לבכות, תראה מה שעשיתי בשבילך, תעשה לי טובה. נו, אתה מתחיל ללחוץ עליי שבאמת, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש שבאמת, אולי נשאר כאן, אולי באמת אני אעשה טובה אם אני אוכל. אבל אני צריך לשקול כמה אני אוכל לאכול. אם אני אתנפל ככה כולו, בלי שום חשבון, אז זה לא נקרא שאני עושה את זה בשבילך, אני צריך כל הזמן לשחק עליי. כן? וככה אנחנו עושים.
3: אבל
0: זה בתנאי שבעל הבית מפציר בי שאני אוכל לאכול. אם הוא לא אומר לי, אם אני בא אליו ואומר, מה באת, אני עכשיו בדיוק ישבתי לאכול, מה אתה, שב שם בינתיים תחכה. אז יש לך אחר, אבל אני מדבר על בעל הבית שבאמת ליהנות לי, ואיך אני אם כך יכול לעשות את זה כך שאני לא ייפגע. קודם כל נחשוב איך אני לא ייפגע. כן? כי אנחנו רצון לקבל, אגואיסטים. אז אנחנו עושים משחק כזה כל הזמן. אם אתה בא לא עם האוכל דווקא, עם כל יום, לא חשוב איזה יחסים שיש לכם עם השני, הכל זה מתרחש על, על, על חוקים האלה רוחניים שנמצאים אומנם כבר בגשמיות אצלנו, בחומר שלנו, אבל אתה תלמד שזה הפסיכולוגיה העליונה שממנו באים אנחנו וכל ההתנהגות שלנו. אז אני צריך לעשות חשבון על בעל הבית. זה כמו שאני עושה חשבון, זה קיבה שלי, מלכות. אז אני עושה חשבון, כמה ממנה אני יכול למלות שאני לא אהנה יותר מדי, אלא תמיד אני ארגיש את עצמי בכוח לעצור את עצמי ולהראות לבעל הבית שאני אוכל רק בשבילו. שלא יחשוב שאני נהנה בעצמי ממנו, אלא שיבין שאני עושה את זה בשבילו. כי ברגע שאני אעשה את זה לעצמי, אז גמרנו, הוא כבר בעל הבית, וככה אני בעל הבית.
3: ברגע שאני מרגיש... ברגע שאני מרגיש שאני מתחיל לאכול לטול את עצמי, אני מפסיק.
0: ברגע שאני מרגיש בחשבון, בראש, שאני יכול, שאם אני אקח עוד חתיכה, ביס אחד, וזה יהיה, וזה יהיה לא במחשבה אליו, אלא אני פשוט ארגיש את התענוג שלי בלבד, בלי שום קשר אליו, אז אסור לי לקחת. זה כל החשבונות מה שעושים בראש. אז בראש צריכים להיות כל האינפורמציה, אנחנו נלמד בשיעור הבא מה זה רשימות, בראש צריכה להיות כל האינפורמציה על כל הדברים, על כל הכוחות, על הבורא ועל הנברא, הכל מה, מה שמתרחש כאן, מה שהבורא רוצה, בקיצור זה, זה מקום הפגישה בין בורא לנברא, בראש. כן.
1: בסופו של דבר גם
0: הרצון
1: הזה מתוך
0: רצון לקבל. בסופו של דבר בינתיים אנחנו נולדים השפעה, כביכול מתוך רצון לקבל. ובוודאי חוץ מרצון ליהנות אין לי נברא כלום. חוץ מבורא יש רק רצון ליהנות, רצון לקבל. ואפילו שאנחנו עושים איזה פעולות די השפעה לבורא, גם הם באים מתוך הרצון לקבל.
1: זה אף פעם משתנה?
0: זה משתנה, שיהיה רצון לקבל כדי להשפיע. אבל הרצון לקבל הוא יישאר תמיד, כי זה החומר שבורא ברא עם האור שלו. אור זה רצון להשפיע, בורא רוצה לתת, אז הוא ברא רצון לקבל. אנחנו לא יכולים מזה לצאת, אבל אתה צריך להבין שאם אני משתמש ברצון לקבל שלי כדי לגרום לו תענוג, אז לא חשוב שאני רצון לקבל, אבל אני נותן לו תענוג, זאת אומרת לפי פעולה אני שווה לו. הוא תלוי בי. למה? החיסרון שלו לתת, הוא קודם לכל. הוא קודם לכל. הוא ברא אותי מפני שהוא רוצה לתת. אני יכול לשחק עם הרצון שלו לתת. הוא נהנה מזה שהוא נותן. אני יכול

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם פרשת שמות, אנחנו באות סמך, ניתן להוריד את הספר באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות גם כן באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. אז ספר זוהר לעם פרשת שמות, אות סמך, מאמר, איתי מלבנון קלה. איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. אוי להם לבני אדם שאינם יודעים ואינם נזהרים בעבודת בוראם. כי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, אוי להם לבני אדם שמזלזלים בעבודת בוראם. אוי להם לבני אדם מחילול כבודה של התורה. כל מי שעוסק בתורה בעולם הזה ורוכש מעשים טובים יורש עולם שלם, וכל מי שאינו עוסק בתורה בעולם הזה ואינו עושה מעשים טובים אינו יורש לא זה ולא זה, לא את עולם הזה ולא את עולם הבא. ושואל, או שיורש עולם שלם, או שמפסיד בית העולמות, הרי יש מי שיורש עולמו כפי מקומו, וכפי מה שראוי לו. הרי יש מידה אמצעית. אין לו בית העולמות, אלא מי שאין לו מעשים טובים כלל. אבל אם יש לו מעשים טובים, ואפילו שאינם בשלמותם, יורש עולמו כפי הראוי לו, הן בעולם הזה והן בעולם הבא.
1: זאת אומרת שצריכים להשתדל בכמה שאפשר, ולפעמים נראה לאדם, ובדרך כלל אולי אפילו נראה לאדם, שמה שהוא עושה אחרי הגיעה זה לא כל כך הצליח, לא כל כך השלים, רצה להגיע למצבים הרבה יותר גדולים, להישגים יותר ברורים ומתקדמים. הוא פשוט לא מבין שאותו החוסר סיפוק, מה שמקבל בסוף הפעולה, או שמקבל איזה סיפוק מאוד קצר, וכל זה מסודר לו כך. כדי להשאיר לו תמיד עוד ועוד מקום להתקדמות. אנחנו צריכים לשמוח בגילוי המקומות שאנחנו יכולים להשלים את עצמנו. בכל אותם המצבים שמרגישים את עצמנו לא בשלמות, שצריכים לתאר המצב הגמר התיקון, איך הוא היה נראה ומה חסר מצידי כדי להשלים אותו, וכך להשתדל. אז ודאי ש יראה לאדם שהוא מפסיד, שהוא לא השלים, שיש עוד משהו, ולסמוך, לסמוך בזה שיש עוד, מיד מתגלים המדרגות מצבים הבאים. אפילו במצבים שלא מסוגל להוסיף משהו, אלא רק נמצא בהכירות המצב, גם זה נקרא השלמה. כמו שאנחנו יכולים לקחת דוגמאות מהעולם שלנו. שליש חיים אנחנו נגיד יושנים, עוד שליש מהחיים אנחנו צריכים לעבוד כדי להתפרנס, ונשאר לנו ממש כמה שעות ספורות כדי לעשות משהו שלא מחויבים למערכת עליונה של הפיזיולוגית שלנו, שינה ושל המערכת, כדי להחזיק את עצמנו, לתפקד, לעבוד חייבים. אז מה נשאר לנו? בעצם החיים שלנו בסך הכל זה כמה שעות, כדי שם רק לקבוע את הרצון החופשי שלנו. כך גם כן במערכות שאנחנו מתקדמים בהן, שעל ידי זה שאדם מוסיף רק קצת את הרוטה דלטטה משלו, העבודה שלו, הגיעה שלו, בירור משלו, כל היתר מערכת היא עובדת ומסתדרת וממלאה, עושה את הכל מעצמה. מצד האדם מספיק רק אותם הדקות שבהם הוא קובע מה היה רוצה לראות, מה היה רוצה לסדר, וכל הכוחות הרי הם נמצאים מחוץ לו, הם כבר מסתדרים, הם כבר ממלאים את החסר. לכן, כמו שבעולם שלנו, נגיד, כן, 90% מהחיים שלנו אנחנו חייבים כדי להתקיים, ורק אולי 10% נגיד מהחיים שלנו יש לנו כדי לקבוע בשביל מה אנחנו מתקיימים. אבל מספיק לנו 10% האלו, או אפילו פחות מהם, מפני שכל היתר כבר מקבל אותו הכיוון, אותה המגמה, אותו הצוויון, על ידי הבחירה שלנו הקטנה. כך גם כאן. בבקשה.
0: עוד סמך א', אם בני האדם היו יודעים האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, היו שואגים כאריות לרדוף אחריו, להידבק בו. כי בשעה שירד יעקב למצרים, קרא הקדוש ברוך הוא לחבורת המלאכים שלו, אמר להם, כולכם רדו למצרים ואני ארד עמכם. אמרה השכינה, ריבון העולם, וכי יש צבאות בלי המלך? כי השכינה נבחנת מלך כל המלאכים, מפני שכולם נמשכים ממנה. אמר לה, איתי מלבנון קלה, גם את תבואי איתי. מלבנון, ממקום העדן, חוכמה, המלובן בכל פעולותיו. קלה, זו השכינה שהיא קלה בחופה. כמו שכתוב, ויהי ביום קלות משה. קלות כתוב בלי וו, שפירושו ביום שנכנסה קלה לחופה. וקלה זו היא השכינה שהיא בבית המקדש, קלה בחופה.
1: זאת אומרת, הטענה לבורא מצד הנברא, איך תמיד הנברא מרגיש את עצמו מנותק, מרוחק מהבורא. וזו הטענה הטבעית מצד הרצון לקבל, מצד הלקוח, אין? החלל. וכך זה בעצם אנחנו מגלים את עצמנו. כי אנחנו שמגלים את עצמנו, מגלים את עצמנו מבחינה הקטנה ביותר של הבירור שלנו. הבירור שלנו הוא כרגיל לפי ההוויה הפנימה שלנו, יודקי ובקי, עד שאדם מגיע מהרגשה הראשונה הזאת שאני ריק, אני חלל, רע לי, אין מילוי, אין עונים, אין... אני לא משיג, לא מרגיש, לא נעתק מהמקור, עד שמתחיל לגלות בתוכו למה ככה, בשביל מה אני צריך לעשות, בהתאם לזה, איפה להשיג כוחות, איפה להשיג אמצעים, ועד שמצדיק את החלל הזה, את הריחוק הזה, ש... בשבילו זה מקום העבודה, לקבוע את עצמיותו, את עצמותו שלו. ואז פועל הנכון ושמח ומודה על זה קיבל את המקום החלל, ובדיוק אז רואה שלפי כל הצורות וסימנים שהבורא השאיר לו, שהבורא נתן לו הרגשת החיסרון, שאם עכשיו הוא פועל לפי הצורת החיסרון הזה, בכל האופנים, בכל העומק של החיסרון וכל הצורות ששם בהרגשות ומחשבות, הוא בדיוק מגיע למדרגה יותר עליונה, זאת אומרת לצורת הבורא ששם. אנחנו צריכים להבין שהעליון הוא זה אותו החלל שאנחנו צריכים למלות. כשממלאים מרגישים שנמצאים בדבקות עמו. כן.
0: עוד סמך בית. איתי מלבנון תבואי, ממקום בית המקדש של מעלה. תשורי מראש אמנה, מראש בעלי האמונה, שהם יעקב ובניו. מראש סניר וחרמון, שהם עתידים לקבל התורה שלי. מהר חרמון, הר סיני שנקרא חרמון, ולהגן עליהם בגלותם המכונה חרמון, מלשון חרם. ממעונות אריות, עמי יעקום, הדומים לאריות ונמרים, שמענים את ישראל בכל עבודה קשה.
1: מאותם החללים, מאותם החסרונות, מאותם הצרות, כן, שמהפכים אותם, ועל מנת להשפיע מוסיפים אורות דחסדים, אז מגלים שהם המקורות של אור החוכמה. מאותה הר סיני בא הר החרמון.
0: עוד סמך ג', איתי מלבנון קלה, וכי מלבנון באה, והלא ללבנון עולה, כי השכינה היא למטה מחזה דזרענבין, והיא עולה ללבנון לקבל חוכמה. והיה צריך לומר, איתי ללבנון תעלה. אלא בשעה שירדה השכינה למצרים, ירדו עמה 60 ריבו של מלאכי השרת, והקדוש ברוך הוא בתחילה. כמו שכתוב, ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם.
1: זאת אומרת, קיבלו חיסרון, קיבלו הכלי השלם. שלם הכוונה השלם בחיסרונות.
0: עוד סמך ד', איתי מלבנון קלה, זוהי השכינה. איתי מלבנון תבואי, ממקום בית המקדש של מעלה, מבינה. תשורי מראש אמנה, ממקום בית המקדש של מעלה, וממקום בית המקדש של מטה. מעולם לא משה השכינה מכותל המערבי של בית המקדש, שכתוב, הנה זה עומד אחר כותלנו, והוא ראש אמנה לכל העולם. מראש סניר וחרמון, ממקום שהתורה יצאה לעולם, הר סיני המכונה חרמון. כדי להגן על ישראל ממעונות אריות, עמי עקום, ממעונות אריות, אלו הם תלמידי חכמים העוסקים בתורה במעונות המדרשות ובבתי כנסיות, שהם אריות ונמרים בתורה.
1: אבל מאיפה הם באים? דווקא מאותם העקום, דווקא מאותם הבעיות, שמרגישים את עצמם שקיבלו את התורה בתחתית של הר סיני והפכו אותה על ידי עבודתם להר חרמון. שאלות? כן.
2: קיריל ממוסקבה שואל, אם מרגישים ששלוש שעות של השיעור אינן מספיקות כדי להתחבר למשהו גבוה יותר במשך היום, מה עושים?
1: זאת תקופות. ישנם תקופות שאדם צריך להיות שקוע כאילו שעות ארוכות בחומת הקבלה. ישנם תקופות שאדם מתחיל קצת יותר מהרגיל לקבל חיבור לספר הזוהר, ואז הוא רוצה להיות כל הזמן מחובר ושקוע לספר. אחר כך ישנם תקופות שהוא כאילו מתרחק מזה, מספיק לו קצת, אפילו לא רוצה כל כך, רוצה שוב לחזור לסדרים האחרים של לימוד, יותר תלמוד ספירות, יותר אופתיחה, יותר אגרות, שמעתי, מאמרים. אבל בסופו של דבר אדם מגיע למצב, זה לא מיד, מגיע למצב שהוא רואה שבהחלט אנחנו מסודרים בצורה נפלאה ונכונה כל אחד ואחד, ואם הוא מממש נכון שעות הפנאי שלו, הבורא מסדר לו שעות העבודה בכמות ובצורה כזאת שבהחלט הוא יכול בתוך שעות העבודה לראות את המקום איפה שהוא מממש מה שלמד. זאת אומרת, שם עם העבודה, עם כל מיני הבעיות ובעיות ברצון ובעיות במחשבה, הוא מרגיש שדווקא עם כל זה הוא צריך להגיע לדבקות וכל הזמן להיות בהרגשת הקשר. כן? בעבודה עם המנהלים, באמצע שם איזה מקבוצת מוסקווה נגיד, כן? באמצע מוסקווה, עם כל הסביבה הזאת, עם כל זה, אם הוא אחרי שיעור יוצא לעולם ההוא הגדול, שמוחק לו את הכל מיד ומבלבל אותו, ובסופו של דבר אלו התנאים שבהם הוא כן, אם ממשיך להיות במשהו לפחות קשור מאיפה זה, ממי זה, למה לי את זה, עם מי אני צריך להיות מחובר, בשביל מה, אין עוד מלבדו טוב ומיטיב בזה, כן? אני צריך לשמור אותו, כמו שנגיד, כמו ש... לא יודע, נו, דוגמה, כמו שעל אדם, איזשהו קרוב, אהוב, שכל הזמן הוא מרגיש איתו קשר בפנים. שישתדל כך להיות, משך היום, ואז הוא ירגיש שכל התנאים, הבורא עשה אותם בעולם המדומה, כדי שהאדם דרך כל הקליפה הזאת, התמונה המדומה הזאת, בכל זאת יהיה כל הזמן קשור אליו. ואז הוא יראה שהעולם המדומה הזה הם צורות הרצונות שבו כל הזמן משתנים, ורצונות האלו דווקא הוא מחבר עכשיו לבורא. הקליפה הזאת היא הרצונות שלו, כן? שדווקא הוא עכשיו מחבר אותם, הרצונות האלה, לבורא, והם הופכות להיות לצורות הרוחניות. אין לי מילים אחרות.
0: עוד סמכי מאמר 70 נפש. התורה ספרה בניו של יעקב, בתחילה שהם י"ב, ואחר כך שהם 70, שכתוב כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 70. ומהו הטעם שהיו 70 ולא יותר? הוא כנגד 70 אומות שהם בעולם, שהם היו אומה אחת כנגד כולם. סמך וב. מפתחות המאירים, מלכות הממותקת המסתיימת ביסוד הנקראת מפתחה. ענפים שלהם יושבים במסעיהם בעת שמאירים במסע ג' הקווים. והם ממונים על 70 אומות שיוצאים מי"ב חקיקות וקשרים המסובבים במסעיהם בסדר ג' הקווים, במשקל לארבע רוחות העולם, חסד וגבורה, תפארת ומלכות. אף על פי שמסעיהם הם רק על ג' קווים חגת, עם זה הם מאירים בדלת רוחות שהם חגת ומלכות, ורק ג' בכל אחת שהם ג' הקווים, ודלת פעמים ג' הם י"ב. ומתוך שמאירים גם במלכות, יכולים לשלוט על 70 אומות. יצב גבולות עמים למספר לבני ישראל. מספר י"ב שבבני ישראל מאיר אל עין אומות, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. שג' הקווים יאירו בכל דלת רוחות, חסד וגבורה, תפארת ומלכות, להורות שהם מתקיימים בשביל ישראל, שהם י"ב השבטים. בארבע לא נאמר, אלא כארבע, כי כמו שאי אפשר לעולם בלי דלת רוחות, כך אי אפשר לעולם בלי ישראל.
1: כי זה כמו כתר שאז מכוון כל המבנה לאותו הכיוון, על מנת להשפיע. מצד אחד כתר מאיר, הוא נעשה כתר דור ישר כמאיר לפרצוף, ונותן לו כל המגמה לאן להגיע, ומעורר את המלכות דור ישר שהיא תהפוכנה לכתר דור חזר, ובאור חוזר שהנברא מגיע בחזרה לכתר דור ישר, זאת אומרת מגיע לדבקות בבורא, מלכות שמגיעה לחיבור עם הכתר. לכן זה נקרא שליטת ישראל על האומות, שזה כאילו בשליטת הכוח או גאווה או במה זה שליטה. שליטה של הרצון להשפיע, שהוא יקבע כל הפעולות של הרצון לקבל. ששבעים זה עוצמת הרצון לקבל, ומספיק רק את העוצמה האחת, הכיוון אחד של הרצון להשפיע, שנקרא ישר כל, כדי שהרצון לקבל ידע איך הוא צריך לעבוד. הכל נובע מהכתר. כן.
0: עוד סמך זין, מאמר משלחי רגל לשור והחמור. אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור. אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה בהם יותר מכל העמים וקירב אותם אליו, שכתוב ובך בחר השם, וכתוב כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. וישראל מתדבקים בהקדוש ברוך הוא, שכתוב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. סמכת והם צדיקים לפניו, מפני שהם

0: מכוונת להידמות לבורא, אותו רצון נקרא ישר כל. יש לי תכונות למיניהם, אומרים תריאק תכונות, יש לי. עם איזשהו אחד מהם ובאיזה מידה אני יכול לכוון לבורא ולהשפיע לו בחזרה, נחת רוח, זה נקרא ישראל. רצון המכוון בחזרה לבעל הבית מצד האורח. ברגע שהרצון הזה איבד את הכיוון לבעל הבית, נקרא אומות העולם. יש או שליטה של על מנת להשפיע או על מנת לקבל, אין באמצע. כן,
1: שורה שתהיה, כי בלי המוכין היא נקראת צדק בלי היי, ומי שזרע לצדקה כתוב בו כי גדול מעל השמיים חסדך. מעל השמיים הוא מכונה גם כן על כל מים. מעל השמיים זה עולם הבא, בינה, שהיא מעל זרענפין הנקרא שמיים, וישראל זורעים זרע ומעלים מן על כל מים, בינה, כדי להמשיך מוכין אל המלכות שתהיה נקראת צדקה.
0: זאת אומרת, צדק זה הפעולה, התכונה, הצדקה זה שכבר התכונה הזאת היא מתממשת את עצמה, מתמלה במילוי.
1: סמכתת, כל דינים שבעולם הזה וכל הגזרות וכל השאלות, כולם נמצאים בהיכל אחד, ששם עין בית סנהדרין מעיינים בדינים של העולם. והיכל ההוא נקרא היכל הזכות, משום כשדנים דין מהפכים בזכות האדם בתחילה.
0: זאת אומרת, לפי זה מודדים את האדם, עד כמה שיש לו כוחות די להשפיע, זה נקרא זכות. זכות.
1: עוד עין, מה שאין כן במדרגה של הסיטרה אחרה, ששם יש מקום שנקרא חובה, משום שכל מעשיו שבאותו המקום, שהוא של הנחש, אשת זנונים, אינם אלא להפך בחוב האדם, ולהלשין על העבד לפני אדוניו. עין א', אלו שבהיכל הזכות נקראים מים מתוקים, מים צלולים. אלו שבהיכל החוב נקראים מים המרים, מי המרים המערערים. בהיכל הזכות ההוא אינם נמצאים שלושה אלו בנים, חיים ומזונות, ולא באותו מקום החוב, לא במים מתוקים וצלולים, ולא במים המרים המערערים. עין בית. ועל כן ישראל זורעים על כל מים זרע קדוש, שמעלים מן עד בינה העליונה, הנקראת מים, ומולידים על כל מים, שאין זרע שלהם נכון, אלא למעלה בבינה. על כן, בנים, חיים ומזון אינם תלויים בהיכל הזכות, אלא הדבר תלוי במזל הקדוש, דיקנה קדישה דאריך אנפין, בחינת בינה שלו שיצאה לחוץ. ומקום זהו על כל מים. עין ג'
0: נו, אנחנו לומדים אין את כל המערכת הזאת, שבנים חיים ומזונות באים מהאורות דחוכמה שיורדים ממקום הגבוה, מגמר התיקון, מהפרצוף מראש דאריך אנפין, בצורה כזאת זהירה, בכילוח, בטיפין, לכן זה גם מזל. ואנחנו מקבלים את זה, ועל ידי

0: המנות האלה הקטנות שאנחנו מקבלים, של, מקבלים את האור העליון, אור דחוכמה שבצורה כזאת הוא יכול להגיע לנו. אנחנו דווקא מקבלים את החיים ובנים, בנים זה מדרגות הבאות שאנחנו בונים אותם, ומזונות. יכולים להשפיע בחזרה, יש לנו מה להשפיע. כי אם לא היינו מקבלים את האור דחוכמה, מה יש לנו לתת? כל הנתינה שלנו היא על ידי קבלת האור החוכמה. כן.
1: אות עין גימל. משלחי רגל השור והחמור, שאין בקליפות שור וחמור כלום, ששלחו מהם כל החלקים הרעים, ומתדבקים בצד הטוב ההוא של כל קדושים עליונים. שור וחמור, כשמתחברים יחד, הם שני פגעים רעים לעולם. שור הוא צד הדין הקשה, והוא מדבקות של צד הקדושה. חמור, כשנתחבר עמו מצד האחר של הקליפות, הם שני פגעים רעים לעולם. יש בית בחינות דינים. א', דין קדוש, נקודת השורוק, קו שמאל מטרם שנזדווג עם קו ימין, שאז נמשכים ממנו דין קשה, וזה אינו מטעם הפגם שבו, אלא מטעם חסרון חסדים להתלבשות החוכמה. ב', דין שאינו קדוש, שנמשך ממסך דחיריק מטרם שנזדווג עמו אור עליון, הוא פגם ממש הממעט גר דשמאל. דין א' נקרא שור של הקדושה, ודין הב' נקרא חמור של הסיטרה אחרה. אות עין ד', תוקף דין הקשה מבחינת שור, כשמתחברים יחד, לא יכול העולם לסבול, ומשום זה לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. ועל כן שלח יעקב לעשיו דבר זה, כמו שכתוב, ויהי לי שור וחמור, שכבש אותם אל הקדושה, ואם לא היה יעקב משפיל את עצמו, פחד גדול היה נופל על עשיו, מחמת שהיה בכוחו לכבוש בית דינים הללו.
0: טוב, זה אנחנו נלמד במקום אחר, כל המשחק הזה שיש בין שני הכוחות האלה, יעקב ועשיו, בתוך האדם, איך מתוך התמודדות הזאת מגיעים ליישום של החיבור. בקיצור, בכל זאת חייב להיות חיבור ביניהם. שאלות? כן.
2: רמי מרוד איילנד שואל, אני לא מצליח לאתר את המצבים בתוכי בזמן הקריאה בזוהר, מה לא בסדר איתי?
0: עדיין לא מרגיש שזוהר מדבר עליו. עדיין לא, נגיד שאנחנו קוראים שמעתי, כן? אז שם בצורה מאוד מאוד בולטת מדובר על מצב הפנימי של אדם. וגם כן שם, שאני רק מתחיל, אני תלמיד המתחיל, אני לא כל כך מזהה את עצמי. אחר כך כן, אני יותר רואה שמדובר עליי, על כל מצבים, אלו ואלו. לפעמים אני נמצא גם כן בכזה מצב חזק, שהיתר מצבים אני לא יכול להרגיש. נגיד, רע לי. כן, במשהו, תרוד אני במשהו, אז אני לא רואה מה שכתוב שם. כל היתר מצבים, אני מדכא אותם על ידי הרגשה הרעה או הרגשה הטובה. אני מסתכל, כל דבר נראה לי טוב. אפילו רע שכתוב שם, אני מבין שזה לטובה. הכל אצלי מתורגם ישר לטוב. זאת אומרת,

0: הספר הוא תמיד מדבר על כל המצבים לעומק של כל הנשמות בכללות, ממש גם לכמות וגם לאיכות, הוא פותח לך את האינסוף. ואדם שקורא הוא כאילו מוריד מהספר איזה שכבה פרוסה כמה שהוא מסוגל, לפי העומק שלו, לפי ההכנה שלו, לפי הצער שבו, אין כיסרון שבו, לפי המצב שהוא נמצא. ויכול להיות שלפי ההכנה ובכלל המצב הכללי הוא כבר המתקדם, אבל נמצא במצב מסוים שההרגשה הזמנית כרגע היא מדכה לו את ה... את היכולת לראות בספר העמקות הרגילה שבדרך כלל רואה. גם זה קורה. וזה כלפי הספר אחד במצבים שונים שבאדם. ויש מצב שבאדם וספרים שונים. שבספרים השונים אותו אדם באותו מצב רואה אחרת. כי כבר המחבר הוא מגיש לו באופן שונה את אותו האלוקות, אותו המלכות די אינסוף. ואז אדם צריך לראות עד כמה שכל הסגנונות, שיטות, הם שמדברים כולם על האלוקות, פועלים עליו בצורה שונה. ולהשתדל בכל זאת, בכל המקורות שלנו הקדושים, לראות אותו עניין. לא תמיד, ודאי, אבל לראות כך. בכל זאת, לבחור לפעמים ספרים כאלה, לפעמים ספרים כאלה, אבל לסירוגין, זאת אומרת, להשתמש בהם בכולם. ספר הזוהר הוא כולל בתוכו, עם הפירוש הסולם, כל היתר החיבורים. יש כאן רגש ושכל המחוברים ומשולבים יחד בצורה פשוט נפלאה. אלא עדיין אדם לא מרגיש, זה עוד לא מתגלה לו, זה עוד לא מדבר עליו. צריכים לחכות שזה יקרה. יש לו לפחות בזמן הלימוד עכשיו דרישה שזה ידבר עליו, שכל הזמן יחשוב על זה. כבר לא צריכים יותר מזה. אם הוא כל הזמן מחכה מתי זה יתגלה לי קצת, כמו שמעתי, כמו שאני אתרגש מזה, או כמו שממאמרי בעל הסולם, ששם אני מבין, יש לי שכל, יש לי איזושהי מין הרכבת הדברים, חיבור, פירוק, אני מבין יותר, אני קושר את הדברים יחד, אני מחלק אותם, אני משהו נכנס למערכת. אז או כשכל או כרגש, שידרוש שיצא לו מזה משהו, זה מספיק. כן, בבקשה. נו,
1: אות עין ה', מאמר ויקה מלך חדש. ויקה מלך חדש על מצרים. כל העמים שבעולם וכל המלכים שבעולם לא נתחזקו בממשלתם, אלא בשביל ישראל. מצרים לא היו שולטים על כל העולם, עד שבאו ישראל ונכנסו שם בגלות.
0: למה? כי מפני שישראל חייבים להיות כתר לכל העמים, אם מצרים שולט עליהם, אז דרכם שולט על כל העמים.
1: אז נתגברו על כל העמים שבעולם. בבל לא נתחזק על כל העמים שבעולם, אלא בשביל ישראל שיהיו בגלות אצלם. אדום לא נתחזקו על כל העמים שבעולם, אלא בשביל ישראל שיהיו בגלות אצלם. כי העמים האלו היו בשפלות בין שאר העמים והיו ירודים מכולם, ובשביל ישראל נתחזקו.
0: כי מי שתופס ישראל בעולם, הוא כאילו תופס דרכו, שולט כביכול בכל העולם. אנחנו לא רואים אולי בעולם הזה בחוש, אבל גם בהיסטוריה אפשר לראות את זה. כן.
1: אותה ענבב, מצרים היו שפלים מכל העמים. עבדים ממש נקראים, כי המצרים היו שפלים מכל העמים. בבל היו שפלים, כמו שכתוב, הן ארץ כסדים זה העם לא היה. אדום היו שפלים, שכתוב, הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. וכולם אינם מקבלים תוקף, אלא בשביל ישראל. כי כשישראל בגלות אצלם, הם מתחזקים מיד על כל העמים שבעולם. משום שישראל בלבדם, הם כנגד כל העמים שבעולם.
0: כשצריכים לספק להם תכונת ההשפעה, אז אם הם תופסים את זה, אז שולטים על כולם.
1: כשנכנסו ישראל בגלות מצרים, מיד הייתה קימה למצרים ונתחזקה ממשלתם למעלה מכל העמים, שכתוב, ויקם מלך חדש על מצרים. ויקם פירושו קימה הייתה להם, שנתחזק וקם אותו מלאך הממונה לממשלת מצרים, וניתן לו תוקף וממשלה על כל הממונים של שאר העמים.
0: נו, כי אם תכונת הבינה נכנסת למלכות ומלכות שולטת על הבינה, היא מוצצת ומקבלת מהבינה את כל הכוחות להתפתחות, ואז היה מקבל, כן, שממש מקבל מהבינה כל האור, כל האור החיים. אמנם שהוא הופך להיות למוות, ליצר הרע, אבל יש לו כוח החיות, כוח החיים. זה להשפיע על מנת לקבל, יש לו. לקבל על מנת לקבל, אין לו התפתחות. לקבל על מנת לקבל זה, אין לו במה להשתמש באחרים. כשיש לו כוח הבינה בפנים ויכול להשפיע על מנת לקבל, אז כבר הוא הופך להיות למשתמש בכולם, בשולט בכולם. כי תכונת הבינה שנקראת ישראל, שהיא נכנסת למצרים, כן? על מנת לקבל, היא עוזרת על מנת לקבל, לצאת ולרחוש ולהשתמש ולנצל את האחרים, את כולם. זה נקרא שאז מתחילים לשלוט על כל היתר העמים, אלו שתפסו את התכונת הבינה בתוכם, ובזה מרוויחים משליטה על ישראל. גם היום אנחנו רואים עד כמה ש... סביב זה, בכל זאת, העולם נמצא. כן.
1: כי מתחילה ניתן ממשלה לאותו הממונה של מעלה, ואחר כך לעם שלו של מטה. ומשום זה אומר הכתוב, ויקם מלך חדש על מצרים. זהו הממונה שלהם, חדש היה, כי עד היום הזה לא היה לו ממשלה על שאר העמים, ועתה הוקם למשול על כל העמים שבעולם. ואז נתקיים תחת שלוש רגזה ארץ, תחת עבד כי אם לא. כי המצרים היו עבדים. אותה הנחת. 30 יום טרם שבא תוקף לעם ישראל בארץ, או מטרם שבא משבר לעם בארץ, מכריזים דבר זה בעולם. ולפעמים נמסר הדבר בפי הילד, ולפעמים לאנשים האלו שאין בהם דעת, ולפעמים נמסר הדבר בפי העופות, והם מכריזים בעולם דבר, ואין מי שיקשיב עליהם. וכשהעם צדיקים, נמסר דבר ההוא אל הראשים, צדיקי העולם כדי שיודיעו לעם וישובו לאדונם. ואם העם אינם צדיקים, הוא כמו שאמרנו. אותה אינטט.
0: לפעמים אנחנו לא רואים כל כך קשר אפילו בין החלקים, כן? כאן הוא דיבר על עם ישראל ואיך שהממשלות מתחלפות מצרים וישראל, וכאן זה על מסירת המודעה, על זה, כן? אז אנחנו צריכים להבין שזוהר הוא בכל זאת זה מה שנשאר לנו. יש חלקים שהם מאוד כאלו, גם בעל הסולם אומר, חסר כאן, כנראה שצריכה להיות כאן איזשהו עוד השלמה, כנראה שמקום של זה צריך להיות במקום אחר וכן הלאה. זאת אומרת, ישנם, זה מה שנשאר, אבל לנו זה לא מפריע. מה שקיבלנו, זה מה שאנחנו צריכים לקבל. זה כל בידי שמיים. כן?
1: אותה אינטט. בבוקר לאור היום ראיתי עוף אחד, מלאך שהיה מעופף, הרים את עצמו למעלה 3 פעמים והשפיל עצמו למטה 1 פעם. והיה אומר, עליונים, עליונים, ביום הזה פורחים רקיעים שהמדרגות משיגים הגר שלהן על ידי פריחת הרקיע, כמו שכתוב, מגדל הפורח באוויר. 3 ממונים זקופים מושלים על הארץ. 1 יושב ואינו יושב, שגם הוא רוצה לעמוד ולא לשבת, העבירו אותו באש דולק, מעבירים את קיומו ומעבירים ממשלתו. 3 עמודים מושלים עליונים עומדים על העולם. עוף, מלאך, המשמש לזיווג זון, כמו שכתוב, ועוף השמיים יוליך את הכל, וקומת הזיווג שנמשך מזון בג' קווים, שנקראים חגת דזרענפין, ימין. וגם הנוקבה מקבלת חגת הללו מזרענפין בזיווג, אבל בחינתה עצמה שמאל, שדרכו להאיר ממעלה למטה, הוא חושך ואינו מאיר כלום, שזהו שהנוקבה אין לה מעצמה כלום, רק מה שנותן לה בעלה זרענפין. קבלת האור מזרענפין נקראת בוקר ואור היום. המלאך המשמש לזיווג זרענפין ונוקבה רומז שרק ג' קווים דזרענפין חגת המה המאירים בהארת חוכמה, מפני שזרענפין הוא ימין, אבל קו שמאל שבנוקבה שדרכו להאיר ממעלה למטה הוא שפל שאינו מאיר. ושאמר עליונים עליונים, ביום הזה הוא באור זרענפין שנקרא יום, פורחים רקיעים, הוא שהרקיעים מגלים הארת החוכמה בסוד הפריחה באוויר, ולא בנוקבה שמאל, ועל כן רק ג' ממונים הנמשכים מחגת הם שולטים על הארץ. וממונה אחד הנמשך מעצם הנוקבה השמאל, הוא צריך להישב למעט קומתו בדרך משל אל אדם היושב הממעט שליש קומתו, הגר, שלא ימשיך אותם ממעלה למטה. וכיוון שהוא אינו רוצה לשבת, אלא להקים קומת הגר שלו, הנמשכת ממעלה למטה, על כן העבירו אותו באש דולק, ונעבר קיומו ונעבר ממשלתו, ונמצא שרק 3 עמודים מושלים עליונים עומדים על העולם, אלו הנמשכים מחגת בלבד. עוד פי, השלחתי גוש אפר לאותו העוף ואמרתי לו, העוף אמור לי שלושה הנמצאים ממונים והאחד שהעבירו ממשלתו מי הם? השליך לי שלושה חיצים אלו מכנף הימני מזרנפין ואחד הזה משמאל מנוקבה ואיני יודע למה הוא רומז. כלומר, איני יודע החידוש שרצה ללמדני. עוד פי א', כתוב, לקח אותם החיצים והורידם אל נחיריו, ויצא דם מנחיריו הרומז לדינים בגוון אדום. אמר, ודאי שלושה שליטים בעמים עומדים בעיר רומי בארץ, משום שנמשכים מחגת דזרנפין, ועתידים לגזור גזרות רעות על ישראל מצד הרומיים, כלומר מצד הפגם שישראל פגמו בחגת ונתנו כוח אל הרומיים להחריב את בית המקדש ולגזור גזרות רעות. לקח אותו החץ שהעוף השליך מכנף השמאלי, הריח בו ויצא אש שחור ממנו, צבע השמאל המיוחד לנוקבה, שאינו נכלל בגימל גווני הקשת, לבן אדום ירוק, הבאים מגימל הקווים חגת ואין בהם שחור. אמר שהסירו את ממשלת המצרים הממשיכים אור השמאל ממעלה למטה. ועתיד מלך אחד רומי לעבור בכל ארץ מצרים ולמנות במצרים שרים ובעלי מלחמה, והורס בניינים שנבנו ונמשכו מצד השמאל, ובונה הריסות שנהרסו מטעם שהם מימין, שאין למצרים חפץ בהם. זרק אותם החיצים לארץ, היינו שהמשיך את הארתם ממעלה למטה, נפלו גימל החיצים על האחד שמצד השמאל, ואותו שמצד שמאל נשרף, וגימל החיצים שמצד ימין נתקיימו. כי הערת הימין אפשר להמשיכו ממעלה למטה, ועשה זה כדי שיבחנו באמיתיות רמזי העוף.
0: אנחנו דיברנו לפני כמה זמן על העניין של השפה, ש על ידי זה שאנחנו קוראים, מתארים איזשהו מסך מהעולם הזה, עם החפצים, עם כל מיני דמויות, עם המילים של העולם הזה, עם הפעולות של העולם הזה, וכך זה נמצא מול עינינו. כי הרצון לקבל שלנו עדיין מהעולם הזה הארצי. ומה שאנחנו מבקשים, שעל ידי הזוהר יבוא האור ויעיר לי מסך יותר פנימי. כן? ככה כמו בווינדוס. מסכים יותר פנימיים. אז אנחנו צריכים להשתדל אחרי כל מילה לראות את הצביונה הרוחני. עד כמה שאפשר. אבל אנחנו צריכים להבין שבעצם כשמגיע לנו הראייה הזאת, אנחנו פשוט מתחילים לראות בצורה טבעית אחרי כל המילים שקוראים תמונה אחרת, כוחות, יחסים, הפכות, איכויות, בלי שום קשר לצורה הקודמת. הצורה הקודמת כאילו נעלמת. אנחנו עוברים למסך יותר פנימי, כבר נמצאים שם, בהרגשה, בהבנה, בחיים שלנו. לזה צריכים להשתוקק. זאת אומרת, בסך הכל אני מצפה שהאור, הכוח שאני מקבל בקריאת הספר, הוא ייקח אותי בפנים קצת, למסך יותר פנימי, ועוד יותר פנימי, ועוד יותר פנימי. ואם אני נכנס ממסך למסך, אני חי כבר במסך הבא. אני כבר נמצא בו ברגש ושכל, וזה החיים שלי. לזה צריכים להשתוקק. אז כל המילים מקבלים מובן אחר. אמנם שהבנתי אותם, קראתי אותם, הדבקתי אותם לכל מיני הפעולות וחפצים ודמויות שבעולם הזה, כשאני עובר למסך יותר פנימי, אני רואה שזה שייך עכשיו לדברים אחרים, יותר פנימיים. בעיקר זה התכונות שלי, הפנימיות. כך אנחנו צריכים כל הזמן ממש לצפות שהזוהר ישנה אותנו.
2: תלמיד שלנו מיפן שואל, שלומדים זוהר, ההרגשה היא שהספר נוגע ברצונות פנימיים יותר עמוקים בצורה מעורפלת. האם הזוהר, בשונה מהכתובים האחרים, הוא נוגע ברצונות אהבים יותר של הנשמה, לכן קצת מצריך יגיעה מרובה משאר הכתבים?
0: לא. שאר הכתבים הם פועלים בצורה גלויה יותר, ופועלים ברגש ובשכל הגשמיים, שאתה יכול מתוך הקריאה לתאר את המצב כאילו שאתה נמצא בו במשהו. בספרים, ספרי שמעתי, או במאמרים של בעל הסולם. שמעתי פונה לרגש, מאמרים פונים לשכל, נגיד. מה שאם כן זוהר, הוא לא פונה לרגש ושכל החיצוניים, הארציים. אתה חייב כאן ממש לגלות את המובן הפנימי. על מה הספר מדבר בתוך הנשמה, בתוך התכונות שלך, בתוך החושים שלך הפנימיים. ולפני זה זה לא... אתה לא... אתה קורא כי זה בסדר, אבל אתה יכול לדמיין דברים שהם לא כל כך... אתה מרגיש שאתה לא מתחבר לספר, שספר משהו... מחוץ לך. הספרים הקדושים, ובמיוחד ספר הזוהר, הם ספרים מאוד מאוד אישיים, אינטימיים, שאתה נכנס בתוכם, הם מגלים לך את הנשמה. אתה מתחיל להרגיש שספר מכיר אותך, הוא יודע אותך ממש כך שאתה לא יודע כלום על עצמך, הוא פותח לך את עצמך. זאת התופעה שאנחנו מרגישים בקריאת הספר. כל הזמן פותח לך ומראה לך ומסביר לך מה בפנים, מי בפנים אתה. כן.
2: יעקב מגרמניה שואל, למה כתוב אשרי ישראל? אתה בדרך כלל מדגיש שאין כאן זכות או עושר מיוחד. זהו תפקיד שיש לבצע.
0: אשרי ישראל, אדם שהגיע לביצוע של הכוונה על מנת להשפיע, אז אשרי, אז הוא באמת זכה למשהו. נעבור לחלק השני.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכתבי רבש א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך יותר מכל בני דורו, ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו, כמה קשים הלבבות של הרשעים שרואים השבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא, הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם, לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה. על כן, אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה. ועל כן, הם רחוקים מצדקה. מצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא הסיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. הלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה ומצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה. והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. משמע, כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה. כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה. וזה צריכים להבין. וכן יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא, ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו, על ידי התקרבות להקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן, יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שבער לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת, לדעתו של רבי אבא, צדקה יותר גדולה מתורה. ולדעתו של רבי חזקיה, צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין מהי מדרגת שלום, שמשמע, לאחר כל העבודה, הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה אחת היא תורה, או התקרבות להקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה. כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא הצדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב, איך מגיעים לידי אמונה זו, שהיא בעל מנת להשפיע? הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל, ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה.
1: כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא העניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר וזו לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות להקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכן כתוב שם בסולם וזה לשונו, ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שבארנו לאל הוא כנ"ל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט צריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקראים כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו משום שאינם רוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה שהיא בחינת צדקה מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים בהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, היינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה ומשום שאין להם כלים בהשפעה, והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע, ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום. ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמע, כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דקיסופה, שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה המכונה כלים בהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו. הנה על ידי זה, נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו, שאינו מרגיש שכל עיסוקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה, והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, היא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים בהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם. אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר עבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום, ולשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום. ניכנס כעת לשיעור מתאריך 13 בינואר 2002.
2: אז אנחנו קראנו בכרך א' שלבי הסולם, בדף עין ח' מפרשת לך לך, מאמר רבש, שכך נקרא לך לך. מה לך? לך לך שהשם אומר לאברהם, זאת לגוי גמור שהיה אברהם, שנתנו לו נקודה שבלב, אחרי זה יש ציווי, לך לך עם הנקודה הזאת, תפתח אותה. איך לפתח אותה? כאן הרבי מסביר במאמר הזה, איזה שלבים הם. השלבים שעל ידי כוח מלמעלה, אין בעולם הזה שום כוח להגיע לרוחניות, לפתח את הנקודה שבלב, לפתח נשמה. נקודה שבלב זה שורש נשמה, חלק אלוקה ממעל, מה שמתלבש באדם. אם מתלבש, אם אדם זוכה להיות בן אברהם, זאת אומרת, שגם בו מתלבשת נקודה שבלב, אז הלאה הוא ציווי לך לך מארצך. זאת אומרת, תתחיל לרכוש רצון רוחני במקום רצונות הבימיים מה שיש לך. על ידי מה? על ידי מאור, על ידי כוח עליון. איך מזמינים את הכוח עליון? אז הוא מסביר שלזה צריכים על ידי הלימוד, מושכים את האורות, מקיפים, ואז מתקדמים. אז כל העניין הוא איך ללמוד כך שאפשר למשוך המאור המחזיר למותיו. אז הלימוד נקרא תורה. זאת אומרת, אמצעי לקבלת הכוח עליון. האור המקיף שמאיר על האדם, אם הוא לומד נכון, הוא מביא לאדם תיקון, התפתחות הנשמה, שבמידה שנשמה מתפתחת, האדם מרגיש בה, בתוך הכלי הזה, התגלות האלוקות. תכונה שאדם רוכש, זאת אומרת, הנקודה הזאת שמתפתחת לכלי, אדם בזה רוכש תכונה שנקראת אמונה. מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים, ולחיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה. וודאי שכלי הזה, שזה רצון להשפיע, זה עדיין לא תכלית. זה רק אמצעי להגיע לתכלית, שהתכלית הוא, אחרי שנשמה היא מתוקנת בתכונות הבינה, אז היא מקבלת שם התגלות האלוקות, שאדם מקבל את האור, תענוג, על מנת להשפיע, זה נקרא שבזה הוא כבר נותן לבורא, מגיע להשוואת הצורה לבורא, מגיע לשלום. זה בעצם השלבים, מה זה לך לך, קח את התורה, זאת אומרת כוח עליון, על ידו תפתח את הנשמה שנקרא האמונה, תכונות דה להשפיע, בתכונה דה להשפיע, ברצון דה להשפיע, תקבל התגלות האלוקות שנקרא, התגלות האלוקות, תענוג, מטרת הבריאה שנקרא שלום. יש שאלות? כן.
3: צד אחד הוא כותב שהיות האמונה שצריכים לקבל על עצמו צריכה להיות בלי שום תמורה. זאת אומרת, הוא יכול שזה מבקרה של האדם. אבל הוא כותב שזה מצד שעל ידי תורה שלנו

תבוא תצורה בלי אמונה, נכון? יש, אין מעבר מהעולם הזה שאדם דואג לגשמיות שלו, למה שיש לו, לעולם הבא שאדם מתחיל לדאוג לכמה שהוא נותן. אין מעבר חלק. אי אפשר שזה יהיה סיבה וזה יהיה מסובב. אין. אלא יש פה דבר פשוט. יש תנאי שאתה תעשה כך וכך וכך, על זה אתה תקבל זה משהו שלא קשור לדברים הקודמים, רק קשור לפי התנאי. התנאי מקשר בין שני דברים האלה. בין עולם הזה לעולם הבא, הקשר ביניהם זה תנאי, הגיעה. הגעתי ומצאתי. לא הגעתי, לא מצאתי. אבל אל תחשוב שהגיעה שלך היא נותנת לך את המציאה. אלא מציאה זה דבר אחר לגמרי שהבורא נותן לך. ולכן יש פה ודאי איזה מין הפסק לוגי, רציונלי, שאנחנו לא יכולים לחבר את השני עולמות, נכון? סך הכל, מה אני צריך לעשות כדי לזכות לאמונה? כל מה שבידך לעשות, תעשה, תקפוץ. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. שהדברים שאתה עושה בעולם הזה, אין להם שום קשר כביכול, כביכול, אבל אין להם שום קשר לרוחניות. מה אתה יכול לעשות? ברצונות שלך על מנת לקבל, במחשבות שלך על מנת לקבל, במעשים שלך על מנת לקבל. במה אתה יכול להשפיע על הרוחניות? גם כשאתה לומד ואתה מזמין אור מקיף, האור מקיף הזה רק מגדיל לך את האגו. הוא מושך אותך עוד יותר לרוחניות שאתה רוצה עוד ועוד ועוד, נגיד, במקרה הטוב, שאתה רוצה עוד ועוד את הרוחניות, עד שלא מניח ללישון, אז עוד יותר אתה נעשה אכזרי ורחוק מרוחניות כביכול, לפי הצורה שלך. עד שלא מניח ללישון, אז אתה בא מהדומם, לצומח, לחי, למדבר בגשמיות, אתה נעשה יותר אכזרי, ברצונות, באופי, ברצון לקבל שלך, בהכל. אתה עובר רצון לכסף, לכבוד, לשליטה, לידיעה ולהכל. נו? ורוצה, ויותר מזה, עוד רוחניות אתה רוצה לבלוע. ודאי שהתכונות האלה לא יכולות להיות כניסה לרוחניות. אנשים שהכי זקים, כך איזשהו אינדיאני שם מהג'ונגל, הוא יותר קרוב לרוחניות ממך. הוא מרגיש גם כן רוחניות. הם מרגישים טבע, הם מרגישים כוחות כאלה עדינים בטבע שאתה לא מרגיש. כי הם מביאות שורש לשורש, מה יש לו? מה הוא צריך בחיים? הוא לא רוצה יותר בחיים ממה שלאכול איזשהו חילזון שם, שהוא מצא שם משהו שהם אוכלים, או איזשהו עשב. זהו, מה הוא צריך? זאת אומרת, אין מהתכונות שאנחנו רוכשים על ידי האמצעי שנקרא תורה. מחזירה למוטף. איזה מוטף היא מחזירה? היא עושה ממני דבר עוד יותר גרוע. חוץ מזה, אנחנו צריכים לזכור שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, במשך זמן ההכנה, אנחנו מקבלים תוספת תכונות, כן? רצונות, הרגילים, והאופי שלנו המקורי לא משתנה. כי בעצם אנחנו עובדים על התפתחות רצון לקבל. אף פעם אני לא נעשה פחות מקודם, בשום תכונה שלי. ואתם רואים כמה שאתם מתפתחים, יש כאן אנשים שבכל זאת נמצאים כמה שנים, אתם רואים ששום דבר לא השתנה בך. השתנה בך משהו מהאופי הקודם? לא. כמו שבאת, כן? אנדריושה מהחיפה, כן? ככה אתה נשאר. עוד נתוסף בך עוד הרבה הרבה דברים שליליים נתאספו. זהו. זאת אומרת,

0: אנחנו מפתחים כלי אחר איזה, בעצם ברוחניות, נשמה. וכל הגשמיות הזאת נשארת, גשמיות כלפי הרוחניות נקראת דומם, ואף פעם לא אמורה להשתנות. אתה יכול לראות מקובל בגיל 80, שהגיע להשגים ולהכול, ובגשמיות יש לו אותם הרגלים שנולד איתם. הם לא משתנים. בגלל שנעשה זקן, אז הוא לא פזיז כל כך, בגלל ששם... אבל בעצם שום תכונה מתכונות אופי, מדברים האלה לא משתנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה הפסק בתהליך, שמה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס, זה נשמה שלך זה פרס, כוח על מנת להשפיע, וכוח הזה שאתה מקבל, אתה קיבלת אותו וזהו. למה ככה? בגלל זה נקרא זכיתי. מצאתי. ולא שבצורה רציונלית, אחרי שאני מגיע לרצון לקבל לגדול ביותר, אני מקבל פתאום כלים דהשפעה. אני צריך לקבל כלים דהשפעה שוב, אני אומר, הם ההפך מההכנה שלי אליהם. שאני נמצא לפני מחסום, אני נמצא ברצונות לקבל הגדולים ביותר. וכלים דהשפעה זה ההפך, שאני לא, אני כל לא רוצה לתת, איזה לקבל, מה לקבל? המעבר הוא מעבר מאוד מאוד, איך להגיד, זה חתך בין שני עולמות. אין בזה שום דבר, ככה, אתה יודע, בחלק ככה, שמתחלק, שאתה מתגלץ ככה, מזה לזה. אין שום קשר בין התכונות הקודמות שלך, שהגעת לזה שאתה רוצה הכל, למה שאחר כך אתה מקבל תכונה רוחנית נוספת, שהיא מתחילה לשלוט על כל התכונות הקודמות. גם תכונות הקודמות נשארות, אבל תכונה שעכשיו אתה מקבל, אין? מה שנקרא אמונה, אין? כליד הנשמה, היא מתחילה לשלוט. כן?
1: מה זה שאמונה על ידי תורה שמחזירו למותיו, היינו שיקבל כלים להשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקרא צדקה, שבחינת אמונה בגין דהי הורה ושגית. אמונה זה הרגשה?
0: אמונה זה הרגשה. בעיה שלנו להפסיק לקבל את ההגדרה מה שאנחנו רגילים מעולם הזה. בעולם הזה אמונה זה חוסר ודאות. מה שאני לא יודע, לא ברור לי, לא נמצא בידי, כן? שאני לא שומע או לא רואה, יש דברים שאני מקבל מתוך ראייה, יש דברים שאני מקבל מתוך שמיעה, יש דברים שאני מקבל מתוך טעם, שאני צריך כמו ילדים קטנים. עד שהוא לא לוקח לפה, זה בשבילו לא קיים, הוא לא מרגיש בידיים, הוא לא, עיניים זה לא מספיק, הוא צריך לקחת לפה. כן? יש לנו איזה מין בדיקה פנימית, עד כמה שמספיק לי להכיר את הדבר. כן? אז אצלנו בעולם הזה להכיר את הדבר, מספיק לי דרך כל מיני חושים, כי שלי, אם אני מסופק בזה, מסופק, אם לא, אז אני יכול להסתמך על משהו שנקרא אמונה. כן? שבעצם זה חוסר ודאות. אם אנחנו עוברים לרוחניות, אמונה זה התגלות, זה סוג גילוי בתוך הכלים שלנו. אז התגלות האלוקות בתוך הכלים כגילוי שהוא רב ושליט, שהוא מסובב הכל וממלא את הכל, נקרא אמונה. למה? כי התגלות הזאת נותנת לי כוח להיות על מנת להשפיע ברצון לקבל שלי. אם רצון לקבל שלי ממלא, ממולה עם הבורא, עם הרגשה שהוא הכל, הרצון לקבל שלי נכנע ומוכן לעשות הכל על מנת להשפיע. לכן התיקון הזה נקרא אמונה, בינה, אור לחסדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. על זה מצב של הרצון לקבל, שקיבל תיקון מסוים, נקרא אמונה, כלי דבינה.
1: זאת אומרת שצריך לקבל את זה בלשות מורה.
0: שאז, כשאדם מקבל את זה, את הכלי הזה, אז הוא באמת מוכן לעבוד ללא שום תמורה. זה התכונה שהוא מקבל. לא דורשים ממך לקפוץ מעל הראש. זה הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים מהעולם הזה, שדורשים מאיתנו איזשהו דברים שאנחנו צריכים לקפוץ. אתה מקבל תיקון שנקרא אמונה, שנקרא בינה, אז אתה יכול לעבוד לפי זה. לא מקבל, לא יכול לעבוד לפי זה.
1: למה זה נקרא צדקה?
0: הצדקה נקרא שוב. מה זה צדקה? שנותנים בלי לחשוב, בלי לעשות חשבון שזה יחזור. התכונה הזאת שאפשר ככה לעשות, זה נקרא בינה, הצדקה, אמונה. אבל במה אתה מכסה את זה שאתה נותן? באותו תיקון שיש בך. אין פה, יש פה תמיד חשבון. בלי חשבון שום דבר לא נעשה ברוחניות. גם על צדקה אתה עושה חשבון. עד כמה אני יכול וכמה לא, מה יחסה לי את הכלי הזה. אז כלי, הרצון לקבל זה דבר הכרחי שכל הזמן נמצא. אם אתה נותן, אתה חייב לרצון לקבל הזה לתת מילוי. אתה צריך לתת לו אור דחסדים במקום אור חוכמה. אחרת מה זה? זה מה, אנחנו נמצאים באיזה אשליה? אנחנו מדברים על המדע, אנחנו מדברים על זה, מה שקורה לנו בתוך הכלים.
1: זה נקרא תיקון בינה
0: שמספיק
1: לרצון לקבל את
0: תיקון בינה מספיק בסופו של דבר שרצון לקבל יהיה על מנת להשפיע במלואו. עוד יותר, זאת אומרת שיקבל על מנת להשפיע. עד כדי כך שכל התענוגים שירגיש אם יהיו על מנת להשפיע. לא שסתם ככה. כן.
1: מה ההבדל בין אמונה להשגה?
0: הבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור לחסדים, והשגה זה אור חוכמה. באמונה אנחנו לא משיגים, אפשר להשיג את הבורא, את האור, מה יש עוד? אל תתרחקו משני הדברים האלה, אור וכלי. זה על בטוח, אתה, אולי אתה לא תלך יותר מזה, אבל על בטוח אתה יושב במשהו נכון, ולא מתבלבל. או יש לך מילוי של אמונה, אור חסדים, או יש לך מילוי של אור חוכמה גם כן. שנקרא כבר השגה. מה אתה משיג? ממעשיך יקרנוך. עד כמה שאתה דומה לו, אתה רואה את התכונות המתוקנות שלך, ובזה אתה אומר שזה הבורא. אף פעם מרגיש יותר מהתכונות המתוקנות שלך. ולפי זה יש לך דמות הבורא. איך אנחנו אומרים? י' כי ו' כי שממולה עם האור נקרא שם השם. בזה אתה קורא לבורא. מה זה בורא? זה הנשמה שלי, י' כי ו' כי, שהיא התמלאה על ידי התיקונים באור העליון. אז אורות ביחד עם הכלים המתוקנים שנותנים לי כל המכלול של ההרגשה הזאת, אורות וכלים, בזה אני קורא שזה הבורא, זה אני הרי. נכון, הנשמה שלך זה הבורא. וזה אתה. שם הוא ושמו אחד. שם הכל, ישראל קודשי בריחו ואורי תחדו. לא, העיקר זה לא להיות חכם מדי. ממש, כמה שיותר בפשטות לדבר. אם אתה רואה שזה, אתה לא יכול לקשור איזה מילה או מושג לקודם, עזוב אותו בינתיים. כן, אביו.
1: נראה לי שאנחנו סרטים על נקודה, כי אף אחד לא בדיוק חשוב לו מה זה אמונה מעבר למחסור. ואמונה ברמה הלאומית, לא כולם כבר התעדכו אליה. השאלה, מה זה אמונה בשלב העבודה? כשאדם כבר עבר חיסון, כנראה שהוא מסתדר.
0: בזמן, אני לא מדבר קודם כל על העמך, על המסות אני לא מדבר. תורה שלהם זה תורה הפוכה משלנו, ואנחנו צריכים כמה שאפשר לא להיות בתוכם, כדי לא לקבל את ההשפעה. אלה יש חברה שממנה אני יכול לקבל השפעה, זה החברה שלנו. אתה אומר, אז מה אתה אומר? מה זה האמונה או מה? מה זה
1: האמונה בשבילנו?
0: מה זה האמונה בשבילנו? לפני מחסום. ולפני מחסום הוא אומר כך, שיש כזה דבר, אמונה בספרים, בסופרים, אמונת חכמים, כן? אמונת רבו. כותב על זה מאמרים. הדברים האלה הם באים לאדם רק במקרה אם הוא מקבל את זה דרך חברה. זאת אומרת, שטיפת מוח מהחברה, היא בונה בי תכונות, לא תכונות, ידיעות כאלו, שאני בעצם לא משיג אותם, אבל בגלל שהכוח מבחוץ שולט עליי, אז הוא מכניס לי את זה בי כעובדה. זה אנחנו רואים בעמך בחוץ, וזה אנחנו צריכים להשתמש אצלנו כאן גם כן בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים לדבר על, על בעל הסולם ועל רבש, ארי, רשב"י, כמו אנשים שהם המורים שלנו והם המובילים שלנו, ומה שהם אמרו זה בשבילנו קדוש ומעל הכל, אז חברה צריכה לשטוף לי את השכל עם זה, ואז כוח שאני מקבל מזה, זה נקרא אמונה. שאני לא יודע את זה, מה שכתוב בספר זה כתוב בספר. אני לא משיג את זה בחמישה חושים שלי, שזה הופך אצלי לוודאות. כן? אני לא נמצא בגמר התיקון שאני אגיד שזה טוב, ושזה בורא טוב וכו' וכו'. כל הדברים האלה בשבילי הם סתם, לא יודע, סתם כתוב, סתם מדברים. אבל זה שיש חברה ואני יכול לקבל את זה מהחברה, בצורה כזאת שזה עובדות, זה הופך, אצלי זה יתהפך לעובדות, ועובדות האלה, זאת אומרת כוח מהעובדות, מזה שזה אצלי, הדברים האלה יהיו אצלי כעובדות, כוח הזה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת במקום ידיעה, במקום השגה, אני משתמש עם כוח האמונה, אותו דבר, אני יכול בזה לעמוד, אני מוכן לעשות על זה, זאת אומרת, יש לפניי קוסטי, אני מוכן על זה לסלם 10 שקל, כן? אז אני יכול להגיע בכוח האמונה, לשלם על משהו גם כן 10 שקל, שאני לא רואה ולא יודע. אומרים לי, אתה יודע מה, קח כוס בירה. אני לא יודע נגיד מה זה בירה, שום דבר לא יודע, אבל אומרים לי, זה טוב, זה ככה, זה ככה, זה שווה ככה וככה. אני מאמין, אני נותן 10 שקל. אני יכול להאמין, שאני אתן 1,000,000, שאני אתן כל החיים שלי כדי להשיג את זה. זה תלוי מכוח האמונה שאני מקבל מהחברה. זאת אומרת, אמונה זה במקום ידיעה. איפה שעדיין אין ידיעה, אנחנו לא מתוקנים, לא קנינו כלים האלה, אני לא יכול להשיג רוחניות. שאני נמצא מתחת למחסום, אין לי שום כוח אחר להתקדם למטרה, אני לא משיג אותה, אין לי שום טעם ממנה, שום ראייה, שמיעה, שום דבר. אז רק כוח האמונה שאני מקבל מהחברים. שום דבר אחר לא יכול לשמש לי כחומר דלק.
1: ואמונה למעלה מהדעת, מה
0: ההבדל? לפני מחסום. תראה, אני לא יודע איך למעלה מהדעת להסביר לפני מחסום. נגיד שאתה מקבל את זה למעלה מהדעת לפני מחסום. יותר פשטות, למעלה מהדעת, זאת אומרת שאתה בעצמך, אני הייתי מפרש את זה כך, לפני מחסום, בזמן ההכנה, שאדם, חוץ מזה שהוא נמצא בחברה, הוא יכול להיות כאן לשבת, וזה לא נקרא בחברה. לשבת בחברה, להיות בחברה, זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ. שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה, שמקבל מה שיש בחברה, למעלה מהדעת שלו. מה זאת אומרת למעלה מהדעת שלו? שהוא רוצה להיות מושפע מהם. זאת אומרת, הוא עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, מתחיל לשכנע את עצמו, שמה שהוא שומע מהם, זה נכון, זה נכון, זה ממש שטיפת מוח. הרבי כותב שהרגל נעשה טבע שני. ואני אגיד לכם אחרת, אנחנו נמצאים בחברה, אנחנו כולנו חברה, יש בחברה הזאת דבר גלוי ונסתר. כוחות הנסתרים, שאנחנו לא מכירים אותם, זה איך שאנחנו באמת בצורה הנסתרת מאיתנו. זה כבר כוח רוחני, וכוח שגלוי לנו, שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו עדיין לא שלמים. הקטן שנכנס לחברה, זאת אומרת, אדם שנכנס לחברה ועושה מעצמו קטן, לא חשוב לו רמת האנשים שנמצאים כאן. אלא זה שהוא משכנע את עצמו להיות קטן, הוא מקבל את ההשפעה שלו על עצמו מכוח הנסתר שבחברה. זאת אומרת, יכול להיות כל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכיה מהשורש הרוחני של החברה, שהם עדיין לא מקבלים. יוצא כך שיכולה להיות חברה של 20 איש, וכולנו הם ככה ככה, לא משהו, נכנס מישהו חדש, או מישהו מהם, מתחיל להיות, מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%. אז הוא מושפע מכוח הפנימי, מכוח הרוחני של החברה, ומקבל דברים כאלה שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. זאת אומרת, לא לחשוב שמישהו שמכניע את עצמו כלפי החברה, הוא מגיע לזה שהוא יקבל מה שיש בכללות לכולם. או שיהיה מתוקן באותה רמה כמו כולם. הרבה יותר. הרבה יותר. הוא יכול להגיע לרוחניות בשימוש בכוחות החברה, שכל החברה נמצאת עדיין בגשמיות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה שמגיע להם זה מגיע לפי העבודה הפרטית שלהם. מה שמגיע לו לפי העבודה הפרטית שלו. לכן לי נגיד אישית לא מפריע מה איתכם. אם הייתי כך, אם אפשר כך להגיד, ודאי שזה גוף שלי. אבל באמת לא. מכל תלמידה השכלתי. התלמידים הם יכולים להיות כאלו, ועל ידם אפשר לקבל חוכמה אדירה.
1: למה אתה עושה את עצמך קטן מהחברה? אתה יכול להביא את עצמך למצב שאתה יותר קטן מהחברה הזאת?
0: בוודאי, למה? איך זה לא? כי זה כוח הרוחני. כן.
2: מה זה בדיוק נקרא, כאילו, לעשות את
0: עצמו קטן בחברה? תנסה. זה לא נראה מבחוץ. גם בזה צריכים לעבוד בהצנעת לכת לפעמים. יש בזה הרבה דברים. אנחנו עוד לא נכנסנו, עוד לא התחלנו לדבר על זה. זה כבר נושא אחר, אה?
1: תרשום אותו לשאלה.
0: מה זה נקרא להיות קטן כלפי החברה? אז אני אומר שעל זה יש עניין גם כן של הצנעת לכת. נדבר על זה אחר כך. זה נושא מאוד מאוד רחב כבר, אבל טוב שזה ממש ממש עולם גדול מאוד. כן.
3: מה זה צדקה במוחניות? זה לא אותו דבר כמו בגשמיות?
0: אני לא יודע מה זה בגשמיות צדקה, שדופקים לי בדלת, אני לצערי גר בבני ברק, אז 20 פעם ביום דופקים לי בדלת.
3: גם בהוד השרון, 20 פעם בדלת.
0: כן? נו, כן? נו, יכול להיות. אני יודע שמשך יום, אצלי זה כבר... אז אני פותח דלת, עומד מישהו, מבקש צדקה. כדאי לתת, לא כדאי לתת, לא נעים, אני אתבייש, כולם נותנים. יש כל מיני חשבונות, אולי כדאי, כן? אני יותר בריא, ירוויח משהו, כן? יהיה לי סיפוק שנתתי, כל מיני ככה, כן? חשבונות, או לפעמים בלי חשבון. יש לי חינוך, החינוך מחייב אותי ככה לעשות ואני נותן. כן, זה גם כן, זאת אומרת, לפי, זה גם חשבון. כי אם אני לא אעשה לפי חינוך, יהיה לי רע, זה מנרגל, כן? זה צדקה בגשמיות. ברוחניות צדקה, שאתה יכול משהו לתת משלך, אבל משלך, בלי שום תמורה, חזרה. אבל בלי תמורה. זאת אומרת, אם אתה עושה כל מיני חשבונות, ברור לך כאור היום, שלא יהיה לך מזה שום דבר, שום דבר בכלל, יהיה לך כוח לתת או לא. מאיפה תיקח? אנחנו יודעים שכל דבר שעושה רצון לקבל, הוא דורש חומר דלק, כן? שחומר דלק הזה הוא בעצם נותן לו אפשרות משהו לבצע. החומר שלנו, הרצון לקבל, כך בנוי. אז המכונה הזאת לא יכולה לזוז אם אתה לא תזרוק לה אסימון. כן? אז אם אני נותן, אני צריך לזרוק למכונה שלי איזה אסימון שהיא תיתן, שהיא תעשה את הפעולה הזאת. אז מה אני נותן למכונה? וכאן אומרים, אתה לא נותן לה שום דבר. אז איך היא יכולה לזוז? זה פשוט... דבר דמיוני לגמרי, שאי אפשר לקיימה, כן? מה לעשות? אז אומרים, כן אפשר לעשות, אבל זה שאנחנו מדברים, שאתה לא יכול לקבל שום דבר חזרה, זאת אומרת, לאותו רצון שמבצע, אתה לא יכול באמת לתת שום דבר בחזרה, אחרת לא, זה לא יהיה צדקה. אחרת זה יהיה פשוט מקח וממכר. אני נותן לו... 5 שקל, שאני אהיה בריא, שאני ארוויח עולם הבא, שיהיה לי טוב, שיהיה לי סיפוק שהיום נתתי, צדקה, אז אתה יודע, נכנסים לאוטובוס, שאוטובוס לא יתפוצץ, קודם זורקים שקל לקופה כזאת, כן, ליד תחנת אוטובוס. זה נקרא צדקה. זה פשוט אני משלם שהכוח העליון ישמור אותי. כן, אני נותן בורא, תראה, אני נתתי, עכשיו תיזהר, תראה. כל הזמן שאני באוטובוס, שלא יקרה כלום. זה חוזה, כן? איזה זה צדקה. אז ודאי שכלים לקבלה לא מקבלים תמורת זה שום דבר. אלה כלים דהשפעה. זאת אומרת, אני צריך לקבל תיקון מיוחד שנקרא רצון להשפיע, וברצון להשפיע הזה אני מקבל כיסוי, תמורה, בזה שנתתי צדקה. וזה חומר דלק חייב להיות. ובלי חומר דלק הזה אני לא יכול לתת צדקה גם כן. זאת אומרת, אין דבר, אין פעולה כזאת בכלל במציאות שאני יכול לעשות בלי לקבל איזה כיסוי. בלי לקבל איזה תמורה. רק תמורה שהיא באה לרצון לקבל, היא נקראת בהמית, גשמית, על מנת לקבל, לא רוחנית, אם אני יכול לתת ולקבל תמורה ברצון להשפיע, זה נקרא שאני עושה פעולה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני עושה צדקה, שאני בעצם לא קיבלתי שום דבר בחזרה. אבל קיבלתי. מה קיבלתי? קיבלתי כוח, קיבלתי כיסוי ברצון להשפיע, שבעצם החומר דלק שקיבלתי ברצון להשפיע, הוא שימש לי לאותו דבר שאני נתתי צדקה. הוא נתן לי את, את הכוח לעשות את הצדקה. תפסת? העיקר תיתן. כן.
4: אמרתי שבן אדם משיג קודם כל מדרגה של יראה או תשובה או מדרגה שכר ועונש ורק אחר כך אהבה שלמה. אז איך זה שבן אדם משיג מדרגת שכר ועונש ונקרא השגה רוחנית לפי מה שהבנתי, אז עדיין כשהוא נותן צדקה אז הוא נותן צדקה כי יש
0: מסיק ש... אנחנו מדברים על שכר ועונש אחרים. לא. שכר ועונש שאנחנו מדברים, שאדם עובר את המחסום ונכנס לגילוי השגחה ומגלה השגחה לאט לאט משך כל ה-620 פעולות על 620 רצונות שלו. מגלה את ההשגחה כהשגחת שכר ועונש, אז לא שבגלל שכר הוא מבצע את הפעולה, ובגלל העונש מבצע הפעולה. לא. אלא כך מתגלה לו השגחה. אבל אם הוא עושה את זה בשביל זה, זה נקרא על מנת לקבל, זה בכלל למטה מהמחסום. זאת אומרת, לא זה המניע שלו שהוא עושה את הפעולות על מנת להשפיע. שהוא עושה את המצוות. השגחת שכר ועונש זה כבר רוחניות. כן.
5: קראנו את זה שהבורא לא יכול להתגלות כבורא רע. ברגע ש... אז מה זה העניין של הכרת הרע? במצב הזה יש בורא, נכון?
0: הבורא לא יכול להתגלות כפועל רע, וכפועל טוב הוא כן מתגלה?
5: אחרי מחסום.
0: איפה? אחרי מחסום. אחרי מחסום הוא גם כן מתגלה כפועל רע. ואתה צריך להצדיק אותו, אחרת מה זה עניין של להצדיק? מי זה צדיק? שמתגלה לך פעולה שלו כפעולה רעה, ואתה מצדיק אותה, את הפעולה הזאת, אתה נעשה מזה צדיק. שעכשיו אתה, כנגד זה, אתה רואה שהוא עשה טוב.
5: למה
0: כתוב
5: שהוא נעלם
0: תמיד מהרגשה שלנו, ברגע שפועלת עלינו ההשגחה בצורה לא טובה, בתוך הרגשות שלנו לא טובה. אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות. מה זה לא מרגישים? לא זוכרים. כביכול שהוא קיים. אנשים חושבים שזה בא בגלל שהכאב מחבא את השכל, ואז אנחנו בגלל זה לא זוכרים שזה בא מהבורא. כואב לי, אני כואב שצועק, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה, זה שאנחנו, כל הדברים, מה שנמצאים בנו, הם באים בסופו של דבר לבירור. יש התגלות האלוקות או אין? יש התגלות הפעולה שלו או לא? שני דברים האלה חייבים להיות. זה שבורא מסתיר את עצמו בזמן שעושה לנו כאילו דברים רעים, זה לא כדי שאנחנו לא נקלל אותו, שנשכח עליו, שרק נסבול וזהו. איזה אז תוצאה יש לך מהסבל הזה? זה ש... למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי שאתה תתקן את הכלים ותביא אותם למצב כזה שיהיה לא אכפת לך להרגיש רע, אבל שהוא לא יסתלק ממך. אתה מבין? שמר ומתוק לא יהיה לך אכפת, רק אמת ושקר. התגלות שלו, נכיחות שלו, במודעות שלך או לא. זהו. אז אתה מתחיל לשפוט את המצב שלך, שאתה מתחיל לשפוט את המצב שלך לפי נוכחות השם בך, כן? שאתה מרגיש קשר איתו, אז כבר מר ומתוק לא משחק לך. העיקר את זה, זה לכן אומרים, הבורא אף פעם לא מתגלה כי פועל רעות. כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי. כן.
4: אנחנו
0: לא מגיעים לרמת צדקה, לא יכולים לתת לשמה. צריכים פה, במתחת למחסום, לעבוד בלא לשמה בצדקה? יש בחינת לא לשמה בעבודה על צדקה? איך לעבוד בצדקה למטה ממחסום? פשוט מאוד. אני רוצה להגיע למצב שכל המעשים שלי יהיו פשוט, לא לחשוב על עצמי. כן? כלפי מי, כלפי מה. אז הוא אומר שזה מתבצע אצלנו, מתבטא אצלנו כלפי החברה. כמה שאדם יותר משקיע בחברה, אז בסופו של דבר זה חוזר עליו כרכישת הכוח הצדקה. אין צדקה אחרת כאן בעולם הזה. זה שעושים בגשמיות כאן, רצים לכל מיני מקומות לעשות דברים טובים, זה טוב שאנשים עושים. זה...
3: אבל ככה כתוב. צדקה תציל ממוות.
0: זה שכתוב צדקה תציל ממוות זה נכון, כי מוות זה רצון לקבל, קבלה על מנת לקבל, ותיקון הזה על מנת להשפיע, הוא מציל ממוות. המוות, כמו שאתה חושב שיש מוות וחיים, על זה בקבלה לא מדברים, אין דבר כזה. הכל נצחי. אין שום דבר נצחי, אין שום דבר לא נצחי. הכל נצחי. אז מה זה מוות? מוות זה ניתוק מאלוקות, וצדקה זה תיקון של בינה, הוא מחבר אותך לאלוקות. בגלל זה היא מצילה ממוות. אם אתה רוכש כוח הצדקה, אז אתה נכנס לאלוקות, אתה מתחיל לחיות. אם אתה לא נותן צדקה, כל שנייה ושנייה הכוונה שאתה נותן צדקה, שיש לך כוח כדי להשפיע. אם אין לך את זה, אז נקרא שאתה מת. זה הכל. זה מה שכתוב. מה, איך אחרת חושבים בעולם, אני... אני לא יודע.
3: טוב,
0: כמו
3: הייתה תוספת הזאת?
0: איזה?
3: של תציל ממוות?
0: אם לא היה כתוב צדקה תציל ממוות, אף אחד לא היה נותן, וטוב מאוד שלא היה נותן. בשביל מה לעשות איזו פעולה? אני צריך באמת לעשות פעולות מכוונות, שעל ידי זה אני זוכה לחיים. בשביל מה אני צריך כוחות של בינה? בשביל מה אני צריך על מנת להשפיע? הוא בחרת בחיים? אני צריך, הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירה, שהקדמה, לא, אדם לא צריך להגיע סתם לכוח הצדקה, לכוח על מנת להשפיע. להיות סתם להשפיע אני לא צריך. זה לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאני אהנה, שאני אגיע לחיים רוחניים. לכן אני צריך לחשוב בזמן שאני נותן צדקה, שאני מגיע מבינה לכתר, שאני מקבל על מנת להשפיע את כולו. כן.
6: איך הרצון לקבל מסכים שהוא ייתן ושהרצון להשפיע יקבל תמורה, שהוא בעצמו בכלל לא יקבל תמורה? הרי זה שני סוגים שונים הפוכים של תמורה. זה כאילו עוד יותר גרוע מאשר לא לקבל תמורה. ההפוך ממך מקבל תמורה.
0: אתם נכנסים היום לרמה קצת יותר עמוקה של השאלות. יופי. נדבר פעם אחרת. צריכים קצת להתבשל, נכון יעקב? בשאלות. תקשיבו לבד. מה, אני אגנוב מכם את ההגיעה? מזה שאתה תשמע תשובה, מזה לא ישתנה שום דבר. אתה יודע. התשובה צריכים לשמוע מבפנים. וזה מה שאני אומר, זה סתם ככה... למתיק בינתיים את ה... כן, את המצב.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
8: כן, רב אמר שאתם נכנסים עכשיו לשאלות יותר עמוקות, כן, היה בירור ממש יפה מה זה אמונה וצדקה ואיך כאילו אדם צריך בסופו של דבר להידבק לעניין של למדוד את עצמו דרך סקאלה של אמת ושקר ולא מר ומתוק. זה בעיקר מה שלקחתי.
9: כן, שיעור עשיר, דברים שממש בדרך כלל ששואלים כאילו מה לממש בעשירייה, זה פשוט חשבתי על הדוגמה הזאת שהוא אמר על הכוס ביר הזאת, שאתה לא יודע מה הטעם שלה ומה זה, אבל הם מגדילים לך אותה ואומרים לך שזה זה, ואתה מוכן לשלם 10 שקל. אבל אז רב אומר, אתה מוכן גם לשלם 1,000,000 שקל, ואתה מוכן גם לתת את החיים שלך בשביל הדבר הזה. תחשבו על הרוחניות, על השיעור בוקר, על הסירייה, כל דבר כזה, אתה יכול להלביש את זה. וכל ה... טוב, אני אשאיר לחברים לדבר על הצדקה, כי זה היה גם פשוט מהמם התיאור הזה.
10: גם אני איכשהו שמעתי את הדוגמה הזאת על הקוס בירה, ב10 שקלים. תמיד יש לנו איפה להוסיף, מה להוסיף, להגביר בחשיבות, בגדלות. דיברנו על זה גם בהכן על השיעור.
11: כן, ממש אושר של שיעור. מה לקחתי? כמה נקודות. הראשונה זה בעצם שיש נתק שלא ניתן ליישב אותו רציונלית בין סיבה למסובב. הגעתי ומצאתי, רב נתן שם ממש דוגמה יפה, שזה לא שיש לך פה מה קודם ומה נמשך, ואתה יכול ליצור איזשהו קשר לוגי. אתה צריך לתת יגיעה, ואיך שזה יבוא, יתנו לך תכונה חדשה, ואז זה לא קשור לשום דבר אחר, ואתה לא יכול לעשות פה משהו. ההבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור דה חסדים, וההשגה זה אור דה חוכמה. ובסוף בסוף, ככה, הבורא אף פעם לא מתגלב כפועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי.
12: אני רשמתי על ההשפעה של החברה, שלא משנה באיזה דרגה הם נמצאים, יכול להיות שמאוד מתחילים ברמה של גשמיות, אבל אם אדם נכנס ומתבטל, אז הוא מקבל השפעה מהכוח הנסתר, שאפילו החברה עצמה לא מרגישה. הוא מקבל כוח מהשורש הרוחני של אותה חברה, וזה יכול מאוד לקדם אותו, הכל לפי רמת הביטול של האדם, ולא לפי כביכול הרמה של החברה באותו רגע, איך שהם חיצונית אפשר להרגיש שהם מצב שבו הם נמצאים. דברים מאוד חזקים ומשמעותיים.
13: Yeah, באותו קטע שיורי מזכיר, כשלשבת כאן זה לא נקרא שהוא נמצא בחברה, אלא זה שהוא מקבל עצמו מאמץ להכניע את עצמו כלפי החברה, לקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו, שרוצה להיות מושפע מהם. ושזה ממש התרגילים האלה, זה באדם קונה את, את הטבע שני.
14: להוסיף על מה שכבר אמרתם, לפני מחסום יש אמונת חכמים, אמונת רבו, ואת הדברים האלה האדם יכול לקבל רק על ידי שטיפת מוח מהחברה. וגם התרשמתי ממה שיורי הזכיר, שכמה שבן אדם מקטין את עצמו יכול לקבל מהשורש של החברה, לא משנה איפה הם נמצאים בכלל.
15: כן, גם אני מאוד התרשמתי מזה, וגם מוסיף שמעתי שהכל מתחיל ממשיכת המאור בזמן השיעור, וזה פועל על האדם, וזה מה שיכול לקרב אותו לאלוקות. זה מה שנותן לו את כוח הצדקה, ואחרי זה את כוח האמונה. הכל הכל ממש מהרגעים האלה שאנחנו כאן ביחד מתאמצים למשוך את המאור, וזה כבר עושה בנו את כל השינויים שאנחנו קוראים עליהם ולומדים עליהם.
16: כן, היו הרבה דברים. גם התחברתי לנושא של המאור, גם זה מה שקראנו במאמר, שהאדם צריך לתת בעצם תשומת לב, שעיקר העבודה בעצם היא להגיע לאמונה. אז צריכים כל הזמן לזכור את זה, ולבקש אותו כוח שיעבוד עלינו.
9: גם הגדלות של הרב, איך בסוף שם, איך הוא משאיר לנו מקום תמיד, מה אני אגנוב לכם את ההגיעה, מה אני אגנוב לכם את העבודה שאתם צריכים לעשות אותה. כאילו, דבר מדהים שכאילו, יש לנו רב כזה שלא מנסה למנות אותנו בידיעות, אלא לתת לנו מקום לעשות את העבודה הרוחנית, אין דבר יותר חשוב מזה.
11: מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים ולהיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו אחרי שיעור כל כך חזק רוצים לעבור לחלק של פתיחה עם הרב, לימוד תעש בין חברים, ושמענו ככה מהרב בשיעור. מישהו מהם מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%, אז הוא מושפע מכוח הפנימי. מכוח הרוחני של החברה, הוא מקבל דברים כאלו שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. אז בואו ככה נחליט להיות מושפעים מהחברה הקדושה שלנו, ובואו ניכנס פנימה לתוך משיכת המאור המחזיר למוטב. יש לנו הזדמנות מאוד גדולה עכשיו שכולנו ביחד, כבר בנינו את הכלי של החיבור בינינו בשיעור הקודם. עכשיו בואו נתמקד במשיכת המאור המחזיר למוטב עם קליפ מהרב.
1: את התלמוד עשר הספירות או זוהר, אין? שאתה קורא את הספרים האלה ואתה רוצה מהם כוח התיקון. לא יותר בזה. בצורה נאיבית, פשוטה. אני רוצה שזה יתקן אותי. איפה האור הזה, המים האלו, שיבואו, שאני אהיה כמו ביטוש, שאני עומד תחת המים, שאני תחת הקרינה הזאת, שזה ככה בצורה פשוטה. מתוך המאמצים האלו, תתחיל לקבל הרגשה שזה באמת משפיע, שזה באמת בא. אתה יכול להגיד שזה הרגשה דמיונית, שזה איזה מין תרגול או משהו, זה לא חשוב. שיהיה בינתיים ככה, כאילו יכול להיות קטנה כזאת. אבל תתחיל לקבל מזה איזה הבחנות החדשות. אתה תתחיל דרך זה לראות את הטקסט שקוף. פתאום אתה תתחיל לראות שהוא לוקח אותך פנימה, לכוחות, להבחנות, שהן ממש פנימיות יותר. ככה, שהמילים האלו, יש אחריהם נפח כזה. מתחיל להיות איזה עובי כזה, שאתה יכול שם להרגיש כל מיני תופעות. אבל התחלה היא, אני רוצה שזה ישפיע עליי, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם.
0: כן, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. אז אנחנו תכף ניכנס לשיעור של הרב, שאנחנו רוצים שכל מה שהרב יספר לנו, אנחנו רוצים שזה ייקח אותנו לשם. השיעור של הרב שאנחנו ניכנס אליו הוא שיעור של 38 דקות. אנחנו נזכיר שאנחנו בעצם שומעים קורס של הרב, ממש בהמשכים, סדרה כזאת, יש בה דרך אגב 10 שיעורים, ואנחנו כרגע בשיעור מספר 2, בחלק מספר 3. אז בגלל שהתחלנו כבר להיכנס לתוך איזה תהליך, נעשה איזושהי חזרה ממש ממש קצרה, רק כדי לסדר את התמונה, איפה אנחנו נמצאים, ומשם ניכנס לשיעור של הרב. אז עד עכשיו אנחנו בעצם דיברנו בעיקר על, בעיקר על דלת בחינות דור ישר. יש לנו את בחינת שורש, בחינה א', אחר כך בחינה ב', בחינה ג', ורק בבחינה ד', כאן בסוף, יש לנו רצון לקבל ממש, שאנחנו קוראים לו גמר כלי, שאנחנו קוראים לו הנברא, זה נקרא מלכות, זה נקרא ממש רצון לקבל, בניגוד לכל הבחינות הקודמות. כאן יש רצון שאנחנו קוראים לו רצון אפילו עצמאי, כי הוא רצון מצד הנברא. בחינה א' גם היא רוצה כולה לקבל, אבל זה רצון ששולט עליו האור, שולט עליו התענוג, ואין שום, לא ניכר הכלי שמה. אחרי שבחינה ב' רוצה בכלל להשפיע, ובבחינה ג' יש לנו גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע, רק אז בחינה ד' בסוף היא מקבלת את ההחלטה שהיא רוצה לקבל. ולזה אנחנו כבר קוראים גמר כלי, אנחנו קוראים לזה רצון לקבל. המצב הזה הוא מצב שבו אותה מלכות היא מלאה באור, כל מה שהיא רוצה לקבל בעצם היא מלאה בו כבר. זה נקרא מלכות דאין סוף או עולם אין סוף. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, שההרגשה הבאה שמתעוררת בנברא היא נקראת בושה. מה זה בושה? בושה היא בעצם אותה הדלתה, בוא נגיד, בין בחינת ד' לבחינת שורש. הרגשת ההופכיות המוחלטת בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. הרצון לקבל הזה שיצא בבחינת ד' אין כזה בבורא, זה נקרא בריאה, חוץ מהבורא, לכן באמת אנחנו קוראים לזה אפילו רצון עצמאי, אפילו שזה עדיין בדלת בחינות, כי לעומת הג' בחינות הקודמות, באמת יש כאן רצון חדש, שהוא משתוקק אחרי התענוג מצד עצמו, לא כמו בבחינה א', שגם היא רצון לקבל, אבל מצד האור. וההרגשה הזאת של הרצון לקבל, לעומת הרצון להשפיע של הבורא, הרגשת הכותביות הזאת, היא נקראת, הדלתה הזאת, היא נקראת בושה. זה גורם לנברא, למלכות, לסלק מתוכה את כל האור, שהיא נשארת רקנית לחלוטין, ולזה אנחנו קוראים צמצום. מכאן והלאה, אנחנו כבר עוברים לשלב חדש. מרגע שמלכות סילקה את האור מתוך עצמה ועברה צמצום, עכשיו היא אומרת, אני מוכנה לקבל אך ורק אם זה יהיה כדי להשפיע על הבורא, על מנת להשפיע. וזה מביא אותנו כבר לחשבון אחר לגמרי. כאן יש לנו כלי שיש לו כבר כוונה על מנת להשפיע. אנחנו קוראים לזה מסך. ועכשיו הכלי כבר יכול לעבוד אחרת לגמרי עם האור. כל האור שמגיע אל המלכות נקרא אור ישר. ועכשיו המלכות תבדוק כמה היא יכולה באמת להשתמש בכוונה שלה על מנת להשפיע. ולכוונה על מנת להשפיע, ליחס של הנברא חזרה כלפי הבורא, לזה אנחנו קוראים אור חוזר. ולפי מידת האור חוזר, המלכות תרשה לעצמה לקבל תענוג, כי זה יהיה בעל מנת להשפיע. המידה הזאת שבה היא תקבל את התענוג, נקראת אור פנימי. והחלק שנשאר ריק, גם הוא מקבל איזושהי הערה, אבל היא לא בבחינת אור פנימי, אלא היא בבחינת אור מקיף. נציין אותו אפילו כאן בחוץ. וזה בעצם כבר מבנה שנקרא פרצוף. ברגע שיש לנו כבר כלי פלוס מסך, שיודע להבחין כמה אני הולך לקבל על מנת להשפיע, ומחלק את עצמו לחלק שאני יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא תוך, וחלק שבו אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא סוף. את כל החשבון הזה אני עושה במה שנקרא ראש הפרצוף. עכשיו כבר יש לנו נברא שיש לו מבנה שנקרא פרצוף רוחני, ומכאן והלאה ממשיך איתנו הרב. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, הרב מתחיל שם מקטע של שאלות ותשובות, אבל זה ככה הקונטקסט. אז ניכנס ביחד ונרצה שהמילים של הרב ומה שהוא מספר לנו, נרצה שזה ייקח אותנו לשם. הצלחה.
2: מה ההבדל בין אור חוזר ואור מקיף ובינה? זה בעצם אותו דבר או שיש...
3: לא צריך. חבר'ה, אתם צריכים עכשיו רק לדעת סדר הפעולות. אם אתם רוצים קצת יותר, תנסו לספרים. אז אני שואל על הפעולות מה שאתם מבינים. לא למה ואיך זה נעשה בפנים, קצת יותר בפנים. אין לנו לזה עכשיו זמן. אם אתם תרצו, אחרי 10 שיעורים האלו, אנחנו נמשיך. מצדי,
4: אגמר תיקו. כן. זאת אומרת שביתו של מלכות לוקח יותר זמן מחינות אחרת?
3: חוץ ממלכות אין שום חינות, אנחנו מדברים רק על מלכות. אותה מלכות באינסוף שנבראה, אותו רצון, הוא אחר כך עובר צמצום, אחר כך עכשיו הוא עובד עם המסך, רק על אותה מלכות אנחנו מדברים. זה נברא היחידי, אין חוץ ממנו שום דבר. אחר כך אנחנו נלמד איך הנברא הזה מתחלק לחמישה עולמות, ולנשמות, ולמה שאתם רוצים. מה שאתם רק יכולים לתת שמות, חלקים, שידים, רוחות, מלאכים, בני אדם, חיות, בהמות, לא חשוב מה. הכל זה בתוך המלכות הזאת, בהתפשטות שלה אחר כך לדרגות יותר נמוכות. הכל בתוך המלכות. זה נברא. חוץ ממנו יש רק אור שזה נקרא מורה. זהו. כן.
5: לא ברור לי מה ההבדל בין

0: משלה, הוא לא בא מהבורא. אם הרצון שלה היה בא מהבורא, אז היא הייתה באמת יכולה לקבל את בינת להשפיע, כמו שאז קיבלה בבחינה ג', קיבלה כל האור בבחינה ג' על בינת להשפיע, אבל גם קיבלה ברצון שבא מהבורא, גם השפיע ברצון שבא מהבורא. אבל כאן בעצם אור בעצמו, אני אתן פתרון. רצון להשפיע בא מהבורא במידה כמו בחינה ב', כן? מלכות רוצה לקבל בבחינה ד', זאת אומרת רצון להשפיע מהבורא בא באותה מידה כמו רצון לקבל בבחינה א', שהוא ברא. זה כנגד זה. תיקון של רצון להשפיע בא מהבורא רק בגובה של בחינה שהוא נותן. בורא ברא רצון לקבל בבחינה א', כנגד זה נתן רצון להשפיע בעוצמה כנגד בחינה א', שזה נקרא כבר בחינה ב'. אבל בחינה ד', שם רצון לקבל לא שבא מהבורא, הוא בא כביכול מהנברא. ואז רצון להשפיע מהבורא לא יכול לתקן את כל הרצון לקבל את זה. ויוצא לנו שהרצון לקבל הרבה יותר גדול מהתיקון שבא מהבורא על ידי האור. ויוצא שמלכות יכולה להשתמש רק בחלק קטן ממנו. יש עוד הרבה בזה דיבורים, אבל תכלס זאת, זאת התשובה. שהרצון לקבל של הנברא הרבה יותר גדול מהרצון, מתיקון שמקבל מלמעלה מהבורא. והאמת למה? מפני שלנברא עדיין אין יכולת, אין כוח היכולת לדרוש תיקון כל כך גדול. כי נברא עדיין נמצא קרוב מאוד לבורא. בכל זאת כאן יש הרגשת הבורא, כאן יש אורות אינסופיים. אנחנו נלמד אחר כך, וזאת בעצם הסיבה למה נברא יורד מדרגת אינסוף לדרגת העולם הזה, שכאן אנחנו נמצאים לגמרי בהסתרה, לא מרגישים את הבורא, כדי לפתח בנו דווקא רצון לתיקון, לדרישה לתיקון. כאן מלכות לא דורשת תיקון, כמה שנעיר לה, כמה שהיא מקבלת, לפי זה היא עובדת, כי היא מרגישה קרובה. במידה שהיא מתפשטת למטה, מתרחקת מהבורא, הרצון שלה לתיקון יהיה יותר גדול, עד כדי כך שהיא תתחיל לדרוש ולקבל תיקון על כל הבחינה ד'. אם מלכות לא תתרחק מהאינסוף עד העולם הזה, עד המצב כנגדו, אז היא לא תוכל לבקש תיקון על רצון שבא. זאת אומרת, אי אפשר להיות באין סוף, לעשות צמצום ולדרוש תיקון על כל הרצון שלה. היא יותר מדי קרובה לבורא. וירידה עד העולם שלנו, כניסה לאסתר, עוזרת לה לדרוש את התיקון הזה, ואז היא מקבלת. היא מקבלת אותו. כן.
1: איך מלכות יכולה לבדוק את הגודל של אור פנימי שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע?
0: זה נלמד אחר כך. איך היא בודקת כמה היא יכולה לקבל, כמה לא, זה נלמד אחר כך, זה לא פשוט. אנחנו עוד לא למדנו כאן בכלל. כל המבנה פנימי של מלכות עוד לא למד. תכף אנחנו עוברים לזה. עוד שאלות? לא. בסדר? אז, נו, בסדר. הולכים לשלב הבא.
2: מלכות.
0: אמרתי, מלכות נקראת בגלל שבה יש שליטה של הרצון לקבל. מלך, מלכות. כן.
2: איפה בא מסך? מה
0: המחיר שלו? מסך בא מתוך הרצון לקבל, שרוצה לדחות את האור ולא לקבל אותו אם הוא יבוא. זה כוח התנגדות נגד הרצון לקבל שלו. זה מסך אחד, ומסך שני שאחר כך מתוך זה נברא, זה לעבוד עם האור כדי להשפיע. תכף אנחנו נדבר על דלת בחינות, ו... נביא להם זה קצת יותר.

עכשיו אנחנו צריכים למדוד את המלכות, מה יש בה. שוב חוזרים לאותו שטות. מהבורא יוצא אור, הוא בונה כלי שמקבל אותו, מתוך שמקבל ביחד עם האור תכונה של האור רוצה לתת, אחר כך עושה פשרה, קצת מקבל ומפני שרוצה לתת, ואחר כך מחליט שהוא כולו רוצה לקבל, ואחר כך שכולו רוצה לקבל מה קורה. בואו נחזור לכאן. שהוא רוצה לקבל, מה קורה לו? הוא מקבל, מקבל אור שבא אליו, הרצון הזה. מקבל אור מבחינה הקודמת, מבחינה ג', זה מבחינה ד', ג', ב', א', שורש. מקבל אור מבחינה ג', התמלא קצת. מבחינה ב', התמלקציה. מבחינה א', התמלקציה. מבחינת שורש התמלקציה. ואור של עצמו גם. למה? כי הוא מקבל אור בסופו של דבר מאינסוף. מכאן, מהבורא. אור שעובר דרך כל הבחינות. אם לא יעבור אור דרך כל הבחינות, לא ייבנה הרצון הזה של בחינה ד', של מלכות. אז אור שעובר דרך בחינה א', הוא לוקח תכונות של בחינה א', לא עובר דרך בחינה ב', לוקח רצון של בחינה ב', אחר רצון של בחינה ג', עד שבא ובונה בצורה כזאת בחינה ד'. אז יש בבחינה ד', אם כך, כל החלקים מכל הבחינות הקודמות, שורש א', ב', ג', ד'. הבחינה ד' בעצמה, מלכות, בחינה ד', כוללת בתוכה שורש א', ב', ג', ד' בחינות. ועם מילוי שבכל בחינה מבחינה, עם מילוי כנגד זה. כאן יש אור של בחינה א', שורש, אור של בחינה א', אור של בחינה ב', אור של בחינה ג' ואור של בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' שמקבלת מהבורא דרך כל הבחינות האלו, היא בעצמה, בתוך הרצון שלה, נכללת מכל הבחינות הקודמות. אפשר להגיד שבחינת שורש זה מה שיש כאן במקצת. בחינה א' זה יש כאן, בחינה ב' יש כאן, בחינה ג' יש כאן, ובחינה ד' בעצם. רק לפני בחינה ד', כל הבחינות האלו הקודמות הן נקראות ד' בחינות דאור ישר, ובחינות האלה שבבחינה ד' האלה הן נקראות דרגות האביות. מה זה האביות? בחינה ד' זה רצון לקבל, רוצה לקבל בעצמה, לעצמה, ליהנות בעצמה, רצון עצמאי שלא בורא ברא, אלא היא מרגישה שהיא רוצה לקבל וליהנות מהבורא. אז יש בה בתוך הרצון הליהנות שלה חמישה דרגות. הרצון חלש, הכי חלש זה נקרא בבחינת שורש, רצון יותר חזק א', רצון יותר חזק ב', רצון יותר חזק בחינת ג', ורצון יותר חזק שבאמת כבר נברא לה בסופו, זה רצון בבחינת ד'. זאת אומרת, ארבע ד'
דרגות שבנו את הבחינה ד' זה ארבע הבחנות דאור ישר, זה האור שבא מהבורא, אבל בתוך בחינה ד' שנעשו כל הדרגות האלה, הם הדביעו את עצמם, את הטבע שלהם, בתוך רצון לקבל שלה, רצון ליהנות, ואז נעשה בתוך רצון לקבל חמישה דרגות של רצון מקטן, ככה ככה, עד יותר יותר יותר, עד שהרצון הגדול ביותר. לכן, שרצון הגיע לאט לאט עד הבחינה ד', אז כאן שהגיע לאט הבחינה ד', נעשה צמצום א', ולא לפני זה. אז רק במקום הזה נעשה

מה למדנו מזה? שמלכות כוללת חמישה חלקים שלה, שנקראים חמישה דרגות אביות. ועוד נלמד קצת, שמלכות הזאת, שהיא מתמלה עם האביות, היא מתמלה לפי הרצון שלה. נגיד, אם אני מאוד רוצה לאכול, אז ונקבל חתיכת לחם, אני נהנה ממנו מאוד. אם אני לא רוצה לאכול כל כך, אחרי איזה מנה יפה, אבל עדיין יש לי איזה רצון, מאותו חתיכת לחם אני מקבל תענוג קטן. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון. האור בא אותו אור. כן? אבל בהתאם לגודל הרצון, תענוג בכל חלק וחלק, הוא תענוג שונה. ברור? איפה שרצון יותר גדול, שם יהיה תענוג מורגש יותר. איפה שרצון קטן, שם יהיה תענוג מורגש פחות. יוצא שיש לנו במלכות חמישה דרגות אביות, ויש לנו במלכות, אם כך, חמישה סוגי אורות, חמישה סוגי תענוגים. אם כך שבא אחר כך שמלכות מגרשת את הכל האורות, עושה צמצומלי, ואחר כך מלכות אומרת אני אעבוד עם המסך, זה מסך, ויש בתוך המלכות, אנחנו אומרים, חמישה חלקים של הרצון. שורש א', ב', ג', ד'. אז יוצא לנו שמסך שמגרש את האור שבא, הוא בעצם מגרש חמישה אורות. הוא מגרש אור קטן, שבא לשורש, ומגרש אור יותר גדול שבא, שמורגש בבחינה א', אור יותר גדול שבא מורגש בבחינה ב', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ג', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ד'. אז יש לנו חמישה אורות שבאים, כן? חמישה אורות, זה אור ישר, ויוצא לנו בחזרה, אבל הם באים כמו אור אחד, הם באים כמו אור אחד. אני בכל זאת צריך לרשום את זה. אבל מלכות על ידי המסך מבדילה ביניהם חמישה אורות, ואז עושה חמישה אור חוזר. יוצא לנו שבעצם מסך הוא לא מסך אחד, יש חמישה מסכים או חמישה דרגות של המסך. על כל תענוג מסך משלו. אם תענוג קטן שמגיע לבחינת שורש, מסך צריך קצת לדחות אותו. אם תענוג יותר מבחינה א', מסך קצת יותר צריך לדחות אותו. וכן הלאה. ולכן כל דבר שאצלנו במציאות הוא מתחלק לחמישה חלקים. בתוך הכלי יש לנו חמישה חלקים שלה. לפניה היא עושה גם כן חמישה חלקים של אורות, ואם כלי מתחלקת בפנים לתוך וסוף, שחלק מקבל וחלק לא, אז היא מתחלקת בצורה כזאת. מבחינת שורש,
קצת מקבלת וקצת פחות. נגיד חלק הזה מקבלת והיתר לא יכולה לקבל. בחינה א', חלק מקבלת, חלק לא. ב', ג' וד'. כלי מקבלת בכל הבחינות קצת, ובכל הבחינות גם כן ביתר לא מקבלת. יוצא לנו שבעצם פרצוף מקבל מבנה אחר לגמרי. יש לו חמישה חלקים בראש, כן, אלו מה שציירתי כאן, כן, שורש א', ב', ג', ד', וזה הכל נקרא ראש. אחר כך יש לנו מסך שעומד בפה, ואחר כך יש לנו חמישה חלקים בתוך הפרצוף שמתמלאים עם האור. נעשה קודם אותם, 1, 2, 3, 4, 5. כן? גם כן, שורש א', ב', ג', ג', ד', שמקבלים את האור, ועוד חמישה חלקים האלו שלא מקבלים אור, גם כן חלק שורש א', ב', ג', ד'. המקום הזה קראנו טאבו, והמקום הזה קראנו סיום. ותראו מה שקורה. אור נכנס, מגיע למלכות עצמה, כי זה הכל מלכות. זה מלכות. והם החלקים שלפני המלכות. מהבורא מגיע אור דרך חמישה חלקים, אלו, כמו שכאן. מגיע למלכות. רק כאן מלכות כבר, אני מצייר שהיא כבר מצומצמת עם מסך. מלכות דוחה את האור, כולו, כמו שהוא. זה אור ישר, וזה אור חוזר. ואחר כך עושה חשבון. כמה היא יכולה לקחת מכל אור ואור, ולקבל אותו על מנת להשפיע. כמו בבחינה ג' אם אתם זוכרים, ועושה חשבון ויוצא לה, נגיד שהיא מקבלת בסך הכל מהאור ישר 20% ממנו, ואז היא ממלאה את עצמה. אז יש כאן אצלנו חמישה אורות פנימיים. ובסוף הפרצוף, זה אנחנו קראנו תוך, וזה סוף. ובסוף הפרצוף יש לנו חמישה מקומות ריקניים.

0: שאלות. אל, אל, אל תפרדו מהבלבול. אם אפילו היו הולכים בקצף הרבה פחות מעכשיו, גם כדי הייתם מתבלבלים. זה צורת הלימוד. הכל מתיישב אחר כך. כן.
1: איך בחינת שורש משתתפת בכל התהליך הזה, אם אין לה בכלל רצון לקבל?
0: בחינת שורש זה נציג הבורא בתוך הנברא. ואחר כך נלמד שיש בה גם כן הרצון לקבל. היא מתבצעת בתוך נברא כרצון לקבל גם כן. שאלה טובה. כן, תיף.
2: בסרטוט למטה ציירת חמישה סוגי אורות ואת המלכות, נכון? ובצד שמאל, משהו לא מסתדר לי, גם ה...
0: למה? לא מסתדר לך איפה מלכות? מלכות היא כאן. מלכות היא כאן. זה מלכות, כן? זה הכל מלכות.
2: כן.
0: וכאן זה מלכות. מפה ועד הסיום, זה הכל מלכות. ומה היתר זה? זה למעלה ממלכות, מה שנקרא ראש. ראש זה לא שייך לכלי, ראש זה לא שייך לנברא. לנברא, לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלה מפני שבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו. אם הוא לא היה נותן לי תכונות שלו, הוא הייתי מקבל בלי שום ראש, אתה אומר כאן אין שום חשבון. בבחינה א', כן? במה ההבדל בין בחינה א' ובחינה ד', שבחינה ד' מקבלת גם כן בלי שום ראש, אבל היא מקבלת כל האור שבא ממנה לפי רצון שלה. כאן רצון של הבורא בבחינה א', והוא מקבל, כאן רצון של הנברא והוא מקבל. אבל אחרי שהוא מקבל, כבר יש לו עכשיו חשבונות. כמה לקבל וכמה לא, בשביל הבורא, בשבילי, וכן הלאה. החשבונות האלה הוא צריך לעשות לפני שהוא מגיע ליישום, לקבלה עצמה. לכן החלק הזה הוא נמצא לפני הכלי, לפני הרצון בעצמו. הוא צריך לשקול, הוא צריך להחליט. ולכן הוא נקרא ראש. וגם אצלנו, זה אחר כך הדבר שלנו וכל האיברים שלנו, אנחנו נבנים, נראה אחר כך כאן איפה האיברים שלנו, איפה כאן כל ה... עולמות, איפה נמצאים בתוך הפרצוף הזה, איפה נמצא בו כל הבריאה. ונכיר את עצמנו ואת כל מה שסובב אותנו. כן.
3: אז אם אפשר להבין בציור התחתון, שפשוט פה למעלה אנחנו הפרדנו את התוך וסוף.
0: נכון, זה נפרד, זה אצלנו נקרא תוך, האדום הזה, צבוע כאן לידו, ומה שנשאר כאן זה נקרא סוף.
3: אז פה גם מכל הבחינות, מבחינת א', ב' וג' של תוך וסוף, זה כן. אותו בחינה רק מבחינת.
0: נכון. אם אני לוקח כאן בציור הזה חלק מתוך שורש נגיד, מתוך ושורש מסוף, כן? ביחד, הם היו אצלי כאן, הבחינת שורש הזה. וכאן זה אצלנו נגיד בחינת תוך, זה וריקלים בחינת סוף. זה לא חשוב איך לחלק. סך הכל, יש לי בטן, אני יושב מולך, אתה בעל הבית, אתה נותן לי חמש מנות, אני מחמש מנות עושה חשבון, אני לא רוצה כלום, לא יכול בשביל לי להיות חייב, כל מיני חשבונות, כן? זהו. אתה מתחיל להתחנן, לבכות, תראה מה שעשיתי בשבילך, תעשה לי טובה. נו, אתה מתחיל ללחוץ עליי שבאמת, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש שבאמת אולי נשאר כאן, אולי באמת אני אעשה טובה אם אני אוכל. אבל אני צריך לשקול כמה אני אוכל לאכול. אם אני אתנפל ככה כולו, בלי שום חשבון, אז זה לא נקרא שאני עושה את זה בשבילך, אני צריך כל הזמן לשחק עלי. כן? זה ככה אנחנו עושים.
3: אבל זה בתנאי שבעל הבית עושה.
0: זה בתנאי שבעל הבית מפציר בי שאני אוכל לאכול לאכול. אם הוא לא אומר לי, אם אני בא אליו ואומר, מה באת, אני עכשיו בדיוק ישבתי לאכול, מה אתה, שב שם בינתיים תחכה. אז נשחק אחר, אבל אני מדבר על בעל הבית שבאמת לענות, ליהנות לי. ואיך אני אם כך, יכול לעשות את זה כך שאני לא ייפגע. קודם כל נחשוב איך אני לא ייפגע. כן? כי אנחנו רצון לקבל, אגואיסטים. אז אנחנו עושים משחק כזה כל הזמן. אם אתה בא לא עם האוכל דווקא, עם כל יום, לא חשוב איזה יחסים שיש לכם השני, הכל זה מתרחש על, על, על, על חוקים האלה רוחניים שנמצאים אומנם כבר בגשמיות אצלנו, בחומר שלנו, אבל אתה תלמד שזה הפסיכולוגיה העליונה שממנו באים אנחנו וכל ההתנהגות שלנו. אז אני צריך לעשות חשבון על בעל הבית. זה נקרא שאני עושה חשבון, זה קיבה שלי, מלכות. אז אני עושה חשבון, כמה ממנה אני יכול למלות שאני לא אהנה יותר מדי, אלא תמיד אני ארגיש את עצמי בכוח לעצור את עצמי ולהראות לבעל הבית שאני אוכל רק בשבילו. שלא יחשוב שאני נהנה בעצמי ממנו, אלא שיבין שאני עושה את זה בשבילו. כי ברגע שאני אעשה את זה לעצמי, אז גמרנו, הוא כבר בעל הבית, וככה אני בעל הבית.
3: ברגע שאני מרגיש...
0: אתה
3: לא בי. ברגע שאני מרגיש שאני מתחיל לאכול לטועל את עצמי, אני מפסיק.
0: ברגע שאני מרגיש בחשבון, בראש, שאני יכול, שאם אני אקח עוד חתיכה, ביס אחד, וזה יהיה, וזה יהיה לא במחשבה אליו, אלא אני פשוט ארגיש את התענוג שלי בלבד, בלי שום קשר אליו, אז אסור לי לקחת. זה כל החשבונות מה שעושים בראש. אז בראש, צריכים להיות כל האינפורמציה, אנחנו נלמד בשיעור הבא מה זה רשימות. בראש צריכה להיות כל האינפורמציה על כל הדברים, על כל הכוחות. על הבורא ועל הנברא, הכל מה, מה שמתרחש כאן, מה שהבורא רוצה, בקיצור זה, זה מקום הפגישה בין בורא לנברא. בראש. כן.
4: בסופו של דבר גם הרצון הזה מתוך רצון לקבל.
0: בסופו של דבר בינתיים אנחנו נולדים השפעה כביכול מתוך רצון לקבל. ובוודאי חוץ מרצון ליהנות אין לי נברא כלום. חוץ מבורא יש רק רצון ליהנות, רצון לקבל. ואפילו שאנחנו עושים איזה פעולות די השפעה לבורא, גם הם באים מתוך הרצון לקבל.
4: זה אף פעם משתנה?
0: זה משתנה, שיהיה רצון לקבל כדי להשפיע. אבל הרצון לקבל הוא יישאר תמיד. כי זה החומר שבורא ברא עם האור שלו. אור זה רצון להשפיע, בורא רוצה לתת, אז הוא ברא רצון לקבל. אנחנו לא יכולים מזה לצאת. אבל אתה צריך להבין שאם אני משתמש ברצון לקבל שלי כדי לגרום לו תענוג, אז לא חשוב שאני רצון לקבל, אבל אני נותן לו תענוג, זאת אומרת לפי פעולה אני שווה לו. הוא תלוי בי. למה? החיסרון שלו לתת, הוא קודם לכל. הוא קודם לכל. הוא ברא אותי מפני שהוא רוצה לתת. אני יכול לשחק עם הרצון שלו לתת, הוא נהנה מזה שהוא נותן. אני יכול לשחק עם הרצון הזה ולגרום לו תענוג, ואם אני חושב רק על זה, זה אני נותן, לא מקבל.
3: כאילו מלחמה.
0: זה מלחמה פנימית, ודאי, של האדם. והיא בלתי אפשרי לעשות אותה, אם אנחנו לא נקבל מהבורא אור. אתה רואה? אנחנו עכשיו חכמים גדולים, כאילו אנחנו יכולים לעשות את זה. כשאנחנו נרמד קצת יותר ונרגיש באמת מי אנחנו, אז אנחנו נמצאים במקום הגרוע ביותר, ואין לנו שום קשר עם הבורא, ואנחנו לא רוצים לא לחשוב עליו ולא לתת לו. ואיך אנחנו יכולים לברוא בנו רצון באמת לתת לו. רק מכאן אנחנו יכולים ללמוד איך זה נעשה. יש כלי שרוצה ליהנות ולא חושב על המורה בכלל. כן, בחינה א', היא לא חושבת על כלום, היא רק רוצה ליהנות. מאיפה היא פתאום רוצה לתת לבורא? בגלל שהאור שבה התחיל למסור לה תכונות של הבורא, הרגשת הבורא. לכן, עד שאנחנו לא נגרום שיבוא האור וייתן לי הרגשת הבורא, הרגשת הנותן, הרגשת הבעל הבית, אף פעם לא יהיה לי בושה, אף פעם אני לא אגיע לצמצום. זאת אומרת, המטרה שלנו היא, דרך הלימוד, להגיע להרגשת, להתגלות האלוקות. ברגע שבורא מתגלה, אתה על הסוס. אז אתה מבין מי אתה, איזה זיפט, ואז אתה מבין ממי לבקש כוח, שייתן לך כוח להשפיע. מהנוכחותו אתה תקבל כוח להשפיע. אבל בלי שנפתחות עיניים, בלי שרואים את הבורא, אי אפשר להגיע לזה.
4: זה
0: אז אתה לפי הדרישה שלך תתחיל לקבל תיקונים, ולפי התיקונים שאתה תרצה להשפיע לו, תרצה להשפיע לו. תוכל להתחיל לקבל כדי להשפיע, ולקבל כדי להשפיע זה נקרא מעשה של קבלה. זה מעשה שעושה מקובל. וזה כל השיטה, שיטת הקבלה, איך לקבל מהבורא. מישהו זה, זה לא נקרא מקובל. יודעים את זה רק מקובלים.
3: זאת אומרת, על ידי לימוד עצמו אנחנו מושכים את האור שאחר כך הוא עושה לנו את התיקון?
0: על ידי לימוד הזה, כן. אם תיקחו פתיחה, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, ועוד קנ"ה, אתם תקראו שם, קראנו את זה כבר, כן? קראנו פעם הקודמת. לא? לא קראנו. אז הוא כותב, אין לכם לפחות ספר הזה או משהו? הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קנ"ה, הוא כותב, יש לשאול למה חייבו מקובלים לכל איש, תראו, ללמוד חוכמת הקבלה, שיש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, שיש סגולה לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לכן אל תפחדו שאתם לא מבינים, זה בכלל לא שייך כמה מבין בן אדם. יכול לשבת בן אדם כאן שנה שלמה ולא להבין אפילו את השיעור הזה, במשך כל השנה. זה בכלל לא חשוב, תוצאה לא תלויה בשכל. זה מה שאומר, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חזק להבין, מעוררים עליהם אורות המקיפים נשמתם, כן? פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבות ובבריאה ליהנות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול הבא, וכולי, עד שיזכה להשלים מחשבתו את ברך שחשב עליו. והנה, כל עוד שאדם לא זכה לשלימותו, זאת אומרת לפעולה על מנת להשפיע, נבחנים אורות האלו העתידים להתגלות אליו, להגיע אליו, כי אורות המקיפים, אנחנו נלמד שהאורות האלו הם נקראים אורות המקיפים, כבר רשמתי כאן פעם בציור הקודם, זהו. שהעתידים הם מוכנים ומחכים לאדם שיקבל אותם פנימה. אנחנו למדנו שמה זה אור מקיף, כל אורות שאני לא יכול לקבל בפנים, הם עדיין מחכים לי כדי להיכנס פנימה. ולפיכך, גם בשעה שחסרים לאדם כלים, שאנחנו עוד אין לנו מסכים ואנחנו לא יכולים לקבל אורות בתוך עצמנו, כן? אבל הוא מזכיר את השמות של האורות וכלים כמו שאנחנו עכשיו לומדים. כתר, חוכמה, בינה, ראש, תוך, סוף, האורות, עוד חכו כמה שיהיו לנו שמות. ברגע שאנחנו רק מזכירים את השמות האלו של אורות וכלים, כן? אז האורות האלו המקיפים תכף מאירים לאדם בשיעור מסוים. אבל בלי התלבשות בפנים, לא נכנסים בפנים, אלא מבחוץ. מטעם שחסרים כלים המוכשרים לקבלתם, עוד אין מסכים. אמנם הערה שמקבל פעם אחר פעם, מהאור מקיף, קצת מגיע איזה הערה קטנה. בעת העסק, בלימוד הקבלה, מושכים עליו חן ממרומים. חן ממרומים זה נקרא התיקון הזה, שבינה מקבלת לעומת חוכמה, בחינה ב' לעומת בחינה א'. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע, זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה של תכונה עליונה. ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, זאת אומרת, נותנת לו תכונות שלה להשפיע, שהם מקרבים את האדם למטרה. זאת אומרת, הלימוד עצמו, אם הוא מסודר בצורה נכונה, ואדם הולך ולומד, לא חשוב כמה שהוא יודע, הלימוד עצמו לאט לאט מביא לו את התיקון הזה שירגיש את הבורא, שהאורות המקיפים האלו הוא יתחיל להרגיש אותם בפנים, וזה יגרום לכל הכניסה לנצחיות, לרוחניות, לשלמות. לכן חוץ מלימוד אין כלום. אבל לימוד לא על מנת ללמוד, זאת אומרת לא על מנת לדעת. שאם אפילו לא יודעים זה לא קורה כלום. העיקר להיות קשור פשוט עם הספר הזה. לכן אם אתם לא למדתם גמרא, אבל כתוב שהרבה גדולים התפללו לשכוח. למדו, למדו הרבה, וידעו, ידעו הכל, וכאילו נאבד איזה טעם, איזה התחדשות. הכל כבר כמעט מובן. מוחים גדולים, ולמדו בהשקעה גדולה. אז התפללו כדי לשכוח, כי לא זה המטרה בכלל. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את העולם כמקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ, מה לעשות?
5: טוב חברים, אנחנו עכשיו נרצה לעבור לחלק של שאלות, אתם יכולים לשים סימני שאלה גם כאן באולם. לפני שנעבור, רצינו לקרוא קטע ששמענו עכשיו. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שהאדם משקיע. למי שאין חשק גדול וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ.
6: כן, אז אנחנו נתייחס לשאלה של כל חבר וחברה כעוד לחץ להגיע למטרה. יש לנו כבר שאלות. הנה, ספיין 1, בבקשה.
7: שלום יום טוב, תודה. לא הבנתי כל כך. האם ראש הוא לא חלק ממלכות? ואם הראש לא במלכות, אז מי עושה את החשבון?
6: כן, השאלה הייתה אם הראש הוא לא חלק מה... האם הוא חלק מהמלכות, אם הוא לא חלק מהמלכות, אז מי עושה את החשבון?
5: כל פרצוף מתחלק לשלושה חלקים שהם ראש, תוך וסוף, ואנחנו אומרים שהחשבון נעשה במלכות, נעשה בפה. הפה הוא זה שדווקא מרגיש ומושך את האורות, לא? מלכות היא מושך את האורות, את האור הישר, ודווקא בא המסך ומתחיל לעשות זיווג דעקה ודוחה את כל האורות. זה מה ששמענו עכשיו מהרב. אז השאלה שלך, האם הראש הוא לא חלק מהמלכות? אז זה הרצון לקבל שמתחלק עכשיו לשלושה חלקים, עם איזה חלק אפשר לחשב, עם איזה חלק אפשר לקבל, ואיזה חלק יישאר כרק.
6: כן, נלך לפרנץ', בבקשה.
8: כן, שאלת לגבי הלימוד עצמו, איך זה יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לגלות את האלוקות, אם הכל זה זה מלמעלה למטה, ולא מלמטה למעלה?
6: איך יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לנו להגיע להתגלות האלוקות, אם הכל קורה, אם כל הלימוד הוא מלמעלה למטה? זאת השאלה, הלל? אנחנו לומדים על משהו שמלמעלה למטה?
8: ובגלל כן, זאת כן, כן.
6: כן, אז אנחנו, בוא נחשוב רגע, כל המקובלים שכתבו לנו על כל הדרך מלמעלה למטה, מאיפה הם כתבו? כל חוכמת הקבלה מתחלקת, כל הכתבים שלנו מתחלקים בסך הכל לשני חלקים. כתבים שמדברים איתנו על הדרך מאלה לתעתה, מלמעלה למטה, מה ששאלת עכשיו, וכתבים שמדברים איתנו על העבודה הפנימית מלמטה למעלה. אז כשכתבו לנו המקובלים הגדולים, המורים שלנו, בעל הסולם, הארי, על דלת בחינות ועל התפתחות העולמות, מאיפה זה מגיע? מה, הם היו שם ביחד עם האור העליון והסתכלו איך זה קורה? כל ההשגה של המקובלים, כותב לנו על זה בעל הסולם במאמר מהות חוכמת הקבלה, היא שמשיגים מלמטה למעלה את כל הדרך מלמעלה למטה. כי ככל שאנחנו עולים ומתקדמים בהשגת הבורא, אנחנו נכנסים לעומק המציאות, לסיבות של המציאות, לשורשים הרוחניים שמאחורי כל הענפים שאנחנו רואים, ונכנסים עוד יותר ועוד יותר לעומק. וככה אנחנו בעצם מגלים יותר ויותר מה כביכול בונה אותנו, מכיל אותנו. מה קרה מלמעלה למטה כביכול, כן? אז כשאנחנו לומדים על המצבים האלה עכשיו, אנחנו לומדים על מצבים שהשיגו מקובלים מלמטה למעלה, גם אם הם מספרים לנו על המצבים הכי גבוהים. ומהמצבים האלה אנחנו רוצים לקבל הערה. בשביל זה אנחנו לומדים. עכשיו שמענו מהרב בכמה צורות הוא אמר את זה. היה משפט אחד שאהבתי במיוחד. אל תפחדו מהבלבול. אל תפחדו מהבלבול, נמצא אותו, אולי אחר כך נקרא את כולו. אנחנו בסך הכל רוצים לגרות את הרצון שלנו להיות באותם המצבים שעליהם מדברים המקובלים. כמה אנחנו מבינים את זה יותר מדויק, פחות מדויק, בוודאי שלא נבין בכלל עד שלא נשיג את הדברים האלה. אבל בזה שאנחנו מתעסקים ומזכירים את השמות של האורות והכלים, כן, מלמעלה למטה, איך שמסבירים לנו המקובלים. אנחנו מעוררים את עצמנו, את הרצון שלנו. איפה זה? אני רוצה את זה. אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. וזה נקרא שאנחנו מעוררים עלינו את האורות המקיפים. אגב, מאיך שאנחנו לומדים על מבנה הפרצוף, אפשר להבין טוב יותר גם מה זה אור מקיף. כן? שאומנם שלא מתלבש בנו, אבל עדיין אנחנו מרגישים כביכול הערה מרחוק. אז זאת כל מטרת הלימוד שלנו, מה ששאלת עכשיו, הלל, למשוך את המאור המחזיר למוטב. בשביל זה אנחנו לומדים על המצבים מלמעלה למטה. נמשיך ל...
5: אבי ונטורה.
9: להתייחס לשאלה הראשונה, שהחבר שאל מה זה נקרא שהראש לא שייך למלכות. אז זה באמת קטע יפה שהרב אמר ככה ממש, שהראש זה לא שייך לכלי. ראש לא שייך לנברא, לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות, אלא מפני שהבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי, שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו.
6: תודה אבי.
5: תודה אבי.
6: לאן נלך?
5: לסין?
6: סין, בבקשה, Women, China, בבקשה.
10: ארבע בחינות דור ישר מתייחס לשלבים מ-0 עד 3.
6: יעקב, אם אפשר את התרגום שוב ובקול חזק.
10: כן. סליחה, היא שאלה, האם ארבע בחינות דור ישר, זה מתייחס לשלבים מ-0 עד 3. משורש עד 3.
5: האם האור ישר? איך זה?
10: ארבע בחינות, האם ארבע בחינות דור ישר? ארבע זה מ-0 עד 3.
6: כן.
5: ארבע בחינות דור ישר, האמת שהם חמישה בחינות, שורש א', ב', ג' וד'. זה לא משורש עד 3, אלא עד 4. בסך הכל זה חמישה בחינות דור ישר.
6: כן, עוד שאלות. יונתן מנגולד, בבקשה.
11: בוא נגיד בשיעור הראשון שמענו את ההסבר על ארבע בחינות דאור ישר, אז עוד איכשהו אפשר להבין את התכונה של כל אחת מהבחינות ואת התזוזה. עכשיו ראינו איך רב מחלק בפרצוף הרוחני, איך בכל אחד מחלקי הפרצוף יש ארבע בחינות דאור ישר. אז איך אפשר להבין את זה לדוגמה אם מסתכלים בתוך הפרצוף? מה הכוונה שיש את הארבע בחינות האלה? איך בא לידי ביטוי אותן תכונות של כל אחת מהבחינות אם מסתכלים נגיד בחלק התוך של הפרצוף?
6: כן, אז ראינו באמת איך הרב מראה לנו שגם כשמסתכלים על הפרצוף ומנתחים כל חלק בו, גם שם אפשר לראות ד' בחינות או 10 ספירות. למה? כי אין שום מהות שלא כוללת את הקשר בין הבורא לנברא, משורש עד ד', מהכתר עד המלכות. לא יכול להיות מציאות מחוץ לזה. עכשיו, הסביר שם הרב באותו חלק ששמענו מאוד יפה, כשהוא עשה את הסרטוט הזה, שהוא קשר כל חלק בד' בחינות ישר, בחץ כחול כזה, לבחינה בתוך בחינה ד'. מה אנחנו רואים מכאן? שהדלת בחינות דור ישר, זה פעולת הבורא שיוצרת את הנברא, את הרצון לקבל. עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים מכאן והלאה, זה מה שקורה בתוך הרצון לקבל. השורש א', ב', ג', ד', שאנחנו מדברים עליהם מכאן והלאה, הם בתוך מלכות אינסוף, שהיא מעתיקה לעצמה את כל הדלת בחינות האלה. ולכן, כל בחינה בפנים, בתוכה גם כן, יכולה להיות כלולה משורש א', ב', ג', ד', ככה עד אינסוף. עד אינסוף. מקווה שזה סדר את התמונה יותר. נלך ל...
5: לקייב.
12: так, дякую, друзі. Ось Рав казав про осягнення.
13: כן, תודה חברים. הרב דיבר על השגה. אז בעצם השגה רוחנית זה מה שנכנס כאור פנימי בתוך, לתוך הפרצוף? ואם כן, אז מה זה בעצם בראש? זה, בראש זה סוג של הרגשה מקדימה של ההשגה, או זה גם כן משהו שהוא כבר משיג בפועל?
5: אנחנו לומדים שבראש זה 10 ספירות בכוח, שבה בפרצוף נמדד כמה, עם כמה אביות עובד, עם כמה אור עובד, ונושא, מתחיל לעשות את החשבון. אנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, אבל פה זה הכל בכוח ולא בפועל. דווקא האור הפנימי זה ההשגה בפועל של הכלי.
6: כן, נמשיך ל-Women Chile 1, בבקשה.
14: Gracias amigo, buenas noches. ¿En qué momento
7: exacto? Todo חברים ערב טוב. תודה חברים ערב טוב. באיזה רגע בדיוק הבורא הנברא מפסיק להרגיש רק את האור ומתחיל להרגיש את הנותן שנמצא מאחורי האור? באיזה רגע הוא מרגיש את גילוי הבורא?
6: את שאלת עכשיו שאלה שבעצם אנחנו יכולים לשאול אותה בכל שלב של הבריאה. כל מה שקורה בבריאה זה בעצם בסך הכל המשחק הזה בין הרגשת התענוג להרגשת נותן התענוג. אם נחזור לדלת בחינות דור ישר, שאלת מתי הרגע הראשון, נגיד שאנחנו ככה מסתכלים על זה כרגעים, אצל הבורא הכל במחשבה אחת, כבר שלם, למעלה מזמן, אבל נגיד שהרגע הראשון שבו הנברא מרגיש את הנותן, זה קורה בסוף בחינה א'. בגלל הרגשת הנותן, בהתחלה בחינה א' היא פשוט מקבלת כל התענוג, זה רצון שממש הוא נולד בתוך התענוג. בעל הסולם קורא לזה כנר בפני אבוקה, ממש לא ניכר שיש שם כלי. זה רק האור העליון שפשוט יצר כלי שהוא נמצא בתוכו. אין עדיין שום עצמאות, שום כלום. מאיפה בחינה א' מתפתחת למשהו חדש, שהיא רוצה להשפיע, בחינה, הופכת לבחינה ב', מזה שמתעוררת בסופה, מתוך הרגשת התענוג, מתעוררת הרגשת נותן התענוג. ואז היא מבינה שמעבר למה שקיבלתי, יש מישהו עליון, הנותן מתגלה כעליון, ולכן היא רוצה להידמות לו. ומזה נולדת בחינת ב'. ובעצם כל מה שאנחנו רוצים זה את ההרגשה הזאת, הרגשת הנותן. היה מאוד מאוד יפה קטע בסוף השיעור הזה, שהרב קרא את אות קוף נון ה', אות מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לחזור עליה כל פעם שוב ושוב. אני ואירן ככה שהתכוננו לשיעור, גילינו שהקטע הזה תפס את שנינו מאוד חזק. אז אולי נקרא אותו, וזה גם ככה רלוונטי לעניין הזה של הרגשת הנותן. אז ציטוט של הרב מתוך השיעור, אם אפשר לשים לנו את זה גם בכתוביות. מושכים עליו, חן, לא הציטוט הזה, ציטוט של הרב, מושכים עליו חן ממרומים. אז על זה הרב אמר חן ממרומים, זה נקרא התיקון הזה שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה א' לעומת בחינה ב', הרגשת הנותן, בדיוק שעליה שאלת. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע. זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה, תכונה יותר עליונה. תודה על השאלה. למי נעבור?
15: Latin one.
16: Sí. Sí, bueno, ahorita que estamos estudiando
7: עכשיו שאנחנו לומדים את הארבע בחינות להתפתחות הרצון, אז אני שואל, בשלב הראשון, אם ככה אנחנו מדברים שם על היוולדות הנקודה שבלד, הנקודה שבלב שמתחילה לגדול בנו, האם זו הנקודה של לידת הנקודה שבלב?
15: אנחנו נמצאים פה בשורשים של הבריאה, רק בארבע בחינות דאור ישר, והנקודה שבלב היא בכלל בסוף כשנשברת נשמת אדם הראשון. אז אנחנו נמצאים בשלבים לגמרי, לגמרי שונים. כאן זה רק הבריאה היא רק במלכות דאין סוף, שנכון שאנחנו חלקים ממנה, אבל זה רק בשורשים, זה לא מדובר עדיין עלינו פה.
6: בואו נמשיך למק 12.
17: Спасибо, доброе утро. Работает ли здесь уже правило, что
18: האם עובד כאן הכלל ש
17: מלכות וישווה
18: שמלכות העליון הופכת לכתר דתחתון ובמקרה שלנו הופכת להיות ראש אותה מלכות, כלומר החאפ של זירנפין הופך להיות לראש של מלכות? תודה.
6: וזה שמלכות העליון הופכת להיות לראש כתר התחתון, זה נכון, אבל לא הייתי נחשב קושר את הדברים האלה. כי אנחנו, כמו ששמענו מאירן קודם, כרגע מדברים על דלת בחינות דור ישר, ומלכות דאין סוף שהרגישה בושה, עשתה צמצום, ועכשיו יש לנו פרצוף רוחני. לימד אותנו הרב איך עובד הפרצוף הרוחני, יש לו מסך וכן הלאה. מה שאתה הזכרת עכשיו, החאפ, גלגלת העיניים, זה מגיע כבר אחרי צמצום ב', יש לנו רק חלוקה כזאת, אנחנו עוד לא שמה. בסדר? אז כרגע אנחנו נשאר בתוך הדיון הזה. תודה. נעבור לפלורידה.
15: פלורידה.
19: Yes, thank you, friends. These lights that awaken around
7: האורות שמקיפים את הכלי, איך זה משפיע על המסך? האם האור מתקן את המסך עצמו או ההתנגדות שם? איך משפיעים האורות המקיפים על המסך?
15: אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שבו אנחנו לומדים מה קורה האור הפנימי נכנס לתוך הפרצוף, ואז האור המקיף מתחיל ללחוץ כדי להיכנס, ואנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, שמתחיל לעשות את הביטוש פנים ומקיף. בינתיים אנחנו רק רואים שהמסך מחלק בין האור שהוא יכול לקבל לאור שלא יכול לקבל, שהופך להיות אור מקיף.
6: סליחה, נעבור ל-Women Dubai. בבקשה.
20: Доброе утро. Можно ли провести расчёт в настоящем моменте?
18: האם ניתן לעשות חשבון ברגע הנוכחי, או שזאת הרגשה אחרי ביצוע הפעולה?
6: מתי קורה החשבון שעושה הראש של הפרצוף? על זה את שואלת? יורי, תסביר
18: אני מנסה להבין האם אני יכולה להרגיש כשמתבצעת פעולה, או שאני מרגישה את סוף המעשה,

0: התוצאה ממנו.
1: טוב, קודם כל אנחנו נחזור שוב ונגיד, אנחנו לומדים כרגע על התהליך שקורה מלמעלה למטה. אז אנחנו בעיקר רוצים להתרגש מהלימוד הזה, ואפילו שההרגשות האלה לא נמצאים בנו בפועל, הם רחוקים מאיתנו, אנחנו מדברים עכשיו ממש על יסוד הבריאה. אבל אפשר, אנחנו יכולים לדבר על איך הפרצוף עובד, לפי מה שמסביר לנו, כותב בעל הסולם בפתיחה לחוכמת הקבלה, ומסביר הרב. אז לשאלה, מה מרגיש הראש, מה קורה שם בראש, הראש הוא גם נקרא שורשי הכלים. זאת אומרת, נותן לנו דוגמה קנונית, מאוד מאוד חשובה, בעל הסולם, הדוגמה של עורך ובעל הבית. ואנחנו יכולים לדמות את הפרצוף, איך שהוא עובד, למצב שאורח מגיע לבעל הבית ונמצא מול השולחן, הוא עוד לא אוכל. אז עכשיו הוא רואה מולו את התענוג שנמצא מולו, הוא יכול להתחיל לברר את היחס שלו, יש את כל המטעמים האלה על השולחן. בעל הבית רוצה שאני אוכל, שאני אהנה. אבל אני עדיין לא אוכל, אני כרגע חושב איך אני מתמודד עם הסיטואציה. זה נקרא ראש, זה נקרא מצב שאני חושב, איפה זה קורה, הרי עדיין אני צריך להרגיש את התענוג, אבל זה בשורש הכלי זה נקרא. אני עוד לא מקבל שום דבר, רק מודד. אני מתוך זה מבין כמה שהבורא רוצה לאהוב אותי ולהשפיע לי, והוא רק רוצה לתת, ואין לו שום תכונה חוץ מלתת, ואני מבין שאם אני הולך לקבל אפילו ביס, אני לא רוצה שזה יגרום לי לבושה. לכן אני רוצה לקבל אפילו אם זה ביס הכי קטן, רק בגלל שזה יעשה לו טוב. בגלל שבעל הבית רוצה להטיב לי. כל החשבון הזה קורה בראש, ואז בראש מתקבלת החלטה. כמה מהשולחן, כמה אני הולך לקבל. במחשבה שזה יהיה על מנת להשפיע. כל החשבון הזה נקרא ראש. אחר כך קבלת התענוג בפועל, זה נקרא תוך. ונגיד המנות שאני משאיר על השולחן וכרגע אני לא נוגע בהם, כי אם אני אגע בהם זה כבר יהיה אני והסטייק ונגמר הסיפור. לא יכול להתרכז בלהשפיע בכלל, כבד לי. יותר מדי, זה נקרא סוף. בסדר? אז ככה, על זה אנחנו לומדים. מבנה הפרצוף יש לו ראש, תוך וסוף. יש לנו עוד זמן לקה, אולי 2-3 שאלות אחרונות.
2: חיפה 3.
3: בוקר טוב חברים, יש לי שאלה כזאת, יצא אור, אז אור הוא, יש הרבה גוונים, ואנחנו, איך אנחנו נרגיש מה זה אור? אור ישר, יש אור חסדים, יש אור חוכמה, מה אור שיצא מהבורא?
2: מהו האור שיצא מהבורא? אנחנו קוראים לו אור אינסוף, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, וכאן אנחנו לומדים את זה כאור ישר, אור שבא בצורה ישרה ורוצה למלות את הנברא, לברוא אותו ולתת לו את ההרגשה שלנו.
3: אז באור ישר גם יש אור חסדים ואור אור חוכמה, או יש עוד סוגי של אור?
2: באור אינסוף יש את הכל. את כל
3: רגונים רגונים
2: האור עצמו כולל את הכל.
3: טוב, תודה.
1: תודה. לטין 2, בבקשה.
4: ¿Cuál es el potencial del deseo del argut en el sof del parsuf si ahí no llega la luz?
5: ¿Shishal shuv?
4: ¿Cuál es el potencial?
5: ¿Ma a potencial shel arazon larvut besof a
4: no llega la luz?
5: Parsuf im lesham lo magia o.
2: ¿Ma a potencial shel arazon sheyesh lo shel aviut shel arazon besof a parsuf im aor lo magia leshama?
1: כן, נכון, אתה בעצם שואל על סוף הפרצוף. זאת אומרת, הכלים שנשארים רקנים, מה המטרה של זה, למה זה ככה? אז קודם כל, למה זה ככה? כי מרגע שהמלכות עשתה צמצום, והיא עובדת עכשיו עם מסך,

0: יודע שהוא לא נמצא בהם בהשפעה, הוא לא נמצא בהם בהשתוות הצורה שהוא יכול ממש לקבל על מנת להשפיע. דווקא הם ידחפו אחר כך את הפרצוף להשתדרג ולעבור למדרגה הבאה. אנחנו נראה את זה בהמשך. שאלה אחרונה כנראה, Women Latin 26, בבקשה.
1: תודה חברים, יום טוב. השאלה היא בראש, עושה עם את החישוב, ויש רצון לאכול את החמש צלחות, באותו זמן יש פחד, והפחד הזאת, אז האם הוא הבושה? הפחד או היראה, האם הם הבושה?
2: עוד פעם גיל?
1: ג'קלין אומרת שיש את החמש מנות, אבל יש גם איזה פחד, איזה עירה, והיא שואלת האם הפחד הזה הוא הבושה.
2: זה שתי מושגים שונים, בושה ופחד. הבושה היא באה מתוך הפער, מה שאסף הסביר בהתחלה של השיעור, הפער בין מלכות לכתר, הרגשת הנותן, העליונות של הנתינה מעל הקבלה והחוסר נוחות, והפחד הוא בא, זה תכונה אחרת, שזה היראה, שמתוך האם אוכל להשפיע נחת רוח לבורא או לא, מה שאנחנו לומדים מהקדמת ספר הזוהר, שבגין שהוא רב ושליט, שהבורא שולט על הכל, והאם הנברא יוכל להשפיע לו נחת רוח. פה זה שתי מושגים לגמרי לגמרי שונים.
0: טוב חברים, אז אנחנו נקרא אולי את המילים של הרב שוב מסוף השיעור, שנערוז ככה את כל מה שהיה לנו פה ביחד כדרישה נוספת למאור. יש את זה בכתוביות, אם אפשר לשים לנו. האור המקיף, זה קטע של הרב. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ. אז תודה רבה לכל החברים שעזרו לנו ללחוץ, ואנחנו נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכתבי רבש א', עמוד 206,

נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום? בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך יותר מכל בני דורו, ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו, כמה קשים הלבבות של הרשעים שרואים השבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב הרחוקים מצדקה. פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם, לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה. על כן, אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה. ועל כן, הם רחוקים מצדקה. מצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא הסיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. הלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה ומצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה. והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. משמע, כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא, ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה.

0: איך אפשר להבין דבר זה? היינו, על ידי התקרבות להקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שבער לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת, לדעתו של רבי אבא, צדקה יותר גדולה מתורה. ולדעתו של רבי חזקיה, צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום? שמשמע, לאחר כל העבודה, הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה אחת היא תורה, או התקרבות להקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה. כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב, איך מגיעים לידי אמונה זו, שהיא בעל מנת להשפיע? הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל, ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה. כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים, המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא העניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאי הוא רב ושליט. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמוכן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות להקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכן כתוב שם בסולם, וזה לשונו, ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שבארנו לאל הוא כנ"ל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שיתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט צריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקראים כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו משום שאינם רוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא. משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת. היינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה ומשום שאין להם כלים דהשפעה. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע, ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום. ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמע, כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דקיסופה. שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים בהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו. הנה על ידי זה, נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו, שאינו מרגיש שכל עיסוקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה, והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, היא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים בהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם. אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר עבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום, ולשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום. ניכנס כעת לשיעור מתאריך 13 בינואר 2002.
1: אז אנחנו קראנו בכרך א' שלבי הסולם, בדף עין ח' מפרשת לך לך, מאמר רבש, שכך נקרא לך לך. מה לך? לך לך שהשם אומר לאברהם, זאת לגוי גמור שהיה אברהם, שנתנו לו נקודה שבלב, אחרי זה יש ציווי, לך לך עם הנקודה הזאת, תפתח אותה. איך לפתח אותה? כאן הרבי מסביר במאמר הזה, איזה שלבים הם. השלבים שעל ידי כוח מלמעלה, אין בעולם הזה שום כוח להגיע לרוחניות, לפתח את הנקודה שבלב, לפתח נשמה. נקודה שבלב זה שורש נשמה, חלק אלוקה ממעל, מה שמתלבש באדם, אם מתלבש. אם אדם זוכה להיות בן אברהם, זאת אומרת, שגם בו מתלבשת נקודה שבלב, אז הלאה הוא ציווי לך לך מארצך. זאת אומרת, תתחיל לרכוש רצון רוחני במקום רצונות הבהמיים, מה שיש לך. על ידי מה? על ידי מאור, על ידי כוח עליון. איך מזמינים את הכוח עליון? אז הוא מסביר שלזה צריכים על ידי הלימוד, מושכים את האורות, מקיפים, ואז מתקדמים. אז כל העניין הוא איך ללמוד כך, שאי אפשר למשוך המאור המחזיר למותיו. אז הלימוד נקרא תורה. זאת אומרת, אמצעי לקבלת הכוח עליון. האור המקיף שמאיר על האדם, אם הוא לומד נכון, הוא מביא לאדם תיקון. התפתחות הנשמה. שבמידה שנשמה מתפתחת, אדם מרגיש בה, בתוך הכלי הזה, התגלות האלוקות. התכונה שאדם רוכש, זאת אומרת, הנקודה הזאת שמתפתחת לכלי, אדם בזה רוכש תכונה שנקראת אמונה. מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים, ולחיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה. וודאי שכלי הזה, שזה רצון להשפיע, זה עדיין לא תכלית. זה רק אמצעי להגיע לתכלית, שהתכלית הוא, אחרי שנשמה היא מתוקנת בתכונות הבינה, אז היא מקבלת שם התגלות האלוקות, שאדם מקבל את האור, תענוג, על מנת להשפיע, זה נקרא שבזה הוא כבר נותן לבורא, מגיע להשוואת הצורה לבורא, מגיע לשלום. זה בעצם השלבים, מה זה לך לך, קח את התורה, זאת אומרת כוח עליון, על ידו תפתח את הנשמה, שנקרא האמונה, תכונות דה להשפיע, בתכונה דה להשפיע, ברצון דה להשפיע, תקבל התגלות האלוקות שנקרא, התגלות האלוקות, תענוג, מטרת הבריאה שנקרא שלום. יש שאלות? כן.
2: מצד אחד הכותב שהיות האמונה שצריכים לקבל על עצמו צריכה להיות בלי שום תמורה. זאת אומרת, הוא יכול שזה בבחירה של האדם. אבל הוא כותב, ובצד שהלתי תורה שלנו זה לא חותם, אני חושב שיקבל את זה השפעה, אז יזכיר לבחינת האמונה, כי הוא יכול שזה לא כבר מבחינת האדם.
1: מה השאלה? איך אדם מקבל בחינת האמונה?
2: אחד אחד הוא כותב שאי אפשר לזכות לאמונה שלמה אם אין אדם מקבל את זה על עצמו. מצד שני הוא כותב...
3: מה זה לעצמו?
2: הוא כותב שאי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתאות הצורה עם המורה. מצד השני הוא כותב, בלי השתאות הצורה עם המורה אין אמונה שלמה. אז כביכול שזה...
1: זה סותרים. כן, אי אפשר להגיע לאמונה בלי השתוות הצורה, ואי אפשר להשתוות הצורה בלי אמונה, נכון? יש, אין מעבר מהעולם הזה שאדם דואג לגשמיות שלו, למה שיש לו, לעולם הבא שאדם מתחיל לדאוג לכמה שהוא נותן. אין מעבר חלק. אי אפשר שזה יהיה סיבה וזה יהיה מסובב. אין. אלא יש פה דבר פשוט, יש תנאי שאתה תעשה כך וכך וכך, על זה אתה תקבל זה משהו שלא קשור לדברים הקודמים, רק קשור לפי התנאי. התנאי מקשר בין שני דברים האלה. בין עולם הזה לעולם הבא, הקשר ביניהם זה תנאי, הגיעה. הגעתי ומצאתי. לא הגעתי, לא מצאתי. אבל אל תחשוב שהגיעה שלך היא... נותנת לך את המציאה. אלה מציאה זה דבר אחר לגמרי שהבורא נותן לך. ולכן יש פה ודאי איזה מין הפסק לוגי, רציונלי, שאנחנו לא יכולים לחבר את השני עולמות. נכון? סך הכל, מה אני צריך לעשות כדי לזכות לאמונה? כל מה שבידך לעשות, תעשה, תקפוץ. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. שהדברים שאתה עושה בעולם הזה, אין להם שום קשר כביכול, כביכול, אבל אין להם שום קשר לרוחניות. מה אתה יכול לעשות? ברצונות שלך על מנת לקבל, במחשבות שלך על מנת לקבל, במעשים שלך על מנת לקבל. במה אתה יכול להשפיע על הרוחניות? גם כשאתה לומד ואתה מזמין אור מקיף, האור מקיף הזה רק מגדיל לך את האגו. הוא מושך אותך עוד יותר לרוחניות שאתה רוצה עוד ועוד ועוד, נגיד, במקרה הטוב שאתה רוצה עוד ועוד את הרוחניות, עד שלא מניח ללישון, אז עוד יותר אתה נעשה אכזרי ורחוק מרוחניות כביכול, לפי הצורה שלך. עד שלא מניח ללישון, אז אתה בא מהדומם, לצומח, לחי, למדבר בגשמיות, אתה נעשה יותר אכזרי, ברצונות, באופי, ברצון לקבל שלך, בהכל. אתה עובר רצון לכסף, לכבוד, לשליטה, לידיעה ולהכל. נו? ורוצה, ויותר מזה עוד רוחניות אתה רוצה לבלוע. ודאי שהתכונות האלה לא יכולות להיות כניסה לרוחניות. אנשים שהכי זקים, כך איזשהו אינדיאני שם מהג'ונגל, הוא יותר קרוב לרוחניות ממך. הוא מרגיש גם כן רוחניות. הם מרגישים טבע, הם מרגישים כוחות כאלה עדינים בטבע שאתה לא מרגיש. כי הם אביות שורש לשורש שם, מה יש לו? מה הוא צריך בחיים? הוא לא רוצה יותר בחיים ממה שלאכול איזשהו חילזון שם, שהוא מצא שם משהו שהם אוכלים, או איזשהו עשב. זהו, מה הוא צריך? זאת אומרת, אין מהתכונות שאנחנו רוכשים על ידי האמצעי שנקרא תורה. מחזירה למוטף. איזה מוטף היא מחזירה? היא עושה ממני דבר עוד יותר גרוע. חוץ מזה, אנחנו צריכים לזכור שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, במשך זמן ההכנה, אנחנו מקבלים תוספת תכונות. כן? רצונות. הרגילים. והאופי שלנו המקורי לא משתנה. כי בעצם אנחנו עובדים על התפתחות רצון לקבל. אף פעם אני לא נעשה פחות מקודם. בשום תכונה שלי. ואתם רואים כמה שאתם מתפתחים, יש כאן אנשים שבכל זאת נמצאים כמה שנים, אתם רואים ששום דבר לא השתנה בך. השתנה בך משהו מהאופי הקודם? לא, כמו שהגבעת, כן? אנדריו שמהחיפה, כן? ככה אתה נשאר. עוד נתוסף בך עוד הרבה הרבה דברים שליליים נתאספו. זהו. זאת אומרת, אנחנו מפתחים כלי אחר איזה, בעצם ברוחניות, נשמה. וכל הגשמיות הזאת נשארת. גשמיות כלפי הרוחניות נקראת דומם, ואף פעם לא אמורה להשתנות. אתה יכול לראות מקובל בגיל 80, שהגיע להשגים ולהכול, ובגשמיות יש לו אותם הרגילים שנולד איתם. הם לא משתנים. בגלל שנעשה זקן, אז הוא לא פזיז כל כך, בגלל ששם... אבל בעצם שום תכונה מתכונות אופי, מדברים האלה לא משתנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה הפסק בתהליך, שמה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס. זה נשמה שלך זה פרס, כוח על מנת להשפיע, וכוח הזה שאתה מקבל, אתה קיבלת אותו וזהו. למה ככה? בגלל זה נקרא זכיתי. מצאתי. ולא שבצורה רציונלית, אחרי שאני מגיע לרצון לקבל לגדול ביותר, אני מקבל פתאום כלים דהשפעה. אני צריך לקבל כלים דהשפעה, שוב אני אומר, הם ההפך מההכנה שלי אליהם. שאני נמצא לפני מחסום, אני נמצא ברצונות לקבל הגדולים ביותר. וכלים דהשפעה זה ההפך, שאני לא, אני הכל לא רוצה לתת, איזה לקבל, מה לקבל? המעבר הוא מעבר מאוד מאוד, איך להגיד, זה חתך בין שני עולמות. אין בזה שום דבר, ככה, אתה יודע, בחלק ככה, שמתחלק, שאתה מתגלץ ככה, מזה לזה. אין שום קשר בין התכונות הקודמות שלך, שהגעת לזה שאתה רוצה הכל, למה שאחר כך אתה מקבל תכונה רוחנית נוספת, שהיא מתחילה לשלוט על כל התכונות הקודמות. גם תכונות הקודמות נשארות, אבל תכונה שעכשיו אתה מקבל, אין? מה שנקרא אמונה, אין? כלי דנשמה, היא מתחילה לשלוט. כן?
2: מה זה שאמונה על ידי תורה שמחזירו למותיו, היינו שיקבל כלים להשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקרא צדקה, שבחינת אמונה בגין דהי הורה ושגית. אמונה זה הרגשה?
1: אמונה זה הרגשה. בעיה שלנו להפסיק לקבל את ההגדרה, מה שאנחנו רגילים מעולם הזה. בעולם הזה אמונה זה חוסר ודאות. מה שאני לא יודע, לא ברור לי, לא נמצא בידי, כן? שאני לא שומע או לא רואה, יש דברים שאני מקבל מתוך ראייה, יש דברים שאני מקבל מתוך שמיעה, יש דברים שאני מקבל מתוך טעם, שאני צריך כמו ילדים קטנים. עד שהוא לא לוקח לפה, זה בשבילו לא קיים, הוא לא מרגיש בידיים, הוא לא, עיניים זה לא מספיק, הוא צריך לקחת לפה. כן? יש לנו איזה מין בדיקה פנימית, עד כמה שמספיק לי להכיר את הדבר. כן? אז אצלנו בעולם הזה להכיר את הדבר, מספיק לי דרך כל מיני חושים, כי שלי, אם אני מסופק בזה, מסופק, אם לא, אז אני יכול להסתמך על משהו שנקרא אמונה. כן? שבעצם זה חוסר ודאות. אם אנחנו עוברים לרוחניות, אמונה זה התגלות, זה סוג גילוי בתוך הכלים שלנו. אז התגלות האלוקות בתוך הכלים כ גילוי שהוא רב ושליט, שהוא מסובב הכל וממלא את הכל, נקרא אמונה. למה? כי התגלות הזאת נותנת לי כוח להיות על מנת להשפיע ברצון לקבל שלי. אם רצון לקבל שלי ממלא, ממולה עם הבורא, עם הרגשה שהוא הכל, הרצון לקבל שלי נכנע ומוכן לעשות הכל על מנת להשפיע. לכן התיקון הזה נקרא אמונה, בינה, אור לחסדים, תקרא לזה כשאתה רוצה. על זה מצב של הרצון לקבל, שקיבל תיקון מסוים, נקרא אמונה, כלי דבינה.
2: מה זה שצריך לקבל את זה בלשות תמורה?
1: שאז, כשאדם מקבל את זה, את הכלי הזה, אז הוא באמת מוכן לעבוד ללא שום תמורה. זה התכונה שהוא מקבל. לא דורשים ממך לקפוץ מעל הראש. זה הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים מהעולם הזה, שדורשים מאיתנו איזשהו דברים שאנחנו צריכים לקפוץ. אתה מקבל תיקון שנקרא אמונה, שנקרא בינה, אז אתה יכול לעבוד לפי זה. לא מקבל, לא יכול לעבוד לפי זה. זהו.
2: למה זה נקרא צדקה?
1: הצדקה נקרא שוב. מה זה צדקה? שנותנים בלי לחשוב, בלי לעשות חשבון שזה יחזור. התכונה הזאת שאפשר ככה לעשות, זה נקרא בינה, הצדקה, אמונה. אבל במה אתה מכסה את זה שאתה נותן? באותו תיקון שיש בך. אין פה, יש פה תמיד חשבון. בלי חשבון שום דבר לא נעשה ברוחניות. גם על צדקה אתה עושה חשבון. עד כמה אני יכול וכמה לא, מה יחסה לי את הכלי הזה. אז כלי, הרצון לקבל זה דבר הכרחי שכל הזמן נמצא. אם אתה נותן, אתה חייב לרצון לקבל הזה לתת מילוי. אתה צריך לתת לו אור דחסדים במקום אור חוכמה. אחרת מה זה? זה מה, אנחנו נמצאים באיזה אשליה? אנחנו מדברים על המדע, אנחנו מדברים על זה, מה שקורה לנו בתוך הכלים.
2: זה נקרא תיקון בינה שמספיק לרצון לקבל את
1: ה... תיקון בינה מספיק בסופו של דבר שרצון לקבל יהיה על מנת להשפיע במלואו. עוד יותר, זאת אומרת שיקבל על מנת להשפיע. עד כדי כך שכל התענוגים שירגישים יהיו על מנת להשפיע. לא שסתם ככה... כן.
2: מה ההבדל בין אמונה להשגה?
1: הבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור נחסדים, והשגה זה אור חוכמה. באמונה אנחנו לא משיגים את אלוהים, אפשר להשיג את הבורא, את האור, מה יש עוד? אל תתרחקו משני הדברים האלה, אור וכלי. זה על בטוח, אתה, אולי אתה לא תלך יותר מזה, אבל על בטוח אתה יושב במשהו נכון, ולא מתבלבל. או יש לך מילוי של אמונה, אור חסדים, או יש לך מילוי של אור חוכמה גם כן. שנקרא כבר השגה. מה אתה מסיק? ממעשיך יקרנוך. עד כמה שאתה דומה לו, אתה רואה את התכונות המתוקנות שלך, ובזה אתה אומר שזה הבורא. אף פעם מרגיש יותר מהתכונות המתוקנות שלך. ולפי זה יש לך דמות הבורא. איך אנחנו אומרים? י' כי ו' כי שממולה עם האור נקרא שם השם. בזה אתה קורא לבורא. מה זה בורא? זה הנשמה שלי, י' כי ו' כי, שהיא התמלה על ידי התיקונים באור העליון. אז אורות ביחד עם הכלים המתוקנים שנותנים לי כל המכלול של ההרגשה הזאת, אורות וכלים, בזה אני קורא שזה הבורא, זה אני הרי. נכון, הנשמה שלך זה הבורא. וזה אתה. שם הוא ושמו אחד. שם הכל, ישראל קודשי בריחו ואורי תחדו. לא, העיקר זה לא להיות חכם מדי. ממש, כמה שיותר בפשטות לדבר. אם אתה רואה שזה, אתה לא יכול לקשור איזה מילה או מושג לי קודם, עזוב אותו בינתיים. כן, אביו.
2: נראה לי שאנחנו סופים בנקודה, כי אף אחד לא בדיוק חשוב לו מה זה אמונה מעבר למחסור. ואמונה ברמה הלאומית, לא כן כולם כבר התעדכו אליה. השאלה, מה זה אמונה בשלב העבודה? וכשאדם כבר עבר מחסור, אני רואה שהוא מסתדר.
1: בזמן, אני לא מדבר קודם כל על העמך, על המסות אני לא מדבר. תורה שלהם זה תורה הפוכה משלנו, ואנחנו צריכים כמה שאפשר לא להיות בתוכם, כדי לא לקבל את ההשפעה. אלה יש חברה שממנה אני יכול לקבל השפעה, זה החברה שלנו. אתה אומר, אז מה אתה אומר? מה זה האמונה או מה?
2: מה זה אמונה בשבילנו?
1: מה זה אמונה בשבילנו? לפני מחסום. לפני מחסום הוא אומר כך, שיש כזה דבר, אמונה בספרים, בסופרים, אמונת חכמים, כן? אמונת רבו. כותב על זה מאמרים. הדברים האלה הם באים לאדם רק במקרה אם הוא מקבל את זה דרך חברה. זאת אומרת, שטיפת מוח מהחברה, היא בונה בי תכונות, לא תכונות, ידיעות כאלו, שאני בעצם לא משיג אותם, אבל בגלל שהכוח מבחוץ שולט עליי, אז הוא מכניס לי את זה בי כעובדה. זה אנחנו רואים בעמך בחוץ, וזה אנחנו צריכים להשתמש אצלנו כאן גם כן בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים לדבר על, על בעל הסולם ועל רבש, ארי, רשב"י, כמו אנשים שהם המורים שלנו והם המובילים שלנו, ומה שהם אמרו זה בשבילנו קדוש ומעל הכל, אז חברה צריכה לשטוף לי את השכל עם זה, ואז כוח שאני מקבל מזה, זה נקרא אמונה. שאני לא יודע את זה, מה שכתוב בספר זה כתוב בספר. אני לא משיג את זה בחמישה חושים שלי, שזה הופך אצלי לוודאות. כן? אני לא נמצא בגמר התיקון שאני אגיד שזה טוב, ושזה בורא טוב וכו' וכו'. כל הדברים האלה בשבילי הם סתם, לא יודע, סתם כתוב, סתם מדברים. אבל זה שיש חברה ואני יכול לקבל את זה מהחברה, בצורה כזאת שזה עובדות, זה הופך, אצלי זה יתהפך לעובדות, ועובדות האלה, זאת אומרת כוח מהעובדות, מזה שזה אצלי, הדברים האלה יהיו אצלי כעובדות, כוח הזה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת במקום ידיעה, במקום השגה, אני משתמש עם כוח האמונה, אותו דבר, אני יכול בזה לעמוד, אני מוכן לעשות על זה, זאת אומרת, יש לפני קוסטי, אני מוכן על זה לסלם 10 שקל, כן? אז אני יכול להגיע בכוח האמונה, לשלם על משהו גם כן 10 שקל, שאני לא רואה ולא יודע. אומרים לי, אתה יודע מה, כוס בירה. אני לא יודע נגיד מה זה בירה, שום דבר לא יודע, אבל אומרים לי, זה טוב, זה ככה, זה ככה, זה שווה ככה וככה. אני מאמין, אני נותן 10 שקל. אני יכול להאמין, שאני אתן 1,000,000, שאני אתן כל החיים שלי כדי להשיג את זה. זה תלוי מכוח האמונה שאני מקבל מהחברה. זאת אומרת, אמונה זה במקום ידיעה. איפה שעדיין אין ידיעה, אנחנו לא מתוקנים, לא קנינו כלים האלה, אני לא יכול להשיג רוחניות. כשאני נמצא מתחת למחסום, אין לי שום כוח אחר להתקדם למטרה, אני לא משיג אותה, אין לי שום טעם ממנה, שום ראייה, שמיעה, שום דבר. אז רק כוח האמונה שאני מקבל מהחברים. שום דבר אחר לא יכול לשמש לי כחומר דלק.
2: ואמונה למעלה מהדעת, מה
1: ההבדל בין אחרי מחסום? תראה, אני לא יודע איך למעלה מהדעת להסביר לפני מחסום. נגיד שאתה מקבל את זה למעלה מהדעת לפני מחסום. יותר פשטות, למעלה מהדעת זאת אומרת שאתה בעצמך אני הייתי מפרש את זה כך, לפני מחסום, בזמן ההכנה, שאדם, חוץ מזה שהוא נמצא בחברה, הוא יכול להיות כאן לשבת, וזה לא נקרא בחברה. לשבת בחברה, להיות בחברה, זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ, שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה, שמקבל מה שיש בחברה, למעלה מהדעת שלו. מה זאת אומרת למעלה מהדעת שלו? שהוא רוצה להיות מושפע מהם. זאת אומרת, הוא עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, מתחיל לשכנע את עצמו, שמה שהוא שומע מהם, זה נכון, זה נכון, זה ממש שטיפת מוח. הרבי כותב שהרגל נעשה טבע שני. ואני אגיד לכם אחרת, אנחנו נמצאים בחברה, אנחנו כולנו חברה. יש בחברה הזאת דבר גלוי ונסתר. כוחות הנסתרים, שאנחנו לא מכירים אותם, זה איך שאנחנו באמת בצורה הנסתרת מאיתנו. זה כבר כוח רוחני, וכוח שגלוי לנו, שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו עדיין לא שלימים. הקטן שנכנס לחברה, זאת אומרת, אדם שנכנס לחברה ועושה מעצמו קטן, לא חשוב לו רמת האנשים שנמצאים כאן. אלא זה שהוא משכנע את עצמו להיות קטן, הוא מקבל את ההשפעה שלו על עצמו מכוח הנסתר שבחברה. זאת אומרת, יכול להיות כל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכיה מהשורש הרוחני של החברה, שהם עדיין לא מקבלים. יוצא כך שיכולה להיות חברה של 20 איש, וכולנו הם ככה ככה, לא משהו, נכנס מישהו חדש, או מישהו מהם, מתחיל להיות, מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%. אז הוא מושפע מכוח הפנימי, מכוח הרוחני של החברה, ומקבל דברים כאלה שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. זאת אומרת, לא לחשוב שמישהו שמכניע את עצמו כלפי החברה, הוא מגיע לזה שהוא יקבל מה שיש בכללות לכולם. או שיהיה מתוקן באותה רמה כמו כולם. הרבה יותר. הרבה יותר. הוא יכול להגיע לרוחניות בשימוש בכוחות החברה, שכל החברה נמצאת עדיין בגשמיות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה שמגיע להם זה מגיע לפי העבודה הפרטית שלהם. מה שמגיע לו לפי העבודה הפרטית שלו. לכן לי נגיד אישית לא מפריע מה איתכם. אם הייתי כך, אם אפשר כך להגיד, ודאי שזה גוף שלי. אבל באמת, באמת לא. מכל תלמידה השכלתי. התלמידים הם יכולים להיות כאלו, ועל ידם אפשר לקבל חוכמה אדירה.
2: למה אתה עושה את עצמך קטן מהחברה? אתה יכול להביא את עצמך למצב שאתה יותר קטן מהחברה הזאת?
1: בוודאי, למה? איך זה לא? כי זה כוח הרוחני. כן.
3: מה זה בדיוק נקרא לעשות את
1: עצמי קטן בחברה? תנסה. זה לא נראה מבחוץ. גם בזה צריכים לעבוד בעצנת לכת לפעמים. יש בזה הרבה דברים. אנחנו עוד לא נכנסנו, עוד לא התחלנו לדבר על זה. זה כבר נושא אחר, אה?
2: תרשום אותו לשאלה.
1: מה זה נקרא להיות קטן כלפי החברה? אז אני אומר שעל זה יש עניין גם כן של הצנעת לכת. נדבר על זה אחר כך. זה, זה נושא מאוד מאוד רחב כבר, אבל טוב שזה ממש... ממש עולם גדול מאוד. כן.
4: מה זה צדקה ברוחניות? זה לא אותו דבר כמו בגשמיות?
1: אני לא יודע מה זה בגשמיות צדקה. שדופקים לי בדלת, אני לצערי גר בבני ברק, אז 20 פעם ביום דופקים לי בדלת.
4: גם בעוד השרון, אני 20 פעם בדלת.
1: כן? נו, כן? נו, יכול להיות. אני יודע שמשך יום אצלי זה כבר... אז אני פותח דלת, עומד מישהו, מבקש צדקה. כדאי לתת, לא כדאי לתת. לא נעים, אני אתבייש, כולם נותנים. יש כל מיני חשבונות. אולי כדאי, כן? אני יותר בריא, ירוויח משהו, כן? יהיה לי סיפוק שנתתי, כל מיני ככה, כן? חשבונות, או לפעמים בלי חשבון. יש לי חינוך, החינוך מחייב אותי ככה לעשות ואני נותן. כן? זה גם כן, זאת אומרת, לפי, זה גם חשבון. כי אם אני לא אעשה לפי חינוך, יהיה לי רע, זה אנרגל, כן? זה צדקה בגשמיות. ברוחניות צדקה, שאתה יכול משהו לתת משלך, אבל משלך, בלי שום תמורה, חזרה, אבל בלי תמורה. זאת אומרת, אם אתה עושה כל מיני חשבונות, ברור לך כאור היום, שלא יהיה לך מזה שום דבר, שום דבר בכלל, יהיה לך כוח לתת או לא, מאיפה תיקח? אנחנו יודעים שכל דבר שעושה רצון לקבל, הוא דורש חומר דלק, כן? שחומר דלק הזה הוא בעצם נותן לו אפשרות משהו לבצע. החומר שלנו, הרצון לקבל, כך בנוי. אז המכונה הזאת לא יכולה לזוז אם אתה לא תזרוק לה אסימון, כן? אז אם אני נותן, אני צריך לזרוק למכונה שלי איזה אסימון שהיא תיתן, שהיא תיתן. תעשה את הפעולה הזאת. אז מה אני נותן למכונה? וכאן אומרים, אתה לא נותן לה שום דבר. אז איך היא יכולה לזוז? זה פשוט דבר דמיוני לגמרי, שאי אפשר לקיימה. כן? מה לעשות? אז אומרים, כן אפשר לעשות, אבל זה שאנחנו מדברים, שאתה לא יכול לקבל שום דבר חזרה, זאת אומרת, לאותו רצון שמבצע, אתה לא יכול באמת לתת שום דבר בחזרה. אחרת לא, זה לא יהיה צדקה. אחרת זה יהיה פשוט מקח וממכר. אני נותן לו 5 שקל, שאני אהיה בריא, שאני ארוויח עולם הבא, שיהיה לי טוב, שיהיה לי סיפוק שהיום נתתי צדקה, אז אתה יודע, נכנסים לאוטובוס, שאוטובוס לא יתפוצץ, קודם זורקים... שקל לקופה כזאת, כן? ליד תחנת אוטובוס. זה נקרא צדקה. זה פשוט אני משלם שהכוח העליון ישמור אותי. כן, אני נותן בורא, תראה, אני נתתי, עכשיו תיזהר, תראה, כל הזמן שאני באוטובוס, שלא יקרה כלום. זה חוזה, כן? איזה זה צדקה. אז ודאי שכלים לקבלה לא מקבלים תמורת זה שום דבר. אלה כלים בהשפעה. זאת אומרת, אני צריך לקבל תיקון מיוחד שנקרא רצון להשפיע, וברצון להשפיע הזה אני מקבל כיסוי, תמורה, בזה שנתתי צדקה. וזה חומר דלק חייב להיות. ובלי חומר דלק הזה אני לא יכול לתת צדקה גם כן. זאת אומרת, אין דבר, אין פעולה כזאת בכלל במציאות, שאני יכול לעשות בלי לקבל איזה כיסוי. בלי לקבל איזה תמורה. רק תמורה שהיא באה לרצון לקבל, היא נקראת בהמית, גשמית, על מנת...

0: קודם כל מדרגה של יראה או תשובה ש... או מדרגה שכר ועונש ורק אחר כך אהבה שלמה. אז איך זה שבן אדם משיג מדרגת שכר ועונש ונקרא השגה רוחנית לפי מה שהבנתי, אז עדיין כשהוא נותן צדקה אז הוא נותן צדקה כי יש
1: מסיק ש... אתה, אנחנו מדברים על שכר ועונש אחרים. לא, לא. לא. שכר ועונש שאנחנו מדברים, שאדם עובר את המחסום ונכנס לגילוי השגחה ומגלה השגחה לאט לאט משך כל ה-620 פעולות על 620 רצונות שלו. מגלה את ההשגחה כי השגחת שכר ועונש, אז לא שבגלל שכר הוא מבצע את הפעולה ובגלל העונש מבצע הפעולה, לא, אלא כך מתגלה לו השגחה. אבל אם הוא עושה את זה בשביל זה, זה נקרא על מנת לקבל, זה בכלל למטה מהמחסום. זאת אומרת, לא זה המניע שלו שהוא עושה את הפעולות על מנת להשפיע, שהוא עושה את המצוות. השגחת שכר ועונש זה כבר רוחניות. כן.
2: קראנו את זה שהבורא לא יכול להתגלות כפועל רע. אז מה זה העניין של הכרת הרע? במצב הזה יש בורא, נכון?
1: הבורא לא יכול להתגלות כפועל רע, וכפועל טוב הוא כן מתגלה?
2: אחרי מחסום.
1: איפה? אחרי מחסום. אחרי מחסום הוא גם כן מתגלה כפועל רע. ואתה צריך להצדיק אותו, אחרת מה זה עניין של להצדיק? מי זה צדיק? שמתגלה לך פעולה שלו כפעולה רעה, ואתה מצדיק אותה, את הפעולה הזאת, אתה נעשה מזה צדיק. שעכשיו אתה, כנגד זה אתה רואה שהוא עשה טוב.
2: למה
1: כתוב
2: שהוא נעלם תמיד
1: מהרגשה שלנו, ברגע שפועלת עלינו ההשגחה בצורה לא טובה, בתוך הרגשות שלנו לא טובה, אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות. מה זה לא מרגישים? לא זוכרים, כביכול שהוא קיים. אנשים חושבים שזה בא בגלל שהכאב מחבא את השכל, ואז אנחנו בגלל זה לא זוכרים שזה בא מהבורא. כואב לי, אני כואב שצועק, צועק, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה, זה שאנחנו, כל הדברים, מה שנמצאים בנו, הם באים בסופו של דבר לבירור. יש התגלות האלוקות או אין? יש התגלות הפעולה שלו או לא? שני דברים האלה חייבים להיות. זה שבורא מסתיר את עצמו בזמן שעושה לנו כאילו דברים רעים, זה לא כדי שאנחנו לא נקלל אותו, שנשכח עליו, שרק נסבול וזהו. איזה אז תוצאה יש לך מהסבל הזה? זה ש... למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי שאתה תתקן את הכלים ותביא אותם למצב כזה שיהיה לא אכפת לך להרגיש רע, אבל שהוא לא יסתלק ממך. אתה מבין? שמר ומתוק לא יהיה לך אכפת, רק אמת ושקר, התגלות שלו, נכיחות שלו, במודעות שלך או לא. זהו. אז אתה מתחיל לשפוט את המצב שלך, שאתה מתחיל לשפוט את המצב שלך לפי נכחות השם בך, כן? שאתה מרגיש קשר איתו, אז כבר מר ומתוק.

0: לא משחק לך. העיקר את זה, זה לכן אומרים, הבורא אף פעם לא מתגלה כי פועל רעות. כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי. כן.
1: כשאנחנו עוד לא מגיעים לרמת צדקה, לא יכולים לתת לשמה. צריכים פה מתחת למחסום לעבוד בלא לשמה בצדקה? יש בחינת לא לשמה בעבודה על צדקה?
0: איך לעבוד בצדקה למטה ממחסום? פשוט מאוד. אני רוצה להגיע למצב שכל המעשים שלי יהיו פשוט לא לחשוב על עצמי. כן? כלפי מי, כלפי מה. אז הוא אומר שזה מתבטא אצלנו כלפי החברה. כמה שאדם יותר משקיע בחברה, אז בסופו של דבר זה חוזר עליו כרכישת הכוח הצדקה. אין צדקה אחרת כאן בעולם הזה. זה שעושים בגשמיות כאן, רצים לכל מיני מקומות לעשות דברים טובים, זה טוב שאנשים עושים. זה...
2: אבל ככה כתוב. צדקה תציל ממוות.
0: זה שכתוב צדקה תציל ממוות זה נכון, כי מוות זה רצון לקבל, קבלה על מנת לקבל, ותיקון הזה על מנת להשפיע, הוא מציל ממוות. המוות, כמו שאתה חושב שיש מוות וחיים, על זה בקבלה לא מדברים, אין דבר כזה. הכל נצחי. אין שום דבר נצחי, אין שום דבר לא נצחי. הכל נצחי. אז מה זה מוות? מוות זה ניתוק מאלוקות, וצדקה זה תיקון של בינה. הוא מחבר אותך לאלוקות. בגלל זה היא מצילה ממוות. אם אתה רוכש כוח הצדקה, אז אתה נכנס לאלוקות, אתה מתחיל לחיות. אם אתה לא נותן צדקה, כל שנייה ושנייה הכוונה שאתה נותן צדקה, שיש לך כוח כדי להשפיע. אם אין לך את זה, אז נקרא שאתה מת. זה הכל. זה מה שכתוב. איך אחרת חושבים בעולם, אני...
2: אני לא יודע. טוב, כמו הייתה תוספת הזאת?
0: איזה?
2: תציל ממוות?
0: אם לא היה כתוב צדקה תציל ממוות, אף אחד לא היה נותן, וטוב מאוד שלא היה נותן. בשביל מה לעשות איזו פעולה? אני צריך באמת לעשות פעולות מכוונות, שעל ידי זה אני זוכה לחיים. בשביל מה אני צריך כוחות של בינה? בשביל מה אני צריך על מנת להשפיע? הוא בחרת בחיים? אני צריך, הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירה, אדם לא צריך להגיע סתם לכוח הצדקה, לכוח על מנת להשפיע. להיות סתם להשפיע אני לא צריך. זה לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאני אהנה, שאני אגיע לחיים רוחניים. לכן אני צריך לחשוב, בזמן שאני נותן צדקה, שאני מגיע מבינה לכתר, שאני מקבל על מנת להשפיע את כולו. כן.
3: איך הרצון לקבל מסכים שהוא ייתן ושהרצון להשפיע יקבל תמורה, שהוא בעצמו בכלל לא יקבל תמורה? הרי זה שני סוגים שונים הפוכים של תמורה. זה כאילו עוד יותר גרוע מאשר לא לקבל תמורה. ההפוך ממך מקבל תמורה.
0: אתם נכנסים היום לרמה קצת יותר עמוקה של השאלות. יופי. נדבר פעם אחרת. צריכים קצת להתבשל, נכון יעקב? בשאלות. תקשיבו לבד. מה, אני אגנוב מכם את ההגיעה? מזה שאתה תשמע תשובה, מזה לא ישתנה שום דבר. אתה יודע. התשובה צריכים לשמוע מבפנים. וזה מה שאני אומר, זה סתם ככה... למתיק בינתיים את ה... כן, את המצב.
4: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
5: כן, רב אמר שאתם נכנסים עכשיו לשאלות יותר עמוקות, כן, היה בירור ממש יפה מה זה אמונה וצדקה ואיך כאילו אדם צריך בסופו של דבר להידבק לעניין של למדוד את עצמו דרך סקאלה של אמת ושקר ולומר ומתוק. זה בעיקר מה שלקחתי.
6: שיעור עשיר, דברים שממש בדרך כלל ששואלים כאילו מה לממש בעשירייה, זה פשוט חשבתי על הדוגמה הזאת שהוא אמר על הקוסביר הזאת שאתה לא יודע מה הטעם שלה ומה זה, אבל הם מגדילים לך אותה ואומרים לך שזה זה ואתה מוכן לשלם 10 שקל, אבל אז הרב אומר אתה מוכן גם לשלם מיליון שקל ואתה מוכן גם לתת את החיים שלך בשביל הדבר הזה. תחשבו על הרוחניות, על השיעור בוקר, על הסירייה, כל דבר כזה אתה יכול להלביש את זה. וכל ה... טוב, אני אשאיר לחברים לדבר על הצדקה, כי זה היה גם פשוט מהמם התיאור הזה.
7: גם אני איכשהו שמעתי את הדוגמה הזאת על הקוס בירה, בעשרה שקלים. תמיד יש לנו איפה להוסיף. מה להוסיף ולהגביר בחשיבות, בגדלות. דיברנו על זה גם בהכנה לשיעור.
8: כן, ממש אושר של שיעור. מה לקחתי? כמה נקודות. הראשונה זה בעצם שיש נתק שלא ניתן ליישב אותו רציונלית בין סיבה למסובב. הגעתי ומצאתי, רב נתן שם ממש דוגמה יפה, שזה לא שיש לך פה מה קודם ומה נמשך, ואתה יכול ליצור איזשהו קשר לוגי. אתה צריך לתת יגיעה, ואיך שזה יבוא, ייתנו לך תכונה חדשה, ואז זה לא קשור לשום דבר אחר, ואתה לא יכול לעשות פה משהו. ההבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור דחסדים, וההשגה זה אור דחוכמה. ובסוף בסוף, ככה, הבורא אף פעם לא מתגלב כפועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי.
9: אני רשמתי על ההשפעה של החברה, שלא משנה באיזה דרגה הם נמצאים, יכול להיות שמאוד מתחילים ברמה של גשמיות, אבל אם אדם נכנס ומתבטל, אז הוא מקבל השפעה מהכוח הנסתר שאפילו החברה עצמה לא מרגישה. הוא מקבל כוח מהשורש הרוחני של אותה חברה, וזה יכול מאוד לקדם אותו. הכל לפי רמת הביטול של האדם, ולא לפי כביכול הרמה של החברה באותו רגע, איך שהם חיצונית אפשר להרגיש שהם מצב שבו הם נמצאים. דברים מאוד חזקים ומשמעותיים.
10: באותו קטע שיורי מזכיר, כשלשבת כאן זה לא נקרא שהוא נמצא בחברה, אלא זה שהוא מקבל עצמו מאמץ להכניע את עצמו כלפי החברה, לקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו, שרוצה להיות מושפע מהם. ושזה ממש התרגילים האלה, זה באדם קונה את, את הטבע שני.
11: להוסיף על מה שכבר אמרתם, לפני מחסום יש אמונת חכמים, אמונת רבו, ואת הדברים האלה האדם יכול לקבל רק על ידי שטיפת מוח מהחברה. וגם התרשמתי ממה שיורי הזכיר, שכמה שבן אדם מקטין את עצמו יכול לקבל מהשורש של החברה, לא משנה איפה הם נמצאים בכלל.
12: כן, גם אני מאוד התרשמתי מזה, וגם מוסיף ש... שמעתי שהכל מתחיל ממשיכת המאור בזמן השיעור, וזה פועל על האדם, וזה מה שיכול לקרב אותו לאלוקות, זה מה שנותן לו את כוח הצדקה, ואחרי זה את כוח האמונה. הכל ממש מהרגעים האלה שאנחנו כאן ביחד מתאמצים למשוך את המאור, וזה כבר עושה בנו את כל השינויים שאנחנו קוראים עליהם ולומדים עליהם.
13: כן, היו הרבה דברים. גם התחברתי לנושא של המאור, גם זה מה שקראנו במאמר, שהאדם צריך לתת בעצם תשומת לב, שעיקר העבודה בעצם היא להגיע לאמונה. אז צריכים כל הזמן לזכור את זה, ולבקש אותו כוח שיעבוד עלינו.
6: גם הגדלות של הרב, איך בסוף שם, איך הוא משאיר לנו מקום תמיד, מה אני אגנוב לכם את ההגיעה, מה אני אגנוב לכם את העבודה שאתם צריכים לעשות אותה. כאילו, דבר מדהים שכאילו, יש לנו רב כזה שלא מנסה למלות אותנו בידיעות, אלא לתת לנו מקום לעשות את העבודה הרוחנית, אין דבר יותר חשוב מזה.
8: מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים ולהיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה בתוך הנשמה. זה כלי דה השפעה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו אחרי שיעור כל כך חזק רוצים לעבור לחלק של פתיחה עם הרב, לימוד תעש בין חברים, ושמענו ככה מהרב בשיעור. מישהו מהם מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%, אז הוא מושפע מכוח הפנימי. מכוח הרוחני של החברה, הוא מקבל דברים כאלו שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. אז בואו ככה נחליט להיות מושפעים מהחברה הקדושה שלנו, ובואו ניכנס פנימה לתוך משיכת המאור המחזיר למוטב. יש לנו הזדמנות מאוד גדולה עכשיו שכולנו ביחד, כבר בנינו את הכלי של החיבור בינינו בשיעור הקודם. עכשיו בואו נתמקד במשיכת המאור המחזיר למוטב עם קליפ מערב.
1: את התלמוד עשר הספירות או זוהר, שאתה קורא את הספרים האלה ואתה רוצה מהם כוח התיקון. לא יותר בזה. בצורה נאיבית, פשוטה. אני רוצה שזה יתקן אותי. איפה האור הזה, המים האלו, שיבואו, שאני יהיה כמו ביטוש, שאני עומד תחת המים, שאני תחת הקרינה הזאת, שזה ככה בצורה פשוטה. מתוך המאמצים האלו, תתחיל לקבל הרגשה שזה באמת משפיע, שזה באמת בא. אתה יכול להגיד שזה הרגשה דמיונית, שזה איזה מין תרגול או משהו, זה לא חשוב. שיהיה בינתיים ככה, כאילו, יכול להיות קטנה כזאת. אבל תתחיל לקבל מזה איזה הבחנות החדשות. אתה תתחיל דרך זה לראות את הטקסט שקוף. פתאום אתה תתחיל לראות שהוא לוקח אותך פנימה, לכוחות, להבחנות, שהן ממש פנימיות יותר. ככה, שהמילים האלו, יש אחריהם נפח כזה. מתחיל להיות איזה עובי כזה, שאתה יכול שם להרגיש כל מיני תופעות. אבל ההתחלה היא, אני רוצה שזה ישפיע עליי, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם.
0: כן, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. אז אנחנו תכף ניכנס לשיעור של הרב, שאנחנו רוצים שכל מה שהרב יספר לנו, אנחנו רוצים שזה ייקח אותנו לשם. השיעור של הרב שאנחנו ניכנס אליו הוא שיעור של 38 דקות. אנחנו נזכיר שאנחנו בעצם שומעים קורס של הרב, ממש בהמשכים, סדרה כזאת, יש בה דרך אגב 10 שיעורים, ואנחנו כרגע בשיעור מספר 2, בחלק מספר 3. אז בגלל שהתחלנו כבר להיכנס לתוך איזה תהליך, נעשה איזושהי חזרה ממש ממש קצרה, רק כדי לסדר את התמונה, איפה אנחנו נמצאים, ומשם ניכנס לשיעור של הרב. אז עד עכשיו אנחנו בעצם דיברנו בעיקר על, בעיקר על דלת בחינות דור ישר. יש לנו את בחינת שורש, בחינה א', אחר כך בחינה ב', בחינה ג', ורק בבחינה ד', כאן בסוף, יש לנו רצון לקבל ממש, שאנחנו קוראים לו גמר כלי, שאנחנו קוראים לו הנברא, זה נקרא מלכות, זה נקרא ממש רצון לקבל, בניגוד לכל הבחינות הקודמות. כאן יש רצון שאנחנו קוראים לו רצון אפילו עצמאי, כי הוא רצון מצד הנברא. בחינה א' גם היא רוצה כולה לקבל, אבל זה רצון ששולט עליו האור, שולט עליו התענוג, ואין שום, לא ניכר הכלי שמה. אחרי שבחינה ב' רוצה בכלל להשפיע, ובבחינה ג' יש לנו גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע, רק אז בחינה ד' בסוף היא מקבלת את ההחלטה שהיא רוצה לקבל. ולזה אנחנו כבר קוראים גמר כלי, אנחנו קוראים לזה רצון לקבל. המצב הזה הוא מצב שבו אותה המלכות היא מלאה באור, כל מה שהיא רוצה לקבל בעצם היא מלאה בו כבר. זה נקרא מלכות דאין סוף או עולם אין סוף. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, שההרגשה הבאה שמתעוררת בנברא היא נקראת בושה. מה זה בושה? בושה היא בעצם אותה הדלתא, בוא נגיד, בין בחינת דלת לבחינת שורש. הרגשת ההופכיות המוחלטת בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. הרצון לקבל הזה שיצא בבחינת דלת, אין כזה בבורא, זה נקרא בריאה, חוץ מהבורא, לכן באמת אנחנו קוראים לזה אפילו רצון עצמאי, אפילו שזה עדיין בדלת בחינות, כי לעומת הגימל בחינות הקודמות, באמת יש כאן רצון חדש, שהוא משתוקק אחרי התענוג מצד עצמו, לא כמו בבחינה א', שגם היא רצון לקבל, אבל מצד האור. וההרגשה הזאת של הרצון לקבל, לעומת הרצון להשפיע של הבורא, הרגשת הכותביות הזאת, היא נקראת, הדלתא הזאת, היא נקראת בושה. זה גורם לנברא, למלכות, לסלק מתוכה את כל האור, שהיא נשארת רקנית לחלוטין, ולזה אנחנו קוראים צמצום. מכאן והלאה, אנחנו כבר עוברים לשלב חדש. מרגע שמלכות סילקה את האור מתוך עצמה ועברה צמצום, עכשיו היא אומרת, אני מוכנה לקבל אך ורק אם זה יהיה כדי להשפיע על הבורא, על מנת להשפיע. וזה מביא אותנו כבר לחשבון אחר לגמרי. כאן יש לנו כלי שיש לו כבר כוונה על מנת להשפיע. אנחנו קוראים לזה מסך. ועכשיו הכלי כבר יכול לעבוד אחרת לגמרי עם האור. כל האור שמגיע אל המלכות נקרא אור ישר. ועכשיו המלכות תבדוק כמה היא יכולה באמת להשתמש בכוונה שלה על מנת להשפיע. ולכוונה על מנת להשפיע, ליחס של הנברא חזרה כלפי הבורא, לזה אנחנו קוראים אור חוזר. ולפי מידת האור חוזר, המלכות תרשה לעצמה לקבל תענוג, כי זה יהיה בעל מנת להשפיע. המידה הזאת שבה היא תקבל את התענוג, נקראת אור פנימי. והחלק שנשאר ריק, גם הוא מקבל איזושהי הערה, אבל היא לא בבחינת אור פנימי, אלא היא בבחינת אור מקיף. נציין אותו אפילו כאן בחוץ. וזה בעצם כבר מבנה שנקרא פרצוף. ברגע שיש לנו כבר כלי פלוס מסך, שיודע להבחין כמה אני הולך לקבל על מנת להשפיע, ומחלק את עצמו לחלק שאני יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא תוך, וחלק שבו אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא סוף. את כל החשבון הזה אני עושה במה שנקרא ראש הפרצוף. עכשיו כבר יש לנו נברא שיש לו מבנה שנקרא פרצוף רוחני, ומכאן והלאה ממשיך איתנו הרב. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, הרב מתחיל שם מקטע של שאלות ותשובות, אבל זה ככה הקונטקסט. אז ניכנס ביחד ונרצה שהמילים של הרב ומה שהוא מספר לנו, נרצה שזה ייקח אותנו לשם. הצלחה.
2: מה ההבדל בין אור חוזר ואור מקיף ובינה? זה בעצם אותו דבר או שיש...
3: לא צריך. חבר'ה, אתם צריכים עכשיו רק לדעת סדר הפעולות. אם אתם רוצים קצת יותר, תנסו לספרים. אז אני שואל על הפעולות מה שאתם מבינים. לא למה ואיך זה נעשה בפנים, קצת יותר בפנים. אין לנו לזה עכשיו זמן. אם אתם תרצו, אחרי 10 שיעורים האלו, אנחנו נמשיך. מצדי,
4: אגמר תיקו. כן. זאת אומרת שפיתוח של מלכות לוקח יותר זמן מחינתנה אחרת?
3: חוץ ממלכות אין שום בחינות, אנחנו מדברים רק על מלכות. אותה מלכות באינסוף שנבראה, אותו רצון, הוא אחר כך עובר צמצום, אחר כך עכשיו הוא עובד עם המסך, רק על אותה מלכות אנחנו מדברים. זה נברא היחידי, אין חוץ ממנו שום דבר. אחר כך אנחנו נלמד איך הנברא הזה מתחלק לחמישה עולמות, ולנשמות, ולמה שאתם רוצים. מה שאתם רק יכולים לתת שמות, חלקים, שידים, רוחות, מלאכים, בני אדם, חיות, בהמות, לא חשוב מה. הכל זה בתוך המלכות הזאת, בהתפשטות שלה אחר כך לדרגות יותר נמוכות. הכל בתוך המלכות. זה נברא. חוץ ממנו יש רק אור שזה נקרא מורה. זהו. כן.
5: לא ברור לי מה ההבדל בין 3 ל-4, בין מלכות עם המסך ומלכות
3: עם המסך. מלכות עם המסך שהיא פשוט עומדת ועדיין לפני זיווג דעקה.
5: אז המסך היא לא מחזירה עדיין את האור, לא מביא האור או...
3: עדיין לא, ואני כך חילקתי. ו-4 זה מלכות שכבר בפועל דוחה ועושה חשבון. אפשר לחלק את כאן להרבה יותר פרטים, רק אני... בינתיים כך, הולכת כמה שיותר דברים כלליים. כן.
6: אם הכל לפי הרצון של מלכות, למה היא לא מסוגלת לקבל הכל, כל עבור מהבורא?
3: בגלל שרצון משלה, הוא לא בא מהבורא. אם הרצון שלה היה בא מהבורא, אז היא הייתה באמת יכולה לקבל את בינת להשפיע, כמו שאז קיבלה בבחינה ג'. קיבלה כל האור, מבחינה ג' על מנת להשפיע, אבל גם קיבלה ברצון שבא מהבורא, גם השפיעה ברצון שבא מהבורא. אבל כאן בעצם, אור בעצמו, אני אתן פתרון. רצון להשפיע בא מהבורא במידה כמו בחינה ב', כן? מלכות רוצה לקבל בבחינה ד', זאת אומרת, רצון להשפיע מהבורא בא באותה מידה כמו רצון לקבל בבחינה א' שהוא ברא. זה כנגד זה. תיקון של רצון להשפיע בא מהבורא רק בגובה של בחינה שהוא נותן. בורא ברא רצון לקבל בבחינה א'. כנגד זה נתן רצון להשפיע בעוצמה כנגד בחינה א', שזה נקרא כבר בחינה ב'. אבל בחינה ד', שם רצון לקבל לא שבא מהבורא, הוא בא כביכול מהנברא. ואז רצון להשפיע מהבורא לא יכול לתקן את הכל הרצון לקבל. ויוצא לנו שהרצון לקבל הרבה יותר גדול מהתיקון שבא מהבורא על ידי האור. ויוצא שמלכות יכולה להשתמש רק בחלק קטן ממנו. יש עוד הרבה בזה דיבורים, אבל תכלס זאת התשובה. שהרצון לקבל של הנברא הרבה יותר גדול מהרצון, מתיקון שמקבל מלמעלה מהמורה. והאמת למה? מפני שלנברא עדיין אין יכולת, אין כוח היכולת לדרוש תיקון כל כך גדול. כי נברא עדיין נמצא קרוב מאוד למורה. בכל זאת, כאן יש הרגשת הבורא, כאן יש אורות אינסופיים. אנחנו נלמד אחר כך, וזאת בעצם הסיבה למה נברא יורד מדרגת אינסוף לדרגת העולם הזה. שכאן אנחנו נמצאים לגמרי בהסתרה, לא מרגישים את הבורא. כדי לפתח בנו דווקא רצון לתיקון, לדרישה לתיקון. כאן מלכות לא דורשת תיקון. כמה שנעיר לה, כמה שהיא מקבלת, לפי זה היא עובדת, כי היא מרגישה קרובה במידה שהיא מתפשטת למטה, מתרחקת מהבורא, הרצון שלה לתיקון יהיה יותר גדול, עד כדי כך שהיא תתחיל לדרוש ולקבל תיקון על כל הבחינה ד'. אם מלכות לא תתרחק מהאינסוף עד העולם הזה, עד המצב כנגדו, אז היא לא תוכל לבקש תיקון על רצון שבא. זאת אומרת, אי אפשר להיות באין סוף, לעשות צמצום ולדרוש תיקון על כל הרצון שלה. היא יותר מדי קרובה לבורא. וירידה עד העולם שלנו, כניסה לאסתר עוזרת לה לדרוש את התיקון הזה, ואז היא מקבלת. מקבלת אותו. כן.
7: איך מלכות יכולה לבדוק את הגודל של אור פנימי שהיא יכולה לקבל על מנת
3: להשתיע? זה נלמד אחר כך. איך היא בודקת כמה היא יכולה לקבל, כמה לא, זה נלמד אחר כך, זה לא פשוט. אנחנו עוד לא למדנו כאן בכלל. כל המבנה פנימי של מלכות עוד לא למד. תכף אנחנו עוברים לזה. עוד שאלות? לא. בסדר? אז, נו, סלם. הולכים לשלב הבא. אמרתי, מלכות נקראת בגלל שבה יש שליטה של הרצון לקבל, מלך, מלכות. כן.
4: מאיפה בא מסך?
3: מסך בא מתוך הרצון לקבל, שרוצה לדחות את האור ולא לקבל אותו אם הוא יבוא. זה כוח התנגדות נגד הרצון לקבל שלו. זה מסך אחד, ומסך שני שאחר כך מתוך זה נברא, זה לעבוד עם האור כדי להשפיע. תכף אנחנו נדבר על דלת בחינות, ונבין את זה קצת יותר. עכשיו אנחנו צריכים למדוד את המלכות, מה יש בה. שוב חוזרים להיות השלטות. מהבורא יוצא אור, הוא בונה כלי שמקבל אותו, מתוך שמקבל ביחד עם האור תכונה של האור רוצה לתת, אחר כך עושה פשרה, קצת מקבל ומפני שרוצה לתת, ואחר כך מחליט שהוא כולו רוצה לקבל, ואחר כך שכולו רוצה לקבל מה קורה. בואו נחזור לכאן. שהוא רוצה לקבל, מה קורה לו? הוא מקבל, מקבל אור שבא אליו, הרצון הזה. מקבל אור מבחינה הקודמת, מבחינה ג' זה מבחינה ד', ג', ב', א', שורש. מקבל אור מבחינה ג', התמלא קצת. מבחינה ב', התמלקציה. מבחינה א', התמלקציה. מבחינת שורש התמלקציה. ואור של עצמו גם. למה? כי הוא מקבל אור בסופו של דבר מאין סוף. מכאן, מהבורא. אור שעובר דרך כל הבחינות. אם לא יעבור אור דרך כל הבחינות, לא ייבנה הרצון הזה של בחינה ד', של מלכות. אז אור שעובר דרך בחינה א', הוא לוקח תכונות של בחינה א', לא עובר דרך בחינה ב', לוקח רצון של בחינה ב', אחר כך רצון של בחינה ג', עד שבא ובונה בצורה כזאת בחינה ד'. אז יש בבחינה ד', אם כך, כל החלקים מכל הבחינות הקודמות, שורש א', ב', ג', ד'. הבחינה ד' בעצמה, מלכות, בחינה ד', כוללת בתוכה שורש א', ב', ג', ד' בחינות. ועם מילוי שבכל בחינה מבחינה, עם מילוי כנגד זה. כאן יש אור של בחינה א', שורש, אור של בחינה א', אור של בחינה ב', אור של בחינה ג' ואור של בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' שמקבלת מהבורא דרך כל הבחינות האלו, היא בעצמה, מתוך הרצון שלה, נכללת מכל הבחינות הקודמות. אפשר להגיד שבחינת שורש זה מה שיש כאן במקצת. בחינה א' זה יש כאן, בחינה ב' יש כאן, בחינה ג' יש כאן, ובחינה ד' רק לפני בחינה ד' כל הבחינות האלו הקודמות הן נקראות ד' בחינות דאור ישר, ובחינות האלה שבבחינה ד' האלה הן נקראות דרגות האביות. מה זה האביות? בחינה ד' זה רצון לקבל, רוצה לקבל בעצמה, לעצמה, ליהנות בעצמה, רצון עצמאי שלא בורא ברא, אלא היא מרגישה שהיא רוצה לקבל וליהנות מהבורא. אז יש בה, מתוך הרצון הליהנות שלה, חמישה דרגות. הרצון חלש, הכי חלש זה נקרא, בבחינת שורש. רצון יותר חזק, א', רצון יותר חזק, ב', רצון יותר חזק בבחינת ג', ורצון יותר חזק שבאמת כבר נברא לה בסופו, זה רצון בבחינת ד'. זאת אומרת, ארבע דרגות שבנו את הבחינה ד' זה ארבע הבחנות דאור ישר, זה האור שבא מהבורא, אבל בתוך בחינה ד' שנעשו כל הדרגות האלה, הם הדביעו את עצמם, את הטבע שלהם, בתוך רצון לקבל שלה, רצון ליהנות, ואז נעשה בתוך רצון לקבל חמישה דרגות של רצון מקטן, ככה ככה, עד יותר יותר יותר, עד שהרצון הגדול ביותר. לכן, שרצון הגיע לאט לאט עד הבחינה ד', אז כאן, שהגיע לאט הבחינה ד', נעשה צמצום א', ולא לפני זה. אז רק במקום הזה נעשה צמצום. מה למדנו מזה? שמלכות כוללת חמישה חלקים שלה, שנקראים חמישה דרגות אביות. ועוד נלמד קצת, שמלכות הזאת, שהיא מתמלאה עם האביות, היא מתמלאה לפי הרצון שלה. נגיד, אם אני מאוד רוצה לאכול, אז ונקבל חתיכת לחם, אני נהנה ממנו מאוד. אם אני לא רוצה לאכול כל כך, אחרי איזה מנה יפה, אבל עדיין יש לי איזה רצון, מאותו חתיכת לחם אני מקבל תענוג קטן. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון. האור בא אותו אור, כן? אבל בהתאם לגודל הרצון, תענוג בכל חלק וחלק הוא תענוג שונה. ברור? איפה שרצון יותר גדול, שם יהיה תענוג מורגש יותר. איפה שרצון קטן, שם יהיה תענוג מורגש פחות. יוצא שיש לנו במלכות חמישה דרגות אביות, ויש לנו במלכות, אם כך, חמישה סוגי אורות, חמישה סוגי תענוגים. אם כך שבא אחר כך שמלכות מגרשת את כל האורות, עושה צמצום א', ואחר כך מלכות אומרת אני אעבוד עם המסך, זה מסך, ויש בתוך המלכות, אנחנו אומרים, חמישה חלקים של הרצון. שורש, א', ב', ג', ד'. אז יוצא לנו שמסך שמגרש את האור שבא, הוא בעצם מגרש חמישה אורות. הוא מגרש אור קטן שבא לשורש, הוא מגרש אור יותר גדול שבא, שמורגש בבחינה א', אור יותר גדול שבא מורגש בבחינה ב', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ג', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ד'. אז יש לנו חמישה אורות שבאים, כן? חמישה אורות. זה אור ישר. ויוצא לנו בחזרה, אבל הם באים כמו אור אחד. הם באים כמו אור אחד. אני בכל זאת צריך לרשום את זה. אבל מלכות על ידי המסך מבדילה ביניהם חמישה אורות ואז עושה חמישה אור חוזר. יוצא לנו שבעצם מסך הוא לא מסך אחד, יש חמישה מסכים או חמישה דרגות של המסך. על כל תענוג מסך משלו. אם תענוג קטן שמגיע לבחינת שורש, מסך צריך קצת לדחות אותו. אם תענוג יותר בבחינה א', מסך קצת יותר צריך לדחות אותו. וכן. ולכן כל דבר שאצלנו במציאות הוא מתחלק לחמישה חלקים. בתוך הכלי יש לנו חמישה חלקים, שלה לפניה היא עושה גם כן חמישה חלקים של האורות, ואם כלי מתחלקת בפנים לתוך וסוף שחלק מקבל וחלק לא, אז היא מתחלקת בצורה כזאת, מבחינת שורש קצת מקבלת וקצת נגיד חלק הזה מקבלת והיתר לא יכולה לקבל, מבחינה א' חלק מקבלת חלק לא, בין ג' וד'. כלי מקבלת בכל הבחינות קצת, ובכל הבחינות גם כן ביתר לא מקבלת. יוצא לנו שבעצם פרצוף מקבל מבנה אחר לגמרי. יש לו חמישה חלקים בראש, כן, אלו, מה שציירתי כאן, כן, שורש א', ב', ג', ד', וזה הכל נקרא ראש. אחר כך יש לנו מסך שעומד בפה, ואחר כך יש לנו חמישה חלקים בתוך הפרצוף שמתמלאים עם האור, נעשה קודם אותם, 1, 2, 3, 4, 5, כן? גם כן, שורש א', ב', ג', ג', ד', שמקבלים את האור, ועוד חמישה חלקים האלו שלא מקבלים אור, גם כן חלק שורש א', ב', ג', ד'. המקום הזה קראנו טאבו, והמקום הזה קרה מסיום. ותראו מה שקורה. אור נכנס, מגיע למלכות עצמה, כי זה הכל מלכות. זה מלכות. והם החלקים שלפני המלכות. מהבורא. מגיע אור דרך חמישה חלקים, אלו, כמו שכאן. מגיע למלכות. רק כאן מלכות כבר, אני מצייר שהיא כבר מצומצמת עם מסך. מלכות דוחה את האור, כולו. כמו שהוא. זה אור ישר, וזה אור חוזר. ואחר כך עושה חשבון. כמה היא יכולה לקחת מכל אור ואור ולקבל אותו על מנת להשפיע, כמו בבחינה ג' אם אתם זוכרים, ועושה חשבון ויוצא לה, נגיד שהיא מקבלת בסך הכל מהאור ישר 20% ממנו, ואז היא ממלאה את עצמה. אז יש כאן אצלנו 5 אורות פנימיים. ובסוף הפרצוף, זה אנחנו קראנו תוך, וזה סוף. ובסוף הפרצוף יש לנו 5 מקומות ריקניים.

0: שאלות. אל תפחדו מהבלבול. אם אפילו היו הולכים בקצף הרבה פחות מעכשיו, גם כן הייתם מבולבלים. זה צורת הלימוד. הכל מתיישב אחר כך. כן.
1: איך בחינת שורש משתתפת בכל התהליך הזה, אם אין לה בכלל רצון לקבל?
0: בחינת שורש זה נציג הבורא בתוך הנברא. ואחר כך נלמד שיש בה גם כן הרצון לקבל. היא מתבצעת בתוך נברא כרצון לקבל גם כן. שאלה טובה. כן, סיפה.
2: בסרטוט למטה ציירת חמישה סוגי אורות ואת המלכות, נכון?
0: בצד
2: שמאל,
0: משהו
2: לא מסתדר,
0: למה? לא מסתדר לך, איפה מלכות? מלכות היא כאן. מלכות היא כאן. זה מלכות, כן? זה הכל מלכות.
2: כן.
0: וכאן זה מלכות. מפה ועד הסיום, זה הכל מלכות. ומה היתר זה? זה למעלה ממלכות, מה שנקרא ראש. ראש זה לא שייך ל... כלי, ראש שלו זה לא שייך לנברא. לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלה מפני שבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו. אם הוא לא היה נותן לי תכונות שלו, הוא הייתי מקבל בלי שום ראש. אתה רואה כאן אין שום חשבון. בבחינה א', כן? במה ההבדל בין בחינה א' ובחינה ד', שבחינה ד' מקבלת גם כן בלי שום ראש. אבל היא מקבלת כל האור שבא ממנה לפי רצון שלה. כאן רצון של הבורא בבחינה א', והוא מקבל, כאן רצון של הנברא והוא מקבל. אבל אחרי שהוא מקבל, כבר יש לו עכשיו חשבונות. כמה לקבל וכמה לא, בשביל הבורא, בשבילי, וכן הלאה. החשבונות האלה הוא צריך לעשות לפני שהוא מגיע ליישום, לקבלה עצמה. לכן החלק הזה הוא נמצא לפני הכלי, לפני הרצון בעצמו. הוא צריך לשקול, הוא צריך להחליט. ולכן הוא נקרא ראש. וגם אצלנו, זה אחר כך הכלי שלנו וכל האיברים שלנו. אנחנו נראה אחר כך כאן איפה האיברים שלנו, איפה כאן כל העולמות, איפה נמצאים בתוך הפרצוף הזה, איפה נמצא בו כל הבריאה. ונכיר את עצמנו ואת כל מה שסובב אותנו. כן.
3: אז אם אפשר להבין בציור התחתון, שפשוט פה למעלה אנחנו הפרדנו את התוך וסוף בחינוך.
0: נכון, זה נפרד, זה אצלנו נקרא תוך, האדום הזה, צבוך על האדום, ומה שנשאר כאן זה נקרא סוף.
3: אז פה גם מכל הבחינות, מבחינת א', ב' וג' של תוך וסוף, זה אותו בחינה רק מבחינת.
0: נכון, אם אני לוקח כאן בציור הזה חלק מתוך שורש נגיד מתוך ושורש מסוף, כן? ביחד הם היו אצלי כאן הבחינת שורש הזה, וכאן זה אצלנו נגיד בחינת תוך זה וריקלים בחינת סוף. זה לא חשוב איך לחלק. סך הכל יש לי בטן, אני יושב מולך, אתה בעל הבית, אתה נותן לי חמש מנות, אני מחמש מנות עושה חשבון, אני לא רוצה כלום, לא יכול בשביל לי להיות חייב, כל מיני חשבונות, כן? זהו. אתה מתחיל להתחנן, לבכות, תראה מה שעשיתי בשבילך, תעשה לי טובה. נו, אתה מתחיל ללחוץ עליי שבאמת, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש שבאמת אולי נשארת לי, אולי באמת אני אעשה טובה אם אני אוכל לך. אבל אני צריך לשקול כמה אני אוכל לאכול. אם אני אתנבל ככה כולו, בלי שום חשבון, אז זה לא נקרא שאני עושה את זה בשבילך, אני צריך כל הזמן לשחק עליי, כן? זה ככה.

0: קרושים.
1: אבל זה בתנאי שבעל הבית עצור.
2: זה בתנאי שבעל הבית מפציר בי שאני אוכל, אוכל, אוכל. אם הוא לא אומר לי, אם אני בא אליו, הוא אומר, מה באת, אני עכשיו בדיוק ישבתי לאכול, מה אתה, שב שם בינתיים תחכה. אז זה משחק אחר, אבל אני מדבר על בעל הבית, שבאמת לענות, ליהנות לי, ואיך אני אם כך, יכול לעשות את זה כך שאני לא ייפגע. קודם כל נחשוב איך אני לא ייפגע. כי אנחנו רצון לקבל, אגואיסטים. אז אנחנו עושים משחק הזה כל הזמן. אם אתה בא לא עם האוכל דווקא, עם כל, עם, לא חשוב איזה יחסים שיש לך עם השני, הכל זה מתרחש על, על, על, על חוקים האלה רוחניים שנמצאים אמנם כבר בגשמיות אצלנו, בחומר שלנו, אבל אתה תלמד שזה הפסיכולוגיה העליונה שממנו באים אנחנו וכל ההתנהגות שלנו. אז אני צריך לעשות חשבון על בעל הבית. זה נקרא שאני עושה חשבון, זה קיבה שלי, מלכות. אז אני עושה חשבון, כמה ממנה אני יכול למלות שאני לא אהנה יותר מדי, אלא תמיד אני ארגיש את עצמי בכוח לעצור את עצמי ולהראות לבעל הבית שאני אוכל רק בשבילו. שלא יחשוב שאני נהנה בעצמי ממנו, אלא שיבין שאני עושה את זה בשבילו. כי ברגע שאני אעשה את זה לעצמי, אז גמרנו, הוא כבר בעל הבית, וככה אני בעל הבית.
1: ברגע שאני
2: מרגיש...
1: אבל ברגע שאני מרגיש שאני מתחיל לאכול לטול את עצמי, אני מפסיק.
2: ברגע שאני מרגיש בחשבון, בראש, שאני יכול, שאם אני אקח עוד חתיכה, ביס אחד, וזה יהיה, וזה יהיה לא במחשבה אליו, אלא אני פשוט ארגיש את התענוג שלי בלבד, בלי שום קשר אליו, אז אסור לי לקחת. זה כל החשבונות מה שעושים בראש. אז בראש צריכים להיות כל האינפורמציה, אנחנו נלמד בשיעור הבא מה זה רשימות. בראש צריכה להיות כל האינפורמציה על כל הדברים, על כל הכוחות. על הבורא ועל הנברא, הכל מה, מה שמתרחש כאן, מה שהבורא רוצה, בקיצור זה, זה מקום הפגישה בין בורא לנברא. בראש. כן.
1: בסופו של דבר גם
2: הרצון
1: הזה מתוך רצון לקבל.
2: בסופו של דבר בינתיים אנחנו לא נראה השפעה, כביכול מתוך רצון לקבל. ובוודאי חוץ מרצון ליהנות אין לי נברא כלום. חוץ מבורא יש רק רצון ליהנות, רצון לקבל. ואפילו שאנחנו עושים איזה פעולות די השפעה לבורא, גם הם באים מתוך הרצון לקבל.
1: זה אף פעם משתנה?
2: זה משתנה, שיהיה רצון לקבל כדי להשפיע. אבל רצון לקבל הוא יישאר תמיד, כי זה החומר שבורא ברא עם האור שלו. אור זה רצון להשפיע, בורא רוצה לתת, אז הוא ברא רצון לקבל. אנחנו לא יכולים מזה לצאת, אבל אתה צריך להבין שאם אני משתמש ברצון לקבל שלי כדי לגרום לו תענוג, אז לא חשוב שאני רצון לקבל, אבל אני נותן לו תענוג, זאת אומרת לפי פעולה אני שווה לו. הוא תלוי בי. למה? החיסרון שלו לתת, הוא קודם לכל. הוא קודם לכל. הוא ברא אותי מפני שהוא רוצה לתת. אני יכול לשחק עם הרצון שלו לתת, הוא נהנה מזה שהוא נותן. אני יכול לשחק עם הרצון הזה ולגרום לו תענוג, ואם אני חושב רק על זה, זה אני נותן, לא, לא מקבל.
3: כאילו מלחמה.
2: זה מלחמה פנימית, ודאי, של האדם. והיא בלתי אפשרי לעשות אותה, אם אנחנו לא נקבל מהבורא אור. אתה רואה? אנחנו עכשיו חכמים גדולים, כאילו אנחנו יכולים לעשות את זה. כשאנחנו נלמד קצת יותר ונרגיש באמת מי אנחנו, אז אנחנו נמצאים במקום הגרוע ביותר, ואין לנו שום קשר עם הבורא, ואנחנו לא רוצים לא לחשוב עליו ולא לתת לו. ואיך אנחנו יכולים לברוא בנו רצון באמת לתת לו, רק מכאן אנחנו יכולים ללמוד איך זה נעשה. יש כלי שרוצה ליהנות ולא חושב על הבורא בכלל, כן, בחינה א', היא לא חושבת על כלום, היא רק רוצה ליהנות. מאיפה היא פתאום רוצה לתת לבורא? בגלל שהאור שבה התחיל למסור לה תכונות של הבורא, הרגשת הבורא. לכן, עד שאנחנו לא נגרום שיבוא האור וייתן לי הרגשת הבורא, הרגשת הנותן, הרגשת הבעל בית, אף פעם לא יהיה.

0: כדי להשפיע, ולקבל כדי להשפיע, זה נקרא מעשה של קבלה. זה מעשה שעושה מקובל. וזה כל השיטה, שיטת הקבלה, איך לקבל מהבורא. כשעושה, זה לא נקרא מקובל. יודעים את זה רק מקובלים.
1: זאת אומרת, על ידי לימוד עצמו אנחנו מושכים את האור שאחר כך הוא עושה לנו את התיקון?
0: על ידי לימוד הזה, כן. אם תיקחו פתיחה, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, ועוד קוף נולי, אתם תקראו שם, קראנו את זה כבר, כן? קראנו פעם הקודמת. לא? לא קראנו. אז הוא כותב, אין לכם לפחות ספר הזה או משהו? הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קופטוני, הוא כותב, יש לשאול, למה חייבו מקובלים לכל איש, תראו, ללמוד חוכמת הקבלה, שיש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, שיש סגולה לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לכן אל תפחדו שאתם לא מבינים, זה בכלל לא שייך כמה מבין בן אדם. יכול לשבת בן אדם כאן שנה שלמה ולא להבין אפילו את השיעור הזה, במשך כל השנה. זה בכלל לא חשוב, תוצאה לא תלויה בשך. זה מה שאומר, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חזק להבין, מעוררים עליהם אורות המקיפים נשמתם, כן? פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישים כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבות ובבריאה לילות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול הבא. בגלגול הבא. וכולי. עד שיזכה להשלים מחשבתו את ברך שחשב עליו. והנה כל עוד של אדם לא זכה לשלימותו, זאת אומרת לפעולה על מנת להשפיע, נבחנים אורות האלו העתידים להתגלות אליו, להגיע אליו, כי אורות המקיפים. אנחנו נלמד שהאורות האלו נקראים אורות המקיפים, כבר רשמתי כאן פעם בציור הקודם. זהו. שהעתידים הם מוכנים ומחכים לאדם שיקבל אותם פנימה. אנחנו למדנו שמה זה אור מקיף, כל אורות שאני לא יכול לקבל בפנים, הם עדיין מחכים לי כדי להיכנס לי. ולפיכך, גם בשעה שחסרים לאדם כלים, שאנחנו עוד אין לנו מסכים ואנחנו לא יכולים לקבל אורות בתוך עצמנו, כן? אבל הוא מזכיר את השמות של האורות וכלים כמו שאנחנו עכשיו לומדים. כתר, חוכמה, בינה, ראש, טוב, סוף, האורות, עוד חכו כמה שיהיו לנו שמות. ברגע שאנחנו רק מזכירים את השמות האלו של אורות וכלים, כן? אז האורות האלו המקיפים תכף מהירים לאדם בשיעור מסוים. אבל בלי התלבשות בפנים, לא נכנסים בפנים, אלא מבחוץ. מטעם שחסרים כלים המוכשרים לקבלתם, עוד אין מסכים. אמנם הערה שמקבל פעם אחר פעם, מהאור מקיף, קצת מגיע איזה הערה קטנה. בעת העסק, בלימוד הקבלה, מושכים עליו חן ממרומים. חן ממרומים זה נקרא התיקון הזה, שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה ב' לעומת בחינה א'. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע, זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה של תכונה עליונה. ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, זאת אומרת, נותנת לו תכונות שלה להשפיע, שהם מקרבים את האדם למטרה. זאת אומרת, הלימוד עצמו, אם הוא מסודר בצורה נכונה, ואדם הולך ולומד, לא חשוב כמה שהוא יודע, הלימוד עצמו לאט לאט מביא לו את התיקון הזה שירגיש את הבורא, שהאורות המקיפים האלו הוא יתחיל להרגיש אותם בפנים, וזה יגרום לכל הכניסה למציאות, לרוחניות, לשלמות. לכן חוץ מלימוד אין כלום. אבל לימוד לא על מנת ללמוד, זאת אומרת לא על מנת לדעת. שאם אפילו לא יודעים זה לא קורה כלום. העיקר להיות קשור פשוט עם הספר הזה. לכן אם אתם לא למדתם גמרא, אבל כתוב שהרבה גדולים התפללו לשכוח. למדו הרבה וידעו הכל, וכאילו נאבד איזה טעם, איזה התחדשות. הכל כבר כמעט מובן. מוחים גדולים ולמדו בהשקעה גדולה.

0: אז התפללו כדי לשכוח, כי לא זה המטרה בכלל. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי השקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור מקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ.
1: טוב חברים, אנחנו עכשיו נרצה לעבור לחלק של שאלות, אתם יכולים לשים סימני שאלה גם כאן באולם. לפני שנעבור, רצינו לקרוא קטע ששמענו עכשיו. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שהאדם משקיע. למי שאין חשק גדול וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ.
2: כן, אז אנחנו נתייחס לשאלה של כל חבר וחברה כעוד לחץ להגיע למטרה. יש לנו כבר שאלות. הנה, ספיין 1, בבקשה.
3: Hola, buenos días, gracias.
4: שלום, יום טוב, תודה. לא הבנתי כל כך.
3: El Rosh no hace parte de Malhut. Entonces, en este caso, ¿quién hace el cálculo? Si el Rosh no está en
4: Malhut. האם ראש הוא לא חלק ממלכות? אם הראש, ואם הראש לא במלכות, אז מי עושה את החשבון?
2: כן, השאלה הייתה אם הראש הוא לא חלק, האם הוא חלק מהמלכות, אם הוא לא חלק מהמלכות, אז מי עושה את החשבון?
1: כל פרצוף מתחלק לשלושה חלקים שהם ראש, תוך וסוף, ואנחנו אומרים שהחשבון נעשה במלכות, נעשה בפה. הפה הוא זה שדווקא מרגיש ומושך את האורות, לא? מלכות היא מושך את האורות, את האור הישר, ודווקא בא המסך ומתחיל לעשות זיווג דעקה ודוחה את כל האורות. זה מה ששמענו עכשיו מהרב. אז השאלה שלך, האם הראש הוא לא חלק מהמלכות? אז זה הרצון לקבל שמתחלק עכשיו לשלושה חלקים, עם איזה חלק אפשר לחשב, עם איזה חלק אפשר לקבל, ואיזה חלק יישאר כרק.
2: כן, נלך לפרנץ', בבקשה.
5: כן, שאלת לגבי הלימוד עצמו, איך זה יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לגלות את האלוקות, אם הכל זה, זה מלמעלה למטה, ולא מלמטה למעלה?
2: איך יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לנו להגיע להתגלות האלוקות, אם הכל קורה, אם כל הלימוד הוא מלמעלה למטה? זאת השאלה, הלל? אנחנו לומדים על משהו שמלמעלה למטה?
5: ובגלל כן, זאת כן, כן.
2: כן, אז אנחנו, בוא נחשוב רגע, כל המקובלים שכתבו לנו על כל הדרך מלמעלה למטה, מאיפה הם כתבו? כל חוכמת הקבלה מתחלקת, כל הכתבים שלנו מתחלקים בסך הכל לשני חלקים. כתבים שמדברים איתנו על הדרך מאלה לתעתה, מלמעלה למטה, מה ששאלת עכשיו, וכתבים שמדברים איתנו על העבודה הפנימית מלמטה למעלה. אז כשכתבו לנו המקובלים הגדולים, המורים שלנו, בעל הסולם, הארי, על דלת בחינות ועל התפתחות העולמות, מאיפה זה מגיע? מה, הם היו שם ביחד עם האור העליון והסתכלו איך זה קורה? כל ההשגה של המקובלים, כותב לנו על זה בעל הסולם במאמר מהות חוכמת הקבלה, היא שמשיגים מלמטה למעלה את כל הדרך מלמעלה למטה. כי ככל שאנחנו עולים ומתקדמים בהשגת הבורא, אנחנו נכנסים לעומק המציאות, לסיבות של המציאות, לשורשים הרוחניים שמאחורי כל הענפים שאנחנו רואים, ונכנסים עוד יותר ועוד יותר לעומק. וככה אנחנו בעצם מגלים יותר ויותר מה כביכול בונה אותנו, מכיל אותנו. מה קרה מלמעלה למטה כביכול, כן? אז כשאנחנו לומדים על המצבים האלה עכשיו, אנחנו לומדים על מצבים שהשיגו מקובלים מלמטה למעלה, גם אם הם מספרים לנו על המצבים הכי גבוהים. ומהמצבים האלה אנחנו רוצים לקבל הערה. בשביל זה אנחנו לומדים. עכשיו שמענו מהרב בכמה צורות הוא אמר את זה. היה משפט אחד שאהבתי במיוחד. אל תפחדו מהבלבול. אל תפחדו מהבלבול. נמצא אותו, אולי אחר כך נקרא את כולו. אנחנו בסך הכל רוצים לגרות את הרצון שלנו להיות באותם המצבים שעליהם מדברים המקובלים. כמה אנחנו מבינים את זה יותר מדויק, פחות מדויק, בוודאי שלא נבין בכלל עד שלא נשיג את הדברים האלה. אבל בזה שאנחנו מתעסקים ומזכירים את השמות של האורות והכלים, כן, מלמעלה למטה, איך שמסבירים לנו המקובלים, אנחנו מעוררים את עצמנו, את הרצון שלנו. איפה זה? אני רוצה את זה. אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. וזה נקרא שאנחנו מעוררים עלינו את האורות המקיפים. אגב, מאיך שאנחנו לומדים על מבנה הפרצוף, אפשר להבין טוב יותר גם מה זה אור מקיף, כן? שאומנם שלא מתלבש בנו, אבל עדיין אנחנו מרגישים כביכול הערה מרחוק. אז זאת כל מטרת הלימוד שלנו, מה ששאלת עכשיו, הלל, למשוך את המאור המחזיר למוטב. בשביל זה אנחנו לומדים על המצבים מלמעלה למטה. נמשיך ל...
1: אבי ונטורה.
6: להתייחס לשאלה הראשונה, שהחבר שאל מה זה נקרא שהראש לא שייך למלכות. אז זה באמת קטע יפה שהרב אמר ככה ממש, שהראש זה לא שייך לכלי. ראש לא שייך לנברא. לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלא, מפני שהבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי, שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו.
2: תודה אבי.
1: תודה אבי.
2: לאן נלך?
1: לסין?
2: סין, בבקשה. Women, China, בבקשה.
7: האם ארבע בחינות דור ישר מתייחס לשלבים מ-0 עד 3?
2: יעקב, אם אפשר את התרגום שוב ובקול חזק.
7: כן. סליחה, היא שאלה, האם ארבע בחינות דור ישר, זה מתייחס לשלבים מ-0 עד 3? משורש עד 3.
1: האם האור ישר? איך זה?
7: ארבע בחינות, האם ארבע בחינות דור ישר? ארבע זה מ-0 עד 3.
2: כן.
1: ארבע בחינות דור ישר, האמת שהם חמישה בחינות, שורש א', ב', ג' וד'. זה לא משורש עד 3, אלא עד 4. בסך הכל זה חמישה בחינות דור ישר.
2: כן, עוד שאלות. יונתן מנגולד, בבקשה.
8: בוא נגיד בשיעור הראשון שמענו את ההסבר על ארבע בחינות דאור ישר, אז עוד איכשהו אפשר להבין את התכונה של כל אחת מהבחינות ואת התזוזה. עכשיו ראינו איך רב מחלק בפרצוף הרוחני, איך בכל אחד מחלקי הפרצוף יש ארבע בחינות דאור ישר. אז איך אפשר להבין את זה לדוגמה אם מסתכלים בתוך הפרצוף? מה הכוונה שיש את הארבע בחינות האלה? איך בא לידי ביטוי אותן תכונות של כל אחת מהבחינות אם מסתכלים נגיד בחלק התוך של הפרצוף?
2: כן, אז ראינו באמת איך הרב מראה לנו שגם כשמסתכלים על הפרצוף ומנתחים כל חלק בו, גם שם אפשר לראות ד' בחינות או 10 ספירות. למה? כי אין שום מהות שלא כוללת את הקשר בין הבורא לנברא, משורש עד ד', מהכתר עד המלכות. לא יכול להיות מציאות מחוץ לזה. עכשיו, הסביר שם הרב באותו חלק ששמענו מאוד יפה, כשהוא עשה את הסרטוט הזה, שהוא קשר כל חלק בדלת בחינות ישר, בחץ כחול כזה, לבחינה בתוך בחינה דלת. מה אנחנו רואים מכאן? שהדלת בחינות דור ישר, זה פעולת הבורא שיוצרת את הנברא, את הרצון לקבל. עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים מכאן והלאה, זה מה שקורה בתוך הרצון לקבל. השורש א', ב', ג', ד', שאנחנו מדברים עליהם מכאן והלאה, הם בתוך מלכות אינסוף, שהיא מעתיקה לעצמה את כל הדלת בחינות האלה. ולכן כל בחינה בפנים, בתוכה גם כן, יכולה להיות כלולה משורש א', ב', ג', ד', ככה עד אינסוף. עד אינסוף. מקווה שזה סדר את התמונה יותר. נלך ל...
1: לקייב.
9: так, дякую, друзі. Ось Рав казав про осягнення.
10: כן, תודה חברים. הרב דיבר על השגה. אז בעצם השגה רוחנית זה מה שנכנס כאור פנימי בתוך, לתוך הפרצוף? ואם כן, אז מה זה בעצם בראש? זה, בראש זה סוג של הרגשה מקדימה של ההשגה, או זה גם כן משהו שהוא כבר משיג בפועל?
1: אנחנו לומדים שבראש זה 10 ספירות בכוח, שבה בפרצוף נמדד כמה, עם כמה אביות עובד, עם כמה אור עובד, ונושא, מתחיל לעשות את החשבון. אנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, אבל פה זה הכל בכוח ולא בפועל. דווקא האור הפנימי זה ההשגה בפועל של הכלי.
2: כן, נמשיך ל-Women Chile 1, בבקשה.
11: Gracias amigo, buenas noches. ¿En qué momento
4: exacto? Todo חברים ערב טוב. תודה חברים ערב טוב. באיזה רגע בדיוק הבורא הנברא מפסיק להרגיש רק את האור ומתחיל להרגיש את הנותן שנמצא מאחורי האור? באיזה רגע הוא מרגיש את גילוי הבורא?
2: את שאלת עכשיו שאלה שבעצם אנחנו יכולים לשאול אותה בכל שלב של הבריאה. כל מה שקורה בבריאה זה בעצם בסך הכל המשחק הזה בין הרגשת התענוג להרגשת נותן התענוג. אם נחזור לדלת בחינות דור ישר, שאלת מתי הרגע הראשון, נגיד שאנחנו ככה מסתכלים על זה כרגעים, אצל הבורא הכל במחשבה אחת, כבר שלם, למעלה מזמן, אבל נגיד שהרגע הראשון שבו הנברא מרגיש את הנותן, זה קורה בסוף בחינה א'. בגלל הרגשת הנותן, בהתחלה בחינה א' היא פשוט מקבלת כל התענוג, זה רצון שממש הוא נולד בתוך התענוג. בעל הסולם קורא לזה כנר בפני אבוקה, ממש לא ניכר שיש שם כלי. זה רק האור העליון שפשוט יצר כלי שהוא נמצא בתוכו. אין עדיין שום עצמאות, שום כלום. מאיפה בחינה א' מתפתחת למשהו חדש, שהיא רוצה להשפיע, בחינה, הופכת לבחינה ב', מזה שמתעוררת בסופה, מתוך הרגשת התענוג, מתעוררת הרגשת נותן התענוג. ואז היא מבינה שמעבר למה שקיבלתי, יש מישהו עליון, הנותן מתגלה כעליון, ולכן היא רוצה להידמות לו, ומזה נולדת בחינת ב'. ובעצם כל מה שאנחנו רוצים זה את ההרגשה הזאת, הרגשת הנותן. היה מאוד מאוד יפה קטע בסוף השיעור הזה, שהרב קרא את אות קוף נון ה', אות מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לחזור עליה כל פעם שוב ושוב. אני ואירן ככה שהתכוננו לשיעור, גילינו שהקטע הזה תפס את שנינו מאוד חזק, אז אולי נקרא אותו, וזה גם ככה רלוונטי לעניין הזה של הרגשת הנותן. אז ציטוט של הרב מתוך השיעור, אם אפשר לשים לנו את זה גם בכתוביות. מושכים עליו, חן, לא הציטוט הזה, ציטוט של הרב, מושכים עליו חן ממרומים. אז על זה הרב אמר חן ממרומים, זה נקרא התיקון הזה שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה א' לעומת בחינה ב', הרגשת הנותן, בדיוק שעליה שאלת. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע. זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה, תכונה יותר עליונה. תודה על השאלה. למי נעבור?
1: Latin one.
12: Sí, sí, bueno, ahorita que estamos estudiando...
4: עכשיו שאנחנו לומדים את הארבע בחינות להתפתחות הרצון, אז אני שואל, בשלב הראשון, אם ככה אנחנו מדברים שם על היוולדות הנקודה שבלד, הנקודה שבלב שמתחילה לגדול בנו, האם זו הנקודה של לידת הנקודה שבלב?
1: אנחנו נמצאים פה בשורשים של הבריאה, רק בארבע בחינות דאור ישר, והנקודה שבלב היא בכלל בסוף כשנשברת נשמת אדם הראשון. אז אנחנו נמצאים בשלבים לגמרי, לגמרי שונים. כאן זה רק הבריאה היא רק במלכות דאין סוף, שנכון שאנחנו חלקים ממנה, אבל זה רק בשורשים, זה לא מדובר עדיין עלינו פה.
2: בואו נמשיך למק 12.
13: Да, спасибо, доброе утро. Работает ли здесь уже правило,
14: что... А им עובד כאן הכלל ש...
13: מלכות וישווה...
14: שמלכות עליון הופכת לכתר דתחתון. ובמקרה שלנו הופכת להיות ראש אותה מלכות. כלומר, החאפ של זירנפין הופך להיות לראש של מלכות. תודה.
2: וזה שמלכות העליון הופכת להיות לראש כתר התחתון, זה נכון, אבל לא הייתי נחשב קושר את הדברים האלה. כי אנחנו, כמו ששמענו מאירן קודם, כרגע מדברים על דלת בחינות דור ישר, ומלכות דאין סוף שהרגישה בושה, עשתה צמצום, ועכשיו יש לנו פרצוף רוחני. לימד אותנו הרב איך עובד הפרצוף הרוחני, יש לו מסך וכן הלאה. מה שאתה הזכרת עכשיו, החאפ, גלגלת העיניים, זה מגיע כבר אחרי צמצום ב', יש לנו רק חלוקה כזאת, אנחנו עוד לא שמה. בסדר? אז כרגע אנחנו נשאר בתוך הדיון הזה. תודה. נעבור לפלורידה.
1: פלורידה.
15: Yes, thank you, friends. These lights that awaken around...
4: האורות שמקיפים את הכלי, איך זה משפיע על המסך? האם האור מתקן את המסך עצמו או ההתנגדות שם? איך משפיעים האורות המקיפים על המסך?
1: אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שבו אנחנו לומדים מה קורה כשהאור הפנימי נכנס לתוך הפרצוף, ואז האור המקיף מתחיל ללחוץ כדי להיכנס, ואנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, שמתחיל לעשות את הביטוש פנים ומקיף. בינתיים אנחנו רק רואים שהמסך מחלק בין האור שהוא יכול לקבל לאור שלא יכול לקבל, שהופך להיות אור מקיף.
2: סליחה, נעבור ל-Women Dubai. בבקשה.
16: Доброе утро. Можно ли провести расчёт в настоящем моменте?
14: האם ניתן לעשות חשבון ברגע הנוכחי, או שזאת הרגשה אחרי ביצוע פעולה?
2: מתי קורה החשבון שעושה הראש של הפרצוף? על זה את שואלת? יורי, תסביר שוב את
16: השאלה.
14: כן. אני מנסה להבין האם אני יכולה להרגיש כשמתבצעת פעולה, או שאני מרגישה את סוף המעשה, את התוצאה ממנו.
2: טוב, קודם כל אנחנו נחזור שוב ונגיד, אנחנו לומדים כרגע על התהליך שקורה מלמעלה למטה. אז אנחנו בעיקר רוצים להתרגש מהלימוד הזה, ואפילו שההרגשות האלה לא נמצאים בנו בפועל, הם רחוקים מאיתנו, אנחנו מדברים עכשיו ממש על יסוד הבריאה. אבל אפשר, אנחנו יכולים לדבר על איך הפרצוף עובד, לפי מה שמסביר לנו, כותב בעל הסולם בפתיחה לחוכמת הקבלה, ומסביר הרב. אז לשאלה, מה מרגיש הראש, מה קורה שם בראש, הראש הוא גם נקרא שורשי הכלים. זאת אומרת, נותן לנו דוגמה קנונית, מאוד מאוד חשובה, בעל הסולם, הדוגמה של עורך ובעל הבית. ואנחנו יכולים לדמות את הפרצוף, איך שהוא עובד, למצב שאורח מגיע לבעל הבית, ונמצא מול השולחן, הוא עוד לא אוכל. אז עכשיו הוא רואה מולו את התענוג שנמצא מולו, הוא יכול להתחיל לברר את היחס שלו, יש את כל המטעמים האלה על השולחן. בעל הבית רוצה שאני אוכל, שאני אהנה. אבל אני עדיין לא אוכל, אני כרגע חושב איך אני מתמודד עם הסיטואציה. זה נקרא ראש, זה נקרא מצב שאני חושב, אני, איפה זה קורה? הרי עדיין אני צריך להרגיש את התענוג, אבל זה בשורש הכלי זה נקרא. אני עוד לא מקבל שום דבר, רק מודד. אני מתוך זה מבין כמה שהבורא רוצה לאהוב אותי ולהשפיע לי, והוא רק רוצה לתת, ואין לו שום תכונה חוץ מלתת, ואני מבין שאם אני הולך לקבל אפילו ביס, אני לא רוצה שזה יגרום לי לבושה. לכן אני רוצה לקבל אפילו אם זה ביס הכי קטן, רק בגלל שזה יעשה לו טוב. בגלל שבעל הבית רוצה להטיב לי. כל החשבון הזה קורה בראש, ואז בראש מתקבלת החלטה. כמה מהשולחן, כמה אני הולך לקבל. במחשבה שזה יהיה על מנת להשפיע. כל החשבון הזה נקרא ראש. אחר כך קבלת התענוג בפועל, זה נקרא תוך. ונגיד המנות שאני משאיר על השולחן וכרגע אני לא נוגע בהם, כי אם אני אגע בהם זה כבר יהיה אני והסטייק ונגמר הסיפור. לא יכול להתרכז בלהשפיע בכלל, כבד לי. יותר מדי, זה נקרא סוף. בסדר? אז ככה, על זה אנחנו לומדים. מבנה הפרצוף יש לו ראש, תוך וסוף. יש לנו עוד זמן לקרוא אולי 2-3 שאלות אחרונות.
1: חיפה 3.
17: בוקר טוב חברים, יש לי שאלה כזאת, יצא אור, אז אור הוא, יש הרבה גוונים, ואנחנו, איך אנחנו נרגיש מה זה אור? אור ישר, יש אור חסדים, יש אור חוכמה, מה אור שיצא מהבורא?
1: מהו האור שיוצא מהבורא? אנחנו קוראים לו אור אינסוף, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, וכאן אנחנו לומדים את זה כאור ישר, אור שבא בצורה ישרה ורוצה למלות את הנברא, לברוא אותו ולתת לו את ההרגשה שלנו.
17: אז באור ישר גם יש אור חסדים ואור חוכמה, או יש עוד סוגי של אור?
1: באור אינסוף יש את הכל. את כל
17: רגוונים.
1: האור עצמו כולל את הכל.
17: טוב, תודה.
2: תודה. לטין 2, בבקשה.
18: ¿Cuál es el potencial del deseo de la gut en el sof del parsuf si ahí no llega la luz?
4: ¿Sí, shal shuv?
18: ¿Cuál es el potencial?
4: ¿Ma a potencial del razón la gut besof a
18: no llega la luz?
4: Parsuf im le sham lo magia o.
1: ¿Ma potencial del razón si es lo la aviut del razón besof a parsuf im aor lo magia le sham?
2: כן, נכון, אתה בעצם שואל על סוף הפרצוף. זאת אומרת, הכלים שנשארים רקנים, מה המטרה של זה, למה זה ככה? אז קודם כל, למה זה ככה? כי מרגע שהמלכות עשתה צמצום והיא עובדת עכשיו עם מסך, כל חלק וחלק של הרצון הולך להיבחן אם הוא יכול לעבוד על מנת להשפיע. אז לכן לא מיד מקבלים בכל הרצון לקבל, מודדים בראש. עכשיו, החלק הזה שנקרא סוף, הוא בעצם בוודאי שמשחק תפקיד. אנחנו נלמד את זה אחר כך, לכן לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, מה שערן הזכיר קודם, ביטוש בין האור הפנימי לאור המקיף, אבל נגיד במשפט אחד, שהכלים האלה שנמצאים בסוף הפרצוף, הם דווקא דוחפים את הנברא להמשיך ולהתקדם, ולא לעצור, עד שנגיע ל-100% השפעה. הדווקא הכלים האלה שנמצאים בסוף הפרצוף, שמרגישים את הערת האור המקיף, אבל הנברא יודע שהוא לא נמצא בהם בהשפעה, הוא לא נמצא בהם בהשתוות הצורה שהוא יכול ממש לקבל על מנת להשפיע. דווקא הם ידחפו אחר כך את הפרצוף להשתדרג ולעבור למדרגה הבאה. אנחנו נראה את זה בהמשך. שאלה אחרונה כנראה, Women Latin 26, בבקשה.
4: תודה חברים, יום טוב. השאלה היא בראש, עושה עם את החישוב, ויש רצון לאכול את החמש צלחות, באותו זמן יש פחד, והפחד הזאת, אז האם הוא הבושה? הפחד או היראה, האם הם הבושה?
1: עוד פעם גיל?
4: ג'קלין אומרת שיש את החמש מנות, אבל יש גם איזה פחד, איזה עירה, והיא שואלת האם הפחד הזה הוא הבושה.
1: זה שתי מושגים שונים, בושה ופחד. הבושה היא באה מתוך הפער, מה שאסף הסביר בהתחלה של השיעור, הפער בין מלכות לכתר, הרגשת הנותן, העליונות של הנתינה מעל הקבלה והחוסר נוחות, והפחד הוא בא, זה תכונה אחרת, שזה היראה, שמתוך האם אוכל להשפיע נחת רוח לבורא או לא, מה שאנחנו לומדים מהקדמת ספר הזוהר, שבגין שהוא רב ושליט, שהבורא שולט על הכל, והאם הנברא יוכל להשפיע לו נחת רוח פה, זה שתי מושגים לגמרי לגמרי שונים.
2: טוב חברים, אז אנחנו נקרא אולי את המילים של הרב שוב מסוף השיעור, שנערוז ככה את כל מה שהיה לנו פה ביחד כדרישה נוספת למאור. יש את זה בכתוביות אם אפשר לשים לנו. האור המקיף, זה קטע של הרב. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ. אז תודה רבה לכל החברים שעזרו לנו ללחוץ, ואנחנו נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכתבי רבש א' עמוד 206. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך יותר מכל בני דורו, ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו, כמה קשים הלבבות של הרשעים שרואים השבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא, הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב. ומשום זה, הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום. שכתוב, אין שלום, אמר השם, לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה. על כן, אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה. ועל כן, הם רחוקים מצדקה. מצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא הסיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. הלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה ומצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה. והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. משמע, כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה. כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה. וזה צריכים להבין.
1: וכן יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, ומה שמוסיף על דברי רבי אבא, ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו, על ידי התקרבות להקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן, יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שבער לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת, לדעתו של רבי אבא, צדקה יותר גדולה מתורה. ולדעתו של רבי חזקיה, צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום? שמשמע, לאחר כל העבודה, הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה אחת היא תורה, או התקרבות להקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה. כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו ועל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב, איך מגיעים לידי אמונה זו, שהיא בעל מנת להשפיע? הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל, ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא העניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר וזו לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שהאדם זכה לכלים די השפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאי הוא רב ושליט. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות להקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכן כתוב שם בסולם וזה לשונו, ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שבארנו לאל הוא כנ"ל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שיתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט צריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקראים כלים די השפעה. כי מטרם שיש להם כלים די השפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו משום שאינם רוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה שהיא בחינת צדקה מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים בהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, היינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים די השפעה, והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע, ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום. ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמע, כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים די השפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים די השפעה, וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים די השפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דקיסופה, שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה המכונה כלים די השפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו. הנה על ידי זה, נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמנו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו, שאינו מרגיש שכל עיסוקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמע, והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, היא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים די השפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם. אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר עבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום, ולהשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום. ניכנס כעת לשיעור מתאריך 13 בינואר 2002.
2: אז אנחנו קראנו בכרך א' שלבי הסולם בדף עין ח' מפרשת לך לך, מאמר רבש, שכך נקרא לך לך. מה לך? לך לך שהשם אומר לאברהם, זאת לגוי גמור שהיה אברהם, שנתנו לו נקודה שבלב. אחרי זה יש ציווי, לך לך עם הנקודה הזאת, תפתח אותה. איך לפתח אותה? כאן הרבי מסביר במאמר הזה, איזה שלבים הם. השלבים שעל ידי כוח מלמעלה, אין בעולם הזה שום כוח להגיע ל... רוחניות, לפתח את הנקודה שבלב, לפתח נשמה. נקודה שבלב זה שורש נשמה, חלק אלוקה ממעל, מה שמתלבש באדם, אם מתלבש. אם אדם זוכה להיות בן אברהם, זאת אומרת, שגם בו מתלבשת נקודה שבלב, אז הלאה הוא ציווי לך לך מארצך. זאת אומרת, תתחיל לרכוש רצון רוחני במקום רצונות הבהמיים, מה שיש לך. על ידי מה? על ידי מאור, על ידי כוח עליון. איך מזמינים את הכוח עליון? אז הוא מסביר שלזה צריכים על ידי הלימוד, מושכים את האורות, מקיפים, ואז מתקדמים. אז כל העניין הוא איך ללמוד כך שאי אפשר למשוך המאור המחזיר למותיו. אז הלימוד נקרא תורה. זאת אומרת, אמצעי לקבלת הכוח עליון. האור המקיף שמאיר על האדם, אם הוא לומד נכון, הוא מביא לאדם תיקון. התפתחות הנשמה. שבמידה שנשמה מתפתחת, אדם מרגיש בה, בתוך הכלי הזה, התגלות האלוקות. התכונה שאדם רוכש, זאת אומרת, הנקודה הזאת שמתפתחת לכלי, אדם בזה רוכש תכונה שנקראת אמונה. מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים, ורצונות בימיים, ולחיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דהשפעה. וודאי שכלי הזה, שזה רצון להשפיע, זה עדיין לא תכלית. זה רק אמצעי להגיע לתכלית, שהתכלית הוא, אחרי שנשמה היא מתוקנת בתכונות הבינה, אז היא מקבלת שם התגלות האלוקות, שאדם מקבל את האור, תענוג על מנת להשפיע, זה נקרא שבזה הוא כבר נותן לבורא, מגיע להשוואת הצורה לבורא, מגיע לשלום. זה בעצם השלבים, מה זה לך לך, קח את התורה, זאת אומרת, כוח עליון, על ידו תפתח את הנשמה, שנקרא האמונה, תכונות דה להשפיע, בתכונה דה להשפיע, ברצון דה להשפיע, תקבל התגלות האלוקות, שנקרא, התגלות האלוקות, תענוג, מטרת הבריאה, שנקרא שלום. יש שאלות? כן.
3: מצד אחד הוא כותב שהיות האמונה שצריכים לקבל על עצמו צריכה להיות בלי שום תמורה. זאת אומרת, הוא יכול שזה בבחירה של האדם. הלאה הוא כותב, נמצא שעל ידי תורה שלנו, זה לא חותם, אבל שיקבל את ההשפעה, אז יזכה.

שאדם דואג לגשמיות שלו, למה שיש לו, לעולם הבא, שאדם מתחיל לדאוג לכמה שהוא נותן. אין מעבר חלק. אי אפשר שזה יהיה סיבה וזה יהיה מסובב. אין. אלא יש פה דבר פשוט. יש תנאי שאתה תעשה כך וכך וכך, על זה אתה תקבל זה. משהו שלא קשור לדברים הקודמים, רק קשור לפי התנאי. התנאי מקשר בין שני דברים האלה. בין עולם הזה לעולם הבא, הקשר ביניהם זה תנאי, הגיעה. הגעתי ומצאתי. לא הגעתי, לא מצאתי. אבל אל תחשוב שהגיעה שלך, היא נותנת לך את המציאה. אלה מציאה זה דבר אחר לגמרי שהבורא נותן לך. ולכן יש פה ודאי איזה מין הפסק לוגי, רציונלי, שאנחנו לא יכולים לחבר את השני עולמות, נכון? סך הכל מה אני צריך לעשות כדי לזכות לאמונה. כל מה שבידך לעשות, תעשה, תקפוץ. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. שהדברים שאתה עושה בעולם הזה אין להם שום קשר כביכול, כביכול, אבל אין להם שום קשר לרוחניות. מה אתה יכול לעשות? ברצונות שלך על מנת לקבל, במחשבות שלך על מנת לקבל, במעשים שלך על מנת לקבל. במה אתה יכול להשפיע על הרוחניות? גם כשאתה לומד ואתה מזמין אור מקיף, האור מקיף הזה רק מגדיל לך את האגו. הוא מושך אותך עוד יותר רוחניות שאתה רוצה עוד ועוד ועוד, נגיד, במקרה הטוב, שאתה רוצה עוד ועוד את הרוחניות, עד שלא מניח ללישון, אז עוד יותר אתה נעשה אכזרי ורחוק מרוחניות כביכול, לפי הצורה שלך. עד שלא מניח ללישון, אז אתה בא מהדומם, לצומח, לחי, למדבר בגשמיות, אתה נעשה יותר אכזרי, ברצונות, באופי, ברצון לקבל שלך, בהכל. אתה עובר רצון לכסף, לכבוד, לשליטה, לידיעה ולהכל. נו? ורוצה, ויותר מזה, עוד רוחניות אתה רוצה לבלוע. ודאי שהתכונות האלה לא יכולות להיות כניסה לרוחניות. אנשים שהכי זקים, כך איזשהו אינדיאני שם מהג'ונגל, הוא יותר קרוב לרוחניות ממך. הוא מרגיש גם כן רוחניות. הם מרגישים טבע, הם מרגישים כוחות כאלה עדינים בטבע שאתה לא מרגיש. כי הם מביאות שורש דה שורש, מה יש לו? מה הוא צריך בחיים? הוא לא רוצה יותר בחיים ממה שלאכול איזשהו חילזון שם, שהוא מצא שם משהו שהם אוכלים, או איזשהו עשב. זהו, מה הוא צריך? זאת אומרת, אין מהתכונות שאנחנו רוכשים על ידי האמצעי שנקרא תורה. מחזירה למוטף. איזה מוטף היא מחזירה? היא עושה ממני דבר עוד יותר גרוע. חוץ מזה, אנחנו צריכים לזכור שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, במשך זמן ההכנה, אנחנו מקבלים תוספת תכונות. כן? רצונות. הרגילים. והאופי שלנו המקורי לא משתנה. כי בעצם אנחנו עובדים על התפתחות רצון לקבל. אף פעם אני לא נעשה פחות מקודם. בשום תכונה שלי. ואתם רואים כמה שאתם מתפתחים, יש כאן אנשים שבכל זאת נמצאים כמה שנים, אתם רואים ששום דבר לא השתנה בך. השתנה בך משהו מהאופי הקודם? לא. כמו שבאת, כן? אנדריו שמהחיפה, כן? ככה אתה נשאר. עוד נתוסף בך עוד הרבה דברים שליליים נתאספו. זהו. זאת אומרת, אנחנו מפתחים כלי אחר איזה,
בעצם בירוקרטיה.

0: הרוחניות נשמה. וכל הגשמיות הזאת נשארת. גשמיות כלפי הרוחניות נקראת דומם. ואף פעם לא אמורה להשתנות. אתה יכול לראות מקובל בגיל 80, שהגיע להשגים ולהכול, ובגשמיות יש לו אותם רגילים שנולד איתם. הם לא משתנים. בגלל שנעשה זקן, אז הוא לא פזיס כל כך, בגלל ששם... אבל בעצם שום תכונה מתכונות אופי, מדברים האלה לא משתנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה הפסק בתהליך, שמה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס, זה נשמה שלך זה פרס, כוח על מנת להשפיע, וכוח הזה שאתה מקבל, אתה קיבלת אותו וזהו. למה ככה? בגלל זה נקרא זכיתי. מצאתי. ולא שבצורה רציונלית, אחרי שאני מגיע לרצון לקבל לגדול ביותר, אני מקבל פתאום כלים דהשפעה. אני צריך לקבל כלים דהשפעה שוב, אני אומר, הם ההפך מההכנה שלי אליהם. שאני נמצא לפני מחסום, אני נמצא ברצונות לקבל הגדולים ביותר. וכלים דהשפעה זה ההפך, שאני לא, אני כל לא רוצה לתת, איזה לקבל, מה לקבל? המעבר הוא מעבר מאוד מאוד, איך להגיד, זה חתך בין שני עולמות. אין בזה שום דבר, ככה, אתה יודע, בחלק ככה, שמתחלק, שאתה מתגלץ ככה, מזה לזה. אין שום קשר בין התכונות הקודמות שלך, שהגעת לזה שאתה רוצה הכל, למה שאחר כך אתה מקבל תכונה רוחנית נוספת, שהיא מתחילה לשלוט על כל התכונות הקודמות. גם תכונות הקודמות נשארות, אבל תכונה שעכשיו אתה מקבל, אין? מה שנקרא אמונה, אין? כליד הנשמה, היא מתחילה לשלוט. כן?
1: מה זה שאמונה על ידי תורה שמחזירו למותר, היינו שיקבל כלים להשפעה, אז יסתיר את בחינת אמונה, שנקרא צדקה, שבחינת אמונה בגין דהי הורה ושגית. אמונה זה הרגשה.
0: בעיה שלנו להפסיק לקבל את ההגדרה מה שאנחנו רגילים מעולם הזה. בעולם הזה אמונה זה חוסר ודאות. מה שאני לא יודע, לא ברור לי, לא נמצא בידי, כן? שאני לא שומע או לא רואה, יש דברים שאני מקבל מתוך ראייה, יש דברים שאני מקבל מתוך שמיעה, יש דברים שאני מקבל מתוך טעם, שאני צריך כמו ילדים קטנים. עד שהוא לא לוקח לפה, זה בשבילו לא קיים, הוא לא מרגיש בידיים, עיניים זה לא מספיק, הוא צריך לקחת לפה. כן? יש לנו איזה מין בדיקה פנימית, עד כמה שמספיק לי להכיר את הדבר. כן? אז אצלנו בעולם הזה, להכיר את הדבר, מספיק לי דרך כל מיני חושים, כי שלי, אם אני מסופק בזה, מסופק, אם לא, אז אני יכול להסתמך על משהו שנקרא אמונה. כן? שבעצם זה חוסר ודאות. אם אנחנו עוברים לרוחניות, אמונה זה התגלות, זה סוג גילוי בתוך הכלים שלנו. אז התגלות האלוקות בתוך הכלים כגילוי שהוא רב ושליט, שהוא מסובב הכל וממלא את הכל, נקרא אמונה. למה? כי התגלות הזאת נותנת לי כוח להיות על מנת להשפיע ברצון לקבל שלי. אם רצון לקבל שלי ממולא עם הבורא, עם הרגשה שהוא הכל, הרצון לקבל שלי נכנע ומוכן לעשות הכל על מנת להשפיע. לכן התיקון הזה נקרא אמונה, בינה, אור לחסדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. על זה מצב של הרצון לקבל, שקיבל תיקון מסוים, נקרא אמונה, כלי דבינה.
1: זאת אומרת שצריך לקבל את זה בלשות מורה.
0: שאז שאדם מקבל את זה, את הכלי הזה, אז הוא באמת מוכן לעבוד ללא שום תמורה. זה התכונה שהוא מקבל. לא דורשים ממך לקפוץ מעל הראש. זה הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים מהעולם הזה, שדורשים מאיתנו איזשהו דברים שאנחנו צריכים לקפוץ. אתה מקבל תיקון שנקרא אמונה, שנקרא בינה, אז אתה יכול לעבוד לפי זה. לא מקבל, לא יכול לעבוד לפי זה.
1: למה זה נקרא צדקה?
0: הצדקה נקרא שוב. מה זה צדקה? שנותנים בלי לחשוב, בלי לעשות חשבון שזה יחזור. התכונה הזאת שאפשר ככה לעשות, זה נקרא בינה, הצדקה, אמונה. אבל במה אתה מכסה את זה שאתה נותן? באותו תיקון שיש בך. אין פה, יש פה תמיד חשבון. בלי חשבון שום דבר לא נעשה ברוחניות. גם על צדקה אתה עושה חשבון. עד כמה אני יכול וכמה לא? מה יחסה לי את הכלי הזה? אז כלי... הרצון לקבל זה דבר ההכרחי שכל הזמן נמצא. אם אתה נותן, אתה חייב לרצון לקבל הזה לתת מילוי. אתה צריך לתת לו אור דחסדים במקום אור חוכמה. אחרת מה זה? זה... מה, אנחנו נמצאים באיזה אשליה? אנחנו מדברים על המדע, אנחנו מדברים על זה, מה שקורה לנו בתוך הכלים.
1: זה נקרא תיקון בינה שמספיק לרצון לקבל את
0: האור. תיקון בינה מספיק בסופו של דבר שרצון לקבל יהיה על מנת להשפיע במלואו. עוד יותר, זאת אומרת שיקבל על מנת להשפיע. עד כדי כך שכל התענוגים שירגיש אם יהיו על מנת להשפיע. לא שסתם ככה... כן.
1: מה ההבדל בין אמונה להשגה?
0: הבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור לחסדים והשגה זה אור חוכמה. באמונה אנחנו לא משיגים, אפשר להשיג את הבורא, את האור, מה יש עוד? אל תתרחקו משני הדברים האלה, אור וכלי. זה על בטוח, אתה, אולי אתה לא תלך יותר מזה, אבל על בטוח אתה יושב במשהו נכון ולא מתבלבל. או יש לך מילוי של אמונה, אור חסדים, או יש לך מילוי של אור חוכמה גם כן. שנקרא כבר השגה. מה אתה מסיק? ממעשיך עיקר, נוחה. עד כמה שאתה דומה לו, אתה רואה את התכונות המתוקנות שלך, ובזה אתה אומר שזה הבורא. אף פעם מרגיש יותר מהתכונות המתוקנות שלך. ולפי זה יש לך דמות הבורא. איך אנחנו אומרים? י' כי ו' כי שממולה עם האור נקרא שם השם. בזה אתה קורא לי בורא. מה זה בורא? זה הנשמה שלי, י' כי ו' כי, שהיא התמלה על ידי התיקונים באור העליון. אז אורות ביחד עם הכלים המתוקנים שנותנים לי כל המכלול של ההרגשה הזאת, אורות וכלים, בזה אני קורא שזה הבורא, זה אני הרי. נכון, הנשמה שלך זה הבורא. וזה אתה. שם הוא ושמו אחד, שם הכל, ישראל קודשי בריחו ואורי תחדו. לא, העיקר זה לא להיות חכם מדי, ממש כמה שיותר בפשטות לדבר. אם אתה רואה שזה, אתה לא יכול לקשור איזה מילה או מושג לי קודם, עזוב אותו בינתיים. כן, אביו.
1: נראה לי
0: שאנחנו בזמן, אני לא מדבר קודם כל על העמך, על המסות אני לא מדבר. תורה שלהם זה תורה הפוכה משלנו, ואנחנו צריכים כמה שאפשר לא להיות בתוכם, כדי לא לקבל את ההשפעה. אלה יש חברה שממנה אני יכול לקבל השפעה, זה החברה שלנו. אתה אומר, אז מה אתה אומר? מה זה האמונה או מה? מה זה
1: האמונה בשבילנו?
0: מה זה האמונה בשבילנו? לפני מחסום. לפני מחסום הוא אומר כך, שיש כזה דבר, אמונה בספרים, בסופרים, אמונת חכמים, כן? אמונת רבו. כותב על זה מאמרים. הדברים האלה הם באים לאדם רק במקרה אם הוא מקבל את זה דרך חברה. זאת אומרת, שטיפת מוח מהחברה, היא בונה בי תכונות, לא תכונות, ידיעות כאלו, שאני בעצם לא משיג אותם, אבל בגלל שהכוח מבחוץ שולט עליי, אז הוא מכניס לי את זה בי כעובדה. זה אנחנו רואים בעמך בחוץ, וזה אנחנו צריכים להשתמש אצלנו כאן גם כן בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים לדבר על בעל הסולם ועל רבש, ארי, רשב"י, כמו אנשים שהם המורים שלנו והם המובילים שלנו, ומה שהם אמרו זה בשבילנו קדוש ומעל הכל, אז חברה צריכה לשטוף לי את השכל עם זה, ואז כוח שאני מקבל מזה, זה נקרא אמונה. שאני לא יודע את זה, מה שכתוב בספר זה כתוב בספר. אני לא משיג את זה בחמישה חושים שלי, שזה הופך אצלי לוודאות. כן? אני לא נמצא בגמר התיקון שאני אגיד שזה טוב, ושזה בורא טוב וכו' וכו'. כל הדברים האלה בשבילי הם סתם, לא יודע, סתם כתוב, סתם מדברים. אבל זה שיש חברה ואני יכול לקבל את זה מהחברה, בצורה כזאת שזה עובדות. זה הופך, אצלי זה יתהפך לעובדות. ועובדות האלה, זאת אומרת, כוח מהעובדות, מזה שזה אצלי, הדברים האלה יהיו אצלי כעובדות. כוח הזה נקרא כוח האמונה. זאת אומרת, במקום ידיעה, במקום השגה, אני משתמש עם כוח האמונה, אותו דבר. אני יכול בזה לעמוד, אני מוכן לעשות על זה. זאת אומרת, יש לפני קוסטי, אני מוכן על זה לשלם 10 שקל. כן? אז אני יכול להגיע בכוח האמונה, לשלם על משהו גם כן 10 שקל. שאני לא רואה ולא יודע. אומרים לי, אתה יודע מה? כוס בירה. אני לא יודע, נגיד, מה זה בירה, שום דבר לא יודע. אבל אומרים לי, זה טוב, זה ככה, זה ככה, זה שווה ככה וככה. אני מאמין, אני נותן 10 שקל. אני יכול להאמין שאני אתן 1,000,000. שאני אתן כל החיים שלי כדי להשיג את זה. זה תלוי מכוח האמונה שאני מקבל מהחברה. זאת אומרת, אמונה זה במקום ידיעה. איפה שעדיין אין ידיעה, אנחנו לא מתוקנים, לא קנינו כלים האלה. אני לא יכול להשיג רוחניות. כשאני נמצא מתחת למחסום, אין לי שום כוח אחר להתקדם למטרה. אני לא משיג אותה, אין לי שום טעם ממנה. שום ראייה, שמיעה, שום דבר. אז רק כוח האמונה שאני מקבל מהחברים. שום דבר אחר לא יכול לשמש לי כחומר דלק.
1: ולמעלה
0: מהדעת,
1: מה
0: ההבדל? תראה, אני לא יודע איך למעלה מהדעת להסביר לפני מחסום. נגיד שאתה מקבל את זה למעלה מהדעת לפני מחסום. זה יותר פשטות. למעלה מהדעת זאת אומרת שאתה בעצמך, אני הייתי מפרש את זה כך. לפני מחסום, בזמן ההכנה, שאדם, חוץ מזה שהוא נמצא בחברה, הוא יכול להיות כאן לשבת, וזה לא נקרא בחברה. לשבת בחברה, להיות בחברה, זה נקרא שהוא עושה על עצמו מאמץ, שהוא מכניע את עצמו כלפי החברה. שמקבל מה שיש בחברה, למעלה מהדעת שלו. מה זאת אומרת למעלה מהדעת שלו? שהוא רוצה להיות מושפע מהם. זאת אומרת, הוא עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, מתחיל לשכנע את עצמו, שמה שהוא שומע מהם, זה נכון, זה נכון, זה ממש שטיפת מוח. הרבי כותב שהרגל נעשה טבע שני. ואני אגיד לכם אחרת, אנחנו נמצאים בחברה, אנחנו כולנו חברה, יש בחברה הזאת דבר גלוי ונסתר. כוחות הנסתרים, שאנחנו לא מכירים אותם, זה איך שאנחנו באמת בצורה הנסתרת מאיתנו. זה כבר כוח רוחני, וכוח שגלוי לנו, שאנחנו רואים עד כמה שאנחנו עדיין לא שלימים. הקטן שנכנס לחברה, זאת אומרת, אדם שנכנס לחברה ועושה מעצמו קטן, לא חשוב לו רמת האנשים שנמצאים כאן. אלא זה שהוא משכנע את עצמו להיות קטן, הוא מקבל את ההשפעה שלו על עצמו מכוח הנסתר שבחברה. זאת אומרת, יכול להיות כל החברה מאוד קטנה ברוחניות, אבל הוא מקבל כוחות דרכיה מהשורש הרוחני של החברה, שהם עדיין לא מקבלים. יוצא כך שיכולה להיות חברה של 20 איש, וכולנו הם ככה ככה, לא משהו, נכנס מישהו חדש, או מישהו מהם, מתחיל להיות מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%. אז הוא מושפע מכוח הפנימי, מכוח הרוחני של החברה, ומקבל דברים כאלה שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. זאת אומרת, לא לחשוב שמישהו שמכניע את עצמו כלפי החברה, הוא מגיע לזה שהוא יקבל מה שיש בכללות לכולם. או שיהיה מתוקן באותה רמה כמו כולם. הרבה יותר. הרבה יותר. הוא יכול להגיע לרוחניות בשימוש בכוחות החברה, שכל החברה נמצאת עדיין בגשמיות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה שמגיע להם זה מגיע לפי העבודה הפרטית שלהם. מה שמגיע לו לפי העבודה הפרטית שלו. לכן לי נגיד, אישית לא מפריע מה איתכם. אם הייתי כך, אם אפשר כך להגיד, ודאי שזה גוף שלי. אבל באמת, באמת לא. מכל תלמידה השכלתי. התלמידים הם יכולים להיות כאלו, ועל ידם אפשר לקבל חוכמה אדירה.
1: למה אתה עושה את עצמך קטן מהחברה? אתה יכול להביא את עצמך למצב שאתה יותר קטן מהחברה הזאת?
0: בוודאי, למה? איך זה לא? כי זה כוח הרוחני. כן.
2: מה זה בדיוק נקרא לעשות את
0: עצמי קטן בו בשבילה? תנסה. זה לא נראה מבחוץ. גם בזה צריכים לעבוד בעצנת לכת לפעמים. יש בזה הרבה דברים. אנחנו עוד לא נכנסנו, עוד לא התחלנו לדבר על זה. זה כבר נושא אחר, אה?
1: תרשם אותו לשאלה.
0: מה זה נקרא להיות קטן כלפי החברה? אז אני אומר שעל זה יש עניין גם כן של הצנעת לכת. נדבר על זה אחר כך. זה נושא מאוד מאוד רחב כבר, אבל טוב שזה ממש ממש עולם גדול מאוד. כן.
1: מה זה
3: צדקה ברוחניות, זה לא אותו דבר כמו בגשמיות.
0: אני לא יודע מה זה בגשמיות צדקה, שדופקים לי בדלת, אני לצערי גר בבני ברק, אז 20 פעם ביום דופקים לי בדלת.
3: גם בהוד השרון דופקים 20 פעם בדלת.
0: כן? נו, כן? נו, זה יכול להיות. אני יודע שמשך יום אצלי זה כבר... אז אני פותח דלת, עומד מישהו, מבקש צדקה. כדאי לתת, לא כדאי לתת, לא נעים, אני אתבייש, כולם נותנים. יש כל מיני חשבונות, אולי כדאי, כן? אני יותר בריא, ירוויח משהו, כן? יהיה לי סיפוק שנתתי, כל מיני ככה, כן? חשבונות, או לפעמים בלי חשבון. יש לי חינוך, החינוך מחייב אותי ככה לעשות ואני נותן. כן, זה גם כן, זאת אומרת, לפי, זה גם חשבון. כי אם אני לא אעשה לפי חינוך, יהיה לי רע, זה אנרגל, כן? זה צדקה בגשמיות. ברוחניות צדקה, שאתה יכול משהו לתת משלך, אבל משלך, בלי שום תמורה, חזרה. אבל בלי תמורה. זאת אומרת, אם אתה עושה כל מיני חשבונות, ברור לך כאור היום, שלא יהיה לך מזה שום דבר, שום דבר בכלל, יהיה לך כוח לתת או לא. מאיפה תיקח? אנחנו יודעים שכל דבר שעושה רצון לקבל, הוא דורש חומר דלק, כן? שחומר דלק הזה הוא בעצם נותן לו אפשרות משהו לבצע. החומר שלנו, הרצון לקבל, כך בנוי. אז המכונה הזאת לא יכולה לזוז אם אתה לא תזרוק לה אסימון. כן? אז אם אני נותן, אני צריך לזרוק למכונה שלי איזה אסימון שהיא תיתן, שהיא תעשה את הפעולה הזאת. אז מה אני נותן למכונה? וכאן אומרים, אתה לא נותן לה שום דבר. אז איך היא יכולה לזוז? זה פשוט... דבר דמיוני לגמרי, שאי אפשר לקיימה, כן? מה לעשות? אז אומרים, כן אפשר לעשות, אבל זה שאנחנו מדברים, שאתה לא יכול לקבל שום דבר חזרה, זאת אומרת, לאותו רצון שמבצע, אתה לא יכול באמת לתת שום דבר בחזרה, אחרת לא, זה לא יהיה צדקה. אחרת זה יהיה פשוט מקח וממכר. אני נותן לו... 5 שקל, שאני אהיה בריא, שאני ארוויח עולם הבא, שיהיה לי טוב, שיהיה לי סיפוק, שהיום נתתי צדקה, אז אתה יודע, נכנסים לאוטובוס, שאוטובוס לא יתפוצץ, קודם זורקים שקל לקופה כזאת, כן, ליד תחנת האוטובוס. זה נקרא צדקה. זה פשוט אני משלם שהכוח העליון ישמור אותי. כן, אני נותן בורא, תראה, אני נתתי, עכשיו תיזהר, תראה. כל הזמן שאני באוטובוס, שלא יקרה כלום. זה חוזה, כן? איזה זה צדקה. אז ודאי שכלים לקבלה לא מקבלים תמורת זה שום דבר. אלה כלים דהשפעה. זאת אומרת, אני צריך לקבל תיקון מיוחד שנקרא רצון להשפיע, וברצון להשפיע הזה אני מקבל כיסוי, תמורה, בזה שנתתי צדקה. וזה חומר דלק חייב להיות. ובלי חומר דלק הזה אני לא יכול לתת צדקה גם כן. זאת אומרת, אין דבר, אין פעולה כזאת בכלל במציאות שאני יכול לעשות בלי לקבל איזה כיסוי. בלי לקבל איזה תמורה. רק תמורה שהיא באה לרצון לקבל, היא נקראת בהמית, גשמית, על מנת לקבל, לא רוחנית, אם אני יכול לתת ולקבל תמורה ברצון להשפיע, זה נקרא שאני עושה פעולה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני עושה צדקה, שאני בעצם לא קיבלתי שום דבר בחזרה. אבל קיבלתי. מה קיבלתי? קיבלתי כוח, קיבלתי כיסוי ברצון להשפיע, שבעצם החומר דלק שקיבלתי ברצון להשפיע, הוא שימש לי לאותו דבר שאני נתתי צדקה. הוא נתן לי את, את הכוח לעשות את הצדקה. תפסת? הכרתי תן. כן.
4: אמרתי שבן אדם משיג קודם כל מדרגה של יראה או תשובה ש... או מדרגה שכר ועונש ורק אחר כך אהבה שלמה. אז איך זה שבן אדם משיג מדרגת שכר ועונש ונקרא השגה רוחנית לפי מה שהבנתי, אז עדיין כשהוא נותן צדקה אז הוא נותן צדקה כי יש
0: מסיק ש... אנחנו מדברים על שכר ועונש אחרים. לא. שכר ועונש שאנחנו מדברים, שאדם עובר את המחסום ונכנס לגילוי השגחה ומגלה השגחה לאט לאט משך כל ה-620 פעולות על 620 רצונות שלו, מגלה את ההשגחה כי השגחת שכר ועונש, אז לא שבגלל שכר הוא מבצע את הפעולה ובגלל העונש מבצע הפעולה. לא. אלא כך מתגלה לו השגחה. אבל אם הוא עושה את זה בשביל זה, זה נקרא על מנת לקבל, זה בכלל למטה מהמחסום. זאת אומרת, לא זה המניע שלו שהוא עושה את הפעולות על מנת להשפיע. שהוא עושה את המצוות. השגחת שכר ועונש זה כבר רוחניות. כן.
2: קראנו את זה שהבורא לא יכול להתגלות כפועל רב. אז מה זה העניין של הכרת הרב? במצב הזה יש בורא, נכון?
0: הבורא לא יכול להתגלות כפועל רע, וכפועל טוב הוא כן מתגלה?
2: אחרי מחסום.
0: איפה? אחרי מחסום. אחרי מחסום הוא גם כן מתגלה כפועל רע. ואתה צריך להצדיק אותו, אחרת מה זה עניין של להצדיק? מי זה צדיק? שמתגלה לך פעולה שלו כפעולה רעה, ואתה מצדיק אותה, את הפעולה הזאת, אתה נעשה מזה צדיק. שעכשיו אתה, כנגד זה אתה רואה שהוא עשה טוב.
2: אז למה כתוב שהוא נעלם תמיד מהרגשה
0: שלנו, ברגע ש פועלת עלינו ההשגחה בצורה לא טובה, בתוך הרגשות שלנו לא טובה. אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות. מה זה לא מרגישים? לא זוכרים. כביכול שהוא קיים. אנשים חושבים שזה בא בגלל שהכאב מחבא את השכל, ואז אנחנו בגלל זה לא זוכרים שזה בא מהבורא. כואב לי, אני כואב שצועק, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה, זה שאנחנו, כל הדברים, מה שנמצאים בנו, הם באים בסופו של דבר לבירור. יש התגלות האלוקות או אין? יש התגלות הפעולה שלו או לא? שני דברים האלה חייבים להיות. זה שבורא מסתיר את עצמו בזמן שעושה לנו כאילו דברים רעים, זה לא כדי שאנחנו לא נקלל אותו, שנשכח עליו, שרק נסבול וזהו. איזה אז תוצאה יש לך מהסבל הזה? זה ש... למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי שאתה תתקן את הכלים ותביא אותם למצב כזה שיהיה לא אכפת לך להרגיש רע, אבל שהוא לא יסתלק ממך. אתה מבין? שמר ומתוק לא יהיה לך אכפת, רק אמת ושקר. התגלות שלו, נכיחות שלו, במודעות שלך או לא. זהו. אז אתה מתחיל לשפוט את המצב שלך, שאתה מתחיל לשפוט את המצב שלך לפי נכחות השם בך, כן? שאתה מרגיש קשר איתו, אז כבר מר ומתוק לא משחק לך. העיקר את זה, זה לכן אומרים, הבורא אף פעם לא מתגלה כי פועל רעות. כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי. כן.
4: כשאנחנו לא מגיעים לרמת צדקה, לא יכולים לתת לשמה. צריכים פה, מתחת למחסום, לעבוד בלא לשמה בצדקה? יש בחינת לא לשמה בעבודה על צדקה?
0: איך לעבוד בצדקה למטה ממחסום? פשוט מאוד. אני רוצה להגיע למצב שכל המעשים שלי יהיו, פשוט, לא לחשוב על עצמי. כן? כלפי מי, כלפי מה. אז הוא אומר שזה מתבצע אצלנו, מתבטא אצלנו כלפי החברה. כמה שאדם יותר משקיע בחברה, אז בסופו של דבר זה חוזר עליו כרכישת הכוח הצדקה. אין צדקה אחרת כאן בעולם הזה. זה שעושים בגשמיות כאן, רצים לכל מיני מקומות לעשות דברים טובים, זה טוב שאנשים עושים. זה...
3: אבל ככה כתוב. צדקה תציל ממוות.
0: זה שכתוב צדקה תציל ממוות זה נכון, כי מוות זה רצון לקבל, קבלה על מנת לקבל, ותיקון הזה על מנת להשפיע, הוא מציל ממוות. המוות, כמו שאתה חושב שיש מוות וחיים, על זה בקבלה לא מדברים, אין דבר כזה. הכל נצחי. אין שום דבר נצחי, אין שום דבר לא נצחי, הכל נצחי. אז מה זה מוות? מוות זה ניתוק מאלוקות, וצדקה זה תיקון של בינה, הוא מחבר אותך לאלוקות. בגלל זה היא מצילה ממוות. אם אתה רוכש כוח הצדקה, אז אתה נכנס לאלוקות, אתה מתחיל לחיות. אם אתה לא נותן צדקה, כל שנייה ושנייה הכוונה שאתה נותן צדקה, שיש לך כוח כדי להשפיע. אם אין לך את זה, אז נקרא שאתה מת. זה הכל. זה מה שכתוב. מה, איך אחרת חושבים בעולם, אני... אני לא יודע.
3: לא,
0: כמו
3: הייתה תוספת הזאת?
0: איזה?
3: של תציל ממוות?
0: אם לא היה כתוב צדקה תציל ממוות, אף אחד לא היה נותן, וטוב מאוד שלא היה נותן. בשביל מה לעשות איזו פעולה? אני צריך באמת לעשות פעולות מכוונות, שעל ידי זה אני זוכה לחיים. לא? בשביל מה אני צריך כוחות של בינה, בשביל מה אני צריך על מנת להשפיע? הוא בחרת בחיים? אני צריך, הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, אדם לא צריך להגיע סתם לכוח הצדקה, לכוח על מנת להשפיע. להיות סתם להשפיע אני לא צריך. זה לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאני אהנה, שאני אגיע לחיים רוחניים. לכן אני צריך לחשוב, בזמן שאני נותן צדקה, שאני מגיע מבינה לכתר, שאני מקבל על מנת להשפיע את כולו. כן.
5: איך הרצון לקבל מסכים שהוא ייתן ושהרצון להשפיע יקבל תמורה, שהוא בעצמו בכלל לא יקבל תמורה? הרי זה שני סוגים שונים הפוכים של תמורה. זה כאילו עוד יותר גרוע מאשר לא לקבל תמורה. ההפוך ממך מקבל תמורה.
0: אתם נכנסים היום לרמה קצת יותר עמוקה של השאלות. יופי. נדבר פעם אחרת. צריכים קצת להתבשל, נכון, יעקב? בשאלות. תקשיבו לבד. מה, אני אגנוב מכם את ההגיעה? מזה שאתה תשמע תשובה, מזה לא ישתנה שום דבר. אתה יודע. התשובה צריכים לשמוע מבפנים. וזה מה שאני אומר, זה סתם ככה... למתיק בינתיים את ה... כן, את המצב.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים ממימוש בעשירייה.
7: כן, רב אמר שאתם נכנסים עכשיו לשאלות יותר עמוקות, כן, היה בירור ממש יפה מה זה אמונה וצדקה ואיך כאילו אדם צריך בסופו של דבר להידבק לעניין של למדוד את עצמו דרך סקאלה של אמת ושקר ולא מר ומתוק. זה בעיקר מה שלקחתי.
8: כן, שיעור עשיר, דברים שממש בדרך כלל ששואלים כאילו מה לממש בעשירייה, זה פשוט חשבתי על הדוגמה הזאת שהוא אמר על הקוס ביר הזאת, שאתה לא יודע מה הטעם שלה ומה זה, אבל הם מגדילים לך אותה ואומרים לך שזה זה, ואתה מוכן לשלם 10 שקל. אבל אז רב אומר, אתה מוכן גם לשלם 1,000,000 שקל, ואתה מוכן גם לתת את החיים שלך בשביל הדבר הזה. תחשבו על הרוחניות, על השיעור בוקר, על הסירייה, כל דבר כזה, אתה יכול להלביש את זה. וכל ה... טוב, אני אשאיר לחברים לדבר על הצדקה, כי זה היה גם פשוט מהמם התיאור הזה.
9: גם אני איכשהו שמעתי את הדוגמה הזאת על הקוס בירה ב10 שקלים. תמיד יש לנו איפה להוסיף, מה להוסיף ולהגביר בחשיבות, בגדלות. דיברנו על זה גם בהכנה לשיעור.
10: כן, ממש אושר של שיעור. מה לקחתי? כמה נקודות. הראשונה זה בעצם שיש נתק שלא ניתן ליישב אותו רציונלית בין סיבה למסובב. הגעתי ומצאתי, רב נתן שם ממש דוגמה יפה, שזה לא שיש לך פה מה קודם ומה נמשך, ואתה יכול ליצור איזשהו קשר לוגי. אתה צריך לתת יגיעה, ואיך שזה יבוא, יתנו לך תכונה חדשה, ואז זה לא קשור לשום דבר אחר, ואתה לא יכול לעשות פה משהו. ההבדל בין אמונה להשגה, שאמונה זה אור דחסדים, והשגה זה אור דחוכמה. ובסוף בסוף, ככה, הבורא אף פעם לא מתגלב כפועל רעות, כי אז לא רע לך. אפילו שאתה מרגיש כאב, הכאב הוא מקובל ככאב מטרתי.
11: אני רשמתי על ההשפעה של החברה, שלא משנה באיזה דרגה הם נמצאים, יכול להיות שמאוד מתחילים ברמה של גשמיות, אבל אם אדם נכנס ומתבטל, אז הוא מקבל השפעה מהכוח הנסתר שאפילו החברה עצמה לא מרגישה. הוא מקבל כוח מהשורש הרוחני של אותה חברה, וזה יכול מאוד לקדם אותו. הכל לפי רמת הביטול של האדם ולא לפי כביכול הרמה של החברה באותו רגע, איך שהם חיצונית אפשר להרגיש שהם מצב שבו הם נמצאים. דברים מאוד חזקים ומשמעותיים.
12: באותו קטע שיורי מזכיר, כשלשבת כאן זה לא נקרא שהוא נמצא בחברה, אלא זה שהוא מקבל עצמו מאמץ להכניע את עצמו כלפי החברה, לקבל מה שיש בחברה למעלה מהדעת שלו, שרוצה להיות מושפע מהם. ושזה ממש התרגילים האלה, זה באדם קונה את, את הטבע שני.
13: מה להוסיף על מה שכבר אמרתם? לפני מחסום יש אמונת חכמים, אמונת רבו, ואת הדברים האלה האדם יכול לקבל רק על ידי שטיפת מוח מהחברה. וגם התרשמתי ממה שיורי הזכיר, שכמה שבן אדם מקטין את עצמו יכול לקבל מהשורש של החברה, לא משנה איפה הם נמצאים בכלל.
14: כן, גם אני מאוד התרשמתי מזה, וגם מוסיף ש... שמעתי שהכל מתחיל ממשיכת המאור בזמן השיעור, וזה פועל על האדם, וזה מה שיכול לקרב אותו לאלוקות. זה מה שנותן לו את כוח הצדקה, ואחרי זה את כוח האמונה. הכל הכל ממש מהרגעים האלה שאנחנו כאן ביחד מתאמצים למשוך את המאור, וזה כבר עושה בנו את כל השינויים שאנחנו קוראים עליהם ולומדים עליהם.
15: כן, היו הרבה דברים. גם התחברתי לנושא של המאור, גם זה מה שקראנו במאמר, שהאדם צריך לתת בעצם תשומת לב, שעיקר העבודה בעצם היא להגיע לאמונה. אז צריכים כל הזמן לזכור את זה, ולבקש אותו כוח שיעבוד עלינו.
8: גם הגדלות של הרב, איך בסוף שם, איך הוא משאיר לנו מקום תמיד, מה אני אגנוב לכם את ההגיעה, מה אני אגנוב לכם את העבודה שאתם צריכים לעשות אותה. כאילו, דבר מדהים שכאילו, יש לנו רב כזה שלא מנסה למלות אותנו בידיעות, אלא לתת לנו מקום לעשות את העבודה הרוחנית, אין דבר יותר חשוב מזה.
10: מה זה אמונה? יכולת ללכת למעלה מהחושים ורצונות בימיים ולהיות בתוך הכלי הזה שנקרא אמונה, בתוך הנשמה. זה כלי דה השפעה.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו אחרי שיעור כל כך חזק רוצים לעבור לחלק של פתיחה עם הרב, לימוד תעש בין חברים, ושמענו ככה מהרב בשיעור. מישהו מהם מחליט שהוא רוצה להיות מושפע מהחברה ב-100%, אז הוא מושפע מכוח הפנימי. מכוח הרוחני של החברה, הוא מקבל דברים כאלו שהם בכלל לא יודעים מאיפה זה, ובכלל שדברים האלה קיימים. אז בואו ככה נחליט להיות מושפעים מהחברה הקדושה שלנו, ובואו ניכנס פנימה לתוך משיכת המאור המחזיר למוטב. יש לנו הזדמנות מאוד גדולה עכשיו שכולנו ביחד, כבר בנינו את הכלי של החיבור בינינו בשיעור הקודם. עכשיו בואו נתמקד במשיכת המאור המחזיר למוטב עם קליפ מהרב.
1: את התלמוד 10 הספירות או זוהר, שאתה קורא את הספרים האלה ואתה רוצה מהם כוח התיקון. לא יותר בזה. בצורה נאיבית, פשוטה. אני רוצה שזה יתקן אותי. איפה האור הזה, המים האלו, שאני אהיה כמו ביטוש, שאני עומד תחת המים, שאני תחת הקרינה הזאת, שזה ככה בצורה פשוטה. מתוך המאמצים האלו, תתחיל לקבל הרגשה שזה באמת משפיע, שזה באמת בא. אתה יכול להגיד שזה הרגשה דמיונית, שזה איזה מין תרגול או משהו, זה לא חשוב. שיהיה בינתיים ככה, כאילו יכול להיות קטנה כזאת. אבל תתחיל לקבל מזה איזה הבחנות החדשות. אתה תתחיל דרך זה לראות את הטקסט שקוף. פתאום אתה תתחיל לראות שהוא לוקח אותך פנימה, לכוחות, להבחנות, שהן ממש פנימיות יותר. ככה, שהמילים האלו, יש אחריהם נפח כזה. מתחיל להיות איזה עובי כזה, שאתה יכול שם להרגיש כל מיני תופעות. אבל התחלה היא, אני רוצה שזה ישפיע עליי, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם.
0: כן, אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. אז אנחנו תכף ניכנס לשיעור של הרב, שאנחנו רוצים שכל מה שהרב יספר לנו, אנחנו רוצים שזה ייקח אותנו לשם. השיעור של הרב שאנחנו ניכנס אליו הוא שיעור של 38 דקות. אנחנו נזכיר שאנחנו בעצם שומעים קורס של הרב, ממש בהמשכים, סדרה כזאת, יש בה דרך אגב 10 שיעורים, ואנחנו כרגע בשיעור מספר 2, בחלק מספר 3. אז בגלל שהתחלנו כבר להיכנס לתוך איזה תהליך, נעשה איזושהי חזרה ממש ממש קצרה, רק כדי לסדר את התמונה, איפה אנחנו נמצאים, ומשם ניכנס לשיעור של הרב. אז עד עכשיו אנחנו בעצם דיברנו בעיקר על, בעיקר על דלת בחינות דור ישר. יש לנו את בחינת שורש, בחינה א', אחר כך בחינה ב', בחינה ג', ורק בבחינה ד', כאן בסוף, יש לנו רצון לקבל ממש, שאנחנו קוראים לו גמר כלי, שאנחנו קוראים לו הנברא, זה נקרא מלכות, זה נקרא ממש רצון לקבל, בניגוד לכל הבחינות הקודמות. כאן יש רצון שאנחנו קוראים לו רצון אפילו עצמאי, כי הוא רצון מצד הנברא. בחינה א' גם היא רוצה כולה לקבל, אבל זה רצון ששולט עליו האור, שולט עליו התענוג, ואין שום, לא ניכר הכלי שמה. אחרי שבחינה ב' רוצה בכלל להשפיע, ובבחינה ג' יש לנו גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע, רק אז בחינה ד' בסוף היא מקבלת את ההחלטה שהיא רוצה לקבל. ולזה אנחנו כבר קוראים גמר כלי, אנחנו קוראים לזה רצון לקבל. המצב הזה הוא מצב שבו אותה מלכות היא מלאה באור, כל מה שהיא רוצה לקבל בעצם היא מלאה בו כבר. זה נקרא מלכות דה אינסוף או עולם אינסוף. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, שההרגשה הבאה שמתעוררת בנברא היא נקראת בושה. מה זה בושה? בושה היא בעצם אותה הדלתה, בוא נגיד, בין בחינת ד' לבחינת שורש. הרגשת ההופכיות המוחלטת בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. הרצון לקבל הזה שיצא בבחינת ד' אין כזה בבורא, זה נקרא בריאה, חוץ מהבורא, לכן באמת אנחנו קוראים לזה אפילו רצון עצמאי, אפילו שזה עדיין בדלת בחינות, כי לעומת הגימל בחינות הקודמות, באמת יש כאן רצון חדש, שהוא משתוקק אחרי התענוג מצד עצמו, לא כמו בבחינה א', שגם היא רצון לקבל, אבל מצד האור. וההרגשה הזאת של הרצון לקבל, לעומת הרצון להשפיע של הבורא, הרגשת הכותביות הזאת, היא נקראת, הדלתה הזאת, היא נקראת בושה. זה גורם לנברא, למלכות, לסלק מתוכה את כל האור, שהיא נשארת ריקנית לחלוטין, ולזה אנחנו קוראים צמצום. מכאן והלאה, אנחנו כבר עוברים לשלב חדש. מרגע שמלכות סילקה את האור מתוך עצמה ועברה צמצום, עכשיו היא אומרת, אני מוכנה לקבל אך ורק אם זה יהיה כדי להשפיע על הבורא, על מנת להשפיע. וזה מביא אותנו כבר לחשבון אחר לגמרי. כאן יש לנו כלי שיש לו כבר כוונה על מנת להשפיע. אנחנו קוראים לזה מסך. ועכשיו הכלי כבר יכול לעבוד אחרת לגמרי עם האור. כל האור שמגיע אל המלכות נקרא אור ישר. ועכשיו המלכות תבדוק כמה היא יכולה באמת להשתמש בכוונה שלה על מנת להשפיע. ולכוונה על מנת להשפיע, ליחס של הנברא חזרה כלפי הבורא, לזה אנחנו קוראים אור חוזר. ולפי מידת האור חוזר, המלכות תרשה לעצמה לקבל תענוג, כי זה יהיה בעל מנת להשפיע. המידה הזאת שבה היא תקבל את התענוג, נקראת אור פנימי. והחלק שנשאר ריק, גם הוא מקבל איזושהי הערה, אבל היא לא בבחינת אור פנימי, אלא היא בבחינת אור מקיף. נציין אותו אפילו כאן בחוץ. וזה בעצם כבר מבנה שנקרא פרצוף. ברגע שיש לנו כבר כלי פלוס מסך, שיודע להבחין כמה אני הולך לקבל על מנת להשפיע, ומחלק את עצמו לחלק שאני יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא תוך, וחלק שבו אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא סוף. את כל החשבון הזה אני עושה במה שנקרא ראש הפרצוף. עכשיו כבר יש לנו נברא שיש לו מבנה שנקרא פרצוף רוחני, ומכאן והלאה ממשיך איתנו הרב. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, הרב מתחיל שם מקטע של שאלות ותשובות, אבל זה ככה הקונטקסט. אז ניכנס ביחד ונרצה שהמילים של הרב ומה שהוא מספר לנו, נרצה שזה ייקח אותנו לשם. הצלחה.
2: ההבדל בין אור חוזר ואור מקיף ובינה. זה בעצם אותו דבר שיש...
3: לא צריך. חבר'ה, אתם צריכים עכשיו רק לדעת סדר הפעולות. אם אתם רוצים קצת יותר, תנסו לספרים. אז אני שואל על הפעולות מה שאתם מבינים. לא למה ואיך זה נעשה בפנים, קצת יותר בפנים. אין לנו לזה עכשיו זמן. אם אתם תרצו, אחרי 10 שיעורים האלו, אנחנו נמשיך. מצדי,
2: אגמר תיקו. כן. זאת אומרת שביתו של מלכות לוקח יותר זמן מכינתנה אחרת?
3: חוץ ממלכות אין שום בחינות, אנחנו מדברים רק על מלכות. אותה מלכות באינסוף שנבראה, אותו רצון, הוא אחר כך עובר צמצום, אחר כך עכשיו הוא עובד עם המסך, רק על אותה מלכות אנחנו מדברים. זה נברא היחידי, אין חוץ ממנו שום דבר. אחר כך אנחנו נלמד איך הנברא הזה מתחלק לחמישה עולמות, ולנשמות, ולמה שאתם רוצים, מה שאתם רק יכולים לתת שמות, חלקים, שידים, רוחות, מלאכים, בני אדם, חיות, בהמות, לא חשוב מה, הכל זה בתוך המלכות הזאת, בהתפשטות שלה אחר כך לדרגות יותר נמוכות. הכל בתוך המלכות, זה נברא, חוץ ממנו יש רק אור שזה נקרא מורה, זהו. כן.
4: לא ברור לי מה ההבדל בין שלוש לארבע, בין מלכות עם המסך ומלכות
3: עם המסך שהיא פשוט עומדת ועדיין לפני זיווג דאקה.

0: אני אתן פתרון. רצון להשפיע בא מהבורא במידה כמו בחינה ב', כן? מלכות רוצה לקבל בבחינה ד', זאת אומרת רצון להשפיע מהבורא בא באותה מידה כמו רצון לקבל בבחינה א', שהוא ברא. זה כנגד זה. תיקון של רצון להשפיע בא מהבורא רק בגובה של בחינה ב', בחינה שהוא נותן, בורא ברא רצון לקבל בבחינה א', כנגד זה נתן רצון להשפיע בעוצמה כנגד בחינה א', שזה נקרא כבר בחינה ב', אבל בחינה ד', שם רצון לקבל לא שבא מהבורא, הוא בא כביכול מהנברא, ואז רצון להשפיע מהבורא לא יכול לתקן את הכל הרצון לקבל. ויוצא לנו שהרצון לקבל הרבה יותר גדול מהתיקון שבא מהבורא על ידי האור. ויוצא שמלכות יכולה להשתמש רק בחלק קטן ממנו. יש עוד הרבה בזה דיבורים, אבל תכלס זאת, זאת התשובה. שהרצון לקבל של הנברא הרבה יותר גדול מהרצון, מתיקון שמקבל מלמעלה מהבורא. והאמת למה? מפני שלנברא עדיין אין יכולת, אין כוח היכולת לדרוש תיקון כל כך גדול. כי נברא עדיין נמצא קרוב מאוד לבורא. בכל זאת כאן יש הרגשת הבורא, כאן יש אורות אינסופיים. אנחנו נלמד אחר כך, וזאת בעצם הסיבה למה נברא יורד מדרגת אינסוף לדרגת העולם הזה. שכאן אנחנו נמצאים לגמרי בהסתרה, לא מרגישים את הבורא. כדי לפתח בנו דווקא רצון לתיקון, לדרישה לתיקון. כאן מלכות לא דורשת תיקון. כמה שגיעים לה, כמה שהיא מקבלת, לפי זה היא עובדת. כי היא מרגישה קרובה. במידה שהיא מתפשטת למטה, מתרחקת מהבורא, הרצון שלה לתיקון יהיה יותר גדול, עד כדי כך שהיא תתחיל לדרוש ולקבל תיקון על כל הבחינה ד'. אם מלכות לא תתרחק מהאינסוף, עד העולם הזה, עד המצב כנגדו, אז היא לא תוכל לבקש תיקון על, על, על, על רצון שבא. זאת אומרת, אי אפשר להיות באינסוף, לעשות צמצום ולדרוש תיקון על כל הרצון שלה. היא יותר מדי קרובה לבורא. וירידה עד העולם שלנו, כניסה לאסתר, עוזרת לה לדרוש את התיקון הזה, ואז היא מקבלת. מקבלת אותו. כן.
1: איך מלכות יכולה לבדוק את הגודל שלו פנימי שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע?
0: זה נלמד אחר כך. איך היא בודקת כמה היא יכולה לקבל, כמה לא, זה נלמד אחר כך, זה לא פשוט. אנחנו עוד לא למדנו כאן בכלל. כל המבנה פנימי של מלכות עוד לא למד. תכף אנחנו עוברים לזה. עוד שאלות? לא. בסדר. אז, נו, הולכים לשלב הבא.
2: למה קוראים מלכות?
0: אמרתי, מלכות נקראת בגלל שבה יש שליטה של הרצון לקבל. מלך, מלכות. כן.
3: מאיפה בא מסך?
0: מסך בא מתוך הרצון לקבל, שרוצה לדחות את האור ולא לקבל אותו אם הוא יבוא. זה כוח התנגדות נגד הרצון לקבל שלו. זה מסך אחד, ומסך שני שאחר כך מתוך זה נברא, זה לעבוד עם האור כדי להשפיע. תכף אנחנו נדבר על דלת בחינות ונבין את זה קצת עכשיו אנחנו צריכים למדוד את המלכות. מה יש בה?

שוב חוזרים לאותו שרתו. מהבורא יוצא אור, הוא בונה כלי שמקבל אותו, מתוך שמקבל ביחד עם האור תכונה של האור רוצה לתת, אחר כך עושה פשרה, קצת מקבל ומפני שרוצה לתת, ואחר כך מחליט שהוא כולו רוצה לקבל, ואחר כך שכולו רוצה לקבל מה קורה לו. בואו נחזור לכאן. שהוא רוצה לקבל, מה קורה לו? הוא מקבל. מקבל אור שבא אליו, הרצון הזה. מקבל אור מבחינה הקודמת, מבחינה ג' זה מבחינה ד', ג', ב', א', שורש. מקבל אור מבחינה ג', התמלא קצת. מבחינה ב', התמלא קצת. מבחינה א', מבחינת שורש התמלא קצת. ואור של עצמו גם. למה? כי הוא מקבל אור בסופו של דבר מאין סוף, מכאן, מהבורא. אור שעובר דרך כל הבחינות. אם לא יעבור אור דרך כל הבחינות, לא ייבנה הרצון הזה של בחינה ד' של מלכות. אז אור שעובר דרך בחינה א', הוא לוקח תכונות של בחינה א', לא עובר דרך בחינה ב', לוקח רצון של בחינה ב', אחר כך רצון של בחינה ג', עד שבא ובונה בצורה כזאת בחינה ד'. אז יש בבחינה ד', אם כך, כל החלקים מכל הבחינות הקודמות, שורש א', ב', ג', ד'. הבחינה ד' בעצמה, מלכות, בחינה ד', כוללת בתוכה שורש א', ב', ג', ד' בחינות. ועם מילוי, שבכל בחינה מבחינה, עם מילוי כנגד זה. כאן יש אור של בחינה שורש, אור של בחינה א', אור של בחינה ב', אור של בחינה ג' ואור של בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' שמקבלת מהבורא דרך כל הבחינות האלו, היא בעצמה, בתוך הרצון שלה, נכללת מכל הבחינות הקודמות. אפשר להגיד שבחינת שורש זה מה שיש כאן במקצת, בחינה א' זה יש כאן, בחינה ב' יש כאן, בחינה ג' יש כאן, ובחינה ד' בעצם. רק לפני בחינה ד' כל הבחינות האלו הקודמות הן נקראות ד' בחינות דאור ישר. ובחינות האלה שבבחינה ד' האלה הן נקראות דרגות האביות. מה זה האביות? בחינה ד' זה רצון לקבל, רוצה לקבל בעצמה, לעצמה, ליהנות בעצמה. רצון עצמאי שלא בורא ברא, אלא היא מרגישה שהיא רוצה לקבל וליהנות מהבורא. אז יש בה, בתוך הרצון הליהנות שלה, חמישה דרגות. הרצון חלש, הכי חלש זה נקרא, בבחינת שורש. רצון יותר חזק, א', רצון יותר חזק, ב', רצון יותר חזק בחינה ג' ורצון יותר חזק שבאמת כבר נברא לה בסופו זה רצון בבחינה ד'. זאת אומרת, ארבע דרגות שבנו את הבחינה ד' זה ארבע הבחנות דאור ישר, זה האור שבא מהבורא. אבל בתוך בחינה ד' שנעשו כל הדרגות האלה, הם הדביעו את עצמם, את הטבע שלהם, בתוך רצון לקבל שלה, רצון ליהנות, ואז נעשה בתוך רצון לקבל חמישה דרגות של
רצון מקטן, ככה ככה, עד יותר יותר יותר, עד שהרצון הגדול ביותר. לכן, שרצון הגיע לאט לאט עד הבחינה דלת, אז כאן, שהגיע לאט הבחינה דלת, נעשה צמצום א', ולא לפני זה. אז רק במקום הזה נעשה

מה למדנו מזה? שמלכות כוללת חמישה חלקים שלה, שנקראים חמישה דרגות אביות. ועוד נלמד קצת, שמלכות הזאת, שהיא מתמלה עם האביות, היא מתמלה לפי הרצון שלה. נגיד, אם אני מאוד רוצה לאכול, אז ונקבל חתיכת לחם, אני נהנה ממנו מאוד. אם אני לא רוצה לאכול כל כך, אחרי איזה מנה יפה, אבל עדיין יש לי איזה רצון, מאותו חתיכת לחם אני מקבל תענוג קטן. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון. האור בא אותו אור. כן? אבל בהתאם לגודל הרצון, תענוג בכל חלק וחלק, הוא תענוג שונה. ברור? איפה שרצון יותר גדול, שם יהיה תענוג מורגש יותר. איפה שרצון קטן, שם יהיה תענוג מורגש פחות. יוצא שיש לנו במלכות חמישה דרגות אביות, ויש לנו במלכות, אם כך, חמישה סוגי אורות, חמישה סוגי תענוגים. אם כך, שבא אחר כך, שמלכות מגרשת את הכל האורות, עושה צמצומלי, ואחר כך מלכות אומרת, אני אעבוד עם המסך, ויש בתוך המלכות, אנחנו אומרים, חמישה חלקים של הרצון. שורש א', ב', ג', ד'. אז יוצא לנו שמסך שמגרש את האור שבה, הוא בעצם מגרש חמישה אורות. הוא מגרש אור קטן שבא לשורש, ומגרש אור יותר גדול שבא, שמורגש בבחינה א', אור יותר גדול שבא מורגש בבחינה ב', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ג', אור יותר גדול שמורגש בבחינה ד'. אז יש לנו חמישה אורות שבאים, כן? חמישה אורות. זה אור ישר. ויוצא לנו בחזרה, אבל הם באים כמו אור אחד. הם באים כמו אור אחד. אני בכל זאת צריך לרשום את זה. אבל מלכות על ידי המסך מבדילה ביניהם חמישה אורות, ואז עושה חמישה אור חוזר. יוצא לנו שבעצם מסך הוא לא מסך אחד, יש חמישה מסכים או חמישה דרגות של המסך. על כל תענוג מסך משלו. אם תענוג קטן שמגיע לבחינת שורש, מסך צריך קצת לדחות אותו. אם תענוג יותר מבחינה א', מסך קצת יותר צריך לדחות אותו. וכן הלאה. ולכן כל דבר שאצלנו במציאות הוא מתחלק לחמישה חלקים. בתוך הכלי יש לנו חמישה חלקים שלה. לפניה היא עושה גם כן חמישה חלקים של אורות, ואם כלי מתחלקת בפנים לתוך וסוף, שחלק מקבל וחלק לא, אז היא מתחלקת בצורה כזאת. מבחינת שורש,
קצת מקבלת וקצת, נגיד חלק הזה מקבלת והיתר לא יכולה לקבל. קינה א', חלק מקבלת, חלק לא. ב', ג' וד'. קני מקבלת בכל הבחינות קצת, ובכל הבחינות גם כן ביתר לא מקבלת. יוצא לנו שבעצם פרצוף מקבל מבנה אחר לגמרי. יש לו חמישה חלקים בראש, כן, אלו מה שציירתי כאן, כן, שורש א', ב', ג', ד', וזה הכל נקרא ראש. אחר כך יש לנו מסך שעומד בפה, ואחר כך יש לנו חמישה חלקים בתוך הפרצוף שמתמלאים עם האור. נעשה קודם אותם, 1, 2, 3, 4, 5. כן? גם כן, שורש א', ב', ג', ד', שמקבלים את האור, ועוד חמישה חלקים האלו שלא מקבלים אור, גם כן חלק שורש א', ב', ג', ד'. המקום הזה קראנו טאבו, והמקום הזה קראנו סילום. ותראו מה שקורה. אור נכנס, מגיע למלכות עצמה, כי זה הכל מלכות, זה מלכות, והם החלקים שלפני המלכות. מהבורא מגיע אור דרך חמישה חלקים אלו, כמו שכאן מגיע למלכות. רק כאן מלכות, כבר אני מצייר שהיא כבר מצומצמת עם המסך. מלכות דוחה את האור כולו כמו שהוא. זה אור ישר וזה אור חוזר, ואחר כך עושה חשבון. כמה היא יכולה לקחת מכל אור ואור ולקבל אותו על מנת להשפיע, כמו בבחינה ג' אם אתם זוכרים. ועושה חשבון, ויוצא לה נגיד שהיא מקבלת בסך הכל מהאור ישר 20% ממנו, ואז היא ממלאה את עצמה. אז יש כאן אצלנו חמישה אורות פנימיים. ובסוף הפרצוף, זה אנחנו קראנו תוך, וזה סוף. ובסוף הפרצוף יש לנו חמישה מקומות ריקניים.

0: שאלות. אל תפרדו מהבלבול. אם אפילו היו הולכים בקצף הרבה פחות מעכשיו, גם כן הייתם מבולבלים. זה צורת הלימוד. הכל מתיישב אחר כך. כן.
1: איך בחינת שורש משתתפת בכל התהליך הזה, אם אין לה בכלל רצון לקבל?
0: בחינת שורש זה נציג הבורא בתוך הנברא. ואחר כך נלמד שיש בה גם כן הרצון לקבל. היא מתבצעת בתוך נברא כרצון לקבל גם כן. שאלה טובה. כן, ציפה.
2: בסרטוט למטה ציירת חמישה סוגי אורות ואת המלכות, נכון?
0: בצד
2: שמאל, משהו לא מסתדר,
0: למה? לא מסתדר לכם פה מלכות. מלכות היא כאן. מלכות היא כאן. זה מלכות, כן? זה הכל מלכות.
2: כן.
0: וכאן זה מלכות. מפה ועד הסיום, זה הכל מלכות. ומה היתר זה? זה למעלה ממלכות, מה שנקרא ראש. ראש זה לא שייך ל... כלי, ראש שלו זה לא שייך לנברא. לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות. אלה מפני שבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו. אם הוא לא היה נותן לי תכונות שלו, הוא הייתי מקבל בלי שום ראש. אתה רואה כאן אין שום חשבון, בבחינה א'. כן? במה ההבדל בין בחינה א' ובחינה ד', שבחינה ד' מקבלת גם כן בלי שום ראש. אבל היא מקבלת כל האור שבא ממנה לפי רצון שלה. כאן רצון של הבורא בבחינה א', והוא מקבל, כאן רצון של הנברא והוא מקבל. אבל אחרי שהוא מקבל, כבר יש לו עכשיו חשבונות. כמה לקבל וכמה לא, בשביל הבורא, בשבילי, וכן הלאה. החשבונות האלה הוא צריך לעשות לפני שהוא מגיע ליישום, לקבלה עצמה. לכן החלק הזה הוא נמצא לפני הכלי, לפני הרצון בעצמו. הוא צריך לשקול, הוא צריך להחליט. ולכן הוא נקרא ראש. וגם אצלנו, זה אחר כך הכל שלנו וכל האיברים שלנו. אנחנו נראה אחר כך כאן איפה האיברים שלנו, איפה כאן כל העולמות, איפה נמצאים בתוך הפרצוף הזה, איפה נמצא בו כל הבריאה. ונכיר את עצמנו ואת כל מה שסובב אותנו. כן.
3: אז אם אפשר להבין בציור התחתון, שפשוט פה למעלה אנחנו הפרדנו את התוך וסוף,
0: נכון, בנברד, שפה זה נפרד, לא... זה אצלנו נקרא תוך, האדום הזה, צבוע כאן באדום, ומה שנשאר כאן זה נקרא סוף.
3: אז פה גם מכל הבחינות, מבחינת א', ב' וג' של תוך וסוף, זה כן. אותו בחינה רק מבחינת.
0: נכון, אם אני לוקח כאן בציור הזה חלק מתוך שורש נגיד מתוך ושורש מסוף, כן, ביחד הם היו אצלי כאן הבחינת שורש הזה, וכאן זה אצלנו נגיד בחינת תוך זה וריקלים בחינת סוף. זה לא חשוב איך לחלק. סך הכל יש לי בטן, אני יושב מולך, אתה בעל הבית, אתה נותן לי חמש מנות, אני מחמש מנות עושה חשבון, אני לא רוצה כלום, לא יכול בשביל לי להיות חייב, כל מיני חשבונות, כן? זהו. אתה מתחיל להתחנן, לבכות, תראה מה שעשיתי בשבילך, תעשה לי טובה. נו, אתה מתחיל ללחוץ עליי שבאמת, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש שבאמת אולי נשארת לי. אולי באמת אני אעשה טובה אם אני אוכל לך. אבל אני צריך לשקול כמה אני אוכל לאכול. אם אני אתנבל ככה כולו, בלי שום חשבון, אז זה לא נקרא שאני עושה את זה בשבילך, אני צריך כל הזמן לשחק עליי. כן? וכך אנחנו עושים.
3: אבל זה בתנאי
0: שבעל הבית מפציר בי שאני אוכל ואוכל ואוכל. אם הוא לא אומר לי, ואם אני בא אליו, הוא אומר, מה באת, אני עכשיו בדיוק ישבתי לאכול, מה אתה, שב שם בינתיים תחכה. אז משחק אחר, אבל אני מדבר על בעל הבית שבאמת ליהנות לי, ואיך אני אם כך יכול לעשות את זה כך שאני לא ייפגע. קודם כל נחשוב איך אני לא ייפגע. כי אנחנו רצון לקבל, אגואיסטים. אז אנחנו עושים משחק הזה כל הזמן. אם אתה בא לא עם האוכל דווקא, עם כל יום, לא חשוב איזה יחסים שיש לכם עם השני, הכל זה מתרחש. על, על, על חוקים האלה רוחניים שנמצאים אומנם כבר בגשמיות אצלנו, בחומר שלנו, אבל אתה תלמד שזה הפסיכולוגיה העליונה שממנו באים אנחנו וכל ההתנהגות שלנו. אז אני צריך לעשות חשבון על בעל הבית. זה כמו שאני עושה חשבון, זה קליבה שלי, מלכו. אז אני עושה חשבון, כמה ממנה אני יכול למלות שאני לא אהנה יותר מדי, אלא תמיד אני ארגיש את עצמי בכוח לעצור את עצמי ולהראות לבעל הבית שאני אוכל רק בשבילו. שלא יחשוב שאני נהנה בעצמי ממנו, אלא שיבין שאני עושה את זה בשבילו. כי ברגע שאני אעשה את זה לעצמי, אז גמרנו, הוא כבר בעל הבית, וככה אני בעל הבית.
3: ברגע שאני
0: מרגיש... הוא תלוי בי.
3: ברגע שאני מרגיש שאני מתחיל לאכול לטול את עצמי, אני מפסיק.
0: ברגע שאני מרגיש בחשבון, בראש, שאני יכול, שאם אני אקח עוד חתיכה, ביס אחד, וזה יהיה, וזה יהיה לא במחשבה אליו, אלא אני פשוט ירגיש בתענוג שלי בלבד, בלי שום קשר אליו, אז אסור לי לקחת. זה כל החשבונות מה שעושים בראש. אז בראש צריכים להיות כל האינפורמציה, אנחנו נלמד בשיעור הבא מה זה רשימות, בראש צריכה להיות כל האינפורמציה על כל הדברים, על כל הכוחות, על הבורא ועל הנברא, הכל מה שמתרחש כאן, מה שהבורא רוצה, בקיצור זה מקום הפגישה בין בורא לנברא, בראש. כן.
2: בסופו של דבר גם
0: הלכה
2: זה מתוך רצון לקבל.
0: בסופו של דבר בינתיים אנחנו לא נראה השפעה, כביכול מתוך רצון לקבל. ובוודאי חוץ מרצון ליהנות אין לי נברא כלום. חוץ מבורא יש רק רצון ליהנות, רצון לקבל. ואפילו שאנחנו עושים איזה פעולות די השפעה לבורא, גם הם באים מתוך הרצון לקבל.
2: זה אף פעם משתנה?
0: זה משתנה, שיהיה רצון לקבל כדי להשפיע. אבל הרצון לקבל הוא יישאר תמיד, כי זה החומר שבורא ברא עם האור שלו. אור זה רצון להשפיע, בורא רוצה לתת, אז הוא ברא רצון לקבל. אנחנו לא יכולים מזה לצאת, אבל אתה צריך להבין שאם אני משתמש ברצון לקבל שלי כדי לגרום לו תענוג, אז לא חשוב שאני רצון לקבל, אבל אני נותן לו תענוג, זאת אומרת לפי פעולה אני שווה לו. הוא תלוי בי. למה? החיסרון שלו לתת, הוא קודם לכל. הוא קודם לכל. הוא ברא אותי מפני שהוא רוצה לתת. אני יכול לשחק עם הרצון שלו לתת, הוא נהנה מזה שהוא נותן. אני יכול לשחק עם הרצון הזה ולגרום לו תענוג, ואם אני חושב רק על זה, זה אני נותן, לא מקבל.
3: כאילו מלחמה.
0: זה מלחמה פנימית, ודאי, של האדם. ואם בלתי אפשרי לעשות אותה, אם אנחנו לא נקבל מהבורא אור, אתה רואה? אנחנו עכשיו חכמים גדולים, כאילו אנחנו יכולים לעשות את זה. כשאנחנו נרמד קצת יותר ונרגיש באמת מי אנחנו, אז אנחנו נמצאים במקום הגרוע ביותר, ואין לנו שום קשר עם הבורא, ואנחנו לא רוצים לא לחשוב עליו ולא לתת לו. ואיך אנחנו יכולים לברוא בנו רצון באמת לתת לו, רק מכאן אנחנו יכולים ללמוד איך זה נעשה. יש כלי שרוצה ליהנות ולא חושב על המורה בכלל, כן? בחינה א', היא לא חושבת על כלום, היא רק רוצה ליהנות. מאיפה היא פתאום רוצה לתת לבורא? בגלל שהאור שבא התחיל למסור לה תכונות של הבורא, הרגשת הבורא. לכן, עד שאנחנו לא נגרום שיבוא האור וייתן לי הרגשת הבורא, הרגשת הנותן, הרגשת הבעל הבית, אף פעם לא יהיה לי בושה, אף פעם אני לא אגיע לצמצום. זאת אומרת, המטרה שלנו היא, דרך הלימוד, להגיע להרגשת להתגלות האלוקות. ברגע שבורא מתעלה, אתה על הסוס. אז אתה מבין מי אתה, איזה זיפט, ואז אתה מבין ממי לבקש כוח, שייתן לך כוח להשפיע. מהנוכחותו אתה תקבל כוח להשפיע. אבל בלי שנפתחות עיניים, בלי שרואים את הבורא, אי אפשר להגיע לזה. אז אתה לפי דרישה שלך תתחיל לקבל תיקונים, ולפי התיקונים שאתה תרצה להשפיע לו, תרצה להשפיע לו, תוכל להתחיל לקבל כדי להשפיע, ולקבל כדי להשפיע זה נקרא מעשה של קבלה. זה מעשה שעושה מקובל. וזה כל השיטה, שיטת הקבלה, איך לקבל מהבורא. משום זה לא נקרא מקובל. יודעים את זה רק מקובלים.
3: זאת אומרת, על ידי לימוד עצמו אנחנו מושכים את האור שאחר כך הוא עושה לנו את התיקון?
0: על ידי לימוד הזה, כן. אם תיקחו פתיחה, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, ועוד קוף נולי, אתם תקראו שם, קראנו את זה כבר, כן? קראנו פעם הקודמת. לא? לא קראנו. אז הוא כותב, אין לכם לפחות ספר הזה או משהו? הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעוד קופטוני, הוא כותב, יש לשאול, למה חייבו מקובלים לכל איש, תראו, ללמוד חוכמת הקבלה, שיש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, שיש סגולה לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לכן אל תפחדו שאתם לא מבינים, זה בכלל לא שייך כמה מבין בן אדם. יכול לשבת בן אדם כאן שנה שלמה ולא להבין אפילו את השיעור הזה, במשך כל השנה. זה בכלל לא חשוב, תוצאה לא תלויה בסך. זה מה שאומר, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון חזק להבין, מעוררים עליהם אורות המקיפים נשמתם, כן? פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישים כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבת ובבריאה לילות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול הבא. בגלגול הבא. וכולי. עד שיזכה להשלים מחשבתו את ברך שחשב עליו. והנה כל עוד שאדם לא זכה לשלימותו, זאת אומרת לפעולה על מנת להשפיע, נבחנים אורות האלו העתידים להתגלות אליו, להגיע אליו, כאורות המקיפים. אנחנו נלמד שאורות האלו הם נקראים אורות המקיפים, כבר רשמתי כאן פעם בציור הקודם. זהו. שהעתידים הם מוכנים ומחכים לאדם שיקבל אותם פנימה. אנחנו למדנו שמה זה אור מקיף, כל אורות שאני לא יכול לקבל בפנים, הם עדיין מחכים לי כדי להיכנס פנימה. ולפיכך, גם בשעה שחסרים לאדם כלים, שאנחנו עוד אין לנו מסכים ואנחנו לא יכולים לקבל אורות בתוך עצמנו, כן? אבל הוא מזכיר את השמות של האורות וכלים כמו שאנחנו עכשיו לומדים. קטע, חוכמה, בינה, ראש, טוב, סוף, האורות, עוד חכו כמה שיהיו לנו שמות. ברגע שאנחנו רק מזכירים את השמות האלו של אורות וכלים, כן? אז האורות האלו המקיפים תכף מאירים לאדם בשיעור מסוים. אבל בלי התלבשות בפנים, לא נכנסים בפנים, אלא מבחוץ. מטעם שחסרים כלים המוכשרים לקבלתם. עוד אין מסכים. אמנם הערה שמקבל פעם אחר פעם, מהאור מקיף, קצת מגיע איזה הערה קטנה. בעת העסק, בלימוד הקבלה, מושכים עליו חן ממרומים. חן ממרומים זה נקרא התיקון הזה, שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה ב' לעומת בחינה א'. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע, זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה של תכונה עליונה. ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, זאת אומרת, נותנת לו תכונות שלה להשפיע, שהם מקרבים את האדם למדרגה. זאת אומרת, הלימוד עצמו, אם הוא מסודר בצורה נכונה, ואדם הולך ולומד, לא חשוב כמה שהוא יודע, הלימוד עצמו לאט לאט מביא לו את התיקון הזה שירגיש את הבורא, שהאורות המקיפים האלו הוא יתחיל להרגיש אותם בפנים, וזה יגרום לכל הכניסה לנצחיות, לרוחניות, לשלמות. לכן חוץ מלימוד אין כלום. אבל לימוד לא על מנת ללמוד, זאת אומרת לא על מנת לדעת. שאם אפילו לא יודעים זה לא קורה כלום. העיקר להיות קשור פשוט עם הספר הזה. לכן אם אתם לא למדתם גמרא, אבל כתוב שהרבה גדולים התפללו לשכוח. למדו, למדו הרבה, וידעו, ידעו הכל, וכאילו נאבד איזה טעם, איזה התחדשות. הכל כבר כמעט מובן, מוחים גדולים, ולמדו בהשקעה גדולה. אז התפללו כדי לשכוח, כי לא זה המטרה בכלל. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ. מה לעשות?
4: טוב חברים, אנחנו עכשיו נרצה לעבור לחלק של שאלות, אתם יכולים לשים סימני שאלה גם כאן באולם. לפני שנעבור, רצינו לקרוא קטע ששמענו עכשיו. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שהאדם משקיע. למי שאין חשק גדול וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ.
5: כן, אז אנחנו נתייחס לשאלה של כל חבר וחברה כעוד לחץ להגיע למטרה. יש לנו כבר שאלות. הנה, ספיין 1, בבקשה.
6: Hola, buenos días, gracias.
7: שלום, יום טוב, תודה. לא הבנתי כל כך.
6: El rosh no hace parte de Malhut. Entonces, en este caso, ¿quién hace el cálculo? Si el rosh no está
7: en Malhut. הוא לא חלק ממלכות. אם הראש, ואם הראש לא במלכות, אז מי עושה את החשבון?
5: כן, השאלה הייתה אם הראש הוא לא חלק, האם הוא חלק מהמלכות, אם הוא לא חלק מהמלכות, אז מי עושה את החשבון?
4: כל פרצוף מתחלק לשלושה חלקים שהם ראש, תוך וסוף, ואנחנו אומרים שהחשבון נעשה במלכות, נעשה בפה. הפה הוא זה שדווקא מרגיש ומושך את האורות, לא? מלכות היא מושך את האורות, את האור הישר, ודווקא בא המסך ומתחיל לעשות זיווג דעקה ודוחה את כל האורות. זה מה ששמענו עכשיו מהרב. אז השאלה שלך, האם הראש הוא לא חלק מהמלכות? אז זה הרצון לקבל שמתחלק עכשיו לשלושה חלקים, עם איזה חלק אפשר לחשב, עם איזה חלק אפשר לקבל, ואיזה חלק יישאר כרק.
5: כן, נלך לפרנץ', בבקשה.
8: כן, שאלת לגבי הלימוד עצמו, איך זה יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לגלות את האלוקות, אם הכל זה זה מלמעלה למטה, ולא מלמטה למעלה?
5: איך יכול להיות שהלימוד יכול לעזור לנו להגיע להתגלות האלוקות, אם הכל קורה, אם כל הלימוד הוא מלמעלה למטה? זאת השאלה, הלל? אנחנו לומדים על משהו שמלמעלה למטה?
8: כן.
5: כן, אז אנחנו, בוא נחשוב רגע, כל המקובלים שכתבו לנו על כל הדרך מלמעלה למטה, מאיפה הם כתבו? כל חוכמת הקבלה מתחלקת, כל הכתבים שלנו מתחלקים בסך הכל לשני חלקים. כתבים שמדברים איתנו על הדרך מאלה לתעתה, מלמעלה למטה, מה ששאלת עכשיו, וכתבים שמדברים איתנו על העבודה הפנימית מלמטה למעלה. אז כשכתבו לנו המקובלים הגדולים, המורים שלנו, בעל הסולם, הארי, על דלת בחינות ועל התפתחות העולמות, מאיפה זה מגיע? מה, הם היו שם ביחד עם האור העליון והסתכלו איך זה קורה? כל ההשגה של המקובלים, כותב לנו על זה בעל הסולם במאמר מהות חוכמת הקבלה, היא שמשיגים מלמטה למעלה את כל הדרך מלמעלה למטה. כי ככל שאנחנו עולים ומתקדמים בהשגת הבורא, אנחנו נכנסים לעומק המציאות, לסיבות של המציאות, לשורשים הרוחניים שמאחורי כל הענפים שאנחנו רואים, ונכנסים עוד יותר ועוד יותר לעומק. וככה אנחנו בעצם מגלים יותר ויותר מה כביכול בונה אותנו, מכיל אותנו. מה קרה מלמעלה למטה כביכול, כן? אז כשאנחנו לומדים על המצבים האלה עכשיו, אנחנו לומדים על מצבים שהשיגו מקובלים מלמטה למעלה, גם אם הם מספרים לנו על המצבים הכי גבוהים. ומהמצבים האלה אנחנו רוצים לקבל הערה. בשביל זה אנחנו לומדים. עכשיו שמענו מהרב בכמה צורות הוא אמר את זה. היה משפט אחד שאהבתי במיוחד. אל תפחדו מהבלבול. אל תפחדו מהבלבול, נמצא אותו, אולי אחר כך נקרא את כולו. אנחנו בסך הכל רוצים לגרות את הרצון שלנו להיות באותם המצבים שעליהם מדברים המקובלים. כמה אנחנו מבינים את זה יותר מדויק, פחות מדויק, בוודאי שלא נבין בכלל עד שלא נשיג את הדברים האלה. אבל בזה שאנחנו מתעסקים ומזכירים את השמות של האורות והכלים, כן, מלמעלה למטה, איך שמסבירים לנו המקובלים, אנחנו מעוררים את עצמנו, את הרצון שלנו. איפה זה? אני רוצה את זה. אני רוצה שזה ייקח אותי לשם. וזה נקרא שאנחנו מעוררים עלינו את האורות המקיפים. אגב, מאיך שאנחנו לומדים על מבנה הפרצוף, אפשר להבין טוב יותר גם מה זה אור מקיף. כן? שאומנם שלא מתלבש בנו, אבל עדיין אנחנו מרגישים כביכול להערה מרחוק. אז זאת כל מטרת הלימוד שלנו, מה ששאלת עכשיו, הלל, למשוך את המאור המחזיר למוטב. בשביל זה אנחנו לומדים על המצבים מלמעלה למטה. נמשיך ל...
4: אבי ונטורה.
5: אבי ונטורה,
9: בבקשה. אני אתייחס לשאלה הראשונה, שהחבר שאל מה זה נקרא שהראש לא שייך למלכות. אז זה באמת קטע יפה שהרב אמר ככה ממש, שהראש זה לא שייך לכלי. ראש לא שייך לנברא, לנברא שייך רצון לקבל, רצון ליהנות, אלא מפני שהבורא עכשיו מתחיל לשחק איתי, שהוא נותן לי גם כן תכונות שלו.
5: תודה אבי.
4: תודה אבי.
5: לאן נלך?
4: לסין?
5: סין, בבקשה, Women, China, בבקשה.
10: האם ארבע בחינות דור ישר מתייחס לשלבים מ-0 עד 3?
5: יעקב, אם אפשר את התרגום שוב ובקול חזק.
10: כן. סליחה, היא שאלה, האם ארבע בחינות דור ישר, זה מתייחס לשלבים מ-0 עד 3? משורש עד 3.
4: האם האור ישר? איך זה?
10: ארבע בחינות, האם ארבע בחינות דור ישר? ארבע זה מ-0 עד 3.
5: כן.
4: ארבע בחינות דאור ישר, האמת שהם חמישה בחינות, שורש א', ב', ג' וד'. זה לא משורש עד 3, אלא עד 4. בסך הכל זה חמישה בחינות דאור ישר.
5: כן, עוד שאלות. יונתן מנגולד, בבקשה.
11: בוא נגיד בשיעור הראשון שמענו את ההסבר על הארבע בחינות דאור ישר, אז עוד איכשהו אפשר להבין את התכונה של כל אחת מהבחינות ואת התזוזה. עכשיו ראינו איך רב מחלק בפרצוף הרוחני, איך בכל אחד מחלקי הפרצוף יש ארבע בחינות דאור ישר. אז איך אפשר להבין את זה לדוגמה אם מסתכלים בתוך הפרצוף? מה הכוונה שיש את הארבע בחינות האלה? איך בא לידי ביטוי אותן תכונות של כל אחת מהבחינות אם מסתכלים נגיד בחלק התוך של הפרצוף?
5: כן, אז ראינו באמת איך הרב מראה לנו שגם כשמסתכלים על הפרצוף ומנתחים כל חלק בו, גם שם אפשר לראות ד' בחינות או 10 ספירות. למה? כי אין שום מהות שלא כוללת את הקשר בין הבורא לנברא, משורש עד דלת, מהכתר עד המלכות. לא יכול להיות מציאות מחוץ לזה. עכשיו, הסביר שם הרב באותו חלק ששמענו מאוד יפה, כשהוא עשה את הסרטוט הזה, שהוא קשר כל חלק בדלת בחינות ישר, בחץ כחול כזה, לבחינה בתוך בחינה דלת. מה אנחנו רואים מכאן? שהדלת בחינות דור ישר, זה פעולת הבורא שיוצרת את הנברא, את הרצון לקבל. עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים מכאן והלאה, זה מה שקורה בתוך הרצון לקבל. השורש א', ב', ג', ד' שאנחנו מדברים עליהם מכאן והלאה, הם בתוך מלכות אין סוף, שהיא מעתיקה לעצמה את כל הדלת בחינות האלה. ולכן כל בחינה בפנים, בתוכה גם כן, יכולה להיות כלולה משורש א', ב', ג', ד', ככה עד אין סוף. עד אין סוף. מקווה שזה מסדר את התמונה יותר. נלך ל...
4: לקייב.
12: так, дякую, друзі. Ось Рав казав про осягнення.
13: כן, תודה חברים. הרב דיבר על השגה. אז בעצם השגה רוחנית זה מה שנכנס כאור פנימי בתוך, לתוך הפרצוף. אם כן, אז מה זה בעצם בראש? זה, בראש זה סוג של הרגשה מקדימה של ההשגה, או זה גם כן משהו שהוא כבר משיג בפועל?
4: אנחנו לומדים שבראש זה 10 ספירות בכוח, שבה בפרצוף נמדד כמה, עם כמה אביות עובד, עם כמה אור עובד, ומתחיל לעשות את החשבון. אנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, אבל פה זה הכל בכוח ולא בפועל. דווקא האור הפנימי זה ההשגה בפועל של הכלי.
5: כן, נמשיך ל-Women Chile 1, בבקשה.
14: Gracias amigo, buenas noches. ¿En qué momento
7: exacto? Todo חברים ערב טוב. תודה חברים ערב טוב. באיזה רגע בדיוק הבורא הנברא מפסיק להרגיש רק את האור ומתחיל להרגיש את הנותן שנמצא מאחורי האור? באיזה רגע הוא מרגיש את גילוי הבורא?
5: את שאלת עכשיו שאלה שבעצם אנחנו יכולים לשאול אותה בכל שלב של הבריאה. כל מה שקורה בבריאה זה בעצם בסך הכל המשחק הזה בין הרגשת התענוג להרגשת נותן התענוג. אם נחזור לדלת בחינות דור ישר, שאלת מתי הרגע הראשון, נגיד שאנחנו ככה מסתכלים על זה כרגעים, אצל הבורא הכל במחשבה אחת, כבר שלם, למעלה מזמן, אבל נגיד שהרגע הראשון שבו הנברא מרגיש את הנותן, זה קורה בסוף בחינה א'. בגלל הרגשת הנותן, בהתחלה בחינה א' היא פשוט מקבלת כל התענוג, זה רצון שממש הוא נולד בתוך התענוג. בעל הסולם קורא לזה כנר בפני אבוקה, ממש לא ניכר שיש שם כלי. זה רק האור העליון שפשוט יצר כלי שהוא נמצא בתוכו. אין עדיין שום עצמאות, שום כלום. מאיפה בחינה א' מתפתחת למשהו חדש, שהיא רוצה להשפיע, בחינה, הופכת לבחינה ב', מזה שמתעוררת בסופה, מתוך הרגשת התענוג, מתעוררת הרגשת נותן התענוג. ואז היא מבינה שמעבר למה שקיבלתי, יש מישהו עליון, הנותן מתגלה כעליון, ולכן היא רוצה להידמות לו. ומזה נולדת בחינת ב'. ובעצם כל מה שאנחנו רוצים זה את ההרגשה הזאת, הרגשת הנותן. היה מאוד מאוד יפה קטע בסוף השיעור הזה, שהרב קרא את אות קוף נון ה', אות מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לחזור עליה כל פעם שוב ושוב. אני ואירן ככה שהתכוננו לשיעור, גילינו שהקטע הזה תפס את שנינו מאוד חזק. אז אולי נקרא אותו, וזה גם ככה רלוונטי לעניין הזה של הרגשת הנותן. אז ציטוט של הרב מתוך השיעור, אם אפשר לשים לנו את זה גם בכתוביות. מושכים עליו חן, לא הציטוט הזה, ציטוט של הרב, מושכים עליו חן ממרומים. אז על זה הרב אמר חן ממרומים, זה נקרא התיקון הזה שבינה מקבלת לעומת חוכמה. בחינה א' לעומת בחינה ב', הרגשת הנותן, בדיוק שעליה שאלת. מושכים עליו חן ממרומים, מה זה חן ממרומים? לרצות להשפיע, כמו שבינה רוצה להשפיע. זה נקרא חן של מרום, חן של מדרגה, תכונה יותר עליונה. תודה על השאלה. למי נעבור?
15: Latin one.
16: Sí. Sí, bueno, ahorita que estamos estudiando
7: עכשיו שאנחנו לומדים את הארבע בחינות להתפתחות הרצון, אז אני שואל, בשלב הראשון, אם ככה אנחנו מדברים שם על היוולדות הנקודה שבלב, הנקודה שבלב שמתחילה לגדול בנו, האם זו הנקודה של לידת הנקודה שבלב?
15: אנחנו נמצאים פה בשורשים של הבריאה, רק בארבע בחינות דאור ישר, והנקודה שבלב היא בכלל בסוף כשנשברת נשמת אדם הראשון. אז אנחנו נמצאים בשלבים לגמרי, לגמרי שונים. כאן זה רק הבריאה היא רק במלכות דה אינסוף, שנכון שאנחנו חלקים ממנה, אבל זה רק בשורשים, זה לא, לא מדובר עדיין עלינו פה.
5: בואו נמשיך למק 12.
17: תודה, доброе утро. Работает ли здесь уже правило,
18: что האם עובד כאן הכלל
17: שמלכות וישוה
18: שמלכות עליון הופכת לכתר דתחתון ובמקרה שלנו הופכת להיות ראש אותה מלכות, כלומר החאב של זירנפין הופך להיות לראש של מלכות. תודה.
5: וזה שמלכות העליון הופכת להיות לראש קטע התחתון, זה נכון, אבל לא הייתי נחשב קושר את הדברים האלה. כי אנחנו, כמו ששמענו מאירן קודם, כרגע מדברים על דלת בחינות דור ישר, ומלכות אין סוף שהרגישה בושה, עשתה צמצום, ועכשיו יש לנו פרצוף רוחני. לימד אותנו הרב איך עובד הפרצוף הרוחני, יש לו מסך וכן הלאה. מה שאתה הזכרת עכשיו, החאפ, גלגלת העיניים, זה מגיע כבר אחרי צמצום ב', יש לנו רק חלוקה כזאת, אנחנו עוד לא שמה. בסדר? אז כרגע אנחנו נשאר בתוך הדיון הזה. תודה. נעבור לפלורידה.
15: פלורידה.
19: Yes, thank you, friends. These lights that awaken around
7: האורות שמקיפים את הכלי, איך זה משפיע על המסך? האם האור מתקן את המסך עצמו או ההתנגדות שם? איך משפיעים האורות המקיפים על המסך?
15: אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שבו אנחנו לומדים מה קורה האור הפנימי נכנס לתוך הפרצוף, ואז האור המקיף מתחיל ללחוץ כדי להיכנס, ואנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, שמתחיל לעשות את הביטוש פנים ומקיף. בינתיים אנחנו רק רואים שהמסך מחלק בין האור שהוא יכול לקבל לאור שלא יכול לקבל, שהופך להיות אור מקיף.
5: סליחה, נעבור ל-Women Dubai. בבקשה.
20: Доброе утро. Можно ли провести расчёт в настоящем моменте?
18: האם ניתן לעשות חשבון ברגע הנוכחי, או שזאת הרגשה אחרי ביצוע הפעולה?
5: מתי קורה החשבון שעושה הראש של הפרצוף? על זה את שואלת? יורי, תסביר שוב את
20: השאלה.
18: כן. אני מנסה להבין האם אני יכולה להרגיש כשמתבצעת פעולה, או שאני מרגישה את סוף המעשה, את התוצאה ממנו.
5: טוב, קודם כל אנחנו נחזור שוב ונגיד, אנחנו לומדים כרגע על התהליך שקורה מלמעלה למטה. אז אנחנו בעיקר רוצים להתרגש מהלימוד הזה, ואפילו שההרגשות האלה לא נמצאים בנו בפועל, הם רחוקים מאיתנו, אנחנו מדברים עכשיו ממש על יסוד הבריאה. אבל אפשר, אנחנו יכולים לדבר על איך הפרצוף עובד, לפי מה שמסביר לנו, כותב בעל הסולם בפתיחה לחוכמת הקבלה, ומסביר הרב. אז לשאלה, מה מרגיש הראש, מה קורה שם בראש, הראש הוא גם נקרא שורשי הכלים. זאת אומרת, נותן לנו דוגמה קנונית, מאוד מאוד חשובה, בעל הסולם, הדוגמה של עורך ובעל הבית. ואנחנו יכולים לדמות את הפרצוף, איך שהוא עובד, למצב שאורח מגיע לבעל הבית ונמצא מול השולחן, הוא עוד לא אוכל. אז עכשיו הוא רואה מולו את התענוג שנמצא מולו, הוא יכול להתחיל לברר את היחס שלו, יש את כל המטעמים האלה על השולחן. בעל הבית רוצה שאני אוכל, שאני אהנה. אבל אני עדיין לא אוכל, אני כרגע חושב איך אני מתמודד עם הסיטואציה. זה נקרא ראש, זה נקרא מצב שאני חושב, איפה זה קורה, הרי עדיין אני צריך להרגיש את התענוג, אבל זה בשורש הכלי זה נקרא. אני עוד לא מקבל שום דבר, רק מודד. אני מתוך זה מבין כמה שהבורא רוצה לאהוב אותי ולהשפיע לי, והוא רק רוצה לתת, ואין לו שום תכונה חוץ מלתת, ואני מבין שאם אני הולך לקבל אפילו ביס, אני לא רוצה שזה יגרום לי לבושה. לכן אני רוצה לקבל אפילו אם זה ביס הכי קטן, רק בגלל שזה יעשה לו טוב. בגלל שבעל הבית רוצה להטיב לי. כל החשבון הזה קורה בראש, ואז בראש מתקבלת החלטה. כמה מהשולחן, כמה אני הולך לקבל. במחשבה שזה יהיה על מנת להשפיע. כל החשבון הזה נקרא ראש. אחר כך קבלת התענוג בפועל, זה נקרא תוך. ונגיד המנות שאני משאיר על השולחן וכרגע אני לא נוגע בהם, כי אם אני אגע בהם זה כבר יהיה אני והסטייק ונגמר הסיפור. לא יכול להתרכז בלהשפיע בכלל, כבד לי. יותר מדי, זה נקרא סוף. בסדר? אז ככה, על זה אנחנו לומדים. מבנה הפרצוף יש לו ראש, תוך וסוף. יש לנו עוד זמן לקרוא אולי 2-3 שאלות אחרונות.
15: חיפה 3.
1: אוקיי, טוב חברים, יש לי שאלה כזאת, יצא אור, אז אור הוא, יש הרבה גוונים, ואנחנו, איך אנחנו נרגיש מה זה אור? אור ישר, יש אור חסדים, יש אור חוכמה, מה אור שיצא מהבורא?
15: מהו האור שיצא מהבורא? אנחנו קוראים לו אור אינסוף, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, וכאן אנחנו לומדים את זה כאור ישר, אור שבא בצורה ישרה ורוצה למלות את הנברא, לברוא אותו ולתת לו את ההרגשה שלנו.
1: אז באור ישר גם יש אור חסדים ואור חוכמה, או יש עוד סוגי של אור?
15: באור אינסוף יש את הכל. את כל
1: רגוונים. רגוונים.
15: האור עצמו כולל את הכל.
1: טוב, תודה.
5: תודה. לטין 2, בבקשה.
21: ¿Cuál es el potencial del deseo del argut en el sof del parsuf si ahí no llega la luz?
7: ¿Se ישאל שוב?
21: ¿Cuál es el potencial?
7: מה הפוטנציאל של הרצון לערבות בסוף ה...
21: no llega la luz.
7: פרצוף, אם לשם לא מגיע האור.
15: מה הפוטנציאל של הרצון שיש לו, של האביות של הרצון בסוף הפרצוף, אם האור לא מגיע לשם?
5: כן, נכון, אתה בעצם שואל על סוף הפרצוף. זאת אומרת, הכלים שנשארים רקנים, מה המטרה של זה, למה זה ככה? אז קודם כל, למה זה ככה? כי מרגע שהמלכות עשתה צמצום והיא עובדת עכשיו עם מסך, כל חלק וחלק של הרצון הולך להיבחן אם הוא יכול לעבוד על מנת להשפיע. אז לכן לא מיד מקבלים בכל הרצון לקבל, מודדים בראש. עכשיו החלק הזה שנקרא סוף, הוא בעצם בוודאי שמשחק תפקיד. אנחנו נלמד את זה אחר כך, לכן לא נלמד.

0: שאלה אחרונה כנראה, Women Latin 26, בבקשה.
1: תודה חברים, יום טוב. השאלה היא בראש, עושה עם את החישוב, ויש רצון לאכול את החמש צלחות, באותו זמן יש פחד, והפחד הזאת, אז האם הוא הבושה? הפחד או היראה, האם הם הבושה?
0: עוד פעם גיל?
1: ג'קלין אומרת שיש את החמש מנות, אבל יש גם איזה פחד, איזה יראה, והיא שואלת האם הפחד הזה הוא הבושה.
0: זה שתי מושגים שונים, בושה ופחד. הבושה היא באה מתוך הפער, מה שאסף הסביר בהתחלה של השיעור, הפער בין מלכות לכתר, הרגשת הנותן, העליונות של הנתינה מעל הקבלה והחוסר נוחות, והפחד הוא בא, זה תכונה אחרת שזה הראה, שמתוך האם אוכל להשפיע נחת רוח לבורא או לא, מה שאנחנו לומדים מהקדמת ספר הזוהר, שבגין שהוא רב ושליט, שהבורא שולט על הכל, והאם הנברא יוכל להשפיע לו נחת רוח. פה זה שתי מושגים לגמרי, לגמרי שונים.
2: טוב חברים, אז אנחנו נקרא אולי את המילים של הרב שוב מסוף השיעור, שנערוז ככה את כל מה שהיה לנו פה ביחד כדרישה נוספת למאור. יש את זה בכתוביות, אם אפשר לשים לנו. האור המקיף, זה קטע של הרב. האור מקיף מתעורר לפי החשק, לפי ההשקעה, כמה שאדם משקיע. למי שאין חשק גדול, וישנם כאלה כאן גם כן, זה לא נורא. אם הוא משקיע נגד החשק, בזה הוא מעורר את האור המקיף. זאת אומרת, העיקר זה ללחוץ. אז תודה רבה לכל החברים שעזרו לנו ללחוץ, ואנחנו נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכתבי רבש א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום?

בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך יותר מכל בני דורו, ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו, כמה קשים הלבבות של הרשעים שרואים השבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב. ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום. שכתוב, אין שלום, אמר השם, לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה. על כן, אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה. ועל כן, הם רחוקים מצדקה. מצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא הסיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. הלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה ומצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה. והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. משמע, כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה. כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה. וזה צריכים להבין. וכן יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא, ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו, על ידי התקרבות להקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה.
וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שבאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת, לדעתו של רבי אבא, צדקה יותר גדולה מתורה. ולדעתו של רבי חזקיה, צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום? שמשמע, לאחר כל העבודה, הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה אחת היא תורה, או התקרבות להקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה. כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו ועל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב, איך מגיעים לידי אמונה זו, שהיא בעל מנת להשפיע? הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל, ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה. כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה.
ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא העניין כנל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שהאדם זכה לכלים די השפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאי הוא רב ושליט. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות להקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכן כתוב שם בסולם, וזה לשונו, ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שבארנו לאל הוא כנל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שיתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט צריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקראים כלים די השפעה. כי מטרם שיש להם כלים די השפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו משום שאינם רוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה שהיא בחינת צדקה
מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים בהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת. היינו, הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה, ומשום שאין להם כלים די השפעה. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע, ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום. ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמע, כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים די השפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים די השפעה, וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים די השפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג. משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דקיסופה. שבשביל זה היה התיקון, הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים די השפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו. הנה על ידי זה, נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה.

0: דו אותימו קונגרס.
1: קיבלנו כזאת השפעה מהכנס האחרון, שהכנס האחרון היה כל כך שונה.
0: Ou seja, foi uma quebra de paradigma. De repente,
1: וזה שבר לנו את הפרדיגמה, את הצורת העבודה, העבודה האישית.
0: Sentimos-nos mais próximos.
1: התחלנו להרגיש יותר קרובים אחד לשני.
0: E particularmente, eu quero agradecer.
1: במיוחד אני רוצה להודות
0: da minha dezena.
1: לכל החברים מהסירייה שלי שעבדו הרבה מאוד והצלחנו להתאסף ולהשתתף בכנס שזה עזר לנו הרבה ולמדנו הרבה. הבורא בהחלט היה איתנו, עם כל אחד מאיתנו, עם הכלי הברזילאי, עם כל העשירייה, עם כל הכלי העולמי, והוא היה איתנו והעיר עלינו בכנס. תודה רבה, חברים. תודה מכל הלב.
2: סטרטו נומר 1, רבש.
1: את המקור מספר 1, רבש.
2: 267, הומן פוי קריאדו נטורה. התורה תן הוא פודר,
1: יש סגולה בתורה להחזיר האדם למוטב, שהכוונה על הרע שנמצא באדם, היינו הרצון לקבל שיהיה בעלמיית להשפיע, ובאופן כזה כבר תהיה לו בחינת דבקות ויוכל לקבל את התענוגים האמיתיים ולא יהיה נקרא מקבל. נמצא לפי הנ"ל שעל ידי התורה תהיה יכולת לקיום האדם בעולם הזה, בעולם בזה שהתורה תחזירו למוטב. וזה פירוש נעשה אדם שדרשו אנא ואת נוקים ליה באלמה. היינו שמצד השם בא הרצון לקבל, ומצד התורה בא הרצון להשפיע. ומבית אלה יהיה קיום לאדם בעולם, היינו שעל ידי בית אלו יוכל לקבל כל טוב וישאר בדבקות. שוב, יש סגולה בתורה להחזיר האדם למוטב, שהכוונה על הרע שנמצא באדם. היינו הרצון לקבל שיהיה בעלמיית להשפיע, ובאופן כזה כבר תהיה לו בחינת דבקות ויוכל לקבל את התענוגים האמיתיים ולא יהיה נקרא מקבל. נמצא לפי הנ"ל שעל ידי התורה תהיה יכולת לקיום האדם בעולם בזה שהתורה תחזירו למוטב, וזה פירוש נעשה אדם. שדרשו אנא ואת נוקים ליה באלמה. היינו שמצד השם בא הרצון לקבל, ומצד התורה בא הרצון להשפיע. ומבית אלה יהיה קיום לאדם בעולם, היינו שעל ידי בית אלו יוכל לקבל כל טוב ויישאר בדבקות. שאלה לסדנה פעילה. מהי הסגולה שיש בלימוד להחזיר את האדם למוטב? שוב. מהי הסגולה שיש בלימוד להחזיר את האדם למוטב? סדנה פעילה.
3: זו בדיוק הסגולה שבלימוד. להחזיר את האדם למוטב זה נקרא שהוא חוזר להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בקשר טוב, קשר של אהבה עם עם שאר הנבראים. זה בעצם מה שמתקנים את הקשר עם החברים, ואת זה אנחנו עושים בזמן הלימוד על ידי זה שמושכים המוהר המחזיר למוטב, שהוא זה ששבר אותנו והוא זה שיתקן אותנו.
4: כן, זה מה שמחליף אותנו בפועל, זה התוצאה של הפרש בין הרצוי למצוי, התפילה, הדרישה לתיקון, להתפלל שהוא משנה את עצמו, שכן, שמגיע מלמעלה מאור ותכלס מחליף את הלב שלי משנה לי את הרגשות, שאני קם בן אדם חדש כל פעם.
3: כן, אנחנו מצידנו צריכים לתת השתוקקות, לעשות את העבודה הזאת כדי להגביר את ההשתוקקות כל הזמן, שהמאור יבוא ויחזרו למוטב, ואנחנו לא יודעים איך המאור הזה פועל עלינו, אנחנו רק רואים את התוצאות שלו מפעם לפעם, וממשיכים לכוון שכוח התורה יתקן אותנו ויביא אותנו למצב שאנחנו נוכל להשפיע על הבורא.
5: כן, אנחנו בנקודת פתיחה של פירוד בינינו, רצון לקבל ככה לעצמו, ככה נולדנו, ובלימוד התורה יש סגולה, בלימוד בינינו, בהשתוקקות הזו חזרה לחיבור, המור יעבוד עלינו, צריכים להאמין באמונת חכמים, פשוט להוסיף בתפילה.
6: כן, השתוקקות מאוד גדולה, שהיום המאור יפעל עלינו, לא רק על הסירי הפיטי 4, אלא על כל הכלי העולמי, וזה דווקא מתוך ההשתוקקות המאוד גדולה שקיימת בבני ברוך העולמי, הרצון העז, היציב, הנכון, שרוצה באמת שהבורא יעשה בשינוי, וככה נעשה לו נחת רוח.
7: Workshop silencioso.
1: סדנה שקטה. נכוון למשוך את המאור המחזיר למוטב. שוב. נכוון למשוך את המאור המחזיר למוטב. סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 809. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו למעלה מהדעת בעבודה? הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנבראים השיגו אותו לפי השמות האלו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. לכן, הגם שהבורא הוא מלך העולם, כלומר, שאפילו אין הנבראים רוצים להכיר במלכותו, אין הוא צריך שהם יסכימו שהוא יהיה מלך עליהם, אלא הוא מושל בלי שאלת פיהם, ועושה מה שהוא רוצה, ואין לאף אחד שום דעה בעולם, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. ואין הוא צריך להסכמת הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מולך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך, הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנחנו צריכים לדעת את זה שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין אדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינה טוב ומטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאינו צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו. מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים, ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל, אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו, כי חס ושלום, אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, כי השם כן שומע תפילת כל פה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה הנקרא כלים דהשפעה, שבכלים האלו הבורא משפיע את הטוב ועונג מה שהיה ברצונו לתת.
ואמור אנו מבינים את מה שאנו צריכים להשיג על ידי זה שאנחנו ממליכים עלינו את השם. כי מזה אנו מקבלים כלים שנוכל ליהנות מהבורא. לכן מה שהבורא עושה בזמן שאין לנו קשר עמו, הוא לא נותן לנו כלום, כלומר שאין אנו יכולים ליהנות מדבר שאינו נמצא בנו. זאת אומרת שאין אנו יכולים ליהנות מהבורא. רק משיעור שהאדם מאמין בהבורא, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. אולם מי שחז ושלום אינו מאמין בהבורא, איך הוא יכול לקבל ממנו? אלא כפי שיעור האמונה בו התברך, בשיעור הזה האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת לנבראים. אולם בכדי להגיע לדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זוהי עבודה גדולה. א', שהאדם צריך לדעת, אם אין לו אמונה בהשם, איך הוא יכול לבקש משהו מהשם. ב', מה ייתן לו בזה שיהיה לו יראת שמיים? כלומר, לתועלת מי הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים? היינו, האם זה לתועלת עצמו או לתועלת הבורא? ואם נגיד שזהו לתועלת הבורא, נשאלת השאלה, מה ייתן זה להבורא אם אנחנו נאמין בו שהוא מלך? מה זה מוסיף עליו? במלך בשר ודם אנו מבינים שהוא צריך לכבוד. מה שאין כן הבורא, האם הוא צריך שהנבראים יכבדו אותו? והוא נצרך לנבראיו חס ושלום. וזה כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, אלא יראה דאי עיקרא, דהיינו שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו, והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. זאת אומרת שכל הנבראים אין מוסיפים לו שום דבר עליו. אם כן, בגלל מה אנו צריכים לעבוד הכל לשם שמיים? כמו שכתוב, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. הלא הבורא לא מקבל מזה שאנו עובדים בשבילו כלום, היות שהוא אינו בעל חיסרון. אם כן, לשם מה אנו צריכים לעבוד על מנת להשפיע? אלא שזהו רק לטובת הנבראים, שעל ידי זה הם ינצלו מבחינת שינוי צורה מהבורא, אלא שיזגו לבחינת השתוות הצורה, שזה מכונה מה הוא רחום, אף אתה רחום. ולא שהוא צריך שיעבדו בשבילו חז ושלום, כאילו הוא נצרך לכבוד הנבראים, אלא זה שיעבדו לתועלת הבורא, הנקרא אך ורק לשם שמיים, מזה יצמח תועלת לנבראים, שהם ייהנו. וזה נקרא שהצמצום וההסתר היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. כלומר, שהנבראים יוכלו ליהנות ולא ירגישו שום בושה, שזהו עניין של השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובזה נבין מה ששאלנו, שכתוב מלך ישראל. וכי לאומות העולם אינו מלך חס ושלום? והתשובה היא, כי בדרך העבודה כל אדם הוא עולם מלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן האדם כלול מן אומות העולם ומבחינת ישראל. אם כן, יהיה הפירוש מלך ישראל, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך ישראל.
כלומר, ישראל נקרא ישר כל. היינו שאדם אומר שהוא מלך שלו. כלומר, שאינו אומר מה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם מצידו, היינו בלי שהנבראים מקבלים מלכותו על עצמם מדעתם, אלא מלך ישראל נקרא מה שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מדעתו. מה שאין כן, אומות העולם נקרא שהוא מולך עליהם שלא מדעתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה בהשם, ולא רוצים אפילו לחשוב מעניין מלכות שמיים. זה נקרא שהשם הוא מלך על אומות העולם. כלומר, שהוא מולך עליהם ועושה מה שהוא רוצה בלי ידיעתם, שהוא העושה ויעשה לכל המעשים. לכן, בזמן שכתוב מלך ישראל,